Thưa quý vị thính giả, biển có ngôn ngữ của riêng mình, đó là tiếng sóng ngày đêm miệt mài vỗ bờ, là thanh âm bất tận của thiên nhiên như đang cất lên những bản tình ca không lời. Đôi khi chỉ cần ngồi thật yên trước biển, mọi ưu tư của cuộc sống cũng dần tan biến. Giữa khoảng không rộng lớn ấy, con người như tìm lại được sự bình yên và lắng nghe rõ hơn tiếng nói từ sâu thẳm tâm hồn. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Tiếng Sóng Biển, sáng tác Dương Thụ qua phần thể hiện đầy tinh tế và sâu lắng của ca sĩ Hồng Nhung.

Quý vị thân mến, có những nỗi nhớ chẳng thể đong đếm bằng thời gian, cũng chẳng thể gọi thành tên bằng lời nói. Nỗi nhớ ấy giống như biển khơi, càng xa càng rộng, càng lặng im, càng da diết. Trong âm nhạc và thi ca Việt Nam, hình ảnh biển luôn gắn liền với tình yêu và nỗi nhớ. Biển trở thành nơi gửi gắm những tâm tư sâu kín, những khát vọng và cả những rung động không bao giờ cũ. Mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Biển, Nỗi nhớ và em, phổ thơ Hữu Thỉnh, nhạc Phú Quang qua phần thể hiện của Lê Anh Dũng, một tác phẩm giàu chất thơ, thấm đẫm nỗi nhớ thương và vẻ đẹp lãng mạn của tình yêu đôi lứa.

Thưa quý vị, tình yêu cũng giống như những con sóng ngoài khơi xa, có lúc dịu dàng, êm đềm, có lúc mãnh liệt, dâng trào. Nhưng dù ở cung bậc nào, tình yêu vẫn luôn mang trong mình một sức sống bền bỉ và một khát vọng hướng về những điều tốt đẹp. Có lẽ vì thế mà biển vẫn luôn hiện diện trong âm nhạc như một biểu tượng của sự thủy chung, của những thương nhớ không nguôi và những trái tim luôn khao khát được yêu thương. Khép lại chương trình Văn nghệ và cuộc sống hôm nay, mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Sóng tình, sáng tác Tuấn Khanh qua phần thể hiện của Đăng Khôi, Phạm Khánh Hưng và Quốc Thiên. Chương trình của chúng tôi cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: Kính chào quý vị thính giả, quý vị đang theo dõi chương trình Nhịp sống đô thị của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, những năm qua, quá trình đô thị hóa nhanh chóng mang lại cho các đô thị Nghệ An một diện mạo khang trang, hiện đại hơn. Thế nhưng đi cùng với sự phát triển ấy là không ít hệ lụy. Trong đó, bài toán quản lý hạ tầng đô thị, đặc biệt là hệ thống kênh mương tiêu thoát nước, vẫn luôn là nỗi trăn trở lớn. Đó là nội dung chúng tôi sẽ phản ánh trong chương trình Nhịp sống đô thị kỳ này. Trước hết, chúng ta cùng điểm lại thông tin đô thị đáng chú ý trong thời gian qua.
1: Sáng 31 tháng 7, Nghệ An đã tổ chức hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư năm 2026. Tại hội nghị, tỉnh đã trao quyết định và thỏa thuận hợp tác cho 25 dự án tiêu biểu với tổng vốn đầu tư hơn 110.000 tỷ đồng. Đây là mốc son quan trọng đưa Nghệ An bứt phá thành cực tăng trưởng của vùng Bắc Trung Bộ.
0: Nghệ An đang đầu tư gần 5.000 tỷ đồng để nâng cấp, mở rộng quốc lộ 46C, đoạn từ cửa Hội đến cầu Bến Thủy 2, nhằm phát triển trục cảnh quan ven sông Lam. Tuyến đường dài 21,5 km đi qua các địa bàn Cửa Lò, Vinh Lộc và Trường Vinh sẽ được thiết kế rộng 45,5 m với 4 làn xe cùng hệ thống vỉa hè cảnh quan. Dự án này tạo động lực lớn thu hút đầu tư, phát triển thương mại và du lịch dọc hai bên bờ sông trong giai đoạn 2026-2030.
1: Nghệ An và Ngân hàng Thế giới đang đẩy nhanh tiến độ dự án hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu, có tổng mức đầu tư hơn 4.500 tỷ đồng. Đến nay, địa phương đã giải ngân được hơn 337 tỷ đồng. Hiện tỉnh đang tập trung đẩy nhanh giải phóng mặt bằng và triển khai các gói thầu ưu tiên trong năm 2026 như đường Cao Xuân Huy, trạm bơm Hói Chùa, nhằm sớm giải quyết triệt đề bài toán ngập úng đô thị.
0: Thưa quý vị, tình trạng lấn chiếm kênh mương đã được phản ánh trên các phương tiện thông tin đại chúng không ít lần. Các cơ quan chức năng cũng đã ra quân xử lý nhiều đợt. Thế nhưng, câu chuyện dường như vẫn chưa có hồi kết, khi cứ sau mỗi đợt cao điểm, tình trạng tái lấn chiếm lại tiếp diễn. Đáng nói hơn, hệ lụy từ việc bức tử các dòng chảy không chỉ làm mất mỹ quan đô thị, mà còn trực tiếp gây ra tình trạng ngập úng cục bộ mỗi khi mùa mưa bão đến, đe dọa trực tiếp đến đời sống và tài sản của chính người dân. Vậy, nguyên nhân cốt lõi nằm ở đâu? Trách nhiệm quản lý thuộc về ai?
1: Tháng 7 năm 2025, 4 hộ dân tại khối Trung Đô 4, phường Trường Vinh có đơn kiến nghị về việc hàng xóm xây dựng lấn chiếm mương thoát nước chung. Dù đơn thư đã chuyển qua 4 cấp, Ủy ban Nhân dân phường, Đảng ủy phường, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An. Nhưng tròn 1 năm trôi qua, các hộ dân vẫn bặt vô âm tín. Trong lúc chờ câu trả lời, công trình sai phạm đã hoàn thiện, khiến mương thoát nước bị bóp nghẹt. Ông Phạm Đức Hiền, khối Trung Đô 4, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An bức xúc nói:
2: Chúng tôi là dân thường, tiếng kêu thì có hàn. Cán bộ khối xóm là cũng đồng ý để kêu gọi chúng tôi cùng ký vào đơn thư nhưng mà không ai trả lời cả. Thì bây giờ chúng tôi cũng mong làm sao là cả cấp, bây giờ họ nhà cửa họ đã dừng lên đó rồi. Lòng mương chỉ còn lại có hơn 15 phân thôi. Mà cả cái khu vực ở đấy đó không những là cái mương thoát nước mà là như là đó là một cái đường cứu nạn cứu hộ, nếu khi trong các 7-8 gia đình chúng tôi ở đây, nếu

0: sự cố hỏa hoạn xảy ra thì chỉ có con đường thoát nạn là được học. Mà bây giờ cũng không ai là trả lời, cũng không ai là làm việc với chúng tôi cả. Chúng tôi chờ đợi đến nay có lẽ 6-7 tháng.
1: Đây chỉ là một trong rất nhiều sự việc gây bức xúc dư luận liên quan đến vấn đề kênh mương thoát nước. Điều đáng nói là các văn bản pháp luật có hẳn những quy định, chế tài xử lý tình trạng lấn chiếm kênh mương, nhưng chính quyền các cấp vẫn chưa quyết liệt ngăn chặn, triệt để vì những vi phạm này, gây nên không ít xáo trộn đời sống dân sinh, ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn những nguy cơ trong mùa mưa lũ. Một trong những ví dụ điển hình là câu chuyện ngang nhiên lấn chiếm kênh mương dọc theo tuyến đường Nguyễn Sơn đã tồn tại cả hàng chục năm nay. Bà Đinh Thị Năm, khối Trung Đô 5, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An cho rằng
2: ách tắc mình chỉ là cùng gió nhà nước không quản triệt từ đâu. Chứ nếu như nhà nước làm sóng mương, làm cái hành lang 2 mét bên nữa rồi thì không bao giờ là dân người ta đứng kiếm. Chứ bên đấy để rửa thì cũng không ai nữa chứ cả thì họ tận dụng thôi. Mà họ tận dụng kinh doanh thì tất nhiên là vì xe cò thì như là ách tắc vô cùng.
1: Đô thị Vinh đã đổi thay nhiều năm qua, nổi bật là việc cải tạo và che đậy các hệ thống kênh mương ô nhiễm. Tuy nhiên, công tác quản lý các công trình công cộng này vẫn còn nhiều bất cập. Đơn cử như tuyến mương số 2 bên đường Nguyễn Tài, từ lâu đã biến thành phố ẩm thực. Trước đây, hoạt động này được cho phép khi mở phố đi bộ nhằm phục vụ du khách, kèm theo quy định rõ ràng. Chỉ kinh doanh đồ ăn nhẹ, giải khát, cà phê và phải trả lại nguyên trạng vào lúc 23 giờ đêm. Thế nhưng trên thực tế, tình trạng này vẫn kéo dài ngay cả sau khi đề án phố đi bộ đã dừng lại. Anh Hồ Đức Phú, khối Hưng Bình 1, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An cho chúng tôi biết.
3: Nhà em thấy đấy giống như khu ổ chuột đó. Bao nhiêu năm nay nhà em sống trong một cảnh hối hãm và tắc đường. Ngay nhà bản thân mình ở nhà đấy mình không thể về được nhà. Lấn chiếm lòng đê lương rồi là người ta vệ sinh tiểu tiện và ngay trước nhà mình luôn.
1: Ông Hồ Việt Chiến, khối Hưng Bình 1, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An tiếp lời.
4: Các bác là muốn giải tỏa để có mưa lụt đến nơi. Mà đơn từ các bác là gửi xuống kể cả ủy ban tỉnh và phường Trường Vinh. Rồi đến nay cũng không thấy là để giải quyết mà bác đến hỏi rất nhiều rồi.
1: Quan sát những hình ảnh tư liệu cho chính người dân cung cấp cho chúng tôi, các video đã lưu lại cho thấy tuyến mương số 2 từng bị chính những vật dụng của các hàng quán lấp kín cửa thoát nước gây ngập úng cục bộ vào mùa mưa năm 2025. Điều này chứng minh rằng những bức xúc của họ đã được dồn đến cực điểm. Chính vì vậy, đơn kiến nghị của các hộ dân sinh sống trên trục đường Nguyễn Tài vẫn tiếp tục được gửi đến các cấp có thẩm quyền. Ông Dương Văn Chuyên, khối Trường Thi 2, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An cho rằng
5: nhà nước đã quy định trên bờ kênh thủy lợi bê kênh tiêu là không được làm các công trình trên. Mà bây giờ làm công trình trên thì tại sao như vậy? Mà đến nay chúng tôi thắc mắc một chuyện nữa là sau khi tháng 12 2025 là hết hợp đồng cũ hồi xưa và hồi chuyển đi bộ đấy anh ạ, vẫn cho làm nhưng không ký hợp đồng.
1: Mùa mưa bão đã bắt đầu, nếu Ủy ban Nhân dân phường Trường Vinh không giải quyết dứt điểm tình trạng lấn chiếm kênh mương, hệ lụy kéo theo không chỉ là câu chuyện khốn khổ của người dân do ách tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, ô nhiễm tiếng ồn, mà còn làm suy giảm niềm tin của người dân về trách nhiệm thực thi công vụ của chính quyền các cấp. Ông Nguyễn Sơn Tùng, Phó trưởng Phòng Kinh tế, Đô thị, Ủy ban Nhân dân phường Trường Vinh khẳng định.
6: Quan điểm của phường á, xuyên suốt theo cái chỉ đạo của Đảng ủy Ủy ban Nhân phường là kiên quyết xử lý nghiêm các cái vi phạm trên địa bàn, không để cho cái tình trạng vi phạm kéo dài và gây bức xúc trong người dân. Phường đã chỉ đạo các hộ nghiêm cấm các hộ không được thực hiện ký tiếp tục kinh doanh thì chúng tôi sẽ cho ngừng và báo cáo tỉnh luôn trong cái tháng 8 này.
1: Dù câu chuyện trật tự đô thị, lấn chiếm lòng lề đường, kênh mương là một vấn nạn nói chung không dễ giải quyết, nhưng pháp luật đã có những quy định rõ ràng. Và nếu nhà chức trách thực sự gần dân, giải quyết thấu đáo những nguyện vọng, mong muốn chính đáng của người dân, thì cái khó sẽ không còn là vấn đề. Như câu chuyện trả lại mặt bằng dọc theo tuyến kênh 129 mà xã Hưng Nguyên Nam đã quyết tâm thực hiện. Đây là nơi từng tồn tại hơn 40 ki-ốt xây dựng trái phép dọc theo bờ kênh, tồn tại dai dẳng đến gần 40 năm. Thế nhưng, khi chính quyền hai cấp đi vào vận hành, thì câu chuyện giải phóng mặt bằng dọc theo tuyến kênh cũng là việc cần làm ngay. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, ông Cao Anh Đức, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hưng Nguyên Nam, tỉnh Nghệ An, thông tin từ chúng tôi.
7: Chúng tôi thực hiện cái phương án đó là giải tỏa theo hình thức cuốn

0: gói, tức là sau khi tuyên truyền vận động thì hộ gia đình nào đồng thuận thì chúng tôi thực hiện giải phóng ngay, và từ đó để tạo sự lan tỏa. Và một cái bài học kinh nghiệm quan trọng nữa đó là trong quá trình thực hiện kế hoạch ấy, tạo điều kiện để cho các hộ dân có thể là bán bớt hàng hóa, được huy động cán bộ đảng viên và nhân dân là mua hàng hóa của bà con để giúp cho cái việc giải tỏa hàng hóa nhanh hơn. Cái thứ hai nữa là chúng tôi qua tuyên truyền vận động thì những hộ dân nào mà chấp hành tốt và thực hiện tháo dỡ trước thì có cái thi đua khen thưởng.
1: Từ một bài học thành công trong công tác giải phóng mặt bằng, có thể thấy rằng sự đồng thuận của nhân dân chỉ đến khi chính quyền thực sự quyết liệt, công tâm, sát dân và đặt lợi ích thiết thực của người dân lên trên hết. Ông Hồ Văn Thìn, xóm trưởng xóm Hưng Tân 1, xã Hưng Nguyên Nam, tỉnh Nghệ An phấn khởi khẳng định.
2: Cũng mong đợi rất là lâu lắm rồi mà người dân đồng tình ủng hộ toàn bộ. Mà đặc biệt ở cái Hưng Nguyên Nam này thì có cái nhà máy nước ở đấy. Mà thì nếu như mà không giải tỏa thì cái môi trường đấy ảnh hưởng rất lớn. Vì là ảnh trên cái dòng mương này, dòng sông này. Mà thì là giải tỏa được nên người dân phấn khởi vô cùng.
1: Mùa mưa bão đang đến gần, thiết nghĩ các cấp chính quyền và cơ quan chức năng cần nhanh chóng có những hành động thiết thực, xử lý dứt điểm các điểm nóng vi phạm lấn chiếm kênh mương, trả lại không gian thoát lũ an toàn, môi trường sống trong lành và củng cố niềm tin vững chắc trong nhân dân.
3: Trả lại dòng chảy cho hệ thống kênh mương, trả lại sự an toàn cho đời sống dân sinh. Câu trả lời đòi hỏi không chỉ sự quyết liệt từ các cơ quan chức năng, mà hơn hết là ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong cộng đồng. Chương trình Nhịp sống đô thị kỳ này của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin được khép lại tại đây. Cảm ơn 5G Viettel đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.
4: Du lịch cùng VOV.
5: Du lịch cùng VOV.
4: Du lịch cùng VOV, hành trình khám phá.
5: Du lịch cùng VOV, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
6: Xin chào đón quý vị và các bạn đến với khung giờ quen thuộc của Du lịch cùng VOV, và chương trình của chúng ta đang được phát sóng trực tiếp trên sóng FM tần số 99.6MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An trong khung giờ từ 7:30 đến 8:30 các sáng thứ ba và thứ bảy hàng tuần, và đồng thời được phát trực tiếp trên trang fanpage của chương trình NTV Postcard. Thanh Long và Duy Anh rất vui được đồng hành cùng quý vị trong hành trình khám phá du lịch cùng VOV ngày hôm nay.
7: Vâng, xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, mỗi vùng đất đều có một cái vẻ đẹp riêng để níu chân du khách, và có nơi nổi tiếng với những bãi biển trải dài, có nơi hấp dẫn với những công trình lịch sử lâu đời, và có những vùng đất chỉ cần một buổi sớm tinh mơ thôi cũng đủ khiến cho người ta muốn quay trở lại thêm lần nữa. Và ngày hôm nay, địa điểm của chúng ta, Tà Xùa, một vùng núi cao giữa đại ngàn Tây Bắc, chính là một nơi như Duy Anh vừa nói.
6: Vâng, nằm trên dãy núi thuộc xã Tà Xùa, tỉnh Sơn La, ở độ cao khoảng 1.500m đến hơn 1.800m so với mực nước biển. Tà Xùa từ lâu đã được biết đến là một trong những cái điểm săn mây đẹp nhất Việt Nam. Mỗi khi bình minh lên thì những tầng mây trắng bồng bềnh phủ kín các sườn núi và tạo nên khung cảnh kỳ ảo như chốn bồng lai. Cũng bởi cái vẻ đẹp ấy mà nhiều người ưu ái gọi Tà Xùa là thiên đường biển mây của Tây Bắc.
7: Nhưng mà biển mây ở Tà Xùa thì không phải là lúc nào nó cũng có, lúc nào cũng xuất hiện. Chỉ khi hội tụ đầy đủ những cái điều kiện về độ ẩm, về nhiệt độ, những cái đám mây mới dồn về và len lỏi qua địa hình thung lũng, phủ kín những dãy núi. Chính cái sự thú vị đó lại khiến cho mỗi lần săn mây trở thành một cái trải nghiệm mà háo hức. Và có những ngày thì cả không gian chìm trong cả biển mây trắng xóa. Và cũng như có những hôm mây chỉ lững lờ hơi nhẹ ít trôi qua những cái đỉnh núi thôi, nhưng mà cũng mang đến một cái vẻ đẹp rất khác, cho dù là không có mây cũng như vậy, vẫn khiến lòng người ta xao xuyến.
6: Vâng, bởi vì là nếu mà chúng ta chỉ nhắc đến Tà Xùa với biển mây thì em nghĩ là vẫn chưa đủ đâu, phải không anh Duy Anh? Vùng đất này thì còn sở hữu những cái cung đường quanh co ôm theo sườn núi, những cánh rừng nguyên sinh xanh mướt, những cái đồi chè san tuyết cổ thụ hàng trăm năm tuổi. Và anh Duy Anh ơi, ở đây thì có những cái bản làng bình yên của đồng bào Mông đã gắn bó với núi rừng từ bao đời nay.
7: Vâng.
6: Mỗi mùa trong năm ấy thì Tà Xùa lại mang một cái vẻ đẹp rất là riêng, để bất cứ ai từng đặt chân đến cũng đều lưu giữ cho mình những cái cảm xúc thật là đặc biệt.
7: Và như Thanh Long vừa giới thiệu đến quý vị những cung đường quanh co thì nghe là đã thấy hợp với dân phượt rồi đúng không ạ?
6: Dạ.
7: Cho nên những năm gần đây thì Tà Xùa trở thành một cái điểm đến quen thuộc của những người yêu thiên nhiên, thích khám phá hay là những người đam mê nhiếp ảnh. Thế nhưng điều đáng quý là vùng đất này vẫn giữ được rất nhiều nét nguyên sơ vốn có, những con đường nhỏ, những mái nhà nép mình bên sườn núi, những nương ngô, nương chè và nếp sống giản dị của người dân địa phương

0: Quý vị và các bạn thân mến, nếu ví biển mây là món quà mà thiên nhiên dành tặng cho Tà Xùa, thì hành trình để chạm tới vùng đất ấy cũng là một cái trải nghiệm rất đáng nhớ. Không chỉ là chuyến đi đến một cái địa điểm du lịch, mà đó còn là hành trình đưa chúng ta rời xa phố thị ồn ào để chúng ta từng bước hòa mình vào thiên nhiên hùng vĩ của núi rừng Tây Bắc.
1: Vâng, đúng vậy Thanh Long ạ, từ trung tâm Hà Nội đến với Tà Xùa, quãng đường chỉ khoảng hơn 200 km thôi. Và hiện nay thì du khách có rất nhiều lựa chọn để di chuyển. Ô tô, xe máy cá nhân cho đến xe khách, xe du lịch hoặc là các chuyến xe limousine chạy hàng ngày. Và với những ai muốn tiết kiệm thời gian và giữ sức cho hành trình khám phá thì xe limousine là một cái lựa chọn rất là phổ biến đúng không? Xe thường khởi hành từ Hà Nội vào khoảng 22 giờ và khoảng sau 5 tiếng di chuyển và nghỉ dọc đường sẽ đưa du khách đến với trung tâm Tà Xùa khi trời vừa hửng sáng.
0: Còn với những người mà yêu thích cảm giác chinh phục thì lựa chọn xe máy hoặc ô tô cá nhân lại mang đến nhiều cái trải nghiệm thú vị hơn. Sau khi mà chúng ta rời thành phố ấy, thì cung đường dần mở ra với những cái triền đồi xanh mướt, những dãy núi nối tiếp nhau và không khí trong lành đặc trưng của vùng cao Tây Bắc.
1: Hiện nay, tuyến đường chính lên trung tâm Tà Xùa đã được đầu tư nâng cấp, phần lớn được đổ bê tông nên việc di chuyển thuận lợi hơn rất nhiều. Ngay cả xe du lịch cỡ nhỏ khoảng 16 chỗ cũng có thể lên đến trung tâm xã

0: Tuy nhiên, những đoạn đường quanh co với nhiều khúc cua gắt thì vẫn đòi hỏi người điều khiển phương tiện phải thật cẩn thận và có những cái kinh nghiệm về lái xe đường đèo.
1: Vâng, càng lên cao thì khung cảnh trước mắt càng thay đổi rõ rệt. Không khí thì trở nên mát mẻ hơn, nhiệt độ giảm dần và từng lớp mây bắt đầu bảng lảng ôm lấy các cái sườn núi. Những con đèo uốn lượn như là dải lụa mềm vắt ngang qua lưng chừng núi. Một bên là vách đá, một bên là thung lũng sâu, tạo nên cái khung cảnh vừa hùng vĩ vừa nên thơ.
0: Và hai bên đường, du khách sẽ bắt gặp những bản làng nhỏ của đồng bào Mông thấp thoáng bên rừng núi và những ngôi nhà mộc mạc nằm giữa nương ngô, ruộng bậc thang hay những vạt rừng xanh, tạo nên một bức tranh vùng cao yên bình gần gũi. Và đặc biệt vào mùa lúa chín thì cả sườn núi như khoác lên mình tấm áo vàng óng, còn mùa xuân lại rực rỡ sắc hoa mận, hoa đào, khiến bất cứ ai đi qua cũng muốn dừng chân để ngắm nhìn.
1: Có lẽ cái điều thú vị nhất của hành trình chính là cái cảm giác mà từng bước tiến gần hơn tới thiên đường mây anh Doanh ạ. Mỗi khúc cua thì mở ra một cái góc nhìn mới và mỗi cái đoạn đường thì lại mang đến một cái cảm giác bất ngờ khác nhau. Có lúc thì mây lững lờ ngay trước mắt và có khi thì cả cung đường như là chìm trong màn sương mỏng, tạo cái cảm giác như là mình đang đi giữa trời mây vậy.
0: Và khi đặt chân đến trung tâm Tà Xùa, nhiều người sẽ cảm nhận ngay sự bình yên rất riêng của vùng đất này. Không có những khu đô thị sầm uất hay các công trình hiện đại, theo vào đó là nhịp sống chậm rãi, bầu không khí trong lành, sự hiếu khách của người dân địa phương.
1: Và những năm gần đây thì cùng với sự phát triển của du lịch, thì chúng ta thấy là cái hệ thống lưu trú tại Tà Xùa thì cũng ngày càng đa dạng hơn. Dù chưa có những cái khách sạn quy mô lớn, nhưng mà nơi đây hiện có hàng chục các cái homestay và nhà nghỉ với mức giá dao động từ khoảng 200.000 cho đến 1 triệu đồng mỗi đêm, phù hợp với nhiều nhu cầu khác nhau của du khách. Và phần lớn thì những cơ sở lưu trú thì đều nằm gần khu vực trung tâm, mang cái phong cách mộc mạc, gần gũi với thiên nhiên. Một số homestay được nhiều du khách lựa chọn có thể kể đến như là Xá Homestay này, Nam Tổ Homestay, Mùa Trứ Homestay, Bảo Châu Homestay hay là Long Anh Homestay.
0: Vâng, rất nhiều lựa chọn cho mọi người từ cái mức giá khác nhau đó. Và sau khi nhận phòng thì nhiều du khách thường có thể thuê xe máy để chủ động khám phá những điểm đến nổi tiếng quanh Tà Xùa. Tuy nhiên, với những ai chưa quen đường đèo hoặc là tay lái chưa thật vững thì việc thuê xe ôm của người bản địa có người dẫn đường chở đi thì nó sẽ tốt hơn phải không
1: ạ? Những con đường ở
0: đây thì vâng đúng vậy, bởi vì những con đường ở đây thì khá dốc này, rồi đôi khi có những cái đoạn đường hẹp, đường hơi xấu một chút, cũng như là những cái cua thì nó cũng khá là gắt.
1: Còn gì bằng nếu mà có người dân địa phương đúng không anh? Dẫn dắt chúng ta đi thì không những là chúng ta sẽ khám phá thêm những cái địa điểm rất là đẹp này, mà chúng ta còn được thưởng thức những cái đặc sản cực kỳ nổi tiếng của địa phương nữa đúng không ạ?
0: Vâng, hầu như là đã có dân bản địa dẫn đi rồi.
1: Thì, mình yên tâm.
0: Yên tâm, và đặc biệt là đôi khi có rất nhiều những cái địa điểm đẹp. Và chắc chắn là nếu mà chưa đến và tham khảo rồi tìm hiểu qua mạng thôi thì chưa chắc mình đã biết được đúng không?
1: Không chỉ là cái điểm đến lý tưởng để chúng ta săn mây đâu ạ. Tà Xùa còn rất là thích hợp cho những ai yêu thích cắm trại và hòa mình vào thiên nhiên. Chỉ cần chúng ta chọn một cái vị trí phù hợp thì du khách có thể đón bình minh rực rỡ khi mà ánh nắng đầu tiên xuyên qua biển mây, hoặc là chúng ta lặng ngắm hoàng hôn nhuộm vàng cả núi rừng, những khoảnh khắc khiến cho ai từng trải qua cũng khó quên lắm.
0: Và điều đặc biệt nhất của Tà Xùa vẫn còn phía trước. Điều gì tạo nên những biển mây bồng bềnh nổi tiếng khắp cả nước, và đâu là những cái điểm săn mây đẹp nhất mà bất kỳ du khách nào cũng muốn một lần đặt chân tới, thì mời quý vị cùng chúng tôi tiếp tục đồng hành cùng với du lịch cùng VN trong cái hành trình ngày hôm nay. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nhau thư giãn một chút với âm nhạc cùng với ca khúc Em Gái Hơ Mông với tiếng hát của Thanh Tâm.

0: Thưa quý vị, nếu mà nhắc đến Tà Xùa mà chúng ta chưa một lần nói về sống lưng khủng long Háng Đồng thì có lẽ là hành trình khám phá vùng đất này vẫn chưa thật sự trọn vẹn đâu anh Danh ạ. Đây được xem là biểu tượng du lịch nổi tiếng nhất của Tà Xùa, là điểm đến mà bất cứ ai yêu thiên nhiên này, yêu những cung đường chinh phục hay là đam mê săn mây đều mong muốn một lần được đặt chân tới.
1: Sống lưng khủng long là một dãy núi hẹp kéo dài giữa hai thung lũng sâu, và nhìn từ xa thì toàn bộ dãy núi hiện lên giống như là sống lưng của một chú khủng long khổng lồ đang nằm yên giữa đại ngàn Tây Bắc vậy. Và cũng từ hình dáng đặc biệt đó mà địa danh này đã có cái tên ấn tượng, và nó nhanh chóng trở thành một cái điểm check-in ưa thích của mọi người. Và dãy núi Tà Xùa thì vốn nổi tiếng có những cái đỉnh cao hùng vĩ tạo thành cái ranh giới tự nhiên giữa các tỉnh Sơn La và Yên Bái chẳng hạn mọi người. Và đỉnh cao nhất đạt khoảng đến 2.850m so với mực nước biển, và quanh năm thì được bao phủ với mây trắng, sương mù. Và riêng khu vực sống lưng khủng long không phải là nơi cao nhất nhưng lại sở hữu địa hình độc đáo, hiếm có với phần sống núi hẹp. Hai bên là sườn dốc dựng đứng, mở ra tầm nhìn khoáng đạt về bốn phía.
0: Chính vì cái địa hình đặc biệt ấy mà nhiều người ví nơi đây giống như là một cung đường trên mây. Nhiều người chia sẻ rằng là dù đã xem hàng trăm bức ảnh về Tà Xùa trên mạng xã hội, nhưng mà chỉ khi đứng giữa sống lưng khủng long thì mới thực sự cảm nhận được cái vẻ đẹp của nơi đây. Biển mây không chỉ nằm trước mắt mà dường như là bao quanh cả người, khiến ranh giới giữa đất và trời gần như là biến mất. Tuy nhiên, để hiểu rõ hơn về sống lưng khủng long Háng Đồng thì ngay bây giờ Doanh và Thanh Long chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện với một hướng dẫn viên du lịch đã nhiều năm đồng hành và đưa du khách đến

0: khám phá Tà Xùa. Alo ạ.
1: Dạ vâng, em chào nhà đài ạ. Chào
0: vâng,
1: quý
0: xin được
1: nghe
0: chương
1: trình ạ.
2: Vâng, xin chào bạn. Đầu tiên thì bạn có thể giới thiệu một chút về bản thân mình với quý vị khán thính giả của Báo Phát thanh Truyền Nghệ An ạ.
1: Em tên là Hoàng Văn Tùng ạ. Hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc ở trên Tà Xùa, Sơn La.
0: Vâng. Không biết là bạn đã làm công việc là một hướng dẫn viên du lịch được lâu năm chưa ạ?
1: Bản thân em thì lên Tà Xùa từ 2021 sau mà dịch Covid. Sau đó thì cũng may mắn được học thêm hướng dẫn viên rồi ở lại đây chọn là nơi mình công việc của mình luôn. Mà hiện tại cũng được hơn 5 năm rồi ạ.
0: Vâng, chắc là cái vẻ đẹp của vùng núi Tây Bắc đã hấp dẫn bạn phải không ạ?
1: Một là nó rất là mát mẻ. Thứ hai nữa là cái cảnh ở đây thì hầu như là có mây quanh năm. Mà nếu mà không có mùa mây chúng ta còn rất nhiều mùa khác nữa.
0: Vâng,
2: vâng ạ, một cái địa điểm mà hầu như ai đến rồi trở về cũng đều rất là lưu luyến. Còn trong khi Tùng lại có một cơ hội, có một cái công việc rất tốt ở đây, thì chắc chắn mình mà được như thế mình cũng không muốn về đúng không?
1: Vâng.
0: Bây giờ thì chúng ta có thể giới thiệu thêm về cái địa điểm mà Doanh và Thanh Long vừa chia sẻ đó. Vậy thì theo bạn Tùng ạ, điều gì khiến cho Sống Lưng Khủng Long trở thành cái điểm đến nổi tiếng nhất của Tà Xùa?
1: Vâng. Đầu tiên để kể về cái lịch sử của Sống Lưng Khủng Long này thì là phát hiện ra nó là một trong những bạn trekking, những bạn đi tour xe máy.
0: Vâng.
1: Đó. Ngày xưa thì lúc đấy là Tà Xùa nó rất là hoang sơ, và bản thân Sống Lưng Khủng Long thì nó cũng chỉ là một cái gò đồi nhô lên giữa cái đại ngàn Trung Cũng Tà Xùa thôi.
0: Vâng.
1: Đó, sau đấy thì mọi người bắt đầu đi qua đi lại nhiều, nó thành một con đường mòn.
0: À.
1: Rồi từ đó thì nó khi mà góc nhìn từ trên cao ấy, nhìn xuống thì nó giống như là sống lưng của một con khủng long đang vươn ra giữa Tà Xùa. Đó, và hai bên của cái sống lưng này thì sẽ là thung lũng ruộng bậc thang này, bản làng Hơ Mông, và có thể ngắm được mây và bình minh vào buổi sáng hàng ngày.
0: Vâng.
2: Vâng ạ, những cái chia sẻ nghe là thấy cái địa điểm rất là tuyệt vời rồi. Và với quý vị, Duy Anh và Thanh Long thì cũng đã từng đi với rất nhiều tỉnh thành ở Tây Bắc rồi. Và nói thật là kể cả đến bây giờ khi mà rất nhiều năm về rồi,
0: rất muốn quay lại đúng không?
2: Mình lâu lâu vẫn nhớ lưu luyến và thèm một cái cảm giác một cái buổi sớm mai bình minh ở trên cái vùng núi Tây Bắc nó rất là khác. Mọi thứ nó xanh mát và trong lành. Chưa nói đến là rất nhiều những cái thứ hấp dẫn trải nghiệm ẩm thực đúng không?
0: Vâng, và qua chia sẻ của bạn Tùng thì chúng ta thấy là quá là ấn tượng về cái địa điểm này. Một cái cung đường nhỏ giữa lưng chừng núi và phía dưới là biển mây trải dài, phía trước là cả một cái không gian Tây Bắc hùng vĩ. Và chắc hẳn là cảm giác được đứng ở đó sẽ rất là đặc biệt. Vậy thì để chạm tới cái khung cảnh tuyệt đẹp ấy thì hành trình lên Sống Lưng Khủng Long sẽ có những cái điều như thế nào cần lưu ý, hay là có những cái điều gì quá khó với du khách khi mà lần đầu tiên đến với Tà Xùa hay không?
1: Em xin chia sẻ một chút. Thì ngày trước thì đường lên Tà Xùa và đường đi xuống Khủng Long rất là khó khăn. Tại mà khách đến tiếp cận đến với mảnh đất du lịch Tà Xùa thì cũng rất là tiện. Mọi người có thể đi xe cabin đôi từ Hà Nội lên, sau đó đến Tà Xùa thì có thể thuê xe máy hoặc xe ôm hoặc là taxi, thậm chí là mọi người có thể tự lái xe vào xuống lưng Khủng Long cũng được. Chỉ có một quãng là từ trên đường lớn xuống hẳn dưới sống lưng thì chúng ta sẽ phải có thay đổi phương án di chuyển. Một là đi bộ khoảng 1,5 km. Phương án thứ hai là mình có thể trải nghiệm cảm giác mạnh ngồi sau xe của các anh lái xe hộ ôm bản địa ở đây.
0: Thanh Long được trải nghiệm cái cảm giác này rồi.
1: Đó, cảm giác đó thì như là chúng ta chơi những trò chơi mạo hiểm ở công viên nước và công viên trò chơi. Kiểu mình đứng ở ngồi trên một chiếc yên xe rất là cao, bên dưới là vực.
0: Đúng rồi ạ, cái cảm giác nó rất là, đôi khi mình cảm giác rất là chênh vênh đúng không?
2: Vâng, đôi khi mình hỏi đùa là có an toàn không anh, thì các anh còn trả lời vui là yên tâm 50-50 đúng không?
0: Cho nên là lên đấy là dù quen biết hay không nhưng vẫn cứ ôm chặt các anh ạ.
1: Hoàn toàn yên tâm là các anh lái xe ở đây thì là những người có chuyên kinh nghiệm đi đường đèo đường đất rồi.
2: Vâng ạ.
1: Và những cái bánh xe của họ thì được hoán cải, lắp thêm nhiều mắt xích, thì đó cũng là một loại lốp đặc biệt hơn.
0: Em thì được trải nghiệm cái cảm giác này rồi anh Tùng ạ. Lúc đầu thì là mới lên thì mình đang ngồi khoảng cách một chút xíu, hai tay là vẫn nắm ở phía sau cái khung xe, cái khung yên xe.
2: Một
0: lát sau là phải ôm chặt các anh lại cho an toàn.
1: Đúng rồi. Có những du khách là còn sợ đến nỗi mà không dám mở mắt. Đến nơi rồi, chạm đến cột cờ xuống lưng Khủng Long rồi mới biết là
2: Vâng, như thế thì lại mà vô tình mình bỏ qua rất là nhiều những
1: người
2: cái đẹp đúng không
1: ạ?
2: Vâng, đúng vậy, đúng vậy. Những cái góc cao mà người ta bay flycam và đó là nhìn tuyệt đẹp luôn. Nhưng mà qua như Tùng chia sẻ thì có một chút là cái thử thách như thế thì cái chuyến đi, cái hành trình của mình nó càng thêm thú vị hơn chứ đúng không? Vâng.
0: Và chắc hẳn là điều mà du khách mong chờ nhất đó chính là chúng ta được một lần chiêm ngưỡng biển mây tuyệt đẹp. Vậy thì theo anh Tùng ạ, cái thời điểm nào là đẹp nhất để chúng ta săn mây ở Sống Lưng Khủng Long?
1: Nếu mà để nói thời điểm đẹp nhất của Sống Lưng Khủng Long thì mọi người sẽ đi vào từ tháng 9 cho đến tháng 3 hàng năm. Tại vì thời điểm đó thì một là nó rất là dễ săn mây, thứ hai nữa là bình minh nó sẽ thẳng với cả Sống Lưng Khủng Long luôn. Ngay như thời điểm hiện tại thì Tùng đang đứng ở trước Sống Lưng Khủng Long, đang có biển mây luôn.
0: Vậy là bạn Tùng đang đứng ở cái vị trí mà chúng ta đang giới thiệu đúng không?
1: Đúng rồi, đúng
0: đẹp.
1: Rồi. Tiếc là không, chúng ta không xem trực tiếp được nhưng mà có thể truyền lại cho mọi người rằng là một cái Sống Lưng Khủng Long đang rất hùng vĩ và một biển mây trắng ở bên dưới.
0: Lát nữa đó. Thì sau khi mà kết thúc cái phần giao lưu này có lẽ là Duy Anh và Thanh Long sẽ kết nối Zalo trực tiếp
2: video
0: với...
2: call nữa.
0: Đúng rồi.
2: Vâng, cảm ơn Tùng rất nhiều.
1: Okay.
2: Qua những cái trường...
1: Đấy, nếu mà mọi người có kế hoạch đi Tà Xùa thì có kế hoạch đi Tây Bắc chứ, nhớ thêm Tà Xùa vào một điểm đến, nhất định phải đến, tại vì là Tà Xùa thật sự rất đẹp và nhiệt độ hiện tại thì nó rơi vào tầm 20 độ thôi, 18-20 độ thôi, vẫn mặc áo khoác nha.
2: Vâng ạ. Và thêm trên tay thêm một chút là chẳng như ngô nướng hay là thịt bò rằn chẳng hạn đúng không? Đang nóng hổi nữa
0: anh,
2: thì bây giờ mà đang đứng ngắm mây Tà Xùa nữa thì nó quá tuyệt vời.
1: Tí nước ngói nước ngô hạnh phúc nữa thì gọi là hết bài luôn. Mà trên này thì khá là lạnh, nếu mà mọi người có kế hoạch đi Tà Xùa thì chắc là phải mang theo áo khoác ấm này và chuẩn bị thêm cho mình một tinh thần thép để trải nghiệm Sống Lưng Khủng Long nữa nhá.
2: Vâng ạ. Và Tùng ơi, Tùng là một người con của Sơn La của Sơn La luôn hay là như thế nào?
1: Em thì em quê gốc em ở Hà Giang. Đấy, cũng rất nhiều người hỏi là tại sao Hà Giang đẹp thế, hùng vị thế mà lại không làm du lịch mà lại lên Tà Xùa. Đấy, thì câu chuyện là khi mà mình đến mảnh đất rồi, nó thời tiết nó quá ủng hộ, quá đẹp và khung cảnh nó quá là nên thơ, bốn mùa đều có những cái cảnh đẹp, cảnh sắc riêng, thì quyết định ở lại nơi đây. Thì chia sẻ thật với cả nhà đài và quý khán giả đang nghe, thì trong một thời gian Tùng làm dịch vụ du lịch ở trên này thì cũng mở được cho mình một cái homestay nhỏ nhỏ trên này.
2: Vâng,
1: nếu mà thời gian sắp tới hai MC mà lên trên này chơi thì cũng rất muốn mời mọi người trải nghiệm.
0: Vâng.
2: Vâng. Tùng có thể chia sẻ chi tiết thêm chẳng như tên homestay của homestay mình. Của mình rồi số điện thoại liên hệ để mọi người có thể thuận tiện khi mà lên với Tà Xùa.
1: Home của mình thì tên là Nhà Trên Bản.
2: Vâng.
1: Và số điện thoại thì có tiện nói trên live không? Sợ có bị cấm gì không?
2: À không, mình có thể thoải mái chia sẻ cho mọi người.
0: Bởi vì
2: người.
0: Rất là nhiều thính giả cũng đang rất là cần đúng không ạ? Ví dụ như mọi người cần để kết nối chẳng hạn.
1: Vâng, thế thì chúng ta nhận lại cho Tùng quảng cáo một phút. Đấy, hiện tại thì ngoài công việc làm dẫn viên, làm những tour và du lịch trải nghiệm ở trên này ra thì cũng có homestay ở trên này. Ngoài ra nếu mà anh chị quý nhà đài, anh chị em bạn bè đang quý thính giả đang nghe muốn lên Tà Xùa trải nghiệm thì Tùng hỗ trợ mọi người đặt tất cả dịch vụ luôn.
0: Vâng.
1: Số điện thoại để liên hệ là 0989 957 898. Vậy xin cảm ơn nhà đài rất nhiều nhá.
0: Vâng ạ. Thực ra thì chương trình du lịch cùng VOV của chúng tôi ấy, ngoài cái việc là chúng ta giới thiệu những cái điểm đến đẹp cho mọi người thì chúng tôi cũng rất là mong muốn là có những cái địa chỉ để giúp cho du khách có thể tiện liên hệ với anh Danh.
1: Vâng, đúng rồi. Thì hiện nay thì có cái tình trạng nó lừa đảo rất là nhiều ấy.
0: Vâng.
1: Lừa đảo du lịch cho nên là mọi người cũng nhờ nhà đài kết nối thì cũng có những cái kênh thông tin rất là uy tín để mọi người có thể lên đi những điểm đến mà mình mong muốn, thì cũng là một cái thông tin rất là hữu ích cho quý khán giả đang nghe đài.
0: Vâng ạ.
2: Với cái tình trạng như Tùng nói bây giờ thì đúng như vậy, rất nhiều nơi thậm chí là những cái cơ sở lưu trú cực kỳ nổi tiếng cũng bị làm giả những cái fanpage đúng không? Hay là
1: đúng
2: những
1: rồi,
2: cái hotline giả rồi bắt đầu bắt người ta cọc tiền và thậm chí có nhiều người còn rơi vào những cái bẫy mà mất đến tiền tỷ chỉ vì cái chuyện mà cọc tiền cho những cái địa điểm lưu trú hay là những cái tour tuyến. Quay trở lại với Sống Lưng Khủng Long thì cái hành trình săn mây đó là hầu như là quanh năm hay là cái thời điểm nào thì mới có là mình dễ đi và thấy được cái biển mây nhất ạ?
1: Sống Lưng Khủng Long thì thường thường là sẽ có mây vào buổi sáng thôi, tại vì là đặc điểm của bên dưới cái Sống Lưng Khủng Long ấy, bên dưới thung lũng ấy, thì nó có một dòng suối nó chảy qua. Và khi mà buổi sáng nắng lên ấy, thì những cái hơi nước nó sẽ bốc hơi lên tạo thành đám mây. Và nó sẽ kéo dài từ đẹp nhất để khung giờ đẹp nhất để ngắm mây ở Sống Lưng Khủng Long sẽ là từ 5 giờ sáng cho đến khoảng 7 giờ sáng. Đó là lúc mà bình minh vừa ló dạng lên, chúng ta sẽ ngắm bình minh cùng biển mây.
0: Vâng.
1: Và cũng tùy vào từng ngày nữa, từng thời điểm nữa, có thể là nó sẽ bị mù mịt này, có thể bị trời nó không có mây. Thì nếu mà các bạn nào mà chuẩn lên Tà Xùa thì Tùng sẽ hỗ trợ mọi người check cho mọi người xem là hôm nay có khả năng săn được mây ở sống lưng không. Tùng sẽ thông tin để cho mọi người đi săn mây một cách trọn vẹn nhất.
0: Vâng ạ.
2: Vâng ạ.
0: Lúc nãy đang giới đoạn, thiệu
2: cả một cái đoạn sống lưng khủng long như nó có lớn và dài không ạ Tùng?
1: Cái đoạn sống lưng khủng long tính từ đường tỉnh lộ xuống đến đỉnh của sống lưng thì nó dài nó khoảng 1 km thôi. Còn lại thì mình sẽ muốn leo trekking thì đi khoảng 500 m nữa là đến những điểm mà xe máy không thể đến được, mình đi bộ thêm một chút nữa.
0: Vâng, lúc nãy đang giới thiệu về homestay của bạn thì anh em ekip ở ngoài kia bảo là thời gian tới sẽ đi đấy ạ, cũng là vào cái thời điểm nào chúng ta đẹp nhất để săn mây đúng không?
1: Vâng. Nói chung là mọi người đi thì cái thời điểm cao điểm nhất của Tà Xùa sẽ bắt đầu từ tháng 9 cho đến tháng 3 hàng năm, nhưng mà đẹp nhất thì theo Dùng chia sẻ nghĩ rằng là đẹp nhất sẽ là vào cuối tháng 9, tại vì lúc đấy thì lúa ở Tà Xùa nó chín vàng và biển mây nó cũng rất là dễ săn luôn.
0: Vâng ạ. Một lần nữa thì chúng ta rất là cảm ơn những cái thông tin hữu ích vừa rồi mà bạn Hoàng Tùng đã vừa chia sẻ với chúng tôi về những cái điều hấp dẫn của sống lưng khủng long này, rồi hấp dẫn được Tà Xùa. Và chúng ta hãy yên tâm là nếu lên đây chúng ta chưa quen biết nhiều thì có một cái địa chỉ rất tin cậy để chúng ta có thể kết nối với bạn Hoàng Tùng, có thể đồng hành và dẫn dắt chúng ta trong cái hành trình khám phá Tà Xùa, phải không anh Danh?
2: Vâng ạ, một lần nữa cảm ơn Tùng đã dành thời gian cho Du Lịch Cùng VOV. Cảm ơn Tùng rất là nhiều.
1: Vâng ạ, cảm ơn
2: nhà đài ạ. Và thưa quý vị, ngay sau đây thì mời quý vị chúng ta hãy cùng quay trở lại với không gian âm nhạc, cùng nhau thư giãn một chút trước khi Duy Anh và Thanh Long tiếp tục được quý vị khám phá những cái địa điểm, những điều thú vị tiếp theo ở Tà Xùa. Mời quý vị đến với những giai điệu của Từ Trên Đỉnh Núi cùng với tiếng hát của Giảng Hòa.

0: Thưa quý vị và các bạn, sau khi cùng nhau chinh phục sống lưng khủng long Háng Đồng, thì địa điểm được xem là biểu tượng nổi tiếng nhất của Tà Xùa, hành trình của Thanh Long và Duy Anh vẫn còn tiếp tục ạ. Bởi ngoài sống lưng khủng long thì nơi đây còn có nhiều cái điểm dừng chân đặc biệt và mỗi nơi thì mang một cái vẻ đẹp riêng và đều khiến cho du khách phải lưu luyến. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi khám phá Mỏm Cá Heo và Cây Cô Đơn, hai địa danh đã góp phần tạo nên sức hút rất là riêng của vùng đất ở khu vực Tà Xùa này ạ.
1: Vâng ạ, hai cái tên vô cùng ấn tượng và cũng là hai cái địa điểm rất là nổi tiếng. Mọi người mà thường xuyên lướt TikTok hay là xem mạng xã hội Facebook chẳng hạn thì có lẽ không lạ gì với hai địa điểm này nữa, đúng không ạ? Những cái clip, những cái thước phim rất là đẹp được mọi người chia sẻ về hai địa điểm này rồi. Và quãng đường đến đây thì cũng không quá dài nhưng vẫn mang đậm dấu ấn của những cung đèo vùng cao Tây Bắc và với nhiều các khúc với nhiều cái khúc cua liên tiếp và một bên là núi đá và một bên vẫn là thung lũng sâu hun hút. Điều thú vị là trên hành trình đó, ở một số vị trí thì thoáng tầm nhìn, du khách có thể nhìn thấy toàn cảnh sống lưng khủng long từ xa và dải núi non vươn dài giữa biển mây hiện lên như một cái nét chấm phá giữa đại ngàn vậy, mang đến một góc nhìn hoàn toàn khác so với khi mà chúng ta đi trực tiếp đặt chân đến sống lưng khủng long thì chắc chắn là mình chỉ thấy được, hầu như là chiêm ngưỡng được cái quang cảnh xung quanh thôi, chứ làm sao mà nhìn rõ được, đúng không?
0: Vâng. Có lẽ cũng chính vì vậy mà nhiều người nói rằng là mỗi cái cung đường ở Tà Xùa ấy đều là một cái điểm ngắm cảnh anh Danh ạ. Chỉ cần chúng ta dừng xe vài phút này, chúng ta đưa mắt nhìn về phía xa là đã có thể bắt gặp những cái lớp núi nối nhau này, những cái tầng mây bồng bềnh và khung cảnh thiên nhiên khiến cho người ta chỉ muốn đứng lại thật là lâu để có thể tận hưởng ngay cái khoảnh khắc đó. Thế nên là thay vì chỉ hướng đến cái điểm đến cuối cùng thì chúng ta cũng nên chậm lại để cảm nhận vẻ đẹp của cả một hành trình, phải không anh Duy Anh?
1: Vâng, đúng vậy. Và bây giờ điểm dừng chân tiếp theo của chúng ta là Mỏm Cá Heo. Ngay từ tên gọi thì địa danh này chắc chắn là gợi lên một cái sự rất là tò mò cho mọi người. Giữa sườn núi thì xuất hiện một cái khối đá lớn vươn thẳng ra ngoài khoảng không và nhìn nghiêng thì phần đầu của khối đá có hình dáng như là chiếc đầu của một chú cá heo đang hướng mình vươn ra biển lớn vậy. Và vì vậy người dân và du khách đã đặt tên cho nơi đây rất là gần gũi, đó là Mỏm Cá Heo.
0: Vâng, những cái tên thật là hấp dẫn và đặc biệt ạ. Nào là sống lưng khổng long, rồi bây giờ chúng ta lại đến với Mỏm Cá Heo nữa.
1: Vâng, một lát nữa thì còn có Cây Cô Đơn nữa.
0: Đúng rồi, mà lại lạ nhá, giữa núi rừng rất là trùng điệp nhiều cây cối như vậy mà lại có Cây Cô Đơn, nghe nó cũng hơi đối lập nhau một chút anh Danh à.
1: Một lát nữa thì chúng ta sẽ đặt chân đến đây và tìm hiểu kỹ hơn vì sao nó lại có một cái tên như thế. Nhưng mà chỉ qua cái tên thôi thì có lẽ mọi người cũng đã hình dung ra được tại sao rồi, cái quang cảnh thế nào rồi, đúng không?
0: Và quý vị thân mến, chúng ta sẽ quay trở lại để nói về Mỏm Cá Heo. Cái điều đặc biệt là khối đá này thì được hoàn toàn được hình thành bởi quá trình phong hóa tự nhiên qua hàng triệu năm ạ, và không hề có cái sự can thiệp của con người, nhưng mà thiên nhiên lại khéo léo tạo nên một cái hình dáng vô cùng độc đáo giữa núi rừng Tây Bắc. Có lẽ cũng chính nhờ cái vẻ đẹp ấy mà trong chỉ vài năm gần đây thì Mỏm Cá Heo đã trở thành một trong những cái điểm check-in được yêu thích nhất khi mà du khách đặt chân đến với Tà Xùa.
1: Với hình dáng độc đáo thì Mỏm Cá Heo Tà Xùa trở thành biểu tượng của chinh phục và tự do, và đứng trên mỏm đá này thì mọi người sẽ được trải nghiệm cảm giác rất là hồi hộp, nhưng mà trên hết là cái sự choáng ngợp trước vẻ đẹp kỳ vĩ của thiên nhiên.
0: Bây giờ thì mới đến cái đoạn là chúng ta đến với Cây Cô Đơn này, đúng không ạ?
1: Đúng vậy.
0: Nghe cái cảm giác Cây Cô Đơn thì mình lại muốn là đến đây rồi có một cái gì đó mình ôm ấp để cho bớt đi cái sự cô đơn, phải không anh Danh?
1: Và đặc biệt là với những người mà chẳng như những người mà Gen Z hay là những người trẻ trẻ mà đang yêu rồi đang có cái chút khúc mắc trắc trở trong tình yêu thì chắc chắn đây là một cái địa điểm check in mà rất nhiều người muốn đến đây, đúng không?
0: Có lẽ check in xong rồi là bảo là thay lời muốn nói cũng nên, đúng không ạ? Quý vị thân mến, nếu mà Mỏm Cá Heo thì mang đến cái cảm giác chinh phục giữa núi rừng hùng vĩ thì bây giờ điểm đến của chúng ta lại khiến cho nhiều người muốn chậm lại để tận hưởng cái sự bình yên, đó chính là Cây Cô Đơn, một biểu tượng quen thuộc trong hành trình khám phá vùng đất mà ở đây ạ.
1: Không biết là với người trẻ cũng gần Gen Z Plus như
0: quá
1: thế
0: xa Gen Z rồi ạ.
1: Quá xa rồi. Không biết là hồi xưa yêu đương thì đã có đến Cây Cô Đơn chưa. Nhưng mà anh nhìn qua những cái bức ảnh thôi thì anh thấy rất là thích rồi. Giữa một cái vùng đồi núi bao la thì một cái cây đứng một mình giữa thiên nhiên, giữa biển mây, rồi khi mà thời tiết xấu thì tưởng tượng cái hình ảnh nó đứng giữa một mình, giữa phong ba bão táp, đúng không?
0: Chống chọi một mình, đúng không? Đúng như anh nói, cây thì nằm trên một cái khoảng đất rộng và thoáng, và phía trước là lòng hồ xanh ngọc uốn quanh giữa cái thung lũng, và phía xa là những cái dãy núi nối tiếp nhau trải dài đến tận đường chân trời, và tất cả hòa quyện lại tạo nên một khung cảnh vừa hùng vĩ vừa thơ mộng mà hiếm nơi nào có được.
1: Vâng, phải nói là một vị trí sơn thủy hữu tình của Thanh Long. Và cái Cô Đơn không chỉ đẹp bởi cảnh sắc mà nó gợi rất là nhiều cái cảm xúc cho mọi người khi đến mà chứng kiến và ngắm nghía nó. Có người tìm đến đây để lưu lại những khoảnh khắc lãng mạn. Nhiều cặp đôi cũng chọn nơi này làm điểm dừng chân hay chụp ảnh kỷ niệm bởi khung cảnh nó quá đỗi nên thơ. Còn với cá nhân mình thì khi mà nhìn hình ảnh một cái cây bé nhỏ đứng một mình lặng lẽ giữa núi rừng suốt bao năm tháng giữa núi rừng thì điều mình cảm nhận được còn là cái sức sống bền bỉ của con người vùng cao nữa. Cũng như cái cây này, người ta âm thầm bám đất bám núi và vượt qua những mùa đông khắc nghiệt, những ngày mưa gió để gìn giữ cho cuộc sống và gìn giữ những bản làng giữa đại ngàn Tây Bắc.
0: Và có lẽ điều đẹp nhất có lẽ chính là cái cảm xúc mà mỗi người tự tìm thấy trước khi mà chúng ta đứng trước cái khung hình ấy, phải hoang doanh. Và cũng vì thế mà rất là nhiều bạn trẻ khi mà đến Tà Xùa thì đều dành thời gian ghé qua cái địa điểm này, không chỉ để chụp một bức ảnh kỷ niệm mà còn để tìm cho mình vài phút thật là yên tĩnh giữa thiên nhiên bao la, nơi chỉ có gió núi, mây trời và tiếng chim rừng.
1: Và mỗi thời điểm trong năm thì cây Cô Đơn đều mang lại một cái diện mạo đẹp khác nhau. Có khi thì nổi bật dưới nền trời xanh ngắt, có ngày thì chìm trong màn sương, có những lúc được bao quanh bởi biển mây trắng xóa như là một cái hòn đảo giữa đại dương mây vậy. Quý vị hãy thử hình dung một chút cái hình ảnh đó rất là đẹp. Và chính sự thay đổi đó khiến cho nhiều người dù đã từng đến đây thì vẫn mong muốn được quay trở lại để được nhìn ngắm một cái Tà Xùa trong những cái sắc thái mới hàng ngày.
0: Nếu như mà sống lưng khủng long mang đến cảm giác chinh phục và thử thách thì Mỏm Cá Heo và cây Cô Đơn lại là nơi để mỗi người chậm lại. Chúng ta hít căng lồng ngực bầu không khí trong lành, lặng ngắm vẻ đẹp nguyên sơ của núi rừng và cảm nhận cái sự bình yên hiếm có giữa núi rừng Tây Bắc. Và hành trình khám phá Tà Xùa thì vẫn còn nhiều điều thú vị đang chờ đón các cái du khách của chúng ta khám phá phía trước. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với âm nhạc, với ca khúc Tình Ca Tây Bắc qua tiếng hát của Trọng Tấn, Anh Thơ và ca sĩ Tùng Dương.

0: Thưa quý vị, nếu như sống lưng khủng long mang đến cảm giác chinh phục và những dãy núi hùng vĩ thì mỏm cá heo cây cô đơn gây ấn tượng bởi vẻ đẹp độc đáo giữa biển mây, Tà Xùa vẫn còn nhiều điểm dừng chân khác cũng khiến du khách say mê với vẻ đẹp hoang sơ và cảm giác vô cùng đặc biệt khi được hòa mình cùng thiên nhiên. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một địa điểm, đó là đỉnh gió. Nó nằm ở ngay khu vực có độ cao 2.865m với mực nước biển. Đỉnh gió được biết đến là một trong những vị trí có tầm nhìn rộng và thoáng bậc nhất ở nơi đây. Và điểm dừng chân này thì du khách có thể phóng tầm mắt ra xa, chiêm ngưỡng những dãy núi trùng điệp nối tiếp nhau, những thung lũng ẩn hiện trong làn sương sớm và từng lớp mây trắng lững lờ trôi giữa đất trời Tây Bắc.
1: Nghe cái tên đỉnh gió thôi đã thấy rất là hứng thú rồi phải không anh Danh? Một nơi mà những cái cơn gió dường như là trở thành một phần đặc trưng của cảnh sắc ở nơi đây. Và Thanh Long nghĩ là chắc hẳn là nhiều du khách khi mà đặt chân đến đỉnh gió ấy, thì không chỉ ấn tượng bởi biển mây, núi rừng mà còn thích thú cái cảm giác được đứng giữa không gian rộng lớn để gió thổi qua và cảm nhận rõ hơn cái sự hùng vĩ của thiên nhiên.
0: Vâng, đúng vậy Thanh Long ạ. Mỗi một lần mà được đứng ngắm nhìn núi rừng Tây Bắc, mình lại có cái cảm giác lại liên tưởng đến những cái tiểu thuyết kiếm hiệp võ hiệp ngày xưa hay là những cái bộ phim chẳng hạn như Tây Du Ký chẳng hạn, cái khung cảnh của nó rất là thần tiên.
1: Vâng ạ, và Thanh Long nghĩ là những cái bức ảnh mà chúng ta chụp được tại đỉnh gió ấy, thì cũng sẽ rất đặc biệt đúng không anh? Bởi giữa không gian rộng lớn của núi rừng thì những tà áo bay trong gió này, rồi là mái tóc hòa cùng với mây trời hay
0: hình
1: là khoảnh khắc đứng trước biển mây bao la thì đều tạo nên những khung hình rất là đẹp và đầy cảm xúc.
0: Vâng, đứng ở đây thì chắc chắn không chỉ đơn giản là được ngắm phong cảnh đẹp mà mình còn có thể cảm nhận được những cái hơi thở của núi rừng qua từng làn gió, từng lớp mây trôi trước mắt. Và đặc biệt là những ai mà yêu thích nhiếp ảnh thì đây là một cái địa điểm phải nói là nó vô cùng lý tưởng để mình sáng tạo nên những cái tác phẩm đẹp.
1: Và quý vị thân mến, một trải nghiệm đặc biệt khác mà du khách không nên bỏ qua khi mà chúng ta đến với đỉnh gió chính là chúng ta sẽ ghé thăm những cái tiệm cà phê mà có tầm nhìn hướng ra biển mây ấy. Và giữa tiết trời se lạnh của vùng cao thì còn gì thú vị hơn khi mà chúng ta thưởng thức một cái ly cà phê nóng này, rồi là ngồi trong một cái không gian yên bình và trước mắt là những cái tầng mây đang chậm rãi trôi qua các dãy núi. Phải nói là một cái ngôn ngữ mà chúng ta vẫn thấy hay dùng là view triệu, gọi là cái nơi này là
0: một cái view triệu đô đúng không?
1: View triệu đô đấy đúng không ạ?
0: Cực kỳ chill luôn đúng không?
1: Vâng.
0: Hiện nay ở đỉnh gió thì có rất nhiều quán cà phê để cho mọi người lựa chọn với cái không gian rất là đẹp và cái góc nhìn thì phải nói là như Thanh Long nói là view triệu đô rồi.
1: Vâng.
0: Những cái điểm ấn tượng chẳng như là cà phê Mỹ ơi hay là nhà của An Coffee, Cloud Forest Coffee hay là Hiên Coffee, Panorama Coffee, rất nhiều những cái địa điểm ở đây thì mình đến đây ngồi thư thái, không có gì là vội đúng không? Cứ từ từ thưởng thức cà phê, nhâm nhi một cái tách trà, rồi từ từ ngắm nghía cảnh đẹp, sau đó là ghi lại từng cái shot hình cho cái chuyến đi của mình, một cảm giác vô cùng tuyệt vời.
1: Vâng ạ. Bởi vì là nằm ở khu vực núi cao cho nên là nhiệt độ tại đỉnh gió ấy, thì cũng thường thấp hơn nhiều so với khu vực đồng bằng, đặc biệt là vào sáng sớm và khi mà chiều tối. Vì vậy là như lúc nãy bạn Tùng có chia sẻ là chúng ta cũng, dù là có thể chúng ta đi vào mùa hè, nhưng mà để đến với cái hành trình lên với Tà Xùa thì chúng ta cũng nên mang theo những cái chiếc áo khoác mỏng hoặc là có thêm những cái chiếc khăn đúng không anh Danh? Những cái trang phục phù hợp hay là giày dép có độ bám tốt cùng với những cái vật dụng cần thiết để chuyến đi được thuận lợi và an toàn hơn.
0: Theo anh thì đã lên đến đây rồi thì có lẽ là mình nên sắm một cái áo khoác mà chẳng như cái áo mà nó có cái hoa văn hay là phong cách của đồng bào Mông chẳng hạn, thì mình mặc vừa ấm này và cũng là ghi lại những cái khoảnh khắc rất là đẹp và độc đáo luôn đúng không?
1: Vâng. Mình có thể mượn hoặc là em nghĩ là những cái địa điểm như thế này người ta cũng sẽ có những cái dịch vụ để cho thuê quần áo để mà mình mượn và mình chụp đúng không anh Doanh?
0: Vâng, từ đầu chương trình đến giờ thì Thanh Long và Dư Anh đã cùng quý vị khám phá một số điểm đến của Tà Xùa rồi, tìm hiểu về đẹp thiên nhiên ở đây cũng như là lắng nghe chia sẻ của những hướng dẫn viên địa phương, tuy nhiên mà để cảm nhận rõ hơn nữa sức hấp dẫn của vùng đất này qua góc nhìn của những người trực tiếp trải nghiệm thì ngay bây giờ mời quý vị và các bạn chúng ta cùng nghe những cái chia sẻ, những cảm nhận chân thực của du khách sau những cái hành trình mà được đến với Tà Xùa.
2: 5 địa điểm nhất định phải check-in khi đến Tà Xùa mùa hè này. Đầu tiên là ngắm mùa lúa xanh tại Xím Vàng. Từ cuối tháng 7 đến cuối tháng 9 thì lúa ở đây sẽ bắt đầu từ xanh chuyển sang vàng. Những ruộng lúa bậc thang hút mắt rất đáng để check-in.

0: lịch check in cây cô đơn Tà Tà Hoa Dại. Mọi người tới đây thì nhất định phải quay cái góc mà ngồi dưới gốc cây cô đơn bên dưới Tà Tà Hoa Dại bay bay nha. Thứ ba là ngôi nhà ven dọc đường xuống cây cô đơn. Mọi người sẽ đi bộ từ cây cô đơn lên khoảng độ 200-300 mét thôi, vì chỉ là một ngôi nhà thôi mà nhiều người muốn chụp nên là hôm trước mình đi qua cũng thấy có vẻ đông á. Thứ tư là check in thảo nguyên xanh mát mắt, vé vào đây là 30.000 một người. Vào đây mọi người thích chạy nhảy chụp góc nào cũng đẹp lắm luôn, bởi vì mùa hè Tà Xùa đã xanh đẹp sẵn rồi, và đây nó lại có cái cảm giác bất tận nữa. Và thứ năm, nhất định phải lên đỉnh gió chiều chiều để ngắm hoàng hôn và săn mây. Trên này có siêu nhiều quán cà phê và quán ăn, mọi người thích ngồi quán nào cũng được. Mùa hè Tà Xùa thật sự rất đẹp nên nếu có thể hãy check những cái lịch có ở trên này rồi đi chốn Tà Xùa cùng chúng mình nhé. Yên tâm là nếu có đi một mình thì vẫn có photo chụp ảnh cho và kết nối với những người xa lạ nhưng mà cùng tần số.
1: Lâu lắm rồi thì tôi mới quay trở lại thiên đường mây Tà Xùa tại Bắc Yên của Sơn La, bây giờ là xã Tà Xùa. Và thực sự là cái khung cảnh đây quá đẹp luôn. Mọi người có thể thấy là cái con đường mà tôi chỉ tay kia chính là dẫn về xã Hoàng Đồng trước đây, nơi mà có sống lưng khủng long, chúng ta có thể nhìn từ xa xa kia. Nhưng mà sau rất nhiều năm phát triển du lịch thì con đường lên trên Hoàng Đồng không còn là cấp phối nữa, mà nó là con đường trải nhựa bê tông, nên là chúng ta đi lại rất là dễ dàng. Đây là trung tâm của xã Tà Xùa. Trước đây thì nó chỉ có lác đác vài cái homestay thôi, nhưng mà sau khi mà có sự bùng nổ của phát triển du lịch, nên tôi thấy là càng ngày càng có nhiều đơn vị họ lên đây họ đầu tư, đa phần là người dưới xuôi, để tạo ra một cái môi trường du lịch rất là chuyên nghiệp. Tôi thấy là rất là chỉn chu nhá, từ cây cối này, đường đi hay là không gian ở, nó rất là đẹp để chúng ta có thể trải nghiệm một cái nơi núi rừng tuyệt vời như thế này. Tại Tà Xùa thì chúng ta nên đến vào cái thời điểm là tháng 8 cho tới tháng 4 hàng năm, bởi vì đấy là cái thời điểm rất thích hợp để chúng ta có thể săn mây. Nên trên này chúng ta nên đi xe máy để tận hưởng cái bầu không khí mát rượi này. Đó. Để ô tô ở homestay thôi, tại vì là những cái đường như thế này thì nó cũng không an toàn lắm khi mà chúng ta chưa quen.
2: Cập nhật tình hình hoa sau nhà cây cô đơn ngày 5 tháng 9 mọi người ơi, nhìn này. Xung quanh mình bạt ngàn toàn hoa là hoa luôn ý, trời ơi, nó đang siêu nở rộ luôn. Chắc khoảng 2 tuần nữa thì vẫn sẽ rất đẹp. Còn sau đấy thì sẽ có đợt hoa mới, hoa cũ nó xen lẫn. Và có nắng sẽ chụp đẹp hơn nha. Ở trên này là sao nhái cao ấy mọi người, nó sẽ ngang tầm mình. Và nếu có gió thổi qua nó sẽ kiểu bay đung đưa đẹp lắm mà. Nói chung là năm nay phải lên đây chụp ảnh sao nhái Tà Xùa nha. Dù là Hà Nội cũng có rất là nhiều hoa nhưng mà không thể nào bằng được cái view xung quanh toàn núi này. Trời xanh, nói chung là rất đẹp luôn ý.
3: Vâng thưa quý vị, bên cạnh vẻ đẹp thiên nhiên thì một điều làm nên sức hấp dẫn riêng của vùng đất Tà Xùa nữa, đó chính là những cái giá trị văn hóa truyền thống được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Bởi mỗi vùng đất không chỉ được tạo nên bởi cảnh sắc mà còn bởi con người, bởi phong tục tập quán và những câu chuyện gắn liền với đời sống cộng đồng cư dân. Và để giúp quý vị hiểu rõ hơn về đời sống văn hóa của người dân Tà Xùa thì một lát nữa đây chúng ta sẽ cùng kết nối với một người hướng dẫn viên của vùng đất Tà Xùa nữa.
4: Vâng, và Tà Xùa cũng là nơi sinh sống lâu đời của đồng bào Mông với những cái nét văn hóa rất là đặc sắc đúng không anh Danh? Vâng ạ, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với thính giả tiếp theo kết nối với chúng tôi. Alo ạ.
5: Dạ, alo ạ.
4: Vâng, xin được chào đón bạn đến với chương trình Du lịch cùng VN. Và trước tiên thì bạn có thể giới thiệu thêm đôi chút thông tin về mình được không?
5: Dạ vâng ạ, em chào anh chị. Em là Thủy, hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc ở Tà Xùa.
4: Vâng
3: ạ.
5: Alo, mình có nghe được không ạ?
3: Vâng, bên mình nghe rất là rõ. Và
5: dạ vâng.
4: Bạn Thùy và đang sinh sống và làm việc tại
3: Thùy
4: Tà Xùa.
3: Thùy vẫn là một hướng dẫn viên ở Tà Xùa đúng không ạ?
5: Dạ vâng, công việc của em thì sẽ là hàng ngày tiếp nhận thông tin với lại là tư vấn các điểm du lịch cho khách, và thi thoảng thì nếu mà đối với khách có nhu cầu thì em sẽ trực tiếp đưa khách đi tham quan các cái nhưng mà sẽ là thì thiên về trải nghiệm văn hóa của đồng bào Hờ Mông chứ không phải là đi chụp hình. Ví dụ như là mọi người lên đây mà đi check in săn mây thì sẽ là chụp hình là chính, nhưng mà em sẽ đi sâu vào văn hóa hơn, đưa mọi người đi sao trà hoặc là đi nhuộm tràm, đi làm vải ạ.
4: Vâng, lúc nãy giờ thì chúng ta giới thiệu rất nhiều điểm đến đẹp rồi, và bây giờ là cái phần mà chúng ta quan tâm, chúng ta sẽ đi sâu vào để khám phá về văn hóa. Và rất may là chúng ta có một hướng dẫn viên du lịch để đồng hành cùng với chúng ta trong cái hành trình này, đúng không anh Danh?
3: Vâng ạ, và bạn Thùy cũng là người con của Tà Xùa luôn ạ hay sao ạ?
5: Dạ không, em thì là ở Thái Nguyên nhưng mà em lên Tà Xùa từ năm 2022 khi mà vừa bắt đầu phát triển du lịch. Trong một lần đi chơi thì có được đi vào bản, xong rồi cảm thấy là cuộc sống ở trên vùng núi lúc ấy thì vừa mới ra trường, rất là thích cái không khí.

0: nó không bị xô bồ như là sau những năm học ở đại học.
1: Vâng.
0: Nên là em chuyển lên đây ở luôn từ ngày năm đó.
1: Vâng, bây giờ thì bạn Thủy có thể chia sẻ đôi nét về cộng đồng dân cư đang sinh sống tại Tà Xùa được không?
0: Dạ vâng ạ. Để em giới thiệu với cả mọi người thì Tà Xùa là một vùng đất nằm ở huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La, ở độ cao khoảng hơn 1.600 mét so với mực nước biển. Ở đây thì chủ yếu là bà con đồng bào Hờ Mông. Ngoài ra thì cũng có một vài anh chị em là cộng đồng người Thái Trắng. Ở chỗ này thì mọi người sẽ chủ yếu là làm những cái công việc về chân tay qua nhiều thế hệ. Trước kia thì người ta sẽ chủ yếu là đi nương, đi dẫy, trồng ngô, trồng chè. Tà Xùa cũng là một trong số 4 vùng tứ đại danh trà ở Việt Nam. Và
1: thì
0: công việc nữa là họ chăn nuôi gia súc, chủ yếu là lợn, gà, vịt.
1: Vâng.
0: Thì sau này khi mà du lịch phát triển ấy, ở trên này thì được nhiều người đến hơn, cuộc sống của bà con cũng chất lượng hơn. Họ bắt đầu được học về làm du lịch, dọn phòng hay là nấu ăn. Kiểu mọi người ở dưới xuôi lên cũng hướng dẫn cho bà con khá là nhiều. Nhưng mà bên cạnh đấy thì những cái nét truyền thống từ nhiều thế hệ như là việc làm trà san tuyết này, những cái rừng chè từ mấy trăm năm cũng có luôn ý. Xong rồi là họ đi sao chè đi làm vải bằng cái cây lanh nhá. Vải lanh đấy hoặc là nhuộm tràm, tức là từ một cái cây lanh đấy họ đập ra thành những mảnh những cái khung vải màu trắng đục ấy, mà dưới bàn tay của họ thì nhuộm tràm, cây tràm ra cái vải đấy thành những cái màu sắc khác nhau từ những cái nguồn nguyên liệu tự nhiên, như là nghệ thì ra màu vàng, tràm thì ra màu xanh, hay là cái cây cẩm thì sẽ ra màu tím, và hoa văn vẽ tháp ong do họ trực tiếp tạo hình luôn bằng đôi bàn tay của chính mình.
2: Vâng ạ. Và theo Thủy thì đâu là những nét văn hóa đặc biệt mà du khách đến với Tà Xùa nên dành thời gian tìm hiểu, trải nghiệm ạ?
0: Nếu mà đến với Tà Xùa bên cạnh việc săn mây thì em thấy là mọi người có thể đến vào trong các bản làng tham gia trực tiếp vào việc sao trà. Cùng với lại bà con, cũng đây cũng là một cái hoạt động văn hóa được khá là nhiều du khách. Mình sẽ được thưởng thức trà san tuyết ở trên này rất là nổi tiếng. Nó có rất là nhiều những cái dòng trà khác nhau để mọi người có thể tìm hiểu. Và cũng được trực tiếp tham gia vào làm vải, để xem là quy trình làm lên một mảnh vải mà
1: nhờ
0: đâu mà nó lại có giá trị cao như vậy.
1: Vâng.
0: Thì đấy cũng là những cái hoạt động trải nghiệm rất là thú vị, và kiểu nó sẽ khác so với việc là mình chỉ tập trung vào việc đi săn mây, đi check in ở trên này.
1: Vâng, vậy là những ai mà là tín đồ của các loại trà ấy, thì mà chúng ta lên với khu vực Tà Xùa hoặc là vùng núi cao Tây Bắc thì chúng ta sẽ được thưởng thức rất là nhiều những hương vị trà khác nhau, đúng không bạn?
2: Vâng, đúng vậy.
0: Dạ, đúng rồi.
2: Không chỉ trà ngon mà là cái địa điểm mà để thưởng thức thì cũng rất là tuyệt vời, đúng không? Và ví dụ chẳng hạn như là bây giờ mình lên Tà Xùa chơi rồi khi về thì mình muốn mua những cái món quà về, những cái thức quà nào đặc biệt để mình có thể đưa về tặng cho bạn bè người thân, Thùy có thể gợi ý một số cái lựa chọn cho mọi người không ạ?
0: Khi mà mọi người lên trên này mà muốn mua quà về mang về, nếu mà muốn mua về ẩm thực thì mình có thể lựa chọn là thịt gác bếp, cũng là một trong số những đặc sản ở vùng cao, hoặc là gà đen, nhưng mà có một cái rất là đặc biệt đấy là gà bản địa ấy. Mình muốn mua thì mình phải đặt trước để họ sẽ bắt từ đêm hôm trước, còn ngày hôm sau là mình sẽ không, nếu mà mua
1: không
0: gốc
1: thì bắt
0: không bắt được gà luôn. Thứ hai, ngoài ẩm thực ra mà mua quà về thì có trà Tà Xùa thì giá trị tương đối là cao. Nếu mà so với lại trà thông thường như là thì nó sẽ có thể là giá cao hơn từ 2 đến 3 lần. Ngoài ra ấy, thì còn có cả trang phục truyền thống, nhưng mà cái giá trị của bộ đồ Hờ Mông mà được làm thêu tay, được vẽ sắp ong, được nhuộm trực tiếp ở đấy thì giá trị tương đối là cao. Thì cũng có thể lựa chọn đấy là một trong số những cái món quà mà mình có thể mua về để làm quà.
1: Vâng ạ, bởi vì là chúng ta thấy là mọi người hoàn toàn làm bằng thủ công đúng không ạ? Cho nên là mất rất là nhiều thời gian và công sức nữa. Công nhận là cái cuộc trò chuyện để chúng ta khám phá về văn hóa và đời sống của đồng bào đây rất là thú vị qua phần giới thiệu của Thùy. Nhưng mà rất là tiếc là thời lượng của chương trình Du lịch cùng VOV của chúng tôi thì bây giờ thì cũng không còn nữa
2: còn
1: rồi.
2: Còn rất là nhiều những cái chủ đề mà mình đang muốn hỏi Thùy, đặc
1: có
2: biệt
1: lẽ là
2: về
1: chúng ta
2: ẩm thực đó.
1: Sẽ kết nối với Thùy trong một chương trình khác, đúng không anh? Vâng, cảm ơn Thùy rất là nhiều và hẹn gặp lại bạn trong những chương trình khác của Du lịch cùng VOV nhé.
0: Dạ vâng ạ, em cảm ơn anh chị ạ.
1: Vâng, quý vị và các bạn thân mến, và hành trình 60 phút của Du lịch cùng VOV ngày hôm nay khám phá Tà Xùa cũng xin được khép lại tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Khánh Thùy và ekip thực hiện. Xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: Xin kính chào quý vị thính giả đang theo dõi chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Trong chương trình Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị thính giả những nội dung sau đây. Quy định mới của pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng về chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe. Mức hỗ trợ cải tạo, sửa chữa, xây mới nhà ở đối với người có công. Điều kiện để chuyển nhượng đất đai. Mức phạt đối với hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật trên mạng xã hội. Sau đây là nội dung chi tiết. Mời quý thính giả cùng theo dõi.
1: Bà Lê Thị Yến, xã Xuân Lâm hỏi, tôi nghe nói nhà nước vừa sửa đổi chế độ điều dưỡng đối với người có công. Đề nghị Tiếp chuyện bạn nghe đài cho chúng tôi biết thông tin này. Vấn đề bà hỏi, Tiếp chuyện bạn nghe đài trả lời như sau. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Pháp lệnh có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2027. Theo quy định của pháp lệnh hiện hành, có 8 nhóm đối tượng hưởng chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe hàng năm và 7 nhóm đối tượng hưởng chế độ điều dưỡng 2 năm một lần. Tại lần sửa đổi này, pháp lệnh đã chuyển một phần đối tượng hiện đang được điều dưỡng 2 năm một lần sang điều dưỡng hàng năm. Cụ thể, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% đến 80%, tương ứng với 151.222 người, nâng tổng số đối tượng điều dưỡng hàng năm lên 170.000 người. Việc bổ sung đối tượng điều dưỡng hàng năm thể hiện sự quan tâm, tri ân sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với người có công với cách mạng trong kỷ nguyên mới, phù hợp với quan điểm xuyên suốt của Đảng và Nhà nước ta trong việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng. Đó là không ngừng chăm sóc người có công cả về vật chất lẫn tinh thần, mở rộng đối tượng, nâng cao chế độ phù hợp với sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong từng thời kỳ. Pháp lệnh cũng bổ sung nguyên tắc bảo đảm người có công với cách mạng và gia đình người có công với cách mạng có mức sống từ trung bình khá trở lên so với mức sống của cộng đồng dân cư nơi cư trú. Quy định chế độ hỗ trợ cải thiện nhà ở đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ là chính sách thường xuyên ổn định, phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của đất nước.
0: Ông Nguyễn Văn Tuấn, xã Quỳnh Lưu hỏi, việc hỗ trợ người có công cải tạo, sửa chữa nhà ở đang được áp dụng như thế nào? Về vấn đề này, Tiếp chuyện bạn nghe đài trả lời như sau. Theo quyết định số 21 năm 2024 QĐ-TTR, Thủ tướng Chính phủ quyết định người có công được hỗ trợ 30 triệu đồng trên một hộ để cải tạo, sửa chữa nhà ở, 60 triệu đồng trên một hộ nếu xây mới. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 9 tháng 1 năm 2025 đến ngày 31 tháng 12 năm 2025. Quyết định số 21 năm 2024 QĐ-TTR ngày 22 tháng 11 năm 2024 về mức hỗ trợ xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà ở đối với người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ và tỷ lệ phân bổ vốn hỗ trợ từ ngân sách trung ương, tỷ lệ đối ứng vốn hỗ trợ từ ngân sách địa phương giai đoạn 2023-2025. Theo quyết định, đối tượng áp dụng gồm hộ gia đình theo quy định tại khoản 1 điều 99 Nghị định số 131 năm 2021 NĐ-CP hiện đang ở và có hộ khẩu thường trú tại nhà ở là nhà tạm hoặc nhà bị hư hỏng nặng, kể cả các hộ đã được hỗ trợ theo các chính sách khác trước đây, trừ những hộ gia đình đã được hỗ trợ theo quyết định số 22 năm 2013 QĐ-TTR ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở, cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan.
1: Bà Phan Thị Tâm, xã Hợp Minh hỏi, đề nghị Tiếp chuyện bạn nghe đài cho biết gia đình có đất đai muốn chuyển nhượng cần đảm bảo những điều kiện nào. Vấn đề bà hỏi, Tiếp chuyện bạn nghe đài trả lời như sau. Theo khoản 12 điều 3 luật đất đai 2024, chuyển quyền sử dụng đất là việc chuyển giao quyền sử dụng đất từ người này sang người khác thông qua hình thức

0: tặng cho quyền sử dụng đất cho nhà nước, cộng đồng dân cư. Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng dự án bất động sản theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản. Nhà nước có chính sách khuyến khích việc thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất để thực hiện dự án phát triển kinh tế xã hội đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở nhưng đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. 2. Đất không có tranh chấp hoặc tranh chấp đã được giải quyết bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bản án, quyết định của tòa án, quyết định hoặc phán quyết của trọng tài đã có hiệu lực pháp luật. 3. Quyền sử dụng đất không bị kê biên, áp dụng biện pháp khác để bảo đảm thi hành án theo quy định của pháp luật thi hành án dân sự. 4. Trong thời hạn sử dụng đất. 5. Quyền sử dụng đất không bị áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quy định của pháp luật.
1: Anh Nguyễn Đình Phú, xã Hưng Nguyên Nam hỏi, theo quy định, việc cung cấp chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật trên mạng xã hội bị phạt như thế nào? Vấn đề anh hỏi, tiếp chuyện bạn nghe đài trả lời như sau. Chính phủ ban hành Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin. Trong đó đáng chú ý là các quy định xử phạt đối với hành vi vi phạm về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội. Nghị định quy định phạt từ 20 đến 30 triệu đồng đối với hành vi quảng cáo, tuyên truyền, chia sẻ thông tin về hàng hóa, dịch vụ bị cấm. 30 đến 50 triệu đồng khi cung cấp chia sẻ thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2016.
0: Bà Nguyễn Thị Hà, xã Bích Hào hỏi, muốn ký hợp đồng bắt điện sinh hoạt cần điều kiện gì? Vấn đề bà hỏi đã được quy định tại Điều 6 Nghị định số 18/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của luật điện lực liên quan đến hoạt động mua bán điện và tình huống bảo đảm cung cấp điện như sau. Tổ chức cá nhân khi đề nghị giao kết hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt phải bảo đảm các điều kiện. Chủ thể đề nghị giao kết hợp đồng của bên mua điện là người đại diện theo pháp luật hoặc theo ủy quyền của bên mua điện thực hiện giao kết hợp đồng. Chủ thể đề nghị giao kết hợp đồng của bên bán điện là người đại diện theo pháp luật hoặc theo ủy quyền của đơn vị bán lẻ điện đáp ứng nhu cầu của bên mua điện thực hiện giao kết hợp đồng. Chủ thể tham gia đề nghị giao kết hợp đồng bảo đảm điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự theo quy định của Bộ luật dân sự. Trường hợp người mất năng lực hành vi dân sự thì người đại diện theo pháp luật của người mất năng lực hành vi dân sự là chủ thể tham gia đề nghị giao kết hợp đồng. Trường hợp bên mua điện gồm nhiều hộ sử dụng điện chung giao kết một hợp đồng thì chủ thể giao kết hợp đồng của bên mua điện là đại diện số hộ dùng chung ký hợp đồng ủy quyền của các hộ dùng chung khác. Tại hợp đồng phải ghi rõ số hộ dùng chung có danh sách kèm theo và giá bán điện được áp dụng theo quy định của pháp luật về điện lực. Việc ủy quyền thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự. Trường hợp bên mua điện là người thuê nhà để ở thì chủ thể giao kết hợp đồng của bên mua điện là chủ sở hữu nhà ở hoặc người thuê nhà được chủ sở hữu nhà ở ủy quyền bằng văn bản. Trong đó chủ sở hữu nhà ở có cam kết thanh toán tiền điện, trong trường hợp người thuê nhà được ủy quyền chủ thể giao kết hợp đồng không thực hiện nghĩa vụ thanh toán tiền điện. Tại một địa điểm đăng ký mua điện, bên mua điện là một hộ gia đình thì chỉ được giao kết một hợp đồng.
1: Chương trình tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.

Biên tập viên Hữu Đức cùng các phát thanh viên Thùy Linh, Thu Trang xin kính chào quý vị và các đồng chí. Mời quý vị và các đồng chí theo dõi chuyên mục phát thanh Lực lượng vũ trang quân khu 4 phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình kỳ này sẽ có các phóng sự. Hành quân giúp nhân dân thiết thực, hiệu quả. Lực lượng vũ trang Hà Tĩnh chủ động ứng phó thiên tai. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các đồng chí, trong những ngày tháng 7 năm 2026, hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu 4 đã hành quân về với 12 xã còn nhiều khó khăn trên địa bàn, thực hiện nhiệm vụ hành quân dã ngoại làm công tác dân vận đợt 1 năm 2026. Hành quân về những miền quê, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu 4 càng thêm tỏa sáng hình ảnh bộ đội Cụ Hồ

0: với nhiều việc làm thiết thực, ý nghĩa.
1: Ngôi nhà nhỏ của mẹ Phạm Thị Thí ở thôn Do Hải, xã Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị vui hơn, rộn ràng hơn ngày thường khi cán bộ chiến sĩ sư đoàn 968 cùng các lực lượng địa phương đến giúp sơn sửa nhà cửa, dọn dẹp vườn tược. Những việc làm ấy đã tiếp thêm niềm vui, động viên mẹ Thí, người có chồng và bố chồng là liệt sĩ, hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
2: Mẹ cảm ơn là bộ đội, cảm ơn đoàn cho mẹ cái nhà, sơn lại cho mẹ cái nhà. Chứ mẹ chân thành là cảm ơn đoàn, cảm ơn bộ đội, cảm ơn cựu chiến binh của xã, cảm ơn tất cả các cháu, các con.
1: Về với nhân dân, công tác tuyên truyền, vận động quần chúng được các đơn vị triển khai hiệu quả ngay từ những ngày đầu hành quân dã ngoại làm công tác dân vận. Thông qua các buổi tuyên truyền, hơn 30.000 lượt người dân được phổ biến nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, luật nghĩa vụ quân sự và ý nghĩa của hoạt động hành quân dã ngoại làm công tác dân vận. Trung tá Trần Công Mão, Chính ủy Trung đoàn 841, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh, cho biết.
3: Chúng tôi đã xác định kế hoạch ngay từ đầu, khảo sát địa bàn, từ tiến hành những công việc cụ thể, tập trung vào các cái vấn đề về an sinh xã hội, giúp đỡ các gia đình chính sách, rồi là giúp phối hợp với cấp ủy chính quyền để mà xây dựng cơ sở chính trị. Trong đó vấn đề trọng tâm là tuyên truyền đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.
1: Những ngày làm công tác dân vận, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu 4 không quản nắng mưa, đóng góp hơn 10.000 ngày công lao động, chung tay cùng địa phương xây dựng nông thôn mới với gần 50 km đường giao thông nông thôn được phát quang, tu sửa. Hàng chục km kênh mương được nạo vét, khơi thông, cùng nhiều công trình dân sinh được xây dựng sửa chữa, góp phần làm thay đổi diện mạo của các xã Yên Nhân, Sao Vàng của tỉnh Thanh Hóa, xã Thạch Xuân của tỉnh Hà Tĩnh, các xã Quế Phong, Tiên Đồng, Con Cuông, Quỳnh Thắng, Quỳnh Phú, Đông Hiếu, Tân Châu, Nghĩa Đàn của tỉnh Nghệ An, xã Cửa Việt của tỉnh Quảng Trị. Đây vốn là những địa phương còn nhiều khó khăn trên địa bàn quân khu 4. Bà Nguyễn Thị Minh, xóm Xuân Sơn, xã Thạch Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, chia sẻ.
4: Các chú bộ đội về làm bà thấy rất mừng, thấy phấn khởi lắm, thấy các chú hòa đồng với lại bà con nhân dân.
1: Trung sĩ Phan Huy Hoàng, tiểu đoàn 4, trung đoàn 19, sư đoàn 968, quân khu 4, nói thêm.
5: Xác định việc xây dựng nông thôn mới là việc làm thường xuyên của cán bộ chiến sĩ. Đấy cũng là trách nhiệm của người lính đóng thời binh. Chúng tôi quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ.
1: Trong đợt hành quân dã ngoại làm công tác dân vận lần này, thực hiện hành trình tháng 7 tri ân, nhiều đài tưởng niệm liệt sĩ, nhà lưu niệm đã được cán bộ chiến sĩ quân khu 4 vệ sinh khang trang sạch đẹp. Hàng trăm suất quà được trao tặng tới các gia đình chính sách, hộ nghèo. Và hơn 1.000 lượt người dân được khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí. Ông Phạm Chí Kiên, Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An, trao đổi thêm.
6: Rất đặc biệt, đến thời điểm hôm nay, thì mọi kế hoạch của Lữ đoàn Công binh 44 được triển khai toàn diện, đồng bộ. Hoạt động này đã thực sự gắn kết lại mối tình quân dân, là thắm đượm hơn, gần gũi hơn, sát sao hơn và đảm bảo cho công tác dân vận hành quân dã ngoại.
1: Nơi những miền quê từ Tam Điệp đến Hải Vân, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu 4 hôm nay vẫn đang tiếp nối truyền thống đi dân nhớ, ở dân thương bằng những việc làm cụ thể, thiết thực vì nhân dân, góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân, củng cố niềm tin của nhân dân đối với bộ đội Cụ Hồ. Thưa quý vị và các đồng chí, bước vào mùa mưa bão năm 2026 với sự chủ động phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, lực lượng vũ trang tỉnh Hà Tĩnh đã chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện và các phương án ứng phó, sẵn sàng xử lý hiệu quả các tình huống.
0: Nằm ở hạ du hồ Kẻ Gỗ, xã Cẩm Duệ, tỉnh Hà Tĩnh là địa phương thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa lũ. Vì vậy, công tác phòng chống thiên tai luôn được địa phương triển khai từ sớm. Theo ông Nguyễn Thanh Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cẩm Duệ, tỉnh Hà Tĩnh, Ban Chỉ huy quân sự xã đã ra soát bổ sung đầy đủ vật chất, phương tiện cứu hộ cứu nạn, sẵn sàng lực lượng khi có tình huống xảy ra.
7: Xã đã chủ động ra soát các tòa nhà Một là di dân tại chỗ là các cái tòa nhà cao tầng, hai là di dân tập trung là tại các cái cơ sở như trường học, về trạm y tế, các cái trụ sở đóng trên địa bàn của các tổ chức doanh nghiệp, thì xã đã làm việc và chủ động trong cái phương án di dân tại chỗ.
0: Đồng chí Trần Như Thanh, dân quân thường trực xã Cẩm Duệ, tỉnh Hà Tĩnh cho biết thêm.
8: Trong những tình huống xảy ra bão lũ thì chúng tôi là luôn là có những phương tiện ứng cứu và là có lực lượng tại chỗ và sẵn sàng luôn nhận và mọi nhiệm vụ khi có lệnh điều động.
0: Trước dự báo mùa mưa bão năm 2026 diễn biến phức tạp, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh đã chủ động rà soát, hoàn thiện các phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phù hợp với từng địa bàn. Theo Trung tá Trần Văn Nguyên, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 841, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh, các cơ quan đơn vị và địa phương tăng cường tuyên truyền, hiệp đồng chặt chẽ, chuẩn bị đầy đủ vật chất, phương tiện, bảo đảm sẵn sàng xử lý hiệu quả các tình huống có thể xảy ra.
9: Trung đoàn thường xuyên rà soát, bổ sung, hoàn thiện các kế hoạch, phương án về sẵn sàng cơ động trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai, tổ chức luyện tập thuần thục. Bên cạnh đó, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng có liên quan trên địa bàn, bảo đảm quân số, lực lượng, phương tiện sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh.
0: Trung sĩ Trần Văn Minh Đức, tiểu đoàn 2, trung đoàn 841, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh cho biết thêm.
10: Chúng tôi luôn luôn là xác định được là trách nhiệm của bản thân luôn luôn phải cố gắng, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm sẵn sàng đến những nơi khó khăn, những vùng sâu vùng xa xảy ra các hiện tượng thiên tai bão lụt để cố gắng hoàn thành nhiệm vụ giúp đỡ người dân hết sức có thể.
0: Còn theo đại úy Nguyễn Văn Đức, đồn biên phòng Thiên Cầm, ban chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Hà Tĩnh, trên tuyến biển, bộ đội biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cũng tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân chủ động các biện pháp phòng chống thiên tai, phối hợp với địa phương quản lý chặt chẽ tàu thuyền, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.
11: Cán bộ chiến sĩ của đồn đã thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền vận động ngư dân. Đơn vị cũng phối hợp với ban quản lý cảng cá Cửa Nhượng và với chính quyền địa phương tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh của các xã và qua hệ thống bộ đàm của các phương tiện hoạt động trên biển.
0: Chủ động từ sớm, chuẩn bị chú đáo về lực lượng, phương tiện và các phương án ứng phó là quyết tâm của lực lượng vũ trang tỉnh Hà Tĩnh trước mùa mưa bão năm 2026. Sự chủ động ấy sẽ góp phần bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.
1: Tới đây, thời lượng dành cho chuyên mục phát thanh lực lượng vũ trang quân khu 4 phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đã hết. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang, Hữu Đức, Công Lĩnh, Lê Thắng, các phát thanh viên Thùy Linh, Thu Trang cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình Đảng trong cuộc sống hôm nay trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý thính giả, nhằm đổi mới phương thức đánh giá cán bộ, công chức, viên chức theo hướng lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo chủ yếu, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, Nghệ An đã triển khai thí điểm hệ thống tiêu chí và phần mềm đánh giá hiệu quả công việc KPI tại 9 cơ quan, đơn vị và địa phương trong thời gian 2 tháng. Với cách làm mới này, việc đánh giá cán bộ được kỳ vọng sẽ khách quan, minh bạch, thực chất hơn, đồng thời gắn trách nhiệm cá nhân với hiệu quả công việc, tạo động lực nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong giai đoạn mới.
1: Cuối mỗi ngày làm việc, cán bộ, công chức xã Hưng Nguyên đều cập nhật kết quả thực hiện nhiệm vụ lên hệ thống KPI. Mỗi công việc được giao đều gắn với yêu cầu cụ thể về nội dung, thời hạn hoàn thành và sản phẩm đầu ra, đồng thời được theo dõi chấm điểm trên phần mềm. Vì thế, cán bộ chủ động hơn trong xây dựng kế hoạch công việc, nâng cao trách nhiệm cá nhân và ý thức hoàn thành nhiệm vụ đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng. Bà Võ Thị Lan Hương, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã Hưng Nguyên nói:
2: Từ khi mà có cái phần mềm này thì những cái công việc được giao ấy là đã được chúng tôi cập nhật trên hệ thống phần mềm KPI, giúp cho chúng tôi là theo dõi được những cái nhiệm vụ mà chúng tôi cần phải thực hiện và đồng thời cũng biết được cái tiến độ, yêu cầu cái tiến độ thực hiện công việc như thế nào. Khi mà hoàn thành công việc thì chúng tôi sẽ gắn những cái kết quả mà chúng tôi đã xử lý bằng sản phẩm là những cái văn bản và đã ban hành ở trên hệ thống KPI. Thì điều này cũng giúp cho cái việc là sau này đánh giá cái nhiệm vụ ấy, nó sẽ được minh bạch và công bằng hơn.
1: Từ sự thay đổi trong cách thức giao việc, theo dõi và quản lý công việc hàng ngày, có thể thấy KPI không chỉ là công cụ hỗ trợ điều hành mà còn là giải pháp khắc phục những hạn chế trong công tác đánh giá cán bộ đã tồn tại nhiều năm qua. Đó là tình trạng đánh giá cán bộ, công chức, viên chức vẫn còn mang tính hình thức, chưa phản ánh đầy đủ kết quả thực hiện nhiệm vụ gắn với vị trí việc làm. Kết quả đánh giá chưa tạo được sự khác biệt rõ nét giữa những người hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với những người chưa đáp ứng yêu cầu. Nhằm khắc phục những hạn chế này, Tỉnh ủy Nghệ An đã ban hành kế hoạch số 51 về xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị tỉnh. Ông Lê Trường Giang, Phó trưởng ban tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An và ông Hồ Đức Việt, Phó trưởng ban tổ chức xây dựng Đảng, Đảng ủy phường Thành Vinh cho biết.
3: Ngay sau khi có kế hoạch 51 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thì Ban tổ chức Tỉnh ủy đã có hướng dẫn với các địa phương để xây dựng cái danh mục sản phẩm công việc và tổ chức làm việc hướng dẫn trực tiếp với các đảng ủy, các đơn vị được chọn làm điểm đã thành lập một tổ công tác để hướng dẫn những cái vướng mắc trong quá trình xây dựng danh mục sản phẩm công việc của các địa phương.
4: Trên cơ sở các đầu mục sản phẩm chuyên môn đó thì thống kê được cái tần suất cũng như là cái số lượng và cái quy trình để làm nên một cái sản phẩm như thế thì gồm bao nhiêu bước và bao nhiêu văn bản. Thì trên cơ sở đó thì sẽ nhân cái số lượng tần suất lên trong một năm. Để từ đó là sẽ có cái dữ liệu chi tiết liên quan đến danh mục sản phẩm.
1: Là cơ quan tham mưu giúp việc cho Thường trực, Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy đảm nhận vai trò song hành, vừa tham mưu lựa chọn các đơn vị thí điểm, đôn đốc tổng hợp kết quả triển khai KPI trong toàn tỉnh, vừa trực tiếp thực hiện thí điểm mô hình này. Hiện nay, tất cả nhiệm vụ chuyên môn của mỗi cán bộ công chức đều được tổng hợp minh bạch trên phần mềm. Ông Phan Văn Sơn, Trưởng phòng Chuyển đổi số cơ yếu, Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An nói:
5: Qua cái đợt thí điểm lần này thì chúng tôi cũng rất là kỳ vọng hoàn thiện được cái bộ tiêu chí, hệ thống phần mềm chính thức triển khai trong toàn tỉnh, góp phần là xây dựng cái nền hành chính của tỉnh nhà khách quan, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả.
1: Tại xã Hưng Nguyên, bộ tiêu chí đánh giá mới đang từng bước đổi mới phương thức quản lý, điều hành theo hướng lấy kết quả và sản phẩm thực hiện nhiệm vụ là căn cứ chủ yếu để đánh giá. Mỗi nhiệm vụ đều phải được giao cụ thể, xác định rõ thời hạn, sản phẩm đầu ra và người chịu trách nhiệm thực hiện. Kết quả hoàn thành không chỉ được ghi nhận bằng báo cáo mà phải có minh chứng rõ ràng như văn bản, hồ sơ điện tử, dữ liệu trên hệ thống hoặc các sản phẩm công việc cụ thể. Đặc biệt, phần mềm số hóa toàn bộ quy trình từ giao việc, theo dõi tiến độ, cập nhật kết quả, lưu trữ minh chứng cho đến đánh giá xếp loại. Bà Phan Thị Hồng Trang, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Hưng Nguyên và anh Nguyễn Văn Đại, xã Nam Đàn, nói:
6: Từ khi mà áp dụng thực hiện cái KPI để chấm điểm về cái kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho người dân á, thì đối với tất cả cán bộ công chức là bắt buộc phải cuối ngày là phải ra soát toàn bộ hồ sơ và thời gian tiếp nhận thực hiện như thế nào, đồng thời là ra soát lại kiểm tra xem từng như có những hồ sơ nào mà gần đến hạn như thế là đầy đủ đốn đốc của các không bán.
7: Hôm nay tôi có đến trung tâm dịch vụ hành chính công xã Hưng Nguyên làm cái thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu. Các cái thủ tục đa số là được hiện đại hóa, nhân viên ở đấy cũng rất là nhiệt tình và tôi cũng sống kết quả rất là nhanh chóng.
1: Sự hài lòng của người dân là thước đo rõ nét cho những chuyển biến bước đầu trong quá trình triển khai thí điểm. Không chỉ góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, hệ thống KPI còn tạo điều kiện để lãnh đạo cơ quan quản lý điều hành công việc một cách khoa học và kịp thời hơn. Ông Hoàng Anh Tiến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hưng Nguyên cho biết.
8: Trước đấy thì chúng ta đánh giá cán bộ công chức bằng cái xác định các cái định tĩnh và nhận xét. Còn bây giờ thì chúng ta đánh giá trên các cái số liệu chỉ tiêu cụ thể và các cái tiến độ để giải quyết công việc, cũng giúp cho lãnh đạo ủy ban nhân xã có thể biết được cái tình hình thực hiện nhiệm vụ của cán bộ công chức trong quá trình thực thi công vụ.
1: Khác với các cơ quan hành chính, tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, việc xây dựng KPI

0: đặt ra yêu cầu phức tạp hơn do hệ thống mặt trận gồm nhiều tổ chức thành viên và đơn vị trực thuộc, nên quy trình đánh giá có nhiều cấp tham gia. Các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực vận động quần chúng, giám sát, phản biện xã hội hoặc phối hợp liên ngành rất khó lượng hóa thành sản phẩm theo cách thông thường. Vì vậy, việc xây dựng danh mục sản phẩm chuẩn vẫn đang tiếp tục được hoàn thiện từ thực tiễn. Bà Trần Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An đánh giá.
1: Việc triển khai đánh giá KPI đối với cán bộ công chức, viên chức, cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An đã tạo được cái sự đổi mới trong công tác quản lý, điều hành, giúp sổ hóa toàn bộ quá trình giao việc, theo dõi tiến độ, cập nhật kết quả, lưu trữ minh chứng và tự động tổng hợp đánh giá, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ kết quả, góp phần đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác mặt trận.
0: Từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, Nghệ An tiếp nhận thêm 651 nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền và phân định thẩm quyền từ Trung ương. Bởi vậy, việc triển khai KPI không chỉ là áp dụng một phương thức đánh giá mới, mà còn tạo động lực để các cơ quan, đơn vị đổi mới phương thức quản lý, điều hành theo hướng khoa học và minh bạch hơn. Tuy nhiên, đây là mô hình hoàn toàn mới, nên trong giai đoạn thí điểm còn có những khó khăn và vướng mắc. Ông Hoàng Anh Tiến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hưng Nguyên đề nghị.
2: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thì hệ thống KPI, cái phần mềm nó chưa kết nối với các cái hệ thống dùng chung của xã Hưng Nguyên hiện nay. Trong quá trình thực hiện thì cán bộ công chức vừa thực hiện đến các cái hệ thống hiện có và lại vừa thực hiện thủ công đến cái hệ thống KPI. Thì do vậy là đề nghị cần thì tích hợp cái phần hệ thống KPI với hệ thống quản lý văn bản điều hành Office rồi tổng dịch vụ công vào chung một cái hệ thống để dễ tiền theo dõi, điều hành và đánh giá cán bộ công chức.
0: Sau thời gian thí điểm tại các cơ quan, đơn vị, địa phương được lựa chọn, Nghệ An sẽ đánh giá hoàn thiện bộ tiêu chí, quy trình và phần mềm KPI trước khi xem xét triển khai đồng bộ trong toàn hệ thống chính trị. Các ông Hà Xuân Quang, Bí thư Đảng ủy xã Diễn Châu, Trần Khánh Sơn, Bí thư Đảng ủy xã Đồng Hiếu, Chu Hồng Phi, Bí thư Đảng ủy xã Hùng Châu cho biết.
3: Thực hiện cái chỉ thị 57 đó là chuyển đổi số, thì chúng ta thể áp dụng cái KPI trong đánh giá, đó là một vấn đề là khách quan, giúp cho cái việc mà trong công tác lãnh đạo, đặc biệt là quản lý về công tác cán bộ, cho nâng cao chất lượng và hiệu quả trong công tác thực hiện nhiệm vụ của mình.
4: Cái hình thức đánh giá theo KPI, đây là một cái nét mới sáng tạo trong cái việc mà có một cái kênh, một cái cơ chế cụ thể, một cái phương thức để đánh giá cụ thể, chi tiết, công bằng, khách quan hơn đối với cán bộ công chức. Bố trí cán bộ đúng năng lực, sở trường, đúng vị trí là cái phát huy cái giá trị và hiệu quả tốt nhất.
5: Đảng ủy xã Hùng Châu đã xây dựng cái bộ tiêu chí KPI gắn với vị trí việc làm của mỗi cán bộ công chức, căn cứ vào cái kết quả KPI để xếp loại, thông qua cái đánh giá xếp loại cán bộ công chức để đào tạo, bồi dưỡng, bố trí và sắp xếp công tác cán bộ.
0: Kết luận số 138 ngày 1 tháng 7 năm 2026 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 20, nhiệm kỳ 2025-2030 yêu cầu ra soát, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo đúng năng lực, vị trí việc làm và thực hiện đánh giá hàng quý theo hướng thực chất. Khi mỗi nhiệm vụ đều có sản phẩm cụ thể, mỗi cán bộ được đánh giá bằng kết quả thực hiện nhiệm vụ và trách nhiệm cá nhân sẽ là nền tảng để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, kiến tạo nền hành chính chuyên nghiệp, minh bạch và vận hành hiệu quả chính quyền địa phương hai cấp.
6: Chương trình Đảng trong cuộc sống hôm nay trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Bây giờ là 9 giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp những nội dung sẽ phát trên sóng FM, tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày hôm nay. 9 giờ giới thiệu chương trình Bản tin sáng điểm báo, 9 giờ 10 chương trình tiếng dân tộc Thái, 9 giờ 25 chương trình tiếng dân tộc Mông, 9 giờ 40 tác giả tác phẩm đầy đặn vầng trăng, 9 giờ 55 chuyên mục sức khỏe 365 ngày, 10 giờ 05 quán âm nhạc Quang Lê và hành trình trở thành sao Bolero, 11 giờ 05 bản tin tài chính, 11 giờ 10 đi mua ăn chi, 11 giờ 15 ca nhạc Tiếu Nhi gọi tên Việt Nam, 11 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An, 12 giờ tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam.
7: Bản tin thời sự.
8: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Sau phần tin là mục điểm báo và thông tin thị trường. Trước hết là nội dung phần tin.
9: Theo chương trình kỳ họp thông thường, không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa 16, ngày 4 tháng 8, Quốc hội họp toàn thể và thảo luận ở tổ về nhiều dự án luật quan trọng. Buổi sáng, Quốc hội nghe tờ trình dự án luật phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt và dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự quốc phòng, đồng thời nghe báo cáo thẩm tra đối với hai dự án này. Sau đó, các đại biểu thảo luận ở tổ về hai dự án luật trên cùng dự án luật phổ biến giáo dục pháp luật sửa đổi. Buổi chiều, Quốc hội tiếp tục thảo luận về dự án luật dầu khí sửa đổi, luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước và dự thảo nghị quyết về cơ chế chính sách đặc thù trong một số lĩnh vực kinh tế, khoa học, công nghệ và chuyển đổi số.
8: Trong khuôn khổ hội nghị ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề phát huy vai trò tiên phong, thực hiện nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới, sáng nay Bộ Ngoại giao tổ chức phiên toàn thể về ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối với các ban bộ ngành trung ương, 34 tỉnh, thành phố, cùng khoảng 200 đại diện tập đoàn, tổng công ty, hiệp hội và doanh nghiệp Việt Nam. Phiên làm việc tập trung đánh giá kết quả công tác ngoại giao, phục vụ phát triển, đồng thời đề ra giải pháp nâng cao hiệu quả ngoại giao kinh tế, tăng cường huy động nguồn lực quốc tế cho mục tiêu phát triển nhanh, bền vững.
9: Sáng nay tại phần cửa lò, tỉnh đoàn tổ chức khai mạc cuộc thi Robocon tỉnh Nghệ An lần thứ nhất năm 2026 và ký kết hợp tác triển khai chương trình đào tạo I4 Impact, thu hút 60 học sinh tham gia. Đây là sân chơi trí tuệ bổ ích nhằm khơi dậy tiềm năng, phát huy tinh thần sáng tạo của thanh thiếu niên, nâng cao kiến thức về lập trình trí tuệ nhân tạo Robotics, đồng thời tăng cường giao lưu học hỏi giữa các đơn vị trên địa bàn tỉnh. Trong khuôn khổ lễ khai mạc, Ban Thường vụ tỉnh đoàn phối hợp với Công ty Cổ phần ZTO Lab và Công ty Cổ phần Truyền thông Nhị Vân tổ chức lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác, triển khai khóa học AI for Impact dành cho đoàn viên thanh niên tỉnh Nghệ An.
8: Bộ Khoa học và Công nghệ vừa thành lập mạng lưới chuyên AI Việt Nam toàn cầu, nhằm kết nối thu hút đội ngũ chuyên gia AI người Việt Nam trên khắp thế giới tham gia phát triển các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Mạng lưới có nhiệm vụ thúc đẩy nghiên cứu, đào tạo, chuyển giao tri thức, tư vấn chính sách, kết nối với các chuyên gia, các doanh nghiệp, cơ sở nghiên cứu để giải quyết các bài toán thực tiễn. Đây là kỳ vọng là bước đi quan trọng nhằm phát triển nguồn lực AI chất lượng cao, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, thương mại hóa sản phẩm công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược.
9: Đến nay, 34 trên 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã hoàn thành việc sắp xếp thôn, tổ dân phố theo yêu cầu của Bộ Chính trị và Chính phủ. Quá trình triển khai được thực hiện đồng bộ, công khai, dân chủ, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Sau sắp xếp, số lượng thôn, tổ dân phố trên cả nước giảm từ 89.589 xuống còn 48.078 đơn vị, giảm hơn 46%. Việc sắp xếp góp phần tinh gọn đầu mối, nâng cao quy mô quản lý, khắc phục tình trạng nhỏ lẻ, phân tán, đồng thời vẫn đảm bảo các yếu tố đặc thù về lịch sử, văn hóa, dân tộc, tôn giáo, quốc phòng, an ninh. Các địa phương cũng đã kiện toàn tổ chức đảng, ban công tác mặt trận, các tổ chức chính trị xã hội và đảm bảo điều kiện để các đơn vị mới hoạt động ổn định, không làm gián đoạn đời sống nhân dân.
8: Chuyến tàu điện nhẹ LRT Phú Quốc dài 17,59 km vốn đầu tư hơn 9.000 tỷ đồng, dự kiến sẽ hoàn thành vào quý 2 năm 2027. Dự kiến kết nối sân bay quốc tế Phú Quốc với trung tâm hội nghị triển lãm APEC cùng khu vực Nam đảo. Tuyến gồm 6 nhà ga được thiết kế theo các chủ đề văn hóa đặc trưng của Việt Nam. Ga Tây Bắc tái hiện vẻ đẹp vùng cao, ga Hà Nội lấy cảm hứng từ kiến trúc phố cổ, ga Huế mang nét cung đình, ga Tây Nguyên gợi nhớ hình ảnh nhà Rông, Đại Ngàn. Ga Sài Gòn thể hiện phong cách hiện đại, trẻ trung của đô thị phía Nam, ga Đảo Ngọc, điểm cuối tuyến, khai thác hình tượng cá chép hóa rồng và nghề nước mắm Phú Quốc. Các nhà ga không chỉ phục vụ giao thông mà còn trở thành điểm nhấn quảng bá văn hóa Việt Nam. Khi vận hành tuyến đường sắt giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ sân bay đến khu APEC còn khoảng 20 phút.
9: Công an thành phố Hà Nội vừa phát hiện một cơ sở kinh doanh tại phường Kim Liên bày bán túi sách, ví da, dây lưng giả mạo các nhãn hiệu Louis Vuitton và Gucci, đồng thời làm rõ một xưởng gia công liên quan trên địa bàn phường Thanh Liệt. Theo điều tra, từ năm 2022, các đối tượng đã liên kết với nhiều cơ sở sản xuất trong nước, quảng cáo và tiêu thụ hàng giả qua mạng xã hội, thu lợi bất chính khoảng 4,2 tỷ đồng. Riêng từ đầu năm 2026 đến nay, cơ sở đã tiêu thụ 129 sản phẩm giả mạo, thu lợi khoảng 714 triệu đồng. Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ nhiều sản phẩm máy móc, thiết bị và nguyên liệu phục vụ sản xuất hàng giả. Vụ việc đang được Công an thành phố Hà Nội tiếp tục mở rộng điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.
6: Mục điểm báo.
8: Báo tin tức có bài viết phản ánh các nội dung trọng tâm được Quốc hội xem xét tại kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất. Quốc hội khóa 16, theo bài viết, Quốc hội đã nghe tờ trình báo cáo thẩm tra 3 dự án luật, nghị quyết quan trọng liên quan đến xử lý vi phạm trong lĩnh vực kinh tế, cơ chế đặc thù phục vụ APEC 2027 và dự án luật dầu khí sửa đổi. Đáng chú ý, các dự thảo đều hướng đến tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đồng thời tăng cường cơ chế kiểm soát, giám sát. Riêng dự án luật dầu khí sửa đổi được kỳ vọng hoàn thiện khung pháp lý, nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác hiệu quả tài nguyên, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, giữ vững chủ quyền quốc gia.
9: Có giải pháp hiệu quả giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo tăng trưởng và giải ngân vốn đầu tư công là tiêu đề bài viết trên báo Nhân dân đề cập nội dung phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2026 do Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì. Trong đó tập trung đánh giá tình hình kinh tế xã hội và đề ra các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm thời gian tới. Bài viết cho biết, kinh tế vĩ mô 7 tháng đầu năm cơ bản ổn định, thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công, xuất nhập khẩu, thu hút FDI tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, chính phủ cũng nhận định nền kinh tế còn đối mặt với nhiều khó khăn thách thức từ tình hình quốc tế và yêu cầu các bộ ngành địa phương chủ động ứng phó. Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ đạo tập trung thúc đẩy tăng trưởng, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, hoàn thiện thể chế, phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số và tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh.
8: Trên báo Dân Việt có bài, Bộ Chính trị yêu cầu chấn chỉnh sắp xếp, giải thể hoạt động kém hiệu quả, không đúng tôn chỉ mục đích. Đề cập chỉ thị số 11 CTTU của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò các hội quần chúng trong giai đoạn phát triển mới. Bài viết cho biết Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy tổ chức Đảng, chính quyền nâng cao nhận thức về vai trò của các hội quần chúng trong tập hợp, vận động nhân dân, góp phần xây dựng phát triển đất nước. Chỉ thị nhấn mạnh, việc các hội hoạt động đúng tôn chỉ mục đích lấy hiệu quả đóng góp cho xã hội, sự hài lòng của hội viên, nhân dân làm thước đo, đồng thời yêu cầu tăng cường kiểm tra giám sát, xử lý nghiêm việc lợi dụng danh nghĩa hội để trục lợi, hoạt động trái quy định. Bộ Chính trị cũng chỉ đạo rà soát, chấn chỉnh, sắp xếp, củng cố, đình chỉ, giải thể các hội, tổ chức hội trực thuộc hoạt động hội kém hiệu quả, không còn phù hợp thực tiễn hoặc vi phạm pháp luật.
9: Báo Quân đội Nhân dân có bài viết xúc động, 7 năm là liệt sĩ, trọn đời tìm đồng đội, khắc họa chân dung cựu chiến binh, bác sĩ Trần Văn Bản, người từng được báo tử, được gia đình thờ cúng suốt 7 năm trước khi trở về từ chiến tranh. Từ trải nghiệm đặc biệt ấy, ông đã dành hơn 4 thập kỷ lặng lẽ thực hiện lời hứa với đồng đội, kiên trì tìm kiếm, quy tập hài cốt các liệt sĩ trên khắp những chiến trường xưa. Qua những câu chuyện chân thực giàu cảm xúc về hành trình đưa đồng đội trở về với gia đình, bài viết làm nổi bật tình đồng chí, đồng đội thiêng liêng, sự hy sinh thầm lặng và nghĩa cử cao đẹp của những người lính sau chiến tranh. Hình ảnh người cựu chiến binh tuổi ngoài 80 vẫn miệt mài góp sức trong công tác tìm kiếm, giám định hài cốt liệt sĩ, minh chứng sinh động cho đạo lý uống nước nhớ nguồn và lan tỏa thông điệp sâu sắc về lòng biết ơn, về phẩm chất cao đẹp của bộ đội Cụ Hồ.
8: Thông tin thị trường trong ngày. Giá dầu thế giới hôm nay ghi nhận mức giảm mạnh khi dầu Brent kỳ hạn giảm 4,65 đô la Mỹ một thùng xuống 83,28 đô la một thùng, dầu WTI của Mỹ giảm 5,20 đô một thùng còn 79,47 đô một thùng. Diễn biến này diễn ra sau khi Mỹ tạm dừng kế hoạch tấn công Iran, làm giảm lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung qua eo biển Hormuz. Trong nước, giá xăng dầu hiện vẫn áp dụng mức điều chỉnh tăng từ ngày 30 tháng 7 với xăng E10 RON 953 ở mức 22.850 đồng một lít, dầu diesel 27.620 đồng một lít.
9: Vào lúc 6 giờ hôm nay, giá vàng thế giới giảm 0,61% xuống 4.052,32 đô la một ao, nhưng vẫn dao động quanh mốc 4.000 đô la một ao. Trong nước, giá vàng tăng ở chiều mua tại hầu hết các thương hiệu, trong khi giá bán giữ ở mức 141 triệu đồng một lượng, giúp thu hẹp chênh lệch mua bán. dữ liệu sản xuất tích cực của Mỹ được dự báo sẽ tiếp tục gây áp lực lên giá vàng.
8: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An, chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Văn Anh, biên tập Dương Cầm, phát thanh viên Duy Anh, Thanh Nga cùng kỹ thuật viên Bình Sơn, Hải Viễn thực hiện.

0: trình phát thanh Tây Thái, thông báo tầng phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Chương trình phát thanh Tây Thái, thông báo tầng phát thanh truyền hình Nghệ An.
0: Xin chào bà mẹ tân bỉ nồng, mới bà mẹ tân bỉ nồng, bà phăng chế phát thanh quan Tây Thái, thông báo tầng phát thanh truyền hình Nghệ An. Quân chương trình bữa nỉ, tôi khỏi so cởi hột bà mẹ tân bỉ nồng cho lăng đi. Nghệ An duyệt chi 26 tỷ đồng túp sỏi hợp bỉ nồng, bài cua, ở khỏi tỷ túp lử. Hơn 600.000 học sinh Nghệ An, sẽ đề hơi là chia giáo khoa, còn nghìn sao bươn pẹt. Nghệ An thành ọc chương trình kế hoạch hóa Tây Hương, hợp bi 6.030. Bài tèm biên mở cái chủ chơi và quảng, túp sỏi mưa chưa rực. Bài tèm tì mới hào, hờ chú nồng nổi, nhăn khôn nhạc. Lăng nị mời bỏ mẹ tớ bỉ nồng, bỏm phẳng.

Ủy ban dân tỉnh Nghệ An há phê duyệt chơ pan bổn tỷ rùa hò năm tơ mít mấy ngân hơn hà xíp song tỷ đồng, cứ bài cua hỏi nừng chiếc xíp hà hươn, nhăng rủ cả chú tỷ nhăng giàn và tốc lở thực phân nòng. Chú hươn mẹn bài cua bay, rủ chú xả yên hoa, hiều kiềm, nhuân mái, mì lì, châu tiền tân mương quàng. Cua ngà khơ xí xíp xỉ tỷ đồng đầy tốt sỏi cặp thi hơ bí nòng, khơ pẹt phê xỉ tỷ đồng tong tộp mưa hơn rào cả chú bán mương ton chảo. Chú chết nỉ cứ tông bồn trực trao chơi đi mưa khón đọc neo hóng, xoài hợp bí nòng khơm trực trao tới khùng mưa hưng nhạo. Thành sắp nghị định số hỏi nừng chết xếp một hong chính phủ mẹ mẹn chưa hứa là chưa giỏ khoa, giáo dục phổ thông. Tỉnh Nghệ An hãy mồm chưa xẻ môi ma, chưa dựng ao chia giỏ khoa, hong hơn nghìn trương yên nừng quân tân tỉnh, cứ toàn tập hơ bí hiên sau nghìn sao hốc, sau nghìn sao chết. Cái xẻ môi, tân tỉnh xí mi sau hỏi linh bẹt nghìn hốc hỏi sơ xỉ, nữa chết hỏi xếp chết nghìn xong hỏi nọc sinh, quân chơ đè tốt sỏi ao chia rào khoa, bỏ biết ngân. Quân chù chơ đè tốt sỏi, mi mèn, lực hong thương binh liệt sĩ, lực bố mi ảnh bể lưỡng trực, hươn khôn, hươn khử khôn. Học sinh ngỏi tin ngỏi mư, chú nói học sinh dù cả chú tỷ khôn nhạc, dù chú trương nổi trù. Học sinh dù chú trương nổi trù liên cấp, học sinh hươn khôn ừn. Năm chơ dực chơ nỉ, Nghệ An nhang ngầm sẽ nhang dực. Nữa pẹt xếp tỷ đồng cư xử chưa giỏ khoa mở hơ chú hơn trường trên này sở giáo dục đào tạo Nghệ An nhang bọc sòn chú đơn vị ơ ma tăng cặp thi mi chia lai cười chú hơn xuất bản giáo dục Việt Nam cư tốt sỏi Nghệ An quân chê in tăng ao chìa Esenler ban phạt sẽ đài mổm còn nghiên sao bơn pẹt trước trao chú học sinh mi đủ chia giỏ khoa còn chơ hào bi hiên mở. Ủy ban dân tỉnh Nghệ An há phê duyệt danh sách xám xếp chất tỷ rú đầy tẻ chơ mẹn thỏa thuận mơ hươn, nói ma phạt thải khí hơn kính tỷ Bắc Trung Bộ, hòng mẹn ơ pa. Hòng ban quản lý bà cư xóm con cuông. Chú tỷ nỉ mi mẹn cam phục mẫu thạch môn sơn châu khê con cuông tầng binh chuẩn. Mới ngân ơ pa, mẹn cứ túc sỏi cho trực trao bẹp bên bà, tông phủ nhau xuống tới khùng hợp bí nòng khùng kem bà. Ủy ban dân tỉnh sao ban quản lý bà cư xóm con cuông, mi kế hoạch mưa tay chỉnh, tay ngọc hươn nhăm quy định. Bòm hàn nhân dực quỳ trước cho bẹp bên bà, bòm môi hào cho xẹp môi, tầng ao ngân tút sỏi. Ủy ban dân tỉnh Nghệ An 20 kế hoạch tành ọc cam kết với hào chương trình kế hoạch Tây Hươn tầng mường, họt bi sau nghìn xăm xíp. Cứ trực cho hờ chú côn đầy ma năm chú dịch vụ kế hoạch Tây Hươn đầy đi. Sắp kế hoạch họt bi sau nghìn xăm xíp, tỉnh ấy sân lơ mẹn hỏi phân hỏi chú mỹ nhìn quân tuổi cam cợt, nhân dực hủ đầy tầng mi chú dịch vụ kế hoạch Tây Hươn. Nói ma song buồn xám, chú côn mèn rú hải nọc chưa rực, tân chú bảo ham, mọi năm pi sau nghe sau hạ. Bòm hàn mèn nưa cao xếp phân hỏi chú cơ sở ao ma dịch vụ, đầy đi sắp quy định. Cửa đầy, dì Nghệ An sẽ ao ma chú chưa mèn canh rú hải đi mở, biên mở cuông chưa tẩy bọc, mưa sai nhìn, tân chưa cắm cợt cuông chú trưng hiền. Mi mạng lưỡi y tế cơ sở, xuân hành chưa biển tuổi số cuông chưa trực môi, bọc xón mưa dịch vụ. Bòm hàn mi lái chơi vào quảng, nưa tang sổ. Chính phủ mi nghị quyết sổ 30 hốc, bi song nghị sổ hốc, ê ngại mưa chia lai hành chỉnh, trước môi mưa mà sổ.

thì buộc mà số cơ sở tông họ sắp chơi ban cấp hờ cấp xã. Chân thì tành ọc nưa môi trường mạng, ít xin mà chơi nhằm ít chia lại. Sắp nghị quyết số 31 bi sau nghìn giờ hốc, chơi ban tân trực môi mà số tỷ buộc mà số cơ sở tông họ đầy tành nưa tăng mạng, sắp mẹn chủ tổ chức bơ côn sẽ khai tăng môi hậu. Chia lại để ngại, bờ bè bên chủ chia lại mở, trực trao chơi buồn piềng.

0: Bố mẹ tôi bị đoàn hô nhân phân cho phát thanh quan tây thải, hôn bảo tân phát thanh trên đường Nghệ An. Chương trình này phát nước sóng FM tân số cao xếp cao phải hút MHz. Số mà bố mẹ tôi bị đoàn hô chơi nhằm lừa, dì chơi mẹn ế công tác thuyên xạo, mẹn hằng mẹn khai tăng, bé bỏm năm chơi tảnh ọc. Toàn phần mi này chơi xung chơi mơ chơi hủ, có khư mi chơi sắp quân bị đoàn. Quân chơi nhằm biến từ số tảnh ọc hành mảnh. Tân tảnh ọc chính quyền bán mương xong cấp, cho vào quảng có những đầy biên mở sắp tang đi đầy khờ khát hơn. Năm Pín Hồng dù mương sung nhuân mai, cho mà năm chủ trương hong đảng, chính sách hong nhân nước, một điều thỏ cái chủ chơi nhòm hay là cái hệ thống loa truyền thanh. Chứ nỉ để cái chùa một Zalo Facebook hong xả. Cho bỏm ít càng cho vào quảng cặp thi, năm tang sổ, im sòi hơi cho hủ đầy bè biến mảnh hơn, khờ khát năm Pín Hồng hơn. Ông và bà ca, côn rồi bàn sỏi voi xả nhôn mai và khứ nị.
1: Đang trong thông tin là mạng xã hội này thì bà con thì cũng biết về...
0: Màn xì mèn chú ăn ở mạng xã hội nị, vì nó có màn đọc màn hủ. Cứ mèn xả tơ bẻ bẻ ăn lơ, ăn nỉ và mưa ăn lơ. Cái hàn cứ học hiên cho hủ thoải bàn ưn. Vì nó có hủ mưa chủ trương xen tang hong nhà nước, hay là vào quàng mưa pháp luật, có khư mèn chơi ao phua ao mìa. Cư chủ trương chính sách mà năm Pín Hồng đầy mạnh, dễ mi đầy chơi xung chơi hơn, chủ bán mương một điều tỏ biên mở cái chủ chơi vào quảng. Lăng chơi bè hỏi việc chính quyền bán mương xong cấp, lái mô hình mở ỉm ế này. Cư mèn mô hào ao trí tuệ nhân tạo AI, ế video, infographic, pano vào quảng, hay là mèn là cán bộ đảng viên, mèn côn vào quảng mưa tăng sổ. Ông Lữ Xuân Hoa, phó bí thư thương trực đảng ủy xã Nhuân Mai hờ hủ.
2: Chúng tôi thành lập các cái tổ đi tuyên truyền trực tiếp đến với
0: tôi gọi ý mi chủ tổ bay vào quảng cặp thi họ chủ bàn cái hình mét cờ mèn hệ thống truyền thanh cả chủ xã bàn tôi gọi quyền bọc sòn mèn phát thanh bay hào chơi mèn hư nhâm sảo chơi Pín Hồng bay hơn hải chẳng họ nhâm cải mưa nọc hẳn tôi gọi có ép mét cờ mưa mạng xã hội hư Zalo Facebook chủ trang fanpage vào quảng hoang xã. Ông Chu Hồng Phi, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Hung Châu Hồ Hủ.
3: Chúng tôi tập trung thành lập các cái trang Facebook, fanpage, các cái nhóm...
0: Lăng chất thành ọc, chính quyết bán mương song cấp, Đảng ủy xã ý mới hò bên bùn nhớ xuống chú chế đầy hơn cán bộ, cái chơi vào quảng tè xà họt chú chi bộ. Xuân hèn ao công nghệ thông tin, biển thủy sổ, quân chưa mẹn mấy ếp mưa tuyên rào. Tôi khỏi của Yếm My chủ trang Facebook, fanpage, chú một Zalo, cửa ao cho ăn hủ đầy mưa chủ trương hong đảng, chính sách pháp luật hong nhà nước và năm cán bộ đảng viên, tăng Pín Hồng đầy nhằm chờ. Chớ tẻ hờ hến, quân chơi nha mẹn màng bè bên hành mảnh, nhăn dực và ọc năm công tác tuyên giáo, bố điêu tờ mẹn và quang mảnh nhằm, nhăn phải tạo tang hờ Pín Hồng. Anh à nhăn dực chớ bỏm ít căng chú chơi vào quảng và mưa công nghệ số đi mở. Bỏm hàn mẹn phim phúc chú con cán bộ tuyên xảo họ tỷ, mi chơ mẹn hành màn mưa chỉnh trì, hù mưa công nghệ. Bà Mai Thị Khánh Hồng, phó trưởng ban xây dựng đảng, đảng ủy, chủ cơ quan đảng tỉnh Nghệ An hở hụ.
4: Ta cũng phải đẩy mạnh cái ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền.
0: Họ phải sổn hèn ao công nghệ thông tin hào chơ vào quảng. Biên mờ chơ vào quảng sắp chơ mẹn xin đi này cặp thi. Ăn và môi hào, hàn mèn phải xuống hên cho vào quảng, cái chú chết nỉ, mèn các mèn hùng quân quân đi việc đi. Tè chú ăn đi đầy, ăn nhăm đầy bẻ bên ọc, dì mèn chú ăn hải, dì để khẹp mà. Cầu xếp húc bí bìm búc tăng bê hình, công tác tuyên giáo mạnh hàng chầu, đưa tăng.

tư tưởng hong đảng. Quân cho bẹp bên mở hong điên mường, cái chú cho sụt hang biển tuổi sổ, tân cho hổ ít, nưa mạng, cha mẹn ăn nhân và ọc cứ ao chủ trương hong đảng, chính sách hong nhà nước, mà khờ nằm bị nỏng. Tề hắn mới đầy chơ sắp, chơ xung chơ hong bị nỏng, cứ bẹp bên bản mường.

Bố mẹ tớ bị nó học bên. Mi chú nào nói ổn hơn cuốn chơ xìu lai nèo. Chẳng tỏ nà năm nèo bệnh. Năm mày nòng, đại ma trương là nghìn. Có mẹn chú trễ tẻ. Bài bòm năm chú nòng khôn dược à. Bòm nòng ma trương, hòn công an xã Kim Liên. Bố điêu tỏ ma chơ túp sỏi mưa nèo hòn. Nhưng mẹn tí môi hào, cơ mẹ nòng tùm chơ, liền trực chơ dược hòn tổ. Riêng tàng ma trường hong nòng Phan Thị Khánh Linh bay chất lơ ngài chơ và ảnh mặn ôm kẹt mề dề ngòi tin ngòi mư nòng sai có thực ao neo bệnh bỏ hên hùng chơ khổ hùng lai neo khôn dược diệu Khánh Linh có mặn ít tẻ bỏ cừ chơ học hiên phải vang dở nòng à nòng hết muộn chơ chào đầy túp sỏi hong mười chủ công an xả tài nghiên bê bòm hong mười chủ công an dễ bệnh bộ gian siêu chiêu bù thai cho nó học hiền chơ bê hiền mẹ năm cụ bà nòng có hên mẹ tùm chơ cứ học hiền đầy hồ mưa chơ khủng hong linh có khư lái nòng nổi ướn cả nước tỷ công an xã Kim Liên im bê bòm cái chủ chế tẻ sắp học phong trào Sam Cúc năm công an tỉnh Nghệ An và hơn đơn vị im tanh ọc mô hình mẹ bòm nòng ma trường toàn buồn sỏi hơ chú nòng nổi nhăng ngươn khổn. Ơi Nguyễn Thị Kim Sanh, bản Nam Tiến xã Kim Liên hở hủ. Công an xã mặn bằng môi túp sỏi hơ tây hương ị. Mặn ma giam túp sỏi hơ mây lan, gư mây lan yên chơ với hào học hiền. Đây tẻ tẻ mô hình hong công an xã hung tiền cầu. Tẻ xong nòng chưa cúc, hóa nì công an xã Kim Liên ịp bay bòm, năm xỉ nòng hương khồn. Thường ủy Nguyễn Trọng Hiếu, bí thư chi đoàn công an xã Kim Liên có vả. Chú nghiên cúc ha ma năm mấy đồng, dưới mấy đồng có hên mèn phăng hải. Hay và cái chú chưa tham trồn bay bòm năm mấy đồng, dưới mấy đồng của im hủ triển. Chứ mà cán bộ công an tân mấy đồng có mèn đầy tham trồn năm căn. Để hên mấy đồng học hiên này, tân và ọ mèn chú chết lắng nỉ hờ tô. Ăn à mèn ăn muộn mừng, tùm chơ cửa ái nòng công an bản bò năm mô hình. Tè chú chơ ma giam hươn, bòm học hiên. Dù thư viện bàn bùa, họt chú ăn hồ đầy cuông chưa khủng, mèn chưa tham trồn, cứ cán bộ chiến sĩ, đầy nghìn, tùm chớ hờ mê nòng, hào chưa học hiền. Trung tá Nguyễn Văn Hiệp, phó trưởng công an xã Kim Liên hở hụ. Nọc chưa tốt sỏi mơ mấy ngân, cứ mê nòng, mi này cuông chưa khủng là nghìn. Tôi khỏi nhang bỏm năm hơn trương bằng môi họt chưa học hiền, bái bỏm năm mê nòng cuông chưa khủng. Chưa nhàm hàm họt, công an xã Kim Liên chả nhang bỏm năm chú côn hạc bèn. Và hơn năm cấp ủy chính quyền cơ khai quảng mô hình soi hơ mới nòng hơn khôn mèn tành đại ăn dược ma trường hong tổ mi chủ tỷ bữa điêu tỏ mi này chưa sắp tè chơi tốt sỏi mưa nêu hong nhang mèn ăn muộn mừng bay bòm lạng nghìn hàn có mèn ăn và chu cán bộ chiến sĩ công an xã Kim Liên toàn bồn cứ hàng ma chơi dược ma trường hong chú nòng nổi hơn khôn.

thành thiên nhỏ trâu cho thật trả do trâu cho thơ lòng mừng gây tệ chỉ khó cho chế cờ phổ thông nội trú liên cấp tiểu học thiết trung học cơ sở nhỏ trâu cho xã chia tệ tuổi thơ ủy ban nhân dân tỉnh dơ võ trọng hải tư trò yêu cỏ tiết chọn chiến lũ đợi cho tuổi xa trò trong cho chế cờ thiên kỳ tế của cỏ hậu trở lũ sĩ hở ôn đóng tới nhiệt tệ có ổn tiền nuôi nành của trâu lui dị lì tổ chỉ còn nhỏ trâu trồng cỡ chia Nghệ An chỉ còn nành có yếu chế cờ nội trú liên cấp tiểu học thiết trung cơ sở nhỏ trâu cho xa chia tệ họ mua cổ lũ chế cờ nhỏ trâu lũ sĩ hở ta xin nọ kỳ tế của trâu trồng ớt xiên nành của chi yêu cỏ tiền cho lòng một xí nhỏ trâu trồng cờ ớt xiên nành của trâu ớt xiên nành của già mua cầu lưu chế cờ tuần li nhỏ trầu nút cầu chưa lúc bấy lì sóc ớt xiên ngộ trầu vừa tàu gây tệ trở lên được papa sai sửa cho tuột xa tàu xị còn đó lúc công trình thiên nhỏ trầu hậu tỉnh tàu trò cho đó lúc này ngộ trầu lưu dị li thiên nút xiết chưa lúc cầu li nhỏ trầu đủ nợ nọ tông gây tệ thiếu ô cọ tiề đợi do cho chế cờ hành lâm tri lệ quế phong tam thải căng đu anh sơn môn sơn na ngoi bắc lì cú liên tới tiểu sĩ cho công trình tờ nò dân trận của khánh hành uân tê lở luôn chiến lụt tổ trò nhóm ba trò cho nhiều cờ nhóm trò sòng cờ chia tuổi thơ ủy ban nhân dân tỉnh giao võ trọng hải tứ trò nhóm chiến lụt của cờ tiền đời cho tuổi xa ghi tế của cờ tranh trở sĩ hậu yển đông tới nhiệt tệ cánh đồn tài dọn núi này của trò lưu dị ly vua cờ của cờ tiền suốt trai dạ nhóm ba là một cờ sòng chia Quế Phong do ít tha trả chia tê mua lúc họ biết tranh tranh đời cái tuổi trung chi kỳ chạy lý cho đầu sống thầu luôn chiến lũ tan thọ bê sành sợ đời sợ là mù bỏ phự chi tế khó chờ rê ro nhỏ tổ nhà sành đời chúa sành linh đời lúc ấu trừ sĩ thiếu ung mua danh tòng quờ tan thọ khó kế ủa chỉ sĩ tê nhiều triệu phò và trẻ sợ đời mua tàu kế sĩ lũ sĩ cho tuổi trung chi bỏ phự tê dê dê chia tê ủa rồng luôn chiến lũ đợi cho lâu rõ trừ rõ cho nên một đi xế trừ dị rồng si pa do trụ sổ phát thành bỏ phự tha trả chia tê cọ nho tàu nha xanh thả nho trâu lũ trung ủa công sự lự thư cho tỉnh ủy võ thị minh sinh tứ trò cho hậu tha trả công tê rồng do trụ ba bơi bỏ phự tuổi trung chi kỳ chạy lý cho ủa cọ rồng cho chiến lũ dê trụ bê xanh gà bê xanh xia ủa cọ hậu trợ kế bố chị xanh nho trâu cho tha trả tì thái chỉ một kế cuốn xó trừ sĩ cọ bê xanh sợ là nho tọc cá xia hậu tha trả chia tê bê tê chở lũ trộm của công sự rộng nọ tan thọ bê sảnh sợ ở do một bó phử di tích khỏi thở từ mùa võ thị minh sinh tàu hải thêm một khổng pin tờ tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc hỗ tỉnh cho hậu đảng bộ chính quyền thiên nịa di bê sảnh nhóc cho hậu quê phong họ cầu họ khổng pin mót trò chó va trề một tiền trị thiếu y đầy bằng khen tờ tuổi thơ ủy ban nhân dân tỉnh trâu y tu cá nhân của muộn đi xếp trừ dị dân trề phá cho nhỏ tròn đợt trọng tú chính sự hậu tỉnh bố lấy một khổng bi trâu gió va trề thế chậm nhựa cờ tiếng muôn tên đóng đợt của trâu tròn tin anh của một tiên trị rồng nhanh là một bó phự tổ trôn trị kỳ chạy lý tròn đợt tha trả nhỏ trò hậu xa môn sơn rậu của mưa khổng mương quả thổ lũ gì lý trọng ớt xin anh của trâu tướng của tàu tả do tin anh trong tua công thứ của thế sẽ chuỗi dùa do trâu rộng nò khó kế một khổng nhỏ trâu hống mương quả nghĩa chỉ bê sành sợ đỡ tức chớp bọn đầu dạ khổng hậu trâu bê sành sợ đỡ xia liên đỡ tới khổng nghĩa chỉ bê sành sợ đỡ cho tàu sư do trâu tê pa trụ cái tanh do trâu kê nấu pa lỡ sợ đỡ tông đỏ tàu của tàu khó trình tránh đuôn tài tê khổng nò trự sĩ mua tùng diễn trực can tờ bê sành hai ninh đo ý giả tê nhuân trẻ chìn trẻ chú mòn đồ thiên tàu trái giả sĩ sợ nhỏ trâu nợ tê đê bê thả rồng bê sành sợ đỡ của tàu cho tôi mua trâu tha trạ to xiên đất nò nó tức trừ sĩ ý khó chờ mua khổng hố mương quả do khó chờ của chỉ dung dị hạt địa do bỏ tàu tê không của bê xanh sở động của tàu nhỏ trò hồ lưu lưu nành thế nó trừng trừ sĩ ý khó kể và hùa đầu nhị dị bê xanh đợt tha trả hậu trò lưu lì tàu trong ớt xe ninh cậu trầu trung tâm dịch vụ của hậu lử hậu Nghệ An tư tàu giải linh đợi xa xe chụp bùa đẩy tàu tờ nhỏ trọng đợi cho tin anh của hậu lử chỉ mua thâu liên đới công tê rồng lòng chia hậu lự tàu xạ xe ốp bùa tủ tin anh tan trò cho nhiều ý bùa dị chậu tị nhiên dê liên đời có ốp phỉnh bùa mua hải trâu sông uốn đề hải trâu luôn trên lũ đợi tên ngôn đợi tia tê nhiên tê trâu cho tin anh nhớ trâu đợi trung tâm chứa hậu lự từ mua trâu xiết chi bùa tủ tin anh chứa hậu lự của trâu plâu bùa cậu chi tủ tin anh xí ba trâu xa đợi mua hậu lự của hiệu pê chậu tủ tin anh trao liên đợi kế trước của hậu Nghệ An chỉ sánh tàu xì cho tiết định của hậu lường đợi cho doanh nghiệp nhóm trò hậu tha trả trâu lũ lì nhóm trò dùng là tương chế liên đợi cầu phanh bùa mua hải trâu sông ổn đề di liên đợi cho doanh nghiệp do trâu cho tuột sát giờ tiết thở tương tổng kỳ để tàu cho nành một thiết trước của sấy chùa cho tàu cho nành của dân trì mua hậu lự mua hậu lự nhóm trò tàu tha trả chia tàu lự qua sông cờ ớt xiên ngộ trâu ớt xiên ngộ già do ý sông cờ xuất thơ luận đài nhóm trò hậu tiết thở do trong đời chỉ tên niệm đời do trâu đi xếp trừ dị lưu nành nó tuy có kế trừ sĩ tàu trước của thiết xây chuẩn đợi tên niệm đạo tông kia nhỏ trâu phụ thông ta xin nọ phá cho uẩn tên niệm đạo

thử sĩ nhau cho hồ Việt Nam tàu bù bầu, có thờ tương trẻ tờ thiết khí tàu đế đá ở tên tông tờ, linh tờ ốp của triệu đại niện tờ thử sĩ, dù ba trò cho ký cờ nhau cho sửa phát sửa thành thiết tàu xài. Do trong tờ thổng kinh tế ở lúc họ phía thiết tên tông tờ niện tờ tờ nó ở tàu thử sĩ, nhau có kế của tàu trang trò bê sảnh sợ được xế thiết trò cho mưu cờ, nhau trò cho tha trả dù ổ lý trả có tên niện tờ tên trọng cầu. Buồn tên nụ cổ trí lưu gì lý trong ốc trên ngộ trầu, tên tông tờ tê tương ba tàu trọng cầu trở lúc họ phía. Ta xin nó cái công sự tộc hiện để chết chữ gì trâu cho si phư nợ cho nhận đỡ chết ta xin nó tông tùy tề uli trả cọ hậu thì lúc họ phía tộc kia trở tên nhận đỡ nợ nó cọ sẽ đồng thông gà xìa liên đỡ tên nhận đỡ ta xin nó tàu sĩ cũng thấy rong rau để chết chữ gì nhau trâu lúc này thiết cợ một đế đà thiên tàu sông hậu tỏ dạy khó kế nhau trâu cho chết cợ cho si phư tên hiện tên gì thiết tìm nhiều cợ cọ sẽ đồng gà xìa thiết cợ tàu luôn chế lũ cọ sẽ đồng tàu xìa thiết là kế khề kế cợ cọng gãy lúc họ phía ua trở nghị quyết xả chỗ ý nhất là hội bộ chính trị tàu trò chỉ còn được phát thiền đốc thiền đời.

0: 种嘞这个对你真没错啊。这温度千度照上我这边个照，都把到电照中到花果牛更高位出现，照中都产茉莉的和战斗浪的，照中得给叫起来节省的别上十两斤的花牛啊。这三文蛋照中好给我和战斗，起来节省对面内股老知道嘞。莫雪林的二号，我要寂寞照中进度火到手。领导电视向诺战斗行，和天活动在寂寞鸟中的包饭的谷发展，谷本豆根鸟中的小豆三安中，包到地就和寂寞的诺的谷子上高了哟，只自己只不毛里家，也靠只豆先毛里家捏。包饭的谷鸟中的小豆三安中，谷海地啊。
1: 昨他给他别难。
0: 像那些碰到昨只莫这里打了，我知道了要只攻击领导，正好莫干那到到天有一块牛，别叫只莫那些菜刀的固执到捏，知道给你。找领导和帮他找对活做木了，要找路找领导，莫找找领导上阿在那个找，但是正要说正要鼓掌领导一找一份制度在找人，找找做工。明德教起来解释，鸟种在路这里固然知道，这种可给广东产都那有闻到可别不做这种起来解释的悲伤。要认得公鸟种在三河越南倒给，上江街上那整莫干那莫狗那，多多得讲得是，再到得教起来解释的知道不知道，我做少贴活里的是那，再要整多查贴干整那。这都我知道哩。亚文中心，都我在教大家做起来解释，等你台风温柔过的。
2: 别给冷冷的，第一呢啦。
0: 山都冲了，但是呢，这我做的起来解释多的，干弄到亚做的起来解释大大。鸟中的和大家不能叫叫那等些事的多么生疏啊！起来解释的别上是了叫，这三文台电费，我让我的家讲给的一颗八都别上。这里看到给人的八十月就起来解释得巧鸟中的给安。还是多看给我的鸟干闹起来解释了要这种的路上领导都哭啊。我给人的上报到的对起来解释被上升的我常都过去目的。要人的公道和别不住这三文的准备大事闹帮人道。要反水海路的这八十月就起来解释保护后定安他了干闹。
3: sự phát sinh và gây hại của các đối tượng sâu bệnh hại nó gắn chặt rất chặt với lại ngoài cái chú trị
0: cá nòng lê cá diếm lê là do nó thiết sẽ là sẽ sừng đã bị sẵn dễ cho chua một lý trà lò chỉ lùa trò tên lê của thiết xa trị tàu đã trị lì nhớ lì thảo quốc chùa niên hút bầu tràn tu lò na của sĩ chùa bè đờ của đầu tê cá trử sĩ nó thiết sẽ là sẽ sử quân tàu trị tác lên tàu của chẳng của đồng lê tua là do sẽ là sẽ sử tua这三这种被伤是让我进度扩建应变到更高这里杀杀脚躲起来解释鸟中定安到海了套。

0: 查中德汉的出现的或者地牢都比昆龙铁多如如。
1: 家房屋中有种的沙行林定义案还两个呢。
2: năm nay là nắng hạn kéo dài tới cũng
0: chân đục khoa trung tế thảo hình lợi chỉ một đây cho là một chùa thia bỏ tao tới trong chùa dân tộc bê nữ tứ tua tà vì thia chỉ mua nhia thì cháu đây lò nữ cụ trơ rù rù khoa thia có nói dễ ít khoa kế nhuốc cơ kiên cầu đồ bê cho ở cho chùa dê cụ chỉ cho tha trả chùa dê tao chọn tế sông sư tao tha trả chùa dê nhu khoa bí cho trái nò chế sông nò của lanh chân đục trà tua tà thia.
1: Do Nguyễn Văn Bình nhớ trốn từ xa thành Bình Thọ, tỉnh Nghệ An của Hà Tìa.
3: Giờ chưa có thể thiếu chấp nhận đây, cái nặng đại hàn quá.
0: Chỉ tàu muộn đề cho là một chùa trầu tê chùa dê, tôi linh đạo chế dù cụ chỉ bốc lý trả. Tôi tạo ra linh đạo lợi, ta xin nó, tứ trả xa chọc phành bùa lợi. Ý khó tranh tìa bú bỏ nhớ trốn cho tha trả cho chùa dê nhớ trốn xong nó, vì Hà Tìa chanh tu trả trốn tê hành, chỉ muộn đề cho là một chùa trầu tê chùa dê. Cú linh tử hãy cho trong tên kỳ tê mô lọ nợ kỳ sĩ đê nữ cung dạy thịa. Giáo linh tử đau lúc bà trọc đê lọ nữ tước khóa tả vì hạt tìa chanh thu trả trung tế hành chỉ mua đê dì tả rong kỳ nhua.
1: Gia Nguyễn Trân Giáp, nhớ trộn tờ xá xá chùa kế quần áo hậu xa hình lâm hải liệu hậu cá nọ.
2: Năm nay thì nặng nặng nó kẹo dai, nhiệt độ cao hơn những năm bình thường, cho nên là cái diện tích tre bị chảy rất nhiều.
0: Xong nó vì hệ tiền đốt chăn tế hành, nhỏ trâu tế to trống chua dê ta xin nó chứ một đây là một chua dì ta rong khó kể nhua. Ta xin nó hấu tha trả chẳng qua nịa dì bê sành, tù thiết sái sủa cho chua dê của chị tua. Trở lý kế bò nợ cho chơi ở công sự vì hệ tiền chanh đốt trả trung tế hành cho trâu ta xin nó tha trả cho chua dê. Ngừng dì ta rong khó kể nhua chẳng dễ khó kể nhua trong nịa dì bê sành thiết hấu tha trả. Giáo linh đạo lúc họ phía ổn tế đồn tài tù thiết sái sủa cho chua dê của nữ chị tua có nữ lo lo rộng. Thiết trung đề lấy ra tọn đề, do tàu chủ muộn đề cho là một chùa, cỏ hậu, linh tờ, tiết chua dây, nữ thi ở chỉ tùa, nhỏ trọng lúc sĩ hợp của chanh đô trả hô chùa bầu, thiết bỏ phử tàu bê xanh tiết chua dây tàu cho.
1: Ý trọng này chỉ có tính như trả với những mọi tiết chùa, lì bếch tù xã thông chùa xà số lùng mông nút nọ, lúc sĩ hợp tứ tàu ta lọ lợ. Bá của tú của hậu lư, thón cháy trọng này chỉ có tính như trả xa đờ mù, lư nút bế mặt cá lọ sinh trí tùa, xa đờ nhớ xong.
4: Chương trình tác giả tác phẩm của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
5: Chương trình tác giả tác phẩm của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
6: Xin kính chào quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong cuộc đời mỗi con người, tình yêu luôn là món quà đẹp đẽ nhất mà tạo hóa ban tặng. Có những tình yêu rực rỡ như ánh mặt trời, có những tình yêu âm thầm mà sâu lắng như ánh trăng đêm, và cũng có những mối tình vượt qua mọi khoảng cách của không gian, thời gian để trở thành một miền ký ức đẹp trong tâm hồn mỗi người. Bằng lời ca, âm nhạc, nhà thơ Lương Khắc Thanh và nhạc sĩ Nguyễn Văn Đờn đã gửi gắm những rung cảm tinh khôi qua câu chuyện tình yêu hiện lên đẹp như vầng trăng tròn giữa bầu trời đêm.

0: nhà thơ Lương Khắc Thanh và nhạc sĩ Nguyễn Văn Đờn vốn là những người bạn thân thiết ngoài đời, luôn dành cho nhau sự quý trọng và đồng cảm trong cuộc sống. Thế nhưng điều thú vị là suốt nhiều năm, giữa hai người nghệ sĩ ấy lại chưa từng có một tác phẩm âm nhạc nào được sáng tác chung. Và rồi Đầy Đặn Vầng Trăng đã trở thành dấu mốc đặc biệt cho sự gặp gỡ ấy. Khác với cách hình thành quen thuộc của nhiều ca khúc, tác phẩm này không bắt đầu từ một bài thơ để phổ nhạc. Trước đó, nhạc sĩ Nguyễn Văn Đờn đã có sẵn một giai điệu còn dang dở, một giai điệu mang nhiều cảm xúc nhưng vẫn đang chờ đợi những ca từ phù hợp để hoàn thiện. Trong một lần tình cờ lắng nghe giai điệu ấy, nhà thơ Lương Khắc Thanh đã tìm thấy sự đồng điệu trong cảm xúc, những thanh âm mượt mà sâu lắng như mở ra trong ông một miền liên tưởng đẹp đẽ về tình yêu, về sự thủy chung và những giá trị viên mãn của cuộc sống. Từ đó, hình ảnh vầng trăng dần xuất hiện và trở thành cảm hứng xuyên suốt để ông viết nên phần lời cho tác phẩm. Có thể nói, đây là một cuộc gặp gỡ rất đẹp giữa âm nhạc và thi ca. Giai điệu của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đờn đã khơi nguồn cảm xúc cho nhà thơ Lương Khắc Thanh, còn những ca từ giàu hình ảnh và chất thơ của nhà thơ Lương Khắc Thanh lại giúp giai điệu ấy tìm thấy linh hồn của mình. Và có lẽ cũng giống như ánh trăng viên mãn giữa bầu trời đêm, cuộc gặp gỡ nghệ thuật giữa nhà thơ Lương Khắc Thanh và nhạc sĩ Nguyễn Văn Đờn đã tạo nên một tác phẩm trọn vẹn, để lại những dư âm đẹp trong lòng người nghe. Nhà thơ Lương Khắc Thanh chia sẻ.
1: Ca khúc Đầy Đặn Vầng Trăng, tôi soạn ca từ trong sự mặc định về chủ đề cũng như giai điệu âm nhạc của nhạc sĩ Văn Đờn. Vì nhạc sĩ đã thái nghẽn, đã có chủ đề và đã làm nhạc. Với tôi, sự sắp xếp khuôn khổ trong một cái định hình sẵn thì đây là lần đầu. Nhạc sĩ nêu thì tôi thấy cùng khó khăn, nhưng mà cùng may mắn là tôi cũng đã quyết tâm và làm được, giúp nhạc sĩ đóng khung được, không thừa, không thiếu, không thêm, không bớt. Đó là sự may mắn. Âm nhạc cũng như thơ đã có nhiều cung bậc, nhưng trong Đầy Đặn Vầng Trăng tôi thiết nghĩ cái đẹp hoàn hảo phải là sự tròn đầy, không hao khuyết của vầng trăng.
0: Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đờn có những tâm sự riêng.
2: Đã có nhiều bài nói về tình yêu, những bài cách mạng thì không nói, tuyệt vời luôn. Những bài mà có tính trí tuệ thì cũng rất hay, nhưng mà có những cái bài mà người ta nói mất mát của tình yêu thì chúng tôi thấy ở cái lứa tuổi này không hợp với mình. Cho nên khi mà nói về tình yêu thì chúng tôi muốn nói một cái gì trọn vẹn, một cái gì mà làm mẫu mực và sau này để lại cho thế hệ sau là cha ông ta có một tình yêu như thế. Về cái ngôn ngữ âm nhạc này thì cái giai điệu của tôi lấy cái giai điệu này là nó âm hưởng của dân tăng ca miền Trung. Cái đoạn 1 là kết về chủ âm, kết thúc đoạn 1. Cái đoạn 2 tôi phát triển là 4 nốt nữa, tức là đối trưởng. Cái câu đầu 1, câu nhạc đầu của cái đoạn 2 là đối trưởng. Sau khi thế, mình đẩy theo một cái cách của vừa dân gian, vừa mềm của dân gian, vừa tranh thủ cái ca khúc mới.
0: Thưa quý vị, từ bao đời nay, trăng luôn là hình tượng đẹp trong thi ca. Trăng là nỗi nhớ, là niềm thương, là chứng nhân của những cuộc tình đẹp. Và trong ca khúc Đầy Đặn Vầng Trăng, hình ảnh ấy hiện lên không chỉ như một vẻ đẹp của thiên nhiên mà còn là biểu tượng của sự thủy chung son sắt giữa hai tâm hồn đồng điệu. Đầy đặn vầng trăng tròn giữa khoảng trời viên mãn, những câu hát như lời tâm tình nhẹ nhàng mà tha thiết, đưa người nghe đến với một không gian ngập tràn yêu thương, nơi tình yêu được nâng niu, gìn giữ như ánh trăng sáng giữa trời đêm.

Quý thính giả thân mến, âm nhạc có khả năng kết nối những tâm hồn đồng điệu, và những tác phẩm được viết bằng cảm xúc chân thành luôn có sức sống bền lâu trong lòng công chúng. Đầy đặn vầng trăng không chỉ là một ca khúc về tình yêu đôi lứa, ẩn sâu trong đó còn là niềm tin vào những giá trị tốt đẹp của cuộc sống, là khát vọng về sự gắn bó, sẻ chia và đồng hành giữa con người với con người. Bằng giai điệu sâu lắng, ca từ giàu hình ảnh cùng hình tượng vầng trăng mang ý nghĩa biểu tượng, tác phẩm đã để lại trong lòng người nghe những cảm xúc nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, như ánh trăng vẫn âm thầm tỏa sáng giữa bầu trời đêm. Trước khi kết thúc chương trình tác giả tác phẩm hôm nay, xin kính mời quý vị cùng thưởng thức trọn vẹn ca khúc Đầy đặn vầng trăng, thơ Lương Khắc Thanh, nhạc Nguyễn Văn Đờn với phần thể hiện của ca sĩ Bảo Vương. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong những chương trình sau.

0: chuyên mục sức khỏe 365 ngày.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Đục thủy tinh thể là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây mù lòa trên toàn thế giới, cũng như tại Việt Nam, đặc biệt thường gặp ở người trên 50 tuổi. Bệnh thường tiến triển từ từ, lặng lẽ khiến người bệnh chủ quan, chỉ đến khi thị lực suy giảm nghiêm trọng mới đi khám thì việc điều trị đã trở nên phức tạp hơn rất nhiều. Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay sẽ cung cấp tới quý vị và các bạn cái nhìn toàn diện về nguyên nhân, biểu hiện và các phương pháp điều trị tiên tiến cũng như cách phòng ngừa hiệu quả căn bệnh nguy hiểm này. Thưa quý vị và các bạn, đục thủy tinh thể là tình trạng mờ đục của thấu kính trong suốt bên trong mắt, làm cản trở ánh sáng đi qua và hội tụ trên võng mạc, từ đó gây giảm thị lực. Bệnh đục thủy tinh thể thường diễn ra từ từ. Biểu hiện ban đầu là giảm độ kính lão do xuất hiện cận thị chết xuất. Khi ra ánh sáng, mắt sẽ khó chịu nhưng không bị đau nhức. Hầu hết, các bệnh đục thủy tinh thể đều liên quan đến quá trình lão hóa tự nhiên của cơ thể. Các số liệu thống kê cho thấy hơn một nửa tổng số người Mỹ đã từng phẫu thuật đục thủy tinh thể hoặc bị đục thủy tinh thể khi bước vào tuổi 80. Tuy nhiên, căn bệnh này không chỉ giới hạn ở người cao tuổi mà hoàn toàn có thể xảy ra ở nhiều đối tượng khác nhau. Nguyên nhân hàng đầu dẫn đến đục thủy tinh thể là do quá trình lão hóa tự nhiên làm thay đổi cấu trúc protein trong thủy tinh thể. Bên cạnh yếu tố tuổi tác, căn bệnh này còn liên quan chặt chẽ đến nhiều bệnh lý tại mắt cũng như các bệnh lý toàn thân khác. Về các bệnh tại mắt, đục thủy tinh thể có thể xuất hiện thứ phát sau cận thị nặng, chấn thương mắt, viêm màng bồ đào hoặc xảy ra sau can thiệp phẫu thuật như phẫu thuật glaucoma, phẫu thuật nội nhãn. Về các bệnh lý toàn thân, nguy cơ mắc đục thủy tinh thể tăng cao ở những người mắc bệnh đái tháo đường, tăng huyết áp, các bệnh lý có hội chứng giả bong bao hoặc những người phải sử dụng corticoid kéo dài. Ngoài ra, đục thủy tinh thể bẩm sinh ở trẻ em cũng có thể xảy ra do các bệnh lý nhiễm trùng của người mẹ trong quá trình mang thai hoặc do yếu tố di truyền. Các yếu tố nguyên nhân này không chỉ gây ra bệnh mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến việc lựa chọn phương pháp điều trị và tiên lượng của phẫu thuật. Đối với bệnh nhân đái tháo đường, bệnh có thể gây đục thủy tinh thể dưới vỏ kèm theo bệnh võng mạc đái tháo đường giai đoạn tiến triển. Các bác sĩ cần tiên lượng cẩn trọng, phối hợp điều trị nội khoa và theo dõi sát sao biến chứng võng mạc khi tiến hành phẫu thuật. Đối với bệnh nhân tăng huyết áp, tình trạng huyết áp không ổn định có thể ảnh hưởng đến quá trình phẫu thuật. Các biến chứng như bệnh võng mạc do tăng huyết áp, tắc tĩnh mạch hoặc động mạch võng mạc cũng làm giảm kết quả hồi phục thị lực sau mổ. Đối với người béo phì, có bệnh lý hô hấp, tim mạch, các bệnh lý tim mạch như tiền sử tai biến mạch máu não, bệnh mạch vành hoặc việc đang sử dụng thuốc chống đông có thể gây cản trở phẫu thuật, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ để chọn phương pháp vô cảm phù hợp. Đối với người bệnh có rối loạn tâm thần, nghiện rượu hoặc khó hợp tác, phẫu thuật viên nên cân nhắc lựa chọn phương pháp vô cảm, thậm chí gây mê toàn thân để thực hiện phẫu thuật và có thể xem xét phẫu thuật đồng thời cả hai mắt. Ngoài ra, một số bệnh mãn tính cần điều trị bằng nhóm thuốc corticoid lâu dài cũng là nguyên nhân phổ biến gây đục thủy tinh thể. Người bệnh đang điều trị lao có thể bị ngộ độc thần kinh, thị giác do tác dụng phụ của ethambutol, dẫn tới kết quả cải thiện thị lực sau phẫu thuật bị hạn chế đáng kể. Bên cạnh đó, đục thủy tinh thể sau chấn thương ngày càng gặp nhiều hơn trong đời sống hiện đại, đặt ra nhiều thách thức về mặt kỹ thuật phẫu thuật do tổn thương phối hợp rách bao, lệch thủy tinh thể hay tổn thương mống mắt. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, để phục vụ cho việc chẩn đoán, chỉ định kỹ thuật phẫu thuật thích hợp và tiên lượng kết quả, y học chia đục thủy tinh thể thành nhiều nhóm phân loại khác nhau. Trước hết là phân loại theo hình thái đục thủy tinh thể, Tổ chức Y tế Thế giới WHO dựa vào tiến triển, độ cứng, màu sắc của nhân và vị trí mở đục. Phân loại này bao gồm 3 dạng chính, đục nhân, đục vỏ và đục dưới bao sau. Việc xác định đúng hình thái giúp phẫu thuật viên lựa chọn kỹ thuật mổ tối ưu. Thứ hai là phân loại theo độ cứng của nhân, theo hệ thống Lucio Burato, giúp tiên lượng cuộc mổ và chuẩn bị năng lượng máy phaco phù hợp. Độ 1, nhân mềm, còn trong hoặc có màu xám nhạt, đục vỏ hoặc dưới bao. Độ 2, nhân mềm vừa phải, có màu xám hay vàng nhẹ, đục dưới bao sau. Độ 3, nhân cứng trung bình, đục nhân màu vàng hổ phách hoặc đục nhân dưới bao sau. Độ 4, nhân cứng, đục nhân màu nâu, vàng hổ phách. Độ 5, nhân quá cứng, có màu nâu đen. Ngoài ra, trên lâm sàng có một số trường hợp đục thủy tinh thể phức tạp với tiên lượng dè dặt, như đục thủy tinh thể nhân nâu đen có đồng tử không giãn kết hợp với hội chứng xả bong bao. Đục thủy tinh thể kết hợp với bệnh glaucom đã mất hướng sáng. Đục thủy tinh thể trên mắt có tiền sử viêm màng bồ đào cũ. Đục thủy tinh thể ở bệnh nhân mắc hội chứng Marfan. Hoặc đục thủy tinh thể do chấn thương gây đứt dây chằng Zin. Lệch thủy tinh thể, về biểu hiện của bệnh, người mắc đục thủy tinh thể có thể gặp một hoặc nhiều triệu chứng điển hình như sau. Triệu chứng chính và rõ ràng nhất là nhìn mờ. Ban đầu người bệnh thấy nhìn xa mờ nhưng nhìn gần vẫn rõ. Tuy nhiên về sau cả nhìn xa và nhìn gần đều mờ. Tiến triển cuối cùng có thể dẫn đến mù lòa. Triệu chứng chói mắt, bệnh nhân rất khó chịu khi ra ánh sáng mặt trời hoặc gặp ánh đèn xe ban đêm. Ngược lại, khi nhìn trong bóng râm lại thấy rõ hơn. Triệu chứng nhìn đôi, nhìn một vật thành hai hoặc thấy nhiều hình ảnh cùng một lúc, người bệnh thường xuyên phải thay đổi độ kính nhưng thị lực vẫn không cải thiện. Khi quan sát bằng mắt thường ở giai đoạn muộn, phần lòng đen của mắt sẽ mất đi độ trong suốt vốn có, xuất hiện màu đục trắng hoặc xám đục. Việc phát hiện sớm các dấu hiệu trên có ý nghĩa quyết định trong việc bảo vệ thị lực. Bệnh đục thủy tinh thể tuy có thể điều trị bằng phẫu thuật cho kết quả rất tốt, nhưng không phải lúc nào cũng đảm bảo khôi phục hoàn toàn thị lực và không phải bệnh nhân nào cũng đủ điều kiện sức khỏe để thực hiện ca mổ. Do đó, công tác phòng ngừa chủ động luôn đóng vai trò quan trọng hàng đầu. Để phòng bệnh hiệu quả, các chuyên gia khuyến cáo quý vị nên duy trì thói quen khám mắt định kỳ nhằm phát hiện sớm đục thủy tinh thể và các tổn thương tiềm ẩn khác. Người mắc bệnh đái tháo đường cần tuân thủ nghiêm ngặt về chế độ ăn kiêng, kiểm soát tốt đường huyết, đồng thời cần phát hiện và điều trị triệt để các bệnh lý tại mắt như glaucom hay viêm màng bồ đào. Một chế độ ăn uống

0: Uống lành mạnh, giàu chất oxy hóa và tăng cường chức năng gan có tác dụng phòng bệnh rất tốt. Nghiên cứu cho thấy người bị đục thủy tinh thể thường có khuynh hướng thiếu hụt vitamin C, đồng, mangan và kẽm. Việc bổ sung beta-carotene giúp dọn dẹp các gốc tự do gây hại, bảo vệ mắt trước tác động của ánh sáng, taurines và một axit amin quan trọng trong thủy tinh thể cũng giúp làm chậm sự khởi phát của bệnh. Lưu ý nên hạn chế tiêu thụ quá nhiều tảo, thực vật biển, sò ốc, sản phẩm từ sữa, ít béo hoặc chocolate do chứa hàm lượng vanadium có thể gây độc hại cho mắt. Ngoài ra, cần hạn chế các yếu tố nguy cơ bên ngoài, tia cực tím từ ánh nắng mặt trời là tác nhân thúc đẩy đục thủy tinh thể phát triển. Vì vậy, hãy đeo kính râm có khả năng chống tia UV khi ra ngoài trời, tuyệt đối không hút thuốc lá và cần hạn chế tối đa rượu bia, chất kích thích. Thưa quý vị, tiếp theo đây, chúng ta sẽ cùng đi sâu tìm hiểu về các phương pháp điều trị đục thủy tinh thể hiện nay ở trẻ em và người lớn, cũng như quy trình chăm sóc sau phẫu thuật. Thưa quý vị, đối với trẻ em, đục thủy tinh thể bẩm sinh hoặc phát sinh sớm cần được phát hiện và điều trị kịp thời để tránh các biến chứng nguy hiểm, đặc biệt là nguy cơ nhược thị vĩnh viễn. Việc điều trị ở trẻ phải tùy thuộc vào hình thái và độ nặng của tình trạng mở đục. Tuy nhiên, đa số các trường hợp đều cần phẫu thuật lấy bỏ đục thủy tinh thể. Thông thường, trẻ càng nhỏ thì yêu cầu can thiệp phẫu thuật càng phải tiến hành sớm, không giống như người lớn, với cấu trúc mắt đã phát triển hoàn thiện cả về giải phẫu và chức năng. Phẫu thuật thủy tinh thể cho trẻ em đòi hỏi hệ thống dụng cụ và kỹ thuật chuyên biệt. Với các phẫu thuật viên giàu kinh nghiệm, việc lấy bỏ thủy tinh thể đục ở trẻ thường diễn ra an toàn. Đối với người lớn, khi bệnh mới ở giai đoạn sớm, bác sĩ có thể chỉ định đeo kính gọng để cải thiện tầm nhìn, kết hợp sử dụng các loại vitamin A, C, E và các loại hoạt chất bổ mắt nhằm làm chậm tiến trình đục. Tuy nhiên, các biện pháp nội khoa này không thể làm thủy tinh thể trong suốt trở lại. Cho đến nay, phẫu thuật vẫn là phương pháp điều trị đục thủy tinh thể duy nhất mang lại hiệu quả triệt để. Trong đó, phẫu thuật tán xé nhân bằng siêu âm đang là tiêu chuẩn vàng và phổ biến nhất. Thưa quý vị và các bạn, đục thủy tinh thể hoàn toàn có thể chủ động phòng ngừa và điều trị hiệu quả nếu chúng ta có đủ kiến thức và sự quan tâm đúng đắn tới đôi mắt của mình. Việc duy trì lối sống khoa học, bảo vệ mắt trước ánh nắng, khám mắt định kỳ và tuân thủ chỉ định điều trị của bác sĩ chuyên khoa chính là chìa khóa để giữ gìn ánh sáng cho đôi mắt theo thời gian. Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày xin được khép lại tại đây. Chương trình do biên tập Hiến Chương, phát thanh viên Doanh Nhi, kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chúc quý vị và các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và luôn sở hữu đôi mắt sáng khỏe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
1: Quán âm nhạc.
2: Quán âm nhạc.
3: Rất vui khi được trở lại với cuộc hẹn cùng với quý vị thính giả yêu Bolero tại điểm hẹn quán âm nhạc phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Tôi là Lê Mai.
4: Và tôi là Phan Linh, rất vui được đồng hành cùng với quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn hệ thống thực phẩm sạch Tomato đã luôn đồng hành tài trợ cho chương trình.
3: Hoài niệm một chút nha Linh. Có những cái điều rất là lạ. Khi còn nhỏ ấy, thì nhiều người trong chúng ta thường nghĩ là những bản nhạc bố mẹ hay là ông bà nghe thì có vẻ già quá đúng không? Không hiểu sao thì lại có thể ngồi nghe hàng giờ. Thế nhưng mà rồi đến một ngày thì vô tình nghe lại đúng những cái giai điệu ấy, lại thấy mọi ký ức ùa về. Có khi chỉ là một câu hát thôi cũng đủ để nhớ đến căn nhà nhỏ, tiếng quạt máy quay đều trong buổi trưa hè, hay là chiếc radio cũ vẫn phát mỗi sáng.
4: Vâng, đúng như vậy. Khi mà còn bé thì em nhớ là cứ mỗi cuối tuần thì bố mẹ lại mở Bolero. Khi ấy thì đúng là mình cũng chẳng để ý ca sĩ đang hát là ai đâu. Chỉ biết là cái giai điệu này rất là quen. Và mãi sau này thì mới biết những cái ca sĩ mà mình từng nghe ké cái thời điểm đó ấy, thì trở thành hiện tượng của dòng nhạc này đấy ạ.
3: Nếu hỏi thế hệ trước là chắc mỗi người sẽ có một cái tên rất là yêu thích. Có người thì mê giọng hát của Như Quỳnh, và có người thì thích Tuấn Vũ, hay là có người thích Mạnh Quỳnh rồi Hương Lan, Phi Nhung. Mỗi nghệ sĩ thì đều để lại một dấu ấn rất riêng trong lòng người yêu nhạc đúng không Linh?
4: Đúng như vậy. Kiểu như là mình bây giờ thôi, với em thì người để lại ấn tượng nhất vẫn là Quang Lê. Có điều thú vị là rất là nhiều người không phải yêu Bolero trước rồi mới yêu Quang Lê, mà là ngược lại. Đấy chính là chính từ cái giọng hát của Quang Lê thì họ mới bắt đầu tìm nghe Bolero nhiều hơn.
3: Chị thấy cũng đúng, vì khi nhắc đến Quang Lê thì rất nhiều bạn trẻ đều có thể nhận ra, đúng không nào? Giữa rất là nhiều giọng ca nổi tiếng thì Quang Lê sở hữu một cái màu giọng khá khó lẫn với ai. Không quá phô trương về kỹ thuật, cũng không chạy theo cách xử lý cầu kỳ, mà anh chọn cái sự mộc mạc chân thành, và đôi khi chính sự giản dị ấy lại khiến cho người nghe ở lại lâu hơn với mỗi ca khúc.
4: Nhưng để có được cái vị trí ấy thì không phải là điều dễ dàng. Ít ai biết rằng phía sau ánh hào quang ấy là cả một hành trình dài với không ít khó khăn, những lần bị hoài nghi này, và cả những nỗ lực bền bỉ để khẳng định tên tuổi của mình trong dòng nhạc vốn đã có rất nhiều giọng ca lớn này.
3: Và trong 60 phút của chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhìn lại hành trình của một giọng ca đã góp phần đưa Bolero đến gần hơn với nhiều thế hệ khán thính giả qua chủ đề là Quang Lê, hành trình trở thành sao Bolero.
4: Và mở đầu cho câu chuyện ấy thì xin mời quý vị chúng ta hãy cùng lắng nghe một ca khúc đã gắn liền với tên tuổi của Quang Lê, ca khúc Đường Xưa Lối Cũ.

0: Vâng, quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Đường xưa lối cũ, một sáng tác của Hoàng Thi Thơ qua tiếng hát của Quang Lê. Và có một điều rất là thú vị, đó là nhiều người yêu thích Quang Lê nhưng lại không thực sự biết là anh đã bắt đầu con đường âm nhạc như thế nào. Khi mà nhìn một nghệ sĩ đứng trên sân khấu, khán giả thường chỉ thấy ánh đèn, những cái tràng pháo tay hay là sự nổi tiếng. Nhưng mà phía sau đó thì luôn có một hành trình rất dài.
1: Vâng, có những người sinh ra đã được đào tạo bài bản, có điều kiện để theo nghệ thuật từ nhỏ. Thế nhưng mà cũng có những người bước vào âm nhạc bằng niềm đam mê, rồi tự mình lững chững từng bước một. Và Quang Lê thì em nghĩ là thuộc nhóm thứ hai đấy ạ.
0: Quang Lê sinh năm 1979 tại Huế trong một gia đình có nhiều anh chị em. Và khi còn nhỏ thì anh đã được nghe những cái làn điệu dân ca, những bản nhạc quê hương vang lên trong cuộc sống thường ngày rồi. Và chính cái môi trường ấy đã gieo vào cậu bé Quang Lê một tình yêu rất là tự nhiên về âm nhạc truyền thống và giàu nhạc trữ tình.
1: Đến đầu những năm 90 thì gia đình anh sang Mỹ định cư. Năm đó thì Quang Lê 11 tuổi, ở một đất nước mới, một cuộc sống mới, mọi thứ đều phải bắt đầu lại từ đầu ấy. Thì có lẽ với bất cứ ai, nhất là một cái cậu bé đang cái tuổi ăn tuổi lớn, thì đó đều là cái khoảng thời gian không hề dễ dàng.
0: Chính xác. Ban ngày đi học, ngoài giờ thì lại phụ giúp gia đình, nhưng mà điều đặc biệt lại giữa rất là nhiều những lo toan của cuộc sống nơi xứ người, thì Quang Lê vẫn không từ bỏ niềm yêu thích ca hát. Anh tham gia biểu diễn trong các chương trình văn nghệ cộng đồng, các buổi sinh hoạt của người Việt và dần dần nuôi dưỡng ước mơ được đứng trên một cái sân khấu chuyên nghiệp và lớn hơn.
1: Vâng, và chị Mai này, bây giờ khi mà nghe Quang Lê hát thì quả thật là chúng ta sẽ thấy rất là ngọt, rất là mượt và rất là rung động. Nhưng mà em từng đọc được một câu chuyện khá là thú vị, đấy là hồi mới đi hát ấy thì không phải ai cũng tin là anh Quang Lê sẽ thành công đâu.
0: Điều này thì chị cũng từng nghe qua, những cái lần mà theo dõi Facebook của anh thì anh có live stream và anh có chia sẻ rất là nhiều về điều này. Thời điểm ấy thì thị trường âm nhạc hải ngoại thì đã có rất nhiều tên tuổi lớn, những giọng ca như là Tuấn Vũ rồi Mạnh Quỳnh, Chế Linh hay là Duy Khánh vẫn có sức ảnh hưởng rất là mạnh trong dòng nhạc bolero, đúng không? Và một ca sĩ trẻ muốn chen chân vào dòng nhạc này thì quả thực là không hề dễ.
1: Thậm chí là còn có những lời nhận xét rằng là giọng hát của Quang Lê quá nhẹ, thiếu nội lực, luyến lái thì không đúng cách. Và nếu đặt mình vào trong hoàn cảnh ấy thì em nghĩ rằng nhiều người sẽ khá là nản lòng, vì không phải một hai lần chê mà là rất rất nhiều lần anh ấy phải nghe những cái lời chê bai như vậy.
0: Không ngờ là Quang Lê lại chọn một cái cách khác. Thay vì cố gắng hát giống những cái đàn anh đàn chị đã thành danh thì anh kiên trì tìm cho mình một hướng đi riêng. Anh tập trung vào cách xử lý mộc mạc, phát âm rõ lời, giữ cảm xúc vừa đủ, không phô diễn kỹ thuật, đặc biệt là tạo sự mới mẻ cho ca khúc, học hỏi thêm từ những cái giọng ca gạo cội. Và chính sự kiên định ấy đã trở thành dấu ấn giúp cho khán giả chỉ cần nghe vài câu hát thôi đã nhận ra Quang Lê rồi.
1: Và em rất thích một điều của Quang Lê, đó chính là anh sáng tạo những nhưng mà luôn giữ được cái hồn của bolero, mang đến cảm giác gần gũi với người nghe hôm nay. Có lẽ vì vậy mà khán giả ở nhiều độ tuổi thì đều có thể tìm thấy mình trong tiếng hát như vậy.
0: Thành công chưa đến ngay sau khi những cái buổi diễn đầu tiên, đó là cả một cái quá trình học hỏi và tích lũy kinh nghiệm và không ngừng hoàn thiện bản thân, đúng không Linh? Và mỗi sân khấu thì dù lớn hay là nhỏ thì đều là cái cơ hội để cho ca sĩ Quang Lê tiến thêm một bước nữa trên con đường theo đuổi đam mê của mình.
1: Và có lẽ cũng từ những ngày tháng miệt mài ấy thì một giọng ca trẻ đã dần chạm đến trái tim của người yêu nhạc bằng sự chân thành nhiều hơn là những chiêu trò để nổi tiếng.
0: Và tiếp nối câu chuyện về những năm tháng khởi đầu của Quang Lê thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng thưởng thức một ca khúc rất được yêu thích qua tiếng hát của ca sĩ Quang Lê, đó chính là Cô Hàng Xóm, một sáng tác của Lê Minh Bằng, một bản tình ca mộc mạc, đậm chất bolero, cũng là minh chứng cho phong cách hát giản dị mà đầy cảm xúc đã làm nên tên tuổi của ca sĩ Quang Lê.

0: chị Mai này, có một điều em vẫn luôn băn khoăn, đấy là điều gì đã khiến Quang Lê bật lên giữa rất là nhiều ca sĩ bolero lúc bấy giờ? Bởi nếu mà nhìn lại giai đoạn cuối những năm 1990 và đầu những năm 2000 ý, thì dòng nhạc này gần như đã có đủ những cái tên lớn rồi.
1: Đó cũng là câu hỏi mà nhiều người từng đặt ra Linh ạ. Một ca sĩ trẻ bước vào thị trường khi phía trước là những cái trọng đài, những cái tượng đài đã được khán thính giả yêu mến suốt nhiều năm, không chỉ phải hát hay mà còn phải tìm ra điều mà khiến khán giả nhớ đến mình. Và nếu chỉ hát giống với những người đi trước thì Mai nghĩ rằng là nó sẽ rất khó để có thể tồn tại.
0: Vâng, em nghĩ đây là điều không chỉ đúng với âm nhạc mà còn chúng ta thấy là đúng với mọi nghề. Người đến sau thì luôn phải đối mặt với một áp lực rất lớn, đấy là làm sao

0: để được ghi nhận mà vẫn không đánh mất bản sắc của mình. Và chị Mai này, em vẫn luôn nghĩ rằng là trên con đường của mỗi nghệ sĩ thì đều sẽ có một cái cánh cửa rất là quan trọng. Trước khi mà cánh cửa ấy mở ra thì họ vẫn sẽ miệt mài cố gắng, nhưng mà chỉ khi cơ hội xuất hiện thì những nỗ lực ấy mới thực sự được nhiều người nhìn thấy hơn.
1: Đúng vậy Linh ạ, và với Quang Lê thì sau nhiều năm biểu diễn tại các chương trình của cộng đồng người Việt tại Mỹ thì anh đã tích lũy cho mình những cái trải nghiệm đầu tiên trên sân khấu, đó là quãng thời gian âm thầm học hỏi, rèn luyện bản lĩnh biểu diễn và chuẩn bị cho một cái cơ hội lớn hơn, và cơ hội ấy đã đến với anh năm 2002.
0: Đúng như vậy, năm 2002 thì đánh dấu một cột mốc rất quan trọng khi mà Quang Lê chính thức cộng tác với Trung tâm Thúy Nga và xuất hiện nhiều trên sân khấu Paris by Night. Với nhiều nghệ sĩ hải ngoại lúc bấy giờ thì Paris by Night không chỉ là một chương trình ca nhạc nổi tiếng mà còn là nơi hội tụ những cái gương mặt hàng đầu của âm nhạc Việt Nam. Được góp mặt trên sân khấu ấy thì cũng đồng nghĩa với cái việc là người nghệ sĩ có nhiều hơn cái cơ hội đưa hình ảnh mình đến với hàng triệu khán giả Việt trên khắp thế giới.
1: Vâng, và đó là bước ngoặt thực sự của Quang Lê, bởi từ một ca sĩ chủ yếu biểu diễn trong phạm vi cộng đồng thì anh bắt đầu xuất hiện thường xuyên hơn trong những chương trình âm nhạc quy mô lớn, được đông đảo khán giả trong và ngoài nước biết đến. Nhưng mà cơ hội chỉ là điểm khởi đầu thôi.
0: Vâng, điều em ấn tượng nhất ở Quang Lê thì chính là anh không chọn cái con đường nổi tiếng thật nhanh. Anh đi từng bước một, và mỗi chương trình, mỗi đêm diễn thì đều được xem như là một cơ hội để tích lũy thêm nhiều niềm tin của khán giả. Và chính cái sự bền bỉ ấy thì đã giúp cho cái tên Quang Lê ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong những chương trình lớn và dần trở thành gương mặt quen thuộc của dòng nhạc bolero.
1: Và sau dấu mốc năm 2002 thì hành trình của Quang Lê gần như là bước sang một cái trang mới. Tên tuổi của anh được lan tỏa rộng rãi thông qua các chương trình của Trung tâm Thúy Nga, các album và những chuyến lưu diễn phục vụ cộng đồng người Việt ở nhiều quốc gia. Và càng biểu diễn thì Quang Lê lại càng nhận được sự yêu mến của công chúng hơn và từng bước khẳng định được vị trí của mình trong dòng nhạc trữ tình quê hương. Đó cũng là giai đoạn mà nhiều ca khúc như là Sương Trắng Biển Quê Ngoại, Đập Vỡ Cây Đàn hay là Đôi Mắt Người Xưa mà chúng ta vừa nghe lúc nãy, hay là Cô Hàng Xóm được đông đảo khán thính giả đón nhận, góp phần tạo nên dấu ấn riêng trong sự nghiệp âm nhạc của anh.
0: Có lẽ cũng chính vì vậy mà sau gần 3 thập kỷ, mỗi khi mà nhắc đến Quang Lê thì người yêu nhạc không chỉ nhớ đến một ca sĩ nổi tiếng mà còn nhớ đến một cái hành trình đi lên bằng sự bền bỉ và nghiêm túc với nghề.
1: Nhìn lại chặng đường ấy thì mới thấy là bước ngoặt vào năm 2002 thì không phải là món quà may mắn thôi, đúng không Linh? Đó là những cái thành quả của những năm tháng chuẩn bị không ngừng nghỉ và cũng là điểm khởi đầu cho một hành trình mới. Và từ sân khấu Paris by Night thì Quang Lê từng bước khẳng định tên tuổi, mở rộng sức ảnh hưởng của mình và trở thành một trong những gương mặt tiêu biểu của dòng nhạc bolero.
0: Vâng, và ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng thưởng thức thêm một ca khúc nữa của Quang Lê, đó là ca khúc Gõ Cửa Trái Tim, một sáng tác của nhạc sĩ Vinh Sử qua phần thể hiện của Quang Lê.

0: Vâng, chúng ta đã vừa đến với ca khúc Gõ Cửa Trái Tim với phần thể hiện của ca sĩ Quang Lê và Mai Thiên Vân. Quý vị thính giả đang đồng hành cùng với Lê Mai và Phan Linh trong chương trình Quán Âm Nhạc trên sóng FM tần số 99,6 MHz, và cảm ơn hệ thống thực phẩm sạch Tomato đã đồng hành cùng với chương trình. Phan Linh này, có một điều rất là thú vị là Lê Mai nhận ra rằng là trong âm nhạc thì không phải cứ nổi tiếng là sẽ được nhớ lâu đâu. Có những ca sĩ từng tạo nên sức hút rất lớn ở một cái giai đoạn rồi dần nhạt nhòa theo năm tháng. Nhưng mà cũng có những giọng hát mà càng nghe lại càng thấm, càng chạm đến trái tim. Và có lẽ là Quang Lê là một trong số những cái ca sĩ đó, đúng không?
1: Vâng, đúng như vậy. Điều em cảm nhận rõ nhất ở Quang Lê đấy chính là một cái sự bền bỉ. Ở gần 30 năm đứng trên sân khấu, thị trường âm nhạc thì cũng đã thay đổi rất là nhiều rồi. Gu thưởng thức của khán giả cũng liên tục dịch chuyển. Thế nhưng mà mỗi khi mà nhắc đến Bolero thì Quang Lê vẫn luôn là cái tên được đông đảo công chúng nhớ tới.
0: Và để có được điều đó thì không chỉ nhờ một chất giọng đẹp, đó còn là kết quả của một hành trình gìn giữ phong cách riêng. Giữa rất nhiều xu hướng mới, Quang Lê vẫn chọn đi con đường riêng của mình và kiên trì theo đuổi con đường đó ngay từ ngày đầu. Và anh không cố chạy theo thị hiếu mà kiên trì làm mới cảm xúc trong từng ca khúc bằng sự chân thành mộc mạc và một cái cách kể chuyện rất riêng.
1: Cũng chính từ cái sự bền bỉ ấy thì Quang Lê đã từng bước xây dựng vị trí của mình trong lòng công chúng, không phải bằng những danh xưng tự gắn cho mình mà bằng tình cảm của hàng triệu khán giả trong suốt nhiều năm qua.
0: Vâng, và để câu

0: Chuyện ngày hôm nay thêm phần sống động thì chúng ta cùng kết nối với một vị khách mời, đó chính là chú Hữu Lệ, người từng có thời gian công tác tại nhà hát dân ca Nghệ An, dành rất là nhiều tình yêu cho bolero. Và hãy cùng Lê Mai và Phan Linh kết nối để lắng nghe những câu chuyện xoay quanh chủ đề ngày hôm nay với chú Hữu Lệ quý vị nhé. Xin chào chú ạ.
1: Chào Lê Mai.
0: Vâng, hôm nay thì Lê Mai và Phan Linh rất là vui được đồng hành cùng với quý vị thính giả, cũng như là chào đón chú đến với chương trình Quán Âm Nhạc với chủ đề là Quang Lê và Hành Trình đến với Sao Bolero ạ. Thưa chú, thì là một người có nhiều năm gắn bó với nghệ thuật, đặc biệt là từng công tác tại nhà hát dân ca Nghệ An, Bolero thì có ý nghĩa như thế nào trong hành trình làm nghề và trong đời sống tinh thần của chú ạ?
1: Thưa với cháu, với chương trình là dòng bolero là cái dòng nhạc gần gũi với đời sống của người Việt. Bản thân bolero thường kể về những câu chuyện vẫn thường diễn ra xung quanh mình. Có lẽ vì thế mà bolero trở thành những điều gì đó không thể thiếu trong đời sống của mỗi người dân. Bởi cái giai điệu nó nhẹ nhàng, ca từ thì mộc mạc, giàu cảm xúc. Thời gian còn công tác thì bản thân chú thường nghe bolero trong những cái giờ luyện tập hoặc là những cái giờ biểu diễn, sau bây giờ biểu diễn. Cho đến hôm nay thì chú vẫn nghe và cảm thấy rất bình yên và nhiều cái hoài niệm.
2: Vâng. Vậy thì lần đầu tiên mà chú nghe cái giọng hát của Quang Lê thì như thế nào? Cháu rất tò mò, không biết là điều gì khiến chú chú ý tới cái giọng ca này, và giọng ca này đã để lại ấn tượng nhiều với chú như thế nào?
1: Bởi cái chất giọng ngọt, sáng và rất dễ nhận biết. Cái cách hát thì nhẹ nhàng, không phô diễn kỹ thuật. Quan trọng nhất vẫn là truyền được cái cảm xúc. Chỉ vài cái câu hát mở đầu thì chúng ta đã rất dễ dàng nhận ra giọng hát của Quang Lê. Một phần do cái cách diễn lấy, cách hát có cái phần khác biệt so với các những cái ca sĩ khác. Phần nữa thì Quang Lê diễn xuất là xuất thân từ Huế, nơi mà cái âm giọng đã khác với các cái vùng miền khác rồi.
2: Vâng.
1: Cung cách của Quang Lê cũng rất Huế, chân thành, mộc mạc, giản dị. Bởi vì như thế là cho nên là nó tạo được cái cảm giác rất dễ gần.
0: Vâng ạ. Có thể thấy là ngoài tình yêu dành cho bolero thì chú Lệ cũng rất là hâm mộ giọng ca của ca sĩ Quang Lê, đúng không ạ? Theo chú thì giữa rất nhiều giọng ca bolero nổi tiếng thì điều gì đã tạo nên cái dấu ấn rất riêng của Quang Lê ạ?
1: Cái dấu ấn riêng của Quang Lê theo chú nghĩ là ca sĩ Quang Lê không cố để hát giống các cái giọng hát của các cái đàn anh, đàn chị, là người đã từng hoạt động nghệ thuật, yêu ca hát.
2: Vâng.
1: Chú nhận thấy ở Quang Lê có một cái sự sáng tạo mới mẻ, và chú tin rằng ai yêu giọng hát Quang Lê, yêu thích bolero đều nhận ra cái điều đó.
0: Vâng, vâng ạ.
1: Quang Lê có cái cách xử lý ca khúc rất riêng, luyến lái cũng rất độc đáo. Nếu cháu nghe một vài lần những cái ca khúc do Quang Lê hát thì cháu sẽ thấy là cái âm luyến lấy hoàn toàn khác biệt, nhưng không quá đà, khiến bài hát không bị quá ủy mị hay quá thướt tha. Điều đặc biệt là luyến lấy nhưng Quang Lê phát âm rất rõ lời.
2: Vâng.
1: Hát chân tình, chân thành, hơi thở thì bình thản và giữ được cái hồn của bolero. Điều này thì có những ca sĩ khác có thể chưa làm được, nhưng Quang Lê đã làm được, nhưng vẫn giữ được cái sự gần gũi và rất gần với khán giả.
2: Vâng, là một người theo dõi cái dòng nhạc bolero nhiều năm, thì chú đánh giá như thế nào về hành trình của Quang Lê từ một ca sĩ rất là trẻ và đến khi trở thành một trong những cái gương mặt tiêu biểu của dòng nhạc bolero khi mà chúng ta nhắc tới ạ?
1: Tôi hoàn toàn đồng ý khi nghe lúc nãy mà Phan Linh và Lê Mai có nhắc đến cái câu là thành công không đến nhờ may mắn.
2: Vâng.
1: Nó đúng với ca sĩ Quang Lê. Bởi như chú theo dõi rất nhiều các cái kênh và các cái trang cá nhân của Quang Lê, thì anh ấy chia sẻ hành trình đến được như bây giờ đều rất gian nan, rất vất vả, trải qua nhiều cái năm thời gian là cố gắng. Chú nhận thấy đây là một ca sĩ ngoài cái thực lực còn có sự siêng năng, chăm chỉ, cần cù và đặc biệt là sự cầu tiến. Quang Lê không ngại khó, ngại khổ để đạt được ước mơ. Điều này có lẽ nhiều nghệ sĩ trẻ cần có, nên có.
2: Vâng.
1: Đó không là vấn đề, không vấn đề là không ngại vượt qua cái giới hạn của bản thân.
0: Vâng, chú nói cũng rất là chính xác, bởi vì là người trẻ bây giờ qua các câu chuyện như là về câu chuyện của ca sĩ Quang Lê thì cũng

0: muốn giới thiệu cho những giới trẻ bây giờ được nghe. Vâng. Thì đó là những cái bài hát, ví dụ như cái bài Đường Số Lối Cũ này.
1: Vâng.
0: Cái bài Cô Hàng Xóm chẳng hạn. Bài ấy cũng rất hay, rất thích. Rồi còn những cái bài là Đôi Mắt Người Xưa hay cái ca khúc Sương Trắng Mình Quê Ngoại chẳng hạn.
1: Vâng.
0: Bởi vì nó dễ nghe, đậm chất bolero, bởi nó sẽ thể hiện rõ cái phong cách của ca sĩ Quang Lê. Đó.
1: Vâng, vâng. Lúc nãy thì chú vừa nhắc tới một cái ca khúc cũng rất là hay, đấy là Sương Trắng Miền Quê Ngoại. Ở đây cũng là một cái ca khúc được rất nhiều khán giả yêu mến qua cái giọng hát của Quang Lê. Vậy thì với chú, điều gì đã giúp cái bài hát này sống mãi trong lòng người nghe ạ?
0: Bởi cái bài hát Sương Trắng Miền Quê Ngoại là được sống mãi trong cái lòng người nghe và nhiều người ưa thích. Đó là ca khúc có một cái giai điệu rất đẹp, lời ca nhiều cảm xúc. Mà qua cái giọng hát của Quang Lê thể hiện thì rất tinh tế, rất ngọt ngào và làm cho người nghe dễ đồng cảm. Mỗi lần nghe đều gợi nhớ đến quê hương và những cái ký ức ngày xưa.
1: Vâng. Và nếu như mà bây giờ được gửi tặng tới chú ca khúc này thì chú đồng ý không ạ?
0: Chú đang muốn và đang rất thích nghe cái bài hát Sương Trắng Miền Quê Ngoại.
1: Vâng. Một cái bài hát rất giàu hoài niệm đúng không chú? Và...
0: Vâng.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong sự nghiệp của ca sĩ Quang Lê thì có nhiều ca khúc được công chúng yêu mến giống như là chú Lệ đã vừa chia sẻ với chúng ta, và còn rất là nhiều ca khúc khác nữa, và mỗi bài hát thì đều đánh dấu một chặng đường, một dấu mốc trên hành trình nghệ thuật, và Sương Trắng Miền Quê Ngoại là một trong những ca khúc góp phần khắc họa rõ nét phong cách trữ tình, ngọt ngào và giàu cảm xúc của ca sĩ Quang Lê. Và không chỉ là một bản bolero được yêu thích đâu, mà ca khúc còn giúp cái tên Quang Lê đến gần hơn với đông đảo người nghe và người yêu nhạc, trở thành một dấu mốc đẹp trong sự nghiệp của anh. Vâng, và ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn cũng như là chú Lệ, chúng ta hãy cùng lắng nghe Sương Trắng Miền Quê Ngoại, một sáng tác của Đinh Miên Vũ qua phần thể hiện của ca sĩ Quang Lê. Và các bạn nhớ đừng chuyển kênh sóng FM 99,6 MHz để tiếp tục lắng nghe những câu chuyện từ ca sĩ Quang Lê nha.

0: Vâng, quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Sương Trắng Miền Quê Ngoại có phần thể hiện của ca sĩ Quang Lê. Và có lẽ là sau những cái chia sẻ vừa rồi thì chúng ta đã phần nào hiểu hơn vì sao mà hành trình của ca sĩ Quang Lê lại nhận được nhiều sự đồng cảm đến như vậy.
1: Và Linh nghĩ rằng là trở thành một sao bolero mới chỉ là một nửa hành trình thôi. Điều khó hơn là làm sao để giữ được tình yêu của công chúng trong suốt gần 30 năm. Bởi mỗi giai đoạn thì âm nhạc lại thay đổi, khán giả thay đổi và ngay cả người nghệ sĩ cũng phải đối diện với những áp lực mới. Vậy thì điều gì đã giúp cho Quang Lê vẫn giữ được vị trí của mình trong lòng người yêu nhạc cho đến ngày hôm nay?
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng ta có thể thấy là từ đầu chương trình đến giờ thì Mai và Linh đã lựa chọn những cái ca khúc mà gắn liền với tên tuổi của ca sĩ Quang Lê. Và có lẽ là cũng đã ít nhiều gợi nhắc cho quý vị và các bạn những cái hoài niệm rồi đúng không ạ? Và chắc chắn là với những ai yêu thích giọng ca của ca sĩ Quang Lê thì câu chuyện ngày hôm nay sẽ giúp cho chúng ta hiểu hơn về chặng đường của ca sĩ. Và như Mai và Linh khi mà yêu âm nhạc rồi thì nghe đến cái hành trình của họ thì chúng ta sẽ càng thêm yêu hơn đúng không ạ?
1: Đúng rồi, chúng ta từ những cái sự cố gắng của họ với cái việc là nghiêm túc với nghề thì chúng ta sẽ cảm thấy là yêu mến và nghe nhiều hơn. Thậm chí là khi mà Linh đang nhỏ thôi thì lúc đấy thực sự là nhìn Quang Lê là lúc đấy là một chàng thanh niên trông rất là hiền lành.
0: Vâng, rất là thư sinh đúng không ạ? Dáng thì cũng rất là nhỏ nhắn chứ không phải là một cái hình dáng nào đó rất là cao lớn đâu mà.
1: Đúng rồi.
0: Nhưng mà phải nói là Quang Lê ngày xưa với Quang Lê bây giờ thì Quang Lê bây giờ có rất là nhiều trải nghiệm hơn, có cái sự đắm hơn trong
1: đúng
0: giọng
1: rồi.
0: Hát, thế nhưng mà vẫn không mất đi cái chất của ngày xưa đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Lê Mai đã từng lắng nghe rất là nhiều những chia sẻ của anh trên những livestream trên mạng xã hội, thì anh chia sẻ một cách rất là chân thành mộc mạc rằng là cái con đường âm nhạc của anh thì chưa bao giờ là bằng phẳng cả. Cho nên là sau này khi mà anh tham gia vào cái vai trò là ban giám khảo của các cuộc thi Bolero Linh thì anh trở nên rất là đồng cảm với những cái người trẻ. Đặc biệt là khi mà những người trẻ chia sẻ về cái hành trình của họ ấy, thì có lúc anh đã xúc động. Anh đã nói rằng là anh nhớ về cái quãng mà anh mới bắt đầu chập chững hát. Một cái cậu bé mà 11, 12 tuổi thôi thì đã yêu ca hát, rất là mê ca hát và đặc biệt lại mê cái dòng trữ tình nữa và theo đuổi cho đến tận bây giờ thì đó quả là một cái điều rất là giá trị đúng không Linh?
1: Vâng, đúng như vậy. Và vừa rồi thì Phan Linh đã nhận được tín hiệu kết nối của chú Hữu Lệ trở lại với chương trình rồi. Chúng ta hãy cùng tiếp tục cuộc trò chuyện nha. Alo
2: vâng ạ. Chú Lê đang nghe đây cháu ơi.
1: Vâng ạ, chúng ta sẽ quay trở lại với cái chủ đề ngày hôm nay chú nhá. Theo dõi Quang Lê suốt nhiều năm như vậy thì không biết là chú Lê thấy Quang Lê đã thay đổi như thế nào trong cái phong cách biểu diễn nhưng mà vẫn giữ được cái bản sắc riêng ạ.
2: Nhiều năm nay theo dõi các cái dòng nhạc bolero, đặc biệt là cái dòng hát của ca sĩ Quang Lê, thì chú thấy là Quang Lê độ này trưởng thành hơn, giọng có dày hơn và xử lý mượt mà hơn. Điều này chú nghĩ ngoài những cái học hỏi

0: trau dồi kinh nghiệm thực chiến trên nhiều cái sân khấu, cộng với việc song ca cùng với nhiều cái ca sĩ nổi tiếng trong cái dòng trữ tình, thì đã giúp được Quang Lê đúc rút được nhiều kinh nghiệm. Và đương nhiên rồi, cuộc sống thăng trầm cũng sẽ giúp người nghệ sĩ giàu cái trải nghiệm hơn, và khi hát thấm thía hơn. Cái cách xử lý trong bài hát thì Quang Lê đã tinh tế hơn. Đây có lẽ là cái tố chất của Quang Lê.
1: Vâng.
0: Tuy nhiên, điều chú thích nhất là đã nghe Quang Lê 20 năm trước đây đã hay rồi.
1: Vâng.
0: Thì bây giờ có phần đầm thấm, sâu sắc hơn, nhưng vẫn giữ được cái chân giọng, chất giọng và cái phong cách vốn có cho ạ.
1: Vâng. Và theo chú thì điều gì đã giúp cho ca sĩ Quang Lê có nhiều khán giả trẻ theo đuổi dòng nhạc bolero yêu thích đến như vậy?
0: Bởi cái cách hát dễ nghe, cái ngoại hình gần gũi, thường xuyên xuất hiện trong các cái chương trình truyền hình, thường làm ban giám khảo nhiều cái cuộc thi âm nhạc, tạo nên cái uy tín cho ca sĩ Quang Lê.
1: Vâng.
0: Quang Lê biết làm mới cái hình ảnh, nhưng không để không thể là không đánh mất bolero. Có nhiều cái bản song ca được khán giả yêu thích, nhưng như song ca với đại ca sĩ Mai Thiên Vân, mới đây thì có Minh Tuyết, rồi như là Như Quỳnh chẳng hạn.
2: Vâng, có thể nói là chú Lệ cũng có một cái quãng thời gian không chỉ nghe mà còn nghiên cứu, hành trình của Quang Lê nữa. Vậy thì không biết là có cái điều gì thú vị nào đó mà ở việc Quang Lê mà chú muốn chia sẻ thêm với quý vị thính giả cũng như là Lê Mai và Phan Linh không ạ?
0: Có những cái điều mà muốn chia sẻ với quý vị khán giả thì chú muốn nói rằng là Quang Lê luôn dành nhiều cái tình cảm cho dòng nhạc quê hương, có sự trân trọng với các cái nhạc sĩ và các cái thế hệ đi trước. Không chỉ là biểu diễn mà còn hỗ trợ nhiều cái giọng ca trẻ nhiệt tình mà không đòi hỏi bất cứ một cái điều gì.
1: Vâng.
0: Ca sĩ Quang Lê cũng đã từng chia sẻ là từng trải qua nhiều cái ngày tháng của trẻ đi tìm là lối đi là rất cực, rất vất vả. Cho nên là khi hiểu được các bạn trẻ cần một cái lời người dẫn lối đưa đường, thì đó cũng là cái lý do mà anh được nhiều người đồng nghiệp quý mến.
1: Vâng.
0: Bởi cái sự chân thành, thân thiện, tình cảm và biết chia sẻ các bạn.
2: Vâng. Như Lê Mai đã vừa chia sẻ lúc nãy, thì có lẽ là chú Lệ cũng giống như là Lê Mai yêu thích giọng ca của Quang Linh, cho nên là theo dõi rất là nhiều trên trang cá nhân của anh. Và anh thường xuyên live stream trên trang cá nhân để có thể chia sẻ những cái thông tin của mình. Và một cái điều rất là ấn tượng của Mai bên khía cạnh là âm nhạc, thì anh là một người rất là dễ gần, rất là giản dị và mộc mạc. Có lẽ đó cũng là một cái điểm cộng để ca sĩ Quang Lê có thể gần gũi với khán giả và nhận được cái tình yêu của khán giả, đúng không chú?
3: Đúng rồi.
2: Vâng ạ. Qua cuộc trò chuyện vừa rồi thì chúng ta có thể thấy là vị khách mời của chúng ta cũng có rất là nhiều thông tin về ca sĩ Quang Lê, và một cái tình yêu dành cho bolero rất là lớn, đặc biệt là giọng ca của ca sĩ Quang Lê, đúng không ạ?
1: Đúng vậy.
2: Và lúc nãy thì chú Lệ cũng như là chị Lê Mai cũng nói về cái hành trình anh Quang Lê đi lên từ một cái cậu bé gọi là loay hoay và
1: đúng
2: đi
1: rồi.
2: Lên từ đó, cho nên là chính vì như vậy mà sau này thì em thấy là Quang Lê đã hỗ trợ khá là nhiều các bạn nhỏ, những cái bạn tài năng từ The Voice Kids hay là những cái cuộc thi âm nhạc về bolero, những cái bạn còn nhỏ thôi.
1: Đúng rồi.
2: Để định hình cho bạn ấy những cái ca khúc phù hợp, những cái hướng đi phù hợp với cái màu giọng của bạn ấy, thì em nghĩ là đây cũng là một cái cách mà anh ấy gây ấn tượng với khán thính giả nhiều hơn.
1: Đúng rồi. Có lẽ là mọi người sẽ đồng ý với Lê Mai rằng là ca sĩ Quang Lê là một nam ca sĩ mà đến bây giờ vẫn giữ nhiệt được rất là tốt, đúng không ạ? Mỗi lần mà anh lên sân khấu thì dường như là tất cả mọi người đều dành một cái niềm quan tâm rất là đặc biệt cho anh ấy. Và anh chia sẻ rằng là một cái điều may mắn của Quang Lê đó chính là trong những cái đêm diễn thì anh đều nhận được một cái tín hiệu rất vui là gần như là full cả khán phòng. Điều đấy cho thấy là cái độ
2: sức
1: nóng
2: hút
1: và sức hút của anh Quang Lê, anh gọi rằng may mắn. Thế nhưng mà Mai nghĩ rằng là đó là một cái sự biết ơn mà anh dành cho khán thính giả thì đúng hơn. Nhưng đó không đến ngẫu nhiên từ may mắn, mà đó chính là do thực lực của anh, đúng không ạ?
2: Đúng.
1: Và chắc
2: vậy.
1: Chắn là do một cái phần là sự kết nối của anh với khán giả nữa. Và lúc nãy thì chú Hữu Lệ đã nhắc đến một cái ca khúc mà Mai nghĩ rằng rất là nhiều người yêu thích. Và có lẽ là

0: Trong đó có cả Linh, đôi
1: Đúng
0: mắt người xưa.
1: đúng như vậy, một ca khúc vô cùng quen thuộc. Ca khúc này thì là một cái sáng tác của Ngân Giang, một ca khúc đậm chất bolero luôn. Và ca khúc này thì mang theo nỗi niềm hoài nhớ và cũng là món quà âm nhạc dành tặng những người đã luôn yêu mến, đồng hành cùng ca sĩ Quang Lê trên suốt chặng đường nghệ thuật. Và chúng ta hãy cùng lắng nghe ca khúc này.

0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, vậy là trong gần 60 phút vừa qua, Quán Âm Nhạc đã cùng với quý vị đi qua những cái dấu mốc đáng nhớ trên hành trình của một giọng ca đã dành trọn tình yêu cho dòng nhạc bolero, từ một cậu bé lớn lên với những giai điệu quê hương mang theo tình yêu âm nhạc sang một vùng đất mới, từng bước vượt qua những khó khăn của những ngày đầu lập nghiệp đến khi trở thành một trong những gương mặt được đông đảo công chúng yêu mến. Đó là hành trình không chỉ được viết bằng tài năng mà còn bằng sự kiên trì, lòng tin vào con đường mà mình đã chọn.
1: Không chỉ góp phần gìn giữ sức sống của bolero, Quang Lê còn trở thành một trong những giọng ca đưa dòng nhạc này đến gần hơn với nhiều thế hệ khán giả. Và đó cũng là lý do mà mỗi khi nhắc đến Quang Lê thì người yêu nhạc vẫn luôn dành cho anh một vị trí rất riêng trong cái dòng chảy bolero Việt Nam.
0: Vâng, và qua cuộc trò chuyện cùng với vị khách mời ngày hôm nay thì chúng ta đã có thêm rất nhiều những câu chuyện thú vị xoay quanh ca sĩ Quang Lê, đúng không ạ? Và thật tiếc bởi vì ở chặng cuối thì chúng ta đã không thể nghe trọn vẹn câu chuyện của chú Hữu Lệ. Nhưng mà vẫn cảm ơn chú rất là nhiều đã tham gia với chương trình ngày hôm nay và hy vọng là ở những chương trình sau thì chúng ta còn được chào đón chú đến với chương trình nữa. Và đến đây thì Quán Âm Nhạc trên sóng FM tần số 99.6MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An cũng đã đến lúc phải khép lại, và hy vọng là chương trình hôm nay đã mang đến cho quý vị thêm nhiều thông tin thú vị về nam ca sĩ mà quý vị yêu mến, và chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, bình an và tìm thấy góc trời riêng của mình trong từng giai điệu bolero.
1: Khép lại chương trình thì mời quý vị chúng ta hãy cùng thưởng thức một ca khúc cuối cùng, Món Quà Âm Nhạc, Đập Vỡ Cây Đàn, sáng tác Lê Mộng Bảo, một ca khúc đã gắn liền với tên tuổi của ca sĩ Quang Lê như lời chào khép lại chủ đề ngày hôm nay, Quang Lê, hành trình trở thành sao bolero.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Nghệ An sẽ đầu tư 4.971 tỷ đồng nâng cấp, mở rộng quốc lộ 46C, đoạn từ cửa Hội đến cầu Bến Thủy 2.
1: Dự án thuộc thiết kế đầu tư công giai đoạn 2026-2030, nhằm hình thành trục cảnh quan ven sông Lam và mở rộng không gian đô thị. Tuyến đường dài 21,5 km, quy mô 4 làn xe, mặt cắt ngang 45,5 m, đi qua các phường Cửa Lò, Vĩnh Lộc và Trường Vinh. Công trình kết hợp hạ tầng giao thông với không gian cây xanh, đường dạo và cảnh quan ven sông. Dự án được kỳ vọng tạo động lực phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ và du lịch, đồng thời khai thác hiệu quả quỹ đất ven sông. Đây là công trình hạ tầng trọng điểm của tỉnh, phấn đấu hoàn thiện thủ tục để khởi công trong năm 2027.
0: Thông tư 91 năm 2026 của Bộ Tài chính quy định áp dụng hóa đơn thay thế đối với một số trường hợp hóa đơn điện tử có sai sót, thay cho hình thức lập hóa đơn điều chỉnh trước đây.
1: Quy định mới giúp chuẩn hóa dữ liệu, giảm thao tác thủ công và nâng cao hiệu quả quản lý. Thay vì phải lưu nhiều hóa đơn điều chỉnh, doanh nghiệp chỉ sử dụng hóa đơn thay thế với đầy đủ thông tin chính xác để hạch toán kê khai, còn hóa đơn cũ chỉ phục vụ tra cứu. Cơ chế này giúp phần mềm kế toán tự động cập nhật dữ liệu, hạn chế nhập liệu thủ công và giảm nguy cơ sai sót. Đối với hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, việc lập hóa đơn thay thế còn rút ngắn thời gian xử lý tại quầy, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng. Theo các chuyên gia, quy định mới không phát sinh thêm thủ tục hành chính, mà góp phần đơn giản hóa quy trình, tăng tính minh bạch và hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số hiệu quả.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau nhiều kỳ điều chỉnh liên tiếp, giá xăng dầu hiện đã giảm mạnh so với mức đỉnh. Thế nhưng, theo ghi nhận tại nhiều chợ dân sinh, cửa hàng bán lẻ và cơ sở kinh doanh dịch vụ, giá của không ít mặt hàng thiết yếu vẫn chưa có sự điều chỉnh tương xứng, dù trước đó đồng loạt tăng theo đà leo thang của nhiên liệu.
1: Ghi nhận tại các chợ dân sinh cho thấy nguồn cung hàng hóa vẫn khá dồi dào. Một số loại rau xanh giảm nhẹ nhờ điều kiện sản xuất thuận lợi, trong khi các nhóm hàng thiết yếu như thịt lợn, thịt gia cầm, gạo nhìn chung vẫn giữ giá như cũ, chưa có động thái giảm dù xăng dầu đã qua nhiều lần điều chỉnh giảm. Chị Nguyễn Thị Liễu, người dân phường Thành Vinh cho biết.
2: Người tiêu dùng thì hy vọng là khi mà xăng lên hoặc là phải gì, mà khi xuống rồi thì mọi cái nó cũng phải giảm theo kiểu cái thị trường để cho người tiêu dùng được chi tiêu hơn, hợp lý hơn.
1: Trước thực tế này, chị Nguyễn Thị Thủy, tiểu thương chợ Quang Trung, phường Thành Vinh lý giải.
3: Giá hơi cao, thì mình bán giá phải cao, còn chi phí thì mình đang phải diệt mổ nữa. Trừ tiền nhân công, giá hơi mất xuống thì nha gì xuống.
1: Theo các tiểu thương, giá xăng dầu đã giúp giảm một phần chi phí vận chuyển. Nhưng giá nhập hàng từ nhà phân phối và nhiều khoản chi phí khác như điện, mặt bằng, nhân công, bảo quản vẫn ở mức cao, khiến giá bán lẻ chưa có nhiều thay đổi. Khảo sát tại các cửa hàng tạp hóa cho thấy, nhiều mặt hàng thiết yếu như dầu ăn, mì ăn liền, sữa, bánh kẹo.

0: kẹo đồ uống vẫn duy trì mức giá cũ. Chị Nguyễn Thị Hồng Nhung, tiểu thương phường Thành Vinh nói thêm.
1: Các nhà phân phối và công ty cũng không có đề xuất giảm. Thì khi chúng tôi hỏi tới thì họ cũng bảo là nhân công và tất cả mọi chi phí và nguyên liệu nhập khẩu đều đang hiện tại chưa giảm và vẫn đang rất cao. Nên tất cả mặt hàng chúng tôi nhập vào là không có hiện tượng giảm gì hết. Hiện tại đang có nhiều mặt hàng đang báo tăng giá.
0: Khi giá xăng dầu tăng, nhiều mặt hàng nhanh chóng điều chỉnh theo biến động chi phí đầu vào. Tuy nhiên ở chiều ngược lại, việc giảm giá thường diễn ra chậm hơn. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Hồ Thị Hiền, Trường Đại học Nghệ An, việc thiếu cơ chế theo dõi, đánh giá giá bán dựa trên chi phí thực tế của từng ngành hàng khiến cơ quan quản lý gặp khó khăn trong việc xác định mức giá thị trường đã phản ánh đầy đủ biến động đầu vào hay chưa.
2: Doanh nghiệp cần phải xác định được tổng chi phí và do đó định được cái lợi nhuận của mình đối với từng loại sản phẩm và trong từng thời gian nhất định. Nó sẽ là cái căn cứ để cơ quan nhà nước quản lý đối với giá cả trong từng cái giai đoạn nhất định và có sự điều chỉnh cho phép các doanh nghiệp được điều chỉnh giá căn cứ theo cái định phí và định cái mức lợi nhuận mà anh đã đặt ra trong cái đăng ký ở thời điểm với cơ quan nhà nước.
0: Ổn định giá cả hàng hóa không chỉ là câu chuyện của thị trường mà còn liên quan trực tiếp đến đời sống mỗi gia đình. Trong bối cảnh sức mua vẫn đang phục hồi, việc giá hàng hóa được điều chỉnh phù hợp với biến động của chi phí đầu vào không chỉ góp phần bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng, mà còn tạo động lực thúc đẩy tiêu dùng, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững.
3: Đến đây, bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.

0: Chào mừng quý vị thính giả đang đến với hành trình khám phá ẩm thực quen thuộc của chương trình Đi Mô Ăn Chi. Tôi là Ngọc Trâm và rất vui được đồng hành cùng quý vị trên làn sóng phát thanh ngày hôm nay. Quý vị thân mến, từ bao đời nay, dòng sông Lam xanh trong vẫn luôn lững lờ trôi, ôm trọn vào lòng mảnh đất và con người xứ Nghệ. Sông Lam không chỉ đẹp thơ mộng mà còn cực kỳ hào phóng khi giấu trong lòng nó một loại sản vật béo ngọt, đó là hến sông Lam. Từ những con hến nhỏ xíu, người dân nơi đây đã chất chiêu làm nên một món ăn mộc mạc mà hấp dẫn vô cùng, hến xào xúc bánh đa. Không để quý vị phải chờ lâu hơn nữa, hãy cùng Ngọc Trâm xuôi dòng sông Lam bắt đầu hành trình thưởng thức món ăn chuẩn vị xứ Nghệ ngay sau đây nhé. Hến sau khi được cao từ dưới lòng cát sâu của dòng sông Lam, mang lên bờ là phải bắt tay vào sơ chế ngay để giữ tròn cái vị tươi ngon nguyên bản. Những con hến nhỏ xíu khoác lên mình lớp vỏ sần sùi màu bùn đất, được người dân rửa đi rửa lại qua nhiều lượt nước cho đến khi sạch tinh tươm. Rồi bếp củi được nhóm lên, đợi cho đến khi nước trong, nồi vừa độ sôi sùng sục, bốc hơi nghi ngút thì mới trút toàn bộ rổ hến vào. Người dân xứ Nghệ mình gọi công đoạn này là vỗ hến. Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng thực ra đây là công đoạn đòi hỏi sự khéo léo của người nấu. Lửa phải giữ thật đều, không được quá to mà cũng không được quá nhỏ. Tay người nấu phải đảo đều, đảo liên tục. Khoảnh khắc những con hến đồng loạt mở hết vỏ cũng là lúc khói bay lên nghi ngút, mang theo mùi thơm nồng nàn của món ăn quê hương. Nếu như luộc hến là công đoạn thử lửa trong gian bếp lấm lem, thì đãi hến lại là một khúc nhạc nhịp nhàng ngay trên mặt nước sông Lam mắt rượi. Nhìn những người phụ nữ xứ Nghệ ngồi trên màn thuyền hay thoăn thoắt bên bến nước, ta cứ ngỡ công việc này nhẹ nhàng lắm, nhưng chỉ khi bắt tay vào làm mới thấu hiểu hết sự kiên nhẫn và khéo léo của những người dân làng chài ven sông. Cả một rổ hến lớn được đắm chìm trong làn nước sông, đôi bàn tay vừa khuấy đều, vừa lắc nhịp nhàng theo một vòng tròn đều đặn. Sức nước, sức tay hòa vào nhau khiến phần vỏ hến nặng hơn chìm xuống dưới, còn những phần ruột hến trắng ngân, béo múp bồng bềnh nổi lên. Thao tác ấy cứ lặp đi lặp lại đầy kiên nhẫn, đều đặn, giữa cái lấp lánh của ánh nắng, từng nắm ruột hến sạch tinh tươm dần đầy lên, gom góp lại trong chiếc rổ nhỏ. Đó không chỉ là thành quả sau những giờ lao động miệt mài, đó còn là tình yêu, là sự thấu hiểu sâu sắc, lòng sông của quê hương, của những con người quanh năm nương tựa vào con nước. Họ chắt chiu, nâng niu từng chút một để chuẩn bị cho một bữa ăn đậm đà. Và để chế biến món ăn này gần gũi, mộc mạc nhất, tôi đã cùng chị Lê Thị Thúy ở xóm Châu Nhân 4, xã Lam Thành vào bếp thực hiện món ăn.
1: Em ơi, muốn có một món ăn hến xào xứ Nghệ ngon, thì trước tiên là mình phải chuẩn bị nguyên liệu. Hến là 1, bánh đá là 2, dưa chuột là 3, rau thơm là 4, dầu là 5, hành ngò là 6, và không thể thiếu được nguyên liệu là hành tắm và ruốc. Dạ. Mình phi hành tắm cho thơm, cho nó dày mùi sống. Mình bỏ một tí ruốc vào cho nó dày mùi.
2: Khi nào mà hành tắm ngả sáng màu vàng thôi là bắt đầu mình mới bỏ
1: cho hến vào. Rồi bây giờ nó dày mùi rồi thì mình phải bỏ hến vào.
2: Dạ, đây ạ. Khi mà mình xào hến như thế này thì có cần phải lưu ý điều gì không hả chị?
1: Nên nhớ là không thiếu được hành tắm và ruốc, để cho nó ngon và nó dày mùi. Xong đó là mình sẽ đào cho đều tay và cho nó hến nó sánh lại. Rồi bây giờ hến là sánh, chúng ta sẽ cho dưa chuột vào. Người dân ở đấy thì thường thường là xào hến với dưa chuột hoặc giá hoặc miến, cũng tùy sở thích của mọi người. Cái đặc trưng ở đấy thì chúng ta hến đã có vị ngọt rồi, dạ. Cho nên em không cần phải bỏ thêm nhiều gia vị, mà chỉ bỏ một xíu nước mắm là nó ngon rồi.
2: À, dạ.
1: Bước cuối cùng á, là chúng ta phải bỏ một ít hành ngò và mì tàu vào cho nó thơm.
0: Quý vị thính giả thân mến, có những món ăn của người dân làng chài như cả một bầu trời ký ức tuổi thơ, ôm ấp những kỷ niệm. Đĩa hến xào bánh đan cũng vậy, nó mộc mạc, khiêm nhường như chính tính cách của con người dải đất miền Trung nắng gió. Qua bao nhiêu biến đổi của thời gian, người dân nơi đây vẫn nương tựa vào lòng sông rộng lượng, gom góp từng chút ngọt lành của đất trời để nuôi lớn bao thế hệ. Và rồi, món ăn ấy trở thành một phần thói quen, thành cái nôi nuôi dưỡng tâm hồn bao người dân xứ Nghệ. Và người xứ Nghệ mình có một cách ăn hay lắm quý vị ạ, à. Ăn hến xào xúc với bánh đa. Cứ phải thong thả bẻ một miếng bánh đa đô lương, rồi dùng chỉnh miếng bánh ấy mà xúc một muỗng hến thật đầy. Người ta bảo ăn như thế mới chạm được vào cái hồn của món ăn. Nếu có dịp về với Nghệ An, ghé dòng sông Lam, quý vị hãy thử thưởng thức món ăn này nhé. Còn đến đây, hành trình đi mua ăn chi cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
3: Chương trình ca nhạc thiếu nhi của báo Vạn Phát Thanh Truyền hình Nghệ An.

Xin chào các bạn nhỏ thân yêu đang theo dõi chương trình ca nhạc thiếu nhi trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Chị Lê Mai rất vui được đồng hành cùng với các bạn trong số này. Các em thân mến, chúng mình sẽ cùng nhau đến với hành trình rất đặc biệt, đó chính là hành trình gọi tên Việt Nam. Đó là niềm tự hào, là sức mạnh, là tinh thần bất khuất mà ông cha ta đã gìn giữ và truyền lại. Trong âm nhạc, hào khí ấy vang lên thật rực rỡ và mạnh mẽ. Chúng mình cùng theo dõi với ca khúc đầu tiên, Hào khí Việt Nam do Minh Vi thể hiện.

Em ơi, nghe xong mà tim mình cứ rộn ràng theo từng nhịp trống. Ca khúc thật hào hùng phải không nào? Khi âm nhạc vang lên thì chị như thấy hình ảnh đất nước kiêu hùng, thấy lá cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới. Và trong khoảnh khắc ấy, ai cũng muốn được gọi vang hai tiếng Việt Nam đầy tự hào. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình ngày hôm nay với ca khúc Gọi Tên Việt Nam do Song Nhi thể hiện nhé.

Thật tuyệt vời khi được gọi vang tên đất nước thân yêu. Nhưng các em biết không, Việt Nam của chúng ta không chỉ có lịch sử hào hùng, mà còn có cảnh sắc muôn màu rực rỡ từ Bắc chí Nam. Mỗi miền quê là một bức tranh tuyệt đẹp. Và bây giờ hãy cùng với chị Lê Mai khởi hành một chuyến du lịch bằng âm nhạc để khám phá quê hương của chúng ta đẹp đến nhường nào nhé. Ca khúc Một vòng Việt Nam do Andy Thiên Kim thể hiện.

Tem thân mến, trong trái tim của mỗi người Việt Nam luôn có một hình ảnh thật đẹp. Với bạn là cánh đồng lúa chín vàng, với bạn khác lại là bờ biển xanh mát. Còn với chị Lê Mai, Việt Nam chính là nụ cười, là vòng tay yêu thương, là tình người ấm áp. Đất nước ta có muôn vàn điều để tự hào và trân quý đúng không nào? Tiếp tục chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của Kenny Ngọc Hà với ca khúc Việt Nam trong tôi là...

0: Vậy là hành trình âm nhạc gọi tên Việt Nam hôm nay đã khép lại rồi. Qua những giai điệu rộn ràng và tha thiết, chị tin rằng chắc hẳn trong tim của mỗi chúng ta đều dâng lên niềm tự hào về đất nước thân yêu. Hãy cùng giữ mãi ngọn lửa ấy và hẹn gặp lại trong những số ca nhạc thiếu nhi tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!
1: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trên nay thứ ba ngày 4 tháng 8 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
2: Bộ Ngoại giao tổ chức phiên toàn thể về ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước.
1: Triển khai nghị quyết số 36 của Chính phủ, quy định mới về đơn giản hóa thủ tục hành chính trong cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói, tạo thuận lợi cho sản xuất và xuất khẩu nông sản.
2: Cú hích từ chính sách hỗ trợ phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vừa được Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19 ban hành. Lần đầu tiên đưa ra mức hỗ trợ trực tiếp và ổn định cho lực lượng nòng cốt chuyển đổi số ở cộng đồng.
1: Nhiều hộ dân chủ động thao dỡ công trình, bàn giao mặt bằng, đồng hành cùng chính quyền đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm.
2: Thủ tướng Thái Lan hội đàm với Tổng thống Indonesia tại Jakarta, trao đổi các biện pháp tăng cường hợp tác song phương trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, thương mại, đầu tư, năng lượng, lương thực và công nghệ số.

0: Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Tại hội nghị ngoại giao lần thứ 33, Bộ Ngoại giao tổ chức phiên toàn thể về ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự và chỉ đạo phiên họp. Phiên họp tập trung đánh giá kết quả triển khai công tác ngoại giao phục vụ phát triển, đồng thời đề ra định hướng giải pháp nâng cao hiệu quả trong giai đoạn mới. Theo đó, ngành ngoại giao sẽ chuyển mạnh từ tư duy hỗ trợ sang kiến tạo năng lực phát triển, từ hội nhập thị trường sang góp phần kiến tạo thị trường, từ tham gia luật chơi sang góp phần định hình luật chơi, tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong đảm bảo môi trường hòa bình, ổn định, đa dạng hóa thị trường, đối tác và chuỗi cung ứng, đồng thời chuyển hóa uy tín, vị thế quốc tế của Việt Nam thành nguồn lực phục vụ phát triển. Tại Nghệ An, ngoại giao kinh tế đã trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển. Thông qua các hoạt động xúc tiến đầu tư, tỉnh có nhiều năm nằm trong top 10 địa phương thu hút FDI của cả nước. Riêng năm nay đã thu hút được hơn 2,43 tỷ đô la. Nghệ An cũng đang triển khai 7 dự án ODA với tổng vốn hơn 7,1 ngàn tỷ đồng. Hàng hóa của tỉnh đã xuất khẩu với 170 quốc gia vùng lãnh thổ. 7 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu ước đạt gần 3,69 tỷ đô la, nhập khẩu hơn 2,95 tỷ đô la. Phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu ngành ngoại giao phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ về tư duy, phương pháp, hướng đến kết quả và sản phẩm cuối cùng, chuyển từ vai trò mở đường sang đồng hành cùng doanh nghiệp và địa phương, theo sát quá trình triển khai để các cam kết được hiện thực hóa. Thủ tướng cũng nhấn mạnh yêu cầu chuyển từ thu hút sang chuyển hóa nguồn lực, gắn đầu tư với chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực, phát triển công nghệ lõi, hạ tầng chiến lược và thu hút nhân tài trong và ngoài nước. Đồng thời, ngành ngoại giao cần chủ động tham gia, định hình các tiêu chuẩn về môi trường, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và chuỗi cung ứng, góp phần tạo dư địa phát triển mới, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.
0: Tiếp tục chương trình làm việc tại các huyện miền núi phía Tây Nghệ An, sáng nay đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Phát triển Dược liệu tỉnh đã chủ trì buổi làm việc với Thường trực Đảng ủy 7 xã khu vực Quỳ Hợp nhằm rà soát thực trạng, tháo gỡ khó khăn, định hình chiến lược phát triển dược liệu. Trước buổi làm việc, đoàn công tác đã trực tiếp khảo sát mô hình trồng chế biến dược liệu của xã Mường Ham, khu vực 7 xã vùng Quỳ Hợp có trên 62.500 ha đất lâm nghiệp, tỷ lệ che phủ rừng đạt 51%, cùng hệ sinh thái đồi núi thấp, thổ nhưỡng, rất thuận lợi cho các loại cây chiết xuất tinh dầu và cây dược liệu ngắn ngày phát triển. Toàn vùng hiện có hơn 100 ha dược liệu trồng tập trung. Tuy nhiên, tình hình sản xuất dược liệu tại Quỳ Hợp nhìn chung còn nhỏ lẻ, phân tán, thiếu nguồn giống chuẩn, khâu sơ chế, chế biến còn sơ khai, thiếu liên kết chuỗi giá trị, thị trường tiêu thụ chủ yếu phụ thuộc thương lái. Làm việc cùng lãnh đạo các địa phương, đồng chí Võ Thị Minh Sinh đánh giá vùng Quỳ Hợp sở hữu điều kiện rất lý tưởng để hình thành vùng nguyên liệu tập trung phục vụ công nghiệp chế biến tinh dầu, dược phẩm, thực phẩm chăm sóc sức khỏe. Qua đó, Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị phát triển dược liệu tại vùng Quỳ Hợp phải theo hướng tập trung chuyên nghiệp, có quy hoạch, có liên kết, có thị trường, tuyệt đối tránh phát triển tự phát, chạy theo phong trào hoặc chạy theo diện tích mà không gắn với đầu ra của sản phẩm. Mỗi xã cần chủ động lựa chọn từ 1 đến 2 loại cây chủ lực có lợi thế cạnh tranh, không phát triển dàn trải. Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp rà soát, tích hợp vùng Quỳ Hợp vào đề án phát triển dược liệu chung của tỉnh. Các Sở Y tế, Khoa học Công nghệ hỗ trợ mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc, ứng dụng công nghệ chế biến sâu. Việc định hình rõ chiến lược phát triển vùng nguyên liệu tinh dầu sẽ là chìa khóa quan trọng để Quỳ Hợp chuyển hóa lợi thế đất đai, tài nguyên rừng thành giá trị kinh tế thực chất, nâng cao đời sống cho đồng bào các dân tộc miền Tây Nghệ An.
1: Sáng nay, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện nghị quyết số 36 của Chính phủ quy định đơn giản hóa thủ tục hành chính về mã số vùng trồng, mã số cơ sở, đóng gói. Tại điểm cầu tỉnh Nghệ An, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Nguyễn Văn Đệ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Hoàng Quốc Việt, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì hội nghị. Nghị quyết 36 Chính phủ vừa ban hành không chỉ là bước cải cách hành chính thông thường, mà còn là sự thay đổi căn bản về thể chế quản lý nông sản, đánh dấu bước ngoặt lớn trong quản lý nông sản xuất khẩu. Văn bản pháp lý này chính thức loại bỏ hoàn toàn cơ chế xin cho, hướng tới mục tiêu minh bạch hóa toàn diện chuỗi giá trị xuất khẩu của Việt Nam. Điểm cốt lõi của nghị quyết là chuyển đổi toàn bộ quy trình cấp mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói sang hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên cổng dịch vụ công quốc gia, phân cấp thẩm quyền trực tiếp cho Ủy ban Nhân dân cấp xã. thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết hồ sơ được phân cấp triệt để về cho Ủy ban Nhân dân cấp xã, thời gian xử lý thủ tục cấp mã số, phục vụ tiêu thụ nội địa được rút ngắn tối đa chỉ còn 3 ngày làm việc thay vì nhiều tuần như trước đây. Cơ chế mới vận hành dựa trên nguyên tắc tổ chức cá nhân tự kê khai, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật. Vị trí đất sản xuất được định vị chính xác thông qua mã định danh thuộc cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. Việc kiểm tra thực tế hay tiền kiểm chỉ còn áp dụng khi có yêu cầu bắt buộc từ nước nhập khẩu, trong khi cơ quan quản lý trong nước sẽ tập trung nguồn lực vào hoạt động hậu kiểm định kỳ trong vòng 3 tháng sau khi cấp mã. Khuyến khích tổ chức cá nhân, hợp tác xã, tổ chức, tổ hợp tác liên kết sản xuất, hình thành vùng nguyên liệu tập trung, quy mô lớn để cấp mã số vùng trồng. Việc tháo gỡ triệt để các nút thắt về giấy tờ được kỳ vọng

0: Phó Chủ tịch Ban Nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền đã kiểm tra tiến độ thực hiện dự án cải tạo nâng cấp đồng bộ tuyến đường dài 7,1 km từ cổng sân bay Vinh đến quảng trường Hồ Chí Minh. Dự án này có tổng mức đầu tư hơn 560 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh và được chia làm hai giai đoạn. Theo báo cáo của chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án Dân dụng và Công nghiệp, hiện giai đoạn 1 đã bàn giao đưa vào sử dụng, trong khi tiến độ thi công giai đoạn 2 của dự án đang bị chậm, chưa đáp ứng yêu cầu đề ra. Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền đánh giá nguyên nhân chậm trễ do nhà thầu chưa tổ chức thi công đồng bộ, chỉ tập trung các hạng mục vỉa hè thoát nước, hào kỹ thuật mà chưa triển khai các hạng mục thuộc đường găng tiến độ như hệ thống điện trung thế 35 kV, 22 kV, trạm biến áp, đường dây hạ thế. Qua kiểm tra đối với các hạng mục đang thi công cũng cho thấy chưa tuân thủ nghiêm ngặt yêu cầu kỹ thuật. Theo đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền đề nghị chủ đầu tư tạm dừng thi công để chấn chỉnh, nhấn mạnh đây là tuyến đường tạo cảnh quan của tỉnh. Phó Chủ tịch Hoàng Phú Hiền cho biết sẽ có biện pháp mạnh đối với nhà thầu và chủ đầu tư nếu không tập trung chấn chỉnh. Tiếp đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền đã đi kiểm tra 7 dự án phòng chống ngập úng đô thị do Sở Xây dựng làm chủ đầu tư. Tổng mức đầu tư của các dự án này là hơn 73 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh. Mục tiêu sau đầu tư nhằm đồng bộ hạ tầng tiêu thoát nước, đảm bảo vận hành liên tục của hệ thống trạm bơm kể cả khi mất điện lưới. Từ đó giải quyết dứt điểm các điểm nghẽn gây ngập úng nội thành, phục vụ tốt công tác phòng chống thiên tai. Theo kế hoạch triển khai tổng thể, toàn bộ các hạng mục của 7 dự án sẽ bàn giao đưa vào sử dụng trong tháng 9 tới. Qua kiểm tra, các nhà thầu đang huy động nhân lực, máy móc, tổ chức thi công đồng loạt nhiều mũi trên hiện trường. Tuy nhiên, so với yêu cầu tiến độ vẫn còn chậm. Theo đó, Phó Chủ tịch Hoàng Phú Hiền đề nghị chủ đầu tư tập trung để nhanh tiến độ, tăng ca tăng kíp, tăng cường nhân lực cho các mũi thi công nạo vét. Đối với thi công các hạng mục cống bên cạnh tiến độ, cần tập trung giải pháp kỹ thuật đảm bảo an toàn. Đối với các trạm bơm, quá trình nâng cấp phải tháo lắp ngay phòng tình huống mưa lụt bất ngờ. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác mua máy phát dự phòng phục vụ trong trường hợp mất điện lưới. Để đảm bảo chống ngập úng đô thị, Phó Chủ tịch Hoàng Phú Hiền yêu cầu chủ đầu tư hoàn thành đồng bộ 7 dự án trong tháng 8 này.
1: Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự tỉnh Nghệ An yêu cầu các địa phương, sở ngành và đơn vị chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc sét, mưa đá. Dự báo từ chiều nay mùng 4 tháng 8 đến đêm mùng 6 tháng 8, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200mm, có nơi trên 300mm, nguy cơ xảy ra ngập úng vùng lũ, trũng thấp, đô thị, khu công nghiệp, lũ quét, sạt lở đất tại khu vực đồi núi. Ban Chỉ huy yêu cầu các địa phương theo dõi sát diễn biến thời tiết, cảnh báo người dân sẵn sàng sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm, kiểm soát giao thông tại nơi ngập sâu, ngầm, tràn, kiên quyết không để người và phương tiện qua lại khi chưa an toàn. Các đơn vị kiểm tra hồ chứa, công trình đang thi công, tăng cường tuyên truyền phòng tránh thiên tai và duy trì trực ban cảnh báo kịp thời.
0: Việc Hoa Kỳ áp thuế bổ sung 12,5% theo mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974 đặt ra yêu cầu cấp bách về minh bạch chuỗi cung ứng, truy xuất nguồn gốc nguyên liệu, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa để thích ứng với các rào cản thương mại ngày càng khắt khe. Trước thực tế này, các ngành hàng xuất khẩu của Việt Nam sẽ tái cấu trúc mạnh mẽ chuỗi cung ứng cũng như tìm kiếm khách hàng, thị trường mới.
1: Mặt hàng dệt may, bông sợi là một trong những nhóm ngành hàng chịu mức thuế bổ sung 12,5% của Hoa Kỳ. Tuy vậy, các doanh nghiệp cho biết chưa chịu ảnh hưởng trực tiếp ngay lập tức, vì các đơn hàng đã được xác nhận gần như hết năm. Trong ngắn hạn, các doanh nghiệp đang tập trung xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc thực chất, chuẩn bị tài liệu minh bạch để sẵn sàng cung cấp khi đối tác hoặc khách hàng có yêu cầu. Đặc biệt, mở rộng khách hàng mới là phương án luôn được các doanh nghiệp chú trọng, kể cả khi thị trường không có biến động. Ông Viên Minh Đạo, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên dệt mùng 8 tháng 3, nói.
2: Là một đơn vị sinh hoạt trong hệ thống của Tập đoàn Dệt may Việt Nam, thì chúng tôi hoàn lường luôn luôn là được nhận được những cái thông tin cảnh báo, phải nói là thông tin vừa là cảnh báo của lãnh đạo tập đoàn cũng như là các ban chức năng của tập đoàn về những diễn biến khó lường của thị trường. Và từ đó thì mỗi doanh nghiệp, từ những điều kiện riêng biệt của mình, chúng tôi sẽ xây dựng những kịch bản phù hợp nhất với doanh nghiệp của mình.
1: Mặc dù xuất siêu vào thị trường Hoa Kỳ, nhưng gỗ và các sản phẩm từ gỗ cũng là một trong những ngành hàng chịu nhiều tác động của thị trường Mỹ về các sắc thuế. Tác động của chính sách

0: thuế từ Mỹ sẽ làm suy giảm lợi thế giá của sản phẩm gỗ Việt Nam. Với những sản phẩm phải chịu thêm mức thuế 12,5%, lợi thế về chi phí sản xuất của Việt Nam bị thu hẹp. Giải pháp trong ngắn hạn lúc này rất khó. Dài hạn vẫn là đa dạng hóa thị trường. Ông Ngô Sĩ Hoài, Chủ tịch Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam, chia sẻ.
1: Kinh doanh mà nếu mà chúng ta không có dự báo trước được cái môi trường liên quan đến thuế má, liên quan đến chính sách xuất nhập khẩu thì rất khó. Đặc biệt là đối với sản phẩm gỗ thì ít nhất doanh nghiệp cũng phải biết trước được 5-6 tháng rồi cái triển khai cái việc mua nguyên liệu, thậm chí là nhập khẩu nguyên liệu rồi mới triển khai chế biến mới xuất đi được. Thế nhưng mà hiện nay không ai biết ngày mai chính quyền Mỹ người ta sẽ làm cái gì với cái chính sách thuế của họ. Trong ngắn hạn là rất khó tìm được giải pháp, rất khó làm sao để không bỏ cột trứng quá nhiều vào giỏ Mỹ, bởi vì không có cái thị trường nào có thể thay thế được cái quy mô thị trường cũng như là cái độ mở của thị trường.
0: Các chuyên gia cũng cho rằng tác động hiện chưa đến ngay lập tức, nhưng trong bối cảnh hiện nay, việc rà soát chặt chẽ toàn bộ chuỗi cung ứng và triển khai quy trình truy xuất nguồn gốc nguyên liệu đầu vào nhằm loại bỏ hoàn toàn các yếu tố liên quan đến cáo buộc lao động cưỡng bức trở thành yêu cầu cấp thiết đối với doanh nghiệp và ngành hàng xuất khẩu. Trước tình hình hiện nay, Bộ Công Thương khuyến cáo doanh nghiệp cần linh hoạt cơ cấu sản phẩm, giảm phụ thuộc vào những phân khúc chịu mức thuế cao và tăng tỷ trọng các sản phẩm chế biến sâu, sản phẩm giá trị gia tăng hoặc những sản phẩm có mức thuế thuận lợi hơn. Việc đa dạng hóa sản phẩm và chuyển sang những phân khúc ít chịu tác động thuế hơn có thể giúp doanh nghiệp duy trì khả năng cạnh tranh tại thị trường Mỹ.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên ứng dụng NTV Go. Chương trình tiếp tục với các nội dung đáng chú ý khác. Đến nay, 34 trên 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã hoàn thành việc sắp xếp thôn tổ dân phố theo yêu cầu của Bộ Chính trị và Chính phủ. Quá trình triển khai được thực hiện đồng bộ, công khai, dân chủ, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Sau sắp xếp, số lượng thôn tổ dân phố trên cả nước giảm từ 89.589 xuống còn 48.078 đơn vị, giảm hơn 46%. Việc sắp xếp góp phần tinh gọn đầu mối, nâng cao quy mô quản lý, khắc phục tình trạng nhỏ lẻ, phân tán, đồng thời vẫn đảm bảo các yếu tố về đặc thù lịch sử, văn hóa, dân tộc, tôn giáo, quốc phòng an ninh. Các địa phương cũng kiện toàn tổ chức đảng, ban công tác mặt trận, các tổ chức chính trị xã hội, đảm bảo điều kiện để các đơn vị mới hoạt động ổn định, không làm gián đoạn đời sống nhân dân.
0: Bộ Nội vụ đề xuất bổ sung Ngày Văn hóa Việt Nam 24 tháng 11 là ngày nghỉ lễ hưởng nguyên lương trong dự thảo sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ Luật Lao động. Dự thảo đang được Bộ Tư pháp thẩm định dự kiến trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16 vào tháng 10 năm 2026. Nếu được thông qua, quy định về ngày nghỉ này sẽ có hiệu lực ngay sau khi Quốc hội quyết định. Người lao động có thể được nghỉ hưởng nguyên lương từ năm 2026, đề xuất nhằm thể chế hóa nghị quyết số 80 NQTU của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Dự thảo cũng đề nghị công bố lịch nghỉ lễ Tết hàng năm trước ngày 30 tháng 9 để doanh nghiệp và người lao động chủ động sắp xếp kế hoạch.
2: Sáng nay tại phường Cửa Lò, tỉnh Đoàn tổ chức khai mạc cuộc thi Robocon tỉnh Nghệ An lần thứ nhất năm 2026 và ký kết hợp tác triển khai chương trình đào tạo AI for Impact thu hút 60 học sinh tham gia. Đây là sân chơi trí tuệ bổ ích nhằm khơi dậy tiềm năng, phát huy tinh thần sáng tạo của thanh thiếu niên, nâng cao ý thức về lập trình trí tuệ nhân tạo Robotics, đồng thời tăng cường giao lưu học hỏi giữa các đơn vị trên địa bàn tỉnh. Trong khuôn khổ lễ khai mạc, Ban Thường vụ tỉnh Đoàn phối hợp với Công ty Cổ phần Jetio Lab và Công ty Cổ phần Truyền thông Nhị Vân tổ chức lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác triển khai khóa học AI for Impact dành cho đoàn viên thanh niên tỉnh Nghệ An.
0: Tuyến tàu điện nhẹ Phú Quốc dài 17,59 km, vốn đầu tư gần 9.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành quý 2 năm 2027. Dự án kết nối sân bay quốc tế Phú Quốc với Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC cùng khu vực Nam Đảo. Tuyến gồm 6 nhà ga được thiết kế theo các chủ đề văn hóa đặc trưng của Việt Nam. Ga Tây Bắc tái hiện vẻ đẹp vùng cao, ga Hà Nội lấy cảm hứng từ kiến trúc phố cổ, ga Huế mang nét cung đình, còn ga Tây Nguyên gợi hình ảnh Nhà Rông và Đại Ngàn. Ga Sài Gòn thể hiện phong cách hiện đại trẻ trung của đô thị Việt Nam. Ga Đảo Ngọc điểm cuối tuyến khai thác hình tượng cá chép hóa rồng và nghề nước mắm Phú Quốc. các nhà ga không chỉ phục vụ giao thông mà còn trở thành điểm nhấn quảng bá văn hóa Việt Nam. Khi vận hành, tuyến đường sắt rút ngắn thời gian di chuyển từ sân bay đến khu APEC còn khoảng 20 phút.
2: Công an thành phố Hà Nội vừa phát hiện một cơ sở kinh doanh tại phường Kim Liên bày bán túi sách, ví da, dây lưng giả mạo các nhãn hiệu Louis Vuitton và Gucci, nhằm đồng thời làm rõ một xưởng gia công liên quan trên địa bàn phường Thanh Liệt. Theo điều tra, từ năm 2022, các đối tượng đã liên kết với nhiều cơ sở sản xuất trong nước, quảng cáo, tiêu thụ hàng giả qua mạng xã hội, thu lợi bất chính khoảng 4,2 tỷ đồng. Riêng từ đầu năm 2026 đến nay, cơ sở đã tiêu thụ 129 sản phẩm giả mạo, thu lợi khoảng 714 triệu đồng. Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ nhiều sản phẩm máy móc, thiết bị, nguyên liệu phục vụ sản xuất hàng giả. Vụ việc đang được Công an thành phố Hà Nội tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
0: Tối qua, mùng 3 tháng 8, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân cho biết đơn vị vẫn đang phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu cảng An Thới, An Giang cùng nhiều tàu cá tổ chức tìm kiếm hai ngư dân mất tích khi rơi xuống tại vùng biển Phú Quốc. Lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm hai ngư dân nghi rơi xuống biển sau khi phát hiện tàu cá AG62009TS chạy vòng tròn bất thường, không có người điều khiển tại vùng biển Tây Nam đảo Phú Quốc. Theo Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân, ngay sau khi nhận tin báo từ đồn biên phòng cửa khẩu cảng An Thới, đơn vị đã điều động lực lượng và phương tiện khẩn cấp tiếp cận hiện trường, phối hợp tìm kiếm. Qua xác minh ban đầu thời điểm rời bến, tàu có hai ngư dân. Các ngư dân hoạt động gần khu vực nhận định hai người có thể bị lưới cuốn rơi xuống biển. Dù đã tổ chức lặn tìm nhiều giờ, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy nạn nhân. Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030 vừa được Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19 ban hành. Trong đó, lần đầu tiên đưa ra mức hỗ trợ trực tiếp và ổn định cho lực lượng nòng cốt chuyển đổi số ở cộng đồng. Đây được xem là cú hích quan trọng, tiếp thêm động lực cho tiến trình chuyển đổi số trong thời gian tới. Ghi nhận của phóng viên Thanh Nhàn.
2: Đã nhiều năm nay, đặc biệt là sau khi chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, tổ công nghệ số của xóm Chi Nê, xã Hưng Nguyên thường xuyên đi từ ngõ, gõ từng nhà, hỗ trợ người dân sử dụng sản phẩm dịch vụ số, đưa các dịch vụ hành chính công đến gần hơn với người dân. Ông Hà Huy Bình, tổ trưởng tổ công nghệ số xóm Chi Nê, xã Hưng Nguyên, chia sẻ.
3: Bà con đã thực hiện được cái việc thành lập cái tài khoản, cái mua bán trên mạng để tạo cái điều kiện thuận lợi cho bà con là không phải đi đến các cái nơi để ví dụ như nhận tiền hoặc là đóng các cái khoản thuế quỳ, làm các cái thủ tục hành chính nếu như cần thiết. Thì tổ này cũng đã vào đến tận từng hộ gia đình để thực hiện.
2: Tổ công nghệ số cộng đồng đã được thành lập tại 100% xã phường, mỗi khối xóm đều có một tổ hoạt động. Lực lượng này góp phần đưa công nghệ số đến gần người dân, thúc đẩy sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Không chỉ hỗ trợ người dân sử dụng điện thoại thông minh, các tổ còn hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt, từng bước hình thành thói quen ứng dụng công nghệ trong đời sống hàng ngày. Ông Hoàng Đình Vĩ, xóm Hồng Thái, xã Nam Đàn, nói.
4: Ngoài thủ tục có những cái quen, ví dụ trường hợp mình muốn mua nhập cái VPN đi chẳng hạn, lẩu ngay đi, mật khẩu tiếng nhỡ. Họ có thể hướng dẫn mình làm lại hoặc là cập nhật mới. Những cái thông tin có họ hướng dẫn thì đương nhiên là nhanh hơn, khỏe hơn.
2: Do chủ yếu hoạt động kiêm nhiệm trên tinh thần tự nguyện, tổ công nghệ số cộng đồng còn gặp nhiều khó khăn về kinh phí và nguồn lực. Trước thực tế đó, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ban hành nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030. Theo đó, mỗi tổ công nghệ số cộng đồng cấp xã được hỗ trợ 1 triệu đồng một tháng, cấp thôn bản, tổ dân phố được hỗ trợ 500.000 đồng một tháng. Bà Phan Thị Hồng Trang, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Hưng Nguyên khẳng định.
5: Có sự quan tâm của Hội đồng Nhân tỉnh mà có cái chế độ chính sách cho cái tổ này á, thì đó là không những là một cái thể hiện sự quan tâm về vật chất mà còn quan tâm thể hiện được ghi nhận cái công của lão của cái tổ công nghệ số cộng đồng.
2: Ông Phạm Huy Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nam Đàn thì cho rằng.
6: Đến thời điểm hiện nay thì người dân Nam Đàn cảm thấy là rất là thuận lợi trong cái việc chuyển đổi số, giải quyết sổ hóa các cái hồ sơ, và sắp tới thì tiếp tục sẽ đẩy mạnh cái công tác chuyển đổi số, và cái việc này là việc làm thường xuyên không ngừng không nghỉ và trên tất cả các lĩnh vực. Bây giờ có nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh rồi thì chắc chắn cái tổ chức số sẽ hoạt động đầy hiệu quả hơn.
2: Chính sách hỗ trợ lần này không chỉ góp phần tháo gỡ khó khăn cho lực lượng tổ công nghệ số cộng đồng mà còn thể hiện sự ghi nhận đối với những đóng góp thầm lặng của họ. Đây sẽ là động lực để các tổ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa chính quyền và người dân, góp phần đưa chuyển đổi số đi vào thực chất lan tỏa đến từng khu dân cư, từng hộ gia đình trong giai đoạn 2026-2030. Đầu tư hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông là nhiệm vụ trọng tâm của Nghệ An nhằm tạo động lực phát triển kinh tế xã hội. Để các dự án triển khai đúng tiến độ, công tác giải phóng mặt bằng giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Điều đáng ghi nhận là tại nhiều địa phương, người dân đã đồng thuận chủ động tháo dỡ công trình, bàn giao mặt bằng vì lợi ích chung, góp phần đẩy nhanh tiến độ các dự án, ghi nhận của phóng viên Đức An.
0: Nhiều năm qua, tuyến đường Nguyễn Gia Thiều, phường Trường Vinh xuống cấp nghiêm trọng, gây khó khăn cho việc đi lại. Khi dự án cải tạo nâng cấp được triển khai vào tháng 5 năm 2026, gia đình bà Đinh Thị Hòa ở khối Hưng Dũng 2, phường Trường Vinh đã chủ động di rời tài sản, bán ra mặt bằng cho đơn vị thi công.
7: Gia đình đấy thì bám hiện trường tháo dời cho nhanh chóng cho họ để làm cho thi công cho nhanh.
0: Nhiều hộ dân trên tuyến đường Lê Ninh, phường Vinh Hưng, cụ thể là gia đình bà Phan Thị Tuyết, khối 5 quán bầu, phường Vinh Hưng và ông Phan Văn Nghi, phường Trường Vinh cũng tự nguyện tháo dỡ công trình, bàn giao mặt bằng đúng tiến độ, góp phần tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng.
8: Tuyến đường Lê Ninh này thì có như là cũng chạy để triển khai làm lâu rồi, nhưng mà hiện tại thì đang chuẩn bị làm, thì gia đình chúng tôi thì cũng là chấp nhận để là thu gọn và để làm cho thuận lợi, chứ là bây tôi là cũng mong muốn là có như làm cho nhanh.
9: Thầy mà nếu mà đảng và chính phủ mà mở rộng đường đẹp thì người dân phân đá lòng đá thổ đồng tình ủng hộ thôi, không bởi vì làm đường thì thuận tiện cho việc đi lại. Mà.
0: Trên địa bàn tỉnh đã và đang triển khai nhiều dự án giao thông hạ tầng trọng điểm, công tác giải phóng mặt bằng nhận được sự đồng thuận ủng hộ của đông đảo người dân. Để đạt được kết quả này, chính quyền địa phương đã chủ động phối hợp với các ngành chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công khai, minh bạch các cơ chế chính sách bồi thường, hỗ trợ, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Ông Bùi Hồng Quân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hưng Nguyên cho biết.
10: Đối với xã Hưng Nguyên thì cái việc giải phóng mặt bằng trên địa bàn rất nhiều công trình lớn. Quá trình làm việc thì người dân cũng được chứng kiến rất nhiều công trình đã triển khai và thấy cái hiệu quả của các công trình đó. Cho nên là người dân hết sức đồng thuận. Quá trình làm việc thì để được người dân đồng thuận thì trước hết là có sự lãnh đạo chỉ đạo của từ đảng ủy, chính quyền, rồi các tổ chức đoàn thể vào cuộc tuyên truyền, vận động các cái chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước, của đảng để người dân hiểu về công tác giải phóng mặt bằng.
0: Thực tế cho thấy khi người dân đồng thuận, chính quyền vào cuộc quyết liệt và chính sách được thực hiện công khai minh bạch, công tác giải phóng mặt bằng sẽ không còn là điểm nghẽn. Mỗi hộ dân tự nguyện bàn giao mặt bằng không chỉ góp phần đẩy nhanh tiến độ công trình mà còn thể hiện trách nhiệm vì sự phát triển chung của địa phương.
11: Phần tin quốc tế.
12: Phần tin quốc tế.
2: Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran đang diễn ra, đồng thời cảnh báo đây là cơ hội cuối cùng để Iran đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc xung đột. Trả lời báo giới tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, các cuộc thương lượng đang được tiến hành theo đề nghị của Iran cùng một số quốc gia Trung Đông như Ả Rập Xê Út, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE, Qatar và Oman. Ông nhấn mạnh đây là cơ hội cuối cùng để Tehran ký một thỏa thuận có lợi, đồng thời cho biết ông sẵn sàng dành cho Iran mọi cơ hội cuối cùng trước khi cân nhắc hành động quân sự. Ông Trump cũng tiết lộ các quan chức Iran đã chủ động liên hệ với Mỹ sau khi biết Washington chuẩn bị triển khai một chiến dịch quân sự quy mô lớn, đề nghị Mỹ không tấn công và cam kết sẽ hướng đến một thỏa thuận. Tuy nhiên, Tehran tiếp tục phủ nhận những tuyên bố của ông Trump. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho biết hiện không có cuộc đàm phán nào với Mỹ đang diễn ra và cũng không có cuộc gặp nào được lên kế hoạch trong những ngày tới.
0: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Kiev sẽ gia tăng sức ép ngoại giao, kinh tế và quân sự lên Nga nhằm buộc Moscow phải đi đến thỏa thuận chấm dứt xung đột trước mùa đông năm nay. Theo nhà lãnh đạo Ukraine,

0: Ukraine, Nga đang chuẩn bị cho các đợt huy động lực lượng mới trong nước cũng như các cuộc tấn công tiếp theo. Ukraine sẽ kết hợp nhiều biện pháp nhằm gia tăng áp lực đối với Moscow, bao gồm các nỗ lực ngoại giao, các cuộc tấn công quân sự, các biện pháp trừng phạt và những động thái do các nước đối tác triển khai. Mục tiêu là đưa các biện pháp này lên mức đủ lớn để Nga không còn lựa chọn nào khác ngoài hòa bình. Tuy nhiên, ông Zelensky cũng thừa nhận không thể dự đoán chính xác thời điểm nào sức ép tổng hợp đó sẽ phát huy hiệu quả. Phía Nga hiện chưa bình luận về các thông tin trên.
1: Trong chuyến công du đầu tiên đến Indonesia, Thủ tướng Thái Lan đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Indonesia ở thủ đô Jakarta nhằm trao đổi các biện pháp tăng cường quan hệ song phương, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng an ninh, thương mại, đầu tư, an ninh lương thực, năng lượng và công nghệ số. Phát biểu tại cuộc hội đàm, Tổng thống Indonesia Prabowo nhấn mạnh, hợp tác giữa Indonesia và Thái Lan cần hướng đến tương lai mang lại lợi ích cho cả hai bên, đồng thời góp phần xây dựng một ASEAN vững mạnh, ổn định hơn. Về quốc phòng an ninh, nhà lãnh đạo Indonesia ủng hộ việc tăng tần suất, quy mô các cuộc diễn tập chung giữa lực lượng vũ trang Indonesia và quân đội hoàng gia Thái Lan. Hai bên nhất trí tiếp tục mở rộng hợp tác kinh tế, đặc biệt trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, đảm bảo an ninh lương thực, năng lượng. Hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi về một số vấn đề song phương và khu vực, trong đó có hợp tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, tăng cường thương mại, đầu tư, đảm bảo an ninh lương thực và năng lượng.
0: Chương trình thời sự buổi trưa của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin được kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập Dương Cầm, các phát thanh viên Thanh Nga, Duy Anh cùng các kỹ thuật viên Bình Sơn, Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh NTV a@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
2: Đây là tiếng nói Việt Nam.

0: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Quốc hội sáng nay thảo luận 3 dự án luật là luật phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, luật sửa đổi bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự quốc phòng và luật phổ biến giáo dục pháp luật sửa đổi. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại tổ cho rằng những quy định phải kiến tạo cho phát triển, chứ không thể để sự việc xảy ra mới quy định lại thì sẽ bị chậm. Dự hội nghị ngoại giao lần thứ 33, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu biến uy tín đối ngoại thành các nguồn lực phát triển. Ngân hàng Nhà nước cho biết 4 ngân hàng thương mại nhà nước đã đăng ký số tiền 220.000 tỷ đồng để cho vay gói ưu đãi hướng đến doanh nghiệp nhỏ và vừa trong các lĩnh vực ưu tiên. Trong phần tin thế giới, OPEC cộng nhất trí tăng sản lượng dầu trong tháng 9 thêm 188.000 thùng một ngày nhằm đảm bảo nguồn cung phù hợp với diễn biến của thị trường. Những con sông huyết mạch của châu Âu như sông Rhine và Danube cạn nước kỷ lục, ảnh hưởng đến toàn bộ nền kinh tế khu vực. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất Quốc hội khóa 16. Sáng nay các đại biểu thảo luận ở tổ về 3 dự án luật là luật phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, luật sửa đổi bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự quốc phòng và luật phổ biến giáo dục pháp luật sửa đổi. Phản ánh của nhóm phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Phát biểu tại buổi thảo luận tổ sáng nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới, hòa chung với sự chuyển động rất nhanh của thế giới. Nếu không nhanh, không bắt kịp, sẽ mất thời cơ và tụt hậu. Vì vậy, yêu cầu đặt ra là những cách làm quy định trước đây chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển với tốc độ cao trong toàn hệ thống thì cần phải điều chỉnh.
2: Những cái luật hôm nay mà chúng ta thảo luận nó cũng nằm trong cái yếu tố phục vụ cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước. Đúng rồi. Làm hay rồi, nhưng chậm cũng phải sửa để làm cho nhanh, cho nó kịp thời. Cái thứ hai nữa là đúng là luật lệ thì nó ngay nó càng phải gần gũi với thực tiễn. Cuộc sống thì nó cứ nảy nở, nó cứ phát sinh. Thì những cái quy định nó làm sao nó đi được trước những cái đó được thì nó rất hay. Đấy, nó kiến tạo ra được những cái việc đó, chứ nó không phải là chờ nó xảy ra những cái chuyện gì rồi bắt đầu luật, bắt đầu mới quy định lại, bắt đầu mới làm để bịt lại những cái như thế thì nó cũng chậm rồi. Nếu mà chúng ta không quy định cứng nhắc thì nó không phù hợp với thực tiễn. Yêu cầu bây giờ còn cao hơn là phải đi trước với thực tiễn, phải dự báo được tình hình thì chúng ta phải có cái thay đổi.
1: Khẳng định luật phổ biến giáo dục pháp luật sửa đổi là một trong những trọng tâm của công tác lập pháp, đặc biệt trong điều kiện mọi công dân phải sống làm việc theo hiến pháp và pháp luật. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng
3: phải chuyển đổi số trong cái công tác là phổ biến giáo dục pháp luật, tránh số hóa cơ học, hướng tới cái tương tác đa chiều, trong đó lực hóa nghĩa vụ của các cơ quan ban hành cung cấp dữ liệu mở open data để tích hợp vào các cái công cụ AI, chatbot tự động để giải đáp pháp luật cho người dân 24/7. Cơ chế tương tác thì không chỉ truyền thông một chiều từ cơ quan nhà nước. Dự thảo cần bổ sung cái quy định cơ chế tiếp nhận, phản hồi, đánh giá mức độ, biết và đo lường sức khỏe, tiếp cận pháp luật của người dân trên môi trường số để kịp thời điều chỉnh cái nội dung tuyên truyền.
1: Đại biểu Nguyễn Vũ Trung, đoàn thành phố Hồ Chí Minh nêu ý kiến.
4: Hiện nay trên thế giới, vấn đề tuyên truyền đương nhiên rồi, nhưng mà giờ bản thân những cái người được tuyên truyền thì họ cũng phải thấy được trách nhiệm của mình trong việc biết sử dụng luật, có cái quyền tự bảo vệ và phòng ngừa rủi ro pháp lý. Thế cho nên là tôi cũng đề nghị là bổ sung ngay trong cái điều 3 hoặc điều 5 một cái ý là hình thành năng lực tiếp cận, sử dụng pháp luật và văn hóa tuân thủ pháp luật.
1: Đại biểu Nguyễn Khánh Ngọc, đoàn Đà Nẵng cho rằng dự thảo xác định rõ hơn trách nhiệm đầu mối, đặc biệt của Hội đồng Phổ biến Giáo dục Pháp luật và nên làm rõ trách nhiệm xã hội hóa và tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác này.
5: Vấn đề thực chất hiệu quả, làm sao xác định đúng được cái nhóm đối tượng để chúng ta tuyên truyền. Cần cái gì thì mình tuyên truyền cái đấy, cái cách tổ chức như nào nó được tốt hơn. Các cái quy định về điều kiện bảo đảm thực hiện thì rất là chung chung. Và cái cách chúng ta đánh giá hiệu quả như thế nào thì rõ cũng bài bản. Đã giao trách nhiệm thì phải có đưa vào kế hoạch chương trình công tác và có kiểm đếm đánh giá nó sát.
1: Về dự thảo luật phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, các đại biểu đề nghị dự thảo xác định rõ tiêu chí đánh giá rủi ro quốc gia và quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan, trong đó Bộ Quốc phòng là cơ quan đầu mối quốc gia. Đại biểu Phạm Hùng Hưng, Đoàn Phú Thọ nêu ý kiến.
6: Dự thảo phải phân biệt rõ vũ khí hạt nhân, sinh học, hóa học cũng như vật liệu, thiết bị, công nghệ lưỡng dụng, xác định nguyên tắc ban hành, cập nhật danh mục và ngưỡng kiểm soát. Danh mục thì cần đủ linh hoạt để cập nhật nhanh theo công nghệ, cũng như thẩm quyền trách nhiệm phải rõ và có tham vấn chuyên ngành và không gây cản trở hoạt động dân sự hợp pháp.
1: Góp ý vào dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự quốc phòng, đại biểu Lưu Nam Tiến, Đoàn Hà Nội đồng tình với cách tiếp cận, chỉ sửa những nội dung chịu sự tác động trực tiếp mà chưa mở rộng sang các chính sách lớn đang vận hành ổn định. Cách làm này vừa đáp ứng yêu cầu trước mắt, vừa đảm bảo tính ổn định của hệ thống pháp luật quân sự quốc phòng. Về vấn đề bí thư đảng ủy cấp xã phải làm chính trị viên, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang nhấn mạnh.
7: Trước thì ban chỉ huy quân sự cấp xã chỉ có 3 công chức thôi, không thể làm bí thư chi bộ quân sự cấp xã được. Nhưng bây giờ là biên chế là sĩ quan, là quân nhân chuyên nghiệp, là hạ sĩ quan, binh sĩ. Mà bây giờ chúng tôi hướng tới là thành bí thư đảng ủy cấp xã. Mà dứt khoát cái việc này thì anh bí thư đảng ủy cấp xã này phải làm chính trị viên để đảng lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp với bề mặt đối với lực lượng vũ trang.
0: Tiếp tục chương trình hội nghị ngoại giao lần thứ 33 sáng nay dự phiên toàn thể ngoại giao phục vụ phát triển đất nước trong giai đoạn mới với chủ đề tư duy đột phá, hành động quyết liệt, kết quả thực chất. Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh sứ mệnh mới của ngành ngoại giao không chỉ giữ vững hòa bình mà còn phải biến uy tín đối ngoại thành các nguồn lực phát triển. Phóng viên Lại Hoa thông tin.
8: Khai mạc hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh dấu ấn nổi bật trong giai đoạn 2021-2025 đó là chuyển biến nhận thức. Ngoại giao phục vụ phát triển, trọng tâm là ngoại giao kinh tế và ngoại giao công nghệ. Trong giai đoạn 2024-2025, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đã triển khai hơn 1.200 hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư và du lịch, hỗ trợ hơn 550 hoạt động kết nối xúc tiến cho các địa phương. Ngoại giao vaccine, ngoại giao năng lượng đã giúp đảm bảo an sinh xã hội, ổn định kinh tế vĩ mô. Riêng từ đầu năm 2025 đến nay, đã có hơn 150 cam kết thỏa thuận về khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo được ký kết. Mặc dù vậy, Bộ trưởng cũng chỉ rõ việc chuyển hóa các mối quan hệ ngoại giao tốt đẹp thành dự án kinh tế cụ thể có lợi ích chiến lược đan xen vẫn chưa thực sự quyết liệt và sâu rộng. Tham luận của các đại sứ tại hội nghị nhấn mạnh tầm quan trọng của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trong thời kỳ mới. Theo đó, để tối ưu hóa hiệu quả ngoại giao và hợp tác quốc tế, các cơ quan đại diện bày tỏ nắm vững nhu cầu phát triển trong nước kết hợp với khai thác tối đa thế mạnh địa bàn công tác, đẩy mạnh tìm kiếm kết nối đúng đối tác tiềm năng phát triển ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa. Đại diện các bộ ngành địa phương khẳng định sự chủ động sẵn sàng trong việc đón nhận các nguồn lực dự án hợp tác quốc tế, cam kết tập trung chuẩn bị đồng bộ trên nhiều phương diện, xây dựng dự án khả thi và hoàn thiện các cơ chế chính sách phù hợp, chủ động chuẩn bị quỹ đất mặt bằng sạch cùng nguồn nhân lực chất lượng cao, đảm bảo đầy đủ các điều kiện hạ tầng cần thiết để sẵn sàng tiếp nhận các dự án đầu tư và hợp tác hiệu quả. Tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng bối cảnh cục diện thế giới có nhiều biến động, ngành ngoại giao đã phối hợp với các lực lượng giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. Cục diện đối ngoại thuận lợi cả trong lẫn ngoài chính là lợi thế cạnh tranh đặc biệt của Việt Nam so với nhiều quốc gia khác, tạo tiền đề quyết định cho sự phát triển của đất nước. Thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu ngành ngoại giao chuyển hóa vị thế quốc tế thành nguồn lực phát triển của đất nước.
9: Yêu cầu đặt ra đối với công tác ngoại giao phục vụ phát triển trong giai đoạn mới phải tạo chuyển biến căn bản về chất lượng phát triển, về năng suất, năng lực cạnh tranh, khả năng tự chủ và sức chống chịu của nền kinh tế. Tôi đề nghị các đồng chí phải thực sự là đổi mới mạnh mẽ về tư duy, phương pháp hướng đến kết quả và sản phẩm cuối cùng, chuyển mạnh từ mở đường sang đồng hành với doanh nghiệp và địa phương. Trách nhiệm của Bộ Ngoại giao của từng cán bộ làm công tác ngoại giao kinh tế không dừng lại ký kết và phải kéo dài cho đến khi cam kết được thực hiện, dự án được cấp phép và dòng vốn thì được giải ngân và công trình phải được vận hành trên thực tế.
8: Thủ tướng đề nghị ngành ngoại giao phải có quyết tâm cao hơn nữa trong đổi mới tư duy phương pháp làm việc, nắm chắc tình hình dự báo đánh giá, chủ động kiến nghị, đề xuất những nhóm nhiệm vụ giải pháp cụ thể, tham mưu với Đảng, Nhà nước, với Chính phủ.
0: Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7 diễn ra chiều qua, lãnh đạo Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước đã thông tin về những kịch bản điều hành của Chính phủ thời gian qua. để vừa thúc đẩy tăng trưởng bứt tốc, vừa kiểm soát lạm phát và ổn định tỷ giá. Tin của nhóm phóng viên Minh Hường và Phương Thoa.
10: Thông tin về các kịch bản điều hành để vừa thúc đẩy tăng trưởng bứt tốc, vừa kiểm soát lạm phát và ổn định tỷ giá, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, tăng trưởng 6 tháng đầu năm của Việt Nam đã đạt 8,18%. Để cả năm có thể giữ vững tăng trưởng hai con số, nhiệm vụ đối với 6 tháng còn lại của năm là rất lớn. Trong bối cảnh này, khó khăn thách thức đối với cả nhà nước và doanh nghiệp. Do vậy, Chính phủ đã ban hành nghị quyết số 180 ngày 18 tháng 7, trong đó đồng bộ các giải pháp ứng với các kịch bản khác nhau, có thể linh hoạt trong điều hành kinh tế nếu có những biến động trong thời gian cuối năm. Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện chính sách tài khoá mở rộng, có trọng tâm, trọng điểm.
11: Chúng ta triển khai các cái chính sách gia hạn, thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuế đất cho người dân và doanh nghiệp. Tạo ra được cái nguồn lực tốt hơn để cho doanh nghiệp rồi người dân có những cái điều kiện về kinh doanh, về vốn liếng, về tài chính tốt hơn. Điều chỉnh linh hoạt một số các quy định về thuế xăng dầu, nhiên liệu bay phù hợp với diễn biến về giá thế giới.
10: Một trong những nội dung quan trọng trong chính sách tài chính năm 2026 là tăng lương cơ sở. Ngành tài chính đã phối hợp và cùng với các địa phương chuẩn bị đầy đủ nguồn lực để thực hiện. Nhóm chính sách thứ hai theo Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi, Chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương phải khai thác tối đa các nguồn lực sẵn có, những dư địa kết hợp với cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao năng lực tự chủ dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Mọi quyết định chính sách đều lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Bổ sung một số nội dung liên quan đến chính sách tiền tệ cũng như là công tác phối hợp giữa chính sách tiền tệ và chính sách tài khoá. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà cho biết Việt Nam còn 5 tháng nữa để hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng tối thiểu 10%, nên kịch bản điều hành của Chính phủ về chính sách tiền tệ được đề ra rất chi tiết. Việc phối hợp giữa chính sách tài khoá và chính sách tiền tệ cũng đồng bộ, kịp thời và nhịp nhàng, tạo dư địa cân đối vốn cho các tổ chức tín dụng trong việc cấp tín dụng góp phần phát triển kinh tế. Mới đây, ngày 30 tháng 7 vừa qua, Ngân hàng Nhà nước đã điều chỉnh tỷ lệ tiền gửi kho bạc nhà nước từ 20 đến 50% để tạo thêm dư địa cho các ngân hàng thương mại trong cấp tín dụng và chính sách này áp dụng trong 2 năm, từ mùng 1 tháng 8 năm nay cho đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2028. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh

0: Hà cho biết thêm.
1: Ngân hàng Nhà nước đã họp, đã chỉ đạo và khuyến khích các ngân hàng thương mại. Trong đó thì đã phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của các ngân hàng thương mại nhà nước để chủ động bố trí nguồn vốn cho vay ưu đãi với lãi suất ưu đãi với các chương trình tín dụng hướng đến doanh nghiệp nhỏ và vừa, hướng đến các lĩnh vực ưu tiên. Và đến nay thì các ngân hàng thương mại nhà nước, 4 ngân hàng thương mại nhà nước đã đăng ký số tiền là 220.000 tỷ đồng để cho vay các gói ưu đãi này. Và trên cơ sở cuộc họp với các ngân hàng thì hiện ngân hàng nhà nước đang khẩn trương xây dựng các hướng dẫn cụ thể, chi tiết thì các ngân hàng có thể triển khai sớm trong một vài ngày tới.
0: Cũng theo Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà, trong những tháng cuối năm, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đồng thời bảo đảm cung ứng vốn cho nền kinh tế, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng bền vững.
2: Cũng tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7, lãnh đạo Bộ Nội vụ cho biết đến nay tất cả 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã hoàn thành sắp xếp thôn, tổ dân phố. Sau sắp xếp, cả nước còn 48.078 thôn, tổ dân phố, giảm 41.511 đơn vị, tương đương 46,33%. Thưa quý vị, sau khi các thôn bản được sắp xếp, nhiều xã vùng cao của tỉnh Thái Nguyên có địa bàn rộng hơn, dân cư đông hơn với đồng bào nhiều dân tộc cùng sinh sống. Khối lượng công việc của đội ngũ cán bộ cơ sở vì thế cũng tăng lên. Trong bối cảnh đó, nhiều cán bộ trẻ đã được tin tưởng giao đảm nhiệm các vị trí chủ chốt ở cơ sở. Bằng sự gần dân, năng động và tinh thần trách nhiệm, họ đã từng bước tạo sự đồng thuận, đưa các thôn bản sau sáp nhập sớm đi vào ổn định và phát triển. Phóng viên Công Luận phản ánh.
3: Sau khi hợp nhất, thôn Dương Sơn, xã Côn Minh có 244 hộ dân với hơn 1.000 nhân khẩu thuộc 4 dân tộc là Nùng, Tày, Kinh và Giao cùng sinh sống. Địa bàn rộng hơn trước, nhiều hộ ở xa trung tâm thôn khiến việc truyền tải thông tin gặp nhiều khó khăn, thách thức. Những ngày đầu nhận nhiệm vụ, anh Dương Văn Luyến, sinh năm 1988, trưởng thôn Dương Sơn gần như phải chạy đua với thời gian.
4: Tôi chủ động sử dụng các nền tảng số như Zalo, Facebook để tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thông báo các hoạt động của thôn, kết nối và trao đổi thông tin với người dân nhanh chóng, hiệu quả. Điều này giúp thông tin được cập nhật kịp thời, công khai, minh bạch và nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân.
3: Tại thôn Bản Súng, xã Ngân Sơn, chị Nông Thị Thu Thủy, sinh năm 2000, trưởng ban công tác mặt trận thôn, chia sẻ.
5: Sau khi sáp nhập thôn thì thôn tôi có đông dân hơn, địa bàn rộng hơn nên việc đi lại cũng như là nắm bắt tình hình, gặp gỡ bà con trong thôn cũng vất vả hơn. Nhưng bản thân tôi nghĩ muốn làm tốt công tác mặt trận thì phải gần dân, hiểu dân và thật sự lắng nghe dân. Vì thế tôi đã chủ động đến từng khu dân cư và phối hợp với chi bộ, trưởng thôn, các đoàn thể và nhất là những người có uy tín để tuyên truyền và vận động.
3: Khi bộ máy dần ổn định, câu chuyện của các cán bộ trẻ lại chuyển sang một nhiệm vụ khó khăn hơn, đó là tìm hướng phát triển kinh tế cho địa phương. Tại thôn vùng cao Thị Xuân, xã Hiệp Lực, nơi phần lớn là đồng bào Tày, Giao, Mông sinh sống, anh Hà Trương Lâm, sinh năm 1995, chi hội trưởng chi hội nông dân hiểu rằng, để thay đổi tập quán sản xuất thì những buổi tuyên truyền thôi là chưa đủ. Anh cùng chi hội lựa chọn những mô hình phù hợp, hướng dẫn kỹ thuật ngay trên nương, trên ruộng, đồng thời kết nối nguồn vốn và tổ chức cho bà con đi tham quan các mô hình hiệu quả ở các địa phương khác.
6: Đối với việc thay đổi thói quen sản xuất, tôi cho rằng không thể nói bằng lời nói suông mà phải với các mô hình thực tế. Chi hội sẽ phối hợp với các lợn để tập huấn, đưa khoa học công nghiệp đến với bà con, đưa bà con đi tham gia các mô hình hiệu quả. Khi bà con thấy năng suất cao, đầu ra ổn định, thu nhập tốt thì sẽ mạnh dạn chuyển sang sản xuất an toàn, ứng dụng khoa học kỹ thuật và nông nghiệp sạch, góp phần nâng cao đời sống.
3: Còn tại thôn trung tâm Khang Ninh, xã Ba Bể, nơi được hợp nhất từ 4 thôn cũ, nằm bên khu du lịch vườn quốc gia Ba Bể, cùng lợi thế hồ Bản Vài và dòng sông Năng chảy qua, bí thư chi bộ Dương Kim Cúc, sinh năm 1994, lại nhìn thấy nhiều cơ hội phát triển từ thương mại, dịch vụ và nuôi trồng thủy sản.
7: Người bí thư chi bộ thì không chỉ là người tổ chức, điều hành công việc, mà còn phải là người biết lắng nghe, biết chia sẻ và kết nối bà con. Là một bí thư chi bộ trẻ thì tôi cũng mong muốn phát huy sức trẻ của đoàn viên, thanh niên trong chuyển đổi số, quảng bá hình ảnh quê hương, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm địa phương. Bên cạnh đó thì chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ đảng viên, huy động sự đồng thuận và chung tay của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan sáng, xanh, sạch đẹp.
3: Từ tháng 7 năm 2026, sau khi hoàn thành việc sắp xếp, tổ chức lại các thôn tổ dân phố, tỉnh Thái Nguyên giảm từ 3.145 xuống còn hơn 1.400 đơn vị. Cùng với việc kiện toàn tổ chức, tỉnh bố trí hơn 4.200 người hoạt động không chuyên trách tại các thôn tổ dân phố mới. Đội ngũ cán bộ là những người có uy tín, năng lực, am hiểu địa bàn. Nhiều địa phương cũng mạnh dạn giao trọng trách cho đội ngũ cán bộ trẻ có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Thực tiễn tại nhiều địa phương cho thấy, việc mạnh dạn giao trọng trách cho đội ngũ cán bộ trẻ đang mang lại những tín hiệu tích cực. Những băn khoăn ban đầu về kinh nghiệm hay khả năng thích ứng dần được thay thế bằng sự tin tưởng của người dân.
2: Ngày hôm qua, đoàn công tác của Bộ Công Thương do Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân làm trưởng đoàn đã làm việc với các nhà máy sản xuất ethanol E100 tại miền Trung, nội dung đảm bảo nguồn nguyên liệu phối trộn xăng sinh học E10 theo lộ trình của chính phủ.
0: Theo báo cáo của các doanh nghiệp, hiện cả nước có 3 nhà máy E100 đang hoạt động, gồm nhà máy nhiên liệu sinh học Dung Quất, nhà máy Cồn Quảng Nam và nhà máy Cồn Đồng Nai với tổng công suất thiết kế khoảng 830 mét khối một ngày, tương đương gần 277.000 mét khối mỗi năm. Trong đó, nhà máy nhiên liệu sinh học Dung Quất đang triển khai nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả sản xuất. Doanh nghiệp đặt mục tiêu trong quý 3 năm nay chuyển đổi nguyên liệu từ sắn sang ngô, nâng công suất vận hành bình quân lên 70-80% và từng bước thử nghiệm vận hành ở mức 125% công suất thiết kế. Về dài hạn, nhà máy hướng tới công suất khả dụng lên 150%, đồng thời nghiên cứu sản xuất nhiên liệu hàng không bền vững.
2: Tại cuộc họp cho ý kiến về phương án sắp xếp các cơ sở giáo dục, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Nội vụ khẩn trương công khai tiêu chí lựa chọn hiệu trưởng, đảm bảo công khai minh bạch, hạn chế phát sinh khiếu nại trong quá trình bố trí cán bộ. Phóng viên Hương Lý thường trú tại Tây Nguyên thông tin.
8: Đắk Lắk hiện có 1.267 cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập với hơn 40.400 cán bộ, giáo viên và nhân viên. Việc sắp xếp đầu mối cơ sở giáo dục dự kiến giảm còn 655, tương đương giảm 48,3%. Ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu việc lựa chọn hiệu trưởng phải được thực hiện trên cơ sở các tiêu chí cụ thể, công khai và có thể kiểm chứng. Các tiêu chí cần xem xét bao gồm độ tuổi, kinh nghiệm công tác, năng lực quản lý, học vị học hàm, thành tích trong công tác giáo dục và kết quả đánh giá xếp loại trong giai đoạn 2023-2025. Đồng thời cần xây dựng bảng điểm xếp hạng rõ ràng, xác định nguyên tắc ưu tiên đối với từng cấp học để đảm bảo công bằng giữa các ứng viên. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cũng yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo sớm công bố các tiêu chí tuyển chọn hiệu trưởng, làm rõ việc áp dụng hình thức bình xét, bỏ phiếu kín hay các phương thức đánh giá khác. Trường hợp cần thiết có thể thành lập hội đồng thực hiện bỏ phiếu kín để đánh giá năng lực, qua đó đảm bảo tính khách quan, minh bạch và hạn chế thấp nhất phát sinh khiếu kiện khiếu nại sau khi bố trí cán bộ.
9: Sở Giáo dục Đào tạo sớm phối hợp Sở Nội vụ công bố cái tiêu chí chọn hiệu trưởng công khai, càng công khai sớm càng tốt, rồi có bảng xếp hạng càng minh bạch bao nhiêu càng tốt. Kèm theo đó, Sở Nội vụ cũng phải ban hành cái cơ cấu khung hiệu trưởng, phó hiệu trưởng là đánh giá cho thật kỹ lại kết quả năng lực trong thời gian tới, để tránh trường hợp xảy ra những cái vấn đề bất cập.
8: Cùng với công tác nhân sự, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cũng lưu ý cần tăng cường truyền thông để tạo sự đồng thuận trong nhân dân.
2: Bắt đầu từ ngày hôm nay, hệ thống tuyển sinh đại học năm 2026 chính thức bước vào giai đoạn lọc ảo trên phạm vi toàn quốc. Việc lọc ảo được thực hiện 6 lần theo quy trình và kết thúc vào ngày 9 tháng 8.
0: Theo số liệu của Bộ Giáo dục Đào tạo, năm nay có hơn 1.241.000 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông, trong đó hơn 874.000 thí sinh đã nhập nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống. Hệ thống lọc ảo sẽ hoạt động như sau: tất cả các thí sinh dù đăng ký xét tuyển theo phương thức nào cũng phải đăng ký trực tuyến lên cổng thông tin chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong thời gian quy định. Các nguyện vọng được xếp theo thứ tự từ 1 đến hết, trong đó nguyện vọng 1 là cao nhất. Kết thúc thời gian đăng ký, các trường tải xuống từ phần mềm dữ liệu thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường mình, tự chạy phần mềm xét tuyển riêng của trường và cập nhật kết quả thí sinh trúng tuyển trở lại phần mềm chung của bộ để chạy lọc ảo trên hệ thống. Bộ Giáo dục Đào tạo lưu ý hệ thống xử lý nguyện vọng xét tuyển chỉ làm nhiệm vụ lọc bỏ những thí sinh đã trúng tuyển nguyện vọng cao hơn ra khỏi danh sách trúng tuyển dự kiến mà các trường gửi lên hệ thống, không có chức năng điều chỉnh số lượng xét tuyển, điểm chuẩn mà trường đã xác định. Hệ thống không xét tuyển thay cho các trường. Trước 17 giờ ngày 13 tháng 8, các cơ sở đào tạo phải công bố điểm trúng tuyển và danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1. Các cơ sở đào tạo không được yêu cầu thí sinh xác nhận nhập học hoặc cam kết nhập học dưới bất kỳ hình thức nào trước 17 giờ ngày 13 tháng 8, đồng thời không được kết thúc việc xác nhận nhập học trước 17 giờ ngày 21 tháng 8.
10: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
11: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
2: Hôm nay, đội K72 Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường Phước Long thành phố Đồng Nai cùng các nhân chứng lịch sử tiến hành khảo sát một vị trí được thông tin có mộ liệt sĩ tập thể trên địa bàn.
0: Theo thông tin ban đầu, khu vực khảo sát có thể là nơi chôn cất khoảng 30 đến 40 liệt sĩ hy sinh vào năm 1968. Nơi này trước đây thuộc địa bàn phường Long Thủy, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước, nay là phường Phước Long, thành phố Đồng Nai. Manh mối này do ông Dương Thanh Tâm, sinh năm 1950, nguyên trưởng công an huyện Phước Long cũ, và ông Trương Đề, ngụ tại phường Bình Phước, cung cấp. Hiện nay, đội K-72 đang tiếp tục mở rộng tìm kiếm các nhân chứng, nắm bắt thông tin về trận đánh, quá trình chôn cất liệt sĩ hoặc các dấu mốc địa hình cũ, nhằm phục vụ công tác khoanh vùng khảo sát và khai quật. Theo đội K-72, sau khi khảo sát và xác định được vị trí có thể có hài cốt liệt sĩ dựa trên thông tin do nhân chứng cung cấp, đội sẽ tiếp tục đối chiếu kết quả. Nếu có sự thống nhất về địa điểm và khu vực, lực lượng chức năng sẽ tiến hành đào tìm. Song song với việc khảo sát tại phường Phước Long và tiếp tục mở rộng tìm kiếm ở xã Minh Đức, thành phố Đồng Nai, trước là huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước, đội K72 cũng tổ chức hai tổ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại xã Lộc Tấn, thành phố Đồng Nai, khu vực huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước cũ và khu vực vườn quốc gia Bù Gia Mập.
2: Sáng nay tại Hà Nội, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam tổ chức lễ đón nhận huân chương lao động hạng nhì do Chủ tịch nước tặng thưởng và chương trình giao lưu nghệ thuật Hành trình hy vọng nhân dịp 65 năm thảm họa da cam tại Việt Nam và hưởng ứng ngày vì nạn nhân chất độc da cam. Tin của phóng viên Hà Nam.
0: Trong giai đoạn 2021-2025, toàn hội vận động được hơn 2.424 tỷ đồng, gồm tiền và hiện vật quy thành tiền, chi chăm sóc hỗ trợ nạn nhân gần 2.314 tỷ đồng để xây mới, sửa chữa nhà, tặng quà, hỗ trợ sinh kế, hỗ trợ nuôi dưỡng nạn nhân. Những năm gần đây, các cấp hội chú trọng hỗ trợ mang tính bền vững như là hỗ trợ vốn, sinh kế, công cụ sản xuất, dạy nghề, tạo việc làm, giúp nạn nhân và gia đình vượt khó, vươn lên hòa nhập cộng đồng. Sau lễ đón nhận huân chương lao động hạng nhì do Chủ tịch nước tặng thưởng là chương trình giao lưu nghệ thuật Hành trình hy vọng. Tại chương trình, chị Đỗ Thị Hằng, nạn nhân chất độc da cam, con gái của cựu chiến binh Đỗ Đức Điệu ở tỉnh Quảng Trị, người cha có 15 người con thì 12 người đã mất do chất độc da cam, chia sẻ.
12: Bố mẹ tôi thì sinh ra được 15 anh chị em, đã mất 12 rồi. Hiện tại còn sống 3 chị em chúng tôi. May mắn là chị gái đầu của tôi là có gia đình rồi. Và em tôi nó bị liệt một nửa người. Khi tôi sinh ra thì tôi không được như bây giờ đâu. Tôi sinh ra tôi liệt một nửa người, tôi nằm bất động một chỗ. Nhưng mà để được đứng như thế này là một quá trình rất là lớn. Nỗ lực của tôi, của gia đình tôi rất là nhiều. Tôi đã phải trải qua 8 lần phẫu thuật. Tôi may mắn hơn chị em tôi, 12 chị em tôi nằm ở lòng đất và tôi vẫn còn sống, vẫn được gần bố gần mẹ.
2: Tiếp theo chương trình là những thông tin thời tiết.
13: Thưa quý vị, ngoài khu vực duyên hải Nam Trung Bộ ngày hôm nay trời nắng, có nơi còn nắng nóng với mức nhiệt cao nhất có nơi trên 35 độ, thì các khu vực khác cơ bản trời nhiều mây, có mưa rào và rải rác dông. Đáng chú ý là ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 10 đến 30 mm, cục bộ có nơi trên 80 mm. Dự báo chiều nay đến đêm mai ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ còn tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 70 đến 140 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 180 mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100 mm trong 3 giờ. Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, công nghiệp, lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc. Còn trên biển, đáng chú ý ngày và đêm nay ở khu vực vịnh Bắc Bộ, vùng biển phía đông khu vực Bắc và giữa biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 đến cấp 8, sóng biển cao trên 2 mét. Cảnh báo tàu thuyền hoạt động ở khu vực này có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng lớn.
2: Chuyển sang phần tin quốc tế, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày hôm qua khẳng định Mỹ đang đàm phán với Iran và dành cho Iran cơ hội cuối cùng để đạt được một thỏa thuận. Thế nhưng chỉ ít giờ sau, Iran lại bác bỏ hoàn toàn thông tin này, khẳng định không có bất kỳ cuộc tiếp xúc nào với Mỹ. Những tuyên bố trái ngược không chỉ phản ánh sự bế tắc của tiến trình ngoại giao, mà còn cho thấy rào cản lớn nhất giữa hai bên lúc này có lẽ không còn nằm ở nội dung đàm phán, mà là ở sự thiếu vắng lòng tin. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
14: Tại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump cho biết các cuộc tiếp xúc với Iran đang diễn ra theo đề nghị của một số quốc gia Trung Đông và mục tiêu trước mắt là khôi phục hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz trước khi tiến tới giải quyết vấn đề hạt nhân Iran.
15: Tôi nghĩ chúng ta có thể sẽ đạt được một điều gì đó, nhưng tôi muốn trao cho họ cơ hội cuối cùng trước khi phải tiến hành một cuộc tấn công lớn. Tôi không muốn làm điều đó nếu vẫn còn cơ hội cứu được nhiều sinh mạng. Hy vọng họ sẽ tỉnh ngộ, bởi vì có một điều không thay đổi, Iran sẽ không bao giờ được phép sở hữu vũ khí hạt nhân.
14: Tuy nhiên, chỉ ít giờ sau phát biểu của Tổng thống Trump, Iran đã bác bỏ hoàn toàn thông tin về các cuộc đàm phán với Mỹ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmael Baghaei khẳng định Iran hiện chỉ thảo luận với Oman về việc thiết lập một tuyến hàng hải tạm thời và an toàn qua eo biển Hormuz, đồng thời nhấn mạnh việc thống nhất tuyến hàng hải không đồng nghĩa eo biển sẽ được mở lại nếu các hành động quân sự nhằm vào Iran chưa chấm dứt.
2: Theo tin của phóng viên Bán Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, Iran sáng nay tuyên bố đã hủy chiến dịch tấn công trả đũa nhằm vào Ukraine sau khi nhận được lời xin lỗi của Ukraine về vụ tập kích tàu hàng của Iran trên biển Caspi cuối tháng trước.
16: Tuyên bố được cố vấn cấp cao của cố đại giáo chủ Iran Ali Khamenei, ông Mohsen Rezaei, đưa ra trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình sáng sớm nay. Quan chức Iran khẳng định các lực lượng vũ trang nước này đã chuẩn bị xong xuôi phương án tập kích nhắm vào ba cơ sở tại Ukraine để trả đũa vụ Kiev tấn công tàu hàng Iran trên biển Caspi hồi tuần trước, khiến một thủy thủ thiệt mạng. Kế hoạch tác chiến bị hủy vào phút chót sau khi Iran nhận được xin lỗi từ Ukraine. Tuy nhiên, thông tin này chưa được cả Ukraine cùng các nguồn độc lập xác nhận. Trước đó, giới chức Iran tuyên bố sẽ đáp trả mạnh mẽ với việc Ukraine tấn công tàu hàng Iran tại biển Caspi hôm 26 tháng 7, khiến một thủy thủ Iran thiệt mạng. Trong các cuộc điện đàm riêng rẽ với đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu Kaja Kallas và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov liên quan vụ việc, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cáo buộc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ra lệnh tấn công tàu thương mại Iran. Ông Araghchi khẳng định đây là hành động vi phạm trắng trợn hiến chương Liên Hợp Quốc và được thực hiện theo yêu cầu của Israel nhằm lôi kéo châu Âu vào cuộc xung đột.
2: Lãnh đạo hai đảng tại Thượng viện Mỹ đã đạt được một thỏa thuận lưỡng đảng nhằm duy trì hoạt động của chính phủ liên bang qua thời điểm diễn ra cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, qua đó tránh nguy cơ chính phủ phải đóng cửa từ đầu tháng 10. Theo đó, dự luật chi tiêu tạm thời sẽ duy trì ngân sách của chính phủ ở mức hiện tại đến ngày 11 tháng 12, trong khi nguồn ngân sách hiện nay sẽ hết hạn vào ngày 30 tháng 9. Nếu Quốc hội thông qua và Tổng thư ký ban hành, dự luật sẽ giúp tránh nguy cơ chính phủ liên bang đóng cửa từ ngày 1 tháng 10, thời điểm trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Trong một diễn biến khác, một liên minh gồm 25 bang do Đảng Dân Chủ lãnh đạo đã đệ đơn kiện chính quyền Tổng thống Donald Trump lên Tòa án Thương mại Quốc tế Mỹ, cho rằng đợt áp thuế mới đối với hàng hóa từ 60 đối tác thương mại theo Điều 301 đã vượt quá thẩm quyền pháp lý của Tổng thống. Tin của phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ.
17: Ngày 24 tháng 7, chính quyền liên bang đã áp thuế bổ sung 10% và 12,5% đối với hàng hóa từ 60 đối tác thương mại, trong đó có Liên minh châu Âu, với lý do các nước này chưa có đủ biện pháp ngăn chặn việc xuất khẩu hàng hóa được sản xuất bằng lao động cưỡng bức. Các mức thuế này được ban hành theo Điều 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974 và ảnh hưởng tới hơn 99% hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ. Các bang khởi kiện lập luận rằng Điều 301 từng được các đời tổng thống trước sử dụng, công cụ này chủ yếu chỉ được áp dụng đối với từng quốc gia hoặc từng ngành hàng cụ thể. Theo họ, việc áp thuế trên diện rộng đối với hàng chục đối tác thương mại như chính quyền của ông Trump đang thực hiện là chưa từng có trong tiền lệ và vượt quá phạm vi mà luật pháp cho phép. Các bang cũng lập luận rằng việc sử dụng lý do lao động cưỡng bức để áp thuế trên diện rộng thực chất chỉ là để tái áp đặt các mức thuế từng bị tòa tuyên án là bất hợp pháp, đồng thời cho rằng các biện pháp này không giải quyết được vấn đề lao động cưỡng bức trên phạm vi toàn cầu. Trong khi đó, Nhà Trắng vẫn chưa đưa ra bình luận về vụ kiện. Tuy nhiên, chính quyền của ông Trump vẫn tiếp tục theo đuổi các mức thuế mới trong khi phản cáo các phán quyết của tòa.
2: Bảy nước thành viên tổ chức, các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC và các nhà sản xuất dầu lớn ngoài tổ chức như là Nga đã nhất trí tăng sản lượng dầu trong tháng 9. Phóng viên Minh Phượng, thường trú Liên bang Nga, thông tin.
14: Các nước thống nhất điều chỉnh tăng sản lượng dầu trong tháng 9 năm 2026 thêm 188.000 thùng một ngày so với mức cắt giảm sản lượng tự nguyện được công bố vào tháng 4 năm 2023 nhằm đảm bảo nguồn cung phù hợp với diễn biến của thị trường. Nhóm 7 nước cho biết, việc điều chỉnh này cũng tạo điều kiện để các nước thành viên đẩy nhanh tiến độ bù đắp phần sản lượng khai thác vượt hạn ngạch trước đó. Theo thông báo, việc tuân thủ các cam kết sẽ tiếp tục được Ủy ban Giám sát cấp Bộ trưởng Trung theo dõi, trong khi nhóm 7 nước sẽ duy trì các cuộc họp hàng tháng để đánh giá diễn biến thị trường dầu mỏ. Cuộc họp tiếp theo dự kiến diễn ra vào ngày 6 tháng 9 năm 2026.
2: Thời tiết cực đoan tiếp tục ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều nước trên thế giới. Tại Trung Quốc, trước tình hình phòng chống lũ lụt và thiên tai nghiêm trọng, tỉnh Tứ Xuyên phải sơ tán hơn 900.000 người khỏi các khu vực nguy hiểm. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc, thông tin.
18: Thông tin từ Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai địa chất tỉnh này cho biết, mưa lớn đã tấn công các khu vực Tây Bắc và Đông Bắc lưu vực Tứ Xuyên cùng thành phố Lư Châu với lượng mưa tối đa lên tới 192mm tại làng Nông Tân, thành phố Quảng An. Trong số 8 thảm họa địa chất, 3 vụ xảy ra ở thành phố Nghi Tân, 2 vụ ở Tư Dương, 2 vụ ở Mi Sơn và 1 vụ ở Quảng Nguyên. Kể từ đầu mùa lũ đến nay, Tứ Xuyên đã sơ tán trước hơn 922.000 lượt người. Từ đầu năm đến nay, đặc biệt là kể từ khi bước vào mùa lũ chính, mưa lớn đã gây ra lũ lụt, thảm họa địa chất, thậm chí vỡ đập nghiêm trọng ở nhiều nơi tại Trung Quốc, cướp đi sinh mạng của ít nhất hơn 100 người ở nước này. Theo dự báo của Cục Khí tượng Trung Quốc, đợt El Nino đang mạnh lên ở Thái Bình Dương có thể trở thành hiện tượng mạnh nhất trong 150 năm qua.
2: Trong hình thái thời tiết trái ngược thì cả Nhật Bản và Hàn Quốc đang phải hứng chịu đợt nắng nóng và cực đoan nhất trong hơn 8 thập kỷ qua. Phóng viên Tuấn Nhật, thường trú tại Nhật Bản theo dõi khu vực Đông Bắc Á, thông tin.
19: Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết, tại khu vực phía Tây và phía Đông, nhiệt độ lên tới trên 40 độ C, thậm chí có thời điểm lên tới 41,1 độ ở một số đơn vị hành chính của tỉnh Shizuoka, giáp danh thủ đô Tokyo. Đặc biệt, khu vực phía Tây Nhật Bản nhiệt độ trung bình cao hơn mọi năm 2,9 độ vào giữa tháng 7 và 2,5 độ vào những ngày cuối cùng tháng. Còn tại khu vực cực Bắc, sự chênh lệch này lên tới 3,7 độ. Đây là mức nhiệt cao nhất trong suốt hơn 80 năm qua, kể từ khi việc thống kê lưu trữ các dữ liệu thời tiết bắt đầu được tiến hành vào năm 1946. Mức nhiệt nguy hiểm này khiến số người tử vong do sốc nhiệt tại Nhật Bản trong hơn 3 tuần gần đây luôn tăng, tuần sau cao hơn tuần trước và đã lên tới 66 người tính đến thời điểm 26 tháng 7. Trong khi đó, nước láng giềng Hàn Quốc cũng không phải là ngoại lệ của biến đổi khí hậu. Theo cơ quan khí tượng Hàn Quốc, từ hôm qua, nhiệt độ tại nhiều địa phương của nước này, trong đó có thành phố Daegu đã lên tới 40,9 độ C. Nhiệt độ trong những ngày vừa qua tại Hàn Quốc là mức cao nhất trong 84 năm, tính từ ngày 1 tháng 8 năm 1942 đến nay. Bắt đầu từ 11 giờ hôm nay, 4 tháng 8 theo giờ địa phương, chính quyền thủ đô Seoul và tỉnh Gyeonggi đã ban bố cảnh báo nắng nóng nghiêm trọng trên hầu khắp các đơn vị hành chính trực thuộc. Đây là lần đầu tiên cảnh báo này được ban bố tại Seoul và khu vực phụ cận. Theo đó, các hoạt động ngoài trời phải tạm đình chỉ. Cảnh báo tương tự cũng đang có hiệu lực tại nhiều địa phương khác của Hàn Quốc như Jeolla và Gwangju, v.v.
2: Tại châu Âu, đợt nắng nóng lịch sử mùa hè năm nay vẫn đang tiếp diễn khiến những con sông huyết mạch của châu Âu như là sông Ranh và sông Danube rơi vào tình trạng cạn nước kỷ lục. Sự cố môi trường này đang kích hoạt một làn sóng tác động tiêu cực dây chuyền đến toàn bộ nền kinh tế khu vực. Phóng viên Anh Tuấn thường trú tại Pháp theo dõi địa bàn Tây Âu thông tin.
20: Đánh giá về tác động của đợt hạn hán, các chuyên gia kinh tế chỉ ra rằng mực nước sông Ranh sụt giảm mạnh đã làm suy giảm nghiêm trọng năng lực vận tải đường thủy. Hệ lụy là chuỗi cung ứng của các ngành công nghiệp mũi nhọn tại Tây Âu, đặc biệt là tại Đức, như hóa chất, luyện kim, lọc dầu và xây dựng rơi vào tình trạng đứt gãy. Việc chuyển hướng sang đường bộ và đường sắt cũng gặp nhiều khó khăn do áp lực quá tải và chi phí đắt đỏ, đẩy các doanh nghiệp vào cuộc khủng hoảng kép, vừa đe dọa nguồn cung nguyên liệu đầu vào, vừa nghẽn đường tiêu thụ sản phẩm. Sự cố cạn dòng còn kích hoạt một cuộc khủng hoảng năng lượng rộng lớn. Lưu lượng sông Danube giảm xuống chỉ còn 1/3 mức bình thường. Không đủ nước làm mát khiến Hungary phải ngừng hoạt động nhà máy điện hạt nhân duy nhất, nơi cung cấp 40% sản lượng điện quốc gia. Bulgaria và Romania cũng phải cắt giảm công suất các lò phản ứng, trong khi các nhà máy thủy điện tại Serbia chỉ còn chạy 20% công suất. Song song với đó, các đợt nắng nóng gay gắt lại khiến nhu cầu dùng điều hòa tăng vọt, đẩy giá điện toàn khu vực lên mức cao kỷ lục. Nông nghiệp cũng chịu thiệt hại nặng nề do gián đoạn vận chuyển vật tư, chi phí năng lượng tăng và thiếu nước tưới. Điển hình như tại Serbia, chính quyền buộc phải dừng trạm bơm nước từ sông Danube, ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thống tưới tiêu cho hơn 1 triệu hecta đất canh tác. Các chuyên gia dự báo tình trạng khô hạn sẽ còn kéo dài trong nhiều tuần tới, tiếp tục gây áp lực gia tăng lạm phát, làm sụt giảm tăng trưởng GDP và đe dọa thị trường việc làm trên toàn châu Âu.
21: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
22: Thông tin nhanh,
21: bình luận sâu,
22: tương tác đa chiều.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, xuất khẩu tiếp tục là điểm sáng của nền kinh tế trong 7 tháng của năm nay khi tăng 21,7% vượt mục tiêu đề ra. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt gần 659,6 tỷ đô la Mỹ và nhiều khả năng sẽ vượt mốc 1.000 tỷ đô la Mỹ trong cả năm 2026. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả tích cực thì cán cân thương mại vẫn ghi nhận mức nhập siêu hơn 20 tỷ đô la Mỹ. Phóng viên Nguyên Long phân tích.
23: Báo cáo của Cục Thống kê cho thấy nhập khẩu 7 tháng năm 2026 tăng 34,8%, với cơ cấu hàng nhập khẩu chủ yếu là tư liệu phục vụ sản xuất, chiếm hơn 94% tổng kim ngạch nhập khẩu. trong đó nhóm hàng máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng chiếm khoảng 56,9%, nhóm hàng nguyên nhiên vật liệu chiếm hơn 37% và nhóm hàng vật phẩm tiêu dùng chiếm khoảng 5,9%. Cơ cấu này phản ánh rõ sự phục hồi sản xuất khi nhóm hàng công nghiệp chế biến chiếm hơn 90%.

0: vọng đây có thể là cái sự chuẩn bị cho một cái chu kỳ xuất khẩu mạnh mẽ hơn trong cái giai đoạn tới để bù đắp lại hiện tượng nhập siêu trong cái thời gian vừa qua.
1: Mặc dù nhiều doanh nghiệp đã tích lũy đủ nguyên liệu để sẵn sàng cho sản xuất và gia tăng xuất khẩu những tháng cuối năm, song vẫn còn rất nhiều khó khăn thách thức cần phải vượt qua trong những tháng cuối năm này. Cụ thể như lĩnh vực điện tử, bà Đỗ Thị Thúy Hương, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam cho biết, lĩnh vực này hiện đang giữ vị trí đứng đầu kim ngạch xuất khẩu ngành công nghiệp chế biến chế tạo, chiếm tỷ trọng gần 30% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Song có tới 7 thách thức lớn cần phải vượt qua trong những tháng cuối năm.
2: Các cái rào cản thương mại và thuế quan, đặc biệt là ở một số những cái thị trường xuất khẩu trọng điểm như Hoa Kỳ thì hiện giờ đang có những các cái thay đổi rất là lớn và nó là rào cản đối với các cái hoạt động xuất khẩu. Cái khó khăn thứ sáu là cái biến và rủi ro đứt gãy chuỗi cung ứng. Và chúng tôi cũng đang vướng phải cái nhập siêu trong những tháng đầu năm. Mặc dù chúng tôi nhận định đây không phải là vấn đề quá lớn khi mà các doanh nghiệp nhập siêu nhằm mục đích là tích lũy tư liệu sản xuất để phục vụ cho gia tăng sản xuất và xuất khẩu những tháng cuối năm. Nhưng tuy nhiên cũng là một cái thách thức mà chúng tôi phải nỗ lực vượt qua.
1: Giải pháp đặt ra cho các doanh nghiệp xuất khẩu chính là tiếp tục tăng cường đẩy mạnh xuất khẩu vào các thị trường truyền thống, tìm kiếm thị trường và tận dụng các FTA thế hệ mới cho giá trị gia tăng cao. Cùng với đó là giảm tối đa chi phí để tạo lợi thế cạnh tranh, mang lại lợi nhuận và giá trị xuất siêu cao nhất cho doanh nghiệp, như chia sẻ của ông Viên Minh Đạo, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên dệt mùng 8 tháng 3.
3: Thị trường thì đôi khi nó là rất là bất định và chúng ta không thể biết trước được nó sẽ ở mức độ nào. Thì đối với chúng tôi thì chúng tôi luôn luôn thường xuyên trao dồi kinh nghiệm, tìm hiểu các đối tác cũng như là những thông tin cần thiết để chúng tôi có những cái chính sách và những cái biện pháp tốt nhất nhằm ứng phó với những biến động mà đôi khi là không ngờ tới của tình hình thị trường. Đã rất nhiều bài học diễn ra trong thời gian vừa qua. Đôi khi cái giá sợi sản xuất ra bán ở dưới cả giá vô nguyên liệu mua vào thì là gây ra lỗ rất lớn. Thì những như vậy thì chúng tôi phải luôn luôn lường trước được cái tình trạng thị trường, đặc biệt là trong hai việc quan trọng nhất là không nguyên liệu đầu vào và thứ hai là khả năng tiêu thụ sản phẩm.
1: Giới phân tích kinh tế quốc tế, trong đó chuyên gia của Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB nhìn nhận, điều quan trọng không phải là Việt Nam nhập siêu bao nhiêu mà là nhập khẩu những gì và liệu những đầu vào đó có được chuyển hóa thành năng lực sản xuất, năng suất và giá trị xuất khẩu trong tương lai hay không. Vì vậy, cùng với các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp sử dụng hiệu quả nguồn lực nhập khẩu trong ngắn hạn, về lâu dài cần phát triển mạnh công nghiệp hỗ trợ, chủ động nguồn nguyên liệu trong nước và nâng cao tỷ lệ nội địa hóa ở các ngành công nghiệp trọng điểm.
4: Tiếp theo chương trình là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
5: Trang tin đầu tư tài chính.
6: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng thế giới sáng nay giao dịch ở mức 4.030 đô la Mỹ một ounce, tăng 10 đô la Mỹ so với phiên hôm qua. Trong nước, giá vàng SJC được niêm ở mức 137 đến 140 triệu đồng một lượng mua vào và bán ra, giảm 500.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và hạ 1 triệu đồng một lượng ở chiều bán ra so với kết phiên giao dịch ngày hôm qua.
7: Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ tại Ngân hàng Nhà nước công bố áp dụng cho ngày hôm nay là 25.380 đồng một đô la, tăng 22 đồng so với phiên hôm qua.
6: Theo số liệu của Bộ Tài chính, giải ngân vốn đầu tư công 7 tháng đầu năm 2026 ước đạt khoảng 425.300 tỷ đồng, đạt 41,9% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Nếu không tính 5% kế hoạch vốn đầu tư công ngân sách địa phương, tương đương hơn 32.511 tỷ đồng, thực hiện tiết kiệm để dự kiến đầu tư cho đường sắt Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng và số kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ mới giao bổ sung trong tháng hơn 9.648 tỷ đồng. Số giải ngân đến hết ngày 31 tháng 7 vừa qua của cả nước ước khoảng 42,8% kế hoạch mà Thủ tướng Chính phủ giao, tức là hơn 972.074 tỷ đồng.
7: Trên thị trường chứng khoán, mở cửa phiên sáng nay sau ít phút rung lắc, VN Index bắt đầu nhịp tăng mạnh mới, đưa chỉ số tiến một mạch từ trên 1.760 điểm lên 1.776 điểm tính đến 10:30. Qua đó tiến gần ngưỡng kháng cự 1.780 điểm. Bộ đôi VIC và VHM đang trực tiếp đóng góp hơn 15 điểm cho chỉ số lúc này. Nhìn vào bản đồ thị trường thì số lượng cổ phiếu tăng giá tiếp tục cải thiện, hiện ghi nhận 281 mã mang sắc xanh và 14 mã tăng hết biên độ. Tuy nhiên sức ép cũng ngày một lớn hơn khi lúc này đã có 233 mã giảm giá, bao gồm 6 mã giảm sàn. Giá trị giao dịch toàn thị trường đạt 5,6 nghìn tỷ đồng. Trong bối cảnh đó thì khối ngoại đang mua ròng hơn 170 tỷ đồng, tập trung tại bộ đôi VIC và VHM. Vào lúc 11:25 trưa nay, VN Index ở mức 1.770,43 điểm, HNX Index ở mức 286,38 điểm.

0: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
1: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
0: Thưa quý vị và các bạn, thị trường bất động sản đang đón nhận thêm nguồn cung mới, đa dạng hơn với chất lượng hoàn thiện cũng theo xu hướng tốt hơn. Nhưng bối cảnh chung còn nhiều thách thức, để duy trì khả năng hấp thụ của thị trường, cần có sự vào cuộc đồng bộ của các chủ thể, từ cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức tín dụng đến chủ đầu tư, đơn vị phân phối và nhà đầu tư thứ cấp. Phóng viên Hà Nho thông tin.
2: Dữ liệu của Viện Nghiên cứu và Đánh giá Thị trường Bất động sản Việt Nam cho thấy trong 6 tháng đầu năm nay, toàn thị trường ghi nhận khoảng 98.000 sản phẩm chào bán, tăng 50% so với cùng kỳ. Nguồn cung mới đạt hơn 70.000 sản phẩm, tăng khoảng 40%. Hiện sức cầu vẫn hiện hữu nhưng có xu hướng tập trung vào các dự án có pháp lý minh bạch, tiến độ triển khai bảo đảm, chất lượng tốt và phù hợp với nhu cầu ở thực, tiềm năng khai thác và tạo dòng tiền. Vì vậy, để đảm bảo thanh khoản, các sản phẩm bất động sản cần đáp ứng các yêu cầu này từ thị trường. Ông Nguyễn Chí Thanh, Phó Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam khuyến nghị chủ đầu tư.
3: Hiện nay nguồn cung cái điều quan trọng là vẫn phải giải quyết cho số đông, tạo sự phát triển ổn định với cái thị trường mà cứ bán ở một cái mức người ta khó có khả năng thanh khoản được thì chắc chắn là nó sẽ có những cái rủi ro. Trong cho cái nhu cầu lớn sản phẩm cho người thu nhập trung bình.
2: Về mức giá bán, dữ liệu từ Viện Nghiên cứu và Đánh giá Thị trường Bất động sản Việt Nam cho thấy so với trước đây, giá căn hộ bình quân tại Hà Nội đã tăng khoảng gần 97%, tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng thì giá bình quân gần như đi ngang. Trong bối cảnh hiện nay thì quá trình phân hóa sẽ diễn ra ngày càng sâu sắc, không chỉ giữa các khu vực mà còn giữa các phân khúc, dự án và chủ đầu tư. Sau thời gian tháo gỡ khó khăn vướng mắc pháp lý tiếp tục giúp các dự án tái khởi động, đủ điều kiện mở bán và để kịp tiến độ về đích trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, cho thấy xu hướng nguồn cung sẽ tiếp tục được cải thiện. Ông Hoàng Lịch Thiệp, trưởng Ban Môi giới Bất động sản Thái Bình, tỉnh Hưng Yên lấy ví dụ.
4: Về bất động sản của Hưng Yên có hai cái điểm đáng chú ý. Cái thứ nhất, các cái khu công nghiệp ven biển, giáp với ven biển, kinh tế biển đang rất phát triển, cũng kéo theo là cái bất động sản phát triển theo. Và về các cái dự án trong lõi trung tâm, rất là nhiều dự án đẹp, khởi công cũng nhiều. Về các cái tiện ích của các dự án này thì rất là tốt, từ hạ tầng cơ sở cho đến giao thông, đấy là cái điểm lợi thế.
2: Trong khi đó, khó khăn lớn nhất hiện nay cho cả bên cung và cầu là mặt bằng lãi suất neo ở mức cao. Dư địa giảm giá của doanh nghiệp không nhiều do giá thành bao gồm chi phí đất, bồi thường, xây dựng, nguyên vật liệu, vốn pháp lý, quản lý, bán hàng và các nghĩa vụ tài chính đều gia tăng. Trong khi việc giảm giá trực tiếp niêm yết sẽ tác động đến thị trường thứ cấp, do vậy doanh nghiệp thường lựa chọn chiết khấu, hỗ trợ lãi suất hoặc giãn tiến độ thanh toán để giảm chi phí thực tế cho người mua nhằm tăng thanh khoản.
5: Thưa quý vị và các bạn, tối qua đội tuyển Việt Nam thắng đậm chủ nhà Indonesia trong cuộc đối đầu diễn ra trên sân Pakansari. Đây là trận đấu thứ 3 của cả hai đội tại vòng bảng ASEAN Hyundai Cup 2026.
6: Đôi bên nhập cuộc với quyết tâm rất cao và thể hiện rõ mục tiêu giành chiến thắng trong màn so tài, được xem là chung kết của bảng A. Hậu vệ Nguyễn Văn Vĩ mở màn cho chiến thắng tưng bừng của đội tuyển Việt Nam ở phút thứ 6 bằng cú sút chéo góc ngay sát khung thành của thủ môn Winata bên phía Indonesia. Chưa đầy 10 phút sau, tiền vệ Nguyễn Hai Long dẫn bóng từ khu vực giữa sân vào vòng cấm của đối phương rồi nhân đôi cách biệt cho đội khách. Đến phút 62, huấn luyện viên Kim Sang-sik tung Nguyễn Xuân Son và Đỗ Hoàng Hên vào sân thay cho Nguyễn Tài Lộc và Nguyễn Hai Long. Sau khi có mặt trên sân được 9 phút, Xuân Son đã lập công ấn định chiến thắng 3-0 cho tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên Kim Sang-sik bày tỏ sự hài lòng về chiến thắng mà các học trò của ông đã giành được.
5: Đây là một trận đấu rất khó khăn trên sân khách. Các cầu thủ đã nỗ lực hết mình và giành được chiến thắng. 3 điểm này giúp tình hình của đội tuyển trở nên thuận lợi hơn. Tôi xin cảm ơn tất cả các cầu thủ vì những nỗ lực của họ. Đồng thời cảm ơn các cổ động viên đã đến sân cổ vũ cũng như người hâm mộ theo dõi qua truyền hình tại quê nhà. Chúng tôi sẽ tiếp tục chuẩn bị tốt cho trận đấu tiếp theo.
6: Về phần mình, huấn luyện viên John Heman thừa nhận đội tuyển Việt Nam xứng đáng giành chiến thắng và nêu quyết tâm sẽ cùng các cầu thủ Indonesia quyết đấu, tìm kiếm một chiến thắng trong cuộc đọ sức với Singapore ở lượt trận cuối vòng bảng.
7: Congratulations to Vietnam.
5: Xin chúc mừng đội tuyển Việt Nam. Đây là trận đấu khó khăn cho Indonesia. Chúng tôi chơi không tốt trong khi họ chơi quá hay. Chúng tôi sẽ phải chấn chỉnh lại cả chiến thuật lẫn tinh thần sau thất bại trước tuyển Việt Nam. Singapore đá rất kết dính và có lợi thế sân nhà. Chúng tôi ở vào thế phải thắng. Các cầu thủ đều khao khát thể hiện mình. Còn một trận nữa, tức là vẫn còn cơ hội. Toàn đội sẽ lấy lại tinh thần và sẵn sàng cho trận đấu với Singapore.
6: Ở lượt trận cuối bảng A, Việt Nam tiếp Campuchia trên sân Mỹ Đình vào tối mùng 7 tháng 8, còn Indonesia làm khách của Singapore tại sân Jalan Besar. Hiện Việt Nam vươn lên dẫn đầu bảng A với 7 điểm. Cùng có 7 điểm, Singapore đứng thứ 2. Tiếp theo là Indonesia 6 điểm, Campuchia 3 điểm và Timor-Leste 0 điểm.
5: Ở giải V-League vừa qua, câu lạc bộ BKMX Thành phố Hồ Chí Minh đứng cuối bảng xếp hạng chung cuộc và phải xuống hạng trực tiếp. Chuẩn bị cho mùa bóng mới cùng mục tiêu trở lại sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam, đội bóng đất thủ đã bổ sung một số gương mặt giàu kinh nghiệm như Hà Đức Chinh, Hoàng Vũ Samson và Cao Văn Triền. Nhiều cầu thủ thuộc lò đào tạo trẻ cũng được đôn lên đội 1. Bên cạnh việc bổ sung lực lượng, ban lãnh đạo BKMX Thành phố Hồ Chí Minh cũng bổ nhiệm ông Gerard Albada Lejo làm huấn luyện viên trưởng của đội. Từng dẫn dắt câu lạc bộ Ninh Bình, nhà cầm quân người Tây Ban Nha được kỳ vọng sẽ mang đến cho BKMX Thành phố Hồ Chí Minh diện mạo mới, luồng sinh khí mới, nguồn năng lượng tích cực. Huấn luyện viên sinh năm 1983 cho biết:
8: mục tiêu của chúng tôi rất rõ ràng, đó là giành chiến thắng ở giải hạng nhất để quay trở lại V-League. Tuy nhiên, đó là mục tiêu dài hạn. Còn trước mắt, chúng tôi sẽ cẩn thận lựa chọn nhân sự cho từng vị trí một. BKMX Thành phố Hồ Chí Minh là đội bóng giàu truyền thống. Lãnh đạo đội luôn quan tâm đến thị trường chuyển nhượng. Với lực lượng hiện tại, chúng tôi đã hài lòng nhưng sẽ tiếp tục nâng cấp đội hình.
6: Trong trận đấu thứ 3 tại giải giao hữu vô địch châu lục Thái Lan 2026 diễn ra tối qua, tuyển Futsal Việt Nam xuất sắc đánh bại Afghanistan 2-1. Như vậy, đội tuyển Việt Nam được 7 điểm, tiếp tục bám đuổi Thái Lan và Nga trong cuộc đua vô địch. Ngày mai, thầy trò huấn luyện viên Diego Justozi sẽ gặp chủ nhà Thái Lan ở lượt trận cuối. Theo thể thức thi đấu, 5 đội tham dự giải gồm Thái Lan, Việt Nam, Nga, Afghanistan, New Zealand đá vòng tròn một lượt tính điểm để tìm ra nhà vô địch. Chuyển sang một số tin liên quan đến các câu lạc bộ bóng đá châu Âu trong kỳ chuyển nhượng hè.
5: Sau mùa giải 2025-2026, tiền đạo Marcus Rashford chia tay câu lạc bộ Barcelona. Chân sút sinh năm 1997 đang được câu lạc bộ Fenerbahce săn đón. Đội bóng này sẵn sàng chi ra khoảng 30 triệu bảng để thuyết phục Manchester United nhượng lại Marcus Rashford. Tương lai của chân sút người Anh tại Old Trafford hiện trở nên mờ mịt. Thế nên đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ đã nhanh chóng vào cuộc và quyết tâm hoàn tất thương vụ ngay trong phiên chợ hè này.
6: Ở một diễn biến khác, Arsenal đã bắt đầu các cuộc thảo luận trực tiếp với Newcastle về thương vụ chiêu mộ Bruno Guimarães. Huấn luyện viên Mikel Arteta coi tiền vệ người Brazil là mục tiêu trọng điểm nhằm củng cố tuyến giữa cho mùa giải mới. Pháo thủ mong muốn chốt thương vụ với mức phí dao động từ 70 đến 80 triệu bảng.
5: Trong khi đó, Liverpool thể hiện thái độ rất cứng rắn trước sự quan tâm mà Tottenham dành cho Cody Gakpo. Ban lãnh đạo đội chủ sân Anfield khẳng định không có bất kỳ kế hoạch nào về việc bán tiền đạo người Hà Lan. Gakpo vẫn đóng vai trò quan trọng trong định hướng nhân sự dài hạn của Liverpool.
9: Dự báo thời tiết.
10: Khu vực Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông cục bộ, có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, phía Nam ngày nắng, có nơi có nắng nóng, nhiệt độ từ 25 đến 34, có nơi trên 35 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, chiều nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 35, có nơi trên 35 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 20 đến 31, có nơi trên 31 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội chiều có lúc có mưa rào và dông, chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 đến cấp 8, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, từ chiều tối có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Nam Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3 đến cấp 4. khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, từ chiều tối có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4 đến cấp 5, riêng phía Tây từ chiều tối có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Đặc khu Hoàng

0: Trường Sa và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4 đến cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rải rác có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3 đến cấp 4.
1: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Quốc hội sáng nay thảo luận 3 dự án luật là luật phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, luật sửa đổi bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự quốc phòng và luật phổ biến giáo dục pháp luật sửa đổi. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại tổ cho rằng luật ngày càng phải gần gũi với thực tiễn, những quy định phải kiến tạo cho phát triển, chứ không thể để sự việc xảy ra mới quy định lại thì sẽ bị chậm. Sáng nay dự phiên toàn thể hội nghị ngoại giao lần thứ 33, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh sứ mệnh mới của ngành ngoại giao không chỉ giữ vững hòa bình mà còn phải biến uy tín đối ngoại thành các nguồn lực phát triển. Thủ tướng khẳng định đó là trách nhiệm nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang của ngành ngoại giao và cũng là cam kết của ngành trước Đảng, trước nhân dân, trước chính phủ. Lãnh đạo hai đảng tại Thượng viện Mỹ đã đạt được một thỏa thuận lưỡng đảng nhằm duy trì hoạt động của chính phủ liên bang qua thời điểm diễn ra cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, qua đó tránh nguy cơ chính phủ phải đóng cửa từ đầu tháng 10. Theo đó, dự luật chi tiêu tạm thời sẽ duy trì ngân sách của chính phủ ở mức hiện tại đến ngày 11 tháng 12 năm nay. Liên minh gồm các nước thuộc tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC và các nhà sản xuất dầu lớn ngoài tổ chức như là Nga, còn gọi là OPEC cộng, vừa nhất trí tăng sản lượng dầu trong tháng 9 thêm 188.000 thùng một ngày nhằm đảm bảo nguồn cung phù hợp với diễn biến của thị trường. Đến đây, chương trình Thời sự trưa xin được kết thúc. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Thu Hằng, Thu Hòa, Hằng Nga thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Huệ. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng.
2: Thông tin quảng cáo. Răng chắc khỏe, nụ cười xinh.
3: Chuyên mục Răng chắc khỏe, nụ cười xinh cùng Lê Thông và Hoài Thu đã trở lại để đồng hành cùng với quý vị. Chúng tôi xin cảm ơn nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương của công ty cổ phần Sao Thái Dương vì đã đồng hành. Quý vị cần tham khảo thông tin về sản phẩm, mời gọi đến hotline 1-800-1799. Thưa quý vị, hôi miệng là tình trạng khá phổ biến và ảnh hưởng đến 40% dân số. Đáng chú ý, nhiều người vốn không mắc chứng này lại bất ngờ bị hôi miệng khi cảm cúm. Phải chăng là cảm cúm chính là một trong những nguyên nhân? Hãy cùng lắng nghe phân tích từ tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa Nội Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương.
4: Khi mà bị cảm cúm thì hơi thở của chúng ta cũng thường nặng mùi hơn, chủ yếu là do cái tình trạng khô miệng, tức là khi mà bị cảm cúm thì chúng ta bị nghẹt mũi nên là chúng ta hay thở bằng miệng, và ngoài ra nữa thì còn có sự tích tụ dịch nhầy dư thừa ở trong khoang mũi và cổ họng. Thì đây là cái môi trường rất thuận lợi cho các vi khuẩn phát triển và nó sẽ làm cho tạo thành các cái mùi khó chịu.
5: Và để khắc phục tình trạng hôi miệng do cảm cúm, mời quý vị cùng lắng nghe lời khuyên từ tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, và đừng quên lựa chọn kem đánh răng dược liệu Thái Dương để đánh bay mùi hôi khó chịu này.
4: Cái khắc phục tại nhà của chúng ta thì thứ nhất là chúng ta uống nhiều nước giúp giữ ẩm cái cổ họng, khoang miệng và làm loãng cái dịch nhầy. Thứ hai là vệ sinh răng miệng, chúng ta đánh kỹ răng, làm sạch bề mặt lưỡi và sử dụng các nước súc miệng ngăn các vi khuẩn tích tụ. Đánh răng và nước súc miệng thì chúng ta nên sử dụng những cái sản phẩm có nguồn gốc từ thảo dược, trong đó có các thành phần như nano bạc và cây lược vàng. Nó có tác dụng hỗ trợ trong việc kháng khuẩn, chống viêm, làm sạch cái đường họng, giữ thông thoáng đường mũi, sử dụng các nước muối sinh lý để rửa mũi này, giúp giảm tình trạng nghẹt mũi và hạn chế vi khuẩn sinh sôi ở cái vùng xoang mũi.
5: Vâng, thưa quý vị, đáp ứng trọn vẹn lời khuyên của chuyên gia, kem đánh răng dược liệu Thái Dương với sự kết hợp giữa nano bạc và cây lược vàng chính là giải pháp hoàn hảo giúp đánh bay hôi miệng khi cảm cúm. Nhờ chiết xuất lược vàng giàu flavonoid, kem đánh răng dược liệu Thái Dương giúp xoa dịu nhanh chóng các tổn thương niêm mạc, giảm sưng nướu và ức chế vi khuẩn hiệu quả trong những ngày cơ thể suy nhược. Cùng với đó, sức mạnh làm sạch của kem đánh răng dược liệu Thái Dương còn được nhân lên gấp bội nhờ công nghệ nano bạc hiện đại. Với kích thước siêu nhỏ, chỉ từ 1 đến 100 nanomet, các hạt nano bạc dễ dàng len lỏi sâu vào từng kẽ răng và đường viền nướu để bóc tách mảng bám. Chúng sẽ trực tiếp phá hủy cấu trúc của các vi khuẩn gây mùi bám trụ dưới lớp dịch đờm, mang lại hiệu quả khử khuẩn vượt trội và loại bỏ tận gốc nguyên nhân gây hôi miệng do virus cúm gây ra.
3: Không chỉ kháng khuẩn sâu, hương vị thanh mát của kem đánh răng dược liệu Thái Dương còn giúp xua tan cảm giác đắng miệng và mệt mỏi khi ốm. Do đó, khi không may mắc cảm cúm, quý vị hãy luôn lựa chọn đồng hành cùng với kem đánh răng dược liệu Thái Dương mỗi ngày để bảo vệ khoang miệng một cách toàn diện, đẩy lùi vi khuẩn và duy trì hơi thở thơm mát sảng khoái. Quý vị có thể liên hệ đến tổng đài miễn cước 1-800-1799 để nhận thông tin chi tiết về sản phẩm. Xin cảm ơn nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương chống mảng bám gây bệnh nha chu và khử sạch mùi hôi miệng. của công ty cổ phần Sao Thái Dương đã đồng hành cùng với chuyên mục. Xin chào và hẹn gặp lại.
6: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
7: Thế à?
6: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay, thứ ba ngày 4 tháng 8 năm 2026. 12:58 giới thiệu chương trình, 13:00 trạm cảm xúc mùa hạ cuối cùng, 13:10 tiếp chuyện bạn nghe đài, 13:20 chương trình văn hóa xứ nghệ, Nguyễn Xí, Lão tướng Trung Nghĩa, 13:50 vì an ninh trên quê hương Xô Viết, 14:00 chuyện của thôn, những mô hình sinh kế mới ở nông thôn và miền núi, 14:15 tạp chí kinh tế cuối tuần, giải ngân đầu tư công, làm sao để không phải đợi đến cuối năm, 14:30 du lịch cùng VON, Ta Xùa, chạm vào biển mây nơi đỉnh trời Tây Bắc, 15:30 thời sự Nghệ An, 16:00 bản tin tài chính, 16:05 tiếng thơ, khói bụi và cỏ, thơ Đinh Nho Tuấn, 16:35 đảng trong cuộc sống hôm nay, đổi mới công tác đánh giá cán bộ từ thí điểm KPI, 16:45 tác giả tác phẩm đầy đặn vầng trăng, 17:00 nhịp sống đô thị, lấn chiếm canh mương cần xử lý dứt điểm, 17:10 thiếu nhi Nghệ An, điều kỳ diệu từ những việc làm nhỏ, 17:30 chương trình thời sự Nghệ An, 18:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc.
3: Thưa quý vị và các bạn, có những mùa hè trôi qua thật bình thường, nhưng cũng có những mùa hè trở thành cột mốc không thể quên trong đời. Nơi đó lưu giữ buổi học cuối cùng, chiếc áo trắng đượm màu nắng và cả những lời chia tay chưa kịp cất thành câu.
4: Vâng, thưa quý vị, nhắc đến nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh, người nghe thường nhớ đến những bản tình ca đằm thắm dịu dàng. Và với mùa hạ cuối cùng, anh lại tiếp tục chạm vào một khoảng trời ký ức rất riêng, nơi những sao xuyến học trò hòa vào tiếng ve râm ran ngoài cửa sổ. Mời quý vị cùng tìm lại những góc nhỏ kỷ niệm ấy trong chương trình Trạm Cảm Xúc hôm nay.

0: Thưa quý vị, nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh luôn có cách bắt trọn những khoảnh khắc rất nhỏ của đời sống để đưa vào âm nhạc. Mùa hạ cuối cùng không có những gào thét hay bi lụy của sự chia ly, mà mở ra bằng một không gian phẳng lặng êm đềm. Mùa hạ cuối cùng, những con đường vắng bóng em đi, tiếng ve kêu gọi hè rơi vào khoảng không vô tận.
1: Cái hay trong âm nhạc Trần Lê Quỳnh là sự mộc mạc. Mùa hạ cuối cùng của thời học trò hay của một khoảng trời tuổi trẻ đã qua không chỉ là sự kết thúc của một niên học, mà là cột mốc đánh dấu sự trưởng thành. Khi cánh cổng trường khép lại, mỗi người rồi sẽ rẽ theo một hướng riêng, mang theo ký ức về một người, một chỗ ngồi hay một ánh mắt đã từng là cả thế giới của mình. Và với ca khúc này, bạn yêu nhạc có tên Hà Thanh Phúc cảm nhận.
0: Tôi nhớ mùa hạ cuối cùng được nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh viết năm 1999 khi anh là sinh viên Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh và nhớ về mối tình đơn phương những năm cuối cấp. Mùa hạ cuối cùng có ca từ đơn giản nhưng giàu chất thơ, gần gũi, chân thành, tựa như lời tâm sự thì thầm. Dưới hàng cây anh ngước nhìn về phía em, nhớ ra xiết tháng năm vụng dại sắp qua. Mai thời gian sẽ xóa nhạt màu dấu chân, những bạn thân trên phố gặp lại, sợ không nhận ra nhau. Bao xúc cảm của thời học sinh cấp 3 ùa về, vẹn nguyên khi câu hát cất lên. Chàng trai năm ấy thầm thích một người, nhưng giấu trọn tâm tư không dám thổ lộ, chỉ biết ngước nhìn em lặng thầm mỗi giờ ra chơi. Cho đến tận năm lớp 12, khi sắp chia tay và không biết có còn gặp lại nhau hay không, vì mỗi người sẽ mỗi hướng, anh muốn bày tỏ nhưng không biết làm thế nào. Mùa hạ cuối cùng là mùa anh còn được nhìn thấy người ấy mỗi ngày dưới hàng cây của sân trường. Lòng man mác, vừa buồn vừa nuối tiếc về một cuộc tình không thành. Muốn nói ra lắm, muốn tặng em một nhành hoa, nhưng rồi lại thôi.
1: Đó không chỉ là cảm xúc, câu chuyện của nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh. Rất nhiều chàng trai đã đi qua những năm tháng học trò vụng dại với mối tình không thể nào thổ lộ, cứ một mình giữ trong tim, có chút nuối tiếc, vấn vương, khắc khoải. Bởi lẽ không ai có thể chống lại quy luật tất yếu của thời gian. Mai thời gian sẽ xóa nhạt màu dấu chân, những bạn thân trên phố gặp lại, sợ không nhận ra nhau. Thế nhưng ký ức về mối tình tuổi học trò, dù không trọn vẹn, sẽ ở trong tim ta mãi. Sẽ nhớ mãi khi mai ta về, lòng như mây trắng giữa trời ấu thơ, những ánh mắt trao nhau tha thiết, gợi lại ký ức mùa hè đã qua. Sẽ nhớ mãi sau bao thăng trầm, lặng yên, anh đứng như những hôm nào, mùa hè cũ như trở về cùng tên em.

Thưa quý vị, ca khúc Mùa Hạ cuối cùng của nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh đã và vẫn luôn là một câu chuyện đầy cảm xúc của bất cứ mùa hạ nào đến trong đời. Những mùa hạ mà chúng ta đã lớn lên, đã vấp váp và trưởng thành bằng tất cả sự hồn nhiên lẫn mộng tưởng. Nhưng dù thế nào thì chúng ta vẫn đẹp như cách mà thanh xuân của chúng ta từng có cơ hội đi chung một chặng đường đời với nhau. Chương trình Trạm Cảm Xúc hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt.

0: Xin kính chào quý vị thính giả đang theo dõi chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Trong chương trình Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị thính giả những nội dung sau đây. Quy định mới của pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng về chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe. Mức hỗ trợ cải tạo, sửa chữa, xây mới nhà ở đối với người có công. Điều kiện để chuyển nhượng đất đai. Mức phạt đối với hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật trên mạng xã hội. Sau đây là nội dung chi tiết. Mời quý thính giả cùng theo dõi.
1: Bà Lê Thị Yến, xã Xuân Lâm hỏi, tôi nghe nói nhà nước vừa sửa đổi chế độ điều dưỡng đối với người có công. Đề nghị Tiếp chuyện bạn nghe đài cho chúng tôi biết thông tin này. Vấn đề bà hỏi, Tiếp chuyện bạn nghe đài trả lời như sau. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Pháp lệnh có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2027. Theo quy định của pháp lệnh hiện hành, có 8 nhóm đối tượng hưởng chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe hàng năm và 7 nhóm đối tượng hưởng chế độ điều dưỡng 2 năm một lần. Tại lần sửa đổi này, pháp lệnh đã chuyển một phần đối tượng hiện đang được điều dưỡng 2 năm một lần sang điều dưỡng hàng năm. Cụ thể, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% đến 80%, tương ứng với 151.222 người, nâng tổng số đối tượng điều dưỡng hàng năm lên 170.000 người. Việc bổ sung đối tượng điều dưỡng hàng năm thể hiện sự quan tâm, tri ân sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với người có công với cách mạng trong kỷ nguyên mới, phù hợp với quan điểm xuyên suốt của Đảng và Nhà nước ta trong việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng. Đó là không ngừng chăm sóc người có công cả về vật chất lẫn tinh thần, mở rộng đối tượng, nâng cao chế độ phù hợp với sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong từng thời kỳ. Pháp lệnh cũng bổ sung nguyên tắc bảo đảm người có công với cách mạng và gia đình người có công với cách mạng có mức sống từ trung bình khá trở lên so với mức sống của cộng đồng dân cư nơi cư trú. Quy định chế độ hỗ trợ cải thiện nhà ở đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ là chính sách thường xuyên ổn định, phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của đất nước.
0: Ông Nguyễn Văn Tuấn, xã Quỳnh Lưu hỏi, việc hỗ trợ người có công cải tạo, sửa chữa nhà ở đang được áp dụng như thế nào? Về vấn đề này, Tiếp chuyện bạn nghe đài trả lời như sau. Theo quyết định số 21 năm 2024, QĐ-TTR, Thủ tướng Chính phủ quyết định người có công được hỗ trợ 30 triệu đồng trên một hộ để cải tạo, sửa chữa nhà ở, 60 triệu đồng trên một hộ nếu xây mới. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 9 tháng 1 năm 2025 đến ngày 31 tháng 12 năm 2025. Quyết định số 21 năm 2024 QĐ-TTR ngày 22 tháng 11 năm 2024 về mức hỗ trợ xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà ở đối với người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ và tỷ lệ phân bổ vốn hỗ trợ từ ngân sách trung ương, tỷ lệ đối ứng vốn hỗ trợ từ ngân sách địa phương giai đoạn 2023-2025. Theo quyết định, đối tượng áp dụng gồm hộ gia đình theo quy định tại khoản 1 điều 99 Nghị định số 131 năm 2011 NĐ-CP hiện đang ở và có hộ khẩu thường trú tại nhà ở là nhà tạm hoặc nhà bị hư hỏng nặng. Kể cả các hộ đã được hỗ trợ theo các chính sách khác trước đây, trừ những hộ gia đình đã được hỗ trợ theo quyết định số 22 năm 2013 QĐ-TTR ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở, cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan.
1: Bà Phan Thị Tâm, xã Hợp Minh hỏi, đề nghị Tiếp chuyện bạn nghe đài cho biết gia đình có đất đai muốn chuyển nhượng cần đảm bảo những điều kiện nào. Vấn đề bà hỏi, Tiếp chuyện bạn nghe đài trả lời như sau. Theo khoản 12 điều 3 luật đất đai 2024, chuyển quyền sử dụng đất là việc chuyển giao quyền sử dụng đất từ người này sang người khác thông qua hình thức chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất. Trong hầu hết các trường hợp, người sử dụng đất được thực hiện quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi có đủ 5 điều kiện quy định tại khoản 1 điều 45 sau đây. 1. Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp thừa kế quyền sử dụng đất, chuyển đổi đất nông nghiệp khi dồn điền đổi thừa, tặng cho quyền sử dụng đất cho nhà nước, cộng đồng dân cư. tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng dự án bất động sản theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản. Nhà nước có chính sách khuyến khích việc thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất để thực hiện dự án phát triển kinh tế xã hội đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở nhưng đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. 2. Đất không có tranh chấp hoặc tranh chấp đã được giải quyết bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bản án, quyết định của tòa án, quyết định hoặc phán quyết của trọng tài đã có hiệu lực pháp luật. 3. Quyền sử dụng đất không bị kê biên, áp dụng biện pháp khác để bảo đảm thi hành án theo quy định của pháp luật thi hành án dân sự. 4. Trong thời hạn sử dụng đất. 5. Quyền sử dụng đất không bị áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quy định của pháp luật.
0: Anh Nguyễn Đình Phú, xã Hưng Nguyên Nam hỏi, theo quy định, việc cung cấp chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật trên mạng xã hội bị phạt như thế nào? Vấn đề anh hỏi, tiếp chuyện bạn nghe đài trả lời như sau. Chính phủ ban hành Nghị định số 174/2016 NĐ-CP ngày 15/5/2016 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin. Trong đó đáng chú ý là các quy định xử phạt đối với hành vi vi phạm về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội. Nghị định quy định phạt từ 20 đến 30 triệu đồng đối với hành vi quảng cáo, tuyên truyền, chia sẻ thông tin về hàng hóa, dịch vụ bị cấm. 30 đến 50 triệu đồng khi cung cấp chia sẻ thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.
1: Bà Nguyễn Thị Hà, xã Bích Hào hỏi, muốn ký hợp đồng bắt điện sinh hoạt cần điều kiện gì? Vấn đề bà hỏi đã được quy định tại Điều 6 Nghị định số 18/2025 NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của luật điện lực liên quan đến hoạt động mua bán điện và tình huống bảo đảm cung cấp điện như sau. Tổ chức cá nhân khi đề nghị giao kết hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt phải bảo đảm các điều kiện. Chủ thể đề nghị giao kết hợp đồng của bên mua điện là người đại diện theo pháp luật hoặc theo ủy quyền của bên mua điện thực hiện giao kết hợp đồng.

0: Cụ thể, đề nghị giao kết hợp đồng của bên bán điện là người đại diện theo pháp luật hoặc theo ủy quyền của đơn vị bán lẻ điện đáp ứng nhu cầu của bên mua điện thực hiện giao kết hợp đồng. Chủ thể tham gia đề nghị giao kết hợp đồng bảo đảm điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự theo quy định của Bộ luật dân sự. Trường hợp người mất năng lực hành vi dân sự thì người đại diện theo pháp luật của người mất năng lực hành vi dân sự là chủ thể tham gia đề nghị giao kết hợp đồng. Trường hợp bên mua điện gồm nhiều hộ sử dụng điện chung giao kết một hợp đồng thì chủ thể giao kết hợp đồng của bên mua điện là đại diện số hộ dùng chung ký hợp đồng ủy quyền của các hộ dùng chung khác. Tại hợp đồng phải ghi rõ số hộ dùng chung có danh sách kèm theo và giá bán điện được áp dụng theo quy định của pháp luật về điện lực. Việc ủy quyền thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự. Trường hợp bên mua điện là người thuê nhà để ở thì chủ thể giao kết hợp đồng của bên mua điện là chủ sở hữu nhà ở hoặc người thuê nhà được chủ sở hữu nhà ở ủy quyền bằng văn bản. Trong đó, chủ sở hữu nhà ở có cam kết thanh toán tiền điện trong trường hợp người thuê nhà được ủy quyền chủ thể giao kết hợp đồng không thực hiện nghĩa vụ thanh toán tiền điện. Tại một địa điểm đăng ký mua điện, bên mua điện là một hộ gia đình thì chỉ được giao kết một hợp đồng.
1: Chương trình tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
2: Mời các bạn nghe chương trình Văn hóa xứ Nghệ.
3: Lê Mai và Thanh Xuân rất vui được gặp lại quý thính giả trong chương trình Văn hóa xứ Nghệ kỳ này. Chương trình được phát sóng thường kỳ vào lúc 20:30 thứ Bảy hàng tuần trên sóng FM tần số 99,6 MHz và trên hạ tầng podcast của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, có những dấu mốc của lịch sử dần lùi xa theo năm tháng, nhưng ký ức về những con người đã làm nên lịch sử thì vẫn còn ở lại cùng quê hương. Với người dân xứ Nghệ, ký ức ấy lặng lẽ hiện diện trong làn khói hương nơi đền cổ, trong những mùa lễ sổ kỷ niệm, trong niềm tự hào được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác và những bậc tiền nhân đã dành trọn cuộc đời vì nước, vì dân. Trong dòng chảy của ký ức ấy, Thái sư Cương Quốc Công Nguyễn Xí là một bậc tiền nhân luôn được hậu thế nhắc nhớ với sự trân trọng đặc biệt. Hơn 6 thế kỷ đã trôi qua, cuộc đời và sự nghiệp của ông vẫn được gìn giữ như một phần ký ức lịch sử của dân tộc. Từ người thiếu niên theo Bình Định Vương Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa Lam Sơn, đến vị khai quốc công thần, bậc đại thần tận trung của triều Hậu Lê, Nguyễn Xí đã dành trọn cuộc đời mình cho sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước. Không chỉ lập nhiều chiến công trên chiến trường, ông còn có công lớn trong việc giữ vững triều chính, góp phần mở ra thời kỳ hưng thịnh dưới triều vua Lê Thánh Tông. Bởi vậy, tên tuổi và sự nghiệp của Nguyễn Xí không chỉ được ghi vào sử sách mà còn trở thành một phần của di sản văn hóa, được gìn giữ trong đời sống tinh thần của người dân xứ Nghệ và nhiều thế hệ người Việt. Điều gì đã làm nên tầm vóc của một con người mà hơn 6 thế kỷ sau, hậu thế vẫn thành kính tưởng nhớ? Điều gì đã khiến cho một vị tướng, một bậc đại thần đi qua những biến động của lịch sử trở thành biểu tượng của lòng trung nghĩa, của trí dũng và đức độ? Vâng, thưa quý vị thính giả, chương trình Văn hóa xứ Nghệ kỳ này, chúng tôi xin mời quý vị cùng ngược dòng lịch sử, tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của Nguyễn Xí, lão tướng trung nghĩa, một danh nhân tiêu biểu của quê hương Nghệ An, người đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử dân tộc và trong dòng chảy văn hóa xứ Nghệ. Thưa quý vị, nếu cuộc khởi nghĩa Lam Sơn đã tìm thấy ở Lê Lợi, một vị minh chủ, thì trong hàng ngũ những người theo phò tá từ buổi đầu, Nguyễn Xí là một trong những gương mặt tiêu biểu gắn bó với nghĩa quân từ những ngày gian khó nhất đến thắng lợi cuối cùng. Vâng, Nguyễn Xí sinh năm Đinh Sửu, 1397, tại làng Thượng Xá, huyện Chân Phúc, nay thuộc xã Đông Lộc, tỉnh Nghệ An. Gia đình ông sống bằng nghề buôn bán muối. Thân phụ là Nguyễn Hội thường đưa muối từ Nghệ An ra vùng Lam Sơn để trao đổi buôn bán. Chính những chuyến đi ấy đã tạo nên mối giao tình giữa gia đình Nguyễn Hội với hào trưởng đất Lam Sơn là Lê Lợi. Có lẽ không ai ngờ rằng mối giao tình bình dị ấy sau này lại trở thành một trong những cơ duyên đưa Nguyễn Xí đến với con đường cứu nước. Biến cố liên tiếp ập đến khi Nguyễn Xí còn rất nhỏ. cha mẹ lần lượt qua đời. Mới 9 tuổi, ông theo anh trai là Nguyễn Biện ra Lam Sơn, Thanh Hóa, nương nhờ Bình Định Vương Lê Lợi. Không chỉ cưu mang, Lê Lợi còn xem Nguyễn Xí như con cháu trong nhà. Ngay từ thuở thiếu thời, Nguyễn Xí đã bộc lộ sự thông minh, nhanh nhẹn và tư chất của một người có khả năng chỉ huy. Sử cũ còn ghi lại một câu chuyện khá thú vị. Khi được giao chăm sóc hơn 100 con chó săn, Nguyễn Xí đã luyện cho chúng chỉ nghe hiệu lệnh bằng tiếng chuông. Mỗi lần tiếng chuông vang lên, cả đàn chó đều tiến lui theo hàng ngũ rất quy củ, không hề hỗn loạn. Từ một công việc tưởng chừng rất đơn giản, Lê Lợi nhận ra ở cậu bé ấy khả năng tổ chức, giữ kỷ luật và điều khiển đội ngũ. Ông càng thêm yêu quý Nguyễn Xí, tin tưởng giao cho quản đội Thiết Đột, lực lượng tinh nhuệ bậc nhất của nghĩa quân Lam Sơn. Năm 1418, khi Bình Định Vương Lê Lợi chính thức dựng cờ khởi nghĩa Lam Sơn, Nguyễn Xí bước vào tuổi 21. Cùng anh trai là Nguyễn Biện và các chiến hữu, ông theo phò Lê Lợi từ những ngày đầu nếm mật nằm gai, trải qua biết bao gian khổ ở vùng rừng núi phía Tây Thanh Hóa. Những năm tháng bám trụ nơi núi Chí Linh là quãng thời gian thử thách khắc nghiệt nhất của nghĩa quân Lam Sơn. Trong hoàn cảnh thiếu lương thực, thiếu vũ khí, thường xuyên bị quân Minh vây ráp, Nguyễn Xí vẫn luôn kề vai sát cánh cùng Bình Định Vương Lê Lợi, góp sức bảo vệ đại bản doanh và giữ vững ý chí chiến đấu của nghĩa quân. Từ những trận đánh đầu tiên ở Lạc Thủy, Mường Thôi đến nhiều chiến dịch sau này, tên tuổi Nguyễn Xí ngày càng được khẳng định. Chính trong những tháng năm gian khó ấy, một vị tướng tài của nghĩa quân Lam Sơn đã từng bước được tôi luyện. Chúng ta sẽ cùng nghe Đại tá Nguyễn Thành Hữu, cán bộ nghiên cứu lịch sử, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam cảm nhận, phân tích về lão tướng Nguyễn Xí.
4: Nếu như là Lê Lợi dùng Nguyễn Trãi làm quan văn, tức là người phụ trách mảng chính trị cho mình, thì Nguyễn Xí là người lo về tổ chức quân sự cho Lê Lợi. Bây giờ rất nhiều những sự kiện, những tư liệu có thể cả truyền thuyết nhưng đều dựng lên một khuôn mặt của Nguyễn Xí ngay từ những ngày đầu được giao phụ trách quân sự. Ông đã tổ chức ra những đội quân khuyển có hàng trăm chiến sĩ khuyển được huấn luyện bài bản có phép tắc, cho nên đội quân ấy đã thể hiện cái vai trò của mình rất lớn trong cái cuộc chiến. Kể cả những lúc nghĩa quân bị bao vây, không có lương ăn, không có lương thực, không có vũ khí, thì đội quân ấy, đội quân khuyển ấy đã săn bắt và đi kiếm lương thực về cho nghĩa quân. Điều đó nghe có vẻ giai thoại, cơ mà nó là một thực tế, bởi ông điều khiển được cái đội quân đó. Và trong chiến trận thì cái đội quân đấy đã làm cho quân Minh rất nhiều lần thất điên bát đảo vì cái đội quân đó.
3: Vâng, những đánh giá của Đại tá Nguyễn Thành Hữu một lần nữa cho thấy Nguyễn Xí không chỉ là người có mặt từ những ngày đầu của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, mà còn là vị tướng đã trưởng thành cùng từng bước phát triển của nghĩa quân. Và khi cuộc khởi nghĩa chuyển sang giai đoạn phản công chiến lược, tài năng cầm quân cùng bản lĩnh của ông càng được khẳng định qua những chiến công làm nên bước ngoặt của lịch sử. Sau gần 10 năm nếm mật nằm gai, cuộc khởi nghĩa Lam Sơn bước vào giai đoạn phản công quyết định. Những năm tháng bền bỉ chiến đấu từ rừng núi Thanh Hóa đến vùng đất Nghệ An rồi Thuận Hóa đã tạo nên một lực lượng đủ mạnh để chuyển từ thế phòng ngự sang thế tiến công. Tháng 8 năm 1426, sau khi làm chủ vùng đất từ Thanh Hóa đến Thuận Hóa, Bình Định Vương Lê Lợi quyết định chia quân thành ba đạo tiến ra Bắc nhằm giải phóng Đông Quan, đại bản doanh của quân Minh. Nguyễn Xí được giao cùng danh tướng Đinh Lễ chỉ huy một cánh quân tiến đánh mặt trận trọng yếu này. Đây cũng là thời điểm tài thao lược và bản lĩnh của Nguyễn Xí được thể hiện rất rõ nét. Qua việc bắt được thám báo của quân Minh, Nguyễn Xí nhanh chóng nắm được ý đồ của Vương Thông. Thay vì đối đầu trực diện, ông cùng Đinh Lễ quyết định tương kế tựu kế, bố trí trận địa phục kích tại Túc Động, Chúc Động. Khi quân Minh tiến sâu vào khô Mai Phục, triệu lệnh phát ra, nghĩa quân Lam Sơn đồng loạt xuất kích từ nhiều hướng. Trận đánh diễn ra quyết liệt và kết thúc bằng thắng lợi vang dội. Hàng vạn quân Minh bị tiêu diệt, hàng vạn tên khác bị bắt sống. Chủ tướng Vương Thông bị thương phải rút chạy về cố thủ trong thành Đông Quan.
5: Chiến thắng Tốt Động, Chúc Động
3: được các nhà sử học

0: đánh giá là một trong những trận quyết chiến, chiến lược tiêu biểu trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc, làm thay đổi cục diện chiến tranh và tạo tiền đề để nghĩa quân Lam Sơn siết chặt vòng vây Đông Quan. Nhưng con đường đi đến thắng lợi cuối cùng vẫn còn nhiều thử thách. Đầu năm 1427, trong trận đánh tiếp viện cho quân Lam Sơn ở khu vực Tây Phủ Liệt, Nguyễn Xí cùng Đinh Lễ chỉ huy 500 quân thiết đột truy kích quân Minh đến Mỹ Động. Do lực lượng quá chênh lệch, lại gặp địa hình đầm lầy, voi chiến bị sa lầy, hai vị tướng đều rơi vào tay giặc. Đinh Lễ kiên quyết không khuất phục và bị sát hại, còn Nguyễn Xí vẫn giữ trọn khí phách của một vị tướng Lam Sơn. Chờ đến một đêm mưa gió, lợi dụng lúc quân canh sơ hở, ông bình tĩnh đánh lừa lính gác, vượt ngục trở về đại bản doanh của nghĩa quân. Sử cũ chép lại rằng khi nhìn thấy Nguyễn Xí trở về, Bình Định Vương Lê Lợi vô cùng xúc động thốt lên: "Nguyễn Xí sống lại." Không chỉ là niềm vui gặp lại một vị tướng tài, lời nói ấy còn cho thấy sự tin cậy và tình cảm đặc biệt mà Lê Lợi dành cho người cộng sự đã kề vai sát cánh cùng mình suốt những năm tháng gian nan nhất của cuộc khởi nghĩa.
1: Thưa quý vị, sau cuộc vượt ngục đầy kỳ tích ấy, Nguyễn Xí nhanh chóng trở lại chiến trường. Trong chiến dịch quyết chiến Chi Lăng, Sương Giang cuối năm 1427, ông tiếp tục cùng các tướng Lê Sát, Lưu Nhân Chú, Đinh Liệt chỉ huy quân Lam Sơn đánh tan đạo viện binh cuối cùng của quân Minh, bắt sống các tướng Hoàng Thúc và Thôi Tụ, buộc Vương Thông phải chấp nhận đầu hàng. Thắng lợi ấy đã khép lại 20 năm đất nước chìm trong ách đô hộ của nhà Minh, mở ra một thời kỳ độc lập tự chủ cho dân tộc. Mùa xuân năm 1428, sau 10 năm khởi nghĩa, Bình Định Vương Lê Lợi lên ngôi hoàng đế, mở đầu triều Hậu Lê. Với Nguyễn Xí, đó không chỉ là ngày đất nước ca khúc khải hoàn, mà còn là sự ghi nhận xứng đáng dành cho một vị tướng đã có mặt từ buổi đầu dựng cờ khởi nghĩa, đi cùng nghĩa quân qua mọi thử thách và góp phần vào thắng lợi cuối cùng của cuộc kháng chiến. Chúng ta cùng nghe Thiếu tướng nhà văn Phạm Hồng Thái, nguyên tổng biên tập tạp chí Công an Nhân dân, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương chia sẻ về vai trò và những đóng góp của Cương Quốc Công Nguyễn Xí.
2: Đến bây giờ vẫn lưu lại những tài năng của cụ về mặt quân sự. Một lần đưa quân lính ra vây đánh giặc Minh ở thành Đông Quan. Trong lúc ngủ, Nguyễn Xí mơ thấy là thần Long Vương hiện lên và mách cho mình một cái cách đánh thành Đông Quan như thế nào. Còn quả nhiên sau đó, Lê Lợi và Nguyễn Xí đã cầm quân đánh thắng thành Đông Quan và giải phóng thành Đông Quan, và giải phóng đất nước sau 10 năm đến nằm ngay và đuổi quân Minh ra khỏi bờ cõi. Sau này khi được lập lên triều vua, Lê Lợi biết được câu chuyện này và cùng với Nguyễn Xí trở về đây để xây dựng và cùng với nhân dân là xây dựng mà nhớ ơn cái nơi này là cái chùa Nam Dư Hạ.
0: Vâng, thưa quý vị, 10 năm theo nghĩa quân vào sinh ra tử đã khép lại bằng mùa xuân đại thắng của dân tộc, nhưng cũng là mùa xuân năm Mậu Thân 1428 ấy, cuộc đời Nguyễn Xí bước sang một chặng đường mới. Nếu trên chiến trường ông là vị tướng dũng lược góp phần làm nên thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, thì trong thời bình ông lại trở thành một trong những trụ cột của triều Hậu Lê, tiếp tục đem tài năng và lòng trung nghĩa phụng sự đất nước suốt gần 4 thập kỷ sau đó.
1: Ngay sau khi lên ngôi, vua Lê Thái Tổ phong Nguyễn Xí làm Long Hổ Thượng Tướng Quân, ban tước Suy Trung Bảo Chính Công Thần, đồng thời ban quốc tính họ Lê, một ân điển đặc biệt chỉ dành cho những bậc khai quốc có công lao xuất chúng. Từ đó, ông còn được gọi là Lê Xí. Đến năm 1429, khi triều đình lập biển khắc tên các khai quốc công thần, Nguyễn Xí được xếp ở vị trí thứ 5. Sự ghi nhận xứng đáng đối với người đã đồng hành cùng Bình Định Vương Lê Lợi từ những ngày đầu dựng cờ khởi nghĩa cho đến thắng lợi cuối cùng.
0: Thế nhưng, điều khiến hậu thế kính trọng Nguyễn Xí không chỉ nằm ở những phần thưởng hay chức tước. Sau chiến tranh, khi nhiều danh tướng hoàn thành sứ mệnh nơi chiến trận, ông lại tiếp tục dành gần 37 năm để cùng triều Hậu Lê chăm lo việc nước. Trải qua 4 đời vua, Lê Thái Tổ, Lê Thái Tông, Lê Nhân Tông và Lê Thánh Tông, Nguyễn Xí luôn được giao những trọng trách quan trọng như tham tri chính sự, thiếu bảo, thái úy, nhập nội hữu tướng quốc. Mỗi lần được giao phó cương vị mới không chỉ là sự ghi nhận công lao
1: mà còn thể hiện niềm tin đặc biệt của các bậc quân vương đối với một vị đại thần vừa giỏi cầm quân, vừa sáng suốt trong việc trị quốc. Điều đáng quý là sau chiến tranh, Nguyễn Xí không chỉ nghĩ đến việc giữ yên bờ cõi, mà còn luôn hướng tới cuộc sống của nhân dân. Ông cùng các đại thần triều Lê góp phần thực hiện nhiều chủ trương nhằm khôi phục quốc gia sau những năm dài binh lừa. Trong đó, chính sách động vi binh, tĩnh vi dân đã trở thành một tư tưởng tiến bộ. Khi đất nước có chiến tranh thì cầm vũ khí bảo vệ non sông. Khi hòa bình lại trở về với ruộng đồng gây dựng cuộc sống. Chính từ những chủ trương ấy, Đại Việt từng bước hồi sinh, mở đầu cho thời kỳ hưng thịnh của triều Hậu Lê. Thưa quý vị, thử thách lớn nhất của Nguyễn Xí lại không đến từ chiến trường, mà đến từ những biến động trong triều chính. Khi vua Lê Thái Tông qua đời, rồi vua Lê Nhân Tông còn nhỏ tuổi lên ngôi, triều đình nhiều phen rơi vào cảnh rối ren. Đỉnh điểm là biến cố năm 1459, khi Lạng Sơn Vương Lê Nghi Dân làm binh biến, sát hại vua để cướp ngôi. Trước biến cố ấy, Nguyễn Xí cùng nhiều trung thần âm thầm chuẩn bị lực lượng, kiên trì chờ thời cơ. Đến tháng 6 năm 1460, ông cùng các đại thần đứng lên dẹp loạn, tôn Lê Tư Thành lên ngôi. Vị vua sau này được lịch sử biết đến với niên hiệu Lê Thánh Tông. Nhiều nhà nghiên cứu lịch sử gọi sự kiện ấy là lần khai quốc thứ hai trong cuộc đời Nguyễn Xí. Nếu lần thứ nhất là cùng Lê Lợi dựng nên triều Hậu Lê bằng gươm giáo nơi chiến trận, thì lần thứ hai là giữ vững nền chính thống của vương triều bằng bản lĩnh chính trị, lòng trung nghĩa và sự đặt vận mệnh quốc gia lên trên mọi lợi ích riêng.
0: Không chỉ để lại sự nghiệp lớn đối với đất nước, Nguyễn Xí còn để lại một gia phong giàu nghĩa tình cho con cháu. Tương truyền, để ghi nhớ và bày tỏ lòng biết ơn đối với bên ngoại của các con mình, dòng họ Đình, ông đã cho một bộ phận con cháu đổi từ họ Nguyễn sang họ Nguyễn Đình. Việc đổi họ ấy không nhằm tôn vinh bản thân, mà như một lời răn dạy hậu thế phải luôn biết trân trọng ân nghĩa, nhớ về cội nguồn và sống thủy chung với những người đã cưu mang giúp đỡ mình. Gia phả dòng họ còn ghi nhận Nguyễn Xí có 16 người con. Nhiều người trong số đó tiếp tục trở thành những vị tướng, những bậc hiền tài của triều Hậu Lê. Có lẽ di sản lớn nhất mà ông để lại cho con cháu không phải là tước vị hay công danh, mà chính là truyền thống trung nghĩa, lòng yêu nước và tinh thần phụng sự quốc gia được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Chúng ta cùng nghe Thiếu tướng, nhà văn Phạm Hồng Thái, nguyên Tổng biên tập tạp chí Công an Nhân dân, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương chia sẻ thêm.
2: Khi mà vua Lê Thánh Tông lên ngôi ấy, thì có phong cho thân phụ của Nguyễn Xí, tức là ông Nguyễn Hội, Thái Bảo Đình Vận Công. Cho nên những năm cuối đời thì chính Nguyễn Xí đã xin Đức Vua từ nay cho dòng họ của Nguyễn Xí trở thành có tên là dòng họ Nguyễn Đình, chính là vì cái tên là Thái Bảo Đình Vận Công. Để các con các cháu của cái dòng họ này ấy, thì nhớ được cái ơn của tổ tiên, ơn của thân phụ người sinh ra Nguyễn Chí, và phải nói đấy là một cái sự hết sức khiêm tốn. Mặc dù mình là một cái tướng lừng danh ở trong lịch sử, mình là một thái sư, mình có công với triều đình nhà Lê Sơ, nhưng một lúc nào cũng nghĩ đến cha mình là Nguyễn Hội, là Thái Bảo Đình Vận Công, thì lấy cái đình, chữ đình này trở thành cái tên của dòng họ của mình. Đấy là một cái sự tấm gương mà vừa là khiêm tốn nhưng đồng thời luôn luôn dạy con cháu là phải nhớ về tổ tiên.
1: Thưa quý vị, có lẽ cũng bởi vậy mà hơn 6 thế kỷ đã trôi qua, mỗi khi nhắc đến Thái sư Cương Quốc Công Nguyễn Xí, hậu thế không chỉ nhớ tới một danh tướng lẫy lừng nơi trận mạc, mà còn kính trọng một bậc đại thần suốt đời đặt chữ trung với nước và chữ nghĩa với con người lên trên hết. Sau đây, chúng ta sẽ cùng nghe những chia sẻ của giáo sư, nhà giáo nhân dân Nguyễn Đình Chú, hậu duệ của Thái sư Cương Quốc Công Nguyễn Xí, để hiểu thêm về nhân cách và những giá trị mà bậc tiền nhân đã để lại cho con cháu hôm nay.
3: Cái sự nghiệp của Đức Tổ Thái sư Cương Quốc Công của tôi mà, thì thật ra mà nói là rất là phong phú, nhưng mà rút cục lại trong tôi có thể nói là có hai cái điều mà ấn tượng sâu đậm nhất ấy. Mà như đúng như là vua Lê Thánh Tông đã viết ở trong cái sắc mà vua nhà vua phong thần cho Đức Tổ thôi, tức là mình Ngô khai quốc, và tịnh nạn Trung Hưng.

0: Tông dành cho Nguyễn Xí sự trọng vọng đặc biệt. Đó không chỉ là sự tri ân dành cho một bậc khai quốc công thần, mà còn là sự kính trọng đối với người đã góp phần đưa đất nước bước sang một thời kỳ hưng thịnh. Năm 1464, khi Nguyễn Xí lâm bệnh nặng, nhà vua đã sai sứ mang chiếu đến tận phủ để thăm hỏi, ban tiền thuốc và viết những lời đầy chân tình. Công của Khanh, trẫm chưa kịp báo đáp, mà bệnh của Khanh sao đã trầm trọng. Nghĩ đến nước thì cơm cháo Khanh phải cố ăn, lo cho trẫm thì thuốc thang Khanh phải cố uống. Đó không chỉ là lời của một vị quân vương đối với bề tôi, mà còn là tình cảm của người đứng đầu đất nước dành cho một bậc lão thần đã cống hiến gần trọn cuộc đời vì xã tắc.
1: Tháng 10 năm 1465, Nguyễn Xí qua đời, hưởng thọ 69 tuổi. Được tin, vua Lê Thánh Tông vô cùng thương tiếc, 3 ngày không thiết triều và nghẹn ngào thốt lên: từ khi khai quốc đến nay, chẳng ai được như ngươi. Triều đình cử hành quốc tang trọng thể, linh cữu được quan tại điện Kính Thiên trước khi đưa về quê hương an táng. 2 năm sau, nhà vua cho dựng đền thờ theo chế độ quốc lập quốc tế, đồng thời sắc phong ông là Thượng Đẳng Phúc Thần. Đến năm Hồng Đức thứ 15, Nguyễn Xí được truy phong là Thái Sư Cương Quốc Công, tước hiệu cao quý mà hậu thế vẫn nhắc đến với tất cả sự tôn kính. Hơn 6 thế kỷ đã trôi qua, tên tuổi Nguyễn Xí vẫn hiện diện trong tâm thức của nhiều thế hệ người Việt. Đền thờ và lăng mộ của ông tại quê hương Nghệ An đã được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt. Lễ hội đền Nguyễn Xí được tổ chức hàng năm, trở thành dịp để nhân dân tưởng nhớ công lao của vị danh tướng, danh thần đã dành trọn cả cuộc đời cho đất nước.
0: Thưa quý vị, có những người làm nên lịch sử bằng những chiến công hiển hách, có những người được lịch sử lưu danh bởi tài trị quốc. Còn với Thái Sư Cương Quốc Công Nguyễn Xí, hậu thế luôn nhắc nhớ bởi sự hội tụ của cả hai phẩm chất ấy. Một con người suốt đời lấy trung nghĩa làm lẽ sống, lấy sự bình yên của non sông làm mục đích phụng sự. Và có lẽ cũng vì thế mà sau hơn 600 năm, mỗi lần nhắc đến tên ông, lòng người vẫn dành sự kính trọng đối với một lão tướng trung nghĩa.
1: Thưa quý vị, lịch sử hơn 6 thế kỷ đã lùi xa. Những trận đánh vang dội ở Tốt Động, Trúc Động, Đông Quan hay Sương Giang giờ chỉ còn trong sử sách. Nhưng tên tuổi của Thái Sư Cương Quốc Công Nguyễn Xí thì chưa bao giờ rời khỏi ký ức của quê hương và dân tộc. Ở xã Đông Lộc, tỉnh Nghệ An hôm nay, đền thờ và khu lăng mộ Nguyễn Xí vẫn được gìn giữ trang nghiêm dưới bóng những hàng cây cổ thụ. Trải qua bao biến thiên của thời gian, nơi đây vẫn là điểm hội tụ của lòng tri ân, là nơi con cháu và nhân dân tìm về để tưởng nhớ người anh hùng đã dành trọn cả cuộc đời cho đất nước.
0: Năm 2020, đền thờ và lăng mộ Thái Sư Cương Quốc Công Nguyễn Xí được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt. Hàng năm, từ ngày 29 tháng Giêng đến mùng 1 tháng 2 âm lịch, lễ hội đền Nguyễn Xí được tổ chức trang trọng, thu hút đông đảo nhân dân và du khách thập phương về dâng hương tưởng niệm. Không chỉ trên quê hương Nghệ An, tại Lam Sơn, Thanh Hóa, nơi từng gắn bó với những năm tháng đầu tiên của cuộc khởi nghĩa, cũng có đền thờ Nguyễn Xí cùng các tướng lĩnh nghĩa quân Lam Sơn. Hai ngôi đền ở hai vùng đất khác nhau nhưng lại gặp nhau ở một tấm lòng uống nước nhớ nguồn, tri ân những người đã góp phần làm nên nền độc lập của dân tộc.
1: Thế nhưng có lẽ di sản quý giá nhất mà Nguyễn Xí để lại không chỉ là những ngôi đền, những tấm bia hay những trang sử. Điều còn sống mãi qua hơn 6 thế kỷ chính là những giá trị về lòng trung nghĩa, về đạo lý làm người và cách ứng xử với gia đình, với quê hương, với đất nước. Những giá trị ấy không chỉ được con cháu trong dòng họ gìn giữ mà còn trở thành bài học có ý nghĩa đối với nhiều thế hệ người Việt. Sau đây, mời quý vị cùng nghe những chia sẻ của giáo sư, nhà giáo nhân dân Nguyễn Đình Chú, hậu duệ của Thái Sư Cương Quốc Công Nguyễn Xí về những bài học và lời răn dạy mà ông đã để lại cho con cháu cũng như cho hậu thế hôm nay.
2: Nói đến cái đức tổ của chúng tôi ấy, thì cái điều mà theo tôi là cần phải nhấn mạnh nữa là vấn đề không phải chỉ là sự nghiệp mà cái còn quan trọng hơn là cái đức độ ở đây nó biểu hiện trên nhiều phương diện. Trước hết là cái đạo đức của cái người làm dân đối với nước, cái đó có thể nói là cái nét đẹp nhất trong cái đạo đức đó, mà trong đó nó cái lòng trung thành, cái chí kiên cường vì một cái hạnh phúc

0: của dân tộc, của đất nước, của nhân dân. Đấy, đó là cái. Và khi nói đạo đức nữa cũng còn phải tính đến những cái, ngoài những cái sự nghiệp của Nguyễn Xí cho lớn lao như tôi đã nói ấy, thì còn có cái sự nghiệp cống hiến cho ngay cái dân địa phương này. Đặc biệt là cái đạo đức cá nhân nữa, tức là cái chuyện mà dạy con cháu sống ở đời là như thế nào, sống là phải trung thành với Tổ quốc. Trong cái di chúc của Nguyễn Xí mà, cái lời dạy đó có thể nó là một lời dạy rất là thiêng liêng và có giá trị muôn đời cho con, không chỉ con cháu mà theo thôi là cho mọi gia đình của cái đất nước Việt Nam này.
1: Kính thưa quý vị, những lời căn dặn ấy không chỉ được lưu giữ trong gia phả hay truyền lại qua lời kể của các bậc cao niên, mà còn được các thế hệ con cháu họ Nguyễn Tình gìn giữ bằng những việc làm cụ thể trong đời sống hôm nay. Từ việc chăm lo đền thờ, tổ chức lễ hội truyền thống, giữ gìn gia phả đến giáo dục con cháu về cội nguồn và truyền thống hiếu nghĩa, tất cả đều thể hiện sự tiếp nối bền bỉ của một dòng họ đối với di sản tinh thần mà Thái sư Cương Quốc Công Nguyễn Xí đã để lại. Sau đây là chia sẻ của tiến sĩ, bác sĩ, thầy thuốc ưu tú Nguyễn Đình An, thành viên hội đồng gia tộc họ Nguyễn Đình.
2: Chúng tôi là một dòng họ lớn trong cả nước. Con cháu của cụ họ Nguyễn Xí đã đi khắp đất nước, các miền của đất nước, và cũng đã noi gương cụ, đã học hành thành đạt, có những người đã là trở thành những ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Trung ương Đảng, và có những giáo sư, tiến sĩ của các đầu ngành trong cả nước, để vừa là xây dựng cho gia đình, xây dựng cho quê hương, đất nước, và cho đã đi khắp thế giới này. Có những người cũng đã thành danh ở các nước tiên tiến như ở Mỹ, ở Úc hoặc ở cả nước châu Âu. Và dòng họ Nguyễn Xí chúng tôi cũng có những cái quỹ là khuyến học để đồng viên con cháu ngày càng phát triển và học hành đến thành đạt, chứng danh là con cháu của cụ Nguyễn Xí.
1: Thưa quý vị, từ một người con của làng Thượng Xá năm nào, trải qua hơn 600 năm, dòng họ Nguyễn Đình ngày nay đã có mặt ở nhiều vùng miền của đất nước, điều mà các thế hệ con cháu luôn gìn giữ không chỉ là gia phả hay từ đường mà còn là tinh thần trung nghĩa, lòng yêu nước và ý thức hướng về cội nguồn, những giá trị đã làm nên nhân cách của Thái sư Cương Quốc Công Nguyễn Xí. Có lẽ cũng bởi vậy mà trong mỗi dịp lễ hội, mỗi lần con cháu tề tựu trước đền thờ, đó không đơn thuần là sự tưởng niệm một bậc tiền nhân mà còn là dịp nhắc nhở nhau về trách nhiệm giữ gìn truyền thống của gia tộc.
3: Nguyễn Xí, chúng tôi luôn luôn lấy cái bản dây di huấn của cụ để học tập và noi theo, để góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng phát triển, giàu mạnh hơn.
1: Quý thính giả thân mến, có những con người bước qua lịch sử rồi trở thành những trang sử, nhưng cũng có những con người bước qua lịch sử để trở thành một phần trong tâm thức của dân tộc. Thái sư Cương Quốc Công Nguyễn Xí là một người như thế. Từ cậu bé mồ côi theo anh đến Lam Sơn, người quản đàn chó săn của Bình Định Vương Lê Lợi, đến vị tướng tiên phong nơi trận Mạc, rồi bậc đại thần phò tá bốn đời vua, cuộc đời Nguyễn Xí là hành trình bền bỉ của lòng trung nghĩa, của trí tuệ và bản lĩnh, luôn đặt vận mệnh quốc gia lên trên lợi ích của bản thân. Vâng, hơn 6 thế kỷ đã trôi qua, những thành quách xưa có thể đã đổi thay, nhiều dấu tích chiến trường chỉ còn trong sử sách, nhưng tinh thần phụng sự đất nước, khí phách của một bậc trung thần và nhân cách của một vị danh tướng vẫn còn được hậu thế nâng niu gìn giữ. Đó cũng là lý do để hôm nay, khi nhắc đến Nguyễn Xí, người đời không chỉ nhớ đến một vị khai quốc công thần hay một nhà chính trị lỗi lạc, mà còn kính cẩn gọi ông bằng một danh xưng đã vượt lên trên mọi chức tước, lão tướng trung nghĩa. Thưa quý vị, mỗi vùng đất đều có những con người làm nên cốt cách của quê hương mình. Với xứ Nghệ, Thái sư Cương Quốc Công Nguyễn Xí là một trong những con người như thế. Cuộc đời ông trải dài từ những năm tháng chiến trận khốc liệt đến những ngày đất nước thanh bình. Dù ở nơi trận mạc hay giữa triều chính, Nguyễn Xí vẫn luôn chọn một con đường duy nhất, đặt vận mệnh quốc gia lên trên lợi ích của bản thân, lấy sự bình yên của nhân dân làm điều để phụng sự. Có lẽ vì vậy mà năm tháng dẫu có trôi xa đến đâu,

0: điều đọng lại không chỉ là những trang sử ghi chiến công, những tước phong cao quý hay những ngôi đền lăng mộ được gìn giữ trang nghiêm. Điều còn lại lớn hơn tất cả chính là tấm gương về lòng trung nghĩa, về nhân cách của một bậc đại thần biết sống trọn với đất nước, với nhân dân và với ân nghĩa ở đời. Đó cũng là những giá trị đã âm thầm được tiếp nối trong mỗi mùa lễ hội, trong truyền thống của dòng họ và trong niềm tự hào của người dân quê hương xứ Nghệ hôm nay.
1: Chương trình Văn hóa xứ Nghệ với chủ đề Nguyễn Xí, Lão tướng Trung nghĩa xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian đồng hành cùng với chúng tôi. Chương trình do báo và phát thanh truyền hình Nghệ An thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, biên tập Lê Xuân, kịch bản Kha Thường, các phát thanh viên Lê Mai Thanh Xuân và kỹ thuật viên Nguyễn Hương. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong những chương trình sau.
2: Chuyên mục phát thanh vì an ninh trên quê hương Xô Viết.
3: Biên tập viên Hữu Đức cùng các phát thanh viên Quỳnh Trang, Trọng Tuấn xin kính chào quý vị và các đồng chí. Mời quý vị và các đồng chí nghe chuyên mục Vì an ninh trên quê hương Xô Viết phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Trong chương trình kỳ này, sau phần tổng hợp những tin tức hoạt động nổi bật của Công an Nghệ An trong thời gian qua, sẽ có phóng sự Thu Thành. Phường Hoàng Mai, điểm sáng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Sau đây là nội dung chi tiết.
4: Đoàn công tác của Bộ Công an do đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc khảo sát tại trụ sở Công an phường Thái Hòa để thành lập trường văn hóa Công an Nhân dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Tham dự cùng đoàn có các đồng chí Đại tá Phạm Hữu Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, Đại tá Nguyễn Trung Kiên, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, đại diện lãnh đạo một số phòng công an các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Ninh Bình, các sở ban ngành liên quan. Theo chủ trương của Bộ Công an, trên cơ sở khảo sát đánh giá cơ sở vật chất của trụ sở Công an phường Thái Hòa để thành lập trường văn hóa Công an Nhân dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Qua khảo sát, trụ sở Công an phường Thái Hòa có một số điều kiện thuận lợi để tiếp tục nghiên cứu phương án thành lập trường văn hóa Công an Nhân dân. Thông qua mô hình này, góp phần thực hiện chính sách ưu việt của Đảng, Nhà nước ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tạo tiền đề vững chắc xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, văn minh, hài hòa, phát triển, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, gia tăng đóng góp hiệu quả thực chất của lực lượng công an trong phát triển kinh tế xã hội. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an đề nghị Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các sở ban ngành, chính quyền địa phương khẩn trương triển khai thực hiện, hoàn thiện cơ sở pháp lý, quy chế tổ chức và hoạt động, xây dựng tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, giáo viên, chương trình giáo dục, đảm bảo kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị để triển khai nhiệm vụ. Sớm trình Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quyết định thành lập trường vào đúng dịp 19 tháng 8, ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam, kịp thời khai giảng năm học mới 2026-2027.
3: Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với 9 đối tượng để điều tra xử lý về tội mua bán trái phép chất ma túy. Tháng 6 năm 2026, Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về ma túy và Công an xã Con Cuông phát hiện ổ nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động mua bán trái phép chất ma túy trên không gian mạng, nên đã xin ý kiến lãnh đạo Công an tỉnh xác lập chuyên án đấu tranh triệt xóa. Sau thời gian kiên trì tổ chức xác minh, sàng lọc và điều tra thu thập chứng cứ, ngày 4 tháng 7 năm 2026, tại xã Con Cuông, ban chuyên án đồng loạt triển khai bắt giữ 9 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, gồm Phạm Gia Bảo, sinh năm 2007, Nguyễn Huy Quang, sinh năm 2008, Nguyễn Đình Cường, sinh năm 2006, Lê Quang Nhất Đăng, sinh năm 2008, Nguyễn Đức Hoàng Quân, sinh năm 2008, Phạm Khánh Hưng, sinh năm 2009, Trần Hải Duy, sinh năm 2009, Trần Gia Bảo, sinh năm 2008, đều trú tại xã Con Cuông, và Vi Bảo Đồng, sinh năm 2008, trú xã Mậu Thạch. Lực lượng chức năng thu giữ hơn 400 gam ma túy dạng cỏ tobacco, 4 xe máy, 9 điện thoại di động. Cùng thời điểm đã triệu tập 12 đối tượng liên quan làm rõ hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Hiện vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.
4: Quý vị và các đồng chí đang nghe chuyên mục Vì an ninh trên quê hương Xô Viết phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Vừa rồi là những tin tức hoạt động nổi bật của Công an Nghệ An thời gian qua. Thưa quý vị và các đồng chí, nằm ở cửa ngõ phía Bắc của tỉnh Nghệ An,

0: Hoàng Mai đang từng ngày chuyển mình mạnh mẽ với nhịp sống đô thị năng động, kinh tế phát triển và đời sống nhân dân không ngừng được nâng cao. Bằng nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp với thực tiễn, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại đây thực sự đang trở thành điểm tựa vững chắc, quy tụ sức mạnh đoàn kết của cả cộng đồng. Phóng sự sau sẽ phản ánh rõ hơn về điều này. Mời quý vị và các đồng chí cùng nghe.
1: Trong năm 2025 và 6 tháng đầu năm 2026, Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của phường, trong đó Công an phường Hoàng Mai với vai trò nòng cốt đã tham mưu Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân phường ban hành 50 văn bản để tập trung chỉ đạo, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tích cực chủ động phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành đoàn thể, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ và nhân dân bằng nhiều hình thức phong phú. Đồng thời, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường đã chủ trì phối hợp với Công an phường làm tốt công tác phát động phong trào toàn dân tích cực phòng ngừa, đấu tranh tố giác tội phạm, thông qua việc tổ chức 15 diễn đàn công an lắng nghe ý kiến nhân dân, phát phiếu tố giác, củng cố 36 thường thư tố giác tội phạm tại các nhà văn hóa và niêm yết công khai số điện thoại của các đồng chí lãnh đạo Công an phường, Ủy ban Nhân dân phường. Người dân đã cung cấp cho lực lượng công an hơn 30 tin có giá trị. Trung tá Hồ Đăng Khoa, trưởng Công an phường Hoàng Mai, Nghệ An cho biết.
2: Để làm việc đó thì chúng tôi đã chủ động nắm chắc tình hình, làm tốt công tác phòng ngừa từ sớm, từ xa, từ cơ sở và thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, các tổ dân phố, các cơ quan, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn để tổ chức thực hiện tốt các mặt công tác phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Và chúng tôi luôn xác định việc đảm bảo an từ không chỉ là nhiệm vụ riêng của lực lượng công an mà đó là nhiệm vụ chung của toàn dân. Và khi người dân tích cực tham gia, tin tưởng, đồng hành và hỗ trợ thì phong trào sẽ đi vào thực chất, chiều có chiều sâu và sẽ tạo thành thế trận an ninh vững chắc trên địa bàn.
1: Bên cạnh công tác tuyên truyền và tiếp nhận tin báo, một trong những dấu ấn đậm nét của phường Hoàng Mai chính là việc quyết liệt triển khai các biện pháp phòng ngừa xã hội, đặc biệt là công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ và xây dựng các mô hình tự quản số. Qua vận động, nhân dân đã tự nguyện giao nộp 15 súng tự chế, 20 viên đạn các loại, 38 dao kiếm, 100 quả pháo và 27 bộ kích điện. Lực lượng cũng đã tổ chức ký cam kết cho 100% cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, 100% cơ sở hộ kinh doanh cam kết bảo đảm phòng cháy chữa cháy và 100% khối hộ gia đình đăng ký tham gia xây dựng khu dân cư an toàn về an ninh trật tự. Ông Nguyễn Văn Khởi, Tổng Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quang Khởi nói thêm.
3: Đối với một cơ sở y tế, việc mà đảm bảo an ninh, an toàn trật tự trong môi trường làm việc là một việc làm hết sức quan trọng. Chính vì thế, trong thời gian qua chúng tôi thường xuyên phối hợp với cơ quan công an phường Hoàng Mai triển khai đồng bộ về các cái chương trình hành động đảm bảo an ninh trật tự. Trong thời gian tới thì chắc chắn chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành phối hợp với cơ quan công an để làm tốt việc này.
1: Đặc biệt, bắt nhịp với xu thế chuyển đổi số, Công an phường Hoàng Mai đã duy trì hiệu quả các nền tảng Facebook, Zalo OA để đăng tải trên 526 tin bài tuyên truyền, thu hút trên 5 triệu lượt tiếp cận tương tác. Đáng chú ý, từ tháng 4 năm 2026, mô hình livestream tư vấn pháp luật và giải đáp thủ tục hành chính trên môi trường số được triển khai đã tổ chức thành công 7 phiên livestream, thu hút hơn 17.000 lượt xem và giải đáp trên 2.600 câu hỏi của người dân. Đây được đánh giá là một cách làm mới đầy sáng tạo, đột phá trong công tác tuyên truyền pháp luật và cải cách hành chính. Bên cạnh đó, Công an phường Hoàng Mai cũng huy động trên 233 lượt tổ với hơn 1.270 lượt thành viên lực lượng đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở tham gia tuần tra kiểm soát, hòa giải tại cơ sở. Anh Lê Ngọc Tú, người dân khối Bắc Mỹ, phường Hoàng Mai, Nghệ An chia sẻ thêm.
4: Mấy năm trước thì là còn có những cái hiện trường ăn trộm vặt, nhưng mà từ 2023 đến 26 nay thì trên địa bàn là nhưng mình là người dân ở đây thì là thấy hoàn toàn ổn định, mọi cái là văn minh lịch sử, không có trộm cắp, không có mất vặt gì cả.
1: Ở phường Hoàng Mai nói riêng và tỉnh Nghệ An nói chung, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã vượt lên ý nghĩa của một cuộc vận động thông thường. Nó đã trở thành ý thức, thành trách nhiệm và thành nét đẹp văn hóa trong đời sống cộng đồng. Mỗi việc làm dù nhỏ, mỗi tin báo kịp thời, mỗi bàn tay cùng chung sức đã và đang góp phần dệt nên tấm lá chắn vững chắc bảo vệ cuộc sống bình yên. Và khi sự bình yên được nuôi dưỡng từ chính gốc rễ lòng dân, đó sẽ luôn là nền tảng bền vững nhất để quê hương tiếp tục

0: vươn mình phát triển, xây dựng những đô thị văn minh, an toàn và đang sống, nơi mỗi ngày mới đều bắt đầu bằng sự an tâm và niềm tin trọn vẹn vào tương lai.
1: Quý vị và các đồng chí thân mến, chuyên mục phát thanh vì an ninh trên quê hương Xô Viết phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An kỳ này xin được kết thúc tại đây. Biên tập chương trình và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang, Hữu Đức, Xuân Thư, Minh Tâm, phát thanh viên Quỳnh Trang, Trọng Tuấn cùng kỹ thuật viên Nguyễn Thủy, Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Chuyện của thôn.
3: Chuyện của thôn.

0: Ngọc Hà và Thái Sơn xin chào quý vị và bà con. Chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình Chuyện của thôn, nơi lan tỏa những câu chuyện gần gũi, mộc mạc và ấm áp từ khắp các miền quê.
1: Vâng, quý vị và bà con thân mến, hiện nay khi đến thăm các thôn xóm bản làng thì chúng ta dễ dàng bắt gặp những câu chuyện vui của bà con đang truyền tay nhau. Đó là những mô hình trồng trọt và chăn nuôi có hiệu quả đang được bà con xây dựng và phát triển và mang lại nguồn thu nhập ổn định cho bà con.
0: Bà con đã biết tận dụng lợi thế của địa phương, mạnh dạn thay đổi cách nghĩ, cách làm, áp dụng những mô hình sinh kế mới phù hợp với điều kiện của thực tế. Từ những mô hình thành công ban đầu, niềm tin vào hướng phát triển kinh tế bền vững cũng đang được lan tỏa.
1: Và trong chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị và bà con cùng đến với những câu chuyện vui ở các miền quê trong tỉnh. Và đầu tiên thì sẽ là mô hình mới mở ra những hướng phát triển đầy triển vọng.
0: Ở xã Hưng Nguyên Nam, nhiều bà con vẫn nhắc đến một chàng kỹ sư trẻ dám bỏ phố về quê, mang công nghệ hiện đại về với đồng ruộng. Đó là anh Nguyễn Văn Đạt, người đang từng ngày biến mảnh đất cằn cỗi trở thành mô hình nông nghiệp công nghệ cao cho thu nhập tiền tỷ. Tốt nghiệp kỹ sư xây dựng, từng có cơ hội làm việc ổn định nơi đô thị, nhưng anh Đạt lại chọn trở về quê hương. Năm 2021, anh mạnh dạn đầu tư hơn 1 tỷ đồng để xây dựng trang trại trên diện tích 1 hectare. Với hệ thống nhà màng, nhà lưới, tưới nhỏ giọt tự động và đặc biệt là mô hình kết hợp nuôi cá và trồng rau tạo thành vòng tuần hoàn, không phát sinh chất thải, thân thiện với môi trường. Anh Nguyễn Văn Đạt chia sẻ thêm.
2: Tưới nước và bón phân được quản lý thông qua các cái thiết bị đo cảm biến và được quản lý trên ứng dụng điện thoại. Thì cái việc là tưới nước và bón phân được kiểm soát rất là chặt chẽ và nó sẽ phù hợp cho từng cái loại cây và từng thời điểm, thì nó mang lại cái hiệu quả kinh tế rất cao và giảm cái chi phí sản xuất.
0: Nhờ áp dụng công nghệ, sản phẩm luôn đồng đều về chất lượng, mẫu mã đẹp, đáp ứng yêu cầu của thị trường. Sau 4 năm phát triển, mỗi năm trang trại cung cấp hàng chục tấn nông sản sạch như là dưa lưới, cà chua, ớt chuông, rau xanh và cá lăng. Doanh thu đạt từ 1 đến 1,2 tỷ đồng, lợi nhuận khoảng 400 đến 500 triệu đồng. Đánh giá về mô hình này, bà Phan Thị Giang, Phó Phòng Kinh tế xã Hưng Nguyên Nam cho biết.
3: Mô hình của anh Nguyễn Văn Đạt, giám đốc hợp tác xã Vifresh Garden trên địa bàn xã Nguyên Nam là một cái hướng đi mới. Anh đã biết ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, mang lại hiệu quả cao, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, đồng thời cũng góp phần thay đổi cái tư duy sản xuất của bà con nông dân. Đây là một cái mô hình được chúng tôi tổ chức cho nông dân đi học tập để nhân rộng trên địa bàn xã trong thời gian tới.
1: Không chỉ làm giàu cho bản thân, mô hình của anh Nguyễn Văn Đạt còn tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Điều đáng quý là bà con khi tham gia làm việc tại đây không chỉ có thu nhập mà còn được tiếp cận với cách làm nông nghiệp hiện đại, mạnh dạn áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào mô hình của gia đình mình. Không chỉ dừng lại ở những kết quả đã đạt được, anh Nguyễn Văn Đạt vẫn đang ấp ủ nhiều kế hoạch để phát triển trang trại theo hướng chuyên nghiệp và bền vững trong thời gian tới.
2: Trang trại thì với cái quy mô hiện tại là 1 hectare, nhận thấy cái quy mô đang nhỏ cho nên là cũng mạnh dạn là thuê thêm hơn 10 hectare nữa bởi của cả cái hộ dân liên kê. Kế hoạch sẽ làm thêm cả cái khu nhà màng nhà lưới thêm và cũng để sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, dùng cả cái khoa học kỹ thuật vừa sản xuất. Thứ hai là cũng để làm thêm cái dịch vụ trải nghiệm nông nghiệp sạch.
1: Câu chuyện của anh Nguyễn Văn Đạt cho thấy khi người nông dân biết đổi mới tư duy,

0: làm chủ khoa học kỹ thuật thì chính những diện tích đồng đất quê hương cũng có thể trở thành mảnh đất khởi nghiệp đầy tiềm năng.
1: Và cũng với tinh thần dám nghĩ, dám làm, nhiều nông dân khác ở các vùng quê trong tỉnh đã mạnh dạn đưa những cây trồng vật nuôi mới vào sản xuất, từng bước mở ra hướng phát triển kinh tế hiệu quả. Tại xã Kim Liên, cựu chiến binh Nguyễn Hữu Dinh đã đưa loài ốc bươu đen từ địa phương khác về nuôi. Sau khi xuất ngũ, ông Nguyễn Hữu Dinh đã luôn trăn trở tìm hướng phát triển kinh tế phù hợp cho gia đình. Trong một chuyến đi thực tế tại Hải Dương, ông biết đến mô hình nuôi ốc bươu đen và quyết định đưa loài thủy sản này về nuôi. Thế nhưng, những ngày đầu khởi nghiệp không hề dễ dàng. Do thiếu kinh nghiệm và kỹ thuật, nhiều lứa ốc liên tiếp thất bại, khiến số vốn đầu tư gần như mất trắng. Không chấp nhận bỏ cuộc, người cựu chiến binh ấy tiếp tục tìm tòi học hỏi kinh nghiệm, đồng thời cải tạo hơn 1.500 m² ao đầm, từng bước hoàn thiện quy trình nuôi phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Sau nhiều lần thử nghiệm, đàn ốc phát triển khỏe mạnh, sinh sản ổn định, mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt, ông Nguyễn Hữu Dinh chia sẻ.
2: Về cái nguồn tiêu thụ thì thực tình mà nói là không phải đi chờ bán. Người khách đặt suốt ngày, nói chung từ các quán bia, các chị đi chờ bốn, nói chung giá năm ngoái là nhập 80.000 một ký ra tài áo, một ngày từ 25 đến 30 ký. Thì khoảng độ áo 1.500 m², một năm 2 tấn ốc thì khoảng 3 tháng là bán hết. Cho nên cái đầu ra là ổn định.
1: Sau nhiều năm kiên trì, mỗi năm gia đình ông cung ứng ra thị trường khoảng 2 tấn ốc thương phẩm cùng hàng vạn con giống, thu lãi gần 200 triệu đồng sau khi trừ chi phí. Điều đáng nói là mô hình được xây dựng theo hướng sản xuất tuần hoàn. Quanh bờ ao, ông tận dụng diện tích để trồng mướp, vừa tạo bóng mát, vừa làm nguồn thức ăn tự nhiên cho ốc. Cách làm này giúp giảm đáng kể chi phí đầu vào, nâng cao hiệu quả sản xuất. Ông Chu Văn Cải, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Kim Liên đánh giá về mô hình này như sau.
3: Mô hình nuôi ốc bươu đen của đồng chí Nguyễn Hữu Dinh, xóm Đông Văn, qua theo dõi và kiểm tra tôi thấy là một cái mô hình rất đáng để nhân rộng, bởi vì một cái việc làm và phù hợp với cái lứa tuổi của hội viên cựu chiến binh, thu nhập cũng rất là cao. Thì đây là một cái mô hình mà theo tôi có thể chúng ta có thể cần nhân rộng được trong cái đội hình của cựu chiến binh trong toàn xã.
1: Có thể thấy từ sự kiên trì và tinh thần dám đổi mới của người cựu chiến binh, một hướng phát triển kinh tế mới đang từng bước được lan tỏa trên chính vùng quê Kim Liên.
0: Kính thưa quý vị và bà con, những câu chuyện vừa rồi đã cho thấy rằng việc bà con mạnh dạn đưa những cây trồng vật nuôi mới vào sản xuất tại đồng đất quê hương đã mở thêm nhiều cơ hội phát triển kinh tế. Cùng với đó, ngay với những cây trồng vật nuôi vốn đã rất quen thuộc với bà con, cũng đã mạnh dạn thay đổi cách sản xuất, áp dụng quy trình kỹ thuật tiên tiến.
1: Vâng, và bà con còn liên kết tiêu thụ sản phẩm và sản xuất theo các tiêu chuẩn an toàn. Nhờ đó mà giá trị sản phẩm đã được nâng lên, đầu ra cũng ổn định hơn, thu nhập của người dân giờ đây cũng ngày càng được cải thiện. Và tiếp tục chương trình thì mời quý vị bà con cùng đến với những mô hình như thế ạ.
0: Một trong những vật nuôi đã gắn bó với bà con nông dân từ lâu chính là con dê. Thế nhưng, thay vì chăn thả như trước đây, nhiều hộ dân trong tỉnh đã chuyển sang nuôi nhốt theo hướng tập trung, chủ động nguồn thức ăn, phòng chống dịch bệnh và nâng cao chất lượng cho đàn dê. Gia đình anh Lê Đức Thành ở xã Đô Lương nhiều năm nay đã mạnh dạn đầu tư phát triển mô hình nuôi dê nhốt chuồng quy mô lớn từ 500 đến 700 con mỗi năm. Hệ thống chuồng trại được xây dựng cao ráo, thông thoáng và đảm bảo vệ sinh. Anh Lê Đức Thành cho biết.
4: Thị trường của em là hầu như là đi ra Ninh Bình vì là đi ra Hà Nội. Chúng thương lại người ta từ người ta vào người ta bắt à, mình có vì em đi đó. Thì ví dụ như em có dê nuôi là em gọi điện là thị trường mấy thương lại ngoài Bắc vào người ta cần.
0: Dê là vật nuôi có khả năng thích nghi tốt, nguồn thức ăn chủ yếu là các loại cỏ cây sẵn có ở địa phương như là cỏ voi, dâm bụt, lá mít. Vì vậy, khi chi phí đầu tư không quá lớn, phù hợp với những hộ có ít vốn, đặc biệt là với hình thức nuôi nhốt, người chăn nuôi có thể chủ động quản lý đàn dê, kiểm soát dịch bệnh từ bên ngoài, giảm rủi ro và áp dụng phương thức nuôi vỗ béo để rút ngắn thời gian xuất bán, nâng cao hiệu quả kinh tế. Chính những ưu điểm đó đã khiến mô hình nuôi dê nhốt chuồng ngày càng được nhiều hộ dân trong tỉnh lựa chọn và nhân rộng. Bà Lê Thị Thủy ở xã Hùng Châu cũng là một trong những hộ dân đã gắn bó với mô hình này nhiều năm nay. Bà cho rằng,
5: nhanh to, nếu như mà có

0: tám mua cám cho năm này lúa gạo là coi như là nuôi nhốt là hơn nuôi đi đi ra ngoài thì nói chúng hơn ăn được ít cái cỏ thôi chứ còn nữa mình thì không đầu tư, còn nếu mà nuôi thì là mình phải đầu tư vô này 3-4 tháng ấy là nếu mà dế mà mạnh á là khoảng 15 cân hái yến là bán.
1: Nếu như mô hình nuôi dê nhốt mang lại hiệu quả nhờ thay đổi phương thức chăn nuôi, thì với anh Hồ Quang Lực ở xã Quỳnh Anh, hiệu quả lại đến từ việc xây dựng quy trình sản xuất khép kín để nuôi ếch. Cách làm này đã giúp anh chủ động được nguồn giống, giảm chi phí sản xuất và nâng cao hiệu quả kinh tế. Trên diện tích 1.500m² mặt nước, anh Hồ Quang Lực đầu tư xây dựng 70 ô lồng lưới, mỗi ô rộng khoảng 15m². Trung bình mỗi lứa anh thả khoảng 2.000 con giống trong từng ô. Sau gần 4 tháng chăm sóc, mỗi ô cho sản lượng từ 4 đến 5 tạ ếch thương phẩm. Điểm nổi bật của mô hình là quy trình sản xuất khép kín. Thay vì phụ thuộc vào nguồn giống ở bên ngoài, anh duy trì đàn 200 cặp ếch bố mẹ để chủ động sản xuất con giống, vừa giảm chi phí đầu vào, vừa kiểm soát tốt chất lượng của đàn vật nuôi. Anh Hồ Quang Lực chia sẻ.
2: Mình nuôi ếch được năm thứ tư, tổng đàn nuôi mình lên thả là... nếu mà phun ô thì khoảng nghe ai đến 15 vạn có, còn thì nuôi con kiếu thì là cứ thú hết lửa này rồi bắt đầu đến lửa khác rồi mình lại thả tiếp.
1: Trong suốt quá trình nuôi, anh Lực luôn đặt yếu tố môi trường lên hàng đầu. Định kỳ từ 2 đến 3 ngày, toàn bộ các ô nuôi đều được thay nước để bảo đảm môi trường sạch, hạn chế mầm bệnh. Bên cạnh đó, anh thường xuyên theo dõi sự phát triển của đàn ếch để kịp thời phát hiện và phòng ngừa các loại bệnh thường gặp. Nhờ tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kỹ thuật, đàn ếch phát triển đồng đều, tăng trọng nhanh và tỷ lệ hao hụt luôn ở mức thấp. Mô hình nuôi ếch của anh Lực đã trở thành địa chỉ để nhiều hộ dân đến tham quan học hỏi kinh nghiệm. Anh Đinh Văn Sơn, một người dân ở xã Quỳnh Sơn, chia sẻ.
3: Tham quan để nuôi mô hình của ếch đẹp, thoáng. Còn nuôi mình thấy ếch to, khỏe, màu dòng nước đẹp, ấn tượng thích cái mô hình để người ta nuôi như thế này.
1: Hiện mỗi lứa, gia đình anh Lực xuất bán khoảng 5 tấn ếch thương phẩm với trọng lượng bình quân 4 con trên 1 kg. Sau khi trừ chi phí, mô hình mang lại lợi nhuận từ 200 đến 500 triệu đồng mỗi năm. Không chỉ dừng lại ở nuôi ếch, anh còn thả khoảng 20.000 con cá rô đầu nhím xung quanh các ô nuôi để tận dụng nguồn thức ăn dư thừa, góp phần giảm chi phí sản xuất và nâng cao hiệu quả sử dụng mặt nước. Mô hình sản xuất khép kín này không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà còn hướng tới phát triển nông nghiệp tuần hoàn, bền vững.
4: Chuyện của thôn,
5: thắt chặt tình làng nghĩa xóm.
4: Chuyện của thôn,
5: lan tỏa những câu chuyện tốt đẹp.
6: Kính thưa quý vị và bà con, có thể thấy rằng mỗi mô hình sinh kế thành công đều bắt đầu từ sự mạnh dạn thay đổi cách nghĩ, cách làm của người nông dân. Dù là đưa cái trồng vật nuôi mới vào sản xuất hay làm mới những mô hình vốn đã quen thuộc với bà con, thì mục tiêu cuối cùng vẫn là nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống và phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững.
1: Vâng, và điều đáng quý hơn là từ những mô hình tiên phong ấy thì ngày càng có nhiều bà con đã đến tham quan học hỏi và mạnh dạn làm theo, góp phần tạo nên một cái phong trào thi đua làm kinh tế giỏi ở các địa phương. Và chúng tôi mong rằng trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều mô hình kinh tế mới thành công. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Chuyện của thôn cũng đã hết. Ekip thực hiện chương trình gồm tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Ngọc Hà, Thái Sơn, kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị bà con trong các chương trình sau.
7: Tạp chí Kinh tế cuối tuần.
8: Kính chào quý thính giả đã đến với chương trình Tạp chí Kinh tế cuối tuần phát trên sóng FM của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý thính giả, năm 2026, Nghệ An được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch vốn đầu tư công hơn 14.174 tỷ đồng. Sau khi thực hiện tiết kiệm 5% ngân sách địa phương, tương ứng gần 412 tỷ đồng, tổng nguồn vốn thực tế toàn tỉnh là hơn 13.763 tỷ đồng. Đến nay 100% số vốn này đã được phân bổ chi tiết. Cùng với đó, hơn 2.266 tỷ đồng vốn các năm trước cũng được cho phép kéo dài sang năm nay. Nguồn lực đã sẵn sàng, Tuy nhiên bài toán đặt ra là làm sao giải ngân đầu tư công phải được đẩy nhanh từng tháng, từng quý, thay vì đợi đến cuối năm mới vội vã giải ngân. Đây là nội dung mà chương trình Tạp chí Kinh tế cuối tuần hôm nay đề cập. Mời quý thính giả cùng theo dõi.
9: Câu chuyện kinh tế.
8: Thưa quý vị, xác định đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của năm 2016. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành chỉ thị số 10 nhằm tăng cường lãnh đạo công tác quản lý vốn đầu tư công, xử lý dứt điểm nợ động, xây dựng cơ bản. Trên cơ sở đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt nhằm tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình dự án. Vì vậy, dù đối mặt với nhiều khó khăn, trong 6 tháng đầu năm 2016, Nghệ An đã giải ngân trên 6.386 tỷ đồng, đạt 39,09% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 34,47% so với tổng kế hoạch được giao. Về hiệu quả theo nguồn vốn, nguồn ngân sách địa phương có tiến độ giải ngân tốt hơn, đạt 49,27%.
10: Từ tinh thần chỉ đạo quyết liệt của tỉnh, các địa phương và đơn vị đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để dòng vốn sớm phát huy hiệu quả. Ghi nhận tại các địa phương, khối cấp xã đã thể hiện sự bứt phá ấn tượng với 82 đơn vị đạt tỷ lệ giải ngân vượt mức bình quân chung của toàn tỉnh. Sự chủ động quyết liệt trong công tác quản lý và tháo gỡ vướng mắc tại chỗ đã đóng góp quan trọng vào tiến độ chung. Điển hình như tại xã Hưng Nguyên Nam, với tổng kế hoạch vốn được giao trên 33 tỷ đồng, địa phương đã đạt tỷ lệ giải ngân 91,67% nhờ việc phân bổ vốn chi tiết cho từng hạng mục và tăng cường giám sát chặt chẽ quá trình thi công. Bà Trần Thị Nhàn, trưởng phòng kinh tế, Ủy ban Nhân dân xã cho biết.
11: Xã đã tập trung chỉ đạo các đơn vị liên quan, thứ nhất là chủ đầu tư, các đơn vị nhà thầu, các đơn vị tư vấn và tập trung công tác giải phóng mặt bằng để hoàn thành cái chỉ tiêu giải ngân đầu tư công trong năm 2026. Cái giải pháp căn cơ nhất đó là đẩy nhanh cái quy trình đầu tư. Thứ hai nữa đó là đẩy nhanh cái công tác giải phóng mặt bằng để nhà thầu có mặt bằng để thi công, có khối lượng thanh toán. Và thứ ba nữa đó là đẩy nhanh cái công tác khai thác quỹ đất để có nguồn vốn và thanh toán cho nhà thầu.
10: Song hành với các địa phương, các đơn vị quản lý vốn cũng linh hoạt áp dụng nhiều giải pháp đẩy mạnh giải ngân. Trong đó, chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh gây ấn tượng với kết quả đạt 100%. Kết quả này có được nhờ đơn vị chủ động rà soát đối tượng thụ hưởng và thực hiện giải ngân ngay khi có nguồn vốn phân bổ, đảm bảo dòng vốn tín dụng chính sách đến đúng và đến nhanh với người dân. Ông Hoàng Sơn Lam, Phó Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội Nghệ An nói.
12: Cái năm 2026 ấy, thì Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh thì nhận được phân bổ và bố trí cái vốn đầu tư công trên 500 tỷ để thực hiện cái việc cho vay các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh. Chuyển cái nguồn vốn sớm của Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng như là cái nguồn vốn của Trung ương ngay từ đầu năm thì đã tạo điều kiện cho chi nhánh là xây dựng và triển khai kế hoạch ngay từ sớm. Cái thứ hai ấy, là chi nhánh cũng đã chủ động phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội các cấp tổ chức cái việc tuyên truyền phổ biến cái chính sách một cách rộng rãi, chỉ đạo các cái mạng lưới tổ tiết kiệm vay vốn trên toàn tỉnh tổ chức rà soát nhu cầu, bình xét đối tượng và thiết lập các cái thủ tục hồ sơ vay vốn để chuẩn bị sẵn sàng cho công tác giải ngân nguồn vốn.
10: Đối với các dự án trọng điểm, các ban quản lý chuyên ngành cũng ghi nhận những chuyển biến tích cực trong công tác điều hành. Tại ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh, tỷ lệ giải ngân đạt 35,83%, vượt mức bình quân chung. Đơn vị đang tập trung tối đa nguồn lực cho các dự án quan trọng, đặc biệt là hệ thống trường phổ thông liên cấp tại khu vực biên giới, đạt khối lượng thi công từ 50 đến 65% giá trị hợp đồng, khẳng định vai trò nòng cốt trong việc phát triển hạ tầng kỹ thuật xã hội tại địa phương. Ông Trần Văn Dũng, Phó trưởng ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh đã nói.
13: Chỉ đạo sát sao đối với các nhà thầu, đơn vị tư vấn để mà thứ nhất lập cái biểu tiến độ thi công chi tiết, tập trung thiết bị máy móc, nhân lực, vật liệu tại công trường. Qua cái biểu tiến độ chi tiết đó thì là giám sát khối lượng thực hiện của nhà thầu hàng ngày. Nếu có hiện tượng chậm tiến độ thì tổ chức điều tiết, làm thêm ca thêm ngày nghỉ và để bù cái khối lượng

0: còn thiếu hụt.
1: Bên cạnh những tín hiệu khả quan, công tác giải ngân vốn đầu tư công vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức lớn. Hiện nay vẫn còn 59 đơn vị chủ đầu tư giải ngân dưới mức bình quân chung, trong đó có 19 đơn vị đạt tỷ lệ dưới 15% và một đơn vị chưa thực hiện giải ngân. Nguyên nhân chính là vướng mắc trong giải phóng mặt bằng và các nút thắt thủ tục, đặc biệt tại các dự án trọng điểm chiếm tỷ trọng vốn lớn. Trước áp lực trong 6 tháng cuối năm, đòi hỏi sự quyết liệt hơn nữa trong tháo gỡ điểm nghẽn để hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công.
2: Thực tế, tại nhiều dự án, tiến độ triển khai vẫn chưa tương xứng với kỳ vọng khi các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu và thiếu hụt nhân công vẫn là bài toán khó. Để đảm bảo tiến độ về đích đúng hạn, các nhà thầu đang tập trung huy động nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công tăng ca để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các gói thầu theo hợp đồng. Ông Nguyễn Văn Hoàng, quản lý kỹ thuật, công ty cổ phần tu bổ di tích Hà Nội cho biết.
3: Toàn bộ tiền giải ngân thì tất cả các nhà thầu tập trung vào để giải ngân và đảm bảo tiến độ cho ban quản lý cũng như chủ đầu tư đề ra. Thì tất cả các số tiền mà chủ đầu tư tạm ứng thì tất cả đều để vào các công trình hết. Khó khăn ban đầu của các nhà thầu liên doanh thì thời tiết thì nắng nóng, nhân lực thì khan hiếm, các mỏ vật liệu thì khan hiếm và giá cả thì biến động. Thời gian tới thì tất cả các công ty liên doanh của nhà thầu sẽ cố gắng đẩy nhanh tiến độ và đảm bảo nhân lực để đến 20 tháng 8 và là bàn giao để đưa cơ sở vật chất vào.
2: Cùng với nỗ lực của nhà thầu, việc đẩy nhanh thủ tục hành chính và tháo gỡ các vướng mắc cần được ưu tiên hàng đầu. Đó là quy trình thẩm định các dự án cần thực hiện chặt chẽ nhưng phải rút ngắn thời gian luân chuyển hồ sơ, áp dụng cơ chế một cửa liên thông trong điều chỉnh vốn, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, sớm bàn giao mặt bằng sạch, thúc đẩy tiến độ thi công các công trình. Ông Hồ Văn Anh, quản lý kỹ thuật, công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Nguyên Dũng, nói.
4: Nếu mà có mặt bằng sạch thì đơn vị sẽ đẩy nhanh được cái tiến độ, sẽ đẩy được cái đường vận chuyển là nó thuận lợi. Hiện tại thì nhiều công trình là bàn giáo được cứ ngắt quãng, không có đường để thi công cũng vất vả cho đơn vị. Mong muốn được sự phối hợp của chính quyền địa phương, của xã và của ban giải phóng mặt bằng xã để đảm bảo được cái mặt bằng sạch cho đơn vị thi công triển khai.
2: Đối với các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia tại khu vực miền núi, dù nhu cầu đầu tư rất lớn để thúc đẩy kinh tế xã hội, song nguồn lực tại chỗ còn hạn chế. Điều này đòi hỏi cần ưu tiên phân bổ vốn kịp thời, đồng thời ra soát điều chuyển vốn từ các dự án giải ngân chậm sang những dự án có khả năng hấp thụ tốt hơn, bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn vốn ngân sách nhà nước. Ông Nguyễn Đình Hồng, trưởng phòng kinh tế Ủy ban Nhân dân xã Hạnh Lâm cho biết.
5: Để có cái không gian phát triển thì cũng cần nhiều cái tuyến đường giao thông là được là mở rộng và nâng cấp. Nhưng hiện nay với cái nguồn lực của địa phương với cái xã miền núi mà lại chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, cho nên cái nguồn thu từ ngân sách là rất là hạn hẹp. Chính vì vậy thì cần hỗ trợ cái nguồn lực của đầu tư, cái phân bổ thêm của tỉnh để thực hiện cái chương trình thu hút đầu tư cũng như là mở các cái không gian kết nối với các cái xã lân cận.
1: Từ nay đến cuối năm, giải ngân đầu tư công không chỉ là thước đo năng lực quản trị mà đã trở thành căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu các cấp ngành. Trước áp lực từ kỷ luật giải ngân của chính phủ với tần suất báo cáo 7 ngày trên một lần, Nghệ An đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Với tổng kế hoạch vốn hơn 15.784 tỷ đồng, mỗi đồng vốn giải ngân sớm chính là vốn mồi quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Làm thế nào để tăng tốc, tránh tình trạng dồn khối lượng vào cuối năm và hiện thực hóa các mục tiêu đề ra? Mời quý thính giả cùng theo dõi cuộc trao đổi với khách mời của chương trình, chuyên gia kinh tế, tiến sĩ Vũ Đình Ánh, nguyên phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Thị trường Giá cả Bộ Tài chính.
6: Góc nhìn chuyên gia.
7: Trước tiên thì xin được cảm ơn chuyên gia kinh tế tiến sĩ Vũ Đình Ánh đã dành thời gian tham gia cùng chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Thưa ông, là Nghệ An thì là một cái địa phương mà đang có cái tốc độ phát triển hạ tầng công nghiệp rất là mạnh mẽ. Vậy thì theo ông thì tỉnh cần phải làm gì để đảm bảo cái dòng vốn đầu tư công tạo thành một cái đường băng để thu hút dòng vốn FDI vào nội địa?

0: hiệu quả?
1: Tôi cho rằng ở Nghệ An hiện nay thì vấn đề về phát triển cơ sở hạ tầng để phát triển công nghiệp, phát triển dịch vụ, để thu hút các cái nhà đầu tư, đặc biệt là những cái nhà đầu tư nước ngoài mà là những cái nhà đầu tư chiến lược có công nghệ nguồn, thì là một trong những cái trọng tâm của tỉnh, và đây là một định hướng rất là phù hợp với cái yêu cầu phát triển của tỉnh Nghệ An cũng như là phù hợp với chiến lược phát triển chung của cả nước. Để làm được việc này thì trước hết Nghệ An cần chủ động trong vấn đề là thiết kế các cái cơ chế, các cái chính sách để đủ sức là hấp dẫn các cái nhà đầu tư. Vấn đề thứ hai đó là liên quan đến vấn đề về giải phóng mặt bằng, cái việc đảm bảo một cái quỹ đất sạch để phát triển cái cơ sở hạ tầng trong một cái thời gian làm sao sớm nhất, tốt nhất thì cũng là một cái yêu cầu mà Nghệ An cần phải có những cái biện pháp để xử lý. Và đặc biệt đó là chủ động sáng tạo thúc đẩy cái tiến độ triển khai cũng như là giải ngân cái vốn đầu tư công trong cái việc là tháo gỡ những cái vướng mắc, những cái ách tắc, những cái khó khăn trong cái cơ chế triển khai, và đặc biệt là liên quan tới những các cái thay đổi trong cái việc là lựa chọn các hình thức đấu thầu, chỉ định thầu đối với những cái nhà đầu tư để lựa chọn ra những nhà đầu tư có tiềm năng, và đặc biệt là có những cái chính sách để mà hỗ trợ ngay cho các nhà thầu trong các cái biến động, đối mặt với cả các cái biến động về giá nguyên nhiên vật liệu, giá nhân công, giá thuê máy móc thiết bị, cũng như là những biến động liên quan đến tài chính, huy động nguồn vốn vay.
0: Theo ông thì cái giải pháp căn cơ nhất để biến giải ngân trở thành một cái hoạt động vận hành tự nhiên và chuyển hóa thành sức mạnh tăng trưởng cho đất nước thì cần phải làm như thế nào?
1: Tôi cho rằng hiện nay thì chúng ta đã tháo gỡ khá nhiều vướng mắc liên quan đến các cái thủ tục đầu tư công, liên quan đến các cái quy trình gắn với cái hoạt động đầu tư công để làm sao mà giúp cho các cái dự án đầu tư của chúng ta triển khai tốt hơn, và đồng thời nó các cái quy định về giải ngân vốn đầu tư công của chúng ta thì cũng đã được tháo gỡ. Địa phương cần có cái sự chủ động và vận động vận dụng một cách sáng tạo những cái quy định đó vào trong cái thực tiễn để phù hợp với cái thực tiễn của địa phương, thì tôi cho rằng đây là cái vấn đề then chốt. Vấn đề thứ hai cần phải mạnh dạn có những cái cơ chế để bảo vệ những người dám làm, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm trên cái cơ sở cái khuôn khổ pháp lý chúng ta trung ương đã ban hành, thì có như vậy chúng ta mới kỳ vọng về cái việc là tăng được cái tốc độ giải ngân cũng như là để cho các cái dự án đầu tư công của chúng ta sớm tạo ra những cái cơ sở hạ tầng, tạo ra những cái công trình đóng góp vào cái sự phát triển kinh tế xã hội của Nghệ An nói riêng cũng như là của cả nước nói chung.
0: Vâng ạ, và xin cảm ơn những chia sẻ của chuyên gia kinh tế tiến sĩ Vũ Đình Ảnh trong chương trình ngày hôm nay ạ.
2: Một con số.
3: Sáu tháng đầu năm 2026, tổng vốn đầu tư công đã giải ngân trên phạm vi cả nước đạt 360.948,7 tỷ đồng, tương đương 35,8% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Đây là con số mà chúng tôi muốn đề cập trong chương trình hôm nay.
4: Dòng vốn đầu tư công đã bứt phá ấn tượng trong tháng 6 với 137.600 tỷ đồng, gấp gần 4 lần so với tháng 4. Tuy nhiên, với tỷ lệ giải ngân chung mới đạt 35,8%, áp lực về đích đang vô cùng lớn khi vẫn còn hơn 640.000 tỷ đồng cần đưa vào nền kinh tế trong 6 tháng cuối năm. Để hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch, đòi hỏi các cấp ngành không chỉ chủ động tháo gỡ khó khăn phát sinh, mà còn phải siết chặt kỷ luật và đề cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu trong từng dự án.
3: Chương trình tạp chí Kinh tế cuối tuần hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
5: Du lịch cùng VOV.
6: Du lịch cùng VOV.
5: Du lịch cùng VOV, hành trình khám phá.
6: Du lịch cùng VOV, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
7: Xin chào đón quý vị và các bạn đến với khung giờ quen thuộc của Du lịch cùng VOV, và chương trình của chúng ta đang được phát sóng trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thanh Long và Duy Anh rất vui được đồng hành cùng quý vị trong hành trình khám phá du lịch cùng VOV ngày hôm nay.
8: Vâng, xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, mỗi vùng đất đều có một cái vẻ đẹp riêng để níu chân du khách, và có nơi nổi tiếng với những bãi biển trải dài, có nơi hấp dẫn với những công trình lịch sử lâu đời, và có những vùng đất chỉ cần một buổi sớm tinh mơ thôi cũng đủ khiến

0: cho người ta muốn quay trở lại thêm lần nữa. Và ngày hôm nay địa điểm của chúng ta Tà Xùa, một vùng núi cao giữa đại ngàn Tây Bắc, chính là một nơi như Duy Anh vừa nói.
1: Vâng, nằm trên dãy núi thuộc xã Tà Xùa, tỉnh Sơn La, ở độ cao khoảng 1.500m đến hơn 1.800m so với mực nước biển. Tà Xùa từ lâu đã được biết đến là một trong những cái điểm săn mây đẹp nhất Việt Nam. Mỗi khi bình minh lên thì những tầng mây trắng bồng bềnh phủ kín các sườn núi và tạo nên khung cảnh kỳ ảo như chốn bồng lai. Cũng bởi cái vẻ đẹp ấy mà nhiều người ưu ái gọi Tà Xùa là thiên đường biển mây của Tây Bắc.
0: Nhưng mà biển mây ở Tà Xùa thì không phải là lúc nào nó cũng có, lúc nào cũng xuất hiện. Chỉ khi hội tụ đầy đủ những cái điều kiện về độ ẩm, về nhiệt độ, những cái đám mây mới dồn về và len lỏi qua địa hình thung lũng, phủ kín những dãy núi. Chính cái sự thú vị đó lại khiến cho mỗi lần săn mây trở thành một cái trải nghiệm mà háo hức. Và có những ngày thì cả không gian chìm trong cả biển mây trắng xóa. Và cũng như có những hôm mây chỉ lững lờ hơi nhẹ ít, trôi qua những cái đỉnh núi thôi, nhưng mà cũng mang đến một cái vẻ đẹp rất khác, cho dù là không có mây cũng như vậy, vẫn khiến lòng người ta xao xuyến.
1: Vâng, bởi vì là nếu mà chúng ta chỉ nhắc đến Tà Xùa với biển mây thì em nghĩ là vẫn chưa đủ đâu, phải không anh Duy Anh? Vùng đất này thì còn sở hữu những cái cung đường quanh co ôm theo sườn núi, những cánh rừng nguyên sinh xanh mướt, những cái đồi chè san tuyết cổ thụ hàng trăm năm tuổi. Và anh Duy Anh ơi, ở đây thì có những cái bản làng bình yên của đồng bào Mông đã gắn bó với núi rừng từ bao đời nay.
0: Vâng.
1: Và mỗi mùa trong năm ấy thì Tà Xùa lại mang một cái vẻ đẹp rất là riêng, để bất cứ ai từng đặt chân đến cũng đều lưu giữ cho mình những cái cảm xúc thật là đặc biệt.
0: Và như Thanh Long vừa giới thiệu đến quý vị những cung đường quanh co thì nghe là đã thấy hợp với dân phượt rồi đúng không ạ? Cho nên những năm gần đây thì Tà Xùa trở thành một cái điểm đến quen thuộc của những người yêu thiên nhiên, thích khám phá hay là những người đam mê nhiếp ảnh. Thế nhưng điều đáng quý là vùng đất này vẫn giữ được rất nhiều nét nguyên sơ vốn có, những con đường nhỏ, những mái nhà nép mình bên sườn núi, những nương ngô, nương chè và nếp sống giản dị của người dân địa phương tạo nên một bức tranh rất là đẹp, rất riêng với vùng cao Tây Bắc.
1: Trong chương trình hôm nay thì Duy Anh và Thanh Long sẽ cùng quý vị chinh phục những cung đường dẫn lên đỉnh mây. Chúng ta sẽ khám phá thêm những cái điểm check-in nổi tiếng của Tà Xùa. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về đời sống này và văn hóa của đồng bào Mông. Đặc biệt là chúng ta sẽ được thưởng thức những cái món ăn đậm đà hương vị của núi rừng và đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm hữu ích dành cho những ai đang mong muốn một lần đặt chân đến với vùng đất tuyệt đẹp này.
0: Và để mở đầu cho hành trình ngày hôm nay thì xin mời quý vị và các bạn cùng đến với những giai điệu của ca khúc Đi Giữa Trời Rực Rỡ. Và ngay sau đó thì chúng ta sẽ cùng nhau đặt chân đến những địa điểm đầu tiên của Tà Xùa.

0: Quý vị và các bạn thân mến, nếu ví biển mây là món quà mà thiên nhiên dành tặng cho Tà Xùa, thì hành trình để chạm tới vùng đất ấy cũng là một cái trải nghiệm rất đáng nhớ. Không chỉ là chuyến đi đến một cái địa điểm du lịch, mà đó còn là hành trình đưa chúng ta rời xa phố thị ồn ào để chúng ta từng bước hòa mình vào thiên nhiên hùng vĩ của núi rừng Tây Bắc.
1: Vâng, đúng vậy Thanh Long ạ, từ trung tâm Hà Nội đến với Tà Xùa, quãng đường chỉ khoảng hơn 200 km thôi. Và hiện nay thì du khách có rất nhiều lựa chọn để di chuyển. Ô tô, xe máy cá nhân, cho đến xe khách, xe du lịch hoặc là các chuyến xe limousine chạy hàng ngày. Và với những ai muốn tiết kiệm thời gian và giữ sức cho hành trình khám phá thì xe limousine là một cái lựa chọn rất là phổ biến đúng không? Xe thường khởi hành từ Hà Nội vào khoảng 22 giờ và khoảng Tà Xùa khi trời vừa hửng sáng.
0: Còn với những người mà yêu thích cảm giác chinh phục thì lựa chọn xe máy hoặc ô tô cá nhân lại mang đến nhiều cái trải nghiệm thú vị hơn. Sau khi mà chúng ta rời thành phố ấy, thì cung đường dần mở ra với những cái triền đồi xanh mướt, những dãy núi nối tiếp nhau và không khí trong lành đặc trưng của vùng cao Tây Bắc.
1: Hiện nay tuyến đường chính lên trung tâm Tà Xùa đã được đầu tư nâng cấp, phần lớn được đổ bê tông nên việc di chuyển thuận lợi hơn rất nhiều. Ngay cả xe du lịch cỡ nhỏ khoảng 16 chỗ cũng có thể lên đến trung tâm xã. Tuy nhiên, những đoạn đường quanh co với nhiều khúc cua gắt thì vẫn đòi hỏi người điều khiển phương tiện phải thật cẩn thận và có những cái kinh nghiệm về lái xe đường đèo.
0: Vâng, càng lên cao thì khung cảnh trước mắt càng thay đổi rõ rệt. Không khí thì trở nên mát mẻ hơn, nhiệt độ giảm dần và từng lớp mây bắt đầu bảng lảng ôm lấy các cái sườn núi, những con đèo uốn lượn như là dải lụa mềm vắt ngang qua lưng chừng núi, một bên là vách đá, một bên là thung lũng sâu, tạo nên cái khung cảnh vừa hùng vĩ vừa nên thơ.
1: Và hai bên đường du khách sẽ bắt gặp những bản làng nhỏ của đồng bào Mông thấp thoáng bên rừng núi và những ngôi nhà mộc mạc nằm giữa nương ngô, ruộng bậc thang hay những vạt rừng xanh tạo nên một bức tranh vùng cao yên bình gần gũi. Và đặc biệt vào mùa lúa chín thì cả sườn núi như khoác lên mình tấm áo vàng óng, còn mùa xuân lại rực rỡ sắc hoa mận, hoa đào, khiến bất cứ ai đi qua cũng muốn dừng chân để ngắm nhìn.
0: Có lẽ cái điều thú vị nhất của hành trình chính là cái cảm giác mà từng bước tiến gần hơn tới thiên đường mây anh Danh ạ. Mỗi khúc cua thì mở ra một cái góc nhìn mới và mỗi cái đoạn đường thì lại mang đến một cái cảm giác bất ngờ khác nhau. Có lúc thì mây lững lờ ngay trước mắt và có khi thì cả cung đường như là chìm trong màn sương mỏng, tạo cái cảm giác như là mình đang đi giữa trời mây vậy.
1: Và khi đặt chân đến trung tâm Tà Xùa, nhiều người sẽ cảm nhận ngay sự bình yên rất riêng của vùng đất này, không có những khu đô thị

0: gần gũi với thiên nhiên. Một số homestay được nhiều du khách lựa chọn có thể kể đến như là Xá Homestay này, Nam Tổ Homestay, Mùa Trứ Homestay, Bảo Châu Homestay hay là Long Anh Homestay.
1: Vâng, rất nhiều lựa chọn cho mọi người từ cái mức giá khác nhau đúng không? Và sau khi nhận phòng thì nhiều du khách thường có thể thuê xe máy để chủ động khám phá những điểm đến nổi tiếng quanh Tà Xùa. Tuy nhiên, với những ai chưa quen đường đèo hoặc là tay lái chưa thật vững thì việc thuê xe ôm của người bản địa có người dẫn đường chở đi thì nó sẽ tốt hơn phải không
0: ạ? Và chắc chắn là yên tâm hơn anh ạ.
1: Vâng, đúng vậy. Bởi vì những con đường ở đây thì khá dốc này, rồi đôi khi có những cái đoạn đường hẹp, đường hơi xấu một chút, cũng như là những cái cua thì nó cũng khá là gắt.
0: Còn gì bằng nếu mà có người dân địa phương đúng không anh? Dẫn dắt chúng ta đi thì không những là chúng ta sẽ khám phá thêm những cái địa điểm rất là đẹp này, mà chúng ta còn được thưởng thức những cái đặc sản cực kỳ nổi tiếng của địa phương nữa đúng không ạ?
1: Vâng, hầu như là đã có dân bản địa dẫn đi rồi
0: thì mình yên tâm.
1: Và đặc biệt là đôi khi có rất nhiều những cái địa điểm đẹp mà chắc chắn là nếu mà chưa đến và tham khảo rồi tìm hiểu qua mạng thôi thì chưa chắc mình đã biết được đúng không?
0: Không chỉ là cái điểm đến lý tưởng để chúng ta săn mây đâu ạ, Tà Xùa còn rất là thích hợp cho những ai yêu thích cắm trại và hòa mình vào thiên nhiên. Chỉ cần chúng ta chọn một cái vị trí phù hợp thì du khách có thể đón bình minh rực rỡ khi mà ánh nắng đầu tiên xuyên qua biển mây, hoặc là chúng ta lặng ngắm hoàng hôn nhuộm vàng cả núi rừng, những khoảnh khắc khiến cho ai từng trải qua cũng khó quên lắm.
1: Và điều đặc biệt nhất của Tà Xùa vẫn còn phía trước, điều gì tạo nên những biển mây bồng bềnh nổi tiếng khắp cả nước và đâu là những cái điểm săn mây đẹp nhất mà bất kỳ du khách nào cũng muốn một lần đặt chân tới thì mời quý vị cùng chúng tôi tiếp tục đồng hành cùng với du lịch cùng VN trong cái hành trình ngày hôm nay. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nhau thư giãn một chút với âm nhạc cùng với ca khúc Em Gái Hơ Mông với tiếng hát của Thanh Tâm.

0: Thưa quý vị, nếu mà nhắc đến Tà Xùa mà chúng ta chưa một lần nói về sống lưng khủng long Háng Đồng thì có lẽ là hành trình khám phá vùng đất này vẫn chưa thật sự trọn vẹn đâu anh Danh ạ. Đây được xem là biểu tượng du lịch nổi tiếng nhất của Tà Xùa, là điểm đến mà bất cứ ai yêu thiên nhiên này, yêu những cung đường chinh phục hay là đam mê săn mây đều mong muốn một lần được đặt chân tới.
1: Sống lưng khủng long là một dãy núi hẹp kéo dài giữa hai thung lũng sâu, và nhìn từ xa thì toàn bộ dãy núi hiện lên giống như là sống lưng của một chú khủng long khổng lồ đang nằm yên giữa đại ngàn Tây Bắc vậy. Và cũng từ hình dáng đặc biệt đó mà địa danh này đã có cái tên ấn tượng, và nó nhanh chóng trở thành một cái điểm check-in ưa thích của mọi người. Và dãy núi Tà Xùa thì vốn nổi tiếng có những cái đỉnh cao hùng vĩ tạo thành cái ranh giới tự nhiên giữa các tỉnh Sơn La và Yên Bái chẳng hạn mọi người. Và đỉnh cao nhất đạt khoảng đến 2.850m so với mực nước biển, và quanh năm thì được bao phủ với mây trắng, sương mù. Và riêng khu vực sống lưng khủng long không phải là nơi cao nhất nhưng lại sở hữu địa hình độc đáo, hiếm có với phần sống núi hẹp. Hai bên là sườn dốc dựng đứng, mở ra tầm nhìn khoáng đạt về bốn phía.
0: Chính vì cái địa hình đặc biệt ấy mà nhiều người ví nơi đây giống như là một cung đường trên mây. Nhiều người chia sẻ rằng là dù đã xem hàng trăm bức ảnh về Tà Xùa trên mạng xã hội, nhưng mà chỉ khi đứng giữa sống lưng khủng long thì mới thực sự cảm nhận được cái vẻ đẹp của nơi đây. Biển mây không chỉ nằm trước mắt mà dường như là bao quanh cả người, khiến ranh giới giữa đất và trời gần như là biến mất. Tuy nhiên, để hiểu rõ hơn về sống lưng khủng long Háng Đồng thì ngay bây giờ Duyên và Thanh Long chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện với một hướng dẫn viên du lịch đã nhiều năm đồng hành và đưa du khách đến khám phá Tà Xùa. Alo ạ.
2: Dạ vâng, em chào nhà đài ạ. Chào
0: vâng, xin được nghe
2: chương trình ạ.
1: Vâng, xin chào bạn. Đầu tiên thì bạn có thể giới thiệu một chút về bản thân mình với quý vị khán thính giả của báo Phát thanh Truyền Nghệ An ạ.
2: Em tên là Hoàng Văn Tùng ạ. Hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc ở trên Tà Xùa Sơn La.
0: Vâng. Không biết là bạn đã làm công việc là một hướng dẫn viên du lịch được lâu năm chưa ạ?
2: Bản thân em thì lên Tà Xùa từ 2021 sau mà dịch Covid. Sau đó thì cũng may mắn được học thêm hướng dẫn viên rồi ở lại đây chọn làm nơi mình công việc của mình luôn. Mà hiện tại cũng được hơn 5 năm rồi ạ.
0: Vâng, chắc là cái vẻ đẹp của vùng núi Tây Bắc đã hấp dẫn bạn phải không ạ?
2: Một là nó rất là mát mẻ. Thứ hai nữa là cái cảnh ở đây thì hầu như là có mây quanh năm. Mà nếu mà không có mùa mây thì chúng ta còn rất nhiều mùa khác nữa.
0: Vâng,
1: vâng ạ, một cái địa điểm mà hầu như ai đến rồi trở về cũng đều rất là lưu luyến. Còn trong khi Tùng lại có một cơ hội, có một cái công việc rất tốt ở đây, thì chắc chắn mình mà được như thế mình cũng không muốn về đúng không?
0: Bây giờ thì chúng ta có thể giới thiệu thêm về cái địa điểm mà Doanh và Thanh Long vừa chia sẻ đó. Vậy thì theo bạn Tùng ạ, điều gì khiến cho sống lưng khủng long trở thành cái điểm đến nổi tiếng nhất của Tà Xùa?
2: Đầu tiên để kể về cái lịch sử của sống lưng khủng long này thì là phát hiện ra nó là một trong những bạn trekking, những bạn đi tour xe máy. Đó. Ngày xưa thì lúc đấy là Tà Xùa nó rất là hoang sơ, và bản thân sống lưng khủng long thì nó cũng chỉ là một cái gò đồi nhô lên giữa cái đại ngàn thung lũng Tà Xùa thôi. Đó, sau đấy thì mọi người bắt đầu đi qua đi lại nhiều, nó thành một con đường mòn. Rồi từ đó thì nó, khi mà góc nhìn từ trên cao ấy, nhìn xuống thì nó giống như là sống lưng của một con khủng long đang vươn ra giữa Tà Xùa. Đó, và hai bên của cái sống lưng này thì sẽ là thung lũng ruộng bậc thang này, bản làng Hơ Mông, và có thể được ngắm được mây và bình minh vào buổi sáng hàng ngày.
0: Vâng
1: ạ, những cái chia sẻ nghe là thấy cái địa điểm rất là tuyệt vời rồi. Vâng, thưa quý vị. Duy Anh và Thanh Long thì cũng đã từng đi với rất nhiều tỉnh thành ở Tây Bắc rồi. Và nói thật là kể cả đến bây giờ khi mà rất nhiều năm về rồi, mình lâu lâu vẫn nhớ lưu luyến và thèm một cái cảm giác một cái buổi sớm mai bình minh ở trên cái vùng núi Tây Bắc nó rất là khác. Mọi thứ nó xanh mát và trong lành. Chưa nói đến là rất nhiều những thứ hấp dẫn, chẳng như ẩm thực đúng không?
0: Và qua chia sẻ của bạn Tùng thì chúng ta thấy là quá là ấn tượng về cái địa điểm này. Một cái cung đường nhỏ giữa lưng chừng núi, và phía dưới là biển mây trải dài, phía trước là cả một cái không gian Tây Bắc hùng vĩ. Và chắc hẳn là cảm giác được đứng ở đó sẽ rất là đặc biệt. Vậy thì để chạm tới cái khung cảnh tuyệt đẹp ấy thì hành trình lên sống lưng khủng long sẽ có những cái điều như thế nào cần lưu ý, hay là có những cái điều gì quá khó với du khách khi mà lần đầu tiên đến với Tà Xùa hay không?
2: Em xin chia sẻ một chút. Thì ngày trước thì đường lên Tà Xùa và đường đi xuống khủng long rất là khó khăn. Mà khách đến tiếp cận đến mảnh đất du lịch Tà Xùa thì cũng rất là tiện. Mọi người có thể đi xe cabin đôi từ Hà Nội lên. Sau đó đến Tà Rùa thì có thể thuê xe máy hoặc xe ô hoặc là taxi, thậm chí là mọi người có thể tự lái xe vào sống lưng khủng long cũng được. Chỉ có một quãng là từ trên đường lớn xuống hẳn dưới sống lưng thì chúng ta sẽ phải có thay đổi phương án di chuyển. Một là đi bộ khoảng 1,5 km. Phương án thứ hai là mình có thể trải nghiệm cảm giác mạnh. Ngồi sau xe của các anh lái xe hộ ôm bản địa ở đây.
0: Thành Long được trải nghiệm cái cảm giác này rồi.
2: Đó, cảm giác đó thì như là chúng ta chơi những trò chơi mạo hiểm ở công viên nước và công viên trò chơi. Nó kiểu mình đứng ở ngồi trên một chiếc yên xe rất là cao, bên dưới là vực.
0: Đúng rồi ạ, cái cảm giác rất là, đôi khi mình cảm giác rất là chênh vênh đúng không?
1: Vâng, đôi khi mình hỏi đùa là có an toàn không anh thì các anh còn trả lời vui là yên tâm 50-50 đúng không?
0: Cho nên là lên đấy là dù quen biết hay không nhưng vẫn cứ ôm chặt các anh ạ.
2: Hoàn toàn yên tâm là các anh lái xe ở đây thì là những người có chuyên kinh nghiệm đi đường đèo đường đất rồi.
1: Vâng ạ.
2: Và những cái bánh xe của họ thì được hoán cải, lắp thêm nhiều mắt xích để lốp thì là cũng là một loại lốp đặc biệt hơn.
0: Em thì được trải nghiệm cái cảm giác này rồi anh Tùng ạ. Lúc đầu thì là mới lên thì mình đang ngồi khoảng cách một chút xíu, hai tay là vẫn nắm ở phía sau cái khung xe, cái khung yên xe.
1: Một lát sau là ôm chặt luôn.
0: Nhưng một lát sau là phải ôm chặt các anh lại cho an toàn.
2: Đúng rồi. Có những du khách là còn sợ đến nỗi mà không dám mở mắt. Đến nơi rồi, chạm đến cột cờ xuống lưng khủng long rồi mới biết là.
1: Vâng, như thế thì lại mà vô tình mình bỏ qua rất là nhiều những cái đẹp đúng không
2: ạ?
1: Vâng, đúng rồi, đúng vậy. Những cái góc cao mà người ta bay flycam và nói là nhìn tuyệt đẹp luôn. Nhưng mà qua như Tùng chia sẻ thì có một chút là cái thử thách như thế thì cái chuyến đi, cái hành trình của mình nó càng thêm thú vị hơn chứ đúng không? Vâng.
0: Và chắc hẳn là điều mà du khách mong chờ nhất đó chính là chúng ta được một lần chiêm ngưỡng biển mây tuyệt đẹp. Vậy thì theo anh Tùng ạ, cái thời điểm nào là đẹp nhất để chúng ta săn mây ở sống lưng khủng long?
2: Nếu mà để nói thời điểm đẹp nhất của sống lưng khủng long thì mọi người sẽ đi vào từ tháng 9 cho đến tháng 3 hàng năm. Tại vì thời điểm đó thì một là nó rất là dễ săn mây, thứ hai nữa là bình minh nó sẽ thẳng với cả sống lưng khủng long luôn. Ngay như thời điểm hiện tại thì Tùng đang đứng ở trước sống lưng khủng long, đang có biển mây luôn.
0: Vậy là bạn Tùng đang đứng ở cái vị trí mà chúng ta đang giới thiệu đúng không?
2: Đúng rồi, đúng
0: đẹp.
2: Rồi. Tiếc là không, chúng ta không xem trực tiếp được nhưng mà có thể truyền lại cho mọi người rằng là một cái sống lưng khủng long đang rất hùng vĩ và một biển mây trắng ở bên dưới.
0: Lát nữa đó. Thì sau khi mà kết thúc cái phần giao lưu này có lẽ là Duy Anh và Thanh Long sẽ kết nối Zalo trực tiếp
1: video
0: với...
1: call nữa.
0: Đúng rồi.
1: Vâng, cảm ơn Tùng rất nhiều. Okay. Qua những cái trường...
2: Đấy, nếu mà mọi người có kế hoạch đi Tà Xùa thì nhớ có kế hoạch đi Tây Bắc chứ, nhớ thêm Tà Xùa vào một điểm đến nhất định phải đến, tại vì là Tà Xùa thật sự rất đẹp và nhiệt độ hiện tại thì nó rơi vào tầm 20 độ thôi, 18-20 độ thôi, vẫn là mặc áo khoác nha.
1: Vâng ạ. Và thêm trên tay thêm một chút là chẳng như ngô nướng hay là thịt bò rằn chẳng hạn đúng không? Đang nổi nữa
0: anh,
1: thì
0: bây giờ
1: mà đang đứng
0: mà
1: đang và đứng ngắm mây Tà Xùa nữa thì nó quá tuyệt vời.
2: Là tí nước ngói nước ngô hạnh phúc nữa thì gọi là hết bài luôn. Vâng. Trên này thì khá là lạnh, nếu mà mọi người có kế hoạch đi Tà Xùa thì chắc là phải mang theo áo khoác ấm này và chuẩn bị thêm cho mình một tinh thần thép để trải nghiệm sống lưng khủng long nữa nhá.
1: Vâng ạ. Và Tùng ơi, Tùng là một người con của Sơn La của Sơn La luôn hay là như thế nào?
2: Em thì em quê gốc em ở Hà Giang. Đấy, cũng rất nhiều người hỏi là tại sao Hà Giang đẹp thế, hùng vĩ thế mà lại không làm du lịch mà lại lên Tà Xùa. Đấy, thì câu chuyện là khi mà mình đến mảnh đất rồi, nó thời tiết nó quá ủng hộ, quá đẹp và khung cảnh nó quá là nên thơ, bốn mùa đều có những cái cảnh đẹp, cảnh sắc riêng, thì quyết định ở lại nơi đây. Thì chia sẻ thật với cả nhà đài và quý khán giả đang nghe, thì trong một thời gian Tùng làm dịch vụ du lịch ở trên này thì cũng mở được cho mình một cái homestay nhỏ nhỏ trên này.
1: Vâng,
2: nếu mà thời gian sắp tới hai MC mà lên trên này chơi thì cũng rất muốn mời mọi người trải nghiệm.
0: Vâng,
1: Tùng
0: thì...
1: có thể chia sẻ chi tiết thêm chẳng như tên homestay của homestay mình. Của mình rồi số điện thoại liên hệ để mọi người có thể thuận tiện khi mà lên với Tà Xùa.
2: Home của mình thì tên là Nhà Trên Bản.
1: Vâng.
2: Và số điện thoại thì có tiện nói trên live không? Sợ có bị cấm gì không?
1: À không, mình có thể thoải mái chia sẻ cho mọi người.
0: Bởi vì rất là nhiều thính giả cũng đang rất là cần đúng không ạ? Ví dụ như mọi người cần để kết nối chẳng hạn.
2: Vâng, thế thì rất nhận lại cho Tùng quảng cáo một phút. Đấy, hiện tại thì ngoài công việc làm hướng dẫn viên, làm những tour và du lịch trải nghiệm ở trên này ra thì cũng có homestay ở trên này. Ngoài ra nếu mà các anh chị quý nhà đài, anh chị em bạn bè đang thính giả đang nghe muốn lên Tà Xùa trải nghiệm thì Tùng hỗ trợ mọi người đặt tất cả dịch vụ luôn.
0: Vâng.
2: Số điện thoại để liên hệ là 0989 957 898. Xin cảm ơn nhà đài rất nhiều nhá.
0: Vâng ạ. Thực ra thì chương trình du lịch cùng VOV của chúng tôi ấy, ngoài cái việc là chúng ta giới thiệu những cái điểm đến đẹp cho mọi người thì chúng tôi cũng rất là mong muốn là có những cái địa chỉ để giúp cho du khách có thể tiện liên hệ với anh Danh.
2: Vâng, đúng rồi. Thì hiện nay thì có cái tình trạng nó lừa đảo rất là nhiều ấy,
0: vâng.
2: Lừa đảo du lịch, cho nên là mọi người cũng nhờ nhà đài kết nối thì cũng có những cái kênh thông tin rất là uy tín để mọi người có thể lên đi những điểm đến mà mình mong muốn, thì cũng là một cái thông tin rất là hữu ích cho quý khán giả đang nghe đài.
0: Vâng ạ.
1: Với cái tình trạng như Tùng nói bây giờ thì đúng như vậy, rất nhiều nơi thậm chí là những cái cơ sở lưu trú cực kỳ nổi tiếng cũng bị làm giả những cái fanpage đúng không? Hay là
2: đúng
1: những
2: rồi,
1: hotline giả rồi bắt đầu bắt người ta cọc tiền, và thậm chí có nhiều người còn rơi vào những cái bẫy mà mất đến tiền tỷ chỉ vì cái chuyện mà cọc tiền cho những cái địa điểm lưu trú hay là những cái tour tuyến. Quay trở lại với Sống Lưng Khủng Long thì cái hành trình săn mây đó là hầu như là quanh năm hay là cái thời điểm nào thì mới có là mình dễ đi và thấy được cái biển mây nhất ạ?
2: Sống Lưng Khủng Long thì thường là sẽ có mây vào buổi sáng thôi, tại vì là đặc điểm của bên dưới cái Sống Lưng Khủng Long ấy, bên dưới thung lũng ấy, thì nó có một dòng suối nó chảy qua, và khi mà buổi sáng nắng lên ấy, thì những cái hơi nước nó sẽ bốc hơi lên tạo thành đám mây. Và nó sẽ kéo dài từ đẹp nhất để khung giờ đẹp nhất để ngắm mây ở Sống Lưng Khủng Long sẽ là từ 5 giờ sáng cho đến khoảng 7 giờ sáng. Đó là lúc mà bình minh và ló dạng lên, chúng ta sẽ ngắm bình minh cùng biển mây. Và cũng tùy vào từng ngày nữa, từng thời điểm nữa, có thể là nó sẽ bị mù mịt này, có thể bị trời nó không có mây. Thì nếu mà các bạn nào mà chuẩn lên Tà Xùa thì Tùng sẽ hỗ trợ mọi người check cho mọi người xem hôm nay có khả năng săn được mây ở Sống Lưng không?
0: Vâng.
2: Tùng sẽ thông tin để cho mọi người đi săn mây một cách trọn vẹn nhất.
0: Vâng ạ.
1: Vâng ạ.
0: Lúc nãy đang giới thiệu
1: cả một cái đoạn Sống Lưng Khủng Long như nó có lớn và dài không ạ Tùng?
2: Cái đoạn Sống Lưng Khủng Long tính từ đường tỉnh lộ xuống đến đỉnh của Sống Lưng thì nó dài nó khoảng 1 km thôi. Còn lại thì mình sẽ muốn leo trekking thì đi khoảng 500 m nữa là đến những điểm mà xe máy không thể đến được, đi bộ thêm một chút nữa.
0: Vâng, lúc nãy đang giới thiệu về homestay của bạn thì anh em ekip ở ngoài kia bảo là thời gian tới sẽ đi đấy, cũng là vào cái thời điểm nào chúng ta đẹp nhất để săn mây đúng không?
2: Vâng. Nói chung là mọi người đi thì cái thời điểm cao điểm nhất của Tà Xùa sẽ bắt đầu từ tháng 9 cho đến tháng 3 hàng năm, nhưng mà đẹp nhất thì theo Tùng chia sẻ nghĩ rằng là đẹp nhất sẽ là vào cuối tháng 9, tại vì lúc đấy thì lúa ở Tà Xùa nó chín vàng và biển mây nó cũng rất là dễ săn luôn.
0: Vâng ạ. Một lần nữa thì chúng ta rất là cảm ơn những cái thông tin hữu ích vừa rồi mà bạn Hoàng Tùng đã vừa chia sẻ với chúng tôi về những cái điều hấp dẫn của Sống Lưng Khủng Long này, rồi hấp dẫn ở Tà Xùa. Và chúng ta hãy yên tâm là nếu lên đây chúng ta chưa quen biết nhiều thì có một cái địa chỉ rất tin cậy để chúng ta có thể kết nối với bạn Hoàng Tùng, có thể đồng hành và dẫn dắt chúng ta trong cái hành trình khám phá Tà Xùa, phải không anh Danh?
1: Vâng ạ, một lần nữa cảm ơn Tùng đã dành thời gian cho du lịch cùng VOV. Cảm ơn Tùng rất là nhiều.
2: Vâng ạ, cảm ơn nhà đài ạ.
1: Và thưa quý vị, ngay sau đây thì mời quý vị chúng ta hãy cùng quay trở lại với không gian âm nhạc, cùng nhau thư giãn một chút trước khi Dư Anh và Thanh Long tiếp tục được quý vị khám phá những cái địa điểm, những điều thú vị tiếp theo ở Tà Xùa. Mời quý vị đến với những giai điệu của Từ Trên Đỉnh Núi cùng với tiếng hát của Giảng Hòa.

0: Thưa quý vị và các bạn, sau khi cùng nhau chinh phục sống lưng khủng long Háng Đồng, thì địa điểm được xem là biểu tượng nổi tiếng nhất của Tà Xùa, hành trình của Thanh Long và Duy Anh vẫn còn tiếp tục ạ. Bởi ngoài sống lưng khủng long thì nơi đây còn có nhiều cái điểm dừng chân đặc biệt và mỗi nơi thì mang một cái vẻ đẹp riêng và đều khiến cho du khách phải lưu luyến. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi khám phá Mỏm Cá Heo và Cây Cô Đơn, hai địa danh đã góp phần tạo nên sức hút rất là riêng của vùng đất ở khu vực Tà Xùa này ạ.
1: Vâng ạ, hai cái tên vô cùng ấn tượng và cũng là hai cái địa điểm rất là nổi tiếng. Mọi người mà thường xuyên lướt TikTok hay là xem mạng xã hội Facebook chẳng hạn thì có lẽ không lạ gì với hai địa điểm này nữa, đúng không ạ? Những cái clip, những cái thước phim rất là đẹp được mọi người chia sẻ về hai địa điểm này rồi. Và quãng đường đến đây thì cũng không quá dài nhưng vẫn mang đậm dấu ấn của những cung đèo vùng cao Tây Bắc với nhiều cái khúc cua liên tiếp và một bên là núi đá và một bên vẫn là thung lũng sâu hun hút. Điều thú vị là trên hành trình đó, ở một số vị trí thì thoáng tầm nhìn, du khách có thể nhìn thấy toàn cảnh sống lưng khủng long từ xa và dải núi non vươn dài giữa biển mây hiện lên như một cái nét chấm phá giữa đại ngàn vậy, mang đến một góc nhìn hoàn toàn khác so với khi mà chúng ta đi trực tiếp đặt chân đến sống lưng khủng long thì chắc chắn là mình chỉ thấy được, hầu như là chiêm ngưỡng được cái quang cảnh xung quanh thôi, chứ làm sao mình nhìn rõ được, đúng không?
0: Vâng. Có lẽ cũng chính vì vậy mà nhiều người nói rằng là mỗi cái cung đường ở Tà Xùa ấy đều là một cái điểm ngắm cảnh anh Danh ạ. Chỉ cần chúng ta dừng xe vài phút này, chúng ta đưa mắt nhìn về phía xa là đã có thể bắt gặp những cái lớp núi nối nhau này, những cái tầng mây bồng bềnh và khung cảnh thiên nhiên khiến cho người ta chỉ muốn đứng lại thật là lâu để có thể tận hưởng ngay cái khoảnh khắc đó. Thế nên là thay vì chỉ hướng đến cái điểm đến cuối cùng thì chúng ta cũng nên chậm lại.

0: để cảm nhận vẻ đẹp của cả một hành trình, phải không anh Duy Anh?
1: Vâng, đúng vậy. Và bây giờ điểm dừng chân tiếp theo của chúng ta là Mỏm Cá Heo. Ngay từ tên gọi thì địa danh này chắc chắn là gợi lên một cái sự rất là tò mò cho mọi người. Giữa sườn núi thì xuất hiện một cái khối đá lớn vươn thẳng ra ngoài khoảng không, và nhìn nghiêng thì phần đầu của khối đá có hình dáng như là chiếc đầu của một chú cá heo đang hướng mình vươn ra biển lớn vậy. Và vì vậy người dân và du khách đã đặt tên cho nơi đây rất là gần gũi, đó là Mỏm Cá Heo.
0: Vâng, những cái tên thật là hấp dẫn và đặc biệt ạ. Nào là sống lưng khổng long, rồi bây giờ chúng ta lại đến với Mỏm Cá Heo nữa.
1: Vâng, một lát nữa thì còn có cây cô đơn nữa.
0: Đúng rồi, mà lại lạ nhá, giữa núi rừng rất là trùng điệp nhiều cây cối như vậy mà lại có cây cô đơn, nghe nó cũng hơi đối lập nhau một chút anh Danh à.
1: Một lát nữa thì chúng ta sẽ đặt chân đến đây và tìm hiểu kỹ hơn vì sao nó lại có một cái tên như thế. Nhưng mà chỉ qua cái tên thôi thì có lẽ mọi người cũng đã hình dung ra được tại sao rồi, cái quang cảnh thế nào rồi, đúng không?
0: Và quý vị thân mến, chúng ta sẽ quay trở lại để nói về Mỏm Cá Heo. Cái điều đặc biệt là khối đá này thì được hoàn toàn được hình thành bởi quá trình phong hóa tự nhiên qua hàng triệu năm ạ, và không hề có cái sự can thiệp của con người, nhưng mà thiên nhiên lại khéo léo tạo nên một cái hình dáng vô cùng độc đáo giữa núi rừng Tây Bắc. Có lẽ cũng chính nhờ cái vẻ đẹp ấy mà trong chỉ vài năm gần đây thì Mỏm Cá Heo đã trở thành một trong những cái điểm check-in được yêu thích nhất khi mà du khách đặt chân đến với Tà Xùa.
1: Với hình dáng độc đáo thì Mỏm Cá Heo Tà Xùa trở thành biểu tượng của chinh phục và tự do, và đứng trên mỏm đá này thì mọi người sẽ được trải nghiệm cảm giác rất là hồi hộp, nhưng mà trên hết là cái sự choáng ngợp trước vẻ đẹp kỳ vĩ của thiên nhiên.
0: Bây giờ thì mới đến cái đoạn là chúng ta đến với cây cô đơn này, đúng không ạ?
1: Đúng vậy.
0: Nghe cái cảm giác cây cô đơn thì mình lại muốn là đến đây rồi có một cái gì đó mình ôm ấp để cho bớt đi cái sự cô đơn, phải không anh Danh?
1: Và đặc biệt là với những người mà chẳng như những người mà Gen Z hay là những người trẻ trẻ mà đang yêu rồi đang có cái chút khúc mắc trắc trở trong tình yêu thì chắc chắn đây là một cái địa điểm check-in mà rất nhiều người muốn đến đây, đúng không?
0: Có lẽ check-in xong rồi là bảo là thay lời muốn nói cũng nên, đúng không ạ? Quý vị thân mến, nếu mà Mỏm Cá Heo thì mang đến cái cảm giác chinh phục giữa núi rừng hùng vĩ, thì bây giờ điểm đến của chúng ta lại khiến cho nhiều người muốn chậm lại để tận hưởng cái sự bình yên, đó chính là cây cô đơn, một biểu tượng quen thuộc trong hành trình khám phá vùng đất mà ở đây ạ.
1: Không biết là với người trẻ cũng gần Gen Z Plus như
0: quá
1: thế
0: xa
1: là...
0: Gen Z rồi ạ.
1: Quá xa rồi. Không biết là hồi xưa yêu đương thì đã có đến cây cô đơn chưa. Nhưng mà anh nhìn qua những cái bức ảnh thôi thì anh thấy rất là thích rồi. Giữa một cái vùng đồi núi bao la thì một cái cây đứng một mình giữa thiên nhiên, giữa biển mây, rồi khi mà thời tiết xấu thì tưởng tượng cái hình ảnh nó đứng giữa một mình, giữa phong ba bão táp, đúng không?
0: Chống chọi một mình, đúng không? Đúng như anh nói, cây thì nằm trên một cái khoảng đất rộng và thoáng, và phía trước là lòng hồ xanh ngọc uốn quanh giữa cái thung lũng, và phía xa là những cái dãy núi nối tiếp nhau trải dài đến tận đường chân trời, và tất cả hòa quyện lại tạo nên một khung cảnh vừa hùng vĩ vừa thơ mộng mà hiếm nơi nào có được.
1: Vâng, phải nói là một vị trí sơn thủy hữu tình của Thanh Long. Và cây cô đơn không chỉ đẹp bởi cảnh sắc mà nó gợi rất là nhiều cái cảm xúc cho mọi người khi đến mà chứng kiến và ngắm nghía nó. Có người tìm đến đây để lưu lại những khoảnh khắc lãng mạn. Nhiều cặp đôi cũng chọn nơi này làm điểm dừng chân hay chụp ảnh kỷ niệm bởi khung cảnh nó quá đỗi nên thơ. Còn với cá nhân mình thì khi mà nhìn hình ảnh một cái cây bé nhỏ đứng một mình lặng lẽ giữa núi rừng suốt bao năm tháng giữa núi rừng thì điều mình cảm nhận được còn là cái sức sống bền bỉ của con người vùng cao nữa. Cũng như cái cây này, người ta âm thầm bám đất bám núi và vượt qua những mùa đông khắc nghiệt, những ngày mưa gió để gìn giữ cho cuộc sống và gìn giữ những bản làng giữa đại ngàn Tây Bắc.
0: Và có lẽ điều đẹp nhất có lẽ chính là cái cảm xúc mà mỗi người tự tìm thấy trước khi mà chúng ta đứng trước cái khung hình ấy, phải không anh Danh? Và cũng vì thế mà rất là nhiều bạn trẻ khi mà đến Tà Xùa thì đều dành thời gian ghé qua cái địa điểm này, không chỉ để chụp một bức ảnh kỷ niệm mà còn để tìm cho mình vài phút thật là yên tĩnh giữa thiên nhiên bao la, nơi chỉ có gió núi, mây trời và tiếng chim rừng.
1: Và mỗi thời điểm trong năm thì cây cô đơn đều mang lại một cái diện mạo đẹp khác nhau. Có khi thì nổi bật dưới nền trời xanh ngắt, có ngày thì chìm trong màn sương, có những lúc được bao quanh bởi biển mây trắng xóa, như là một cái
0: cảm nhận cái sự bình yên hiếm có giữa núi rừng Tây Bắc. Và hành trình khám phá Tà Xùa thì vẫn còn nhiều điều thú vị đang chờ đón các cái du khách của chúng ta khám phá phía trước. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với âm nhạc, với ca khúc Tình Ca Tây Bắc

0: Thưa quý vị, nếu như sống lưng khủng long mang đến cảm giác chinh phục và những dãy núi hùng vĩ thì mỏm cá heo cây cô đơn gây ấn tượng bởi vẻ đẹp độc đáo giữa biển mây, Tà Xùa vẫn còn nhiều điểm dừng chân khác cũng khiến du khách say mê với vẻ đẹp hoang sơ và cảm giác vô cùng đặc biệt khi được hòa mình cùng thiên nhiên. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một địa điểm, đó là Đỉnh Gió. Nó nằm ở ngay khu vực có độ cao 2.865m với mực nước biển. Đỉnh Gió được biết đến là một trong những vị trí có tầm nhìn rộng và thoáng bậc nhất ở nơi đây. Và điểm dừng chân này thì du khách có thể phóng tầm mắt ra xa, chiêm ngưỡng những dãy núi trùng điệp nối tiếp nhau, những thung lũng ẩn hiện trong làn sương sớm và từng lớp mây trắng lững lờ trôi giữa đất trời Tây Bắc.
1: Nghe cái tên Đỉnh Gió thôi đã thấy rất là hứng thú rồi phải không anh Danh? Một nơi mà những cơn gió dường như là trở thành một phần đặc trưng của cảnh sắc ở nơi đây. Và Thanh Long nghĩ là chắc hẳn là nhiều du khách khi mà đặt chân đến Đỉnh Gió ấy, thì không chỉ ấn tượng bởi biển mây, núi rừng mà còn thích thú cái cảm giác được đứng giữa không gian rộng lớn để gió thổi qua và cảm nhận rõ hơn cái sự hùng vĩ của thiên nhiên.
0: Vâng, đúng vậy Thanh Long ạ. Mỗi một lần mà được đứng ngắm nhìn núi rừng Tây Bắc, mình lại có cái cảm giác lại liên tưởng đến những cái tiểu thuyết kiếm hiệp võ hiệp ngày xưa hay là những cái bộ phim chẳng hạn như Tây Du Ký chẳng hạn, cái khung cảnh của nó rất là thần tiên.
1: Vâng ạ, và Thanh Long nghĩ là những cái bức ảnh mà chúng ta chụp được tại Đỉnh Gió ấy, thì cũng sẽ rất đặc biệt đúng không anh? Bởi giữa không gian rộng lớn của núi rừng thì những tà áo bay trong gió này, rồi là mái tóc hòa cùng với mây trời hay
0: cái
1: là khoảnh
0: rất
1: khắc
0: đẹp đó,
1: đứng trước biển mây bao la thì đều tạo nên những khung hình rất là đẹp và đầy cảm xúc.
0: Vâng, đứng ở đây thì chắc chắn không chỉ đơn giản là được ngắm phong cảnh đẹp mà mình còn có thể cảm nhận được những cái hơi thở của núi rừng qua từng làn gió, từng lớp mây trôi trước mắt. Và đặc biệt là những ai mà yêu thích nhiếp ảnh thì đây là một cái địa điểm phải nói là nó vô cùng lý tưởng để mình sáng tạo nên những cái tác phẩm đẹp.
1: Và quý vị thân mến, một trải nghiệm đặc biệt khác mà du khách không nên bỏ qua khi mà chúng ta đến với Đỉnh Gió chính là chúng ta sẽ ghé thăm những cái tiệm cà phê mà có tầm nhìn hướng ra biển mây ấy. Và giữa tiết trời se lạnh của vùng cao thì còn gì thú vị hơn khi mà chúng ta thưởng thức một cái ly cà phê nóng này, rồi là ngồi trong một cái không gian yên bình và trước mắt là những cái tầng mây đang chậm rãi trôi qua các dãy núi. Phải nói là một cái ngôn ngữ mà chúng ta vẫn thấy hay dùng là view triệu, gọi là cái nơi này là
0: một cái view triệu đô đúng không?
1: View triệu đô đấy,
0: cực
1: đúng
0: kỳ chill luôn đúng không?
1: Vâng.
0: Hiện nay ở Đỉnh Gió thì có rất nhiều quán cà phê để cho mọi người lựa chọn với cái không gian rất là đẹp và cái góc nhìn thì phải nói là như Thanh Long nói là view triệu đô rồi.
1: Vâng.
0: Những cái điểm ấn tượng chẳng như là cà phê Mỹ ơi hay là nhà của An Coffee, Cloud Forest Coffee hay là Hiên Coffee, Panorama Coffee, rất nhiều những cái địa điểm ở đây thì mình đến đây ngồi thư thái, không có gì là vội đúng không? Cứ từ từ thưởng thức cà phê, nhâm nhi một cái tách trà, rồi từ từ ngắm nghía cảnh đẹp, sau đó là ghi lại từng cái shot hình cho cái chuyến đi của mình, một cảm giác vô cùng tuyệt vời.
1: Vâng ạ, bởi vì là nằm ở khu vực núi cao cho nên là nhiệt độ tại Đỉnh Gió ấy, thì cũng thường thấp hơn nhiều so với khu vực đồng bằng, đặc biệt là vào sáng sớm và khi mà chiều tối. Vì vậy là như lúc nãy bạn Tùng có chia sẻ là chúng ta cũng, dù là có thể chúng ta đi vào mùa hè, nhưng mà để đến với cái hành trình lên với Tà Xùa thì chúng ta cũng nên mang theo những cái chiếc áo khoác mỏng hoặc là có thêm những cái chiếc khăn đúng không anh Danh? Những cái trang phục phù hợp hay là giày dép có độ bám tốt cùng với những cái vật dụng cần thiết để chuyến đi được thuận lợi và an toàn hơn.
0: Theo anh thì đã lên đến đây rồi thì có lẽ là mình nên sắm một cái áo khoác mà chẳng như cái áo mà nó có những cái hoa văn hay là phong cách của đồng bào Mông chẳng hạn, thì mình mặc vừa ấm này và cũng là ghi lại những cái khoảnh khắc rất là đẹp và độc đáo luôn đúng không?
1: Vâng. Mình có thể mượn hoặc là em nghĩ là những cái địa điểm như thế này người ta cũng sẽ có những cái dịch vụ để cho thuê quần áo để mà mình mượn và mình chụp đúng không anh Doanh?
0: Vâng, từ đầu chương trình đến giờ thì Thanh Long và Dư Anh đã cùng quý vị khám phá một số điểm đến của Tà Xùa rồi, tìm hiểu về đẹp thiên nhiên ở đây cũng như là lắng nghe chia sẻ của những hướng dẫn viên địa phương. Tuy nhiên mà để cảm nhận rõ hơn nữa sức hấp dẫn của vùng đất này qua góc nhìn của những người trực tiếp trải nghiệm thì ngay bây giờ mời quý vị và các bạn chúng ta cùng nghe những cái chia sẻ, những cảm nhận chân thực của du khách sau những cái hành trình mà được đến với Tà Xùa.
2: 5 địa điểm nhất định phải check in khi đến Tà Xùa mùa hè này. Đầu tiên là ngắm mùa lúa xanh tại Xín Vàng. Từ cuối tháng 7 đến cuối tháng 9 thì lúa ở đây sẽ bắt đầu từ xanh chuyển sang vàng. Những ruộng lúa bậc thang hút mắt rất đáng để check in. Thứ hai là check in cây cô đơn Tà Tà Hoa Dại. Mọi người tới đây thì nhất định phải quay cái góc mà ngồi dưới gốc cây cô đơn bên dưới Tà Tà Hoa Dại bay bay nha. Thứ ba là ngôi nhà ven dọc đường xuống cây cô đơn. Mọi người sẽ đi bộ từ cây cô đơn lên khoảng độ 2 đến 300m thôi, vì chỉ là một ngôi nhà thôi mà nhiều người muốn chụp nên là hôm trước mình đi qua cũng thấy có vẻ đông á. Thứ tư là check in thảo nguyên xanh mát mắt, vé vào đây là 30 50.000 một người. Và đây mọi người thích chạy nhảy, chụp góc nào cũng đẹp lắm luôn. Bởi vì mùa hè Tà Xùa đã xanh đẹp sẵn rồi, và đây nó lại có cái cảm giác bất tận nữa. Và thứ năm, nhất định phải lên đỉnh Gióy chiều chiều để ngắm hoàng hôn và săn mây. Trên này có siêu nhiều quán cà phê và quán ăn, mọi người thích ngồi quán nào cũng được. Mùa hè Tà Xùa thật sự rất đẹp, nên nếu có thể hãy check những cái lịch có ở trên này rồi đi chốn Tà Xùa cùng chúng mình nhé. Yên tâm là nếu có đi một mình thì vẫn có photo chụp ảnh cho và kết nối với những người xa lạ nhưng mà cùng tần số.
3: Lâu lắm rồi thì tôi mới quay trở lại thiên đường mây Tà Xùa tại Bắc Yên của Sơn La, bây giờ là xã Tà Xùa. Và thực sự là cái khung cảnh đây quá đẹp luôn. Mọi người có thể thấy là cái con đường mà tôi chỉ tay kia chính là dẫn về xã Hoàng Đồng trước đây, nơi mà có sống lưng khủng long, chúng ta có thể nhìn từ xa xa kia. Nhưng mà sau rất nhiều năm phát triển du lịch thì con đường lên trên Hoàng Đồng không còn là cấp phối nữa, mà nó là con đường trải nhựa bê tông, nên là chúng ta đi lại rất là dễ dàng. Đây là trung tâm của xã Tà Xùa. Trước đây thì nó chỉ có lác đác vài cái homestay thôi, nhưng mà sau khi mà có sự bùng nổ của phát triển du lịch, nhưng tôi thấy là càng ngày càng có nhiều đơn vị họ lên đây, họ đầu tư, đa phần là người dưới xuôi, để tạo ra một cái môi trường du lịch rất là chuyên nghiệp. Tôi thấy là rất là chỉnh chu nhá, từ cây cối này, đường đi hay là không gian ở, nó rất là đẹp để chúng ta có thể trải nghiệm một cái nơi núi rừng tuyệt vời như thế này. Tại Tà Xùa thì chúng ta nên đến vào cái thời điểm là tháng 8 cho tới tháng 4 hàng năm, bởi vì đấy là cái thời điểm rất thích hợp để chúng ta có thể săn mây. Nên trên này chúng ta nên đi xe máy để tận hưởng cái bầu không khí mát rượi này. Đó. Để ô tô ở homestay thôi, tại vì là những cái đường như thế này thì nó cũng không an toàn lắm khi mà chúng ta chưa quen.
4: Cập nhật tình hình hoa sau nhà cây cô đơn này. Xung quanh mình bạt ngàn toàn hoa, là hoa luôn ấy trời. Nó đang siêu nở rộ luôn. Chắc khoảng 2 tuần nữa thì vẫn sẽ rất đẹp. Còn sau đấy thì sẽ có đợt hoa mới, hoa cũ nó xen lẫn. Và có nắng sẽ chụp đẹp hơn nha. Ở trên này là sao nhái cao ấy mọi người. Nó sẽ ngang tầm mình. Và nếu có gió thổi qua nó sẽ kiểu bay đung đưa đẹp lắm mà. Nói chung là năm nay phải lên đây chụp ảnh sao nhái Tà Xùa nha. Dù là Hà Nội cũng có rất là nhiều hoa, nhưng mà không thể nào bằng được cái view xung quanh toàn núi này. Trời xanh.
0: Vâng thưa quý vị, bên cạnh vẻ đẹp thiên nhiên thì một điều làm nên sức hấp dẫn riêng của vùng đất Tà Xùa nữa, đó chính là những cái giá trị văn hóa truyền thống được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Bởi

0: Vùng đất không chỉ được tạo nên bởi cảnh sắc mà còn bởi con người, bởi phong tục tập quán và những câu chuyện gắn liền với đời sống cộng đồng cư dân. Và để giúp quý vị hiểu rõ hơn về đời sống văn hóa của người dân Tà Xùa, thì một lát nữa đây chúng ta sẽ cùng kết nối với một người hướng dẫn viên của vùng đất Tà Xùa nữa.
1: Vâng, và Tà Xùa cũng là nơi sinh sống lâu đời của đồng bào Mông với những cái nét văn hóa rất là đặc sắc, đúng không anh Danh? Vâng ạ, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với thính giả tiếp theo kết nối với chúng tôi. Alo ạ.
2: Dạ, alo ạ.
1: Vâng, xin được chào đón bạn đến với chương trình Du lịch cùng VN. Và trước tiên thì bạn có thể giới thiệu thêm đôi chút thông tin về mình được không?
2: Dạ vâng ạ, em chào anh chị. Em là Thủy, hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc ở Tà Xùa. Công việc của em thì sẽ là hàng ngày tiếp nhận thông tin với lại là tư vấn các điểm du lịch cho khách, và thi thoảng thì nếu mà đối với khách có nhu cầu thì em sẽ trực tiếp đưa khách đi tham quan các cái nhưng mà sẽ là thiên về trải nghiệm văn hóa của đồng bào Mông, chứ không không phải là đi chụp hình. Ví dụ như là mọi người lên đây mà đi check in săn mây thì sẽ là chụp hình là chính, nhưng mà em sẽ đi sâu vào văn hóa hơn, đưa mọi người đi sao trà hoặc là đi nhuộm tràm, đi làm vải ạ.
1: Vâng, lúc nãy giờ thì chúng ta giới thiệu rất nhiều điểm đến đẹp rồi, và bây giờ là cái phần mà chúng ta quan tâm, chúng ta sẽ đi sâu vào để khám phá về văn hóa. Và rất may là chúng ta có một hướng dẫn viên du lịch để đồng hành cùng với chúng ta trong cái hành trình này, đúng không anh Danh?
0: Vâng ạ, và bạn Thùy cũng là người con của Tà Xùa luôn ạ, hay sao ạ?
2: Dạ không, em thì là ở Thái Nguyên, nhưng mà em lên Tà Xùa từ năm 2022 khi mà vừa bắt đầu phát triển du lịch. Trong một lần đi chơi thì có được đi vào bản, xong rồi cảm thấy là cuộc sống ở trên vùng núi lúc đấy thì vừa mới ra trường, rất là thích cái không khí, nó không bị xô bồ như là sau những năm học ở đại học. Nên là em chuyển lên đây ở luôn từ ngày năm đó.
1: Vâng, bây giờ thì bạn Thủy có thể chia sẻ đôi nét về cộng đồng dân cư đang sinh sống tại Tà Xùa được không?
2: Dạ vâng ạ. Để em giới thiệu với cả mọi người thì Tà Xùa là một vùng đất nằm ở huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La, ở độ cao khoảng hơn 1.600m so với mực nước biển. Ở đây thì chủ yếu là bà con đồng bào Hờ Mông. Ngoài ra thì cũng có một vài anh chị em là cộng đồng người Thái trắng. Ở chỗ này thì mọi người sẽ chủ yếu là làm những cái công việc về chân tay. Qua nhiều thế hệ trước kia thì người ta sẽ chủ yếu là đi nương đi dẫy, trồng ngô, trồng chè. Tà Xùa cũng là một trong số 4 vùng tứ đại danh trà ở Việt Nam. Và thì công việc nữa là họ chăn nuôi gia súc, chủ yếu là lợn, gà, vịt. Thì sau này khi mà du lịch phát triển ấy, ở trên này thì được nhiều người đến hơn, cuộc sống của bà con cũng chất lượng hơn. Họ bắt đầu được học về làm du lịch, dọn phòng hay là nấu ăn. Kiểu mọi người ở dưới xuôi lên cũng hướng dẫn cho bà con khá là nhiều. Nhưng mà bên cạnh đấy thì những cái nét truyền thống từ nhiều thế hệ như là việc làm trà san tuyết này, những cái rừng chè từ mấy trăm năm cũng có luôn ấy. Xong rồi là họ đi sao chè, đi làm vải bằng cái cây lanh ấy. Vải lanh đấy hoặc là nhuộm tràm, tức là từ một cái cây lanh đấy họ đập ra thành những mảnh những cái khung vải màu trắng đục ấy, mà dưới bàn tay của họ thì nhuộm tràm, cây tràm ra cái vải đấy thành những cái màu sắc khác nhau từ những cái nguồn nguyên liệu tự nhiên, như là nghệ thì ra màu vàng, tràm thì ra màu xanh, hay là cái cây cẩm thì sẽ ra màu tím, và hoa văn vẽ phát ong do họ trực tiếp tạo hình luôn bằng đôi bàn tay của chính mình.
0: Vâng ạ, và theo Thùy thì đâu là những nét văn hóa đặc biệt mà du khách đến với Tà Xùa nên dành thời gian tìm hiểu, trải nghiệm ạ?
2: Nếu mà đến với Tà Xùa, bên cạnh việc săn mây thì em thấy là mọi người có thể đến vào trong các bản làng tham gia trực tiếp vào việc sao trà cùng với lại bà con. Cũng đây cũng là một cái hoạt động văn hóa được khá là nhiều du khách. Mình sẽ được thưởng thức trà san tuyết ở trên này rất là nổi tiếng. Nó có rất là nhiều những cái dòng trà khác nhau để mọi người có thể tìm hiểu, và cũng được trực tiếp tham gia vào làm vải để xem là quy trình làm lên một mảnh vải mà nhờ đâu mà nó lại có giá trị cao như vậy. Thì đấy cũng là những cái hoạt động trải nghiệm rất là thú vị, và kiểu nó sẽ khác so với việc là mình chỉ tập trung vào việc đi săn mây, đi check in ở trên này.
1: Vâng, vậy là những ai mà là tín đồ của các loại trà ấy, thì mà chúng ta lên với khu vực Tà Xùa hoặc là vùng núi cao Tây Bắc thì chúng ta sẽ được thưởng thức rất là nhiều những hương vị trà khác nhau, đúng không ạ?
0: Vâng, đúng vậy.
2: Đúng rồi.
0: Không chỉ trà ngon mà là cái địa điểm mà để thưởng thức thì cũng rất là tuyệt vời, đúng không? Và ví dụ chẳng hạn như là bây giờ mình lên Tà Xùa chơi rồi khi về thì mình muốn mua những cái món quà về, những cái thức quà nào đặc biệt để mình có thể đưa về tặng cho bạn bè người thân, Thùy có thể gợi ý một số cái lựa chọn cho mọi người không ạ?
2: Khi mà mọi người lên trên này mà muốn mua quà về mang về, nếu mà muốn mua về ẩm thực thì mình có thể lựa chọn là thịt gác bếp, cũng là một trong số những đặc sản ở vùng cao, hoặc là gà đen. Gà đen nhưng mà có một cái rất là đặc biệt, đấy là gà bản địa ấy. Mình muốn mua thì mình phải đặt trước để họ sẽ bắt từ đêm hôm trước. Còn ngày hôm sau là mình sẽ không, nếu mà mua gốc là sẽ không bắt được gà luôn. Thứ hai, ngoài ẩm thực ra mà mua quà về thì có trà, trà Tà Xùa thì giá trị tương đối là cao. Nếu mà so với lại trà thông thường như là thì nó sẽ có thể là giá cao hơn từ 2 đến 3 lần. Ngoài ra ấy, thì còn có cả trang phục truyền thống, nhưng mà cái giá trị của bộ đồ Hờ Mông mà được làm thêu tay, được vẽ sắp ong, được nhuộm trực tiếp ở đấy thì giá trị tương đối là cao. Thì cũng có thể lựa chọn, đấy là một trong số những cái món quà mà mình có thể mua về để làm quà.
1: Vâng ạ, bởi vì là chúng ta thấy là mọi người hoàn toàn làm bằng thủ công, đúng không ạ? Cho nên là mất rất là nhiều thời gian và công sức nữa. Công nhận là cái cuộc trò chuyện để chúng ta khám phá về văn hóa và đời sống của đồng bào đây rất là thú vị qua phần giới thiệu của Thùy. Nhưng mà rất là tiếc là thời lượng của chương trình Du lịch cùng VOV của chúng tôi thì bây giờ thì cũng không còn nữa
0: còn
1: rồi.
0: Còn rất là nhiều những cái chủ đề mà mình đang muốn hỏi Thùy, đặc biệt
1: là
0: về ẩm thực, đúng không?
1: Sẽ nhưng kết nối với Thùy trong một chương trình khác, đúng không anh? Vâng, cảm ơn Thùy rất là nhiều và hẹn gặp lại bạn trong những chương trình khác của Du lịch cùng VOV nhé.
2: Dạ vâng ạ, em cảm ơn anh chị ạ.
1: Vâng, quý vị và các bạn thân mến, và hành trình 60 phút của Du lịch cùng VOV ngày hôm nay khám phá Tà Xùa cũng xin được khép lại tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Khánh Thùy và ekip thực hiện. Xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

Trong đời sống âm nhạc Việt Nam hiện nay, phía sau mỗi người nghệ sĩ thường là cả một ekip đồng hành. Trong đó có một công việc ngày càng được nhắc đến nhiều hơn nhưng không phải ai cũng hiểu rõ, đó là trợ lý nghệ sĩ. Họ đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng hình ảnh, kết nối công việc và đồng hành cùng người nghệ sĩ trên hành trình phát triển sự nghiệp. Đằng sau ánh hào quang ấy là những câu chuyện thú vị về một nghề thầm lặng nhưng không thể thiếu. Kính mời quý vị thính giả cùng đón nghe chương trình Câu chuyện âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, được phát sóng vào các khung giờ 7 giờ, 15 giờ và 19 giờ thứ tư ngày 5 tháng 8 năm 2026 trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình.

0: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự thứ ba ngày 4 tháng 8 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
1: Bộ Ngoại giao tổ chức phiên toàn thể về ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước.
0: Triển khai nghị quyết số 36 của Chính phủ, quy định mới về đơn giản hóa thủ tục hành chính trong cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói, tạo thuận lợi cho sản xuất và xuất khẩu nông sản.
1: Cú hích từ chính sách hỗ trợ phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vừa được Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19 ban hành. Lần đầu tiên đưa ra mức hỗ trợ trực tiếp và ổn định cho lực lượng nòng cốt chuyển đổi số ở cộng đồng.
0: Nhiều hộ dân chủ động thao dỡ công trình, bàn giao mặt bằng, đồng hành cùng chính quyền để nhanh tiến độ các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm.
1: Thủ tướng Thái Lan

0: Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Tại hội nghị ngoại giao lần thứ 33, Bộ Ngoại giao tổ chức phiên toàn thể về ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự và chỉ đạo phiên họp. Phiên họp tập trung đánh giá kết quả triển khai công tác ngoại giao phục vụ phát triển, đồng thời đề ra định hướng giải pháp nâng cao hiệu quả trong giai đoạn mới. Theo đó, ngành ngoại giao sẽ chuyển mạnh từ tư duy hỗ trợ sang kiến tạo năng lực phát triển, từ hội nhập thị trường sang góp phần kiến tạo thị trường, từ tham gia luật chơi sang góp phần định hình luật chơi, tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong đảm bảo môi trường hòa bình, ổn định, đa dạng hóa thị trường, đối tác và chuỗi cung ứng, đồng thời chuyển hóa uy tín, vị thế quốc tế của Việt Nam thành nguồn lực phục vụ phát triển. Tại Nghệ An, ngoại giao kinh tế đã trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển thông qua các hoạt động xúc tiến đầu tư. Tỉnh có nhiều năm nằm trong top 10 địa phương thu hút FDI của cả nước. Riêng năm nay đã thu hút được hơn 2,43 tỷ đô la. Nghệ An cũng đang triển khai 7 dự án ODA với tổng vốn hơn 7,1 ngàn tỷ đồng. Hàng hóa của tỉnh đã xuất khẩu với 170 quốc gia vùng lãnh thổ. 7 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu ước đạt gần 3,69 tỷ đô la, nhập khẩu hơn 2,95 tỷ đô la. Phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu ngành ngoại giao phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ về tư duy, phương pháp, hướng đến kết quả và sản phẩm cuối cùng, chuyển từ vai trò mở đường sang đồng hành cùng doanh nghiệp và địa phương, theo sát quá trình triển khai để các cam kết được hiện thực hóa. Thủ tướng cũng nhấn mạnh yêu cầu chuyển từ thu hút sang chuyển hóa nguồn lực, gắn đầu tư với chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực, phát triển công nghệ lõi, hạ tầng chiến lược và thu hút nhân tài trong và ngoài nước. Đồng thời, ngành ngoại giao cần chủ động tham gia, định hình các tiêu chuẩn về môi trường, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và chuỗi cung ứng, góp phần tạo dư địa phát triển mới, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.
0: Tiếp tục chương trình làm việc tại các huyện miền núi phía Tây Nghệ An, sáng nay đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Phát triển Dược liệu tỉnh đã chủ trì buổi làm việc với Thường trực Đảng ủy 7 xã khu vực Quỳ Hợp nhằm rà soát thực trạng, tháo gỡ khó khăn, định hình chiến lược phát triển dược liệu. Trước buổi làm việc, đoàn công tác đã trực tiếp khảo sát mô hình trồng chế biến dược liệu của xã Mường Ham, khu vực 7 xã vùng Quỳ Hợp có trên 62.500 ha đất lâm nghiệp, tỷ lệ che phủ rừng đạt 51%, cùng hệ sinh thái đồi núi thấp, thổ nhưỡng, rất thuận lợi cho các loài cây chiết xuất tinh dầu và cây dược liệu ngắn ngày phát triển. Toàn vùng hiện có hơn 100 hectare dược liệu trồng tập trung. Tuy nhiên, tình hình sản xuất dược liệu tại Quỳ Hợp nhìn chung còn nhỏ lẻ, phân tán, thiếu nguồn giống chuẩn, khâu sơ chế, chế biến còn sơ khai, thiếu liên kết chuỗi giá trị, thị trường tiêu thụ chủ yếu phụ thuộc thương lái. Làm việc cùng lãnh đạo các địa phương, đồng chí Võ Thị Minh Sinh đánh giá vùng Quỳ Hợp sở hữu điều kiện rất lý tưởng để hình thành vùng nguyên liệu tập trung phục vụ công nghiệp chế biến tinh dầu, dược phẩm, thực phẩm chăm sóc sức khỏe. Qua đó, Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị phát triển dược liệu tại vùng Quỳ Hợp phải theo hướng tập trung chuyên nghiệp, có quy hoạch, có liên kết, có thị trường, tuyệt đối tránh phát triển tự phát, chạy theo phong trào hoặc chạy theo diện tích mà không gắn với đầu ra của sản phẩm. Mỗi xã cần chủ động lựa chọn từ 1 đến 2 loại cây chủ lực có lợi thế cạnh tranh, không phát triển dàn trải. Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp rà soát, tích hợp vùng Quỳ Hợp vào đề án phát triển dược liệu chung của tỉnh. Các Sở Y tế, Khoa học Công nghệ hỗ trợ mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc, ứng dụng công nghệ chế biến sâu. Việc định hình rõ chiến lược phát triển vùng nguyên liệu tinh dầu sẽ là chìa khóa quan trọng để Quỳ Hợp chuyển hóa lợi thế đất đai, tài nguyên rừng thành giá trị kinh tế thực chất, nâng cao đời sống cho đồng bào các dân tộc miền Tây Nghệ An.
1: Sáng nay, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện nghị quyết số 36 của Chính phủ quy định đơn giản hóa thủ tục hành chính về mã số vùng trồng, mã số cơ sở, đóng gói. Tại điểm cầu tỉnh Nghệ An, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Nguyễn Văn Đệ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Hoàng Quốc Việt, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì hội nghị. Nghị quyết 36 Chính phủ vừa ban hành không chỉ là bước cải cách hành chính thông thường, mà còn là sự thay đổi căn bản về thể chế quản lý nông sản, đánh dấu bước ngoặt lớn trong quản lý nông sản xuất khẩu. Văn bản pháp lý này chính thức loại bỏ hoàn toàn cơ chế xin cho, hướng tới mục tiêu minh bạch hóa toàn diện chuỗi giá trị xuất khẩu của Việt Nam. Điểm cốt lõi của nghị quyết là chuyển đổi toàn bộ

0: bộ quy trình cấp mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói sang hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên cổng dịch vụ công quốc gia, phân cấp thẩm quyền trực tiếp cho Ủy ban nhân dân cấp xã. Thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết hồ sơ được phân cấp triệt để về cho Ủy ban nhân dân cấp xã. Thời gian xử lý thủ tục cấp mã số phục vụ tiêu thụ nội địa được rút ngắn tối đa chỉ còn 3 ngày làm việc thay vì nhiều tuần như trước đây. Cơ chế mới vận hành dựa trên nguyên tắc tổ chức cá nhân tự kê khai, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật. Vị trí đất sản xuất được định vị chính xác thông qua mã định danh thuộc cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. Việc kiểm tra thực tế hay tiền kiểm chỉ còn áp dụng khi có yêu cầu bắt buộc từ nước nhập khẩu, trong khi cơ quan quản lý trong nước sẽ tập trung nguồn lực vào hoạt động hậu kiểm định kỳ trong vòng 3 tháng sau khi cấp mã. Khuyến khích tổ chức cá nhân, hợp tác xã tổ chức tổ hợp tác liên kết sản xuất, hình thành vùng nguyên liệu tập trung, quy mô lớn để cấp mã số vùng trồng. Việc tháo gỡ triệt để các nút thắt về giấy tờ được kỳ vọng sẽ tiết kiệm hàng triệu giờ công và chi phí, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy xuất khẩu chính ngạch, nâng cao năng lực cạnh tranh cho các mặt hàng nông sản chủ lực trên thị trường quốc tế. Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhấn mạnh, việc đơn giản hóa thủ tục hành chính phải đi đôi với kỷ cương, toàn chuỗi cung ứng. Mọi hành vi gian lận, mượn hoặc giả mạo mã số sẽ bị hệ thống tự động cảnh báo và xử lý nghiêm. Đây là nền tảng cốt lõi để xây dựng một nền nông nghiệp sản xuất có trách nhiệm, yêu cầu các địa phương gắn cải cách thủ tục với siết chặt giám sát, đảm bảo uy tín và khả năng truy xuất nguồn gốc của nông sản Việt Nam trong kỷ nguyên số.
1: Sáng nay, đồng chí Hoàng Phú Hiền, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã có buổi kiểm tra hiện trường về tình hình triển khai các dự án phòng chống ngập úng đô thị và chỉnh trang đô thị trên địa bàn các phường thuộc đô thị Vinh. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền đã kiểm tra tiến độ thực hiện dự án cải tạo nâng cấp đồng bộ tuyến đường dài 7,1 km từ cổng sân bay Vinh đến quảng trường Hồ Chí Minh. Dự án này có tổng mức đầu tư hơn 560 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh và được chia làm hai giai đoạn. Theo báo cáo của chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án Dân dụng và Công nghiệp, hiện giai đoạn 1 đã bàn giao đưa vào sử dụng, trong khi tiến độ thi công giai đoạn 2 của dự án đang bị chậm, chưa đáp ứng yêu cầu đề ra. Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền đánh giá nguyên nhân chậm trễ do nhà thầu chưa tổ chức thi công đồng bộ, chỉ tập trung các hạng mục vỉa hè thoát nước, hào kỹ thuật mà chưa triển khai các hạng mục thuộc đường găng tiến độ như hệ thống điện trung thế 35 kV, 22 kV. Trạm biến áp, đường dây hạ thế. Qua kiểm tra đối với các hạng mục đang thi công cũng cho thấy chưa tuân thủ nghiêm ngặt yêu cầu kỹ thuật. Theo đó, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền đề nghị chủ đầu tư tạm dừng thi công để chấn chỉnh, nhấn mạnh đây là tuyến đường tạo cảnh quan của tỉnh. Phó Chủ tịch Hoàng Phú Hiền cho biết sẽ có biện pháp mạnh đối với nhà thầu và chủ đầu tư nếu không tập trung chấn chỉnh. Tiếp đó, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền đã đi kiểm tra 7 dự án phòng chống ngập úng đô thị do Sở Xây dựng làm chủ đầu tư. Tổng mức đầu tư của các dự án này là hơn 73 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh. Mục tiêu sau đầu tư nhằm đồng bộ hạ tầng tiêu thoát nước, đảm bảo vận hành liên tục của hệ thống trạm bơm kể cả khi mất điện lưới, từ đó giải quyết dứt điểm các điểm nghẽn gây ngập úng nội thành, phục vụ tốt công tác phòng chống thiên tai. Theo kế hoạch triển khai tổng thể, toàn bộ các hạng mục của 7 dự án sẽ bàn giao đưa vào sử dụng trong tháng 9 tới. Qua kiểm tra, các nhà thầu đang huy động nhân lực, máy móc, tổ chức thi công đồng loạt nhiều mũi trên hiện trường. Tuy nhiên, so với yêu cầu tiến độ vẫn còn chậm. Theo đó, Phó Chủ tịch Hoàng Phú Hiền đề nghị chủ đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ, tăng ca tăng kíp, tăng cường nhân lực cho các mũi thi công nạo vét. Đối với thi công các hạng mục cống bên cạnh tiến độ, cần tập trung giải pháp kỹ thuật đảm bảo an toàn. Đối với các trạm bơm, quá trình nâng cấp phải tháo lắp ngay phòng tình huống mưa lụt bất ngờ. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác mua máy phát dự phòng phục vụ trong trường hợp mất điện lưới. Để đảm bảo chống ngập úng đô thị, Phó Chủ tịch Hoàng Phú Hiền yêu cầu chủ đầu tư hoàn thành đồng bộ 7 dự án trong tháng 8 này.
0: Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An yêu cầu các địa phương, sở ngành và đơn vị chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc sét, mưa đá. Dự báo từ chiều nay mùng 4 tháng 8 đến đêm mùng 6 tháng 8, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200mm, có nơi trên 300mm, nguy cơ xảy ra ngập úng vùng lũ, trũng thấp, đô thị, khu công nghiệp, lũ quét, sạt lở đất tại khu vực đồi núi. Ban Chỉ huy yêu

0: mẽ chuỗi cung ứng cũng như tìm kiếm khách hàng, thị trường mới.
1: Mặt hàng dệt may, bông sợi là một trong những nhóm ngành hàng chịu mức thuế bổ sung 12,5% của Hoa Kỳ. Tuy vậy, các doanh nghiệp cho biết chưa chịu ảnh hưởng trực tiếp ngay lập tức, vì các đơn hàng đã được xác nhận gần như hết năm. Trong ngắn hạn, các doanh nghiệp đang tập trung xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc thực chất, chuẩn bị tài liệu minh bạch để sẵn sàng cung cấp khi đối tác hoặc khách hàng có yêu cầu. Đặc biệt, mở rộng khách hàng mới là phương án luôn được các doanh nghiệp chú trọng, kể cả khi thị trường không có biến động. Ông Viên Minh Đạo, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một Thành viên Dệt mùng 8 tháng 3, nói.
2: Là một đơn vị sinh hoạt trong hệ thống của Tập đoàn Dệt may Việt Nam, thì chúng tôi hoàn lường luôn luôn là được nhận được những cái thông tin cảnh báo, phải nói là thông tin, vừa là thông tin vừa là cảnh báo của lãnh đạo tập đoàn cũng như là các ban chức năng của tập đoàn về những diễn biến khó lường của thị trường. Và từ đó thì mỗi doanh nghiệp, từ cái điều kiện của mình, từ những điều kiện riêng biệt của mình, chúng tôi sẽ xây dựng những kịch bản phù hợp nhất với doanh nghiệp của mình.
1: Mặc dù xuất siêu vào thị trường Hoa Kỳ, nhưng gỗ và các sản phẩm từ gỗ cũng là một trong những ngành hàng chịu nhiều tác động của thị trường Mỹ về các sắc thuế. Tác động của chính sách thuế từ Mỹ sẽ làm suy giảm lợi thế giá của sản phẩm gỗ Việt Nam. Với những sản phẩm phải chịu thêm mức thuế 12,5%, lợi thế về chi phí sản xuất của Việt Nam bị thu hẹp. Giải pháp trong ngắn hạn lúc này rất khó. Dài hạn vẫn là đa dạng hóa thị trường. Ông Ngô Sĩ Hoài, Chủ tịch Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam, chia sẻ.
3: Kinh doanh mà nếu mà chúng ta không có dự báo trước được cái môi trường liên quan đến thuế má, liên quan đến chính sách xuất nhập khẩu thì rất khó. Đặc biệt là đối với sản phẩm gỗ thì ít nhất doanh nghiệp cũng phải biết trước được 5-6 tháng rồi cái triển khai cái việc mua nguyên liệu, thậm chí là nhập khẩu nguyên liệu rồi mới triển khai chế biến mới xuất đi được. Thế nhưng mà hiện nay không ai biết ngày mai chính quyền Mỹ người ta sẽ làm cái gì với cái chính sách thuế của họ. Trong ngắn hạn là rất khó tìm được giải pháp, rất khó làm sao để không bỏ cột trứng quá nhiều vào giỏ Mỹ, bởi vì không có cái thị trường nào có thể thay thế được cái quy mô thị trường cũng như là cái độ mở của thị trường.
1: Các chuyên gia cũng cho rằng tác động hiện chưa đến ngay lập tức, nhưng trong bối cảnh hiện nay, việc rà soát chặt chẽ toàn bộ chuỗi cung ứng và triển khai quy trình truy xuất nguồn gốc nguyên liệu đầu vào nhằm loại bỏ hoàn toàn các yếu tố liên quan đến cáo buộc lao động cưỡng bức trở thành yêu cầu cấp thiết đối với doanh nghiệp và ngành hàng xuất khẩu. Trước tình hình hiện nay, Bộ Công Thương khuyến cáo doanh nghiệp cần linh hoạt cơ cấu sản phẩm, giảm phụ thuộc vào những phân khúc chịu mức thuế cao và tăng tỷ trọng các sản phẩm chế biến sâu, sản phẩm giá trị gia tăng hoặc những sản phẩm có mức thuế thuận lợi hơn. Việc đa dạng hóa sản phẩm và chuyển sang những phân khúc ít chịu tác động thuế hơn có thể giúp doanh nghiệp duy trì khả năng cạnh tranh tại thị trường Mỹ.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên ứng dụng NTV Go. Chương trình tiếp tục với các nội dung đáng chú ý khác. Đến nay, 34 trên 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã hoàn thành việc sắp xếp thôn tổ dân phố theo cầu của Bộ Chính trị và Chính phủ. Quá trình triển khai được thực hiện đồng bộ, công khai, dân chủ, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Sau sắp xếp, số lượng thôn tổ dân phố trên cả nước giảm từ 89.589 xuống còn 48.078 đơn vị, giảm hơn 46%. Việc sắp xếp góp phần tinh gọn đầu mối, nâng cao quy mô quản lý, khắc phục tình trạng nhỏ lẻ, phân tán, đồng thời vẫn đảm bảo các yếu tố về đặc thù lịch sử, văn hóa, dân tộc, tôn giáo, quốc phòng an ninh. Các địa phương cũng kiện toàn tổ chức đảng, ban công tác mặt trận, các tổ chức chính trị xã hội, đảm bảo điều kiện để các đơn vị mới hoạt động ổn định, không làm gián đoạn đời sống nhân dân.
1: Bộ Nội vụ đề xuất bổ sung Ngày Văn hóa Việt Nam 24 tháng 11 là ngày nghỉ lễ hưởng nguyên lương trong dự thảo sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ Luật Lao động. Dự thảo đang được Bộ Tư pháp thẩm định dự kiến trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16 vào tháng 10 năm 2026. Nếu được thông qua, quy định về ngày nghỉ này sẽ có hiệu lực ngay sau khi Quốc hội quyết định. Người lao động có thể được nghỉ hưởng nguyên lương từ năm 2026, đề xuất nhằm thể chế hóa nghị quyết số 80 NQTU của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Dự thảo cũng đề nghị công bố lịch nghỉ lễ Tết hàng năm trước ngày 30 tháng 9 để doanh nghiệp và người lao động chủ động sắp xếp kế hoạch.
0: Sáng nay tại phường Cửa Lò, tỉnh Đoàn tổ chức khai mạc cuộc thi Robocon tỉnh Nghệ An lần thứ nhất năm 2026 và ký kết hợp tác triển khai chương trình đào tạo AI for Impact thu hút

0: 60 học sinh tham gia. Đây là sân chơi trí tuệ bổ ích nhằm khơi dậy tiềm năng, phát huy tinh thần sáng tạo của thanh thiếu niên, nâng cao ý thức về lập trình trí tuệ nhân tạo, robotics, đồng thời tăng cường giao lưu học hỏi giữa các đơn vị trên địa bàn tỉnh. Trong khuôn khổ lễ khai mạc, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với Công ty Cổ phần Jetio Lab và Công ty Cổ phần Truyền thông Nhị Vân tổ chức lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác triển khai khóa học AI for Impact dành cho đoàn viên thanh niên tỉnh Nghệ An.
1: Tuyến tàu điện nhẹ Phú Quốc dài 17,59 km, vốn đầu tư gần 9.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành quý 2 năm 2027. Dự án kết nối sân bay quốc tế Phú Quốc với Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC cùng khu vực Nam Đảo. Tuyến gồm 6 nhà ga được thiết kế theo các chủ đề văn hóa đặc trưng của Việt Nam. Ga Tây Bắc tái hiện vẻ đẹp vùng cao, ga Hà Nội lấy cảm hứng từ kiến trúc phố cổ, ga Huế mang nét cung đình, còn ga Tây Nguyên gợi hình ảnh nhà Rông và Đại Ngàn. Ga Sài Gòn thể hiện phong cách hiện đại trẻ trung của đô thị Việt Nam, ga Đảo Ngọc điểm cuối tuyến khai thác hình tượng cá chép hóa rồng và nghề nước mắm Phú Quốc. Các nhà ga không chỉ phục vụ giao thông mà còn trở thành điểm nhấn quảng bá văn hóa Việt Nam. Khi vận hành, tuyến đường sắt rút ngắn thời gian di chuyển từ sân bay đến khu APEC còn khoảng 20 phút.
0: Công an thành phố Hà Nội vừa phát hiện một cơ sở kinh doanh tại phường Kim Liên bày bán túi sách, ví da, dây lưng giả mạo các nhãn hiệu Louis Vuitton và Gucci, đồng thời làm rõ một xưởng gia công liên quan trên địa bàn phường Thanh Liệt. Theo điều tra, từ năm 2022, các đối tượng đã liên kết với nhiều cơ sở sản xuất trong nước, quảng cáo, tiêu thụ hàng giả qua mạng xã hội, thu lợi bất chính khoảng 4,2 tỷ đồng. Riêng từ đầu năm 2026 đến nay, cơ sở đã tiêu thụ 129 sản phẩm giả mạo, thu lợi khoảng 714 triệu đồng. Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ nhiều sản phẩm máy móc, thiết bị, nguyên liệu phục vụ sản xuất hàng giả. Vụ việc đang được Công an thành phố Hà Nội tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
1: Tối qua, mùng 3 tháng 8, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân cho biết đơn vị vẫn đang phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu cảng An Thới, An Giang cùng nhiều tàu cá tổ chức tìm kiếm hai ngư dân mất tích khi rơi xuống tại vùng biển Phú Quốc. Lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm hai ngư dân nghi rơi xuống biển sau khi phát hiện tàu cá AG62009TS chạy vòng tròn bất thường, không có người điều khiển tại vùng biển Tây Nam đảo Phú Quốc. Theo Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân, ngay sau khi nhận tin báo từ đồn biên phòng cửa khẩu cảng An Thới, đơn vị đã điều động lực lượng và phương tiện khẩn cấp tiếp cận hiện trường, phối hợp tìm kiếm. Qua xác minh ban đầu thời điểm rời bến, tàu có hai ngư dân. Các ngư dân hoạt động gần khu vực nhận định hai người có thể bị lưới cuốn rơi xuống biển. Dù đã tổ chức lặn tìm nhiều giờ, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy nạn nhân. Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030 vừa được Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19 ban hành. Trong đó, lần đầu tiên đưa ra mức hỗ trợ trực tiếp và ổn định cho lực lượng nòng cốt chuyển đổi số ở cộng đồng. Đây được xem là cú hích quan trọng, tiếp thêm động lực cho tiến trình chuyển đổi số trong thời gian tới. Ghi nhận của phóng viên Thanh Nhàn.
0: Đã nhiều năm nay, đặc biệt là sau khi chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, tổ công nghệ số của xóm Chi Nê, xã Hưng Nguyên thường xuyên đi từ ngõ, gõ từng nhà, hỗ trợ người dân sử dụng sản phẩm dịch vụ số, đưa các dịch vụ hành chính công đến gần hơn với người dân. Ông Hà Huy Bình, tổ trưởng tổ công nghệ số xóm Chi Nê, xã Hưng Nguyên, chia sẻ.
2: Bà con đã thực hiện được cái việc thành lập cái tài khoản, cái mua bán trên mạng để tạo cái điều kiện thuận lợi cho bà con là không phải đi đến các cái nơi để ví dụ như nhận tiền hoặc là đóng các cái khoản thuế quỷ, làm các cái thủ tục hành chính nếu như cần thiết. Thì tổ này cũng đã vào đến tận từng hộ gia đình để thực hiện.
0: Tổ công nghệ số cộng đồng đã được thành lập tại 100% xã phường, mỗi khối xóm đều có một tổ hoạt động. Lực lượng này góp phần đưa công nghệ số đến gần người dân, thúc đẩy sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Không chỉ hỗ trợ người dân sử dụng điện thoại thông minh, các tổ còn hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt, từng bước hình thành thói quen ứng dụng công nghệ trong đời sống hàng ngày. Ông Hoàng Đình Vĩ, xóm Hồng Thái, xã Nam Đàn, nói.
3: Ngoài thủ tục có những cái quen, ví dụ trường hợp mình muốn mua nhập cái VPN đi chẳng hạn, lâu ngày đi mật khẩu tiếng nhỡ. Họ có thể hướng dẫn mình làm lại hoặc là cập nhật mới. Những cái thông tin có họ hướng dẫn thì đương nhiên là nhanh hơn, khỏe hơn.
0: Do chủ yếu hoạt động kiêm nhiệm, trên tinh thần tự nguyện. Tổ công nghệ số cộng đồng còn gặp nhiều khó khăn về kinh phí và nguồn lực. Trước thực tế đó, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ban hành nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030. Theo đó, mỗi tổ công nghệ số cộng đồng cấp xã được hỗ trợ 1 triệu đồng một tháng, cấp thôn bản, tổ dân phố được hỗ trợ 500.000 đồng một tháng. Bà Phan Thị Hồng Trang, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Hưng Nguyên khẳng định.
4: Có sự quan tâm của Hội đồng Nhân tỉnh mà có cái chế độ chính sách cho cái tổ này á, thì đó là không những là một cái thể hiện sự quan tâm về vật chất mà còn quan tâm thể hiện được cái ghi nhận cái công của lão của cái tổ công nghệ số cộng đồng.
0: Ông Phạm Huy Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nam Đàn thì cho rằng.
5: Đến thời điểm hiện nay thì người dân Nam Đàn cũng cảm thấy là rất là thuận lợi trong cái việc chuyển đổi số, giải quyết sổ hóa các cái hồ sơ. Và sắp tới thì tiếp tục sẽ đẩy mạnh cái công tác chuyển đổi số, và cái việc này là việc làm thường xuyên, không ngừng không nghỉ và trên tất cả các lĩnh vực. Bây giờ có nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh rồi thì chắc chắn cái tổ chuyển đổi số sẽ hoạt động đầy hiệu quả hơn.
0: Chính sách hỗ trợ lần này không chỉ góp phần tháo gỡ khó khăn cho lực lượng tổ công nghệ số cộng đồng mà còn thể hiện sự ghi nhận đối với những đóng góp thầm lặng của họ. Đây sẽ là động lực để các tổ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa chính quyền và người dân, góp phần đưa chuyển đổi số đi vào thực chất lan tỏa đến từng khu dân cư, từng hộ gia đình trong giai đoạn 2026-2030. Đầu tư hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông là nhiệm vụ trọng tâm của Nghệ An nhằm tạo động lực phát triển kinh tế xã hội. Để các dự án triển khai đúng tiến độ, công tác giải phóng mặt bằng giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Điều đáng ghi nhận là tại nhiều địa phương, người dân đã đồng thuận chủ động tháo dỡ công trình, bàn giao mặt bằng vì lợi ích chung, góp phần đẩy nhanh tiến độ các dự án, ghi nhận của phóng viên Đức An.
1: Nhiều năm qua, tuyến đường Nguyễn Gia Thiều, phường Trường Vinh xuống cấp nghiêm trọng, gây khó khăn cho việc đi lại. Khi dự án cải tạo nâng cấp được triển khai vào tháng 5 năm 2026, gia đình bà Đinh Thị Hòa ở khối Hưng Dũng 2, phường Trường Vinh đã chủ động di rời tài sản, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.
6: Gia đình đấy thì bám hiện trường tháo dời cho nhanh chóng cho họ để làm cho thi công cho nhanh.
1: Nhiều hộ dân trên tuyến đường Lê Ninh, phường Vinh Hưng, cụ thể là gia đình bà Phan Thị Tuyết, khối 5 quán bầu, phường Vinh Hưng và ông Phan Văn Nghi, phường Trường Vinh cũng tự nguyện tháo dỡ công trình, bàn giao mặt bằng đúng tiến độ, góp phần tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng.
7: Tuyến đường Lê Ninh này thì có như là cũng chạy để triển khai làm lâu rồi, chứ mà chứ hiện tại thì đang chuẩn bị làm. Thì gia đình chúng tôi thì cũng là chấp nhận để là thu gọn và để làm cho thuận lợi, chứ là bị tôi là cũng mong muốn là có như làm cho nhanh.
8: Thầy mà nếu mà đảng và chính phủ mà mở rộng đường đẹp thì người dân phân đá lòng đá thổ đồng tình ủng hộ thôi, bởi vì làm đường thì thuận tiện cho việc đi lại mà.
1: Trên địa bàn tỉnh đã và đang triển khai nhiều dự án giao thông hạ tầng trọng điểm. Công tác giải phóng mặt bằng nhận được sự đồng thuận ủng hộ của đông đảo người dân. Để đạt được kết quả này, chính quyền địa phương đã chủ động phối hợp với các ngành chức năng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công khai, minh bạch các cơ chế chính sách bồi thường hỗ trợ, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Ông Bùi Hồng Quân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hưng Nguyên cho biết.
9: Đối với xã Hưng Nguyên thì cái việc giải phóng mặt bằng trên địa bàn rất nhiều công trình lớn. Quá trình làm việc thì người dân cũng được chứng kiến rất nhiều công trình đã triển khai và thấy cái hiệu quả của cái các công trình đó. Cho nên là người dân hết sức đồng thuận. Quá trình làm việc thì để được người dân đồng thuận thì trước hết là có sự lãnh đạo chỉ đạo của từ đảng ủy, chính quyền, rồi các tổ chức đoàn thể vào cuộc tuyên truyền, vận động các cái chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước, của đảng để người dân hiểu về công tác giải phóng mặt bằng.
1: Thực tế cho thấy khi người dân đồng thuận, chính quyền vào cuộc quyết liệt và chính sách được thực hiện công khai minh bạch, công tác giải phóng mặt bằng sẽ không còn là điểm nghẽn. Mỗi hộ dân tự nguyện bàn giao mặt bằng không chỉ góp phần đẩy nhanh tiến độ công trình mà còn thể hiện trách nhiệm vì sự phát triển chung của địa phương.
10: Phần tin quốc tế.
0: Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran đang diễn ra, đồng thời cảnh báo đây là cơ hội cuối cùng để Iran đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc xung đột. Trả lời báo giới tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết

0: Các cuộc thương lượng đang được tiến hành theo đề nghị của Iran cùng một số quốc gia Trung Đông như Ả Rập Xê Út, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE, Qatar và Oman. Ông nhấn mạnh đây là cơ hội cuối cùng để Tehran ký một thỏa thuận có lợi, đồng thời cho biết ông sẵn sàng dành cho Iran mọi cơ hội cuối cùng trước khi cân nhắc hành động quân sự. Ông Trump cũng tiết lộ các quan chức Iran đã chủ động liên hệ với Mỹ sau khi biết Washington chuẩn bị triển khai một chiến dịch quân sự quy mô lớn, đề nghị Mỹ không tấn công và cam kết sẽ hướng đến một thỏa thuận. Tuy nhiên, Tehran tiếp tục phủ nhận những tuyên bố của ông Trump. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho biết hiện không có cuộc đàm phán nào với Mỹ đang diễn ra và cũng không có cuộc gặp nào được lên kế hoạch trong những ngày tới.
1: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Kiev sẽ gia tăng sức ép ngoại giao, kinh tế và quân sự lên Nga nhằm buộc Moscow phải đi đến thỏa thuận chấm dứt xung đột trước mùa đông năm nay. Theo nhà lãnh đạo Ukraine, Nga đang chuẩn bị cho các đợt huy động lực lượng mới trong nước cũng như các cuộc tấn công tiếp theo. Ukraine sẽ kết hợp nhiều biện pháp nhằm gia tăng áp lực đối với Moscow, bao gồm các nỗ lực ngoại giao, các cuộc tấn công quân sự, các biện pháp trừng phạt và những động thái do các nước đối tác triển khai. Mục tiêu là đưa các biện pháp này lên mức đủ lớn để Nga không còn lựa chọn nào khác ngoài hòa bình. Tuy nhiên, ông Zelensky cũng thừa nhận không thể dự đoán chính xác thời điểm nào sức ép tổng hợp đó sẽ phát huy hiệu quả. Phía Nga hiện chưa bình luận về các thông tin trên.
0: Trong chuyến công du đầu tiên đến Indonesia, Thủ tướng Thái Lan đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Indonesia ở thủ đô Jakarta nhằm trao đổi các biện pháp tăng cường quan hệ song phương, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng an ninh, thương mại, đầu tư, an ninh lương thực, năng lượng và công nghệ số. Phát biểu tại cuộc hội đàm, Tổng thống Indonesia Prabowo nhấn mạnh, hợp tác giữa Indonesia và Thái Lan cần hướng đến tương lai mang lại lợi ích cho cả hai bên, đồng thời góp phần xây dựng một ASEAN vững mạnh, ổn định hơn. Về quốc phòng an ninh, nhà lãnh đạo Indonesia ủng hộ việc tăng tần suất, quy mô các cuộc diễn tập chung giữa lực lượng vũ trang Indonesia và quân đội hàng gia Thái Lan. Hai bên nhất trí tiếp tục mở rộng hợp tác kinh tế, đặc biệt trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư đảm bảo an ninh lương thực, năng lượng. Hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi về một số vấn đề song phương và khu vực, trong đó có hợp tác, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, tăng cường thương mại, đầu tư, đảm bảo an ninh lương thực và năng lượng.
1: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin được kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập Dương Cầm, các phát thanh viên Thanh Nga, Duy Anh cùng các kỹ thuật viên Bình Sơn, Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Nghệ An sẽ đầu tư 4.971 tỷ đồng nâng cấp, mở rộng quốc lộ 46C, đoạn từ cửa Hội đến cầu Bến Thủy 2.
1: Dự án thuộc thiết kế đầu tư công giai đoạn 2026-2030, nhằm hình thành trục cảnh quan ven sông Lam và mở rộng không gian đô thị. Tuyến đường dài 21,5 km, quy mô 4 làn xe, mặt cắt ngang 45,5 m, đi qua các phường Cửa Lò, Vĩnh Lộc và Trường Vinh. Công trình kết hợp hạ tầng giao thông với không gian cây xanh, đường dạo và cảnh quan ven sông. Dự án được kỳ vọng tạo động lực phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ và du lịch, đồng thời khai thác hiệu quả quỹ đất ven sông. Đây là công trình hạ tầng trọng điểm của tỉnh, phấn đấu hoàn thiện thủ tục để khởi công trong năm 2027.
0: Thông tư 91 năm 2026 của Bộ Tài chính quy định áp dụng hóa đơn thay thế đối với một số trường hợp hóa đơn điện tử có sai sót, thay cho hình thức lập hóa đơn điều chỉnh trước đây.
1: Quy định mới giúp chuẩn hóa dữ liệu, giảm thao tác thủ công và nâng cao hiệu quả quản lý. Thay vì phải lưu nhiều hóa đơn điều chỉnh, doanh nghiệp chỉ sử dụng hóa đơn thay thế với đầy đủ thông tin chính xác để hạch toán kê khai, còn hóa đơn cũ chỉ phục vụ tra cứu. Cơ chế này giúp phần mềm kế toán tự động cập nhật dữ liệu, hạn chế nhập liệu thủ công và giảm nguy cơ sai sót. Đối với hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, việc lập hóa đơn thay thế còn rút ngắn thời gian xử lý tại quầy, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng. Theo các chuyên gia, quy định mới không phát sinh thêm thủ tục hành chính, mà góp phần đơn giản hóa quy trình, tăng tính minh bạch và hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số hiệu quả.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau nhiều kỳ điều chỉnh liên tiếp, giá xăng dầu hiện đã giảm mạnh so với mức đỉnh. Thế nhưng, theo ghi nhận tại nhiều chợ dân sinh, cửa hàng bán lẻ và cơ sở kinh doanh dịch vụ, giá của không ít mặt hàng thiết yếu vẫn chưa có sự điều chỉnh tương xứng, dù trước đó đồng loạt tăng theo đà leo thang của nhiên liệu.
1: Ghi nhận tại các chợ dân sinh cho thấy nguồn cung hàng hóa vẫn khá dồi dào. Một số loại rau xanh giảm nhẹ nhờ điều kiện sản xuất thuận lợi, trong khi các nhóm hàng thiết yếu như thịt lợn, thịt gia cầm, gạo, nhìn chung vẫn giữ giá như cũ, chưa có động thái giảm dù xăng dầu đã qua nhiều lần điều chỉnh giảm. Chị Nguyễn Thị Liễu, người dân phường Thành Vinh cho biết.
2: Người tiêu dùng thì hy vọng là khi mà xăng lên hoặc là cái gì, mà khi xuống rồi thì mọi cái nó cũng phải giảm theo kiểu cái thị trường để cho người tiêu dùng được chi tiêu hơn, hợp lý hơn.
1: Trước thực tế này, chị Nguyễn Thị Thủy, tiểu thương chợ Quang Trung, phường Thành Vinh lý giải.
3: Giá hơi cao, thì mình bán giá phải cao, còn chi phí thì mình đang phải diệt mổ nữa. Trừ tiền nhân công, giá hơi mất xuống thì nghe gì xuống.
1: Theo các tiểu thương, giá xăng dầu đã giúp giảm một phần chi phí vận chuyển. Nhưng giá nhập hàng từ nhà phân phối và nhiều khoản chi phí khác như điện, mặt bằng, nhân công, bảo quản vẫn ở mức cao, khiến giá bán lẻ chưa có nhiều thay đổi. Khảo sát tại các cửa hàng tạp hóa cho thấy, nhiều mặt hàng thiết yếu như dầu ăn, mì ăn liền, sữa, bánh kẹo, đồ uống vẫn duy trì mức giá cũ. Chị Nguyễn Thị Hồng Nhung, tiểu thương phường Thành Vinh nói thêm.
4: Các nhà phân phối và công ty cũng không có đề xuất giảm. Thì khi chúng tôi hỏi tới thì họ cũng bảo là nhân công và tất cả mọi chi phí và nguyên liệu nhập khẩu đều đang hiện tại chưa giảm và vẫn đang rất cao. Nên tất cả mặt hàng chúng tôi nhập vào là không có hiện tượng giảm gì hết. Hiện tại đang có nhiều mặt hàng đang báo tăng giá.
1: Khi giá xăng dầu tăng, nhiều mặt hàng nhanh chóng điều chỉnh theo biến động chi phí đầu vào. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, việc giảm giá thường diễn ra chậm hơn. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Hồ Thị Hiền, Trường Đại học Nghệ An, việc thiếu cơ chế theo dõi, đánh giá giá bán dựa trên chi phí thực tế của từng ngành hàng, khiến cơ quan quản lý gặp khó khăn trong việc xác định mức giá thị trường đã phản ánh đầy đủ biến động đầu vào hay chưa.
5: Doanh nghiệp cần phải xác định được tổng chi phí và do đó định được cái lợi nhuận của mình đối với từng loại sản phẩm và trong từng thời gian nhất định. Nó sẽ là cái căn cứ để cơ quan nhà nước quản lý đối với giá cả trong từng cái giai đoạn nhất định và có sự điều chỉnh cho phép các doanh nghiệp được điều chỉnh giá căn cứ theo cái định phí và định cái mức lợi nhuận mà anh đã đặt ra trong cái đăng ký ở thời điểm với cơ quan nhà nước.
1: Ổn định giá cả hàng hóa không chỉ là câu chuyện của thị trường mà còn liên quan trực tiếp đến đời sống mỗi gia đình. Trong bối cảnh sức mua vẫn đang phục hồi, việc giá hàng hóa được điều chỉnh phù hợp với biến động của chi phí đầu vào không chỉ góp phần bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng, mà còn tạo động lực thúc đẩy tiêu dùng, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững.
0: Đến đây, bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.

0: chương trình tiếng thơ. Biên tập viên Lê Trang, phát thanh viên Lê Mai Quỳnh Nga và kỹ thuật viên Nguyễn Hương chào đón quý thính giả đến với chương trình tiếng thơ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý thính giả, có những tập thơ không cố tạo ra những cách tân ồn ào hay những cú sốc cảm xúc, nhưng càng đọc, người ta càng nhận ra phía sau những câu thơ ấy là một con người đang đối diện rất thật với thời gian, tình yêu và những bất an của đời sống hiện đại. Tập thơ Khói bụi và cỏ của nhà thơ Đinh Nho Tuấn là một tiếng thơ như thế.
1: Là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, đồng thời được đào tạo chuyên sâu với hai tấm bằng thạc sĩ luật và tiến sĩ kinh tế, Đinh Nho Tuấn bước vào tập thơ này với một giọng điệu vừa thiết tha, vừa nhiều suy tư. Ở đó có miền Trung đầy gió cát, có dòng lam, núi hồng, có những cánh đồng quê và cả những suy tư về con người giữa nhiều đổi thay của đời sống hôm nay.
0: Trước Khói bụi và cỏ, nhà thơ Đinh Nho Tuấn đã xuất bản nhiều tập thơ như Em hãy cho anh vội, San víu với núi sông, Ngàn tiếng đời ấp ủ, Lời phả hương, Năm ngón chưa đặt tên. Nhưng ở tập thơ này, người đọc dễ nhận ra một Đinh Nho Tuấn nhiều chiêm nghiệm hơn trước. Thơ vẫn giàu cảm xúc, nhưng phía sau cảm xúc là những suy tư về thân phận con người, về thời gian và cả trách nhiệm của người cầm bút trước đời sống.
1: Điều đáng chú ý là trong thơ Đinh Nho Tuấn, những điều lớn lao thường bắt đầu từ những hình ảnh rất gần gũi, cánh đồng, giọt mưa, mái tóc bạc, tiếng nói quê hương hay một bàn tay trong tình yêu. Thơ ông đi giữa đời sống, giữa những va đập mất mát và cả khát vọng được yêu thương, được sống thật với chính mình. Trong chương trình hôm nay, quý vị hãy cùng bước vào thế giới ấy qua những thi phẩm tiêu biểu trong tập Khói bụi và cỏ, để gặp một tiếng thơ vừa thiết tha với quê hương, vừa đau đáu với con người và đời sống hôm nay. Chúng ta hãy bắt đầu với bài thơ Xin chào quê hương.

xin chào quê hương. Quê hương là tôi một phần đất mẹ. Hơn nửa cuộc đời xa cách là thế, chưa phút nào ngơi hơi thở quê hương. Hơn nửa đời nhàu nát dặm trường, về đây gục đầu vào ngực mẹ, không ngỡ mình vẫn thơ dại thế. Ngực mẹ hiền, ngực ấm quê hương. Chào núi Hồng, chào dòng Lam, chào sông La, chào lưng trần Thiên Nhẫn, chào Thiên Cầm, chào biển quê sóng lồng, chào cánh buồm nó gió ra khơi. Con chào mẹ, con chào cha, nén tâm linh cháy đêm huyền thoại. Người chọn đất hay đất chọn người, mà thành lời ru ngàn năm ru mãi. Xin chào tháng năm quê hương, chào những bào thai đêm đêm vỡ ôi. Con người sinh ra, vựa hoa trái sinh ra, mùa lúa xanh về, hoa đơm phố xa. Xin chào con người quê hương, uống cùng tôi mạch nguồn, tiếng cùng tôi trò trẻ, dắt nhau đi khắp chân trời góc bể, không lẫn, không phai, tiếng giữ riêng mình. Quê mẹ hiền núi sáng bình minh, là phó sách cho tôi lật dở, từng trang nồng nàn hương thơm bầu sữa, đọc một đời để thấu nghĩa quê.

0: quê hương là tôi một phần đất mẹ. Có lẽ chỉ một câu thơ ấy thôi cũng đủ cho thấy quê hương trong thơ Đinh Nho Tuấn không phải là một khái niệm trừu tượng, đó là máu thịt, là căn tính, là phần không thể tách rời khỏi con người mình. Trong bài thơ này, người đọc bắt gặp rất nhiều địa danh của miền Trung, của xứ Nghệ, núi Hồng, dòng Lam, sông La, Thiên Cầm. Nhưng điều ở lại sâu hơn cả là cảm giác về một miền quê luôn hiện diện trong hơi thở của người đi xa.
1: Đọc tập thơ này của Đinh Nho Tuấn, nhà thơ Lê Văn Vi cho rằng bạn đọc dễ nhận ra quê hương không chỉ hiện lên bằng ký ức đẹp đẽ mà còn bằng cả những nhọc nhằn, lam lũ và sức chịu đựng của con người miền Trung. Có lẽ cũng vì thế mà nhiều bài thơ trong tập này luôn mang theo mùi đất, mùi lúa, mùi gió cát như một phần máu thịt của đời sống.
2: Đinh Nho Tuấn sinh ra và lớn lên bên dòng sông Ngàn Phố, quê ở Xuân Tân, Hương Sơn, Hà Tĩnh, một cái miền quê yên bình, đầy nắng gió, rất đỗi nhọc nhằn nhưng mà cũng hết sức thơ mộng. Cho nên Đinh Nho Tuấn đã viết về quê hương bằng tình thương và nỗi nhớ ở các cái góc nhìn, ở nhiều điểm nhìn khác nhau. Và càng đi xa, ông càng nhìn về quê hương một cách thấm thía hơn, thấu suốt hơn, và nỗi nhớ của ông được chắt lọc thành những cái câu thơ thăng hoa. Mặc dù là thơ của nhà thơ Đinh Nho Tuấn dù viết về nhọc nhằn của miền gió cát miền Trung vẫn giữ được cảm giác ấm áp và gần gũi đến như vậy, là bởi cái trong trẻo hồn hậu, hồn nhiên của cái tuổi thơ.
3: Những ruộng mạ là móng của cánh đồng mang màu xanh, những bông lúa là thịt của cánh đồng mang màu vàng. Những người nông dân gieo màu no ấm. Đất nước tôi, những cánh đồng là tấm áo vá chằng vá đụt. Người nông dân khoác tấm áo đó lên người, mồ hôi thơm mùi đất. Hạt lúa miền Nam chuyển ra miền Bắc, hạt ngô miền Bắc chuyển vào miền Nam. Đất nước làm lụng nuôi nhau từ thuở cơ hàn, vùng sâu vùng xa tựa nhau đứng dậy. Đất nước ngàn năm cày cấy xây tương lai bằng những mùa vàng, bao kiếp người nằm xuống bên gốc già, lịch sử thăng trầm, lịch sử sang trang. Những cánh đồng quê đã trở thành câu hát, người đi xa thương nhớ hát về. Những cánh đồng quê là khúc ruột nghe ấm mềm trong dạ tấm tình quê.

0: Những ruộng mạ là máu của cánh đồng, những bông lúa là thịt của cánh đồng. Những câu thơ nghe rất mộc nhưng lại gợi ra chiều sâu của một cái nhìn đầy biết ơn với lao động và với người nông dân. Đất nước trong thơ Đinh Nho Tuấn không hiện lên bằng những biểu tượng lớn lao, mà bằng những cánh đồng, những mùa vàng và những con người đã nuôi đất nước từ thuở cơ hàn.
1: Khi đọc những bài thơ như Xin Chào Quê Hương, Những Cánh Đồng Quê Hương, người đọc có thể nhận ra quê hương trong thơ Đinh Nho Tuấn không chỉ là nơi để nhớ. Theo nhà thơ Lê Văn Vi, đó chính là một phần căn tính, một nguồn mạch đã thấm vào cách nhà thơ nhìn đời sống, nhìn con người và nhìn cả những đổi thay của thời gian.
2: Trong 68 bài thơ của cái thập Khói Bụi và Cỏ, nhà thơ Đinh Nho Tuấn đều trải một cái tâm lòng rất là thắm thiết đối với quê hương. Tuy nhiên, nếu ở những tập thơ trước ấy, thơ anh nghiêng về các vấn đề lớn của đất nước, của quê hương, tự do và thân phận của người viết, thì đến Khói Bụi và Cỏ, mối quan tâm dường như lắng xuống, hướng nhiều hơn vào những kiếp người nhỏ bé, mong manh, với một nội thao thức thấm sâu và chia sẻ. Nếu trước đây là những điều nghe thấy, thì giờ đây là nội thao thức về cõi, vô hình. Không có bài nào viết về bụi, nhưng cảm thức về bụi là hiện diện như một đỉnh mạnh, kiếp người trong những phi lý, tưởng như vô nghĩa mà vẫn phải đối mặt từng ngày đều tồn tại và mưu sinh. Và trong thi ca, trong một khoảnh khắc nào đó, cũng chỉ là khói bụi, thân cát bụi lại trở về cát bụi, một ám ảnh về vòng luân hồi mong manh bất trắc. Và cỏ, cỏ có mặt khắp trần gian lặng lẽ mà bền bỉ, không gì hủy diệt nổi kiếp cỏ, vì thế như một ẩn dụ thấm sâu vào kiếp người.
0: Có lẽ cũng từ nền tảng quê hương ấy mà thơ Đinh Nho Tuấn bước vào tình yêu theo một cách rất riêng. Tình yêu trong thơ ông thường mang theo cảm giác của một con người đã đi qua thời gian và càng hiểu giá trị của sự hiện diện. Vì có em nên đã sinh ra, có lẽ là một trong những bài thơ đẹp nhất của tập thơ này. Bởi sinh ra ở đây không còn là nghĩa sinh học thông thường, mà là được hiện hữu đầy đủ trong tinh thần, trong cảm xúc và trong ý nghĩa sống của một con người.
3: Thời gian chủ động trôi, tâm hồn ai đôi mươi, khuôn mặt mình dù rơi xuống sau bao lần rửa, ở những nơi tôi thở, xin hữu hình có em. Em tròn sinh vào thuở có ta, ta có em nên đã sinh ra. Vì em ta siêng sống, một đời người đi theo màu tím, một đời người nắm vạt áo tình yêu. Nếu hiểu hết về anh thì em sẽ biết một điều, anh vẫn mãi là như thế, đau đớn trên trần thế, vì có em nên đã sinh ra.
1: Đọc bài thơ này, người ta dễ nhận ra tình yêu trong thơ Đinh Nho Tuấn không còn là cảm xúc của

0: ở tuổi trẻ chỉ nghiêng về say đắm hay cuồng nhiệt. Đó là tình yêu của một con người đã đi qua nhiều va đập của đời sống, hiểu rõ sự hữu hạn của thời gian nên càng trân trọng sự hiện diện của một người bên cạnh mình. Nhưng điều đáng quý là thơ Đinh Nho Tuấn không chìm vào bi quan. Sau tất cả những mất mát hay đứt gãy, tình yêu trong thơ ông vẫn hiện lên như một nơi để con người nương tựa tinh thần, để giữ lại phần dịu mềm của tâm hồn giữa nhiều khói bụi của đời sống hôm nay.
1: Và nếu vì có em nên đã sinh ra là cảm giác con người tìm thấy ý nghĩa tồn tại của mình trong tình yêu, thì Nhập Vào Ta Đi Hoang lại mang một sắc thái khác. Nhiều bất an hơn, nhiều ám ảnh hơn, như một cuộc đi giữa yêu thương và những đứt gãy của đời sống hiện đại.
2: Có tiếng gõ xa xăm trong lồng ngực, đêm đêm đầy ủ hương. Ta lẫn lộn những gam màu thời gian, không thể nào bóc tách. Anh sợ đến thời gian, anh đã chạy một mạch trên con đường đời, và chính em làm anh ngoái cổ. Anh đi tìm chân lý, không phải để trở thành chân lý. Anh hướng về giấc mơ, không phải để sống như mơ. Đến em anh mang cả những đói khát dại khờ, đích anh đến chỉ cần em là đủ. Mặt trời rụng đầy tay chúng ta, tháng ngày đứt gãy quanh chúng ta. Cơn mưa đầu mùa rơi lên đầu em, lên cổ. Rất buồn cười khi em cố gỡ. Những mùa xuân vụt chạy, những mùa hè khoe màu lửa. Ngày đẩy qua, đêm đẩy lại, thầm thì cơn gió bạc đầu. Người tìm nhau, nụ cười, nước mắt vụt tắt. Những hạt bụi rơi ra từ khóe mắt, nhập vào ta, đi.

0: anh sợ đếm thời gian. Có lẽ phía sau câu thơ ấy là cảm giác của một con người càng đi qua đời sống, càng nhận rõ sự hữu hạn của mọi điều. Tình yêu trong bài thơ này không còn bình yên hay nguyên vẹn, mà luôn đi cùng cảm giác chênh vênh trước sự trôi đi của thời gian. Sau tất cả những va đập ấy, người đọc vẫn cảm nhận rất rõ khát vọng được nương tựa vào nhau của con người.
1: Có lẽ cũng vì thế mà nhiều bài thơ trong tập này luôn tồn tại song song hai cảm giác, vừa cô đơn vừa muốn được yêu thương. Và Tôi Bất Ngờ Sống là một bài thơ mang cảm giác như thế. Không ồn ào, không cực đoan cảm xúc, nhưng lại chạm tới khoảnh khắc rất thật khi con người nhận ra mình vẫn còn khả năng rung động sau nhiều mỏi mệt của thời gian.
2: Tôi tỉ tê với mái đầu thiếu ngủ, ai làm gì mà mày bạc trắng tóc ơi. Thời gian không là lửa, sao đốt cháy con người. Mỗi hoàng hôn tôi ngỡ trái đất tạm thời biến mất, thầm nhớ những cơn gió đầu đông, nhớ hương thơm của mùa xuân bên ngõ, đi về lúa theo chân cánh đồng. Không ai sinh ra để trở thành bất hạnh, bước chân chúng ta tạo ra đường mòn, tâm trí chúng ta tạo nên đường gấp khúc. Chúng ta sống vì những nỗi chờ mong, trong mùa đông có mùa xuân, những câu thơ bi bô thơm mùi cỏ, những đám đêm trùng trình giữa phố, những buổi chiều đi xiên có một người vuốt tóc cho thẳng lại cuộc tình. Vây quanh ta bao điều bình thản, cổ tích không là sự mất tích của thời gian. Em thực tới mức thành hư ảo, tôi còn chưa biết cách trả nợ cho mình. Tôi bất ngờ sống và bất ngờ hiện diện trong

0: tôi bất ngờ sống và bất ngờ hiện diện trong em. Có lẽ nhiều người sẽ thấy mình đâu đó trong cảm giác này. Khi đi qua tuổi trẻ và những va đập của đời sống, con người đôi khi mới nhận ra mình vẫn còn khả năng yêu thương và rung động. Theo nhà thơ Lê Thiếu Nhơn, dù có nhiều chiêm nghiệm về tuổi tác và những đổi thay của đời người, thơ Đinh Nho Tuấn vẫn giữ lại một niềm tin vào tình yêu và khả năng con người có thể cứu rỗi nhau bằng sự dịu dàng.
1: Thơ Đinh Nho Tuấn trong tập Khói Bụi và Cỏ rất đa dạng. Trong đó, nhiều người đọc có thể nhận thấy là rất nhiều bài thơ tình. Tuy nhiên, thơ tình của Đinh Nho Tuấn không hề gói gọn trong tình yêu đôi lứa. Nói cách khác, tình yêu đôi lứa chỉ giống như một cái khung tranh thôi. Và trong bức tranh ấy thì Đinh Nho Tuấn trình bày nhiều màu sắc của ưu tư, của dằn vặt, của lo toan, của khát vọng. Cho nên là thơ Đinh Nho Tuấn dù là thơ tình đôi lứa cũng gắn với thế sự, gắn với đời sống bộn bề hôm nay.
2: Đi qua những bài thơ tình và hoài niệm quê hương, người đọc dần nhận ra phía sau thơ Đinh Nho Tuấn là nhiều suy tư về niềm tin về con người và những xô lệch của đời sống hiện đại. Bài thơ chúng ta vừa có sự tự hào, vừa có những câu hỏi day dứt về con người hôm nay.
3: Tôi, anh và chúng ta chung sống trên mảnh đất hình chữ S, ăn gạo, ăn khoai, nói chung tiếng Việt, đầu đen, máu đỏ, da vàng. Chúng ta sống hít thở ngang tàng, mê mài sự như mài sừng tê giác, tự hào vô cùng, vĩnh hằng bất diệt. Vinh quang ta, thế giới phải lu mờ. Những tượng đài vắt vẻo, những đền thờ, chung và chi vui như lễ hội, ngập rượu bia, ngập cười, ngập nói, khênh khạng loa đài, khênh khạng tôn vinh. Ta đề phòng người khác yêu mình, giữa người với người là con dao nhọn. Anh có nhớ chăng hai từ lý tưởng, đôi mỹ từ còn trong sách giáo khoa? Mưu sinh gian hùng là câu chuyện chúng ta, sang sải nhân quần vẫn ra người tốt. Nhưng hạt giống người dễ dàng thui chột, ta chuẩn bị gì cho mùa gặt tương lai? Một tương lai khó định đoán hình hài, người hại nhau hoặc nâng bi nhau để sống. Không hào sảng, ta vẫn luôn hào sảng, trên cao vời mờ nhạt những hình nhân.
2: Ta chuẩn bị gì cho mùa gặt tương lai? Đó không chỉ là câu hỏi của riêng nhà thơ, mà còn là câu hỏi dành cho tất cả chúng ta giữa một đời sống nhiều biến động. Trong nhiều bài thơ của Đinh Nho Tuấn, người đọc dễ bắt gặp những suy tư về thật, giả, về lý tưởng và cả những đứt gãy trong niềm tin giữa con người với nhau.
0: Nhưng không vì thế mà thơ ông rơi vào bóng tối và tuyệt vọng. Giữa rất nhiều xô bồ và căng thẳng của hiện tại, thơ Đinh Nho Tuấn dường như luôn muốn giữ lại cho con người một nơi để lắng xuống, để tin rằng sau tất cả những mất mát và đổ vỡ, con người vẫn cần đối xử tử tế với nhau hơn. Nhà thơ Lê Văn Vi chia sẻ.
4: Với Khói Bụi và Cỏ, Đinh Nho Tuấn đã thực hiện một cái cuộc khám phá vào những cái tảng sâu của đời sống tâm linh. Thơ ở đây mang một cái năng lực xuyên thấu vào cái tấm khiên của da thịt, qua xương cốt trộn máu hồng và chạm tới cái vùng khuất lấp. Tôi chọn ngay cái bài thơ này, Em Đi Xuyên Qua Tôi. Đây là cái bài rất tiêu biểu, bút pháp, một cái cách tiếp cận đời sống của Đinh Nho Tuấn. Em đi xuyên qua tôi, trong ngực tôi em cầm ngọn đuốc,

0: soi tỏ nỗi đau hạnh phúc tan tành tôi góc khuất. Ở cách tiếp cận của Đinh Nhâm Tuấn ấy thì nó sắc lạnh và những cái câu thơ rất là mềm mại, mong manh sương khói, những cái câu thơ ươm màu sương, những cái câu thơ bi bô thơm mùi cỏ, như một nỗ lực tìm về sự an yên và sâu kín. Cái điều làm nên được cái ma lực hấp dẫn ấy, thơ của anh không rơi vào cực đoan hay tuyệt vọng mà vẫn còn giữ được cái phía ấm áp nhất là của con người.
1: Và có lẽ cũng từ những suy tư ấy mà bài thơ Hai nửa con người hiện lên như một cuộc đối thoại với chính mình. Ở đó có tuổi trẻ và hiện tại, có những khát vọng từng đi qua và những say dứt còn ở lại.
2: Tôi cho rằng tuổi trẻ mình là đám mây, dù đã trôi qua vẫn hiện hình đâu đó. Một nửa tôi, nửa phần một thuở, hai nửa con người vẫn dắt nhau đi. Nửa trên đầu theo cánh nhạn thiên di, bay trên núi cao rồi về tiếng vọng. Nửa lãng du, nửa trên đời rồng, dưới mặt trời mãi nắm tay nhau. Ta thường nói về sự ngông cuồng của thời gian và những thương đau đã cuốn đi những tháng ngày đẹp nhất. Thác ngày xanh quay về tuôn khóc, người với người là chuyên gia làm vỡ mộng nhau. Ta mất hôn vì tiếc giận quá nhiều, những tháng năm lòng người buồn phố cổ. Về nỗi tham không còn biết sợ, chớp mắt vô hồn nhìn giờ phút trôi đi. Một nửa tôi đây, một nửa thiên di, trái tim chưa biếng yêu lời lời vùng dài. Những lớp băng dày mùa đông tê tái, nửa không còn dắt nửa hiện tại vượt qua. Một con người làm hai nửa chia ra, vẫn ghép vào nhau thành hình tròn trịa. Nửa đi qua trốn vào góc khuất phía, rồi âm thầm đẩy nửa còn lại bước đi.

0: Bài thơ Hai nửa con người mà quý vị vừa nghe như một cuộc đối thoại với chính mình, với tuổi trẻ đã đi qua và với phần hiện tại đang tiếp tục bước tới. Có lẽ càng đi qua thời gian, con người càng nhận ra mình luôn tồn tại trong nhiều mảnh ghép. Quá khứ và hiện tại, khát vọng và thực tại, cô đơn và yêu thương. Không chỉ riêng bài thơ này mà toàn bộ tập Khói bụi và cỏ đều mang cảm giác của một con người đang nhìn lại mình sau rất nhiều trải nghiệm sống. Ở đó có quê hương, tình yêu, những suy tư về thời gian và cả những va đập của đời sống hiện đại. Dù đi qua nhiều khói bụi và đất gãy, nhưng thơ Đinh Nho Tuấn cuối cùng vẫn không đánh mất phần dịu mềm của tâm hồn.
1: Có lẽ cũng vì thế mà đọc tập thơ này, người ta không chỉ gặp một Đinh Nho Tuấn của riêng miền Trung hay của những bài thơ tình nhiều chiêm nghiệm, mà còn gặp tâm trạng của khá nhiều con người hôm nay, vừa nhiều bất an, vừa muốn giữ lại cho mình một nơi để nương tựa tinh thần. Đó cũng là nhận định của nhà thơ Lê Thiếu Nhơn về tập thơ này.
2: Khi đọc tập Khói bụi và cỏ đó, thì những người đọc tinh ý sẽ nhận ra những bài thơ hay nhất của anh đều có dấu vết của nơi chôn nhau cắt rốn. Cho nên là nói đến yếu tố cốt lõi của thơ Đinh Nho Tuấn thì chúng ta sẽ nghĩ ngay đến lòng trắc ẩn. Chính lòng trắc ẩn giúp thơ Đinh Nho Tuấn tương tác trực tiếp với bạn đọc, và cũng chính lòng trắc ẩn giúp thơ Đinh Nho Tuấn ở lại với bạn đọc một cách trầm lắng và sâu sắc.
1: Thưa quý thính giả, đi qua quê hương, tình yêu và những suy tư về đời sống, thơ Đinh Nho Tuấn cuối cùng vẫn trở về với con người. Có thể thời gian làm đổi thay nhiều điều, nhưng trong thơ ông vẫn còn đó khát vọng được yêu thương, được giữ lại phần dịu mềm của tâm hồn và niềm tin vào sự tử tế giữa con người với nhau.
0: Bởi vậy mà Khói bụi và cỏ không chỉ là tập thơ của riêng

0: những chiêm nghiệm cá nhân. Phía sau những câu thơ ấy còn là tâm trạng của khá nhiều con người hôm nay, vừa cô đơn, vừa muốn được sẻ chia, vừa nhìn thấy những đổ vỡ của đời sống, vừa không muốn đánh mất niềm tin vào những điều đẹp đẽ vẫn còn hiện diện quanh mình. Nếu chỉ hát một lần duy nhất trong đời, con xin được hát bài ca về cha mẹ. Nếu phải chọn một nơi đi về, tôi sẽ chọn quê hương, đúng thế. Nếu chỉ một lần nói về người mình yêu, câu chuyện về em tôi sẽ kể. Nếu chỉ được viết một bài thơ về tự do, chắc chắn thế.
1: Ba mươi phút chương trình tiếng thơ xin khép lại tại đây. Qua tập thơ Khói bụi và cỏ, chúng ta không chỉ gặp một Đinh Nho Tuấn nhiều chiêm nghiệm về quê hương, tình yêu và đời sống, mà còn gặp những suy tư rất gần với tâm trạng con người hôm nay. Giữa nhiều xô lệch và bất an, vẫn muốn giữ lại cho mình sự dịu dàng và niềm tin vào con người. Chương trình có sự tham gia của nghệ sĩ ưu tú Lưu Thành Vinh, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Trang, phát thanh viên Lê Mai Quỳnh Nga và kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong những chương trình sau.

0: Kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình Đảng trong cuộc sống hôm nay trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý thính giả, nhằm đổi mới phương thức đánh giá cán bộ, công chức, viên chức theo hướng lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo chủ yếu, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, Nghệ An đã triển khai thí điểm hệ thống tiêu chí và phần mềm đánh giá hiệu quả công việc KPI tại 9 cơ quan, đơn vị và địa phương trong thời gian 2 tháng. Với cách làm mới này, việc đánh giá cán bộ được kỳ vọng sẽ khách quan, minh bạch, thực chất hơn, đồng thời gắn trách nhiệm cá nhân với hiệu quả công việc, tạo động lực nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong giai đoạn mới.
1: Cuối mỗi ngày làm việc, cán bộ, công chức xã Hưng Nguyên đều cập nhật kết quả thực hiện nhiệm vụ lên hệ thống KPI. Mỗi công việc được giao đều gắn với yêu cầu cụ thể về nội dung, thời hạn hoàn thành và sản phẩm đầu ra, đồng thời được theo dõi chấm điểm trên phần mềm. Vì thế, cán bộ chủ động hơn trong xây dựng kế hoạch công việc, nâng cao trách nhiệm cá nhân và ý thức hoàn thành nhiệm vụ đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng. Bà Võ Thị Lan Hương, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã Hưng Nguyên nói:
2: Từ khi mà có cái phần mềm này thì những cái công việc được giao ấy là đã được chúng tôi cập nhật trên hệ thống phần mềm KPI, giúp cho chúng tôi là theo dõi được những cái nhiệm vụ mà chúng tôi cần phải thực hiện và đồng thời cũng biết được cái tiến độ, yêu cầu cái tiến độ thực hiện công việc như thế nào. Khi mà hoàn thành công việc thì chúng tôi sẽ gắn những cái kết quả mà chúng tôi đã xử lý bằng sản phẩm là những cái văn bản mà đã ban hành ở trên hệ thống KPI. Thì điều này cũng giúp cho cái việc là sau này đánh giá cái nhiệm vụ ấy, nó sẽ được minh bạch và công bằng hơn.
1: Từ sự thay đổi trong cách thức giao việc, theo dõi và quản lý công việc hàng ngày, có thể thấy KPI không chỉ là công cụ hỗ trợ điều hành mà còn là giải pháp khắc phục những hạn chế trong công tác đánh giá cán bộ đã tồn tại nhiều năm qua. Đó là tình trạng đánh giá cán bộ, công chức, viên chức vẫn còn mang tính hình thức, chưa phản ánh đầy đủ kết quả thực hiện nhiệm vụ gắn với vị trí việc làm. Kết quả đánh giá chưa tạo được sự khác biệt rõ nét giữa những người hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với những người chưa đáp ứng yêu cầu. Nhằm khắc phục những hạn chế này, Tỉnh ủy Nghệ An đã ban hành kế hoạch số 51 về xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị tỉnh. Ông Lê Trường Giang, Phó trưởng ban tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An và ông Hồ Đức Việt, Phó trưởng ban tổ chức xây dựng Đảng, Đảng ủy phường Thành Vinh cho biết.
3: Ngay sau khi có kế hoạch 51 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thì Ban tổ chức Tỉnh ủy đã có hướng dẫn với các địa phương để xây dựng cái danh mục sản phẩm công việc và tổ chức làm việc hướng dẫn trực tiếp với các đảng ủy, các đơn vị được chọn làm điểm đã thành lập một tổ công tác để hướng dẫn những cái vướng mắc trong quá trình xây dựng danh mục sản phẩm công việc của các địa phương.
4: Trên cơ sở các đầu mục sản phẩm chuyên môn đó thì thống kê được cái tần suất cũng như là cái số lượng và cái quy trình để làm nên một cái sản phẩm như thế thì gồm bao nhiêu bước.

0: có bao nhiêu văn bản. Thì trên cơ sở đó thì sẽ nhân cái số lượng tần suất lên trong một năm, để từ đó là sẽ có cái dữ liệu chi tiết liên quan đến danh mục sản phẩm.
1: Là cơ quan tham mưu giúp việc cho Thường trực, Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Văn phòng tỉnh ủy đảm nhận vai trò song hành, vừa tham mưu lựa chọn các đơn vị thí điểm, đôn đốc tổng hợp kết quả triển khai KPI trong toàn tỉnh, vừa trực tiếp thực hiện thí điểm mô hình này. Hiện nay, tất cả nhiệm vụ chuyên môn của mỗi cán bộ công chức đều được tổng hợp minh bạch trên phần mềm. Ông Phan Văn Sơn, Trưởng phòng Chuyển đổi số cơ yếu, Văn phòng tỉnh ủy Nghệ An nói:
2: Qua cái đợt thí điểm lần này thì chúng tôi cũng rất là kỳ vọng hoàn thiện được cái bộ tiêu chí, hệ thống phần mềm chính thức triển khai trong toàn tỉnh, góp phần là xây dựng cái nền hành chính của tỉnh nhà khách quan, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả.
1: Tại xã Hưng Nguyên, bộ tiêu chí đánh giá mới đang từng bước đổi mới phương thức quản lý, điều hành theo hướng lấy kết quả và sản phẩm thực hiện nhiệm vụ là căn cứ chủ yếu để đánh giá. Mỗi nhiệm vụ đều phải được giao cụ thể, xác định rõ thời hạn, sản phẩm đầu ra và người chịu trách nhiệm thực hiện. Kết quả hoàn thành không chỉ được ghi nhận bằng báo cáo mà phải có minh chứng rõ ràng như văn bản, hồ sơ điện tử, dữ liệu trên hệ thống hoặc các sản phẩm công việc cụ thể. Đặc biệt, phần mềm số hóa toàn bộ quy trình từ giao việc, theo dõi tiến độ, cập nhật kết quả, lưu trữ minh chứng cho đến đánh giá xếp loại. Bà Phan Thị Hồng Trang, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Hưng Nguyên và anh Nguyễn Văn Đại, xã Nam Đàn nói:
3: Từ khi mà áp dụng thực hiện cái KPI để chấm điểm về cái kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho người dân á, thì đối với tất cả cán bộ công chức là bắt buộc phải cuối ngày là phải ra soát toàn bộ hồ sơ và thời gian tiếp nhận thực hiện như thế nào, đồng thời là ra soát lại kiểm tra xem từng như có những hồ sơ nào mà gần đến hạn như thế nào để đôn đốc của các phòng ban.
4: Hôm nay tôi có đến Trung tâm Dịch vụ Hành chính công xã Hưng Nguyên làm cái thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu. Các cái thủ tục đa số là được hiện đại hóa, nhân viên ở đấy cũng rất là nhiệt tình và tôi cũng sống kết quả rất là nhanh chóng.
1: Sự hài lòng của người dân là thước đo rõ nét cho những chuyển biến bước đầu trong quá trình triển khai thí điểm. Không chỉ góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, hệ thống KPI còn tạo điều kiện để lãnh đạo cơ quan quản lý điều hành công việc một cách khoa học và kịp thời hơn. Ông Hoàng Anh Tiến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hưng Nguyên cho biết:
5: Trước đấy thì chúng ta đánh giá cán bộ công chức bằng cái xác định các cái định tính và nhận xét, còn bây giờ thì chúng ta đánh giá trên các cái số liệu chỉ tiêu cụ thể và các cái tiến độ để giải quyết công việc, cũng giúp cho lãnh đạo ủy ban nhân xã có thể biết được cái tình hình thực hiện nhiệm vụ của cán bộ công chức trong quá trình thực thi công vụ.
1: Khác với các cơ quan hành chính, tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, việc xây dựng KPI đặt ra yêu cầu phức tạp hơn do hệ thống mặt trận gồm nhiều tổ chức thành viên và đơn vị trực thuộc, nên quy trình đánh giá có nhiều cấp tham gia. Các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực vận động quần chúng, giám sát, phản biện xã hội hoặc phối hợp liên ngành rất khó lượng hóa thành sản phẩm theo cách thông thường. Vì vậy, việc xây dựng danh mục sản phẩm chuẩn vẫn đang tiếp tục được hoàn thiện từ thực tiễn. Bà Trần Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An đánh giá:
6: Việc triển khai đánh giá KPI đối với cán bộ công chức viên chức cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An đã tạo được cái sự đổi mới trong công tác quản lý, điều hành, giúp sổ hóa toàn bộ quá trình giao việc, theo dõi tiến độ, cập nhật kết quả, lưu trữ minh chứng và tự động tổng hợp đánh giá, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ kết quả, góp phần đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác mặt trận.
1: Từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, Nghệ An tiếp nhận thêm 651 nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền và phân định thẩm quyền từ Trung ương. Bởi vậy, việc triển khai KPI không chỉ là áp dụng một phương thức đánh giá mới, mà còn tạo động lực để các cơ quan, đơn vị đổi mới phương thức quản lý, điều hành theo hướng khoa học và minh bạch hơn. Tuy nhiên, đây là mô hình hoàn toàn mới, nên trong giai đoạn thí điểm còn có những khó khăn và vướng mắc. Ông Hoàng Anh Tiến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hưng Nguyên đề nghị:
5: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thì hệ thống KPI, cái phần mềm nó chưa kết nối với các cái hệ thống dùng chung của xã Hưng Nguyên hiện nay. Thì là trong quá trình thực hiện thì cán bộ công chức vừa thực hiện đến các cái hệ thống hiện có và lại vừa thực hiện thủ công đến cái hệ thống KPI. Thì do vậy là đề nghị cần thì tích hợp từ phần hệ thống KPI với hệ thống quản lý văn bản điều hành Office rồi tổng dịch vụ công vào chung một cái hệ thống để dễ tiền theo dõi, điều hành và đánh giá cán bộ công chức.
1: Sau thời gian thí điểm tại các cơ quan đơn vị địa phương

0: Thì xã Hùng Châu đã xây dựng cái bộ tiêu chí KPI gắn với vị trí việc làm của mỗi cán bộ công chức, căn cứ vào cái kết quả KPI để xếp loại thông qua cái đánh giá xếp loại cán bộ công chức để đào tạo, bồi dưỡng, bố trí và sắp xếp công tác cán bộ.
1: Kết luận số 138 ngày 1 tháng 7 năm 2026 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 20, nhiệm kỳ 2025-2030 yêu cầu rà soát, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo đúng năng lực, vị trí việc làm và thực hiện đánh giá hàng quý theo hướng thực chất. Khi mỗi nhiệm vụ đều có sản phẩm cụ thể, mỗi cán bộ được đánh giá bằng kết quả thực hiện nhiệm vụ và trách nhiệm cá nhân sẽ là nền tảng để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, kiến tạo nền hành chính chuyên nghiệp, minh bạch và vận hành hiệu quả chính quyền địa phương hai cấp.
2: Chương trình Đảng trong cuộc sống hôm nay trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
3: Chương trình tác giả tác phẩm của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
4: Chương trình tác giả tác phẩm của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
5: Xin kính chào quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong cuộc đời mỗi con người, tình yêu luôn là món quà đẹp đẽ nhất mà tạo hóa ban tặng. Có những tình yêu rực rỡ như ánh mặt trời, có những tình yêu âm thầm mà sâu lắng như ánh trăng đêm, và cũng có những mối tình vượt qua mọi khoảng cách của không gian, thời gian để trở thành một miền ký ức đẹp trong tâm hồn mỗi người. Bằng lời ca, âm nhạc, nhà thơ Lương Khắc Thanh và nhạc sĩ Nguyễn Văn Đờn đã gửi gắm những rung cảm tinh khôi qua câu chuyện tình yêu hiện lên đẹp như vầng trăng tròn giữa bầu trời đêm.

nhà thơ Lương Khắc Thanh và nhạc sĩ Nguyễn Văn Đờn vốn là những người bạn thân thiết ngoài đời, luôn dành cho nhau sự quý trọng và đồng cảm trong cuộc sống. Thế nhưng điều thú vị là suốt nhiều năm, giữa hai người nghệ sĩ ấy lại chưa từng có một tác phẩm âm nhạc nào được sáng tác chung. Và rồi Đầy Đặn Vầng Trăng đã trở thành dấu mốc đặc biệt cho sự gặp gỡ ấy. Khác với cách hình thành quen thuộc của nhiều ca khúc, tác phẩm này không bắt đầu từ một bài thơ để phổ nhạc. Trước đó, nhạc sĩ Nguyễn Văn Đờn đã có sẵn một giai điệu còn dang dở, một giai điệu mang nhiều

0: cảm xúc nhưng vẫn đang chờ đợi những ca từ phù hợp để hoàn thiện. Trong một lần tình cờ lắng nghe giai điệu ấy, nhà thơ Lương Khắc Thanh đã tìm thấy sự đồng điệu trong cảm xúc. Những thanh âm mượt mà sâu lắng như mở ra trong ông một miền liên tưởng đẹp đẽ về tình yêu, về sự thủy chung và những giá trị viên mãn của cuộc sống. Từ đó, hình ảnh vầng trăng dần xuất hiện và trở thành cảm hứng xuyên suốt để ông viết nên phần lời cho tác phẩm. Có thể nói, đây là một cuộc gặp gỡ rất đẹp giữa âm nhạc và thi ca. Giai điệu của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đờn đã khơi nguồn cảm xúc cho nhà thơ Lương Khắc Thanh, còn những ca từ giàu hình ảnh và chất thơ của nhà thơ Lương Khắc Thanh lại giúp giai điệu ấy tìm thấy linh hồn của mình. Và có lẽ cũng giống như ánh trăng viên mãn giữa bầu trời đêm, cuộc gặp gỡ nghệ thuật giữa nhà thơ Lương Khắc Thanh và nhạc sĩ Nguyễn Văn Đờn đã tạo nên một tác phẩm trọn vẹn, để lại những dư âm đẹp trong lòng người nghe. Nhà thơ Lương Khắc Thanh chia sẻ.
1: Ca khúc đầy đặn vầng trăng, tôi soạn ca từ trong sự mặc định về chủ đề cũng như giai điệu âm nhạc của nhạc sĩ Văn Đờn. Vì nhạc sĩ đã thái nghẽn, đã có chủ đề và đã làm nhạc. Với tôi, sự sắp xếp khuôn khổ trong một cái định hình sẵn thì đây là lần đầu. Nhạc sĩ nêu thì tôi thấy cùng khó khăn. Nhưng mà cùng may mắn là tôi cũng đã quyết tâm và làm được, giúp nhạc sĩ đóng khung được. Không thừa, không thiếu, không thêm, không bớt. Đó là sự may mắn. Âm nhạc cũng như thơ đã có nhiều cung bậc, nhưng trong đầy đặn vầng trăng tôi thiết nghĩ cái đẹp hoàn hảo phải là sự tròn đầy, không hao khuyết của vầng trăng.
0: Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đờn có những tâm sự riêng.
2: Đã có nhiều bài nói về tình yêu, những bài cách mạng thì không nói, tuyệt vời luôn. Những bài mà có tính trí tuệ thì cũng rất hay, nhưng mà có những cái bài mà người ta nói mất mát của tình yêu thì chúng tôi thấy ở cái lứa tuổi này không hợp với mình. Cho nên khi mà nói về tình yêu thì chúng tôi muốn nói một cái gì trọn vẹn, một cái gì mà làm mẫu mực và sau này để lại cho thế hệ sau là cha ông ta có một tình yêu như thế. Về cái ngôn ngữ âm nhạc này thì cái giai điệu của tôi lấy cái giai điệu này là nó âm hưởng của dân tăng ca miền Trung. Cái đoạn 1 là kết về chủ âm, kết thúc đoạn 1. Cái đoạn 2 thôi phát triển là 4 nốt nữa, tức là đô trưởng. Cái câu đầu 1, câu nhạc đầu của cái đoạn 2 là đô trưởng. Sau khi thế, mình để theo một cái cách của vừa dân gian, vừa mềm của dân gian, vừa tranh thủ cái ca khúc mới.
0: Thưa quý vị, từ bao đời nay, trăng luôn là hình tượng đẹp trong thi ca. Trăng là nỗi nhớ, là niềm thương, là chứng nhân của những cuộc tình đẹp. Và trong ca khúc đầy đặn vầng trăng, hình ảnh ấy hiện lên không chỉ như một vẻ đẹp của thiên nhiên mà còn là biểu tượng của sự thủy chung son sắt giữa hai tâm hồn đồng điệu. Đầy đặn vầng trăng tròn giữa khoảng trời viên mãn, những câu hát như lời tâm tình nhẹ nhàng mà tha thiết đưa người nghe đến với một không gian ngập tràn yêu thương, nơi tình yêu được nâng niu, gìn giữ như ánh trăng sáng giữa trời đêm.

Quý thính giả thân mến, âm nhạc có khả năng kết nối những tâm hồn đồng điệu, và những tác phẩm được viết bằng cảm xúc chân thành luôn có sức sống bền lâu trong lòng công chúng. Đầy đặn vầng trăng không chỉ là một ca khúc về tình yêu đôi lứa, ẩn sâu trong đó còn là niềm tin vào những giá trị tốt đẹp của cuộc sống, là khát vọng về sự gắn bó, sẻ chia và đồng hành giữa con người với con người. Bằng giai điệu sâu lắng, ca từ giàu hình ảnh cùng hình tượng vầng trăng mang ý nghĩa biểu tượng, tác phẩm đã để lại trong lòng người nghe những cảm xúc nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, như ánh trăng vẫn âm thầm tỏa sáng giữa bầu trời đêm. Trước khi kết thúc chương trình tác giả tác phẩm hôm nay, xin kính mời quý vị cùng thưởng thức trọn vẹn ca khúc Đầy đặn vầng trăng, thơ Lương Khắc Thanh, nhạc Nguyễn Văn Đờn với phần thể hiện của ca sĩ Bảo Vương. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong những chương trình sau.

0: Kính chào quý vị thính giả. Quý vị đang theo dõi chương trình Nhịp sống đô thị của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, những năm qua, quá trình đô thị hóa nhanh chóng mang lại cho các đô thị Nghệ An một diện mạo khang trang, hiện đại hơn. Thế nhưng đi cùng với sự phát triển ấy là không ít hệ lụy. Trong đó, bài toán quản lý hạ tầng đô thị, đặc biệt là hệ thống kênh mương tiêu thoát nước, vẫn luôn là nỗi trăn trở lớn. Đó là nội dung chúng tôi sẽ phản ánh trong chương trình Nhịp sống đô thị kỳ này. Trước hết, chúng ta cùng điểm lại thông tin đô thị đáng chú ý trong thời gian qua.
1: Sáng 31 tháng 7, Nghệ An đã tổ chức hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư năm 2026. Tại hội nghị, tỉnh đã trao quyết định và thỏa thuận hợp tác cho 25 dự án tiêu biểu với tổng vốn đầu tư hơn 110.000 tỷ đồng. Đây là mốc son quan trọng đưa Nghệ An bứt phá thành cực tăng trưởng của vùng Bắc Trung Bộ.
0: Nghệ An đang đầu tư gần 5.000 tỷ đồng để nâng cấp, mở rộng quốc lộ 46C, đoạn từ cửa Hội đến cầu Bến Thủy 2, nhằm phát triển trục cảnh quan ven sông Lam. Tuyến đường dài 21,5 km đi qua các địa bàn Cửa Lò, Vinh Lộc và Trường Vinh sẽ được thiết kế rộng 45,5 m với 4 làn xe cùng hệ thống vỉa hè cảnh quan. Dự án này tạo động lực lớn thu hút đầu tư, phát triển thương mại và du lịch dọc hai bên bờ sông trong giai đoạn 2026-2030.
1: Nghệ An và Ngân hàng Thế giới đang đẩy nhanh tiến độ dự án hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu, có tổng mức đầu tư hơn 4.500 tỷ đồng. Đến nay, địa phương đã giải ngân được hơn 337 tỷ đồng. Hiện tỉnh đang tập trung đẩy nhanh giải phóng mặt bằng và triển khai các gói thầu ưu tiên trong năm 2026 như đường Cao Xuân Huy, trạm bơm Hó Chùa, nhằm sớm giải quyết triệt đề bài toán ngập úng đô thị.
0: Thưa quý vị, tình trạng lấn chiếm kênh mương đã được phản ánh trên các phương tiện thông tin đại chúng không ít lần. Các cơ quan chức năng cũng đã ra quân xử lý nhiều đợt. Thế nhưng, câu chuyện dường như vẫn chưa có hồi kết, khi cứ sau mỗi đợt cao điểm, tình trạng tái lấn chiếm lại tiếp diễn. Đáng nói hơn, hệ lụy từ việc bức tử các dòng chảy không chỉ làm mất mỹ quan đô thị, mà còn trực tiếp gây ra tình trạng ngập úng cục bộ mỗi khi mùa mưa bão đến, đe dọa trực tiếp đến đời sống và tài sản của chính người dân. Vậy, nguyên nhân cốt lõi nằm ở đâu? Trách nhiệm quản lý thuộc về ai?
1: Tháng 7 năm 2025, 4 hộ dân tại khối Trung Đô 4, phường Trường Vinh có đơn kiến nghị về việc hàng xóm xây dựng lấn chiếm mương thoát nước chung. Dù đơn thư đã chuyển qua 4 cấp, Ủy ban Nhân dân phường, Đảng ủy phường, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An. Nhưng tròn một năm trôi qua, các hộ dân vẫn bặt vô âm tín. Trong lúc chờ câu trả lời, công trình sai phạm đã hoàn thiện, khiến mương thoát nước bị bóp nghẹt. Ông Phạm Đức Hiền, khối Trung Đô 4, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An, bức xúc nói.
2: Chúng tôi là dân thường, tiếng kêu thì có hàn. Cán bộ khối xóm là cũng đồng ý để kêu gọi chúng tôi cùng ký vào đơn tư nhưng mà không ai trả lời cả. Thì bây giờ chúng tôi cũng mong làm sao.

0: là cả cấp mương. Bây giờ họ nhà cửa họ đã dựng lên đó rồi, lòng mương chỉ còn lại có hơn 15 phần thôi. Mà cả cái khu vực ở đấy đó không những là cái mương thoát nước mà là như là đó là một cái đường cứu nạn cứu hộ. Nếu khi trong mà cả 7-8 gia đình chúng tôi ở đấy nếu có sự cố hỏa hoạn xảy ra thì chỉ có con đường thoát nạn là được học. Mà bây giờ cũng không ai là trả lời, cũng không ai là làm việc với chúng tôi cả. Chúng tôi chờ đợi đến nay có lẽ 6-7 tháng.
1: Đây chỉ là một trong rất nhiều sự việc gây bức xúc dư luận liên quan đến vấn đề kênh mương thoát nước. Điều đáng nói là các văn bản pháp luật có hẳn những quy định chế tài xử lý tình trạng lấn chiếm kênh mương, nhưng chính quyền các cấp vẫn chưa quyết liệt ngăn chặn, triệt để vì những vi phạm này, gây nên không ít xáo trộn đời sống dân sinh, ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn những nguy cơ trong mùa mưa lũ. Một trong những ví dụ điển hình là câu chuyện ngang nhiên lấn chiếm kênh mương dọc theo tuyến đường Nguyễn Sơn đã tồn tại cả hàng chục năm nay. Bà Đinh Thị Năm, khối Trung Đô 5, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An cho rằng
2: ách tắc mình chỉ là cùng gió nhà nước không quản triệt từ đâu. Chứ nếu như nhà nước làm sóng mương, làm cái hành lang 2 mét bên nữa rồi thì không bao giờ là dân người ta đẩn kiếm. Chứ bên đấy để rửa thì cũng không ai nữa chứ cả thì họ tận dụng thôi. Mà họ tận dụng kinh doanh thì tất nhiên là vì xe cò thì như là ách tắc vô cùng.
1: Đô thị Vinh đã đổi thay nhiều năm qua, nổi bật là việc cải tạo và che đậy các hệ thống kênh mương ô nhiễm. Tuy nhiên, công tác quản lý các công trình công cộng này vẫn còn nhiều bất cập. Đơn cử như tuyến mương số 2 bên đường Nguyễn Tài, từ lâu đã biến thành phố ẩm thực. Trước đây, hoạt động này được cho phép khi mở phố đi bộ nhằm phục vụ du khách, kèm theo quy định rõ ràng. Chỉ kinh doanh đồ ăn nhẹ, giải khát, cà phê và phải trả lại nguyên trạng vào lúc 23 giờ đêm. Thế nhưng trên thực tế, tình trạng này vẫn kéo dài ngay cả sau khi đề án phố đi bộ đã dừng lại. Anh Hồ Đức Phú, khối Hưng Bình 1, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An cho chúng tôi biết.
3: Nhà em thấy đấy giống như khu ổ chuột đó. Bao nhiêu năm nay nhà em sống trong một cảnh hối hãm và tắc đường. Ngay nhà bản thân mình ở nhà đấy mình không thể về được nhà. Lấn chiếm lòng đê lương rồi là người ta vệ sinh tiểu tiện và ngay trước nhà mình luôn.
1: Ông Hồ Việt Chiến, khối Hưng Bình 1, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An tiếp lời.
4: Các bác là muốn giải tỏa để có mưa lụt đến nơi. Mà đơn từ các bác là gửi xuống kể cả ủy ban tỉnh và phường Trường Vinh. Rồi đến nay cũng không thấy là để giải quyết mà bác đến hỏi rất nhiều rồi.
1: Quan sát những hình ảnh tư liệu cho chính người dân cung cấp cho chúng tôi, các video đã lưu lại cho thấy tuyến mương số 2 từng bị chính những vật dụng của các hàng quán lấp kín cửa thoát nước gây ngập úng cục bộ vào mùa mưa năm 2025. Điều này chứng minh rằng những bức xúc của họ đã được dồn đến cực điểm. Chính vì vậy, đơn kiến nghị của các hộ dân sinh sống trên trục đường Nguyễn Tài vẫn tiếp tục được gửi đến các cấp có thẩm quyền. Ông Dương Văn Chuyên, khối Trường Thi 2, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An cho rằng
5: nhà nước được quy định trên bờ kênh thủy lợi bề kênh tiêu là không được làm các công trình trên. Mà bây giờ làm công trình trên thì tại sao như vậy? Mà đến nay chúng tôi thắc mắc một chuyện nữa là sau khi tháng 12 2025 là hết hợp đồng cũ hồi xưa và hồi tuyển đi bộ đấy anh ạ, vẫn cho làm nhưng không ký hợp đồng.
1: Mùa mưa bão đã bắt đầu, nếu Ủy ban Nhân dân phường Trường Vinh không giải quyết dứt điểm tình trạng lấn chiếm kênh mương, hệ lụy kéo theo không chỉ là câu chuyện khốn khổ của người dân do ách tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, ô nhiễm tiếng ồn, mà còn làm suy giảm niềm tin của người dân về trách nhiệm thực thi công vụ của chính quyền các cấp. Ông Nguyễn Sơn Tùng, Phó trưởng Phòng Kinh tế, Đô thị, Ủy ban Nhân dân phường Trường Vinh khẳng định.
6: Quan điểm của phường á, xuyên suốt theo cái chỉ đạo của Đảng ủy Ủy ban Nhân phường là kiên quyết xử lý nghiêm các cái vi phạm trên địa bàn, không để cho cái tình trạng vi phạm kéo dài và gây bức xúc trong người dân. Phường đã chỉ đạo các hộ nghiêm cấm các hộ không được thực hiện khi tiếp tục kinh doanh thì chúng tôi sẽ cho ngừng và báo cáo tỉnh luôn trong cái tháng 8 này.
1: Dù câu chuyện trật tự đô thị, lấn chiếm lòng lề đường, kênh mương là một vấn nạn nói chung không dễ giải quyết, nhưng pháp luật đã có những quy định rõ ràng. Và nếu nhà chức trách thực sự gần dân, giải quyết thấu đáo những nguyện vọng, mong muốn chính đáng của người dân, thì cái khó sẽ không còn là vấn đề. Như câu chuyện trả lại mặt bằng dọc theo tuyến kênh 129 mà xã Hưng Nguyên Nam đã quyết tâm thực hiện. Đây là nơi từng tồn tại hơn 40 ki-ốt xây dựng trái phép dọc theo bờ kênh, tồn tại dai dẳng đến gần 40 năm. Thế nhưng khi chính quyền hai cấp đi vào vận hành thì câu chuyện giải phóng mặt bằng dọc theo tuyến kênh cũng là việc cần làm ngay. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, ông Cao Anh Đức, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hưng Nguyên Nam, tỉnh Nghệ An, thông tin từ chúng tôi.
7: Chúng tôi thực hiện cái phương án đó là giải tỏa theo hình thức cuộn gói. Tức là sau khi tuyên truyền vận động thì hộ gia đình nào đồng thuận thì chúng tôi thực hiện giải phóng ngay. Và từ đó để tạo sự lan tỏa. Và một cái bài học kinh nghiệm quan trọng nữa đó là trong quá trình thực hiện kế hoạch ấy, tạo điều kiện để cho các hộ dân có thể là bán bớt hàng hóa, được huy động cán bộ, đảng viên và nhân dân là mua hàng hóa của bà con để giúp cho cái việc giải tỏa hàng hóa nhanh hơn. Cái thứ hai nữa là chúng tôi qua tuyên truyền vận động thì những hộ dân nào mà chấp hành tốt và thực hiện tháo dỡ trước thì có cái thi đua khen thưởng.
1: Từ một bài học thành công trong công tác giải phóng mặt bằng, có thể thấy rằng sự đồng thuận của nhân dân chỉ đến khi chính quyền thực sự quyết liệt, quan tâm, sát dân và đặt lợi ích thiết thực của người dân lên trên hết. Ông Hồ Văn Thìn, xóm trưởng xóm Hưng Tân 1, xã Hưng Nguyên Nam, tỉnh Nghệ An phấn khởi khẳng định.
4: Cũng mong đợi rất là lâu lắm rồi mà người dân đồng tình ủng hộ toàn bộ. Mà đặc biệt ở cái Hưng Nguyên Nam này thì có cái nhà máy nước ở đây. Mà thì nếu như mà không giải tỏa thì cái môi trường đấy ảnh hưởng rất lớn. Vì là ảnh trên cái dòng mương này, dòng sông này. Mà thì là giải tỏa được nên người dân phấn khởi vô cùng.
1: Mùa mưa bão đang đến gần, thiết nghĩ các cấp chính quyền và cơ quan chức năng cần nhanh chóng có những hành động thiết thực, xử lý dứt điểm các điểm nóng vi phạm lấn chiếm kênh mương, trả lại không gian thoát lũ an toàn, môi trường sống trong lành và củng cố niềm tin vững chắc trong nhân dân.
8: Trả lại dòng chảy cho hệ thống kênh mương, trả lại sự an toàn cho đời sống dân sinh. Câu trả lời đòi hỏi không chỉ sự quyết liệt từ các cơ quan chức năng, mà hơn hết là ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong cộng đồng. Chương trình Nhịp sống đô thị kỳ này của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin được khép lại tại đây. Cảm ơn 5G Viettel đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.
9: Chương trình thiếu nhi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
10: Xin chào tất cả các em. Chương trình thiếu nhi tuần này không biết sẽ là những thông tin, những mẩu chuyện gì đây? Quả tình là chị khá là háo hức đấy.
11: Chắc chắn là sẽ có nhiều tình tiết hấp dẫn trong phóng sự và trong mẩu chuyện nhỏ được gửi gắm ở phần nội dung chính của chương trình đấy chị Lê Mai. Quỳnh Nga tin là vậy. Vậy nên để khám phá những điều lý thú, ngay bây giờ thì chúng ta hãy đến với phần điểm tin nổi bật trong tuần trước các em nhé.
10: Em ơi, vừa qua tại nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Đắk Lắk đã diễn ra lễ khai mạc vòng chung kết giải bóng đá nhi đồng toàn quốc Cúp Nestle Milo 2026 với 24 đội bóng U11 và đông đảo khán giả đến cổ vũ cho các cầu thủ nhí. Giải bóng đá nhi đồng toàn quốc đã trở thành chiếc nôi nuôi dưỡng nhiều thế hệ cầu thủ tài năng cho bóng đá Việt Nam. Nhưng hơn cả về thành tích, đây còn là môi trường để các em rèn luyện ý chí, tinh thần đồng đội, sự trung thực và tinh thần thể thao cao thượng. Các trận đấu của giải đã và đang được ban tổ chức livestream trên kênh YouTube Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng và trên fanpage. Bình luận viên Nguyễn Thanh Dương, các em chú ý theo dõi nhé.
11: Các em ạ, những ngày qua, thiếu nhi trên địa bàn xóm Nam Giang và xóm Làng Sen, xã Kim Liên đã tích cực duy trì luyện tập nghi thức đội, các tiết mục văn hóa văn nghệ, sinh hoạt câu lạc bộ dân ca ví dặm để chuẩn bị cho ngày hội thiếu nhi dịp hè với tinh thần sôi nổi hào hứng.
10: Và trong quá trình tập luyện, các em đã nhận được sự quan tâm cổ vũ, động viên của các anh chị tỉnh đoàn, hội đồng đội tỉnh và đảng ủy xã Kim Liên. Đó là những món quà ý nghĩa gửi tới các em thiếu nhi, hai xóm, động viên các em tiếp tục nỗ lực luyện tập, sẵn sàng cho ngày hội với những phần trình diễn đặc sắc, góp phần tạo nên một ngày hội thiếu nhi dịp hè vui tươi, ý nghĩa.
11: Cũng trong những ngày vừa qua, tại khối Trung Yên, phường Vinh Phú, đội hình tình nguyện của hành trình workshop Bàn tay nhỏ sáng tạo lớn đã tổ chức các buổi sinh hoạt hè sôi nổi, mang đến cho các em thiếu nhi những trải nghiệm khơi dậy sự khéo léo, óc sáng tạo, góp phần tạo nên những kỷ niệm đẹp trong mùa hè năm 2026 cho các em thiếu nhi.
8: Cũng trong những ngày vừa qua tại xã Châu Khê, đội sinh viên tình nguyện Đồng Hương Nghệ Tĩnh, trường đại học Phenica phối hợp với đoàn thanh niên xã Châu Khê tổ chức lễ ra quân chiến dịch mùa hè xanh 2026. Trong thời gian diễn ra chiến dịch, các tình nguyện viên sẽ cùng tuổi trẻ địa phương triển khai nhiều hoạt động thiết thực, trong đó tổ chức sinh hoạt hè cho thiếu nhi nhằm tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh trong dịp hè. Trong khuôn khổ chương trình, các em được tham gia lớp học hè, các trò chơi tập thể, hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao, tuyên truyền kỹ năng phòng chống đuối nước, phòng tránh tai nạn thương tích và các kỹ năng sống cần thiết. Bên cạnh đó, nhiều hoạt động vệ sinh môi trường, chăm sóc cảnh quan cũng được tổ chức, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho các em.
12: Chúng ta vừa đến với phần điểm tin của chương trình Thiếu Nhi ngày hôm nay. Các em thân mến, có những điều kỳ diệu không bắt đầu từ những việc lớn lao, mà đến từ những điều bình dị chúng ta vẫn làm mỗi ngày. Chỉ một lần dừng lại để giúp một người, một lời hỏi thăm hay một nụ cười sẻ chia cũng có thể khiến cuộc sống quanh mình trở nên đẹp hơn. Và câu chuyện về cô bé An Chi mà các em sắp nghe sau đây sẽ là một minh chứng thật dễ thương cho điều đó. Chúng ta cùng đến với phóng sự Điều kỳ diệu từ những việc làm nhỏ ngay bây giờ nhé.
8: Sáng nào cũng vậy, trên con đường nhỏ dẫn ra chợ, có một cô bé đạp xe rất chậm. Có người bảo em mải ngắm những bông hoa ven đường. Có người lại cười vui nói rằng con bé ấy thích la cà nên lúc nào cũng đến chợ sau mẹ vài phút. Nhưng chỉ những người sống trong con ngõ nhỏ mới hiểu vì sao chiếc xe của An Chi lúc nào cũng đi chậm. Không phải vì con đường gập ghềnh, cũng chẳng phải vì chiếc xe đã cũ, mà bởi cô bé luôn để mắt nhìn xung quanh. Em sợ mình sẽ vô tình đi lướt qua một người đang cần giúp đỡ. Có lẽ An Chi cũng không biết rằng chính những lần dừng xe rất ngắn của mình đã lặng lẽ làm nên một câu chuyện đẹp. Một câu chuyện bắt đầu từ những việc rất nhỏ nhưng lại mang đến những điều thật lớn lao trong trái tim mỗi người. Con ngõ nơi An Chi sống không rộng, chỉ là một con đường nhỏ quen thuộc. Sáng sáng người lớn tất bật đi chợ, trẻ con ý ới gọi nhau sang nhà chơi, còn những cụ già thong thả quét sân trước hiên. Ở đó, hầu như ai cũng biết cô bé 10 tuổi có nụ cười trong veo và chiếc xe đạp màu hồng. Sáng nào An Chi cũng nhận một nhiệm vụ của mẹ. Khi thì mua mớ rau, lúc mua vài quả trứng, hôm lại ghé cửa hàng đầu ngõ lấy giúp mẹ chai nước mắm hay cân đường. Quãng đường chẳng xa, nhưng lúc nào em cũng về chậm hơn dự định. Bởi trên những quãng đường ngắn ấy, lúc nào cũng có một điều gì đó khiến An Chi dừng lại. Có hôm, một cụ bà xách làn rau nặng, vừa bước xuống chiếc xe buýt nhỏ thì túi rau bất ngờ rơi xuống đất. Mấy bó rau xanh lăn ra giữa đường, An Chi vội dựng xe, chạy lấy để nhặt từng bó, phủi sạch đất cát rồi nhẹ nhàng đặt lại vào làn. Có hôm khác, cậu bé Bin hàng xóm ngồi bên vệ đường đôi mắt đỏ hoe vì chiếc dép bị tuột quai. Trong lúc cậu còn loay hoay chưa biết làm sao, An Chi đã lấy chiếc kim nhỏ trong giỏ xe, cẩn thận cài lại quai dép rồi mỉm cười. Đi được rồi đó. Lại có buổi sáng, cơn gió bất chợt thổi tung chiếc túi ni lông mắc trên hàng rào. An Chi lặng lẽ xuống xe, nhặt chiếc túi bỏ vào thùng rác gần đó rồi mới tiếp tục lên đường. Những việc ấy diễn ra rất nhanh, nhanh đến mức nhiều người chỉ kịp nhìn thấy bóng chiếc xe màu hồng lại chậm chậm lăn bánh. Còn An Chi, em chưa bao giờ nghĩ mình vừa làm được một điều đặc biệt. Đối với em, nếu thấy ai đó cần giúp và mình có thể giúp được thì cứ làm thôi. Có lẽ lòng tốt đôi khi không bắt đầu từ những việc lớn lao, nó chỉ bắt đầu từ việc mình biết dừng lại một chút, biết để ý một chút và sẵn sàng đưa bàn tay về phía người khác. Khi được hỏi tại sao thường dừng lại để giúp mọi người, An Chi hồn nhiên nói:
13: em nghĩ nếu mình làm được thì nên giúp thôi à. Có những việc chỉ mất 1-2 phút nhưng người khác sẽ đỡ vất vả hơn. Có lần em giúp bà cụ nhặt rau bị rơi, bà cứ nắm tay em rồi cười mãi, em thấy vui lắm. Từ đó mỗi khi đi đâu em cũng để ý xung quanh hơn. Em còn nhỏ nên chưa làm được việc lớn, nhưng những việc nhỏ thì bạn nào cũng có thể làm được, em nghĩ vậy à.
12: Các em ạ, có những việc làm chỉ diễn ra trong vài phút rồi nhanh chóng trôi qua, nhưng điều còn ở lại không phải là khoảng thời gian ấy, đó là nụ cười của người được giúp, là niềm vui rất giản dị trong lòng người giúp đỡ và là những ấn tượng đẹp âm thầm được giữ lại trong ký ức của những người xung quanh. An Chi vẫn nghĩ, mình chỉ đang làm những việc rất bình thường cho đến một buổi chiều mùa hè. Chiều hôm ấy, sau buổi học bơi, An Chi cùng mẹ trở về nhà. Bầu trời vừa còn trong xanh, chỉ ít phút sau đã tối sầm lại. Cơn mưa mùa hè ào xuống, khiến con đường nhỏ trước ngõ trắng xóa. Vừa đến đầu xóm,

0: Xe máy của mẹ bỗng khựng lại rồi tắt hẳn. Mẹ An Chi cố khởi động nhiều lần nhưng không được. Phía sau xe là mấy túi đồ vừa mua ở chợ, còn mưa thì mỗi lúc một lớn hơn. Đúng lúc ấy, những cánh cửa ven đường lần lượt mở ra. Bác Tuân cầm ô chạy xách giúp mấy túi đồ. Chú Bình cúi xuống xem chiếc xe. Dì Hoa mang chiếc áo mưa khoác lên vai mẹ An Chi. Mấy anh chị lớn trong xóm cũng nhanh chân chạy lại. Người đẩy xe, người bê đồ vào hiên nhà tránh mưa. Chỉ trong chốc lát, cả con đường nhỏ rộn lên tiếng hỏi han, tiếng động viên và những nụ cười ấm áp giữa cơn mưa xối xả. Đứng nép dưới mái hiên, An Chi lặng lẽ nhìn mọi người giúp đỡ mẹ mình. Khi chiếc xe đã nổ máy trở lại, mẹ em xúc động cảm ơn mọi người. Bác Tuân chỉ cười hiền rồi nói, có gì đâu cháu, hàng xóm với nhau thì giúp nhau thôi. Với lại con bé An Chi vẫn hay để ý giúp mọi người, hôm nay đến lượt cả xóm giúp mẹ con cháu một chút. An Chi mỉm cười, trong đôi mắt cô bé niềm vui dường như còn lấp lánh hơn cả những giọt mưa vừa tạnh. Lần đầu tiên, An Chi cảm nhận rõ rằng những việc làm tưởng như rất nhỏ của mình đã âm thầm kết nối những tấm lòng trong xóm nhỏ. Điều đẹp nhất không phải là được nhận lại sự giúp đỡ, mà là biết quanh mình luôn có những con người sẵn sàng yêu thương và sẻ chia với nhau. Nhắc về cô bé An Chi, được mọi người trong xóm yêu quý, dì Thanh Hoa hàng xóm của Chi hào hứng.
1: Cháu An Chi là một cô bé sống rất là tình cảm ạ. Gặp ai cháu cũng lễ phép chào hỏi. Cháu là cô bé thích phụ giúp người khác. Tuy nhiên là những cái việc đó thì rất là bình thường thôi. Nhưng cháu đều làm bằng cái sự chân thành nên là mọi người ai cũng quý cháu ạ.
2: Chiều mưa rồi cũng qua, con đường nhỏ lại rộn ràng tiếng trẻ con nô đùa và tiếng ve gọi hè. Sáng hôm sau, chiếc xe màu hồng của An Chi vẫn chậm chậm lăn bánh trên con đường quen thuộc. Có điều trong lòng cô bé đã có thêm một niềm vui mới. An Chi hiểu rằng một việc tốt chỉ diễn ra trong vài phút, nhưng sự tử tế lại có thể ở lại rất lâu trong trái tim mỗi người. Và cũng từ những điều bình dị ấy, những hạt mầm yêu thương đang lặng lẽ nảy nở, để con ngõ nhỏ mỗi ngày thêm gần gũi và ấm áp hơn. Những ngày hè vẫn lặng lẽ trôi qua, con đường nhỏ nơi An Chi sống vẫn rộn ràng tiếng trẻ con nô đùa mỗi buổi chiều. Tiếng người lớn gọi nhau đi chợ mỗi buổi sáng, còn An Chi vẫn giữ thói quen đạp chiếc xe màu hồng thật chậm trên con đường quen thuộc. Không phải vì em có nhiều thời gian hơn mọi người, mà bởi em luôn muốn dành cho mình vài phút để ngắm nhìn xung quanh, xem có ai đang cần một bàn tay giúp đỡ. Điều An Chi không ngờ là những việc làm bình dị của mình đã âm thầm lan tỏa đến các bạn nhỏ trong xóm. Một buổi sáng, em bắt gặp cậu bé Pin đang cặm cụi nhặt những vỏ bánh, vỏ kẹo trước sân nhà văn hóa. Thấy An Chi mỉm cười, Pin hồn nhiên nói, đường sạch thì ai đi cũng thích chị nhỉ. Ít hôm sau, An Chi lại thấy một bạn nhỏ chạy đến nhặt giúp chiếc mũ của em bé bị gió cuốn giữa đường. Chẳng ai nhắc ai, những việc làm tử tế cứ nhẹ nhàng xuất hiện như một điều rất tự nhiên. Chứng kiến những việc làm của An Chi, bạn cùng xóm của Chi nói rằng,
3: em thấy làm việc tốt không khó ạ. Chỉ cần để ý một chút là mình đã có thể giúp được người khác. Từ khi thấy chị An Chi hay giúp mọi người, em cũng muốn làm theo. Em nghĩ nếu mỗi ngày anh cũng làm một việc tốt thì nơi sống sẽ sạch hơn, vui hơn và mọi người sẽ yêu thương nhau nhiều hơn.
0: Các em ạ, trên con đường nhỏ quen thuộc, chiếc xe màu hồng của An Chi vẫn chậm chậm lăn bánh mỗi ngày. Có người vẫn nghĩ cô bé thích ngắm hoa ven đường, có người vẫn bảo An Chi đi đâu cũng chậm. Nhưng có lẽ những người sống trong xóm nhỏ ấy đều hiểu, An Chi đi chậm để kịp nhìn thấy những điều mà nhiều người vô tình đi qua. Biết đâu sáng mai, trên chính con đường các em vẫn đi mỗi ngày, sẽ có thêm một bàn tay đưa ra khi các bạn làm rơi hộp bút, một bước chân dừng lại để nhặt chiếc lá, màu rác bỏ vào thùng, hay một nụ cười dành cho những người đang cần được sẻ chia. Bởi đôi khi, điều kỳ diệu của cuộc sống không bắt đầu từ những điều lớn lao, mà chỉ bắt đầu từ việc người ta chậm lại một chút để kịp nhìn thấy một người đang cần mình.
2: Kem thân mến, có lẽ sau câu chuyện về An Chi, mỗi chúng ta đều hiểu rằng một việc làm tử tế dù rất nhỏ cũng có thể mang đến niềm vui và lan tỏa yêu thương đến những người xung quanh. Nhưng không chỉ con người mới có những điều kỳ diệu để kể, ngay cả một hạt đất nhỏ bé cũng có thể tìm thấy ý nghĩa của cuộc đời mình khi biết sống vì sự lớn lên của người khác. Câu chuyện Cậu đất nâu của tác giả Nguyễn Vũ

0: Ngàn băng sẽ đưa các em đến với hành trình thật cảm động ấy, hành trình của một cậu đất từng muốn rời xa nơi mình sinh ra, để rồi cuối cùng nhận ra rằng hạnh phúc lớn nhất là được góp phần nuôi dưỡng những mầm xanh của cuộc sống. Mời các em cùng lắng nghe.
1: Nhà của tôi ở cửa sông, nơi đoàn thuyền căng buồm ra biển. Ở đây không khí trong lành mát mẻ, trên bờ tấp nập người qua lại. Dưới nước nhộn nhịp thuyền ngược xuôi, mặt nước khi thì lấp lánh những dải vàng, lúc lại êm đềm bóng trăng sao. Những đàn chim bay qua dừng lại uống nước thường nói với nhau. Ở đây thích thật, trên bờ có nhiều cây, chúng mình có thể tìm sâu bọ, lại có thể nhặt nhạnh thức ăn rơi vãi của con người. Nước ở đây cũng có vị lạ, vừa ngọt lại hơi mặn. Là ở đây là cửa sông, vùng nước lợ, đất phù sa màu mỡ các cháu ạ, chim đầu đàn giải thích. À thì ra tôi là đất phù sa, nhưng tôi chẳng thấy gì hay ho cả. Mỗi lần có sóng gió, tôi lại bị nước tạt vào người. Màu mỡ chỉ tốt cho cây cối, chứ với tôi thì chả ý nghĩa gì. Và thật vô lý khi mình cứ phải chịu sóng xô gió đập để làm tốt cho kẻ khác. Quá chán nản khi ở nơi này, tôi rủ anh chị em. Anh đất ơi, anh đi đến vùng khác với em không? Chúng ta sẽ đến nơi không có sóng, không có gió. Anh không đi đâu, anh thích ở đây trải nghiệm cảm giác mạnh. Tôi liền quay sang hỏi chị đất. Chị chuyển chỗ ở với em không? Chị em mình không đủ sức lực để chịu đựng sóng gió ở đây đâu. Chị đất đáp. Chị không đi đâu, chị quen ở đây rồi. Chuyển đi chuyển lại ngại lắm. Các em của tôi lại càng chán hơn. Ở đây với mẹ cơ. Vậy là chẳng ai đồng ý chuyển nhà cùng tôi. Vào buổi đêm, trong lúc mọi người đang say giấc ngủ, tôi lăn đến gần bác dừa nước gần đó và thì thầm. Bác dừa nước ơi, bác giúp con chuyển đến nơi khác được không? Tôi hỏi. Sao? Cháu muốn đi nơi khác á? Ôi, thật là ngạc nhiên. Vâng, cháu không muốn ở cửa sông, cháu muốn ở nơi nào đó an toàn hơn. Nhưng đây là nơi cháu sinh ra mà. Cháu có được lựa chọn gì đâu, cháu không muốn ở đây một tí nào cả. Thôi được, không thích thì không nên ép buộc. Bác sẽ giúp cháu. Tuy bác không thể đi lại được, nhưng lá của bác sẽ đi với những ai đang cần một mái nhà. Cháu hãy chọn những tàu lá to và bám chắc vào đó. Trên đường đi, nếu cháu muốn dừng lại ở đâu thì chỉ cần buông tay. Quá dễ, cháu cảm ơn bác ạ. Chiều hôm sau, tôi vắt vẻo trên tàu lá dừa ra đi. Lá rung rinh như thay tôi vẫy chào quê hương mình. Lần đầu tiên trải nghiệm là một hòn đất biết đi, tôi tò mò nghiêng ngó khắp nơi. Chị lá dừa nhắc tôi. Cậu đất nâu, nhớ tìm chỗ dừng chân đi nhé. Tí nữa tôi trở thành mái nhà thì sẽ nằm im một chỗ, không giúp gì được cậu đâu. Vâng, cảm ơn chị, em đang nghĩ đến việc đó. Chưa nói dứt lời, các anh chị lá dừa đã được thả xuống đất. Tôi bị văng ra một quãng xa. Sau một hồi quay cuồng choáng váng, mở mắt, tôi bàng hoàng giữa khu vườn rất nhiều hoa. Hoa cúc, hoa lan, hoa hồng, bao nhiêu là hoa. Chào bạn đất đến với vườn nhà bà Lan, các bạn hoa cất lời. Chào các cậu, tớ là đất, rất vui khi được làm quen với các cậu. Cậu thật may mắn khi được đến đây, hoa hồng kiểu diễm nói. Đây chính là nơi tuyệt vời nhất, mỗi ngày bà Lan sẽ cho cậu tắm nắng, uống no một bụng nước, tha hồ ngắm hoa và thưởng thức hương thơm. Nghe cũng thấy hay hay, tôi đang lim dim, mắt lắng nghe mà chưa tận hưởng được gì, thì bất ngờ một chú chó chạy lạc vào vườn, đào bới lung tung. Nói đến chỗ của tôi, hai chân trước đào mạnh như kiếm thứ gì đó khiến tôi bị văng ra xa. Lần này thật là khủng khiếp, chóng hết cả mặt. Tôi bay và rơi phịch xuống đường đau điếng. Tôi nằm giữa con đường có dòng xe tấp nập, nhắm nghiền mắt vì sợ.
0: Bỗng một cậu bé qua đường và dẫm bẹp vào tôi. Ôi trời đất ơi, giờ tôi bị sắt mỏng dính như một tờ giấy. Tôi bị dính chặt vào giày của cậu ta. Mỗi bước chân cậu như nện xuống đường càng làm tôi bẹp dí. Tôi buồn đau, chán nản, nước mắt ứa ra. Tôi chống cằm nghe ngóng và nghĩ ngợi. Sao mà khổ thế, hết bị sóng xô lại bị đè nén. Các cậu đợi tớ với. Hùng ơi nhanh lên, tàu sắp lăn bánh rồi. Hóa ra, tôi đang dính vào giày của cậu bé tên là Hùng. Mọi người thúc giục. Hùng càng chạy nhanh thì tôi càng bẹp dí và đau thêm. Nhưng dù có kêu to thế nào cũng chẳng ai nghe thấy tiếng của tôi. Hùng lên tàu, tôi cũng đường nằm im. Đã mệt lả nên tôi thiếp đi, mặc cho con tàu lắc lư trên đường. Lúc tỉnh dậy thì tôi đã đến một nơi lạ hoắc, nhưng rõ ràng họ

0: hang của tôi rất đông, nằm chen chúc bên nhau thành một bãi đất dài. Các con sẽ trồng cây ở đây nhé, cô giáo của Hùng nói. Hùng cùng các bạn đi trồng cây tham gia chương trình Triệu Cây Xanh Vì Một Việt Nam Xanh. Hùng bước vào bãi đất thì tôi thấy có ai đó kéo mạnh, tôi lảo đảo. Này, cậu dính trên giày cậu ta bao lâu rồi? Cậu là... tôi lúng túng. Người ta gọi tớ là cậu đất nâu. Cậu cũng là đất giống tớ đúng không? Chính thế, tớ cũng là cậu đất nâu đến từ cửa sông. Mấy hôm trước cả nhà tớ đã được chở đến đây vì đất phù sa ở cửa sông là màu mỡ tốt cho cây trồng nhất. À, ra thế. Mới chỉ một ngày trước tôi tha thiết muốn đi thật xa khỏi cửa sông. Còn bây giờ... cậu có nhớ cửa sông không? Nhớ những con thuyền, những con sóng, những đàn cá tôm. Nhớ chứ? Cậu đất mới quen ngậm ngùi. Tôi im lặng. Tôi thấy buồn. Tôi muốn quay về. Tôi đã biết nhớ là thế nào. Chúng tôi im lặng hồi lâu. Nhưng chúng ta còn có việc quan trọng. Cậu bạn vòng tay ôm tôi. Chúng ta chăm chút cho những cây con. Khi cây con lớn lên, vươn cao, các bạn ấy sẽ nhìn hộ chúng ta. Những bầy chim sẽ đến và kể cho chúng ta về miền cửa sông. Cậu bạn còn nói nhiều, nhưng tôi không nghe rõ. Tôi suy nghĩ vẩn vơ, không biết anh chị em của tôi. Người thích cảm giác mạnh, người ngại di chuyển, người thích ở gần mẹ. Có còn ở cửa sông nữa không? Hay đã đến một nơi nào? Đúng là không thể tự quyết định. Tôi sẽ bắt đầu cuộc sống mới với sứ mệnh của mình. Sứ mệnh của đất là nuôi dưỡng những mầm cây.
1: Các em thân mến, vậy là chương trình hôm nay xin được khép lại tại đây. Hy vọng những bản tin về mùa hè sôi động, câu chuyện đẹp của cô bé An Chi trong phóng sự, điều kỳ diệu từ những việc làm nhỏ và hành trình đầy ý nghĩa của cậu đất nâu đã mang đến cho các em những phút giây thật vui, thật ấm áp cùng những bài học nhỏ để mang theo trên chặng đường lớn lên của mình nhé.
0: Các em biết không, cuộc sống luôn bắt đầu từ những điều rất bình dị. Một lời cảm ơn chân thành, một bàn tay sẵn sàng giúp đỡ, một mầm cây được nâng niu, hay một việc tốt được làm bằng cả trái tim đều có thể khiến thế giới quanh ta trở nên tốt đẹp hơn. Bởi mỗi việc tốt là một hạt mầm, mỗi trái tim biết yêu thương là một khu vườn. Và khi chúng ta biết sống tử tế, cuộc đời sẽ nở hoa.
1: Chúc các em sẽ có thật nhiều trải nghiệm đẹp và mỗi ngày đều làm được ít nhất một việc tốt để gieo thêm những hạt mầm yêu thương cho cuộc sống. Chương trình thiếu nhi kỳ này xin được khép lại tại đây. Tạm biệt và hẹn gặp lại các em trong những chương trình sau.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự phát thanh chiều nay, thứ ba ngày 4 tháng 8 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
4: Trong thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội khóa 16, hôm nay đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An thảo luận nhiều dự án luật và dự thảo nghị quyết góp phần hoàn thiện cơ chế quản lý, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật.
2: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Võ Thị Minh Sinh làm việc với 7 xã khu vực Quỳ Hợp về phát triển kinh tế dược liệu nhằm tháo gỡ khó khăn, định hướng phát triển bền vững, khảo sát mô hình dược liệu tại xã Mường Hàm.
4: Trước mùa mưa lũ, các dự án hạ tầng đang đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo an toàn kỹ thuật, hạn chế rủi ro và hoàn thành công trình đúng kế hoạch.
2: Mưa lớn kéo dài gây lũ lụt và hàng loạt thảm họa địa chất tại tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc. Từ đầu mùa lũ đến nay, hơn 920.000 lượt người đã được sơ tán khỏi các khu vực nguy hiểm.
4: Bây giờ là nội dung chi tiết.
2: Tiếp tục chương trình kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất Quốc hội khóa 16, hôm nay các đại biểu Quốc hội đoàn Nghệ An tập trung thảo luận tại tổ về nhiều dự án luật và dự thảo nghị quyết nhằm hoàn thiện cơ sở, cơ chế quản lý, đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi. Phiên thảo luận do các đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An, Y Thanh Hà Nê Cơ Đâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng điều hành. Về dự thảo luật phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt,

0: Các đại biểu đề nghị tiếp tục rà soát phạm vi điều chỉnh để đảm bảo tính đồng bộ của các luật chuyên ngành và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, đánh giá đầy đủ các tác động đối với quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, làm rõ nguyên tắc quản lý theo mức độ rủi ro, quy định cụ thể việc kiểm soát các đối tượng ngoài danh mục, hoàn thiện cơ chế chia sẻ dữ liệu, báo cáo, giải trình và đảm bảo thống nhất với các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước. Thảo luận về dự án luật phổ biến giáo dục pháp luật sửa đổi, các đại biểu đồng tình với chủ trương phân cấp, phân quyền nhưng đề nghị quy định rõ hơn trách nhiệm của các cấp chính quyền và cơ chế phối hợp trong tổ chức thực hiện. Các đại biểu thống nhất với chủ trương xây dựng cơ chế bảo vệ người dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Tuy nhiên, đề nghị làm rõ các khái niệm như vì lợi ích chung và hiệu quả kinh tế xã hội. Xây dựng tiêu chí đánh giá cụ thể hoặc giao chính phủ hướng dẫn để đảm bảo áp dụng thống nhất. Đối với dự án luật dầu khí sửa đổi, đại biểu đề nghị tiếp tục rà soát, đảm bảo thống nhất với các luật có liên quan, làm rõ ranh giới giữa chức năng quản lý nhà nước, hoạt động của doanh nghiệp, quy định cụ thể điều kiện, tiêu chí và cơ chế giám sát khi phân quyền, đánh giá kỹ tác động của các chính sách ưu đãi đầu tư đối với ngân sách nhà nước, làm rõ cơ chế quản lý, hạch toán và sử dụng tín chỉ carbon, đồng thời hoàn thiện cơ sở pháp lý về sử dụng ngân sách cho điều tra cơ bản dầu khí và rà soát các chính sách ưu đãi để tránh chồng chéo với pháp luật hiện hành.
1: Chiều nay, dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban với các cơ quan khối nội chính tháng 8 năm 2026. Trong tháng 7, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục được giữ vững. Các lực lượng chức năng duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm chắc tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp đấu tranh, trấn áp tội phạm. Lực lượng chức năng đã điều tra, khám phá 53 vụ án xâm phạm trật tự xã hội, bắt xử lý 179 đối tượng, phát hiện xử lý 83 vụ, 166 đối tượng phạm tội về ma túy và 184 vụ, 230 đối tượng vi phạm pháp luật về quản lý kinh tế, môi trường. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại tiếp tục được quan tâm thực hiện. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi các giải pháp tháo gỡ khó khăn đối với các dự án tồn đọng, đẩy nhanh thực hiện các kết luận sau thanh tra, nâng cao hiệu quả giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo và trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp dân. Các đại biểu cũng quan tâm đề xuất các giải pháp chủ động phương án ứng phó thiên tai, đảm bảo an toàn hồ đập, phòng chống cháy nổ và triển khai nghiêm các quy định mới về thực hành tiết kiệm, phòng chống lãng phí. Kết luận hội nghị, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan trong khối nội chính, các sở ngành và địa phương tập trung thực hiện 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tăng cường nắm chắc tình hình, đảm bảo an ninh trật tự, nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp, siết chặt công tác kiểm tra giám sát, thanh tra, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, đẩy nhanh xử lý các dự án chậm tiến độ, cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng giải quyết khiếu nại tố cáo ngay từ cơ sở, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
0: Nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp trong lãnh đạo công tác biên phòng và xây dựng lực lượng bộ đội biên phòng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, chiều nay tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng phối hợp với 30 tỉnh thành ủy biên giới tổ chức hội nghị ký kết quy chế phối hợp giai đoạn mới. Dự hội nghị về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Quy chế phối hợp gồm 3 chương 6 điều quy định cụ thể nội dung, trách nhiệm, chế độ và hình thức phối hợp giữa Đảng ủy Bộ đội Biên phòng với các tỉnh ủy, thành ủy biên giới, tạo sự thống nhất trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia giai đoạn 2021-2025. Cơ chế phối hợp đã phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng quản lý bảo vệ biên giới, xây dựng khu vực phòng thủ, củng cố hệ thống chính trị cơ sở và thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Đặc biệt, Bộ đội Biên phòng và các địa phương đã triển khai hiệu quả nhiều mô hình, chương trình phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo bền vững tại khu vực biên giới, vùng biển đảo, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, củng cố thế trận biên phòng toàn dân gắn với thế trận lòng dân vững chắc. Việc ký kết quy chế tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin, thắt chặt mối quan hệ phối hợp giữa Bộ đội Biên phòng với cấp ủy chính quyền các địa phương, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.
1: Tiếp tục chương trình làm việc, Tại các huyện miền núi phía Tây Nghệ An, sáng nay đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Phát triển Dược liệu tỉnh đã chủ trì buổi làm việc với Thường trực Đảng ủy 7 xã khu vực Quỳ Hợp nhằm ra soát thực trạng, tháo gỡ khó khăn và định hình chiến lược phát triển dược liệu. Trước buổi làm việc, đoàn công tác đã trực tiếp khảo sát mô hình trồng chế biến dược liệu của xã Mường Ham. Khu vực 7 xã vùng Quỳ Hợp có trên 62.500 ha đất lâm nghiệp, tỷ lệ che phủ rừng đạt 51%, cùng hệ sinh thái đồi núi thấp, thổ nhưỡng rất thuận lợi cho các loài cây chiết xuất tinh dầu và cây dược liệu ngắn ngày phát triển. Toàn vùng hiện có hơn 100 ha dược liệu trồng tập trung. Tuy nhiên, tình hình sản xuất dược liệu tại Quỳ Hợp nhìn chung còn nhỏ lẻ, phân tán, thiếu nguồn giống chuẩn, khâu sơ chế chế biến còn sơ khai, thiếu liên kết chuỗi giá trị và thị trường tiêu thụ chủ yếu phụ thuộc thương lái. Làm việc cùng lãnh đạo các địa phương, đồng chí Võ Thị Minh Sinh đánh giá vùng Quỳ Hợp sở hữu điều kiện rất lý tưởng để hình thành vùng nguyên liệu tập trung phục vụ công nghiệp chế biến tinh dầu, dược phẩm và thực phẩm chăm sóc sức khỏe. Qua đó, Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị phát triển dược liệu tại vùng Quỳ Hợp phải theo hướng tập trung chuyên nghiệp, có quy hoạch, có liên kết và có thị trường, tuyệt đối tránh phát triển tự phát, chạy theo phong trào hoặc chạy theo diện tích mà không gắn với đầu ra của sản phẩm. Mỗi xã cần chủ động lựa chọn từ 1 đến 2 loài cây chủ lực có lợi thế cạnh tranh, không phát triển dàn trải. Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp rà soát, tích hợp vùng Quỳ Hợp vào đề án phát triển dược liệu chung của tỉnh. Các Sở Y tế, Khoa học và Công nghệ hỗ trợ mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc và ứng dụng công nghệ chế biến sâu. Việc định hình rõ chiến lược phát triển vùng nguyên liệu tinh dầu sẽ là chìa khóa quan trọng để quy hợp chuyển hóa lợi thế đất đai, tài nguyên rừng thành giá trị kinh tế thực chất, nâng cao đời sống cho đồng bào các dân tộc miền Tây Nghệ An.
0: Sáng nay, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện nghị quyết số 36 của Chính phủ quy định đơn giản hóa thủ tục hành chính về mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói. Tại điểm cầu tỉnh Nghệ An, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nguyễn Văn Đệ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Hoàng Quốc Việt, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì hội nghị. Nghị quyết số 36 của Chính phủ vừa ban hành không chỉ là bước cải cách hành chính thông thường, mà còn là sự thay đổi căn bản về thể chế quản lý nông sản, đánh dấu bước ngoặt lớn trong quản lý nông sản xuất khẩu. Văn bản pháp lý này chính thức loại bỏ hoàn toàn cơ chế xin cho, hướng tới mục tiêu minh bạch hóa toàn diện chuỗi giá trị xuất khẩu của Việt Nam. Điểm cốt lõi của nghị quyết là chuyển đổi toàn bộ quy trình cấp mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói sang hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên cổng dịch vụ công quốc gia, phân cấp thẩm quyền trực tiếp cho Ủy ban nhân dân cấp xã, thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết hồ sơ được phân cấp triệt để về cho Ủy ban nhân dân cấp xã. Thời gian xử lý thủ tục cấp mã số phục vụ tiêu thụ nội địa được rút ngắn, tối đa chỉ còn 3 ngày làm việc thay vì nhiều tuần như trước đây. Cơ chế mới vận hành dựa trên nguyên tắc tổ chức cá nhân tự kê khai, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật. Vị trí đất sản xuất được định vị chính xác thông qua mã định danh thuộc cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. Việc kiểm tra thực tế hay tiền kiểm chỉ còn áp dụng khi có yêu cầu bắt buộc từ các nước nhập khẩu, trong khi cơ quan quản lý trong nước sẽ tập trung nguồn lực vào hoạt động hậu kiểm định kỳ trong vòng 3 tháng sau khi cấp mã. Khuyến khích tổ chức cá nhân, hợp tác xã, tổ hợp tác liên kết sản xuất, hình thành vùng nguyên liệu tập trung quy mô lớn để cấp mã số vùng trồng. Việc tháo gỡ triệt để các nút thắt về giấy tờ được kỳ vọng sẽ tiết kiệm hàng triệu giờ công và chi phí, tạo động lực mạnh mẽ, thúc đẩy xuất khẩu chính ngạch, nâng cao năng lực cạnh tranh cho các mặt hàng nông sản chủ lực trên thị trường quốc tế. Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhấn mạnh, việc đơn giản hóa thủ tục hành chính phải đi đôi với kỷ cương toàn chuỗi cung ứng. Mọi hành vi gian lận, mượn hoặc giả mạo mã số sẽ bị hệ thống tự động cảnh báo và xử lý nghiêm. Đây là nền tảng cốt lõi để xây dựng một nền nông nghiệp sản xuất có trách nhiệm, yêu cầu các địa phương gắn cải cách thủ tục với siết chặt giám sát, đảm bảo uy tín và khả năng truy xuất nguồn gốc của nông sản Việt Nam trong kỷ nguyên số.
1: Sáng nay, đồng chí Hoàng Phú Hiền, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã có buổi kiểm tra hiện trường về tình hình triển khai các dự án phòng chống ngập úng đô thị và chỉnh trang đô thị trên địa bàn các phường thuộc đô thị Vinh. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền đã kiểm tra tiến độ thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đồng bộ tuyến đường dài 7,1 km từ cổng sân bay Vinh đến quảng trường Hồ Chí Minh. Dự án này có tổng mức đầu tư hơn 560 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh và được chia làm hai giai đoạn. Theo báo cáo của chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án Dân dụng và Công nghiệp, hiện giai đoạn 1 đã bàn giao đưa vào sử dụng, trong khi tiến độ thi công giai đoạn 2 của dự án đang bị chậm, chưa đáp ứng yêu cầu đề ra. Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Hoàng Phú Hiền đánh giá nguyên nhân chậm trễ do nhà thầu chưa tổ chức thi công đồng bộ, chỉ tập trung vào các hạng mục vỉa hè, thoát nước, hào kỹ thuật mà chưa triển khai các

0: đầu tư của các dự án này là hơn 73 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh. Mục tiêu sau đầu tư nhằm đồng bộ hạ tầng tiêu thoát nước, đảm bảo vận hành liên tục của hệ thống trạm bơm kể cả khi mất điện lưới, từ đó giải quyết dứt điểm các điểm nghẽn gây ngập úng nội thành và phục vụ tốt công tác phòng chống thiên tai. Theo kế hoạch triển khai tổng thể, toàn bộ các hạng mục của 7 dự án sẽ bàn giao đưa vào sử dụng trong tháng 9 sắp tới. Qua kiểm tra, các nhà thầu đang huy động nhân lực, máy móc và tổ chức thi công đồng loạt nhiều mũi trên hiện trường. Tuy nhiên, so với yêu cầu, tiến độ vẫn còn chậm. Theo đó, Phó Chủ tịch Hoàng Phú Hiền đề nghị chủ đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ, tăng ca tăng kíp, tăng cường nhân lực cho các mũi thi công nạo vét. Đối với thi công hạng mục cống, bên cạnh tiến độ, cần tập trung giải pháp kỹ thuật đảm bảo an toàn. Đối với các trạm bơm, quá trình nâng cấp phải tháo ra, lắp ngay, phòng tình huống mưa lụt bất ngờ. Bên cạnh đó, đẩy nhanh công tác mua máy phát dự phòng phục vụ trong trường hợp mất điện lưới. Để đảm bảo chống ngập úng đô thị, Phó Chủ tịch Hoàng Phú Hiền yêu cầu chủ đầu tư hoàn thành đồng bộ 7 dự án trong tháng 8 này. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã bước vào tháng 8 và đây cũng là thời điểm mà các công tác sẵn sàng đối phó với mùa bão lũ đang được đặt ra. Và với các dự án xây dựng hạ tầng đang triển khai thì đây cũng là một cuộc chạy đua tiến độ. Đó là cuộc chạy đua tiến độ để đạt được đến ngưỡng an toàn kỹ thuật nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại cho công trình cũng như ảnh hưởng đến chất lượng và tiến độ của mỗi dự án. Phóng viên Nguyễn Toàn phản ánh.
1: Cầu Hiếu Ba với thiết kế 2 mố, 7 trụ và 8 nhịp dầm là hạng mục quan trọng thuộc dự án tuyến đường tránh quốc lộ 48 qua Thái Hòa. Theo tiến độ được giao, đúng ra đến 30 tháng 6, nhà thầu công ty cổ phần Trường Sơn đã thi công xong phần hạ bộ. Tuy nhiên, theo ông Đặng Văn Hòa, công ty cổ phần Trường Sơn, chỉ huy trưởng hạng mục cầu Hiếu Ba do nhiều vướng mắc về mặt bằng, nhân công và biến động nhiên vật liệu nên tiến độ bị chậm. Đến cuối tháng 7, trụ T5 vẫn chưa hoàn thành phần móng.
2: Hiện tại thì công ty Trường Sơn đang tập trung cho hai trụ ở diện sông là T4 và T5. Thì trụ T4 là cơ bản là đã lên cao rồi, còn trụ T5 thì đã đào móng, đang chờ hút nước để thi công bệ móng. Thì cái công ty cũng cố gắng để tập trung cái nhân lực cao nhất và nhanh nhất để đẩy nhanh vào mặt nước.
1: Ông Hồ Tấn Huy, công ty cổ phần tư vấn 6, tư vấn giám sát trưởng. Để bù đắp tiến độ chung và đưa công trình an toàn vượt lũ, việc điều tiết nhân lực của cầu Hiếu Ba đang được tập trung.
3: Nhà thầu hiện tại đã huy động thành 4 tổ thi công, 1 tổ dầm và 3 tổ thi công kết cấu phần dưới. Thì cả máy móc, thiết bị, nhân lực toàn bộ khoảng 50 người. Về tư vấn thì cũng bố trí đáp ứng được tất cả các mũi thi công, không để cho công việc chậm trễ.
1: Cầu Ròi 2 bắc qua sông Con tại xã Tân Kỳ với 18 nhịp. Về cơ bản, 5 nhà thầu thi công đang triển khai đảm bảo tiến độ phần hạ bộ. Tuy nhiên, ở khu vực giữa dòng, trụ T4 đang là điểm găng vượt lũ của dự án. Hiện hạng mục kỹ thuật này mới chỉ thi công đến phần khoan nhồi, chưa đổ được móng trụ. Ông Lê Trung Kiên, công ty tư vấn kỹ thuật Hồng Hà, tư vấn giám sát trưởng, cho biết thêm.
4: Thì nhà thầu cũng là tập trung là phải đảm bảo trước mùa lũ thì phải xong cái phần hạ bộ. Thì đến nay thì là còn trụ T4 thì chưa đến là cuối tháng 8 là xong được trụ T4. Trong tuần này sẽ là đổ được bệ.
1: Ngoài các công trình trên sông thì các dự án hạ tầng khác cũng phải tập trung để đạt được điểm dừng kỹ thuật an toàn cho công trình trước mùa mưa lũ. Khu tái định cư Nghi Đồng 6, xã Thần Lĩnh, để phục vụ giải phóng mặt bằng, dự án đường sắt tốc độ cao đang được khởi công cuối tháng 6. Theo ông Trần Văn Hiệp, công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng Trường Lộc, hiện khối lượng công việc đạt khoảng 30%.
5: Trong 20 ngày tới thì nhà thầu sẽ tập trung phương tiện, máy móc, hoàn thiện phần lũ len đắp lên K98. Mình đắp được K98 thì mật độ nước nó không sẽ xâm nhập vào trong nền đường nên sẽ đảm bảo được về lâu về dài hơn.
1: Cuối tháng 7 vừa qua, tại một số địa phương trong tỉnh có mưa, nhiều công trình dự án theo đó đã phải tạm dừng và ảnh hưởng đến tiến độ. Bởi vậy, các chủ đầu tư và các nhà thầu thi công cần chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, tập trung đưa các dự án về đường găng kỹ thuật an toàn trước mùa mưa lũ.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của báo Va

0: phát thanh truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các nội dung đáng chú ý khác. Chiều nay, đồng chí Dương Đình Chỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Phát triển Khoa học Công nghệ Đổi mới Sáng tạo và Chuyển đổi số Hội đồng Nhân dân tỉnh, chủ trì buổi làm việc với Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo để triển khai các nhiệm vụ trọng tâm. Tham dự có đồng chí Nguyễn Như Khôi, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận về việc hoàn thiện quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên tổ giúp việc, xây dựng kế hoạch triển khai các nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2026. Trong đó tập trung vào việc ứng dụng công nghệ số trong công tác tham mưu điều hành, quản lý văn bản, tổ chức các kỳ họp, phiên họp của Hội đồng Nhân dân tỉnh, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ hoạt động giám sát, khảo sát và nâng cao hiệu quả trao đổi thông tin giữa các cơ quan của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Dương Đình Chỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc khẩn trương hoàn thiện các nội dung theo kế hoạch, bám sát chức năng nhiệm vụ được giao, tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để triển khai đồng bộ các nhiệm vụ về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử, đáp ứng yêu cầu đổi mới trong giai đoạn hiện nay.
1: Sáng nay, đoàn giám sát Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An do đồng chí Nguyễn Như Khôi, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã giám sát việc thực hiện các nghị quyết về cơ chế chính sách phát triển kinh tế xã hội tại xã Quỳnh Phú. Trước buổi làm việc, đoàn đã khảo sát thực tế tàu cá được hỗ trợ theo nghị quyết số 34 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Các hợp tác xã sản xuất muối, trường trung học cơ sở Sơn Hải, nhà văn hóa thôn Thuận Phú, câu lạc bộ dân ca Ví Dặm, di tích quốc gia đặc biệt Đình Tám Mái, nhằm đánh giá hiệu quả triển khai các chính sách trên địa bàn. Trong 14 nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh, xã Quỳnh Phú đang triển khai thực hiện 9 nghị quyết. Địa phương đã ban hành 60 văn bản chỉ đạo để mạnh tuyên truyền, lồng ghép các chính sách với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Tại buổi làm việc, xã Quỳnh Phú kiến nghị tỉnh tiếp tục hoàn thiện cơ chế, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, bố trí nguồn lực và nghiên cứu mở rộng đối tượng thụ hưởng. Đối với một số chính sách phù hợp thực tiễn nhằm nâng cao hiệu quả triển khai các nghị quyết. Kết luận buổi giám sát, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Như Khôi ghi nhận những kết quả địa phương đạt được, đồng thời tiếp thu các kiến nghị để nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế chính sách, góp phần đưa các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh vào cuộc sống, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.
0: Chiều nay, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Văn Thành, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp để nắm bắt tình hình tiến độ triển khai nhiệm vụ trong xây dựng và thực hiện đề án thành lập Trường Văn hóa Công an Nhân dân 6 tại Nghệ An. Ngày 28 tháng 7 năm 2026, Thường trực Tỉnh ủy thống nhất chủ trương thành lập Trường Văn hóa Công an Nhân dân 6 trên cơ sở cải tạo nâng cấp trụ sở Công an thị xã Thái Hòa cũ, giao Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai, Công an tỉnh làm cơ quan đầu mối. Đến nay, Công an tỉnh đã hoàn thiện dự thảo đề án, lấy ý kiến các cơ quan liên quan và phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo hoàn thiện các điều kiện để trình cấp có thẩm quyền cho phép hoạt động. Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Văn Thành khẳng định việc thành lập Trường Văn hóa Công an Nhân dân 6 thể hiện sự quan tâm của Bộ Công an đối với Nghệ An, tạo thêm cơ hội học tập cho học sinh miền núi, biên giới, vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, con em gia đình chính sách. Đồng thời, việc lựa chọn Nghệ An để thành lập trường là phù hợp với yêu cầu chiến lược và định hướng phát triển của tỉnh. Đồng chí Thái Văn Thành đề nghị các sở, ngành chủ động phối hợp, khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ được giao. Công an tỉnh hoàn thiện đề án, trình thành lập trường trước ngày 10 tháng 8 năm 2026. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Công an tỉnh, chuẩn bị tốt công tác tuyển sinh và khai giảng năm học mới theo kế hoạch. Tình trạng lấn chiếm kênh mương vùng đô thị Vinh đã được phản ánh nhiều lần, các cơ quan chức năng cũng đã ra quân xử lý nhiều đợt. Thế nhưng câu chuyện này thì dường như vẫn chưa có hồi kết, khi cứ sau mỗi đợt cao điểm, tình trạng tái lấn chiếm lại tiếp diễn. Đáng nói hơn là hệ lụy từ việc lấn chiếm kênh mương thì không chỉ là mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến an ninh trật tự mà còn gây bức xúc trong dư luận. Phản ánh của phóng viên về sự việc ở tuyến kênh mương số 2 trên phố Nguyễn Tài, phường Trường Vinh.
1: Sau khi đề án phố đi bộ Vinh chấm dứt tháng 1 năm 2026, Ủy ban Nhân dân phường Trường Vinh đã có văn bản yêu cầu các hộ dân ngừng các hoạt động buôn bán để trả lại mặt.

0: tăng, đặc biệt là dọc tuyến mương số 2 đường Nguyễn Tài. Tuy nhiên, ghi nhận vào ngày 1 tháng 8 năm 2026 cho thấy nhiều vi phạm nghiêm trọng vẫn tiếp diễn. Điển hình là việc một hộ tự ý xây dựng nhà vệ sinh và đục thủng mặt mương làm đường thoát nước trái phép. Ông Dương Văn Chuyên, khối trường thi 2 phường Trường Vinh cho rằng
1: nhà nước đã quy định trên bờ kênh thủy lợi bề kênh tiêu là không được làm các công trình trên, mà bây giờ làm công trình trên thì tại sao như vậy? Mà đến nay chúng tôi thắc mắc một chuyện nữa là sau khi tháng 12/2025 là hết hợp đồng cũ hồi xưa và hồi chuyển đi bộ đấy anh ạ, đến nay hết rồi vẫn cho làm nhưng không ký hợp đồng.
2: Anh có lén, anh không mang nữa.
0: Hàng chục tờ đơn kiến nghị kêu cứu khẩn cấp của các hộ dân trên trục đường Nguyễn Tài đã được gửi tới các cơ quan chức năng và những người dân như anh Hồ Đức Phú và ông Hồ Việt Chiến, khối Hưng Bình 1, phường Thành Vinh, có lý khi sự bức xúc của họ đã lên đến đỉnh điểm.
3: Nhà em thấy đấy giống như khu ổ chuột. Bao nhiêu năm nay nhà em sống trong một cảnh hối hãm và tắc đường ngay nhà bản thân mình ở nhà đấy, mình không thể về được nhà. Lần chiếm lòng đề lương rồi là người ta về sinh tiểu tiền và ngay trước nhà mình luôn.
4: Các bác là muốn giải tỏa để có mưa lụt đến nơi, mà đơn từ các bác là gửi xuống kể cả ủy ban tỉnh và phường Trường Vinh, rồi đến nay cũng không thấy là để giải quyết, mà bác đến hỏi đến nhiều rồi.
0: Mùa mưa bão đã bắt đầu, nếu Ủy ban Nhân dân phường Trường Vinh không giải quyết dứt điểm tình trạng lấn chiếm kênh mương, hệ lụy kéo theo không chỉ là câu chuyện khốn khổ của người dân do ách tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, mất an ninh trật tự, mà còn làm suy giảm niềm tin của người dân về trách nhiệm thực thi công vụ của các cấp chính quyền. Ông Nguyễn Sơn Tùng, Phó trưởng phòng Kinh tế đô thị, Ủy ban Nhân dân phường Trường Vinh khẳng định.
5: Quan điểm của phường là xuyên suốt, theo cái chỉ đạo của Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân phường là kiên quyết xử lý nghiêm các cái vi phạm trên địa bàn, không để cho cái tình trạng vi phạm kéo dài và gây bức xúc trong người dân. Và nếu mà các cái vi phạm mà đủ gọi là vi phạm lớn và vi phạm mà thuộc cái đối tượng mà cái nhóm mà phường đã chỉ đạo các hộ nghiêm cấm, các hộ không được thực hiện ký tiếp tục kinh doanh thì chúng tôi sẽ cho ngừng và có tỉnh luôn trong cái tháng 8 này.
0: Đô thị Vinh đã có không ít thay đổi trong nhiều năm qua và một trong những nỗ lực đáng ghi nhận của chính quyền là việc cải tạo, che đậy nhiều hệ thống kênh mương từng gây ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, việc quản lý các công trình công cộng này vẫn là điều đáng bàn.
6: Phần tin quốc tế.
7: Tiến trình thực hiện thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza đang bước vào giai đoạn then chốt. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vừa có cuộc gặp với người đứng đầu Hội đồng Hòa bình Gaza nhằm thảo luận kế hoạch giải giáp Hamas và chuyển đổi Gaza sang chính quyền dân sự. Cuộc gặp diễn ra giữa Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và ông Nikolai Mandenov, người đứng đầu Hội đồng Hòa bình Gaza. Hai bên thống nhất mục tiêu hướng tới loại bỏ vũ khí khỏi giải Gaza và chuyển sang chính quyền dân sự. Theo Hội đồng Hòa bình, quân đội Israel chỉ rút khỏi khu vực đường vàng sau khi Hamas hoàn tất giao nộp toàn bộ vũ khí, gồm vũ khí hạng nhẹ, hạng nặng và hệ thống đường hầm. Quá trình này dự kiến được lực lượng ổn định quốc tế giám sát. Trước đó, nội các Israel đã cho phép 200 binh sĩ thuộc lực lượng quốc tế từ các quốc gia thân thiện vào Gaza, trước mắt triển khai tại khu vực Rafah. Trong khi đó, tình hình thực địa vẫn căng thẳng. Liên Hợp Quốc cho biết các cuộc tấn công cuối tuần qua khiến hàng chục người thiệt mạng và làm hư hại một kho vật tư y tế. Tháng 7 cũng là tháng có số người thiệt mạng cao nhất tại Gaza kể từ đầu năm.
0: Ukraine đang tiếp tục mở rộng năng lực tác chiến bằng máy bay không người lái với việc đưa vào sản xuất hàng loạt mẫu UAV tấn công tầm xa mới, đồng thời giới thiệu UAV đánh chặn chuyên đối phó các biến thể Shahed và sử dụng động cơ phản lực của Nga. Mẫu UAV mới tấn công một chiều có tầm hoạt động khoảng 600 km, mang đầu đạn từ 40 đến 50 kg và giá thành ước tính từ 25 đến 30 nghìn đô mỗi chiếc. Với tầm hoạt động này, UAV có thể được sử dụng nhằm vào các sở chỉ huy kho đạn, radar phòng không, cơ sở hậu cần và đầu mối vận tải. Tuy nhiên, nhiều thông số quan trọng về tốc độ, hệ thống dẫn đường và khả năng chống tác chiến điện tử hiện chưa được công bố. Đáng chú ý, Skyphone cũng giới thiệu UAV đánh chặn B-1 Sunset Killer được phát triển để đối phó với các biến thể Shahed sử dụng động cơ phản lực của Nga. Vũ khí này được thiết kế nhằm tăng tốc độ đánh chặn trước những UAV có khả năng bay nhanh và cao hơn. Động thái cho thấy cuộc cạnh tranh công nghệ UAV giữa Nga và Ukraine đang tiếp tục gia tăng trên cả phương diện tấn công lẫn phòng thủ.
7: Mưa lớn kéo dài đang gây lũ lụt và nhiều thảm họa địa chất tại tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc. Kể từ đầu mùa lũ năm nay, hơn 920.000 lượt người đã được sơ tán khỏi các khu vực nguy hiểm. Trong hai ngày, mùng 2 và mùng 3 tháng 8, mưa lớn trút xuống nhiều khu vực tại Tứ Xuyên gây ra 8 thảm họa địa chất. Chỉ trong vòng 24 giờ, hơn 40.000 người tại 83 quận, huyện thuộc 20 thành phố đã phải sơ tán. Một số khu vực ghi nhận lượng mưa đặc biệt lớn, trong đó làng Nông Tân, thành phố Quảng An có lượng mưa lên tới 192mm. Trước đó, từ ngày 29 tháng 7 đến sáng ngày 2 tháng 8, hơn 230.000 lượt người cũng đã được đưa khỏi các khu vực có nguy cơ cao. Tính từ đầu mùa lũ, Tứ Xuyên đã chủ động sơ tán hơn 922.000 lượt người. Từ đầu năm đến nay, mưa lớn, lũ lụt và các thảm họa địa chất đã xảy ra tại nhiều địa phương của Trung Quốc, khiến hơn 100 người thiệt mạng. Các chuyên gia cảnh báo nguy cơ mưa lũ tại Trung Quốc có thể tiếp tục gia tăng trong thời gian tới.
0: Dự báo thời tiết các khu vực từ Nghệ An đêm nay và ngày mai, khu vực vùng núi có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Khu vực Trung Du có mưa rải rác, mưa vừa, có nơi mưa to và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ. Khu vực đồng bằng ven biển có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông rải rác, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ. Khu vực Cửa Lò và đảo Ngư có lúc có mưa, mưa vừa đến mưa to và dông, gió nam đến tây nam cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 31 độ.
7: Chương trình Thời sự chiều của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An tới đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập Dương Cầm, các phát thanh viên Duy Anh, Hồng Dên cùng các kỹ thuật viên Bình Sơn, Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ Thời sự Phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh sứ mệnh mới của ngành ngoại giao phải biến uy tín đối ngoại thành các nguồn lực phát triển đất nước. Thảo luận tại tổ chiều nay về dự thảo nghị quyết của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học công nghệ. Các đại biểu đề nghị đảm bảo nguyên tắc không hình sự hóa rủi ro khách quan nhưng cũng không hợp thức hóa sai phạm. Nghị quyết 36 của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính đối với mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói được kỳ vọng mang lại đột phá khi rút ngắn thời gian làm thủ tục từ 4 ngày đến 11 ngày. Triệt phá hệ thống phát sóng trái phép các giải đấu thể thao trên mạng Internet Lương Sơn TV kết hợp lôi kéo người xem cá cược trực tuyến với số tiền hơn 1.500 tỷ đồng mỗi tháng. Trong phần tin thế giới, các bộ trưởng nội vụ Liên minh châu Âu họp khẩn nhằm thống nhất phản ứng chung trước làn sóng người di cư ồ ạt từ Maroc. Đã có 25 bang tại Mỹ đệ đơn kiện chính quyền Tổng thống Donald Trump vì chính sách thuế mới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tiếp tục chương trình kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất Quốc hội khóa 16, sáng nay các đại biểu thảo luận ở tổ về 3 dự án luật, luật phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, luật sửa đổi bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự quốc phòng và luật phổ biến giáo dục pháp luật sửa đổi. Phản ánh của phóng viên Vân Hồng.
1: Phát biểu tại buổi thảo luận tổ sáng nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh:
2: những cái luật hôm nay mà chúng ta thảo luận nó cũng nằm trong cái yếu tố phục vụ cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước. Đúng rồi, làm hay rồi, nhưng chậm cũng phải sửa để làm cho nhanh, cho nó kịp thời. Cuộc sống thì nó cứ nảy nở, nó cứ phát sinh. Thì những cái quy định nó làm sao nó đi được trước những cái đó được thì nó rất hay. Đấy, nó kiến tạo ra được những cái việc đó, chứ nó không phải là chờ nó xảy ra những cái chuyện gì rồi bắt đầu luật bắt đầu mới quy định lại, bắt đầu mới làm để bịt lại những cái đấy, những cái như thế thì nó cũng chậm rồi. Yêu cầu bây giờ còn cao hơn là phải đi trước với thực tiễn, phải dự báo được tình hình thì chúng ta phải có cái thay đổi.
1: Khẳng định luật phổ biến giáo dục pháp luật sửa đổi là một trong những trọng tâm của công tác lập pháp, đặc biệt trong điều kiện mọi công dân phải sống làm việc theo hiến pháp và pháp luật, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng
3: phải lực hóa nghĩa vụ của các cơ quan ban hành cung cấp dữ liệu mở open data để tích hợp vào các cái công cụ AI chatbot tự động để giải đáp pháp luật cho người dân 24/7. Cơ chế tương tác thì không chỉ truyền thông một chiều từ cơ quan nhà nước, dự thảo cần bổ sung cái quy định cơ chế tiếp nhận phản hồi, đánh giá mức độ biết và đo lường sức khỏe tiếp cận pháp luật của người dân trên môi trường số để kịp thời điều chỉnh cái nội dung tuyên truyền.
1: Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh xây dựng văn hóa tuân thủ bằng cách chuyển trọng tâm giáo dục từ chế tài hình phạt sang đạo đức và văn hóa thượng tôn pháp luật. Việc này phải được thực hiện ngay từ bậc mầm non tiểu học nhằm hình thành phản xạ tự giác tuân thủ pháp luật cho thế hệ trẻ, chuyển tư duy quản lý ban phát thông tin sang tư duy phục vụ trợ giúp người dân nâng cao năng lực tự bảo vệ mình bằng pháp luật. Về dự thảo luật phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, các đại biểu đề nghị dự thảo xác định rõ tiêu chí đánh giá rủi ro quốc gia và quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan, trong đó Bộ Quốc phòng là cơ quan đầu mối quốc gia. Đại biểu Nguyễn Thị Thủy, Đoàn Thái Nguyên kiến nghị cần bổ sung hành vi chiếm đoạt vũ khí hủy diệt hàng loạt nhằm tạo cơ sở pháp lý đồng bộ với Bộ luật hình sự và tăng cường khả năng xử lý vi phạm. Góp ý vào dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự quốc phòng, đại biểu Lưu Nam Tiến, Đoàn Hà Nội nêu ý kiến.
4: Cần tiếp tục hoàn thiện đồng bộ các chức danh chủ trì khi ban chỉ huy quân sự cấp xã có lực lượng chính quy và được tổ chức trong một hệ thống thống nhất. Việc bố trí chính trị viên là sĩ quan quân đội thì sẽ đảm bảo sự đồng bộ về tổ chức, cán bộ và cơ chế lãnh đạo chỉ huy ngay từ cơ sở.
1: Về vấn đề bí thư đảng ủy cấp xã phải làm chính trị viên, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang nhấn mạnh.
5: Trước thì ban chỉ huy quân sự cấp xã chỉ có 3 công chức thôi, không thể làm bí thư chi bộ quân sự cấp xã được. Nhưng bây giờ là biên chế là sĩ quan, là quân nhân chuyên nghiệp, là hạ sĩ quan, binh sĩ. Và bây giờ chúng tôi hướng tới là thành bí thư đảng ủy cấp xã. Mà dứt khoát cái việc này, anh bí thư đảng ủy cấp xã này phải làm chính trị viên để đảng lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp mọi mặt đối với lực lượng vũ trang.
0: Chiều nay, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án luật dầu khí sửa đổi, dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước, dự thảo nghị quyết của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.
6: Thảo luận tại tổ về dự thảo nghị quyết của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Đại biểu Lê Thành Đông, đoàn Hà Tĩnh nhận định, hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo có nhiều nhóm, nếu chỉ quy định về nhóm hành vi, ứng dụng là rất hẹp, chưa đầy đủ so với yêu cầu thực tiễn, cũng như những quy định pháp luật liên quan. Về quy định, không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với trường hợp không tham nhũng vì lợi ích chung, hoạt động đã hoàn thành và có hiệu quả kinh tế xã hội, không còn khiếu nại tố cáo, không gây thất thoát, lãng phí hoặc đã khắc phục toàn bộ hậu quả. Đại biểu Trương Minh Huy Vũ, đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị
7: một số khái niệm hoàn thành mang lại hiệu quả kinh tế xã hội hay là đã khắc phục toàn bộ mang tính định tính rất nhiều. Trong từng cái trường hợp cụ thể thì ai là người sẽ định lượng hóa cái này, đặc biệt là đóng góp vào kinh tế xã hội, đóng góp mà một dự án hay là đóng góp cho cả cái ngành đó, cho cả cái kinh tế của cái thành phố đó thì cần có quy định cụ thể và có những cái tiêu chí định lượng cụ thể.
6: Theo đại biểu Lê Văn Thế, đoàn Ninh Bình, dự thảo nghị quyết cần quy định rõ nguyên tắc không hình sự hóa rủi ro khách quan nhưng cũng không hợp thức hóa sai phạm.
8: Cần quy định rõ 3 lớp tiêu chí. Cái thứ nhất là người thực hiện phải đúng thẩm quyền, đúng quy trình và đúng nhiệm vụ. Cái thứ hai là thiệt hại phải phát sinh do từ rủi ro khách quan thực sự. Thứ ba là không có dấu hiệu vụ lợi, không có lỗi cố ý hoặc lỗi vô ý.

0: thả, buông lỏng trách nhiệm.
1: Góp ý đối với dự án luật dầu khí sửa đổi, các đại biểu nhận định các quy định mới được bổ sung có ý nghĩa đối với mục tiêu tăng trưởng hai con số, phù hợp với yêu cầu đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường phân cấp, phân quyền và những cam kết lộ trình về phát thải ròng bằng không đến năm 2050. Tuy nhiên, dự thảo luật cần thể hiện rõ hơn để đạt được yêu cầu này. Về dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước, các đại biểu đồng tình với phương án luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước quy định trình tự, thủ tục, thẩm quyền và phương thức giải quyết bồi thường, còn việc xác định phạm vi trách nhiệm bồi thường của nhà nước áp dụng theo luật chuyên ngành.
2: Chiều nay, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp xem xét thông qua nghị quyết thành lập thành phố Quảng Ninh, thành lập thành phố Bắc Ninh. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
3: Theo báo cáo của Chính phủ, việc thành lập thành phố Quảng Ninh trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số và số đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Quảng Ninh hiện nay. Quảng Ninh có hơn 6.200 km2 diện tích tự nhiên, quy mô dân số hơn 1 triệu rưỡi người và 54 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 30 phường, 22 xã và 2 đặc khu. Thành lập thành phố Bắc Ninh trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số và số đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Bắc Ninh sau khi thành lập 12 phường. Thành phố Bắc Ninh có hơn 4.700 km2 diện tích tự nhiên, quy mô dân số gần 4 triệu người và có 99 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 54 xã và 45 phường. Thành lập 12 phường thuộc tỉnh Bắc Ninh trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 12 xã gồm Yên Phong, Tiên Du, Chi Lăng, Phù Lãng, Lương Tài, Gia Bình, Nhân Thắng, Hiệp Hòa, Bố Hạ, Lạng Giang, Kép và Lục Nam. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho rằng, cùng với Hà Nội, Hải Phòng thì Quảng Ninh và Bắc Ninh cũng nên hình thành những trục lớn, đầu mối dẫn dắt cho cả vùng.
4: Trong hồ sơ chúng ta nên tiếp tục hoàn thiện để chúng ta thể hiện rõ cái sứ mạng của Bắc Ninh, của Quảng Ninh cùng với hai thành phố còn lại ở cái khu vực đồng bằng Bắc Bộ, khu vực phía Bắc này, và không chỉ khu vực phía Bắc này đâu mà cho cả nền kinh tế chúng ta. Thì chỗ này tôi nghĩ là cái nên có cái hoàn thiện cái đó.
3: Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết về việc thành lập 12 phường thuộc tỉnh Bắc Ninh theo bản đã được tiếp thu chỉnh lý. Thông qua nguyên tắc dự thảo nghị quyết thành lập Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh.
2: Trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, sáng nay dự phiên toàn thể Ngoại giao phục vụ phát triển đất nước trong giai đoạn mới với chủ đề Tư duy đột phá, hành động quyết liệt, kết quả thực chất. Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh sứ mệnh mới của ngành ngoại giao, đó là phải biến uy tín đối ngoại thành các nguồn lực phát triển. Phản ánh của phóng viên Lại Hoa.
5: Khai mạc phiên họp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh dấu ấn nổi bật trong giai đoạn 2021-2025, đó là chuyển biến về nhận thức, ngoại giao phục vụ phát triển, trọng tâm là ngoại giao kinh tế, ngoại giao công nghệ. Trong giai đoạn 2024-2025, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đã triển khai hơn 1.200 hoạt động xúc tiến thương mại đầu tư du lịch, hỗ trợ 550 hoạt động kết nối xúc tiến cho các địa phương, ngoại giao vaccine, ngoại giao năng lượng giúp đảm bảo an sinh xã hội, ổn định, kinh tế vĩ mô. Dù vậy, Bộ trưởng cũng chỉ rõ chuyển hóa các mối quan hệ ngoại giao tốt đẹp thành dự án kinh tế cụ thể có lợi ích chiến lược đan xen vẫn chưa thực sự quyết liệt và sâu rộng. Đại diện các bộ ngành địa phương khẳng định sự chủ động sẵn sàng trong việc đón nhận các nguồn lực dự án hợp tác quốc tế, chủ động chuẩn bị về quỹ đất, mặt bằng sạch cùng với nguồn nhân lực chất lượng cao, đảm bảo đầy đủ các điều kiện cần thiết để sẵn sàng tiếp nhận các dự án đầu tư, hợp tác, hiệu quả. Những đóng góp đồng bộ toàn diện trên cả bốn trụ cột, đó là đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước, đối ngoại quốc hội và ngoại giao nhân dân đã mang lại kết quả hết sức to lớn. Thủ tướng yêu cầu ngành ngoại giao chuyển hóa vị thế quốc tế thành nguồn lực phát triển đất nước.
6: Tôi đề nghị thực sự đổi mới mạnh mẽ về tư duy, phương pháp, hướng đến kết quả và sản phẩm cuối cùng. Chuyển mạnh từ mở đường sang đồng hành với doanh nghiệp ở địa phương. Trách nhiệm của Bộ Ngoại giao của từng cán bộ làm công tác ngoại giao kinh tế không dừng lại ký kết và phải kéo dài cho đến khi cam kết để thực hiện, dự án được cấp phép và dòng vốn thì được giải ngân và công trình phải được vận hành trên thực tế.
5: Thủ tướng đề nghị ngành ngoại giao tiếp tục giữ vững môi trường hòa bình ổn định, củng cố cục diện đối ngoại thuận lợi, nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, dự báo, tham mưu chiến lược, củng cố thị trường truyền thống, mở rộng thị trường mới, phát huy hiệu quả các FTA, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu và xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm có giá trị gia tăng cao. tăng cường ngoại giao khoa học công nghệ, thiết lập triển khai hiệu quả các khuôn khổ hợp tác với các đối tác công nghệ hàng đầu, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận công nghệ chiến lược. Thủ tướng đặc biệt lưu ý đến năng lực của đội ngũ làm công tác đối ngoại.
6: Mỗi cán bộ đối ngoại luôn mang trong mình một câu hỏi sau mỗi cuộc tiếp xúc, sau mỗi cuộc đàm phán, sau mỗi sáng kiến và sau mỗi chuyến thăm, chúng ta đã tạo thêm được nguồn lực nào cho phát triển đất nước bền vững, củng cố thêm vị thế và uy tín đất nước trong cộng đồng quốc tế. Nếu mỗi chúng ta trả lời được câu hỏi bằng những kết quả cụ thể, thì ngoại giao Việt Nam chắc chắn sẽ hoàn thành xuất sắc sứ mệnh của mình. Phương châm điều hành của chính phủ là hành động và hành động, làm việc và làm việc. Tôi đề nghị toàn ngành ngoại giao quán triệt đúng tinh thần ấy và biến quyết tâm thành hành động để thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.
5: Kết luận phiên họp, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh toàn ngành ngoại giao sẽ khẩn trương cụ thể hóa các định hướng lớn thành chương trình hành động với tinh thần tư duy đột phá, hành động quyết liệt, kết quả thực chất, đóng góp trực tiếp vào việc hiện thực hóa mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Nhân dịp này, Bộ Ngoại giao cũng đã tổ chức trao cờ thi đua của Chính phủ, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, bằng khen của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phối hợp triển khai công tác đối ngoại, phục vụ cho phát triển.
2: Sau đây là tin chúng tôi vừa nhận từ phóng viên Việt Cường. Chiều nay tại Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp đại sứ đại biện các nước ASEAN tới chào xã giao.
0: Chào mừng đại sứ đại biện các nước ASEAN, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn ASEAN và các nước thành viên ASEAN đã đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình phát triển. Mong các đại sứ đại biện tiếp tục phát huy vai trò cầu nối quan trọng để tăng cường hợp tác, phối hợp triển khai, góp phần đưa hợp tác giữa Việt Nam với các nước Đông Nam Á tiếp tục phát triển. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao các kết quả phát triển, xây dựng cộng đồng ASEAN với nhiều chương trình sáng kiến trên tất cả các lĩnh vực chính trị, an ninh quốc phòng, duy trì hòa bình và nhất là trong các lĩnh vực phát triển. Bày tỏ tin tưởng các nước ASEAN sẽ giữ vững đoàn kết, thúc đẩy hợp tác, củng cố vai trò trung tâm, đóng góp hiệu quả vào việc duy trì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực. Tổng Bí thư Chủ tịch nước chúc mừng Philippines trên cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2026 đã đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình, ổn định của ASEAN. Chia sẻ về đường lối, chính sách đối ngoại của Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Việt Nam tiếp tục kiên định đường lối độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại. Việt Nam coi trọng quan hệ với ASEAN và các nước ASEAN, coi ASEAN là một đại gia đình gần gũi và các nước ASEAN là các láng giềng thân thiết. Đánh giá cao bước phát triển tích cực trong quan hệ giữa Việt Nam với ASEAN và các nước thành viên ASEAN thời gian qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, Việt Nam mong muốn tiếp tục thúc đẩy các mối quan hệ đi vào chiều sâu, thực chất, ổn định, tin cậy và bền vững lâu dài, cùng xây dựng cộng đồng ASEAN đoàn kết vững mạnh. Đại diện cho các đại sứ đại biện các nước ASEAN tại Hà Nội, đại sứ Philippines Francisco Fernandez Ba nhấn mạnh, các nước ASEAN đánh giá cao vai trò, đóng góp của Việt Nam trong hơn 3 thập kỷ, chính thức là thành viên của ASEAN. Đại sứ Philippines hoan nghênh Việt Nam tổ chức diễn đàn tương lai ASEAN 2026, được các nước trong khu vực quan tâm, tham dự đông đảo, giúp tăng cường kết nối nội bộ ASEAN trên các kênh, góp phần tích cực vào nỗ lực chung của năm chủ tịch ASEAN của Philippines, xây dựng cộng đồng ASEAN và củng cố quan hệ ASEAN với các đối tác quốc tế quan trọng ở ngoài khu vực. Chia sẻ về định hướng hợp tác trong ASEAN, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, trong bối cảnh thế giới đang biến động nhanh chóng, phức tạp, ASEAN và các nước ASEAN cần tăng cường trao đổi hợp tác, củng cố tin cậy chính trị, đoàn kết, nâng cao năng lực tự cường, tự chủ chiến lược, thúc đẩy giải quyết bất đồng ngay trong ASEAN, thúc đẩy hợp tác phát triển kinh tế xã hội, thương mại đầu tư giữa các nước ASEAN và giữa ASEAN với các đối tác, chú trọng các lĩnh vực tiềm năng có tính bổ trợ cho nhau, củng cố vai trò trung tâm của ASEAN, thúc đẩy các sáng kiến, đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các quốc gia thành viên. Nhất trí với các nhận định, định hướng của Tổng Bí thư Chủ tịch nước, Đại sứ Philippines khẳng định, các nước ASEAN cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan của Việt Nam để thúc đẩy quan hệ song phương, cũng như góp phần xây dựng cộng đồng ASEAN tự lực, năng động, sáng tạo và lấy người dân làm trung tâm, góp phần tích cực và hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực Đông Nam Á và trên thế giới.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, tại Hội nghị Trung ương 3 khóa 14, Ban chấp hành Trung ương đã đưa ra nhiều quyết sách quan trọng, xác định một trong bốn bước chuyển chiến lược, đó là vấn đề tổ chức không gian phát triển và quản trị nguồn lực, trong đó đặc biệt là nguồn lực đất đai. Sự đổi mới về tư duy trong quản trị nguồn lực đất đai có ý nghĩa như thế nào để thúc đẩy tăng trưởng nhằm đạt được những mục tiêu lớn đã đặt ra? Những vấn đề lớn nào cần lưu tâm khi sửa đổi luật đất đai nhằm thể chế hóa kịp thời nghị quyết của Hội nghị Trung ương 3 khóa 14? Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam đã có cuộc trao đổi với luật sư Phạm Thanh Tuấn, đoàn luật sư thành phố Hà Nội để làm rõ những nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
7: Hội nghị Trung ương 3 xác định rõ đất đai là tài nguyên đặc biệt của quốc gia, không gian phát triển, không gian sinh tồn của quốc gia. Không chỉ là tư liệu sản xuất đặc biệt, đất đai còn là nguồn lực quan trọng để thúc đẩy sự phát triển và quyền sử dụng đất là yếu tố đầu vào quan trọng cho đầu tư phát triển kinh tế xã hội. Quan điểm này thì đã nói lên sự thay đổi như thế nào trong cái tư duy quản trị nguồn lực quan trọng của đất nước là đất đai, thưa luật sư Phạm Thanh Tuấn ạ.
8: Điều đáng chia sẻ ở đây á là cách nhìn về đất đai của chúng ta đã có sự thay đổi. Bây giờ cái câu hỏi không còn là quản lý một cái mảnh đất cụ thể như thế nào, mà cái câu hỏi của chúng ta sẽ lớn hơn rất nhiều là gì? Làm thế nào để cái mảnh đất đó tạo ra nhiều giá trị hơn cho người dân và nền kinh tế? Đây là một trong những cái thay đổi rất lớn trong cái cách tiếp cận. Trước đây chúng ta thường quan tâm là gì? Cái mảnh đất đó được quản lý ra sao này, hồ sơ đã đủ chưa này, thủ tục đã đủ chưa? Nhưng bây giờ cái câu hỏi quan trọng hơn là khi khu đất đó đã được đưa vào sử dụng thì đã có hiệu quả chưa? Và có thực sự tạo ra việc làm, thu hút đầu tư hay là đáp ứng những cái nhu cầu của người dân, doanh nghiệp hay chưa? Một mảnh đất thực sự có giá trị khi được đưa vào sử dụng đúng mục đích và đúng thời điểm. Và khi đó, đất đai không chỉ tạo ra giá trị kinh tế mà nó còn góp phần vào phát triển địa phương và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Và từ cái góc nhìn như vậy, đất đai không chỉ cần được quản lý đúng quy định mà điều quan trọng hơn là gì? Còn phải được khai thác, sử dụng có hiệu quả để thực sự trở thành một cái nguồn lực cho phát triển kinh tế, xã hội. Đây là thực sự là một cái sự thay đổi rất quan trọng ở trong tư duy quản trị.
7: Và bước chuyển từ quản lý sang quản trị đất đai gắn với quản trị không gian phát triển quốc gia được tổ chức theo chiến lược quốc gia, lợi thế vùng và hiệu quả tổng thể thì có ý nghĩa như thế nào trong bối cảnh tình hình mới, đặc biệt là khi đất nước ta thì đang quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn từ nay đến năm 2030?
8: Trong cái tư duy mới thì chúng ta không chỉ nhìn đất đai ở từng cái khu đất riêng lẻ nữa, mà chúng ta nhìn ở quy mô lớn hơn, tức là quản trị cả không gian phát triển quốc gia. Tôi có thể lấy một cái ví dụ như này. Khi nhà nước đầu tư một cái tuyến đường cao tốc hay một cái đường vành đai thì cái giá trị nó không nằm ở chính cái con đường đó đâu ạ, mà cái điều quan trọng hơn là dọc hai cái bên tuyến đường sẽ hình thành nên những cái khu công nghiệp này, hay những trung tâm logistics, hay là những khu đô thị hoặc là những cái vùng sản xuất mới. Như vậy thì một cái công trình hạ tầng không chỉ giúp cái việc đi lại thuận tiện hơn mà nó còn mở ra cả một cái không gian phát triển cho địa phương và cho cả vùng kinh tế nữa. Đó chính là cái tư duy quản trị không gian phát triển. Thì từ đó cái nguồn lực nó sẽ được liên kết và phát huy hiệu quả một cách cao nhất. Và đây cũng chính là một cái yếu tố quan trọng để chúng ta đạt được cái mục tiêu tăng trưởng hai con số. Bảy tăng trưởng bền vững không chỉ là khai thác nhiều đất hơn đâu ạ, mà cái điều quan trọng hơn chúng ta phải biết tổ chức và sử dụng không gian phát triển một cách khoa học để mỗi vùng đều phát huy được lợi thế của chính cái địa phương của mình.
7: Một thực tế đó là đất thì có nhưng không được đưa vào phát triển, cho thấy rõ ràng là cái bài toán phân bổ nguồn lực chưa hiệu quả. Theo ông thì đâu là những cái điểm nghẽn lớn nhất trong quản lý sử dụng đất đai hiện nay đang khiến cái việc chuyển hóa nguồn lực đất đai thành động lực phát triển đang bị cản trở?
8: Thực ra cái điểm nghẽn lớn nhất không nằm ở một cái thủ tục riêng lẻ nào đâu ạ, mà ở chỗ là cả cái khâu và quá trình nó chưa được vận hành thực sự là thông suốt. Ví dụ quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất ở một số địa phương thì vẫn đang trong quá trình hoàn thiện để phù hợp với cái mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Vì vậy mà có những cái khu vực chẳng hạn như đã được định hướng phát triển đấy nhưng vẫn chưa đủ căn cứ quy hoạch để thực hiện cái việc giao đất hay cho thuê đất cho doanh nghiệp khi thực hiện dự án. Trong cái giai đoạn chuyển tiếp, cơ quan có thẩm quyền ấy sẽ phải lập hồ sơ rà soát và cập nhật thêm cái thông tin trước khi quyết định, nên là cái thời gian xử lý nó có thể bị kéo dài hơn. Hay là ở khía cạnh khác, ở đây là cái việc xác định giá đất. Đây là liên quan trực tiếp đến nghĩa vụ tài chính của người dân, doanh nghiệp. Trên thực tế thì quá trình thẩm định và phê duyệt giá đất ở trong một số trường hợp thì vẫn còn tương đối mất nhiều thời gian. Doanh nghiệp không chỉ cần một cái mức định giá đất rõ ràng mà họ phải xác định được thời gian để họ chủ động trong kế hoạch đầu tư và nguồn vốn. Khi tháo gỡ được những cái điểm nghẽn trên ấy thì đất đai sẽ thực sự trở thành nguồn lực và cái dòng vốn đầu tư sẽ được lưu thông tốt hơn, và khi đó đất đai sẽ thực sự chuyển hóa thành cái động lực để chúng ta phát triển ấy.
7: Vâng ạ, và để giải quyết vấn đề nút thắt về đất đai thì Hội nghị Trung ương 3 khóa 14 đã xác định nhà nước điều tiết kiểm soát và quyết định giá đất khi đưa vào sử dụng, không để hình thành cơ chế nhiều giá. Vậy dự thảo sửa đổi luật đất đai trong thời gian tới thì cần được thể chế hóa ra sao để giải quyết được những cái nút thắt lớn nhất hiện nay trong xác định giá đất?

0: dự thảo luật đất đai cần tập trung vào
1: 3 việc.
0: Thứ nhất là thống nhất cách xác định giá đất. Vấn đề thứ hai là xác định được cái cơ sở dữ liệu giá đất đầy đủ để mà cập nhật trên cái dữ liệu thực tế. Và vấn đề thứ ba là phải rút ngắn được cái thời gian xác định giá đất và quy định rõ cái trách nhiệm của từng cơ quan để tránh chậm trễ đùn đẩy. Việc sửa đổi luật đất đai không chỉ là để xác định giá đất nó chính xác hơn, mà cái điều quan trọng hơn là chúng ta sẽ xây dựng được một cái thể chế mà ở đó mọi chủ thể đều có thể dự báo và tin tưởng được một cách thống nhất.
2: Vâng, cảm ơn luật sư Phạm Thanh Tuấn với những phân tích và bàn luận vừa rồi.
3: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
4: Thông tin nhanh,
3: bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều.
5: Hôm nay tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nghị quyết số 36 của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính đối với mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói. Phóng viên Minh Long thông tin.
6: Điểm mới đáng chú ý trong nghị quyết số 36 là thẩm quyền cấp lại mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói được giao cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã. Chính quyền cấp xã đồng thời thực hiện hậu kiểm, quản lý, thu hồi, tạm dừng hoặc khôi phục mã số theo quy định. Nghị quyết số 36 cũng rút ngắn đáng kể thời gian giải quyết thủ tục. Đối với tổ chức cá nhân không đăng ký xuất khẩu, thời gian giải quyết giảm từ 14 ngày làm việc xuống còn 3 ngày, giảm 11 ngày tương đương khoảng 78,6%. Trường hợp đăng ký xuất khẩu vào các thị trường có yêu cầu về mã số vùng trồng, thời gian giải quyết giảm còn 10 ngày làm việc xuống còn 4 ngày, tương đương khoảng 28,6%. Phân định rõ trình tự thực hiện đối với mã số vùng trồng phục vụ thị trường trong nước và mã số phục vụ xuất khẩu, qua đó tạo thuận lợi hơn cho người dân, hợp tác xã và doanh nghiệp trong quá trình đăng ký, cấp và quản lý mã số. Để nghị quyết số 36 của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính đối với mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói sớm đi vào cuộc sống, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp đề nghị các địa phương khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai, hỗ trợ cấp xã tập huấn, chuẩn hóa dữ liệu vùng trồng và cơ sở đóng gói, tăng cường kiểm tra, giám sát và tuyên truyền, kết nối dữ liệu và hỗ trợ địa phương trong quá trình thực hiện.
7: Các tỉnh là tập trung cho công tác tuyên truyền vận động, thống nhất nhận thức, từ thống nhận thức, thống nhất hành động. Những cái nội dung mới lần này là trách nhiệm của từng cơ quan đơn vị thế nào, trách nhiệm của cá nhân người dân tham gia lần này cũng rất rõ. Như tôi nói lần này là toàn trình kê khai và chịu trách nhiệm trước pháp luật của từng hộ gia đình thì cũng phải rất rõ ra để thống nhất nhận thức. Vấn đề thứ hai đấy, đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, đặc biệt là những tỉnh trọng điểm ấy, các đồng chí thành lập hoặc là chỉ đạo để có các chiến dịch hoặc là có những cái hoạt động tập trung mà huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để giải quyết dứt điểm trong một thời gian ngắn cái việc cấp mã số vùng trồng.
5: Trong diễn biến cụ thể, tỉnh Đắk Lắk đang khẩn trương hoàn thiện các điều kiện về mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và truy xuất nguồn gốc. Phóng viên Hương Lý thường trú tại khu vực Tây Nguyên đưa tin.
8: Để triển khai hiệu quả nghị quyết số 36 năm 2026 của Chính phủ, tỉnh Đắk Lắk đang lên kế hoạch phát động chiến dịch cao điểm 30 ngày đêm hỗ trợ người dân, hợp tác xã và doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói. Đắk Lắk dự kiến đưa vào vận hành bản đồ số nông sản và sản phẩm OCOP nhằm quản lý vùng nguyên liệu, hỗ trợ truy xuất nguồn gốc và kết nối dữ liệu phục vụ xuất khẩu. Trước niên vụ sầu riêng này, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp thêm 253 mã số vùng trồng và 93 mã cơ sở đóng gói. Nếu được xem xét phê duyệt kịp thời, sẽ có thêm khoảng 7.600 hectare sầu riêng đủ điều kiện phục vụ xuất khẩu. Địa phương đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường sớm hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật cho phép kết nối bản đồ số nông sản của tỉnh này với hệ thống truy xuất nguồn gốc quốc gia, qua đó đồng bộ dữ liệu mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, nâng cao hiệu quả quản lý, rút ngắn thời gian xử lý thủ tục và đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc của các thị trường nhập khẩu. Bà Đặng Thị Thủy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk cho biết.
9: Thì hiện nay tỉnh chúng tôi cũng đã gửi các hồ sơ và cấp mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói, thì cũng mong rằng là cục đẩy nhanh vấn đề phía đàm phán để giúp cho tỉnh được thuận lợi trong mùa thu hoạch về sầu riêng. Vấn đề thứ hai mà tỉnh chúng tôi đề nghị là có cái sự đồng bộ cái hạ tầng để liên thông cái bản đồ số nông sản của tỉnh vào cái trục của cái hệ thống truy xuất nguồn gốc của ga.
5: TechFest Hải Phòng 2026 với chủ đề Hội tụ trí tuệ vươn khơi đổi mới diễn ra sáng nay tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh Hải Phòng chính thức được ghi danh trong top 1.000 hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo hàng đầu thế giới, tạo bệ phóng đưa thành phố trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo và logistics quốc tế. Phóng viên Thanh Nga, thường trú khu vực Đông Bắc, đưa tin.
10: Điểm nhấn của TechFest Hải Phòng 2026 là không gian triển lãm Hải trình 5 cảng công nghệ, với 125 gian hàng trực tiếp và 125 gian hàng số trên các nền tảng hatech.vn và techfesthaiphong.vn. Giới thiệu hơn 1.000 sản phẩm đổi mới sáng tạo của trên 200 doanh nghiệp. Các khu trưng bày giới thiệu nhiều công nghệ chiến lược như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo AI, robot, UAV, IoT công nghiệp, năng lượng xanh, các thành tựu về xe điện, pin thế hệ mới, giải pháp chuyển đổi số, công nghệ vật liệu, cùng các sản phẩm Made in Hải Phòng, Made in Việt Nam, sản phẩm OCOP ứng dụng blockchain và AI. Không gian kết nối đầu tư giữa start-up với các quỹ đầu tư mạo hiểm, ngân hàng số và khu công nghiệp cũng được bố trí nhằm thúc đẩy thương mại hóa công nghệ và kết nối nguồn lực cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Hoàng Minh đánh giá cao những nỗ lực của Hải Phòng trong phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
1: Hải Phòng đã chủ động thể chế, cụ thể hóa các cơ chế chính sách đặc thù của Trung ương bằng nhiều chương trình và đề án về đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo, phát triển trí tuệ nhân tạo, vi mạch bán dẫn và hình thành quỹ đầu tư mạo hiểm của thành phố. Điều đó thể hiện quyết tâm xây dựng Hải Phòng trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, không những của vùng duyên hải mà còn là của cả nước.
10: Trong khuôn khổ lễ khai mạc, ban tổ chức đã công bố quyết định công nhận Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo cấp tỉnh đối với Trung tâm đổi mới sáng tạo và ứng dụng khoa học công nghệ Hải Phòng.
5: Nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, Hội đồng Nhân dân tỉnh Phú Thọ vừa thông qua chính sách thu hút người tài làm việc tại các cơ quan tổ chức đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh giai đoạn từ nay đến năm 2028 với mức hỗ trợ cao nhất lên tới 1 tỷ đồng một người. Còn tại Đà Nẵng, Hội đồng Nhân dân thành phố vừa thông qua nghị quyết quy định bác sĩ có trình độ tiến sĩ, chuyên khoa 2 hoặc là bác sĩ nội trú về công tác tại y tế cơ sở sẽ được hỗ trợ 500 triệu đồng. Phóng viên Đình Thiệu tại miền Trung thông tin.
11: Bác sĩ chuyên khoa 1 hoặc thạc sĩ được hỗ trợ 400 triệu đồng. Bác sĩ tốt nghiệp đại học mức hỗ trợ là 250 triệu đồng. Trường hợp bác sĩ tốt nghiệp loại khá được cộng thêm 50 triệu đồng, tốt nghiệp loại giỏi trở lên được cộng thêm 100 triệu đồng. Ngoài mức hỗ trợ cơ bản, bác sĩ làm việc tại trạm y tế xã phường hoặc các trung tâm y tế khu vực miền núi, hải đảo còn được hưởng hệ số hỗ trợ tăng thêm từ 0,2 đến 0,7 lần tùy theo địa bàn công tác. Người được hưởng chính sách phải cam kết làm việc tối thiểu 5 năm tại đơn vị được bố trí, còn thời gian công tác ít nhất 10 năm đến thời điểm nghỉ hưu theo quy định kể từ thời điểm ký hợp đồng làm việc. Tổng kinh phí dự kiến để triển khai toàn bộ các chính sách trong giai đoạn 2026-2030 hơn 390 tỷ đồng từ nguồn ngân sách. Ông Đoàn Ngọc Hùng Anh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết.
12: Nghị quyết này thì nhằm cụ thể hóa các cơ chế chính sách đặc biệt của Trung ương về phát triển nguồn nhân lực y tế, tạo cơ sở pháp lý để thu hút, đào tạo và duy trì đội ngũ bác sĩ làm việc tại các cái đơn vị y tế tuyến cơ sở, nhất là khu vực miền núi, hải đảo, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. Đồng thời, việc này thì cũng góp phần khắc phục cái tình trạng thiếu bác sĩ, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế cơ sở.
5: Trong khi đó, tỉnh Quảng Trị đang khẩn trương sắp xếp cơ sở giáo dục công lập, đảm bảo giảm tối thiểu 50% đầu mối trường học. Tỉnh yêu cầu các ngành liên quan sớm ban hành khung tiêu chuẩn, tiêu chí lựa chọn cán bộ quản lý sau sát nhập. Việc công khai tiêu chí được kỳ vọng sẽ giảm áp lực cho địa phương, đảm bảo công bằng cũng như ổn định bộ máy trước năm học mới. Phản ánh của phóng viên Thành Hiếu.
13: Năm học 2025-2026, tỉnh có gần 900 cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập. Dự kiến toàn tỉnh sẽ giảm hơn 50% số lượng trường lớp. Bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị cho biết.
14: Chúng tôi thấy rằng đây là một cái cuộc sắp xếp mà có rất là nhiều đối tượng tác động, đặc biệt là vấn đề chính sách thì cũng rất là mong Sở Nội vụ sẽ sớm phối hợp với Sở Giáo dục để sớm có cái hướng dẫn trong công tác sắp xếp để cho các địa phương thuận lợi trong cái quá trình thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là trong cái công tác tổ chức bộ máy, hai là trong cái thực hiện các cái chính sách đối với các nhân viên này, rồi các thầy cô giáo trong cái diện dôi dư và có thể thực hiện theo cái chính sách này.
13: Hiện nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị giao Ủy ban Nhân dân các xã, phường, đặc khu ra soát trường học trên địa bàn, xây dựng phương án bảo đảm mỗi đơn vị hành chính cấp xã có tối thiểu một trường mầm non, một trường tiểu học và một trường trung học cơ sở hoặc một cơ sở giáo dục nhiều cấp học. Để đảm bảo cho năm học mới, toàn bộ công tác điều chuyển giáo viên, ổn định nhân sự và hoàn thiện bộ máy phải hoàn thành chậm nhất là ngày 20 tháng 8. Việc chốt xong nhân sự ban giám hiệu trước ngày 20 tháng 8 là điều kiện tiên quyết để các cơ sở giáo dục tập trung chuẩn bị tốt nhất cho năm học mới. Về việc sắp xếp, tỉnh Quảng Trị không áp dụng tiêu chí sĩ số hay quy mô một cách máy móc. Mô hình nào mang lại chất lượng dài và học tốt nhất sẽ được ưu tiên lựa chọn. Đối với các trường ở địa bàn miền núi cách xa hàng chục cây số, không thể sáp nhập cơ học vì vừa gây khó khăn cho việc quản lý, vừa không đảm bảo chất lượng dạy học. Ông Lê Hồng Vinh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị cho rằng, ban hành khung tiêu chuẩn, tiêu chí công khai sớm để giải quyết bài toán sắp xếp cán bộ quản lý.
15: Đưa ra cái khung tiêu chí để mình đưa xuống trước. Về cái chuyện là làm hiệu trưởng mà đang làm hiệu trưởng mới giống làm hiệu trưởng thì cái tiêu chuẩn tiêu chí đưa ra để cho họ thảo luận trước đi. Mình muốn làm được là phải có khung tiêu chuẩn để đạt tiêu chuẩn. Đúng là phải đưa khung tiêu chuẩn này cho đỡ cái áp lực ra, nhất là các đồng chí lãnh đạo mà các xã thảo luận không cái chọn là cái lựa chọn tiêu chuẩn này.
5: Ban tổ chức giải thưởng du lịch thế giới vừa chính thức công bố danh sách đề cử các hạng mục giải thưởng khu vực châu Á năm nay. Trong đó tỉnh Ninh Bình của nước ta được đề cử tại hạng mục điểm đến mới nổi hàng đầu châu Á năm nay.
16: Đây là hạng mục dành cho các điểm đến có tốc độ phát triển nổi bật, sở hữu tiềm năng lớn, sức hấp dẫn ngày càng gia tăng đối với du khách trong nước và quốc tế, đồng thời được cộng đồng du lịch quốc tế ghi nhận về định hướng phát triển bền vững, chất lượng sản phẩm, dịch vụ và khả năng cạnh tranh trên thị trường khu vực. Theo Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình, 7 tháng qua địa phương ước đón gần 19 triệu lượt khách, tăng hơn 23% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt hơn 19.300 tỷ đồng, tăng gần 22% so với cùng kỳ năm ngoái. Những kết quả này tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn của điểm đến Ninh Bình và sự phục hồi tăng trưởng bền vững của ngành du lịch địa phương.
5: Một địa phương khác cũng đón nhận những tín hiệu tích cực từ du lịch, đó là tỉnh Khánh Hòa. Riêng tháng 7 vừa qua thì tỉnh đã đón hơn 3 triệu lượt khách, tăng gần 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu từ du lịch ước đạt khoảng 9.600 tỷ đồng. Phóng viên Thái Bình thông tin.
17: Tính chung 7 tháng, Khánh Hòa đón hơn 15 triệu lượt khách, tăng gần 40% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 5 triệu rưỡi lượt, tăng hơn 67%. Tổng doanh thu du lịch ước đạt 82.000 tỷ đồng, tăng gần 22%. Công suất sử dụng phòng lưu trú bình quân đạt hơn 63%. Động lực quan trọng của tăng trưởng là chuỗi hoạt động văn hóa du lịch được tổ chức liên tục trong tháng 7. Nổi bật là Festival Biển Khánh Hòa 2026 với chủ đề Sắc màu đại dương vươn tầm quốc tế. Chỉ trong 3 ngày chính thức diễn ra lễ hội, Khánh Hòa đón gần 790.000 lượt khách, doanh thu du lịch đạt hơn 1.300 tỷ đồng. Bà Thái Thị Lệ Hằng, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết, sắp tới sẽ khai trương đường bay thẳng Đồng Hới Cam Ranh, kết nối du lịch Quảng Trị Khánh Hòa, triển khai các giải pháp thu hút khách Trung Quốc.
18: Hy vọng là sắp tới sẽ đón được một cái dòng khách Trung Quốc rất là lớn, tiếp tục có những dòng khách khác từ các nước khác, cũng như là cái thị trường nội địa cũng phải được chú trọng. Sở cũng sẽ tiếp tục tìm kiếm các đối tác để tổ chức thêm nhiều cái hoạt động, nhiều cái sự kiện nhằm kích cầu du lịch, trong đó vẫn chú trọng là văn hóa là động lực của kinh tế du lịch.
5: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Ninh để điều tra về hành vi nhận hối lộ.
16: Trước đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Văn Dũng kể từ ngày 15 tháng 7 trên cơ sở tờ trình của Sở Nội vụ tỉnh. Ngày 30 tháng 7, tại kỳ họp thứ 10, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm thuộc Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh. Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Nguyễn Văn Dũng đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, vi phạm quy định về phòng chống lãng phí tiêu cực, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận định các vi phạm của ông Nguyễn Văn Dũng gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng, địa phương và cơ quan đơn vị công tác. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật ông Nguyễn Văn Dũng.
5: Thêm một hệ thống phát sóng trái phép các giải đấu thể thao trên mạng Internet bị triệt phá, đó là Lương Sơn TV. Tin chi tiết cho biết.
16: Công an xác định hệ thống Lương Sơn TV phát sóng trái phép các giải thể thao có bản quyền, lôi kéo người xem cá cược trên nền tảng cá độ OK9 với số tiền giao dịch hơn 1.500 tỷ đồng mỗi tháng. Theo công bố hôm nay, đường dây hoạt động dưới tên gọi Lương Sơn TV, các nghi phạm sử dụng thiết bị chuyên dụng thu tín hiệu phát sóng OTT hoặc tín hiệu vệ tinh từ các giải đấu thể thao thuộc quyền khai thác hợp pháp của các đài truyền hình và đơn vị sở hữu bản quyền, rồi phát miễn phí trên hệ thống website Lương Sơn TV với nhiều tên miền khác nhau. Sau đó điều hướng nhóm lôi kéo người dùng tham gia cá cược trên nền tảng đánh bạc trực tuyến OK9 theo mô hình khép kín. Trong quá trình phát sóng, các bình luận viên và nhân viên chăm sóc khách hàng liên tục quảng bá, hướng dẫn người xem đăng ký tài khoản, nạp tiền và tham gia cá cược tại nhà cái OK9 thông qua các đường dẫn hiện trên

0: trang web hoặc chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin. Cơ quan chức năng đánh giá đây là phương thức hoạt động mới, kết hợp giữa hành vi xâm phạm bản quyền truyền hình với tổ chức đánh bạc trực tuyến, tiềm ẩn nhiều nguy cơ với an ninh trật tự trên không gian mạng. Trước đây, nhóm đặt địa điểm hoạt động tại Campuchia, sau đó về Việt Nam từ đầu năm nay. Cơ quan chức năng cáo buộc hệ thống OK9 Lương Sơn TV có hàng chục nghìn tài khoản người chơi đang hoạt động, tổng số tiền giao dịch từ hoạt động tổ chức đánh bạc và tiếp sóng trái phép ước tính hơn 1.500 tỷ đồng mỗi tháng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố 16 bị can về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Cơ quan điều tra cũng xác định việc thu tín hiệu và phát lại trái phép các chương trình thể thao có bản quyền còn có dấu hiệu của tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, điều 225 Bộ Luật Hình sự. Vụ án đang được mở rộng điều tra.
1: Một vụ sạt lở ta luy dương lớn xảy ra sáng nay tại khu vực trạm thu phí BOT trên đường tỉnh 155, đoạn dẫn lên cầu Móng Xến kết nối với quốc lộ 4D thuộc địa phận xã Tả Phìn, tỉnh Lào Cai. Sự cố khiến giao thông qua khu vực bị gián đoạn hoàn toàn. Tin của phóng viên An Kiên, thường trú khu vực Tây Bắc.
0: Khoảng 2.000 mét khối bùn đất từ ta luy dương đã đổ sập xuống, vùi lấp toàn bộ mặt bằng trạm thu phí. Rất may thời điểm sạt lở có 3 ô tô và một xe máy đang di chuyển qua nhưng không bị ảnh hưởng. Các phương tiện được hướng dẫn tạm thời di chuyển theo tuyến quốc lộ 4D cũ. Về tiến độ khắc phục sự cố, ông Trần Cao Sơn, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư BOT Lào Cai Sapa cho biết.
2: Cho tạm dừng rồi nhưng mà chắc khoảng 2-3 ngày thôi. Thì cái khối lượng nó cũng không quá lớn cho xử lý luôn. Nó vẫn là tàn dư của cái lần trước, chẳng qua là cái này là cái túi bùn ở phía trên nó chưa ấy hết. Thì mưa mấy ngày hôm vừa rồi nó gặp nước thì nó tràn nốt xuống vị trí chỗ trạm.
1: Tiếp theo, biên tập viên Ngọc Trinh chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin thời tiết.
3: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, sáng và trưa nay ở khu vực Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An đã có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Dự báo từ chiều tối nay đến ngày 6 tháng 8, ở khu vực Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 90 đến 170 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250 mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100 mm trong 3 giờ. Đêm ngày 6 tháng 8, ở khu vực Tây Bắc Bộ, Nam Đồng bằng Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị tiếp tục có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 70mm. Từ ngày 7 tháng 8, mưa lớn giảm dần. Tổng lượng mưa cả đợt tính từ chiều nay đến đêm ngày 6 tháng 8 phổ biến từ 100 đến 200mm, cục bộ có nơi trên 300mm. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.
1: Sau đây là tin chúng tôi vừa nhận. Chiều tối nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã làm việc với đoàn lãnh đạo Bộ Ngoại giao và các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhân dịp về nước tham dự hội nghị ngoại giao lần thứ 33. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
0: Tại cuộc làm việc, các đại sứ trưởng cơ quan đại diện đã báo cáo những chuyển động lớn và các vấn đề nổi lên tại địa bàn. Các đề xuất tăng cường kết nối với lãnh đạo nghị viện, các ủy ban chuyên môn và nhóm nghị sĩ hữu nghị, mở rộng hợp tác lập pháp, giám sát và trao đổi kinh nghiệm trên các lĩnh vực mới như khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn và lao động, quan tâm hơn đến bảo hộ công dân, hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, bảo đảm an ninh an toàn tại các địa bàn phức tạp và có chính sách nguồn lực phù hợp đối với những khu vực còn nhiều khó khăn. Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, Quốc hội luôn đồng hành ủng hộ ngành ngoại giao, chủ động hoàn thiện khuôn khổ pháp luật về đối ngoại, điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế và hoạt động của các cơ quan đại diện, quan tâm chế độ chính sách và điều kiện làm việc của cán bộ công tác ở nước ngoài. Về nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị.
4: Chúng ta phải rà soát các cái luật có liên quan đến quan hệ quốc tế, điều ước quốc tế, chính ngành ngoại giao chủ động phối hợp với các bộ ngành có liên quan để đề nghị Quốc hội hoàn thiện, bổ sung làm sao nó theo kịp tình hình mới. Thúc đẩy mạnh mẽ ngoại giao, kinh tế, tiên phong thu hút nguồn lực, nguồn vốn, FDI, rồi các cái dòng vốn đầu tư cho thế hệ mới, nâng tầm đối ngoại đa phương, uy tín quốc tế, góp phần chủ động cho đất nước chúng ta phát triển, thì tôi cho rằng đây là cái nhiệm vụ rất lớn.
1: Chuyển sang các tin thế giới đáng chú ý, Mỹ và Iran vẫn đang đứng trước những phép thử niềm tin. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.

0: những thông điệp răn đe quân sự cũng tiếp tục được phát đi. Cố vấn cấp cao của lãnh tụ tối cao Iran, tướng Mohsen Zerai, tuyên bố Iran sẽ không chấp nhận bất kỳ tuyến hàng hải nào do Mỹ áp đặt và cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tiếp tục siết chặt phong tỏa trên biển.
1: Chúng tôi sẽ không bao giờ cho phép mở một hành lang hàng hải thứ hai tại eo biển Hormuz. Ngay cả khi Mỹ triển khai tàu chiến, chúng tôi cũng sẽ nhắm mục tiêu vào chúng. Nếu Mỹ tiếp tục phong tỏa trên biển mà không đáp ứng các điều kiện của Iran, chắc chắn các tàu và căn cứ của Mỹ sẽ phải đối mặt với những nguy cơ rất nghiêm trọng.
2: Đã có 25 bang tại Mỹ đệ đơn kiện chính quyền Tổng thống Donald Trump vì chính sách thuế mới. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
3: Theo đơn kiện, các mức thuế mới được Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ công bố ngày 23 tháng 7 theo Điều 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974 và có hiệu lực ngay sau khi chính sách thuế tạm thời trước đó hết hiệu lực. Nhóm nguyên đơn cho rằng các nền kinh tế bị áp thuế chiếm khoảng 99,4% tổng kim ngạch nhập khẩu của Mỹ. Tổng trưởng lý bang New York Letitia James cho rằng Tổng thống không có thẩm quyền áp đặt thuế quan trên diện rộng đối với các quốc gia theo cách mà chính quyền đang thực hiện. Trong khi đó, Thống đốc bang New York Kathy Hochul nhận định các mức thuế mới sẽ làm tăng chi phí đối với các hộ gia đình, đẩy giá thực phẩm, vật liệu xây dựng và nhiều mặt hàng thiết yếu. Đơn kiện cũng cáo buộc Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ đã tiến hành điều tra 60 nền kinh tế trong 2 tháng rưỡi, nhanh hơn nhiều so với quy trình thông thường, đồng thời không chứng minh được mối liên hệ giữa mức thuế quan áp dụng với tình trạng lao động cưỡng bức tại từng quốc gia hoặc vùng lãnh thổ. Theo các nguyên đơn, Điều 301 chỉ cho phép Mỹ áp dụng biện pháp thương mại sau khi điều tra cụ thể hành vi thương mại không công bằng của từng đối tác và các biện pháp phải tương xứng với kết quả điều tra. Phản hồi các cáo buộc, Nhà Trắng khẳng định chính quyền đang thực thi đúng thẩm quyền theo luật định. Đây là vụ kiện lớn thứ hai nhằm phản đối chính sách thuế quan mới của chính quyền Tổng thống Trump, sau khi một nhóm doanh nghiệp nhỏ của Mỹ cũng khởi kiện với lập luận rằng Nhà Trắng không thể sử dụng một cơ sở pháp lý mới để tái áp dụng các mức thuế từng bị tòa án bác bỏ.
2: Trong nửa đầu năm nay, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương và Ủy ban Giám sát Quốc gia Trung Quốc đã xử lý kỷ luật hơn 1.500 cán bộ kiểm tra giám sát. Trong số này có gần 1.700 người bị lập hồ sơ điều tra, 138 trường hợp chuyển sang cơ quan tư pháp xử lý, gần 6.000 lượt cán bộ bị áp dụng các biện pháp giáo dục, phê bình, kỷ luật cho tới xử lý hình sự. Việc tiếp tục công khai số liệu cho thấy Trung Quốc duy trì chủ trương siết chặt kỷ luật nội bộ, tăng cường giám sát và đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng. Hôm nay, các bộ trưởng nội vụ Liên minh châu Âu họp khẩn nhằm thống nhất phản ứng chung trước làn sóng người di cư ồ ạt từ Maroc.
3: Theo giới chức Tây Ban Nha, phần lớn người di cư đã trở về Maroc, song vẫn còn hàng nghìn người ở lại Ceuta, khiến các trung tâm tiếp nhận quá tải. Tây Ban Nha đã tăng cường hơn 3.000 binh sĩ và lực lượng an ninh tại Ceuta, đồng thời lắp đặt rào chắn nổi dài 500 mét để kiểm soát biên giới. Chính phủ nước này cho rằng các đường dây đưa người trái phép và thông tin sai lệch trên mạng xã hội đã góp phần kích động làn sóng vượt biên. Cuộc khủng hoảng di cư đã trở thành phép thử đối với chính sách di cư mới của Liên minh châu Âu, đó là Hiệp ước Di cư và Tị nạn mới vừa có hiệu lực từ tháng 6 năm nay. Trong bối cảnh khối này vừa phải cân bằng giữa bảo vệ biên giới, duy trì các giá trị nhân đạo, vừa phải đáp ứng nhu cầu lao động do dân số già hóa. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen kêu gọi các quốc gia thành viên tăng cường bảo vệ biên giới ngoài, phối hợp ngăn chặn di cư trái phép, triệt phá các mạng lưới buôn người và thúc đẩy hồi hương. Trong khi đó, Giáo hoàng Leo 14 kêu gọi nhanh chóng tìm kiếm giải pháp hòa bình trước tình hình tại Ceuta.
1: Tôi đang hết sức quan ngại khi theo dõi tình hình đáng báo động tại Ceuta và cầu nguyện rằng sẽ sớm tìm ra các giải pháp thúc đẩy hòa bình, ổn định và công lý.
2: Tiếp theo mời quý vị và các bạn đến với trang tin thể thao.
4: Thưa quý vị và các bạn, đánh bại chủ nhà Indonesia 3-0 tại Pakansari tối 3 tháng 8, đội tuyển Việt Nam thiết lập hàng loạt cột mốc lịch sử. Ba bàn thắng của Văn Vĩ, Hai Long và Xuân Son giúp Việt Nam lần đầu thắng Indonesia trên sân khách sau 30 năm lịch sử ASEAN Cup, đồng thời xô đổ kỷ lục với 21 trận bất bại liên tiếp. Chia sẻ sau khi ghi bàn thắng và cùng toàn đội vượt qua sức ép tại Pakansari, tiền vệ Hai Long cho biết.
5: Trước khi bước vào trận đấu thì toàn đội đang gặp áp lực rất là lớn khi mà chúng tôi phải thi đấu sân khách với một Indonesia rất là mạnh. Chúng tôi biết điều đó và chúng tôi đã chuẩn bị rất là kỹ càng để cho trận đấu này. Và rất may mắn là chúng tôi đã giành chiến thắng và quan trọng hơn là tiến thêm một bước để bước vào vòng bán kết.
4: Ở chiều ngược lại, thất bại 0-3 là trận thua đậm nhất

0: trên sân nhà của Indonesia trong lịch sử giải đấu. Thừa nhận bị đội tuyển Việt Nam bắt bài, huấn luyện viên John Heppmann cho biết.
1: Một khi bạn để một đội bóng như Việt Nam dẫn trước, nó sẽ là một buổi tối rất khó khăn. Vì lúc này họ có thể trừng phạt bạn bằng các đợt phản công và họ đã làm được điều đó. Vì vậy tôi nghĩ rằng chúng tôi cần giữ cự ly đội hình chặt chẽ hơn. Đó là trách nhiệm của huấn luyện viên trước tiên, chứ không phải của cầu thủ.
0: Ngay sáng nay, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik trở về nước để nghỉ ngơi và hồi phục thể lực. Việc di chuyển sớm giúp đội tuyển Việt Nam có thêm lợi thế về thời gian chuẩn bị trước khi tiếp đón Campuchia tại Mỹ Đình vào ngày 7 tháng 8 tới. Chỉ còn hơn một tháng nữa, AZ20 sẽ chính thức khởi tranh tại Nhật Bản. Để chuẩn bị cho đấu trường này, đội tuyển thể dục dụng cụ Nam Việt Nam đang tập trung nâng cao độ khó bài thi, hoàn thiện kỹ thuật và ổn định tâm lý thi đấu. Đánh giá về tầm quan trọng của việc vượt qua vòng loại với năm suất chính thức, huấn luyện viên Trương Minh Sang cho biết.
2: Năm nay theo cái quy định mới của ban tổ chức là tất cả các vận động viên muốn đến ASEAN là phải qua vòng loại, thì bắt buộc chúng ta phải nằm trong top 10 các đội mạnh nhất ở châu Á thì chúng ta mới được đến ASEAN. Nếu bằng không thì chúng ta sẽ chỉ được 1-2 vận động viên thôi, mà qua đó ảnh hưởng đến vận động viên trọng điểm, vận động viên trọng tâm cạnh tranh huy chương ASEAN. Quan trọng nhất là chúng tôi phải hướng đến các vận động viên ở nội dung toàn năng.
0: Là môn thể thao đòi hỏi sự chính xác gần như tuyệt đối, toàn đội đang nỗ lực rèn luyện bản lĩnh để thích nghi với áp lực thi đấu quốc tế, thể hiện quyết tâm trước mục tiêu lớn. Vận động viên Trịnh Hải Khang chia sẻ.
3: Hiện tại thì bọn em đã có chuẩn bị khá là tốt về cả tinh thần lẫn chuyên môn. Ở ASEAN sắp tới thì bọn em sẽ cố gắng đạt huy chương và có thành tích cao nhất để đem về cho Tổ quốc.
0: Cũng liên quan đến ASEAN 20, thể thao Việt Nam dự kiến lấy mẫu kiểm tra doping khoảng 70 trường hợp đối với các vận động viên thuộc đội tuyển quốc gia tham dự đại hội. Đến nay, Trung tâm Phòng chống doping Việt Nam đã hoàn tất 60 mẫu và sẽ hoàn thành các mẫu cuối trước ngày sang Nhật Bản. Theo quy định, tất cả vận động viên phải trải qua tối thiểu một lần kiểm tra ngẫu nhiên trong vòng 6 tháng trước đại hội, đặc biệt tập trung vào các môn nguy cơ cao. Công tác cập nhật thông tin lưu trú và phổ biến danh mục chất cấm 2026 đang được gấp rút triển khai nhằm bảo đảm lực lượng thi đấu an toàn, minh bạch. Dù không tham dự AZ20 như các bộ môn khác, bóng bàn Việt Nam vẫn dồn lực cho chiến lược dài hơi hướng tới SEA Games 34 và vòng loại Olympic 2028. Để nâng tầm chuyên môn, Cục Thể dục Thể thao đang xúc tiến thuê chuyên gia Trung Quốc cho đội tuyển bóng bàn Việt Nam. Các tuyển thủ sẽ tập trung sau Đại hội Thể thao Toàn quốc 2026 để chuẩn bị cho giải vô địch Đông Nam Á vào tháng 12. Sự xuất hiện của chuyên gia Trung Quốc được kỳ vọng giúp nâng cao kỹ thuật và phát triển dàn tay vợt trẻ tiềm năng. Manchester City vừa đặt thỏa thuận miệng với tiền vệ tài năng Ayoub Wadi trong kỳ chuyển nhượng hè. Cầu thủ thuộc biên chế Lens là một trong những gương mặt trẻ nổi bật của bóng đá Pháp và vừa trải qua kỳ World Cup 2026 rất thành công. Dù đặt tiếng nói chung với Boadi, đội chủ sân Etihad vẫn đang tích cực đàm phán với Lille để chốt mức phí và các điều khoản chuyển nhượng. Động thái nhanh chóng này giúp Man City chiếm lợi thế lớn trong cuộc đua giành chữ ký của viên ngọc nước Pháp. Chelsea xác nhận hoàn tất bản hợp đồng với Jordan Henderson theo dạng chuyển nhượng tự do sau khi tiền vệ người Anh rời Brentford. Cầu thủ 36 tuổi ký hợp đồng 2 năm với đội chủ sân Stamford Bridge. Chelsea kỳ vọng Henderson sẽ mang đến kinh nghiệm cho đội hình dưới thời huấn luyện viên Xabi Alonso, bên cạnh bản hợp đồng với Danny Welbeck trong mùa hè năm nay. Sau lễ ký kết, Henderson cho biết Chelsea là cơ hội mà anh không muốn bỏ lỡ và khẳng định sẽ cống hiến để giúp đội bóng đạt mục tiêu trong các mùa giải tới.
4: Dự báo thời tiết.
5: Mời quý vị và các bạn nghe tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Chiều nay, vùng áp thấp trên biển phía đông nam khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Hồi 13 giờ hôm nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17 độ Vĩ Bắc, 119,7 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông nam khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức là từ 39 đến 49 km/h, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ từ 5 đến 10 km/h. Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng đông. Đến 1 giờ ngày 5 tháng 8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,9 độ Vĩ Bắc, 120,5 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông nam khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8. Vùng nguy hiểm là từ 16 đến 18 độ Vĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 119 độ Kinh Đông. Khu vực chịu ảnh hưởng của cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 là vùng biển phía đông nam, khu vực Bắc Biển Đông. Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng đông-đông nam, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Đến 13 giờ ngày 5 tháng 8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,7 độ

0: vĩ Bắc, 121 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Bắc đảo Luzon, Philippines. Áp thấp nhiệt đới suy yếu dần thành vùng áp thấp. Sức gió ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6. Dự báo tác động của áp thấp nhiệt đới trên biển. Trong chiều và đêm nay, vùng biển phía đông nam của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, biển động. Dự báo áp thấp nhiệt đới không ảnh hưởng đến vùng ven biển và đất liền Việt Nam. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
1: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Bắc chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Khu vực Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, tập trung ở miền Đông. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau và khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5. Riêng phía Nam có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Riêng phía Đông Nam gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Đặc khu Hoàng Sa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4.
2: Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải quân Duy Quyền và Thanh Trường thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn, kỹ thuật viên Tạ Tre, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục Dinh dưỡng thông minh cho cả gia đình. Quý thính giả thân mến, trong nhịp sống hiện đại, không phải ai cũng có đủ thời gian và điều kiện để chuẩn bị những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng mỗi ngày. Ba mẹ trẻ bận rộn với công việc và chăm con, nhiều khi không kịp nấu nướng thường xuyên. Con cái trưởng thành bận rộn lại ít thời gian nấu ăn cho bố mẹ. Dân văn phòng cần bữa trưa nhanh gọn để có thêm thời gian nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe giữa ngày làm việc. Người chơi thể thao cần bổ sung dinh dưỡng kịp thời nhưng vẫn nhẹ bụng để không ảnh hưởng đến hiệu suất tập luyện. Chính vì vậy, một giải pháp tiện lợi, đủ chất, dễ duy trì mỗi ngày đang trở thành lựa chọn của nhiều gia đình.
4: Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinsa là giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn cho cả gia đình. Chỉ 3 đến 5 phút, pha một gói với nước nóng hoặc nước nguội, bạn đã có ngay một bữa dinh dưỡng nhẹ, thơm ngon, dễ uống, dùng tại nhà, văn phòng hay mang theo khi đi tập thể thao, đi làm. Việc sử dụng ngũ cốc pha sẵn giúp giảm thời gian nấu nướng mỗi ngày, tiết kiệm điện, nước và công sức cho các bà mẹ trẻ. Con cái cũng có thêm giải pháp tiện lợi để chăm sóc bữa ăn cho bố mẹ, ngay cả khi không ở gần. Bữa ăn pha nhanh, dùng ngay còn giúp giảm nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm so với việc chuẩn bị vội vàng, bảo quản không đủ cách.
3: sản phẩm cung cấp chất xơ, đạm thực vật, vitamin và khoáng chất, phù hợp cho nhiều đối tượng trong gia đình như trẻ ăn dặm, trẻ lười ăn, người già tiêu hóa kém, dân văn phòng bận rộn, người chơi thể thao cần bổ sung năng lượng nhanh, người mới ốm dậy cần bữa ăn nhẹ, dễ hấp thu.
4: Một điểm khác biệt quan trọng của ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinh Gia nằm ở công nghệ enzyme. Khác với nhiều loại ngũ cốc được làm chín ở nhiệt độ cao, có thể làm hao hụt một phần vitamin. Ngũ cốc enzyme được xử lý bằng công nghệ thủy phân enzyme, giúp giữ trọn vitamin tự nhiên, đồng thời dễ tiêu, dễ hấp thu hơn cho hệ tiêu hóa, đặc biệt phù hợp với người già và trẻ nhỏ.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay từ 18:58 đến 24:00. 18:58 giới thiệu chương trình, 19:00 du lịch cùng VON, Ta Sùa chạm vào biển mây nơi đỉnh trời Tây Bắc, 20:00 chuyên mục sức khỏe 365 ngày, 20:10 trạm cảm xúc, mùa hạ cuối cùng, 20:20 trực tiếp kể chuyện chiến sĩ, truyền thống đánh thắng trận đầu, 20:50 bản tin thể thao, 20:55 bản tin tài chính, 21:00 thời sự Nghệ An, 21:30 ca nhạc quốc tế, Olivia Dean nghệ sĩ mới xuất sắc, 21:50 văn hóa xã hội, Hội Nhà báo Nghệ An một nhiệm kỳ bản lĩnh, 22:00 chương trình đọc truyện đêm khuya, biệt cánh chim trời phần 12, 22:30 tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Du lịch cùng VON.
2: Du lịch cùng VON.
1: Du lịch cùng VON, hành trình khám phá.
2: Du lịch cùng VON, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
3: Xin chào đón quý vị và các bạn đến với khung giờ quen thuộc của Du lịch cùng VON, và chương trình của chúng ta đang được phát sóng trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thanh Long và Duy Anh rất vui được đồng hành cùng quý vị trong hành trình khám phá du lịch cùng VON ngày hôm nay.
4: Vâng, xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, mỗi vùng đất đều có một cái vẻ đẹp riêng để níu chân du khách, và có nơi nổi tiếng với những bãi biển trải dài, có nơi hấp dẫn với những công trình lịch sử lâu đời, và có những vùng đất chỉ cần một buổi sớm tinh mơ thôi cũng đủ khiến cho người ta muốn quay trở lại thêm lần nữa. Và ngày hôm nay, địa điểm của chúng ta, Ta Sùa, một vùng núi cao giữa đại ngàn Tây Bắc, chính là một nơi như Duy Anh vừa nói.
3: Vâng, nằm trên dãy núi thuộc xã Tà Sùa, tỉnh Sơn La, ở độ cao khoảng 1.500m đến hơn 1.800m so với mực nước biển. Tà Sùa từ lâu đã được biết đến là một trong những cái điểm săn mây đẹp nhất Việt Nam. Mỗi khi bình minh lên thì những tầng mây trắng bồng bềnh phủ kín các sườn núi và tạo nên khung cảnh kỳ ảo như chốn bồng lai. Cũng bởi cái vẻ đẹp ấy mà nhiều người ưu ái gọi Tà Sùa là thiên đường biển mây của Tây Bắc.
4: Nhưng mà biển mây ở Tà Sùa thì không phải là lúc nào nó cũng có, lúc nào cũng xuất hiện. Chỉ khi hội tụ đầy đủ những cái điều kiện về độ ẩm, về nhiệt độ, những cái đám mây mới dồn về và len lỏi qua địa hình thung lũng, phủ kín những dãy núi. Chính cái sự thú vị đó lại khiến cho mỗi lần săn mây trở thành một cái trải nghiệm mà háo hức. Và có những ngày thì cả không gian chìm trong cả biển mây trắng xóa. Và cũng như có những hôm mây chỉ lững lờ hơi nhẹ ít trôi qua những cái đỉnh núi thôi, nhưng mà cũng mang đến một cái vẻ đẹp rất khác, cho dù là không có mây cũng như vậy, vẫn khiến lòng người ta xao xuyến.
3: Vâng, bởi vì là nếu mà chúng ta chỉ nhắc đến Tà Sùa với biển mây thì em nghĩ là vẫn chưa đủ đâu, phải không anh Duy Anh? Vùng đất này thì còn sở hữu những cái cung đường quanh co ôm theo sườn núi, những cánh rừng nguyên sinh xanh mướt, những cái đồi chè san tuyết cổ thụ hàng trăm năm tuổi. Và anh Duy Anh ơi, ở đây thì có những cái bản làng bình yên của đồng bào Mông đã gắn bó với núi rừng từ bao đời nay.
4: Vâng.
3: Mà mỗi mùa trong năm ấy thì Tà Sùa lại mang một cái vẻ đẹp rất là riêng, để bất cứ ai từng đặt chân đến cũng đều lưu giữ cho mình những cái cảm xúc thật là đặc biệt.
4: Và như Thanh Long vừa giới thiệu đến quý vị, những cung đường quanh co thì nghe là đã thấy hợp với dân phượt rồi đúng không ạ?
3: Dạ.
4: Cho nên những năm gần đây thì Tà Sùa trở thành một cái điểm đến quen thuộc của những người yêu thiên nhiên, thích khám phá, hay là những người đam mê nhiếp ảnh. Thế nhưng điều đáng quý là vùng đất này vẫn giữ được rất nhiều nét nguyên sơ vốn có, những con đường nhỏ, những mái nhà nép mình bên sườn núi, những nương ngô, nương chè và nếp sống giản dị của người dân địa phương tạo nên một bức tranh rất là đẹp, rất riêng với vùng cao Tây Bắc.
3: Trong chương trình hôm nay thì Duy Anh và Thanh Long sẽ cùng quý vị chinh phục những cung đường dẫn lên đỉnh mây. Chúng ta sẽ khám phá thêm những cái điểm check-in nổi tiếng của Tà Sùa, rồi chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về đời sống này và văn hóa của đồng bào Mông. Đặc biệt là chúng ta sẽ được thưởng thức những cái món ăn đậm đà hương vị của núi rừng, và đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm hữu ích dành cho những ai đang mong muốn một lần đặt chân đến với vùng đất tuyệt đẹp này.
4: Và để mở đầu cho hành trình ngày hôm nay thì xin mời quý vị và các bạn cùng đến với những giai điệu của ca khúc Đi Giữa Trời Rực Rỡ. Và ngay sau đó thì chúng ta sẽ cùng nhau đặt chân đến những địa điểm đầu tiên của Tà Sùa.

0: Một cái trải nghiệm rất đáng nhớ, không chỉ là chuyến đi đến một cái địa điểm du lịch mà đó còn là hành trình đưa chúng ta rời xa phố thị ồn ào để chúng ta từng bước hòa mình vào thiên nhiên hùng vĩ của núi rừng Tây Bắc.
1: Vâng, đúng vậy Thanh Long ạ, từ trung tâm Hà Nội đến với Tà Xùa, quãng đường chỉ khoảng hơn 200 km thôi, và hiện nay thì du khách có rất nhiều lựa chọn để di chuyển. Ô tô, xe máy cá nhân cho đến xe khách, xe du lịch hoặc là các chuyến xe limousine chạy hàng ngày. Và với những ai muốn tiết kiệm thời gian và giữ sức cho hành trình khám phá thì xe limousine là một cái lựa chọn rất là phổ biến đúng không? Xe thường khởi hành từ Hà Nội vào khoảng 22 giờ và khoảng sau 5 tiếng di chuyển và nghỉ dọc đường sẽ đưa du khách đến với trung tâm Tà Xùa khi trời vừa hửng sáng.
0: Còn với những người mà yêu thích cảm giác chinh phục thì lựa chọn xe máy hoặc ô tô cá nhân lại mang đến nhiều cái trải nghiệm thú vị hơn. Sau khi mà chúng ta rời thành phố ấy thì cung đường dần mở ra với những cái triền đồi xanh mướt, những dãy núi nối tiếp nhau và không khí trong lành đặc trưng của vùng cao Tây Bắc.
1: Hiện nay tuyến đường chính lên trung tâm Tà Xùa đã được đầu tư nâng cấp, phần lớn được đổ bê tông nên việc di chuyển thuận lợi hơn rất nhiều. Ngay cả xe du lịch cỡ nhỏ khoảng 16 chỗ cũng có thể lên đến trung tâm xã. Tuy nhiên, những đoạn đường quanh co với nhiều khúc cua gắt thì vẫn đòi hỏi người điều khiển phương tiện phải thật cẩn thận và có những cái kinh nghiệm về lái xe đường đèo.
0: Vâng, càng lên cao thì khung cảnh trước mắt càng thay đổi rõ rệt. Không khí thì trở nên mát mẻ hơn, nhiệt độ giảm dần và từng lớp mây bắt đầu bảng lảng ôm lấy các cái sườn núi. Những con đèo uốn lượn như là dải lụa mềm vắt ngang qua lưng chừng núi. Một bên là vách đá, một bên là thung lũng sâu, tạo nên cái khung cảnh vừa hùng vĩ vừa nên thơ.
1: Và hai bên đường du khách sẽ bắt gặp những bản làng nhỏ của đồng bào Mông thấp thoáng bên rừng núi và những ngôi nhà mộc mạc nằm giữa nương ngô, ruộng bậc thang hay những vạt rừng xanh tạo nên một bức tranh vùng cao yên bình gần gũi. Và đặc biệt vào mùa lúa chín thì cả rừng núi như khoác lên mình tấm áo vàng óng, còn mùa xuân lại rực rỡ sắc hoa mận, hoa đào khiến bất cứ ai đi qua cũng muốn dừng chân để ngắm nhìn.
0: Có lẽ cái điều thú vị nhất của hành trình chính là cái cảm giác mà từng bước tiến gần hơn tới thiên đường mây anh Danh ạ. Mỗi khúc cua thì mở ra một cái góc nhìn mới và mỗi cái đoạn đường thì lại mang đến một cái cảm giác bất ngờ khác nhau. Có lúc thì mây lững lờ ngay trước mắt và có khi thì cả cung đường như là chìm trong màn sương mỏng, tạo cái cảm giác như là mình đang đi giữa trời mây vậy.
1: Và khi đặt chân đến trung tâm Tà Xùa, nhiều người sẽ cảm nhận ngay sự bình yên rất riêng của vùng đất này. Không có những khu đô thị sầm uất hay các công trình hiện đại, theo vào đó là nhịp sống chậm rãi, bầu không khí trong lành, sự hiếu khách của người dân địa phương.
0: Và những năm gần đây thì cùng với sự phát triển của du lịch này, chúng ta thấy là cái hệ thống lưu trú tại Tà Xùa thì cũng ngày càng đa dạng hơn. Dù chưa có những cái khách sạn quy mô lớn, nhưng mà nơi đây hiện có hàng chục các cái homestay và nhà nghỉ với mức giá dao động từ khoảng 200.000 cho đến 1 triệu đồng mỗi đêm, phù hợp với nhiều nhu cầu khác nhau của du khách. Và phần lớn thì những cơ sở lưu trú thì đều nằm gần khu vực trung tâm, mang cái phong cách mộc mạc, gần gũi với thiên nhiên. Một số homestay được nhiều du khách lựa chọn có thể kể đến như là Xá Homestay này, Nam Tổ Homestay, Mùa Trứ Homestay, Bảo Châu Homestay hay là Long Anh Homestay.
1: Vâng, rất nhiều lựa chọn cho mọi người từ cái mức giá khác nhau đó. Và sau khi nhận phòng thì nhiều du khách thường có thể thuê xe máy để chủ động khám phá những điểm đến nổi tiếng quanh Tà Xùa. Tuy nhiên, với những ai chưa quen đường đèo hoặc là tay lái chưa thật vững thì việc thuê xe ôm của người bản địa có người dẫn đường chở đi thì nó sẽ tốt hơn phải không
0: ạ? Những con đường ở đây
1: thì vâng đúng vậy, bởi vì những con đường ở đây thì khá dốc này, rồi đôi khi có những cái đoạn đường hẹp, đường hơi xấu một chút, cũng như là những cái cua thì nó cũng khá là gắt.
0: Còn gì bằng nếu mà có người dân địa phương đúng không anh? Dẫn dắt chúng ta đi thì không những là chúng ta sẽ khám phá thêm những cái địa điểm rất là đẹp này, mà chúng ta còn được thưởng thức những cái đặc sản cực kỳ nổi tiếng của địa phương nữa đúng không ạ?
1: Vâng, hầu như là đã có dân bản địa dẫn đi rồi
0: thì mình yên tâm.
1: Yên tâm, và đặc biệt là đôi khi có rất nhiều những cái địa điểm đẹp mà chắc chắn là nếu mà chưa đến và tham khảo rồi tìm hiểu qua mạng thôi thì chưa chắc mình đã biết được đúng không?
0: Không chỉ là cái điểm đến lý tưởng để chúng ta săn mây đâu ạ, Tà Xùa còn rất là thích hợp cho những ai yêu thích cắm trại và hòa mình vào thiên nhiên. Chỉ cần chúng ta chọn một cái vị trí phù hợp thì du khách có thể đón bình minh rực rỡ khi mà ánh nắng đầu tiên xuyên qua biển mây, hoặc là chúng ta lặng ngắm hoàng hôn nhuộm vàng cả núi rừng, những khoảnh khắc khiến cho ai từng trải qua cũng khó quên lắm.
1: Và điều đặc biệt nhất của Tà Xùa vẫn còn phía trước. Điều gì tạo nên những biển mây bồng bềnh nổi tiếng khắp cả nước, và đâu là những cái điểm săn mây đẹp nhất mà bất kỳ du khách nào cũng muốn một lần đặt chân tới, thì mời quý vị cùng chúng tôi tiếp tục đồng hành cùng với

0: Thưa quý vị, nếu mà nhắc đến Tà Xùa mà chúng ta chưa một lần nói về sống lưng khủng long Háng Đồng thì có lẽ là hành trình khám phá vùng đất này vẫn chưa thật sự trọn vẹn đâu anh Danh ạ. Đây được xem là biểu tượng du lịch nổi tiếng nhất của Tà Xùa, là điểm đến mà bất cứ ai yêu thiên nhiên này, yêu những cung đường chinh phục hay là đam mê săn mây đều mong muốn một lần được đặt chân tới.
1: Sống lưng khủng long là một dãy núi hẹp kéo dài giữa hai thung lũng sâu, và nhìn từ xa thì toàn bộ dãy núi hiện lên giống như là sống lưng của một chú khủng long khổng lồ đang nằm yên giữa đại ngàn Tây Bắc vậy. Và cũng từ hình dáng đặc biệt

0: Đó, và địa danh này đã có cái tên ấn tượng và nó nhanh chóng trở thành một cái điểm check-in ưa thích của mọi người. Và dãy núi Tà Xùa thì vốn nổi tiếng có những cái đỉnh cao hùng vĩ tạo thành cái ranh giới tự nhiên giữa các tỉnh Sơn La và Yên Bái chẳng hạn mọi người. Và đỉnh cao nhất đạt khoảng đến 2.850m so với mực nước biển và quanh năm thì được bao phủ với mây trắng, sương mù và riêng khu vực sống lưng khủng long không phải là nơi cao nhất nhưng lại sở hữu địa hình độc đáo, hiếm có với phần sống núi hẹp. Hai bên là sườn dốc dựng đứng mở ra tầm nhìn khoáng đạt về bốn phía.
1: Chính vì cái địa hình đặc biệt ấy mà nhiều người ví nơi đây giống như là một cung đường trên mây. Nhiều người chia sẻ rằng là dù đã xem hàng trăm bức ảnh về Tà Xùa trên mạng xã hội, nhưng mà chỉ khi đứng giữa sống lưng khủng long thì mới thực sự cảm nhận được cái vẻ đẹp của nơi đây. Biển mây không chỉ nằm trước mắt mà dường như là bao quanh cả người, khiến ranh giới giữa đất và trời gần như là biến mất. Tuy nhiên, để hiểu rõ hơn về sống lưng khủng long Háng Đồng thì ngay bây giờ Doanh và Thanh Long chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện với một hướng dẫn viên du lịch đã nhiều năm đồng hành và đưa du khách đến khám phá Tà Xùa. Alo ạ.
2: Dạ vâng, em chào nhà đài ạ. Chào
1: vâng, xin được nghe chương
0: trình ạ. Vâng, xin chào bạn. Đầu tiên thì bạn có thể giới thiệu một chút về bản thân mình với quý vị khán thính giả của báo Phát thanh Truyền Nghệ An ạ.
2: Em tên là Hoàng Văn Tùng ạ. Hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc ở trên Tà Xùa Sơn La.
1: Vâng. Không biết là bạn đã làm công việc là một hướng dẫn viên du lịch được lâu năm chưa ạ?
2: Bản thân em thì lên Tà Xùa từ 2021 sau mà dịch Covid. Sau đó thì cũng may mắn được học thêm hướng dẫn viên rồi ở lại đây chọn làm nơi mình công việc của mình luôn. Mà hiện tại cũng được hơn 5 năm rồi ạ.
1: Vâng, chắc là cái vẻ đẹp của vùng núi Tây Bắc đã hấp dẫn bạn phải không ạ?
2: Một là nó rất là mát mẻ. Thứ hai nữa là cái cảnh ở đây thì hầu như là có mây quanh năm. Mà nếu mà không có mùa mây chúng ta còn rất nhiều mùa khác nữa.
1: Vâng
0: ạ, một cái địa điểm mà hầu như ai đến rồi trở về cũng đều rất là lưu luyến. Còn trong khi Tùng lại có một cơ hội, có một cái công việc rất tốt ở đây thì chắc chắn mình mà được như thế mình cũng không muốn về đúng không?
2: Vâng.
1: Bây giờ thì chúng ta có thể giới thiệu thêm về cái địa điểm mà Doanh và Thanh Long vừa chia sẻ đó. Vậy thì theo bạn Tùng ạ, điều gì khiến cho sống lưng khủng long trở thành cái điểm đến nổi tiếng nhất của Tà Xùa?
2: Đầu tiên để kể về cái lịch sử của sống lưng khủng long này thì là phát hiện ra nó là một trong những bạn check-in, những bạn đi tour xe máy. Đó. Ngày xưa thì lúc đấy là Tà Xùa nó rất là hoang sơ và bản thân sống lưng khủng long thì nó cũng chỉ là một cái gò đồi nhô lên giữa cái đại ngàn trung vực Tà Xùa thôi. Đó, sau đấy thì mọi người bắt đầu đi qua đi lại nhiều, nó thành một con đường mòn. Rồi từ đó thì nó khi mà góc nhìn từ trên cao ấy, nhìn xuống thì nó giống như là sống lưng của một con khủng long đang vươn ra giữa Tà Xùa. Đó, và hai bên của cái sống lưng này thì sẽ là thung lũng ruộng bậc thang này, bản làng Hơ Mông và có thể được ngắm được mây và bình minh vào buổi sáng hàng ngày.
1: Vâng
0: ạ, những cái chia sẻ nghe là thấy cái địa điểm rất là tuyệt vời rồi và mấy quý vị. Duy Anh và Thanh Long thì cũng đã từng đi với rất nhiều tỉnh thành ở Tây Bắc rồi. Và nói thật là kể cả đến bây giờ khi mà rất nhiều năm về rồi,
1: rất muốn quay lại đúng không?
0: Mình lâu lâu vẫn nhớ lưu luyến và thèm một cái cảm giác một cái buổi sớm mai bình minh ở trên cái vùng núi Tây Bắc nó rất là khác. Mọi thứ nó xanh mát và trong lành. Chưa nói đến là rất nhiều những thứ hấp dẫn chẳng như ẩm thực đúng không?
1: Vâng, và qua chia sẻ của bạn Tùng thì chúng ta thấy là quá là ấn tượng về cái địa điểm này. Một cái cung đường nhỏ giữa lưng chừng núi và phía dưới là biển mây trải dài, phía trước là cả một cái không gian Tây Bắc hùng vĩ. Và chắc hẳn là cảm giác được đứng ở đó sẽ rất là đặc biệt. Vậy thì để chạm tới cái khung cảnh tuyệt đẹp ấy thì hành trình lên sống lưng khủng long sẽ có những cái điều như thế nào cần lưu ý, hay là có những cái điều gì quá khó với du khách khi mà lần đầu tiên đến với Tà Xùa hay không?
2: Em xin chia sẻ một chút. Thì ngày trước thì đường lên Tà Xùa và đường đi xuống khủng long rất là khó khăn. Tại mà khách đến tiếp cận đến với mảnh đất du lịch Tà Xùa thì cũng rất là tiện. Mọi người có thể đi xe cabin đôi từ Hà Nội lên, sau đó đến Tà Xùa thì có thể thuê xe máy hoặc xe ôm hoặc là taxi, thậm chí là mọi người có thể tự lái xe vào xuống lưng khủng long cũng được. Chỉ có một quãng là từ trên đường lớn xuống hẳn dưới sống lưng thì chúng ta sẽ phải có thay đổi phương án di chuyển. Một là đi bộ khoảng 1.5 km. Phương án thứ hai là mình có thể trải nghiệm cảm giác mạnh ngồi sau xe của các anh lái xe ôm bản địa ở đây.
1: Thanh Long được trải nghiệm cái cảm giác này rồi.
2: Đó, cảm giác đó thì như là chúng ta chơi những trò chơi mạo hiểm ở công viên nước hoặc công viên trò chơi. Kiểu mình đứng ở ngồi trên một chiếc yên

0: xe rất là cao, bên dưới là vực.
1: Vâng.
2: Đúng rồi ạ, cái cảm giác rất là, đôi khi mình cảm giác rất là chênh vênh đúng không?
1: Vâng, đôi khi mình hỏi đùa là có an toàn không anh, thì các anh còn trả lời vui là yên tâm 50-50 đúng không?
2: Cho nên là lên đấy là dù quen biết hay không nhưng vẫn cứ ôm chặt các anh ạ.
0: Hoàn toàn yên tâm là các anh lái xe ở đây thì là những người có chuyên kinh nghiệm đi đường đèo, đường đất rồi.
1: Vâng ạ.
0: Và những cái bánh xe của họ thì được hoán cải, lắp thêm nhiều mắt xích.
1: Lốp
0: thì là cũng là một loại lốp đặc biệt hơn.
2: Em thì được trải nghiệm cái cảm giác này rồi anh Tùng ạ. Lúc đầu thì là mới lên thì mình đang ngồi khoảng cách một chút xíu, hai tay là vẫn nắm ở phía sau cái khung xe, cái khung yên xe.
1: Một lát sau là ôm chặt luôn.
2: Một lát sau là phải ôm chặt các anh lại cho an toàn.
0: Đúng rồi. Có những khách là còn sợ đến nỗi mà không dám mở mắt. Đến nơi rồi, chạm đến cột cờ xuống nước cũng long rồi mới biết là.
1: Vâng, như thế thì lại mà vô tình mình bỏ qua rất là nhiều những cái đẹp đúng không
0: ạ?
1: Vâng, đúng rồi, đúng vậy. Những cái góc cam mà người ta bay flycam và nói là nhìn tuyệt đẹp luôn. Nhưng mà qua như Tùng chia sẻ thì có một chút là cái thử thách như thế thì cái chuyến đi, cái hành trình của mình nó càng thêm thú vị hơn chứ đúng không? Vâng.
2: Và chắc hẳn là điều mà du khách mong chờ nhất đó chính là chúng ta được một lần chiêm ngưỡng biển mây tuyệt đẹp. Vậy thì theo anh Tùng ạ, cái thời điểm nào là đẹp nhất để chúng ta săn mây ở Sống Lưng Khủng Long?
0: Nếu mà để nói thời điểm đẹp nhất của Sống Lưng Khủng Long thì mọi người sẽ đi vào từ tháng 9 cho đến tháng 3 hàng năm. Tại vì thời điểm đó thì một là nó rất là dễ săn mây, thứ hai nữa là bình minh nó sẽ thẳng với cả Sống Lưng Khủng Long luôn. Ngay như thời điểm hiện tại thì Tùng đang đứng ở trước Sống Lưng Khủng Long, đang có biển mây luôn.
2: Vậy là bạn Tùng đang đứng ở cái vị trí mà chúng ta đang giới thiệu đúng không?
0: Đúng
2: rất
0: rồi,
2: là tuyệt
0: đúng
2: đẹp.
0: Rồi. Tiếc là không, chúng ta không xem trực tiếp được nhưng mà có thể truyền lại cho mọi người rằng là một cái Sống Lưng Khủng Long đang rất hùng vĩ và một biển mây trắng ở bên dưới.
2: Lát nữa đó. Thì sau khi mà kết thúc cái phần giao lưu này có lẽ là Duy Anh và Thanh Long sẽ kết nối Zalo trực tiếp
1: video
2: với...
1: call nữa.
2: Đúng rồi.
1: Vâng, cảm ơn Tùng rất nhiều.
0: Okay.
1: Qua những cái trường...
0: Đấy, nếu mà mọi người có kế hoạch đi Tà Xùa thì nhớ có kế hoạch đi Tây Bắc chứ, nhớ thêm Tà Xùa vào một điểm đến nhất định phải đến, tại vì là Tà Xùa thật sự rất đẹp và nhiệt độ hiện tại thì nó rơi vào tầm 20 độ thôi, 18-20 độ thôi, vẫn là mặc áo khoác nha.
1: Vâng ạ. Và thêm trên tay thêm một chút là chẳng như ngô nướng hay là thịt bò rằn chẳng hạn đúng không? Đang nóng hổi nữa thì bây giờ mà đang đứng mà đang và đứng ngắm mây Tà Xùa nữa thì nó quá tuyệt vời.
0: Là tí nước nói nước ngô hạnh phúc nữa thì gọi là hết bài đúng không? Trên này thì khá là lạnh, nếu mà mọi người có kế hoạch đi Tà Xùa thì chắc là phải mang theo áo khoác ấm này và chuẩn bị thêm cho mình một tinh thần thép để trải nghiệm Sống Lưng Khủng Long nữa nhá.
1: Vâng ạ. Và Tùng ơi, Tùng là một người con của Sơn La luôn hay là như thế nào?
0: Em thì em quê gốc em ở Hà Giang. Đấy, cũng rất nhiều người hỏi là tại sao Hà Giang đẹp thế, hùng vĩ thế mà lại không làm du lịch mà lại lên Tà Xùa. Đấy, thì câu chuyện là khi mà mình đến mảnh đất rồi, nó thời tiết nó quá ủng hộ, quá đẹp và khung cảnh nó quá là nên thơ. Bốn mùa đều có những cái cảnh đẹp, cảnh sắc riêng. Thì quyết định ở lại nơi đây. Thì chia sẻ thật với cả nhà đài và quý khán giả đang nghe thì trong một thời gian Tùng làm dịch vụ du lịch ở trên này thì cũng mở được cho mình một cái homestay nhỏ nhỏ trên này.
1: Vâng,
0: nếu mà thời gian có tới hai MC mà lên trên này chơi thì cũng rất muốn mời mọi người trải nghiệm.
2: Vâng,
1: vâng. Tùng
2: thì...
1: có thể chia sẻ chi tiết thêm chẳng như tên homestay của homestay của mình rồi số điện thoại liên hệ để mọi người có thể thuận tiện khi mà lên với Tà Xùa.
0: Home của mình thì tên là Nhà Trên Bản.
1: Vâng.
0: Và số điện thoại thì có chuyện nói trên live không? Sợ có bị cấm gì không?
1: À không, mình có thể thoải mái chia sẻ cho mọi người.
2: Bởi vì rất là nhiều thính giả cũng đang rất là cần đúng không ạ? Ví dụ như mọi người cần để kết nối chẳng hạn.
0: Vâng, thế thì rất nhận lại cho Tùng quảng cáo một phút. Đấy, hiện tại thì ngoài công việc làm dẫn viên, làm những tour và du lịch trải nghiệm ở trên này ra thì cũng có công tây ở trên này. Ngoài ra nếu mà các anh chị quý nhà đài, anh chị em bạn bè đang thính giả đang nghe muốn lên Tà Xùa trải nghiệm thì Tùng hỗ trợ mọi người đặt tất cả dịch vụ luôn. Số điện thoại để liên hệ là 0989 957 898. Xin cảm ơn nhà đài rất nhiều nha.
2: Vâng ạ. Thực ra thì chương trình du lịch cùng VN của chúng tôi ấy, ngoài cái việc là chúng ta giới thiệu những cái điểm đến đẹp cho mọi người thì chúng tôi cũng rất là mong muốn là có những cái địa chỉ để giúp cho du khách có thể tiện liên hệ với anh Danh.
0: Vâng, đúng rồi. Thì hiện nay thì có cái tình trạng nó lừa đảo rất là nhiều ấy.
2: Vâng.
0: Lừa đảo du lịch cho nên là mọi người cũng nhờ nhà đài kết nối thì cũng có những cái kênh thông tin rất là uy tín để mọi người có thể lên đi những điểm đến mà mình mong muốn, thì cũng là một cái thông tin rất hữu ích cho quý khán giả đang nghe đài.
2: Vâng ạ.
1: Vâng ạ. À, với cái tình trạng như Tùng nói bây giờ thì đúng như vậy, rất nhiều nơi, thậm chí là những cái cơ sở lưu trú cực kỳ nổi tiếng cũng bị làm giả những cái fanpage đúng không? Hay là những cái hotline giả, rồi bắt đầu bắt người ta cọc tiền.

0: Và thậm chí có nhiều người còn rơi vào những cái bẫy mà mất đến tiền tỷ chỉ vì cái chuyện mà cọc tiền cho những cái địa điểm lưu trú hay là những cái tour tuyến. Quay trở lại với Sống Lưng Khủng Long thì cái hành trình sang mây đó là hầu như là quanh năm hay là cái thời điểm nào thì mới có là mình dễ đi và thấy được cái biển mây nhất ạ?
1: Sống Lưng Khủng Long thì thường thường là sẽ có mây vào buổi sáng thôi, tại vì là đặc điểm của bên dưới cái Sống Lưng Khủng Long ấy, bên dưới thung lũng ấy, thì nó có một dòng suối nó chảy qua, và khi mà buổi sáng nắng lên ấy, thì những cái hơi nước nó sẽ bốc hơi lên tạo thành đám mây. Và nó sẽ kéo dài từ đẹp nhất để khung giờ đẹp nhất để ngắm mây ở Sống Lưng Khủng Long sẽ là từ 5 giờ sáng cho đến khoảng 7 giờ sáng. Đó là lúc mà bình minh và ló dạng lên, chúng ta sẽ ngắm bình minh cùng biển mây. Và cũng tùy vào từng ngày nữa, từng thời điểm nữa, có thể là nó sẽ bị mù mịt này, có thể bị trời nó không có mây. Thì nếu mà các bạn nào mà chuẩn lên Tà Xùa thì Tùng sẽ hỗ trợ mọi người, check cho mọi người xem hôm nay có khả năng được mây ở Sống Lưng không. Tùng sẽ thông tin để cho mọi người đi săn mây một cách trọn vẹn nhất.
0: Lúc cả, một cái đoạn, cả một cái đoạn Sống Lưng Khủng Long như nó có lớn và dài không hả Tùng?
1: Cái đoạn Sống Lưng Khủng Long tính từ đường tỉnh lộ xuống đến đỉnh của Sống Lưng thì nó dài nó khoảng 1 km thôi. Còn lại thì mình sẽ muốn leo trekking thì đi khoảng 500 m nữa là đến những điểm mà xe máy không thể đến được, thì đi bộ thêm một chút nữa.
2: Vâng, lúc nãy đang giới thiệu về homestay của bạn thì anh em ekip ở ngoài kia bảo là thời gian tới sẽ đi đấy ạ, cũng là vào cái thời điểm nào chúng ta đẹp nhất để săn mây đúng không?
1: Vâng. Nói chung là mọi người đi thì cái thời điểm cao điểm nhất của Tà Xùa sẽ bắt đầu từ tháng 9 cho đến tháng 3 hàng năm, nhưng mà đẹp nhất thì theo Tùng chia sẻ nghĩ rằng là đẹp nhất sẽ là vào cuối tháng 9, tại vì lúc đấy thì lúa ở Tà Xùa nó chín vàng và biển mây nó cũng rất là dễ săn luôn.
2: Vâng ạ. Một lần nữa thì chúng ta rất là cảm ơn những cái thông tin hữu ích vừa rồi mà bạn Hoàng Tùng đã vừa chia sẻ với chúng tôi về những cái điều hấp dẫn của Sống Lưng Khủng Long này, rồi hấp dẫn ở Tà Xùa. Và chúng ta hãy yên tâm là nếu lên đây chúng ta chưa quen biết nhiều thì có một cái địa chỉ rất tin cậy để chúng ta có thể kết nối với bạn Hoàng Tùng, có thể đồng hành và dẫn dắt chúng ta trong cái hành trình khám phá Tà Xùa, phải không anh Jay?
0: Vâng ạ, một lần nữa cảm ơn Tùng đã dành thời gian cho Du Lịch Cùng VOV. Cảm ơn Tùng rất là nhiều.
1: Vâng ạ, cảm ơn nhà đài ạ.
0: Và thưa quý vị, ngay sau đây thì mời quý vị chúng ta hãy cùng quay trở lại với không gian âm nhạc, cùng nhau thư giãn một chút trước khi Dư Anh và Thanh Long tiếp tục được quý vị khám phá những cái địa điểm, những điều thú vị tiếp theo ở Tà Xùa. Mời quý vị đến với những giai điệu của Từ Trên Đỉnh Núi cùng với tiếng hát của Giảng Hòa.

0: Thưa quý vị và các bạn, sau khi cùng nhau chinh phục sống lưng khủng long Háng Đồng, thì địa điểm được xem là biểu tượng nổi tiếng nhất của Tà Xùa, hành trình của Thanh Long và Duy Anh vẫn còn tiếp tục ạ. Bởi ngoài sống lưng khủng long thì nơi đây còn có nhiều cái điểm dừng chân đặc biệt và mỗi nơi thì mang một cái vẻ đẹp riêng và đều khiến cho du khách phải lưu luyến. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi khám phá Mỏm Cá Heo và Cây Cô Đơn, hai địa danh đã góp phần tạo nên sức hút rất là riêng của vùng đất ở khu vực Tà Xùa này ạ.
1: Vâng ạ, hai cái tên vô cùng ấn tượng và cũng là hai cái địa điểm rất là nổi tiếng. Mọi người mà thường xuyên lướt TikTok hay là xem mạng xã hội Facebook chẳng hạn thì có lẽ không lạ gì với hai địa điểm này nữa, đúng không ạ? Những cái clip, những cái thước phim rất là đẹp được mọi người chia sẻ về hai địa điểm này rồi. Và quãng đường đến đây thì cũng không quá dài nhưng vẫn mang đậm dấu ấn của những cung đèo vùng cao Tây Bắc với nhiều cái khúc cua liên tiếp, và một bên là núi đá và một bên vẫn là thung lũng sâu hun hút. Điều thú vị là trên hành trình đó, ở một số vị trí thì thoáng tầm nhìn, du khách có thể nhìn thấy toàn cảnh sống lưng khủng long từ xa, và dải núi non vươn dài giữa biển mây hiện lên như một cái nét chấm phá giữa đại ngàn vậy, mang đến một góc nhìn hoàn toàn khác so với khi mà chúng ta đi trực tiếp đặt chân đến sống lưng khủng long, thì chắc chắn là mình chỉ thấy được, hầu như là chiêm ngưỡng được cái quang cảnh xung quanh thôi, chứ làm sao mình nhìn rõ được, đúng không?
0: Vâng. Có lẽ cũng chính vì vậy mà nhiều người nói rằng là mỗi cái cung đường ở Tà Xùa ấy đều là một cái điểm ngắm cảnh anh Danh ạ. Chỉ cần chúng ta dừng xe vài phút này, chúng ta đưa mắt nhìn về phía xa là đã có thể bắt gặp những cái lớp núi nối nhau này, những cái tầng mây bồng bềnh và khung cảnh thiên nhiên khiến cho người ta chỉ muốn đứng lại thật là lâu để có thể tận hưởng ngay cái khoảnh khắc đó. Thế nên là thay vì chỉ hướng đến cái điểm đến cuối cùng thì chúng ta cũng nên chậm lại để cảm nhận vẻ đẹp của cả một hành trình, phải không anh Duy Anh?
1: Vâng, đúng vậy. Và bây giờ điểm dừng chân tiếp theo của chúng ta là Mỏm Cá Heo. Ngay từ tên gọi thì địa danh này chắc chắn là gợi lên một cái sự rất là tò mò cho mọi người. Giữa sườn núi thì xuất hiện một cái khối đá lớn vươn thẳng ra ngoài khoảng không, và nhìn nghiêng thì phần đầu của khối đá có hình dáng như là chiếc đầu của một chú cá heo đang hướng mình vươn ra biển lớn vậy. Và vì vậy người dân và du khách đã đặt tên cho nơi đây rất là gần gũi, đó là Mỏm Cá Heo.
0: Vâng, những cái tên thật là hấp dẫn và đặc biệt ạ. Nào là sống lưng khổng long, rồi bây giờ chúng ta lại đến với Mỏm Cá Heo nữa.
1: Vâng, một lát nữa thì còn có Cây Cô Đơn nữa.
0: Đúng rồi. Mà lại lạ nhá, giữa núi rừng rất là trùng điệp nhiều cây cối như vậy mà lại có cây cô đơn, nghe nó cũng hơi đối lập nhau một chút anh Danh à.
1: Một lát nữa thì chúng ta sẽ đặt chân đến đây và tìm hiểu kỹ hơn vì sao nó lại có một cái tên như thế. Nhưng mà chỉ qua cái tên thôi thì có lẽ mọi người cũng đã hình dung ra được tại sao rồi, cái quang cảnh thế nào rồi, đúng không?
0: Và quý vị thân mến, chúng ta sẽ quay trở lại để nói về Mỏm Cá Heo. Cái điều đặc biệt là khối đá này thì được hoàn toàn được hình thành bởi quá trình phong hóa tự nhiên qua hàng triệu năm ạ, và không hề có cái sự can thiệp của con người, nhưng mà thiên nhiên lại khéo léo tạo nên một cái hình dáng vô cùng độc đáo giữa núi rừng Tây Bắc. Có lẽ cũng chính nhờ cái vẻ đẹp ấy mà trong chỉ vài năm gần đây thì Mỏm Cá Heo đã trở thành một trong những cái điểm check-in được yêu thích nhất khi mà du khách đặt chân đến với Tà Xùa.
1: Với hình dáng độc đáo thì Mỏm Cá Heo Tà Xùa trở thành biểu tượng của chinh phục và tự do, và đứng trên mỏm đá này thì mọi người sẽ được trải nghiệm cảm giác rất là hồi hộp, nhưng mà trên hết là cái sự choáng ngợp trước vẻ đẹp kỳ vĩ của thiên nhiên.
0: Bây giờ thì mới đến

0: cái đoạn là chúng ta đến với cây cô đơn này, đúng không ạ?
1: Đúng vậy.
0: Nghe cái cảm giác cây cô đơn thì mình lại muốn là đến đây rồi có một cái gì đó mình ôm ấp để cho bớt đi cái sự cô đơn, phải không anh Danh?
1: Và đặc biệt là với những người mà chẳng như những người mà Gen Z hay là những người trẻ trẻ mà đang yêu rồi đang có một cái chút khúc mắc trắc trở trong tình yêu thì chắc chắn đây là một cái địa điểm check in mà rất nhiều người muốn đến đây, đúng không?
0: Có lẽ check in xong rồi là bảo là thay lời muốn nói cũng nên, đúng không ạ? Quý vị thân mến, nếu mà mỏm cá heo thì mang đến cái cảm giác chinh phục giữa núi rừng hùng vĩ, thì bây giờ điểm đến của chúng ta lại khiến cho nhiều người muốn chậm lại để tận hưởng cái sự bình yên, đó chính là cây cô đơn, một biểu tượng quen thuộc trong hành trình khám phá vùng đất mà ở đây ạ.
1: Không biết là với người trẻ cũng gần gần Gen Z Plus như
0: quá
1: Thanh
0: xa
1: Long.
0: Gen Z rồi ạ.
1: Quá xa rồi. Không biết là hồi xưa yêu đương thì đã có đến cây cô đơn chưa. Nhưng mà anh nhìn qua những cái bức ảnh thôi thì anh riêng anh thấy rất là thích rồi. Giữa một cái vùng đồi núi bao la thì một cái cây đứng một mình giữa thiên nhiên, giữa biển mây, rồi khi mà thời tiết xấu thì tưởng tượng cái hình ảnh nó đứng giữa một mình, giữa phong ba bão táp, đúng không?
0: Chống chọi một mình, đúng không? Đúng như anh nói, cây thì nằm trên một cái khoảng đất rộng và thoáng, và phía trước là lòng hồ xanh ngọc uốn quanh giữa cái thung lũng, và phía xa là những cái dãy núi nối tiếp nhau trải dài đến tận đường chân trời, và tất cả hòa quyện lại tạo nên một khung cảnh vừa hùng vĩ vừa thơ mộng mà hiếm nơi nào có được.
1: Vâng, phải nói là một vị trí sơn thủy hữu tình của ông Thanh Long. Và cây cô đơn không chỉ đẹp bởi cảnh sắc mà nó gợi rất là nhiều cái cảm xúc cho mọi người khi đến mà chứng kiến và ngắm nghía nó. Có người tìm đến đây để lưu lại những khoảnh khắc lãng mạn. Nhiều cặp đôi cũng chọn nơi này làm điểm dừng chân hay chụp ảnh kỷ niệm bởi khung cảnh nó quá đỗi nên thơ. Còn với cá nhân mình thì khi mà nhìn hình ảnh một cái cây bé nhỏ đứng một mình lặng lẽ giữa núi rừng suốt bao năm tháng giữa núi rừng thì điều mình cảm nhận được còn là cái sức sống bền bỉ của con người vùng cao nữa. Cũng như cái cây này, người ta âm thầm bám đất bám núi và vượt qua những mùa đông khắc nghiệt, những ngày mưa gió để gìn giữ cho cuộc sống và gìn giữ những bản làng giữa đại ngàn Tây Bắc.
0: Và có lẽ điều đẹp nhất có lẽ chính là cái cảm xúc mà mỗi người tự tìm thấy trước khi mà chúng ta đứng trước cái khung hình ấy, phải quanh doanh. Và cũng vì thế mà rất là nhiều bạn trẻ khi mà đến Tà Xùa thì đều dành thời gian ghé qua cái địa điểm này, không chỉ để chụp một bức ảnh kỷ niệm mà còn để tìm cho mình vài phút thật là yên tĩnh giữa thiên nhiên bao la, nơi chỉ có gió núi, mây trời và tiếng chim rừng.
1: Và mỗi thời điểm trong năm thì cây cô đơn đều mang lại một cái diện mạo đẹp khác nhau. Có khi thì nổi bật dưới nền trời xanh ngắt, có ngày thì chìm trong màn sương, có những lúc được bao quanh bởi biển mây trắng xóa như là một cái hòn đảo giữa đại dương mây vậy. Quý vị hãy thử hình dung một chút cái hình ảnh đó rất là đẹp. Và chính sự thay đổi đó khiến cho nhiều người dù đã từng đến đây thì vẫn mong muốn được quay trở lại để được nhìn ngắm một cái Tà Xùa trong những cái sắc thái mới hàng ngày.
0: Nếu như mà sống lưng khủng long mang đến cảm giác chinh phục và thử thách thì mỏm cá heo và cây cô đơn lại là nơi để mỗi người chậm lại. Chúng ta hít căng lồng ngực bầu không khí trong lành, lặng ngắm vẻ đẹp nguyên sơ của núi rừng và cảm nhận cái sự bình yên hiếm có giữa núi rừng Tây Bắc. Và hành trình khám phá Tà Xùa thì vẫn còn nhiều điều thú vị đang chờ đón các cái du khách của chúng ta khám phá phía trước. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với âm nhạc, với ca khúc Tình Ca Tây Bắc

0: Thưa quý vị, nếu như sống lưng khủng long mang đến cảm giác chinh phục và những dãy núi hùng vĩ thì mỏm cá heo, cây cua đơn gây ấn tượng bởi vẻ đẹp độc đáo giữa biển mây, Tà Xùa vẫn còn nhiều điểm dừng chân khác cũng khiến du khách say mê với vẻ đẹp hoang sơ và cảm giác vô cùng đặc biệt khi được hòa mình cùng thiên nhiên. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một địa điểm, đó là đỉnh gió. Nó nằm ở ngay khu vực có độ cao 2.865m với mực nước biển. Đỉnh gió được biết đến là một trong những vị trí có tầm nhìn rộng và thoáng bậc nhất ở nơi đây. Và điểm dừng chân này thì du khách có thể phóng tầm mắt ra xa, chiêm ngưỡng những dãy núi trùng điệp nối tiếp nhau, những thung lũng ẩn hiện trong làn sương sớm và từng lớp mây trắng lững lờ trôi giữa đất trời Tây Bắc.
1: Nghe cái tên đỉnh gió thôi đã thấy rất là hứng thú rồi phải không anh Danh? Một nơi mà những cơn gió dường như là trở thành một phần đặc trưng của cảnh sắc ở nơi đây. Và Thanh Long nghĩ là chắc hẳn là nhiều du khách khi mà đặt chân đến đỉnh gió ấy, thì không chỉ ấn tượng bởi biển mây, núi rừng mà còn thích thú cái cảm giác được đứng giữa không gian rộng lớn để gió thổi qua và cảm nhận rõ hơn cái sự hùng vĩ của thiên nhiên.
0: Vâng, đúng vậy Thanh Long ạ. Mỗi một lần mà được đứng ngắm nhìn núi rừng Tây Bắc, mình lại có cái cảm giác lại liên tưởng đến những cái tiểu thuyết kiếm hiệp võ hiệp ngày xưa hay là những cái bộ phim chẳng hạn như Tây Du Ký chẳng hạn, cái khung cảnh của nó rất là thần tiên.
1: Vâng ạ, và Thanh Long nghĩ là những cái bức ảnh mà chúng ta chụp được tại đỉnh gió ấy, thì cũng sẽ rất đặc biệt đúng không anh? Bởi giữa không gian rộng lớn của núi rừng thì những tà áo bay trong gió này, rồi là mái tóc hòa cùng với mây trời hay
0: hình
1: là khoảnh
0: rất
1: khắc
0: đẹp đó,
1: đứng trước biển mây bao la thì đều tạo nên những khung hình rất là đẹp và đầy cảm xúc.
0: Vâng, đứng ở đây thì chắc chắn không chỉ đơn giản là được ngắm phong cảnh đẹp mà mình còn có thể cảm nhận được những cái hơi thở của núi rừng qua từng làn gió, từng lớp mây trôi trước mắt. Và đặc biệt là những ai mà yêu thích nhiếp ảnh thì đây là một cái địa điểm phải nói là nó vô cùng lý tưởng để mình sáng tạo nên những cái tác phẩm đẹp.
1: Và quý vị thân mến, một trải nghiệm đặc biệt khác mà du khách không nên bỏ qua khi mà chúng ta đến với đỉnh gió chính là chúng ta sẽ ghé thăm những cái tiệm cà phê mà có tầm nhìn hướng ra biển mây ấy. Và giữa tiết trời se lạnh của vùng cao thì còn gì thú vị hơn khi mà chúng ta thưởng thức một cái ly cà phê nóng này, rồi là ngồi trong một cái không gian yên bình và trước mắt là những cái tầng mây đang chậm rãi trôi qua các dãy núi. Phải nói là một cái ngôn ngữ mà chúng ta vẫn thấy hay dùng là view triệu, gọi là cái nơi này là
0: một cái view triệu đô đúng không?
1: View triệu đô đấy
0: cực
1: đúng không
0: ạ? Cực kỳ chill luôn đúng không?
1: Vâng.
0: Hiện nay ở đỉnh gió thì có rất nhiều quán cà phê để cho mọi người lựa chọn với cái không gian rất là đẹp và cái góc nhìn thì phải nói là như Thanh Lao nói là view triệu đô rồi.
1: Vâng.
0: Những cái điểm ấn tượng chẳng như là cà phê Mỹ ơi hay là nhà của An Coffee, Cloud Forest Coffee hay là Hiên Coffee, Panorama Coffee, rất nhiều những cái địa điểm ở đây thì mình đến đây ngồi thư thái, không có gì là vội đúng không? Cứ từ từ thưởng thức cà phê, nhâm nhi một cái tách trà, rồi từ từ ngắm nghía cảnh đẹp, sau đó là ghi lại từng cái shot hình cho cái chuyến đi của mình, một cảm giác vô cùng tuyệt vời.
1: Vâng ạ. Bởi vì là nằm ở khu vực núi cao cho nên là nhiệt độ tại đỉnh gió ấy, thì cũng thường thấp hơn nhiều so với khu vực đồng bằng, đặc biệt là vào sáng sớm và khi mà chiều tối. Vì vậy là như lúc nãy bạn Tùng có chia sẻ là chúng ta cũng, dù là có thể chúng ta đi vào mùa hè, nhưng mà để đến với cái hành trình lên với Tà Xùa thì chúng ta cũng nên mang theo những cái chiếc áo khoác mỏng hoặc là có thêm những cái chiếc khăn đúng không anh Danh? Những cái trang phục phù hợp hay là giày dép có độ bám tốt cùng với những cái vật dụng cần thiết để chuyến đi được thuận lợi và an toàn hơn.
0: Theo anh thì đã lên đến đây rồi thì có lẽ là mình nên sắm một cái áo khoác mà chẳng như cái áo mà nó có cái hoa văn hay là phong cách của đồng bào Mông chẳng hạn, thì mình mặc vừa ấm này và cũng là ghi lại những cái khoảnh khắc rất là đẹp và độc đáo luôn đúng không?
1: Vâng. Mình có thể mượn hoặc là em nghĩ là những cái địa điểm như thế này người ta cũng sẽ có những cái dịch vụ để cho thuê quần áo để mà mình mượn và mình chụp đúng không anh Doanh?
0: Vâng, từ đầu chương trình đến giờ thì Thanh Long và Dư Anh đã cùng quý vị khám phá một số điểm đến của Tà Xùa rồi, tìm hiểu về đẹp thiên nhiên nơi đây cũng như là lắng nghe chia sẻ của những hướng dẫn viên địa phương. Tuy nhiên mà để cảm nhận rõ hơn nữa sức hấp dẫn của vùng đất này qua góc nhìn của những người trực tiếp trải nghiệm thì ngay bây giờ mời quý vị và các bạn chúng ta cùng nghe những cái chia sẻ, những cảm nhận chân thực của du khách sau những cái hành trình mà được

0: đến với Tà Xùa.
1: 5 địa điểm nhất định phải check in khi đến Tà Xùa mùa hè này. Đầu tiên là ngắm mùa lúa xanh tại Xín Vàng. Từ cuối tháng 7 đến cuối tháng 9 thì lúa ở đây sẽ bắt đầu từ xanh chuyển sang vàng. Những ruộng lúa bậc thang hút mắt rất đáng để check in. Thứ hai là check in cây cô đơn Tà Tà Hoa Dại. Mọi người tới đây thì nhất định phải quay cái góc mà ngồi dưới gốc cây cô đơn bên dưới Tà Tà Hoa Dại bay bay nha. Thứ ba là ngôi nhà ven dọc đường xuống cây cô đơn. Mọi người sẽ đi bộ từ cây cô đơn lên khoảng độ 2 đến 300 mét thôi. Vì chỉ là một ngôi nhà thôi mà nhiều người muốn chụp nên là hôm trước mình đi qua cũng thấy có vẻ đông á. Thứ tư là check in thảo nguyên xanh mát mắt. Vé vào đây là 30.000 một người và đây mọi người thích chạy nhảy chụp góc nào cũng đẹp lắm luôn, bởi vì mùa hè Tà Xùa đã xanh đẹp sẵn rồi và đây nó lại có cái cảm giác bất tận nữa. Và thứ năm, nhất định phải lên đỉnh Gió Chiều Chiều để ngắm hoàng hôn và săn mây. Trên này có siêu nhiều quán cà phê và quán ăn, mọi người thích ngồi quán nào cũng được. Mùa hè Tà Xùa thật sự rất đẹp nên nếu có thể hãy check những cái lịch có ở trên này rồi đi chốn Tà Xùa cùng chúng mình nhé. Yên tâm là nếu có đi một mình thì vẫn có photo chụp ảnh cho và kết nối với những người xa lạ nhưng mà cùng tần số.
2: Lâu lắm rồi thì tôi mới quay trở lại thiên đường mây Tà Xùa tại Bắc Yên của Sơn La, bây giờ là xã Tà Xùa. Và thực sự là cái khung cảnh đây quá đẹp luôn. Mọi người có thể thấy là cái con đường mà tôi chỉ tay kia chính là dẫn về xã Hoàng Đồng trước đây, nơi mà có sống lưng khủng long, chúng ta có thể nhìn từ xa xa kia. Nhưng mà sau rất nhiều năm phát triển du lịch thì con đường lên trên Hoàng Đồng không còn là cấp phối nữa, mà nó là con đường trải nhựa bê tông, nên là chúng ta đi lại rất là dễ dàng. Đây là trung tâm của xã Tà Xùa. Trước đây thì nó chỉ có lác đác vài cái homestay thôi. Nhưng mà sau khi mà có sự bùng nổ của phát triển du lịch, nên tôi thấy là càng ngày càng có nhiều đơn vị họ lên đây họ đầu tư, đa phần là người dưới xuôi, để tạo ra một cái môi trường du lịch rất là chuyên nghiệp. Tôi thấy là rất là chỉn chu nhá. Từ cây cối này, đường đi hay là không gian ở, nó rất là đẹp để chúng ta có thể trải nghiệm một cái nơi núi rừng tuyệt vời như thế này. Tại Tà Xùa thì chúng ta nên đến vào cái thời điểm là tháng 8 cho tới tháng 4 hàng năm, bởi vì đấy là cái thời điểm rất thích hợp để chúng ta có thể săn mây. Nên trên này chúng ta nên đi xe máy để tận hưởng cái bầu không khí mát rượi này. Đó. Để ô tô ở homestay thôi, tại vì là những cái đường như thế này thì nó cũng không an toàn lắm khi mà chúng ta chưa quen.
3: Cập nhật tình hình hoa sau nhà cây cô đơn này. Xung quanh mình bạt ngàn toàn hoa là hoa luôn đấy, trời ơi, nó đang siêu nở rộ luôn. Chắc khoảng 2 tuần nữa thì vẫn sẽ rất đẹp. Còn sau đấy thì sẽ có đợt hoa mới, hoa cũ nó xen lẫn. Và có nắng sẽ chụp đẹp hơn nha. Ở trên này là sao nhái cao ấy mọi người, nó sẽ ngang tầm mình. Và nếu có gió thổi qua nó sẽ kiểu bay đung đưa đẹp lắm mà. Nói chung là năm nay phải lên đây chụp ảnh sao nhái ở Tà Xùa nha. Dù là Hà Nội cũng có rất là nhiều hoa nhưng mà không thể nào bằng được cái view xung quanh toàn núi này. Trời xanh, nói chung là rất đẹp luôn ý.
0: Vâng thưa quý vị, bên cạnh vẻ đẹp thiên nhiên thì một điều làm nên sức hấp dẫn riêng của vùng đất Tà Xùa nữa, đó chính là những cái giá trị văn hóa truyền thống được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Bởi mỗi vùng đất không chỉ được tạo nên bởi cảnh sắc mà còn bởi con người, bởi phong tục tập quán và những câu chuyện gắn liền với đời sống cộng đồng cư dân. Và để giúp quý vị hiểu rõ hơn về đời sống văn hóa của người dân Tà Xùa thì một lát nữa đây chúng ta sẽ cùng kết nối với một người hướng dẫn viên của vùng đất Tà Xùa nữa.
4: Vâng, và Tà Xùa cũng là nơi sinh sống lâu đời của đồng bào Mông với những cái nét văn hóa rất là đặc sắc đúng không anh Danh? Vâng ạ, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với thính giả tiếp theo kết nối với chúng tôi. Alo ạ.
5: Dạ, alo ạ.
4: Vâng, xin được chào đón bạn đến với chương trình Du lịch cùng VN. Và trước tiên thì bạn có thể giới thiệu thêm đôi chút thông tin về mình được không?
5: Dạ vâng ạ, em chào anh chị. Em là Thủy, hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc ở Tà Xùa. Công việc của em thì sẽ là hàng ngày tiếp nhận thông tin với lại là tư vấn các điểm du lịch cho khách, và thi thoảng thì nếu mà đối với khách có nhu cầu thì em sẽ trực tiếp đưa khách đi tham quan các cái nhưng mà sẽ là thiên về trải nghiệm văn hóa của đồng bào Hờ Mông chứ không không phải là đi chụp hình. Ví dụ như là mọi người lên đây mà đi check in săn mây thì sẽ là chụp hình là chính, nhưng mà em sẽ đi sâu vào văn hóa hơn, đưa mọi người đi sao trà hoặc là đi nhuộm tràm, đi làm vải ạ.
4: Vâng, lúc nãy giờ thì chúng ta giới thiệu rất nhiều điểm đến đẹp rồi, và bây giờ là cái phần mà chúng ta quan tâm, chúng ta sẽ đi sâu vào để khám phá về văn hóa. Và rất may là chúng ta có một hướng dẫn viên du lịch để đồng hành cùng với chúng ta trong cái hành trình này, đúng không anh Danh?
0: Vâng ạ, và bạn Thùy cũng là người con của Tà Xùa luôn ạ hay sao ạ?
5: Dạ không, em thì là ở Thái Nguyên nhưng mà em lên Tà Xùa từ năm 2022 khi mà vừa bắt đầu phát triển du lịch. Trong một lần đi chơi thì có được đi vào bản, xong rồi cảm thấy là cuộc sống ở trên vùng núi lúc ấy thì vừa mới ra trường, rất là thích cái không khí, nó không bị xô bồ như là sau những năm học ở đại học. Kiểu

0: nên là em chuyển lên đây ở luôn từ ngày năm đó.
1: Vâng, bây giờ thì bạn Thủy có thể chia sẻ đôi nét về cộng đồng dân cư đang sinh sống tại Tà Xùa được không?
0: Dạ vâng ạ. Để em giới thiệu với cả mọi người thì Tà Xùa là một vùng đất nằm ở huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La, ở độ cao khoảng hơn 1.600 mét so với mực nước biển. Ở đây thì chủ yếu là bà con đồng bào Hờ Mông. Ngoài ra thì cũng có một vài anh chị em là cộng đồng người Thái Trắng. Ở chỗ này thì mọi người sẽ chủ yếu là làm những cái công việc về chân tay qua nhiều thế hệ. Trước kia thì người ta sẽ chủ yếu là đi nương, đi dẫy, trồng ngô, trồng chè. Tà Xùa cũng là một trong số 4 vùng tứ đại danh trà ở Việt Nam. Và thì công việc nữa là họ chăn nuôi gia súc, chủ yếu là lợn, gà, vịt.
1: Vâng.
0: Thì sau này khi mà du lịch phát triển ấy, ở trên này thì được nhiều người đến hơn, cuộc sống của bà con cũng chất lượng hơn. Họ bắt đầu được học về làm du lịch, dọn phòng hay là nấu ăn. Kiểu mọi người ở dưới xuôi lên cũng hướng dẫn cho bà con khá là nhiều. Nhưng mà bên cạnh đấy thì những cái nét truyền thống từ nhiều thế hệ như là việc làm trà san tuyết này, những cái rừng chè từ mấy trăm năm cũng có luôn ấy. Xong rồi là họ đi sao chè, đi làm vải bằng cái cây lanh nhá. Lanh đấy hoặc là nhuộm tràm, tức là từ một cái cây lanh đấy họ đập ra thành những mảnh những cái khung vải màu trắng đục ấy, mà dưới bàn tay của họ thì nhuộm tràm, cây tràm ra cái vải đấy thành những cái màu sắc khác nhau, từ những cái nguồn nguyên liệu tự nhiên như là nghệ thì ra màu vàng, tràm thì ra màu xanh, hay là cái cây cẩm thì sẽ ra màu tím, và hoa văn vẽ khắp ong do họ trực tiếp tạo hình luôn bằng đôi bàn tay của chính mình.
2: Vâng ạ. Và theo Thùy thì đâu là những nét văn hóa đặc biệt mà du khách đến với Tà Xùa nên dành thời gian tìm hiểu, trải nghiệm ạ?
0: Nếu mà đến với Tà Xùa, bên cạnh việc săn mây thì em thấy là mọi người có thể đến vào trong các bản làng tham gia trực tiếp vào việc sao trà cùng với lại bà con. Cũng đây cũng là một cái hoạt động văn hóa được khá là nhiều du khách. Mình sẽ được thưởng thức trà san tuyết ở trên này rất là nổi tiếng. Nó có rất là nhiều những cái dòng trà khác nhau để mọi người có thể tìm hiểu, và cũng được trực tiếp tham gia vào làm vải, để xem là quy trình làm lên một mảnh vải mà
1: nhờ
0: đâu mà nó lại có giá trị cao như vậy. Thì đấy cũng là những cái hoạt động trải nghiệm rất là thú vị, và kiểu nó sẽ khác so với việc là mình chỉ tập trung vào việc đi săn mây, đi check in ở trên này.
1: Vâng, vậy là những ai mà là tín đồ của các loại trà ấy, thì mà chúng ta lên với khu vực Tà Xùa hoặc là vùng núi cao Tây Bắc thì chúng ta sẽ được thưởng thức rất là nhiều những hương vị trà khác nhau, đúng không bạn?
2: Vâng, đúng vậy.
0: Đúng rồi.
2: Không chỉ trà ngon mà là cái địa điểm mà để thưởng thức thì cũng rất là tuyệt vời, đúng không? Và ví dụ chẳng hạn như là bây giờ mình lên Tà Xùa chơi rồi khi về thì mình muốn mua những cái món quà về, những cái thức quà nào đặc biệt để mình có thể đưa về tặng cho bạn bè người thân, Thùy có thể gợi ý một số cái lựa chọn cho mọi người không ạ?
0: Khi mà mọi người lên trên này mà muốn mua quà về mang về, nếu mà muốn mua về ẩm thực thì mình có thể lựa chọn là thịt gác bếp, cũng là một trong số những đặc sản ở vùng cao, hoặc là gà đen. Nhưng mà có một cái rất là đặc biệt, đấy là gà bản địa ấy. Mình muốn mua thì mình phải đặt trước để họ sẽ bắt từ đêm hôm trước, còn ngày hôm sau là mình sẽ không, nếu mà mua
1: gốc
0: là
1: bắt
0: không bắt được gà luôn. Thứ hai, ngoài ẩm thực ra mà mua quà về thì có trà. Trà Tà Xùa thì giá trị tương đối là cao nếu mà so với lại trà thông thường, như là thì nó sẽ có thể là giá cao hơn từ 2 đến 3 lần. Ngoài ra ấy, thì còn có cả trang phục truyền thống, nhưng mà cái giá trị của bộ đồ Hờ Mông mà được làm thêu tay, được vẽ sắp ong, được nhuộm trực tiếp ở đấy thì giá trị tương đối là cao. Thì cũng có thể lựa chọn, đấy là một trong số những cái món quà mà mình có thể mua về để làm quà.
1: Vâng ạ, bởi vì là chúng ta thấy là mọi người hoàn toàn làm bằng thủ công, đúng không ạ? Cho nên là mất rất là nhiều thời gian và công sức nữa. Công nhận là cái cuộc trò chuyện để chúng ta khám phá về văn hóa và đời sống của đồng bào đây rất là thú vị qua phần giới thiệu của Thùy. Nhưng mà rất là tiếc là thời lượng của chương trình Du lịch cùng VOV của chúng tôi thì bây giờ thì cũng không còn nữa
2: rồi. Còn rất là nhiều những cái chủ đề mà mình đang muốn hỏi Thùy, đặc biệt là về ẩm thực, đúng không?
1: Sẽ kết

0: với Thùy trong một chương trình khác. Đúng không anh? Vâng, cảm ơn Thùy rất là nhiều và hẹn gặp lại bạn trong những chương trình khác của Du lịch cùng VOV nhé.
1: Dạ vâng ạ, em cảm ơn anh chị ạ.
0: Vâng. Quý vị và các bạn thân mến, và hành trình 60 phút của Du lịch cùng VOV ngày hôm nay, khám phá Tà Xùa cũng xin được khép lại tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Khánh Thùy và ekip thực hiện. Xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
2: Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
3: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Đục thủy tinh thể là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây mù lòa trên toàn thế giới, cũng như tại Việt Nam, đặc biệt thường gặp ở người trên 50 tuổi. Bệnh thường tiến triển từ từ, lặng lẽ khiến người bệnh chủ quan, chỉ đến khi thị lực suy giảm nghiêm trọng mới đi khám thì việc điều trị đã trở nên phức tạp hơn rất nhiều. Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay sẽ cung cấp tới quý vị và các bạn cái nhìn toàn diện về nguyên nhân, biểu hiện và các phương pháp điều trị tiên tiến cũng như cách phòng ngừa hiệu quả căn bệnh nguy hiểm này. Thưa quý vị và các bạn, đục thủy tinh thể là tình trạng mờ đục của thấu kính trong suốt bên trong mắt, làm cản trở ánh sáng đi qua và hội tụ trên võng mạc, từ đó gây giảm thị lực. Bệnh đục thủy tinh thể thường diễn ra từ từ. Biểu hiện ban đầu là giảm độ kính lão do xuất hiện cận thị chiết xuất. Khi ra ánh sáng, mắt sẽ khó chịu nhưng không bị đau nhức. Hầu hết, các bệnh đục thủy tinh thể đều liên quan đến quá trình lão hóa tự nhiên của cơ thể. Các số liệu thống kê cho thấy hơn một nửa tổng số người Mỹ đã từng phẫu thuật đục thủy tinh thể hoặc bị đục thủy tinh thể khi bước vào tuổi 80. Tuy nhiên, căn bệnh này không chỉ giới hạn ở người cao tuổi mà hoàn toàn có thể xảy ra ở nhiều đối tượng khác nhau. Nguyên nhân hàng đầu dẫn đến đục thủy tinh thể là do quá trình lão hóa tự nhiên làm thay đổi cấu trúc protein trong thủy tinh thể. Bên cạnh yếu tố tuổi tác, căn bệnh này còn liên quan chặt chẽ đến nhiều bệnh lý tại mắt cũng như các bệnh lý toàn thân khác. Về các bệnh tại mắt, đục thủy tinh thể có thể xuất hiện thứ phát sau cận thị nặng, chấn thương mắt, viêm màng bồ đào hoặc xảy ra sau can thiệp phẫu thuật như phẫu thuật glaucoma, phẫu thuật nội nhãn. Về các bệnh lý toàn thân, nguy cơ mắc đục thủy tinh thể tăng cao ở những người mắc bệnh đái tháo đường, tăng huyết áp, các bệnh lý có hội chứng giả bong bao hoặc những người phải sử dụng corticoid kéo dài. Ngoài ra, đục thủy tinh thể bẩm sinh ở trẻ em cũng có thể xảy ra do các bệnh lý nhiễm trùng của người mẹ trong quá trình mang thai hoặc do yếu tố di truyền. Các yếu tố nguyên nhân này không chỉ gây ra bệnh mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến việc lựa chọn phương pháp điều trị và tiên lượng của phẫu thuật. Đối với bệnh nhân đái tháo đường, bệnh có thể gây đục thủy tinh thể dưới vỏ kèm theo bệnh võng mạc đái tháo đường giai đoạn tiến triển. Các bác sĩ cần tiên lượng cẩn trọng, phối hợp điều trị nội khoa và theo dõi sát sao biến chứng võng mạc khi tiến hành phẫu thuật. Đối với bệnh nhân tăng huyết áp, tình trạng huyết áp không ổn định có thể ảnh hưởng đến quá trình phẫu thuật. Các biến chứng như bệnh võng mạc do tăng huyết áp, tắc tĩnh mạch hoặc động mạch võng mạc cũng làm giảm kết quả hồi phục thị lực sau mổ. Đối với người béo phì, có bệnh lý hô hấp, tim mạch, các bệnh lý tim mạch như tiền sử tai biến mạch máu não, bệnh mạch vành hoặc việc đang sử dụng thuốc chống đông có thể gây cản trở phẫu thuật, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ để chọn phương pháp vô cảm phù hợp. Đối với người bệnh có rối loạn tâm thần, nghiện rượu hoặc khó hợp tác, phẫu thuật viên nên cân nhắc lựa chọn phương pháp vô cảm, thậm chí gây mê toàn thân để thực hiện phẫu thuật và có thể xem xét phẫu thuật đồng thời cả hai mắt. Ngoài ra, một số bệnh mãn tính cần điều trị bằng nhóm thuốc corticoid lâu dài cũng là nguyên nhân phổ biến gây đục thủy tinh thể. Người bệnh đang điều trị lao có thể bị ngộ độc thần kinh, thị giác do tác dụng phụ của ethambutol dẫn tới kết quả cải thiện thị lực sau phẫu thuật bị hạn chế đáng kể. Bên cạnh đó, đục thủy tinh thể sau chấn thương ngày càng gặp nhiều hơn trong đời sống hiện đại, đặt ra nhiều thách thức về mặt kỹ thuật phẫu thuật do tổn thương phối hợp rách bao, lệch thủy tinh thể hay tổn thương mống mắt. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, để phục vụ cho việc chẩn đoán, chỉ định kỹ thuật phẫu thuật thích hợp và tiên lượng kết quả, y học chia đục thủy tinh thể thành nhiều nhóm phân loại khác nhau. Trước hết là phân loại theo hình thái đục thủy tinh thể, Tổ chức Y tế Thế giới WHO dựa vào tiến triển, độ cứng, màu sắc của nhân và vị trí mở đục. Phân loại này bao gồm 3 dạng chính, đục nhân, đục vỏ và đục dưới bao sau. Việc xác định đúng hình thái giúp phẫu thuật viên lựa chọn kỹ thuật mổ tối ưu. Thứ hai là phân loại theo độ cứng của nhân, theo hệ thống Lucio Burato. Giúp tiên lượng cuộc mổ và chuẩn bị năng lượng máy phaco phù hợp. Độ 1, nhân mềm, còn trong hoặc có màu xám nhạt, đục vỏ hoặc dưới bao. Độ 2, nhân mềm vừa phải, có màu xám hay vàng nhẹ, đục dưới bao sau. Độ 3, nhân cứng trung bình, đục nhân màu vàng hổ phách hoặc đục nhân dưới bao sau. Độ 4, nhân cứng, đục nhân màu nâu, vàng hổ phách. Độ 5, nhân quá cứng, có màu nâu đen. Ngoài ra, trên lâm sàng có một số trường hợp đục thủy tinh thể phức tạp với tiên lượng dè dặt, như đục thủy tinh thể nhân nâu đen có đồng tử không giãn kết hợp với hội chứng xả bong bao. Đục thủy tinh thể kết hợp với bệnh glaucoma đã mất hướng sáng. Đục thủy tinh thể trên mắt có tiền sử viêm màng bồ đào cũ. Đục thủy tinh thể ở bệnh nhân mắc hội chứng Marfan. Hoặc đục thủy tinh thể do chấn thương gây đứt dây chằng Zin. Lệch thủy tinh thể, về biểu hiện của bệnh, người mắc đục thủy tinh thể có thể gặp một hoặc nhiều triệu chứng điển hình như sau. Triệu chứng chính và rõ ràng nhất là nhìn mờ. Ban đầu người bệnh thấy nhìn xa mờ nhưng nhìn gần vẫn rõ. Tuy nhiên, về sau cả nhìn xa và nhìn gần đều mờ. Tiến triển cuối cùng có thể dẫn đến mù lòa. Triệu chứng chói mắt, bệnh nhân rất khó chịu khi ra ánh sáng mặt trời hoặc gặp ánh đèn xe ban đêm. Ngược lại, khi nhìn trong bóng râm lại thấy rõ hơn. Triệu chứng nhìn đôi, nhìn một vật thành hai hoặc thấy nhiều hình ảnh cùng một lúc. Người bệnh thường xuyên phải thay đổi độ kính nhưng thị lực vẫn không cải thiện. Khi quan sát bằng mắt thường ở giai đoạn muộn, phần lòng đen của mắt sẽ mất đi độ trong suốt vốn có, xuất hiện màu đục trắng hoặc xám đục. Việc phát hiện sớm các dấu hiệu trên có ý nghĩa quyết định trong việc bảo vệ thị lực. Bệnh đục thủy tinh thể tuy có thể điều trị bằng phẫu thuật cho kết quả rất tốt, nhưng không phải lúc nào cũng đảm bảo khôi phục hoàn toàn thị lực và không phải bệnh nhân nào cũng đủ điều kiện sức khỏe để thực hiện ca mổ. Do đó, công tác phòng ngừa chủ động luôn đóng vai trò quan trọng hàng đầu. Để phòng bệnh hiệu quả, các chuyên gia khuyến cáo quý vị nên duy trì thói quen khám mắt định kỳ nhằm phát hiện sớm đục thủy tinh thể và các tổn thương tiềm ẩn khác. Người mắc bệnh đái tháo đường cần tuân thủ nghiêm ngặt về chế độ ăn kiêng, kiểm soát tốt đường huyết, đồng thời cần phát hiện và điều trị triệt để các bệnh lý tại mắt như glaucoma hay viêm màng bồ đào. Một chế độ ăn uống lành mạnh, giàu chất oxy hóa và tăng cường chức năng gan có tác dụng phòng bệnh rất tốt. Nghiên cứu cho thấy người bị đục thủy tinh thể thường có khuynh hướng thiếu hụt vitamin C, đồng, mangan và kẽm. Việc bổ sung beta-carotene giúp dọn dẹp các gốc tự do gây hại, bảo vệ mắt trước tác động của ánh sáng, taurines và một acid amin quan trọng trong thủy tinh thể cũng giúp làm chậm sự khởi phát của bệnh. Lưu ý nên hạn chế tiêu thụ quá nhiều tảo, thực vật biển, sò ốc, sản phẩm từ sữa, ít béo hoặc chocolate do chứa hàm lượng vanadium có thể gây độc hại cho mắt. Ngoài ra, cần hạn chế các yếu tố nguy cơ bên ngoài. Tia cực tím từ ánh nắng mặt trời là tác nhân thúc đẩy đục thủy tinh thể phát triển. Vì vậy, hãy đeo kính râm có khả năng chống tia UV khi ra ngoài trời. Tuyệt đối không hút thuốc lá và cần hạn chế tối đa rượu bia, chất kích thích. Thưa quý vị, tiếp theo đây, chúng ta sẽ cùng đi sâu tìm hiểu về các phương pháp điều trị đục thủy tinh thể hiện nay ở trẻ em và người lớn, cũng như quy trình chăm sóc sau phẫu thuật. Thưa quý vị, đối với trẻ em, đục thủy tinh thể bẩm sinh hoặc phát sinh sớm cần được phát hiện và điều trị kịp thời để tránh các biến chứng nguy hiểm, đặc biệt là nguy cơ nhược thị vĩnh viễn. Việc điều trị ở trẻ phải tùy thuộc vào hình thái và độ nặng của tình trạng mờ đục. Tuy nhiên, đa số các trường hợp đều cần phẫu thuật lấy bỏ đục thủy tinh thể. Thông thường, trẻ càng nhỏ thì yêu cầu can thiệp phẫu thuật càng phải tiến hành sớm, không giống như người lớn, với cấu trúc mắt đã phát triển hoàn thiện cả về giải phẫu và chức năng. Phẫu thuật thủy tinh thể cho trẻ em đòi hỏi hệ thống dụng cụ và kỹ thuật chuyên biệt. Với các phẫu thuật viên giàu kinh nghiệm, việc lấy bỏ thủy tinh thể đục ở trẻ thường diễn ra an toàn. Đối với người lớn, khi bệnh mới ở giai đoạn sớm, bác sĩ có thể chỉ định đeo kính gọng để cải thiện tầm nhìn, kết hợp sử dụng các loại vitamin A, C, E và các loại hoạt chất bổ mắt nhằm làm chậm tiến trình đục. Tuy nhiên, các biện pháp nội khoa này không thể làm thủy tinh thể trong suốt trở lại. Cho đến nay, phẫu thuật vẫn là phương pháp điều trị đục thủy tinh thể duy nhất mang lại hiệu quả triệt để. Trong đó, phẫu thuật tán xé nhân bằng siêu âm đang là tiêu chuẩn vàng và phổ biến nhất. Thưa quý vị và các bạn, đục thủy tinh thể hoàn toàn có thể chủ động phòng ngừa và điều trị hiệu quả nếu chúng ta có đủ kiến thức và sự quan tâm đúng đắn tới đôi mắt của mình. Việc duy trì lối sống khoa học, bảo vệ mắt trước ánh nắng, khám mắt định kỳ và tuân thủ chỉ định điều trị của bác sĩ chuyên khoa chính là chìa khóa để giữ gìn ánh sáng cho đôi mắt theo thời gian. Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày xin được khép lại tại đây. Chương trình do biên tập Hiến Chương, phát thanh viên Doanh Nhi, kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chúc quý vị và các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và luôn sở hữu đôi mắt sáng khỏe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
2: Trạm cảm xúc.
4: Trạm cảm xúc.
5: Thưa quý vị và các bạn, có những mùa hè trôi qua thật bình thường, nhưng cũng có những mùa hè trở thành cột mốc không thể quên trong đời. Nơi đó lưu giữ buổi học cuối cùng, chiếc áo trắng lượm màu nắng và cả những lời chia tay chưa kịp cất thành câu.
6: Vâng, thưa quý vị, nhắc đến nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh, người nghe thường nhớ đến những bản tình ca đằm thắm dịu dàng. Và với mùa hạ cuối cùng, anh lại tiếp tục chạm vào một khoảng trời ký ức rất riêng, nơi những sao xuyến học trò hòa vào tiếng ve râm ran ngoài cửa sổ. Mời quý vị cùng tìm lại những góc nhỏ kỷ niệm ấy trong chương trình Trạm Cảm Xúc hôm nay.

0: Thưa quý vị, nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh luôn có cách bắt trọn những khoảnh khắc rất nhỏ của đời sống để đưa vào âm nhạc. Mùa hạ cuối cùng không có những gào thét hay bi lụy của sự chia ly, mà mở ra bằng một không gian phẳng lặng êm đềm. Mùa hạ cuối cùng, những con đường vắng bóng em đi, tiếng ve kêu gọi hè rơi vào khoảng không vô tận.
1: Cái hay trong âm nhạc Trần Lê Quỳnh là sự mộc mạc. Mùa hạ cuối cùng của thời học trò hay của một khoảng trời tuổi trẻ đã qua không chỉ là sự kết thúc của một niên học, mà là cột mốc đánh dấu sự trưởng thành. Khi cánh cổng trường khép lại, mỗi người rồi sẽ rẽ theo một hướng riêng, mang theo ký ức về một người, một chỗ ngồi hay một ánh mắt đã từng là cả thế giới của mình. Và với ca khúc này, bạn yêu nhạc có tên Hà Thanh Phúc cảm nhận.
0: Tôi nhớ mùa hạ cuối cùng được nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh viết năm 1999 khi anh là sinh viên Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh và nhớ về mối tình đơn phương những năm cuối cấp. Mùa hạ cuối cùng có ca từ đơn giản nhưng giàu chất thơ, gần gũi, chân thành, tựa như lời tâm sự thì thầm. Dưới hàng cây anh ngước nhìn về phía em, nhớ ra xiết tháng năm vụng dại sắp qua. Mai thời gian sẽ xóa nhạt màu dấu chân, những bạn thân trên phố gặp lại, sợ không nhận ra nhau. Bao xúc cảm của thời học sinh cấp 3 ùa về, vẹn nguyên khi câu hát cất lên. Chàng trai năm ấy thầm thích một người, nhưng giấu trọn tâm tư không dám thổ lộ, chỉ biết ngước nhìn em lặng thầm mỗi giờ ra chơi. Cho đến tận năm lớp 12, khi sắp chia tay và không biết có còn gặp lại nhau hay không, vì mỗi người sẽ mỗi hướng, anh muốn bày tỏ, nhưng không biết làm thế nào. Mùa hạ cuối cùng là mùa anh còn được nhìn thấy người ấy mỗi ngày, dưới hàng cây của sân trường. Lòng man mác, vừa buồn, vừa nuối tiếc về một cuộc tình không thành. Muốn nói ra lắm, muốn tặng em một nhành hoa, nhưng rồi lại thôi.
1: Đó không chỉ là cảm xúc, câu chuyện của nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh. Rất nhiều chàng trai đã đi qua những năm tháng học trò vụng dại với mối tình không thể nào thổ lộ. Cứ một mình giữ trong tim, có chút nuối tiếc, vấn vương, khắc khoải, bởi lẽ không ai có thể chống lại quy luật tất yếu của thời gian. Mai thời gian sẽ xóa nhạt màu dấu chân, những bạn thân trên phố gặp lại, sợ không nhận ra nhau. Thế nhưng ký ức về mối tình tuổi học trò, dù không trọn vẹn, sẽ ở trong tim ta mãi. Sẽ nhớ mãi khi mai ta về, lòng như mây trắng giữa trời ấu thơ, những ánh mắt trao nhau tha thiết, gợi lại ký ức mùa hè đã qua. Sẽ nhớ mãi sau bao thăng trầm, lặng yên, anh đứng như những hôm nào, mùa hè cũ như trở về cùng tên em.

0: Thưa quý vị, ca khúc Mùa Hạ cuối cùng của nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh đã và vẫn luôn là một câu chuyện đầy cảm xúc của bất cứ mùa hạ nào đến trong đời. Những mùa hạ mà chúng ta đã lớn lên, đã vấp váp và trưởng thành bằng tất cả sự hồn nhiên lẫn mộng tưởng. Nhưng dù thế nào thì chúng ta vẫn đẹp như cách mà thanh xuân của chúng ta từng có cơ hội đi chung một chặng đường đời với nhau. Chương trình Trạm Cảm Xúc hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt.
1: Chương trình kể chuyện chiến sĩ.
2: Chương trình kể chuyện chiến sĩ.
3: Xin kính chào quý vị và các đồng chí. Thái Sơn và Thanh Long rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình kể chuyện chiến sĩ của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
4: Kính thưa quý vị và các đồng chí, ngày 5 tháng 8 năm 1964 là một mốc son lịch sử đối với quân và dân ta. Sự kiện Vịnh Bắc Bộ do quân đội Mỹ và ngụy quyền Sài Gòn gây ra đối với quân dân miền Bắc là một cái cớ thô bạo để chúng mở rộng cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam.
3: Nhận thức rõ âm mưu thâm độc của kẻ thù, quân và dân miền Bắc đã không ngừng nâng cao cảnh giác đấu tranh, góp phần đập tan kế hoạch gây chiến và mở rộng chiến tranh ra miền Bắc của Mỹ ngụy.
4: Chiến thắng trong trận đối đầu lịch sử ngày 2 và 5 tháng 8 năm 1964 không chỉ động viên khích lệ tinh thần đấu tranh, dám đánh Mỹ và thắng Mỹ của quân và dân ta, mà còn mở ra một chương lịch sử mới của lực lượng phòng không không quân và hải quân non trẻ của chúng ta lúc bấy giờ.
3: Và trận đầu thắng Mỹ của quân chủng phòng không không quân và đặc biệt là Hải quân Nhân dân Việt Nam đã chứng tỏ sự lãnh đạo tài tình của Đảng, Bác Hồ và quân đội Nhân dân Việt Nam và giúp cho quân và dân miền Bắc tạo nên thế chủ động cho cuộc đấu tranh trường kỳ giải phóng dân tộc.
4: Những con người từng là nhân chứng lịch sử của trận chiến oai hùng năm xưa nay không còn nhiều, nhưng với những người đã từng băng qua lửa đạn chiến tranh, đối mặt với những giây phút sinh tử khi mà đối mặt với bom đạn kẻ thù, thì ký ức về sự kiện ngày 2 và ngày 5 tháng 8 năm 1964 là điều không thể nào quên.
3: Và ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị câu chuyện của vị khách mời, đó là cựu chiến binh Lê Đăng Tiêm, người đã tham gia vào sự kiện ngày 2 và 5 tháng 8 năm 1964. Và năm nay thì bác Tiêm của chúng ta đã 85 tuổi và hy vọng rằng là bác sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn những cái thông tin bổ ích nhất về thú vị nhất về cái trận đánh đặc biệt vào ngày 2 và 5 tháng 8 năm 64.
4: Vâng ạ. Alo ạ. Alo. Vâng, chúng ta sẽ cùng kết nối trở lại với vị khách mời của chương trình kể chuyện chiến sĩ ngày hôm nay ạ. Cựu chiến binh Lê Đăng Tiêm. Và quý vị và các bạn thân mến, chương trình hôm nay của chúng ta có chủ đề truyền thống đánh trận đầu, và chương trình của chúng ta đang được live stream ở trên trang fanpage NTV Podcast, phát trực tiếp trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình An. Và quý vị có thể kết nối và giao lưu với chương trình cũng như là giao lưu với khách mời trong chương trình hôm nay qua số điện thoại 02383 842 722.
3: Kính thưa quý vị và các đồng chí, sự kiện ngày 2 và 5 tháng 8 năm 1964 thường được gọi là sự kiện Vịnh Bắc Bộ, là một dấu mốc lịch sử đánh dấu sự leo thang của quân đội Mỹ trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. Với việc tạo ra một lý do để gây chiến, đế quốc Mỹ và chính quyền ngụy quyền Sài Gòn đã cho nhiều máy bay và tàu khu trục xâm phạm vùng trời, vùng biển của miền Bắc, tạo cớ mở rộng quy mô ném bom đánh phá miền Bắc, ngăn chặn cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất nước nhà.
4: Vâng ạ, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu câu chuyện với vị khách mời của chương trình hôm nay ạ, cựu chiến binh Lê Đăng Tiêm. Alo ạ. Alo.
5: Đây.
4: Vâng. Vâng, bác có nghe rõ không ạ?
5: Nghe rõ ạ.
4: Vâng, cảm ơn bác Tiêm đã cùng tham gia trong chương trình hôm nay. Và thưa bác là trước khi mà diễn ra sự kiện ngày 2 và ngày 5 tháng 8 năm 1964 thì âm mưu của quân đội Mỹ đối với miền Bắc là như thế nào ạ?
5: Nói câu chi đó.
4: Vâng. Bác có thể kể lại một chút là trước khi diễn ra cái sự kiện ngày 2 và 5 tháng 8 năm 1964 thì âm mưu của quân đội Mỹ đối với miền Bắc là như thế nào? Bác có nghe rõ không ạ?
5: Nghe rõ.
4: Dạ. Xin mời bác trả lời ạ.
5: ngày mùng 2 tháng 8 năm 1968, sau năm 1964-65, cái khu trục hầm nó xuất hiện trên biển, thì tôi báo cáo với đại đội trưởng, là đại đội trưởng lên là tôi lấy hình ảnh của trong quyển sách hình ảnh tàu biển của Mỹ, là tôi so sánh, thì tôi bảo báo cáo thủ trưởng đây là khu trục hầm Ma Đốc, chứ không phải là tàu chiến hiện đại, nó cải tiến để làm tàu trinh sát trên biển miền Bắc Việt Nam, nhằm mục đích khiêu khích chúng ta va chạm đến nó, nó lấy cớ là miền Bắc tấn công tàu của Mỹ trên vùng biển quốc tế, nhưng mà thực tế là nó đi ở trong ngư. Yeah. Cầu khu trục hạm đó là nó đi trong ngư, cách đồi 200 chúng tôi khoảng đâu 7 hải lý. Đấy, nó đi trước mặt đó, mà chúng tôi nhìn thấy cả biển số này. Yeah. Không có vũ khí, trên tàu không có vũ khí, không có cờ của quốc tế, cũng không có cờ của nước Mỹ. Khẳng định của tôi với đại đội trưởng là Trần Anh Điền là khẳng định đây là tàu chiến của Mỹ, tàu trinh sát của Mỹ. Thế nó nước dọc dọc đường, nó đi ra ngoài Bắc, nó đi ra ngoài Bắc và nó đi với tốc độ rất chậm, độ khoảng lâu 7-8 hải lý một giờ thôi. Nó đi mãi chuyển, khi đó là tôi khẳng định với đại đội trưởng ở lại đó với tôi, còn ra lệnh cho máy radar mở máy theo dõi tàu, thì nó có cụ thể hơn về tọa độ với cự ly bao nhiêu hải lý là radar nó đo bằng máy, còn tôi là một quan sát mắt nên nhớ vậy. Tôi là quan sát mắt chứ không phải là lính radar. Tôi ở đài quan sát.
4: Vâng ạ.
5: Thì sau đó là giao lại cho radar lực trường ở ngoài lực trường ấy. Thì tôi hôm đó là quân và dân ở lực trường là bắt đầu đưa cả phóng lôi với lại tuần la của mình ra tấn công tàu khu trục hầm Ma Đốc.
3: Thì
5: khu trục hầm Ma Đốc là bị trúng đạn ở đồng núi, bỏ tháo chạy ra khỏi vùng biển nước ta. Là từ đó mà cho đến kết thúc chương trình, là kết thúc cái trận đánh là chúng tôi không theo dõi được gì cả. Bởi vì nó khuất núi mọi giá. Núi mọi giá là nó chơi khuất, radar thì nhìn được, còn quan sát mắt thì là không nhìn được. Cho nên là sự kiện ngày mùng 2 tháng 8 nó lấy đó, nó vu cớ cho mình là tấn công nó, để nó tấn công ngày mùng 5 tháng 8, nhưng mà không biết ngày mùng 5 tháng 8 là nó tấn công bao lúc nào. Thì trong cấp trên nó đề nghị là tất cả các đồng chí là phải trực ở vị trí, thì là đến ngày mùng 5 tháng 8 là tôi trực ca là từ 11 giờ về chiều.
4: Vâng ạ.
3: Vâng thưa ông ạ. Ông có thể cho biết là trước khi tàu Ma Đốc của Mỹ là xâm phạm vào vùng biển của Nghệ An đấy, từ ngày mùng 2 tháng 8 năm 64 ấy, thì ông có thể cho biết là trước đó thì âm mưu của Hải quân Mỹ và Không quân Mỹ thì đã như thế nào ạ? Chúng có thường xuyên không ạ?
5: Nói chung là nhất là Hải quân đưa các đơn vị đóng ở ven biển. Hiện nay là khi đó là lệch trường với lại đội 200 là trạm radar không có vũ khí, nhưng mà Bộ Tư lệnh Hải quân quyết định là phải tiêu diệt khu trục hầm Ma Đốc chìm trên biển của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Thế là cho cả tàu Ma Đốc, cho cả tàu phóng lôi của ta ra cùng với lại tuần la của ta là tấn công tàu Ma Đốc bị trúng đạn ở đồng núi. Và

0: ngày đầu chạy ra biển.
1: Vâng.
0: Là kết thúc cái ngày mùng 2 tháng 8.
2: Vâng, xin hỏi ông thêm một ông tiêm thêm một chút nữa thông tin, đó là lúc đó thì lấy cơ sở nào mà ông có thể khẳng định rằng đó là tàu khu trục Ma Đốc của Mỹ mà không phải là cái tàu khác, hoặc nó có thể là nhầm lẫn với một cái tàu hàng của nước ngoài chẳng hạn. Ông có biết vì sao lại mình có thể phân biệt được đó là tàu khu trục Ma Đốc của Mỹ không?
0: Bởi vì tài liệu có cái hình ảnh từ máy bay với tàu chiến của Mỹ là trong cái trạm trong cái trạm rác của chúng tôi là trong cái trời của chúng tôi là có đầy đủ hết. Tàu Ma Đốc này, rồi khu trục hạm này, Tuần Dương hạm này, nó có cả tàu chở dầu.
1: Vâng ạ. Cho nên là khi
0: cho nhìn đến hình ảnh và nhìn đến biển số là tôi biết ngay đây là tàu Ma Đốc.
1: Vâng, đúng rồi ạ. Và chúng ta rất là dễ nhận ra đúng không ạ? Và phân biệt được các cái loại tàu. Vậy thì thưa ông, trước âm mưu xảo quyệt như thế thì quân và dân ta đã nêu cao cái tinh thần cảnh giác như thế nào ạ? Và cụ thể thì đơn vị ông được phân công nhiệm vụ như thế nào?
0: Khi biết được âm mưu của đế quốc Mỹ như vậy, cho nên là chính phủ và quân đội nhân dân Việt Nam động viên toàn thể nhân dân và đồng bào và quân đội hãy vững tâm và quyết tâm mà đánh thắng trận đầu, tức là trận mùng 2 là trên biển, còn mùng 3, mùng 5 tháng 8 khi ca trực của tôi là đến đúng 12 giờ là nhiều tốt máy bay nó ở ngoài biển la vào đến các mục tiêu hòn ngư, hòn mắt và cảng cơ hội, rồi nó đánh cả cảng Bến Thủy, đánh cả nhà máy điện Bến Thủy. Nhưng mà pháo của ta loại pháo trung cao và đại cao bắn lên xối xả rất nhiều đạn. Khi đó tôi quan sát thấy có một máy bay A-6A đang bay thì là một viên đạn của chúng ta nổ gần đó, là khi A-6A nó quay một vòng rồi bốc khói đen chuồn ra biển, chúng tôi cho đó là bị trúng đạn hoặc là bị ảnh hưởng. Sau trận ngày 5 tháng 8 là hải quân ta là tiêu diệt nhiều hay không, nhưng mà thực tế là một có một chiếc bị cháy là bay ra biển, còn tàu ta là lăn lộn ở trên sông sông Lam. Đế quốc Mỹ nó dùng rocket nó bắn vào, nhưng mà chúng ta vừa chạy vừa tránh vừa đánh. Người ta dùng pháo 37 ly 2 nòng, mà còn DKZ thì không thể sử dụng được. DKZ thì bắn thẳng và bắn mục tiêu ở trên biển thôi, chứ không bắn được mục tiêu ở trên không. Cho nên là kết thúc ngày mùng 5 tháng 8 là mặc dù chúng ta cũng bị tổn thương, nhưng mà tinh thần của các chiến sĩ và của đồng bào và dân thì sau ngày 5 tháng 8 3-4 ngày gì đó thì Bộ Tư lệnh Hải quân lại cho tổ chức một đêm biểu diễn văn nghệ để cổ vũ và động viên, trong đó là có tổng cục đoàn văn công, tổng cục chính trị của Bộ Quốc phòng vào biểu diễn cả ban ngày và ban đêm, động viên tinh thần nhân dân, động viên tinh thần chiến sĩ. Hôm đó là tôi cũng được tham gia biểu diễn ở trên sân khấu.
2: Vâng, tuyệt vời.
1: Những ký ức không thể nào quên được phải không
2: anh? Vâng ạ, thực ra là ông đã có những cái ký ức là rất là tuyệt vời trong những ngày tháng đỏ lửa đấy, đúng không ạ? Vâng, trước khi chia sẻ tiếp thông tin thì xin ông Tiêm có thể cho biết là ông có thể giới thiệu thêm một chút về cái chức năng, nhiệm vụ, rồi trang bị, rồi là cái bố phòng của đơn vị của ông. Tại sao lại được gọi là đơn vị radar ở trên đồi 200? Ông có thể cho biết về chức năng, nhiệm vụ của mình.
0: Tôi là quan sát mắt.
2: Vâng
0: chứ
2: ạ.
0: Không phải là lính radar. Lính radar là ở tiểu đội khác, ở trong hầm. Còn chúng tôi là ở ngoài đài quan sát. Quan sát bằng ống nhòm, phóng đài 440 lần, với lại ống nhòm nhỏ. Là nhìn bằng mắt cũng nhìn thấy máy bay bay ở trên trời, nhìn thấy đàn bay ở trên trời. Cho nên là đặc biệt là quan sát mắt là nó nhìn rõ hơn.

0: và nhìn thực tế hơn. Trong cái ngày mùng 5 tháng 8 là ta quân đội và dân ta ở sông Lam là rất hào hứng, không hề lùi bước, quyết tâm đánh cho nó tháo chạy. Thì trong ngày mùng 5 tháng 8, từ khi xảy ra chiến đấu cho đến khi kết thúc được khoảng 15 phút thôi, không có kéo dài.
1: À vâng.
0: Đó.
1: Vậy thì đơn vị của ông thì đã trong ngày mùng 5 tháng 8 năm 64 thì đã trực chiến như thế nào? Việc tấn công các cái máy bay và tàu của Hải quân Mỹ rồi thì là do các đơn vị nào thực hiện ạ? Các đơn vị pháo mặt đất hay là pháo bờ biển ở chỗ ở gần cửa hội? Ông có thể chia sẻ thông tin đó được không?
0: Lúc hiện tại là khi đó là chỉ có pháo phòng không, với hải quân còn mặt biển thì là không đánh ở ngoài biển, cho nên nhưng mà vẫn có các đơn vị pháo bờ biển của ta, nhưng mà các mục tiêu về sau này là chúng ta mới sử dụng đến là vũ khí Đại Bác là 75 rồi là 130 Đại Bác của ta là bắn các tàu về sau này thôi. Còn trong ngày mùng 5 tháng 8 không dùng đến Đại Bác bắn thẳng, mà chỉ có dùng súng 37 ly 2 nòng ở trên tàu.
2: Vâng.
0: Rồi là các cái khẩu thượng liên với lại liên ở trên tàu. Còn ở trên trên bờ thì là các đơn vị phòng không không quân, với lại khi đó ta chưa xuất kích bằng không quân, mà chỉ có đơn vị phòng không thôi, mà cũng chưa xuất kích tên lửa.
2: Vâng.
0: Sau
2: vâng.
0: này chúng ta mới dùng đến tên lửa.
2: Vâng.
0: Còn ngày hôm đó là chỉ có pháo trung cao, đại cao của bộ đội phòng không không quân.
1: À, vâng.
0: Còn bộ đội hải quân thì chỉ có 37 ly 2 nòng, vì vừa độ cao vừa máy bay với lại là tàu chiến là rất gần.
2: Vâng.
0: Nó cách xa đâu khoảng cây số thôi.
1: À, vâng.
0: Khi nó bổ nhào gần sát đến tàu ta.
1: Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của ông Lê Đăng Tiêm, và chúng tôi sẽ kết nối lại với ông trong ít phút nữa. Ông hãy nhớ giữ điện thoại ạ.
2: Vâng, thưa quý vị và các đồng chí, trong trận đánh ngày mùng 2 và mùng 5 tháng 8 năm 1964, thì quân và dân miền Bắc đã phối hợp chặt chẽ và lập công xuất sắc. Theo tổng hợp từ báo Hải quân thì 13 giờ 10 phút ngày mùng 2 tháng 8 năm 1964, sau khi phát hiện tàu Maddox xâm nhập trái phép ở vùng biển Hòn Mê, Lạch Trường, Thanh Hóa, thì Hải quân ta đã dùng 3 tàu phóng lôi 333, 336, 339 xuất kích đánh đuổi tàu Maddox, và không quân và hải quân địch đã chống trả điên cuồng vào các tàu phóng lôi của hải quân ta. Trận đánh diễn ra ác liệt và tàu khu trục của Mỹ đã bị trúng đạn, gây hư hỏng một số thiết bị ở trên boong tàu. Về phía quân ta thì có 4 chiến sĩ hy sinh, 6 người bị thương, 2 tàu 336, 339 hư hỏng một số thiết bị trên khoang.
1: Và trong trận đánh đặc biệt xuất sắc ngày 5 tháng 8 năm 1964, thì quân và dân miền Bắc đã anh dũng chiến đấu, đánh trả nhiều đợt tấn công của không quân Mỹ với gần 100 máy bay địch xuất kích. Và quân ta đã bắn rơi 8 máy bay các loại, bắn bị thương nhiều chiếc và bắt một giặc lái. Và tại bầu trời thành Vinh thì chúng ta đã bắn rơi một máy bay Mỹ trong trận đánh anh hùng này.
2: Chiến thắng ngày mùng 2 và mùng 5 tháng 8 năm 1964 đã mở ra một trang sử oai hùng của bộ đội phòng không không quân và Hải quân nhân dân Việt Nam anh hùng. Truyền thống đánh thắng trận đầu là danh hiệu cao quý được Đảng, Nhà nước và Bác Hồ trao tặng cho quân dân miền Bắc và bộ đội phòng không không quân Hải quân. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe những chia sẻ của cựu chiến binh Võ Trung Tao chia sẻ về ngày truyền thống đặc biệt của quân chủng ạ. Alo ạ.
3: Vâng.
2: Vâng ạ, xin được chào cựu chiến binh Võ Trung Thao và cảm ơn ông đã dành thời gian để cùng tham gia trong chương trình hôm nay. Thưa ông, là với cái sự kiện thắng lợi của ngày mùng 2 và mùng 5 tháng 8 năm 1964 thì đã mở ra một cái chương sử mới cho sự phát triển và lớn mạnh của quân chủng Hải quân anh hùng như thế nào ạ?
3: Thì Hải quân nhân dân Việt Nam ạ, thành lập ngày 7 tháng 5 năm 1955, đến nay đã 71 năm. Trải qua 71 năm chiến đấu và trưởng thành của Hải quân Nhân dân Việt Nam,

0: sau thành tích ngày mùng 5 tháng ngày mùng 5 thì Hải quân Nhân dân Việt Nam đã phát huy truyền thống, đã phát triển lớn mạnh không ngừng về con người và cũng như cơ sở vật chất và vũ khí, trang thiết bị vũ khí. Như hiện nay Hải quân Nhân dân Việt Nam đã có tàu ngầm, tên lửa đối hải, rồi tất cả các vũ khí, phương tiện chiến đấu để bảo vệ chủ quyền trên đảo hiện đại và lớn mạnh không ngừng.
1: Vâng ạ.
0: Hải quân Nhân dân Việt Nam đã khẳng định dù bất cứ một thế lực nào xâm phạm vào vùng biển Việt Nam, Hải quân Nhân dân Việt Nam sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ chủ quyền biên giới biển.
1: Vâng.
2: Như ông vừa chia sẻ thì đó là cái sự lớn mạnh của Hải quân Nhân dân Việt Nam sau hơn 70 năm đúng không ạ? Vâng, thưa ông, thì phát huy chiến thắng trận đầu vào ngày mùng 2 và mùng 5 tháng 8 năm 64 thì thời gian sau đó thì lực lượng phòng không ba thực quân của chúng ta, đặc biệt là lực lượng Hải quân thì đã tiếp tục khẳng định bản lĩnh của mình bằng những kết quả chiến thắng như thế nào ạ? Ông có thể chia sẻ một ít thông tin về sự kiện này được không ạ?
0: Trong sự kiện ngày mùng 5 tháng 8 năm 1964 cho đến nay, thì Hải quân Nhân dân Việt Nam cũng đã góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước, giải phóng, thống nhất đất nước. Cho đến nay, Hải quân Nhân dân Việt Nam đã có nhiều thành tích, nhưng tôi sẽ nói những cái thành tích nổi bật. Ví dụ, trong giải phóng dân tộc, giải phóng nổi thống nhất đất nước, Hải quân Nhân dân Việt Nam cũng đã góp phần vào thành tích chung của cả nước, của quân đội nhân dân Việt Nam, và cùng với các lực lượng giúp nhân dân Campuchia giải phóng khỏi ách diệt chủng. Thành tích trên biển thì Hải quân Nhân dân Việt Nam đã bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền biển đảo, đánh đuổi tàu 981 của Hải quân Mỹ, Trung Quốc ra khỏi vùng biển Việt Nam.
1: Vâng.
0: Có nhiều thành tích mà nổi bật của Hải quân Nhân dân Việt Nam.
2: Vâng ạ.
0: Cho đến nay thì nói thật với phóng viên là chúng tôi không nói hết.
1: Vâng ạ, rất là nhiều những thành tích đáng tự hào nữa ạ, khẳng định cho truyền thống của đơn vị chúng ta. Và thưa ông, là trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử 1975 thì quân chủng Hải quân đã phát huy những cái truyền thống anh dũng kiên cường của quân chủng để giải phóng Trường Sa như thế nào ạ?
0: Tôi là một trong những người may mắn đã đứng trong hàng ngũ giải phóng quần đảo Trường Sa năm 1975. Năm đó, thời đó chúng tôi là đã tham gia các chiến dịch ở Quảng Trị, sau đó đánh vào Đà Nẵng, nhận nhiệm vụ tại là bản đảo Sơn Trà, giải phóng quần đảo Trường Sa cho ba tàu của đoàn 125 Hải quân chở chúng tôi đã giải phóng quần đảo Trường Sa. Tuy vất vả, gian khổ, nhưng chúng tôi đã giải phóng được quần đảo Trường Sa, góp một phần vào thống nhất đất nước cho đến hôm nay.
2: Vâng ạ, thưa cựu chiến binh Võ Trung Tao ạ, như ông vừa chia sẻ thì ông là một trong những nhân chứng tham gia được lữ đoàn Hải quân 125 tham gia vào cái trận đánh giải phóng Trường Sa. Vậy thì ông có thể cho biết, có thể kể lại một số chi tiết là đó là trận đánh đã diễn ra như thế nào và quân ta đã làm chủ cái quần đảo Trường Sa lớn như thế nào, và trong cái trận đánh đặc biệt đó thì ông có chi tiết nào đáng nhớ và muốn chia sẻ với chương trình được không?
0: Được ạ. Tôi là giải phóng quần đảo Trường Sa, tôi được nhận nhiệm vụ là giải phóng đảo Sinh Tồn. Đêm hôm đó là ngày 28 tháng 4 năm 1975, tôi được chi bộ đảng giao nhiệm vụ là người cầm, sau khi giải phóng đảo, là người cầm lá cờ trên đảo sinh tồn. Năm 1975, sau khi giải phóng đảo Sông Tử Tây, rồi đảo Sơn Ca, rồi đảo Năm Yết, là chúng tôi đến lượt là chúng tôi giải phóng đảo sinh tồn. Tôi là người là cầm lá cờ ở đảo sinh tồn.

0: và phấn khởi. Tôi cảm thấy đó là một vinh dự lớn đối với cái đời tôi, được giao nhiệm vụ cầm lá cờ. Và đến ngày 30 tháng 4 năm 1975, tôi được phỏng được báo và các nhà báo đến phỏng vấn và trả lời. Hiện nay hàng năm đến ngày 30 tháng 4 năm 1975 giải phóng rồi cho đến hôm nay vẫn có các nhà báo như báo Nghệ An thường hay về phỏng vấn tôi về trận đánh đó.
1: Thưa ông có thể chia sẻ thêm một chút thông tin đó là nếu như trận đánh đối với lực lượng tàu hải quân của chúng ta, thì nếu như trận đánh đầu tiên đó là ngày mùng 2 và mùng 5 tháng 8 năm 64, thì lực lượng phòng không ở trên tàu của chúng ta chủ yếu là những khẩu pháo tầm thấp, đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Chúng ta việc mà chống trả những đợt tấn công của quân địch từ pháo hạm đội hải quân Mỹ rồi hoặc là từ các cái lực lượng máy bay ở trên không xuống thì chúng ta gặp muôn vàn khó khăn, thậm chí là những người lính có phải đối mặt với sự hy sinh. Nhưng mà trong chiến dịch giải phóng quần đảo Trường Sa năm 75 thì cái lực lượng pháo hạm phòng không ở trên tàu của chúng ta đã lớn mạnh như thế nào? Và lực lượng đó thì đã góp phần bảo vệ, tạo nên chiếc ô bảo vệ cho lực lượng bộ binh đánh chiếm đảo như thế nào? Ông có thể chia sẻ thông tin đó.
0: Năm 1975, sau khi chúng tôi đánh đả cùng 3 chiếc tàu của 125 ra giải phóng quần đảo Trường Sa, tuy ở trên tàu là có súng nhưng mà không hiện đại như thời bây giờ, chỉ có 12 ly 7 rồi pháo 57 mm là ở trên tàu, nhưng với lòng dũng cảm, vì lòng yêu nước của các chiến sĩ hải quân, với cán bộ chiến sĩ đặc công hải quân 126, chúng tôi đã quyết tâm là giải phóng quần đảo Trường Sa bằng cách đảo 3 cây số. Chúng tôi bơi vào, dùng là phao để bơi vào tiếp cận với đảo, sau đó chúng tôi bí mật tiến công lên đảo, áp sát đảo, rồi áp sát mục tiêu. Chúng tôi là nổ súng tiêu diệt bọn địch ở trên đảo.
1: Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của cựu chiến binh Võ Trung Tao về chương trình ạ.
2: Quý vị thân mến, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với vị khách mời của chương trình hôm nay, cựu chiến binh Lê Đăng Tiêm. Với trận đánh đặc biệt ngày mùng 2 và mùng 5 tháng 8 năm 1964 thì đã mở đường cho truyền thống đánh thắng trận đầu của quân chủng hải quân, phòng không không quân và nhân dân miền Bắc. Vậy thì thưa ông Tiêm ạ, chúng ta cần phải làm những gì để lớp trẻ biết và tự hào hơn về truyền thống đáng tự hào này? Alo ạ.
1: Alo ạ. Vâng, tín hiệu chúng ta cũng...
2: Chúng tôi đang sẽ cố gắng kết nối trở lại với cựu chiến binh Lê Đăng Tiêm. Chúng ta cũng thông cảm một chút là bởi vì là bác Tiêm thì cũng đã 85 tuổi rồi, đúng không anh Sơn? Và qua cái phần chia sẻ vừa rồi của bác thì chúng ta cũng thấy là những ký ức những ngày vừa qua thì bác vẫn còn nhớ rất là kỹ, đúng không ạ?
1: Vâng, đó là điều rất mừng. Thưa cựu chiến binh Lê Đăng Tiêm ạ.
3: Vâng, Lê Đăng Tiêm đây.
1: Thưa ông thì... trước khi kết thúc chương trình ngày hôm nay thì chúng cháu cũng rất là muốn cựu chiến binh có thể chia sẻ một cái mong mỏi của mình, đó là và suy nghĩ của mình, đó là sau những cái hào khí và âm vang của chiến thắng trận đầu mùng 2 và mùng 5 tháng 8 năm 64 thì theo ông thì chúng ta cần phải làm gì để cho lớp trẻ có thể hiểu rõ hơn về lịch sử và tự hào hơn về truyền thống tự hào của cha ông và của bản thân ông được không? Ông suy nghĩ thế nào về điều này ạ?
3: Tôi xin chia sẻ thêm lần mà nó máy bay nó đánh vào đồi 200.
2: Bây giờ thì không là còn
3: là radar của chúng tôi, nhưng mà lực lượng radar của chúng tôi
2: bác đồi 200
3: là
2: alo ạ,
3: lệnh của cấp trên rời đi hết tất cả. Sau đó đồng chí đại tá Nam Long, tư lệnh trưởng quân khu 4, lên thăm rồi.
2: Vâng.
3: Đồng chí đại tá quân tư lệnh trưởng quân khu 4 lên chỉ huy là không cho pháo đang nằm xung quanh trạm radar.
2: Vâng.
3: Mà đưa lên đồi 250.
2: Vâng.
3: Tiền đồi 170.
2: Vâng. Thưa cựu chiến binh Lê Đăng Tiêm thì bác cũng đang rất là say sưa.

0: Kể
1: Đúng
0: về những cái
1: rồi.
0: ký ức ngày xưa và anh Sơn.
1: Vâng, ở cái tuổi 85 là thực ra là những đồng chí đồng đội cùng lứa tuổi là với nhau thì cũng không không không còn nhiều. Cho nên là khi được đánh thức lại những cái ký ức hào hùng đấy thì bác rất là muốn say mê chia sẻ với quý vị khán giả, thì đó cũng là điều dễ hiểu thôi, đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Và kính thưa quý vị và các đồng chí, thì qua chương trình hôm nay thì chúng ta có thể hiểu thêm được một cái thông tin rất là xúc động, thì đó là trận đánh ngày mùng 2 và mùng 5 tháng 8 năm 64 là cái ngày mở ra một cái chương mới, chiến thắng trận đầu của quân và dân miền Bắc. Và thành phố Vinh của chúng ta là cũng là một trong những địa phương đã góp phần tạo nên một trong những chiến công oai hùng của năm xưa.
0: Vâng, hiện nay thì cựu chiến binh Lê Đăng Tiêm và nhiều đồng đội thì cũng đang tham gia trong ban liên lạc truyền thống Hải quân của tỉnh. Và từ tổ chức liên lạc này thì các bác cũng đã có rất là nhiều những cái chương trình hành động thiết thực, ý nghĩa, là những cái chương trình để kết nối tình đồng đội, rồi là kể chuyện lịch sử hay là gặp gỡ giao lưu truyền thống để cùng kết nối với nhau, cùng phát huy truyền thống anh hùng của bộ đội Hải quân. Và
1: Vâng.
0: một lần nữa xin được chúc cựu chiến binh Lê Đăng Tiêm, cựu chiến binh Võ Trung Thao cũng như là quý vị và các đồng chí sẽ có thật là nhiều sức khỏe và hoàn thành thật là tốt mọi nhiệm vụ được sao ạ?
1: Và với nội dung vừa rồi thì cũng đã khép lại chương trình Kể chuyện chiến sĩ ngày hôm nay. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Phương Thúy Lê Xuân, biên tập Thái Sơn Thanh Long cùng ekip thực hiện. Xin kính chào các đồng chí và các bạn.
2: Bản tin thể thao.
3: Bản tin thể thao.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với bản tin thể thao của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Quý vị và các bạn thân mến, tối qua đội tuyển Việt Nam đã làm nức lòng người hâm mộ sau khi hạ đẹp Indonesia ngay trên sân Pakasaki trong trận đấu ở lượt trận thứ 3 bảng A Asian Cup 2026. Với chiến thắng này, đội tuyển Việt Nam đang tạm thời có 7 điểm, đòi lại ngôi đầu bảng và gần như chắc chắn giành vé vào bán kết.
5: Trong trận đấu quan trọng gặp Indonesia, huấn luyện viên Kim Sang-sik đã gây ngỡ ngàng khi tung ra đội hình xuất phát khá lạ lẫm. Tuy nhiên, đó lại là điều khiến các cầu thủ chủ nhà phải bất ngờ. Sự cao tay của vị huấn luyện viên người Hàn Quốc đã ngay lập tức đem đến thành quả khi Văn Vĩ là người mở tỷ số từ một cú dứt điểm quyết đoán ở góc hẹp khi trận đấu mới lăn hơn 5 phút. Bất ngờ vẫn chưa dừng lại, 10 phút sau mở bàn tỷ số từ cú vất dài tinh tế của Lê Phạm Thành Long. Hai Long đã có một pha bứt tốc kinh hoàng trước khi gia tăng cách biệt lên 2-0. Bước sang hiệp 2, Son Son được tung vào sân và cũng chính anh là người ấn định chiến thắng 3-0 cho đội tuyển Việt Nam ở phút 60. Với trận thắng này, Việt Nam chiếm vị trí đầu bảng A với 7 điểm, hiệu số cộng 10, xếp trên Singapore cùng điểm nhưng có ít bàn thắng hơn. Đồng thời đẩy Indonesia và Singapore vào cuộc đấu sinh tử để giành chiếc vé thứ 2 bảng A vào bán kết.
4: Sau chiến thắng 3-0 trước đội tuyển Indonesia tại lượt trận thứ 3 bảng A ASEAN Championship 2026, huấn luyện viên Kim Sang-sik bày tỏ sự hài lòng với màn trình diễn của các học trò. Thậm chí thầy còn nói đùa rằng sẽ cất hết áo trắng vào tủ.
5: Ở trận đấu gặp Indonesia, dấu ấn chiến thuật của huấn luyện viên Kim Sang-sik rất rõ nét khi mà ông mạnh dạn cất Quang Hải, Văn Hậu, Son Son và Hoàng Hên trên băng ghế dự bị, nhường chỗ cho Việt Anh, Thành Long, Hai Long, Đình Bắc và Tài Lộc. Sự thay đổi này tưởng chừng sẽ phần nào làm suy giảm sức mạnh của đội tuyển Việt Nam khi mà phải làm khách trên chảo lửa Pakasaki. Tuy nhiên thực tế lại chứng minh sự tài tình trong cách bố trí đội hình của huấn luyện viên Kim Sang-sik khi mà các cầu thủ nhập cuộc tự tin và thi đấu chặt chẽ để rồi bùng nổ đúng thời điểm để kết liễu đối thủ. Phát biểu tại buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Kim Sang-sik đánh giá: "Đây là một trận đấu rất khó khăn trên sân khách. Các cầu thủ đã nỗ lực hết mình và giành được chiến thắng. 3 điểm này giúp tình hình của đội tuyển trở nên thuận lợi hơn. Tôi xin cảm ơn tất cả các cầu thủ vì những nỗ lực của họ, đồng thời cảm ơn các cổ động viên đã đến sân cổ vũ cũng như người hâm mộ theo dõi qua truyền hình tại quê nhà. Chúng tôi sẽ tiếp tục chuẩn bị tốt cho trận đấu tiếp theo. Sự chuẩn bị cho hai trận đấu là như nhau. Tuy nhiên, những cầu thủ được trao cơ hội ngày hôm nay như Đinh Bắc, Hai Long đã có một trận đấu rất tốt và đóng góp tích cực vào lối chơi của toàn đội. Ngay sau trận gặp Singapore, tôi cũng có nhiều suy nghĩ khi phải thay Đình Bắc sớm trong hiệp 1. Tuy nhiên hôm nay cậu ấy đã vượt qua áp lực về tâm lý và có một màn trình diễn rất tốt. Tôi muốn dành lời khen cho Đình Bắc." Bên cạnh đó, huấn luyện viên Kim Sang-sik cũng hài hước chia sẻ rằng ông đã bỏ chiếc áo trắng và dặn vợ vứt hết áo trắng trong tủ. Quyết định này được đưa ra sau trận thắng Indonesia 3-0 tại ASEAN Cup 2026 khi mà ông quay lại với chiếc áo đen quen thuộc được cho là mang lại may mắn hơn trận hòa Singapore.
4: Quay trở lại với bóng đá trong nước, đội tuyển U11 Sông Lam Nghệ An đã khép lại hành trình tại giải bóng đá Nhi đồng toàn quốc 2026 bằng tấm huy chương đồng sau khi để thua U11 Hà Nội trên loạt suất luân lưu ở trận bán kết sau 40 phút thi đấu chính thức hòa 1-1.
5: U11 Hà Nội mới bất ngờ dẫn bàn trước sau cú dứt điểm chính xác của Đức Mạnh. Không có gì để mất, U11 Sông Lam Nghệ An dồn toàn bộ đội hình lên tấn công và những nỗ lực của đội bóng xứ Nghệ cuối cùng cũng được đền đáp ở những phút cuối trận. Từ một tình huống phạt góc, An Hưng đã bật cao đánh đầu tung lưới U11 Hà Nội, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát với tỷ số 1-1. Bước vào loạt đá luân lưu đầy may rủi, U11 Hà Nội bản lĩnh hơn để giành chiến thắng, qua đó đoạt tấm vé vào chung kết. U11 Sông Lam Nghệ An dừng ở bán kết và nhận huy chương đồng.
4: Tiếp theo sẽ là những tin tức thể thao quốc tế đáng chú ý khác diễn ra trong 24 giờ qua. Tay vợt người Philippines Alexandra Ella đã đi vào lịch sử quân vợt Philippines khi mà đăng quang tại Mubadala City Open 2026. Đây là danh hiệu đơn WTA đầu tiên trong sự nghiệp của tay vợt 20 tuổi, đồng thời đưa cô trở thành nhà vô địch đơn nữ WTA đầu tiên của Philippines.
5: Trận chung kết bị gián đoạn bởi mưa nhưng không làm giảm quyết tâm của Ella. Sau khi để thua 4-6 ở set mở màn, tay vợt 20 tuổi thi đấu bùng nổ để lội ngược dòng với chiến thắng 6-4, 6-0. Cô thắng liên tiếp 9 game từ cuối set 2 sang set 3, khép lại màn ngược dòng đầy thuyết phục trước hạt giống số 1 của giải. Danh hiệu tại Washington không chỉ là chiếc vô địch WTA đầu tiên trong sự nghiệp của Ella, mà còn là danh hiệu WTA 500 đầu tiên của cô. Đặc biệt, Ella trở thành tay vợt Philippines đầu tiên đăng quang ở nội dung đơn nữ trên hệ thống WTA Tour, mở ra một cột mốc mới cho quần vợt của nước này. Chiến thắng tại Washington cũng giúp cho Ella nâng tỷ số trận thắng trước các tay vợt trong top 10 thế giới ở mùa giải 2026 lên con số 7, đồng thời lần đầu tiên góp mặt trong top 20 bảng xếp hạng WTA.
4: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thể thao của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Nghệ An sẽ đầu tư 4.971 tỷ đồng nâng cấp, mở rộng quốc lộ 46C, đoạn từ cửa Hội đến cầu Bến Thủy 2.
1: Dự án thuộc thiết kế đầu tư công giai đoạn 2026-2030, nhằm hình thành trục cảnh quan ven sông Lam và mở rộng không gian đô thị. Tuyến đường dài 21,5 km, quy mô 4 làn xe, mặt cắt ngang 45,5 m, đi qua các phường Cửa Lò, Vĩnh Lộc và Trường Vinh. Công trình kết hợp hạ tầng giao thông với không gian cây xanh, đường dạo và cảnh quan ven sông. Dự án được kỳ vọng tạo động lực phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ và du lịch, đồng thời khai thác hiệu quả quỹ đất ven sông. Đây là công trình hạ tầng trọng điểm của tỉnh, phấn đấu hoàn thiện thủ tục để khởi công trong năm 2027.
0: Thông tư 91 năm 2026 của Bộ Tài chính quy định áp dụng hóa đơn thay thế đối với một số trường hợp hóa đơn điện tử có sai sót, thay cho hình thức lập hóa đơn điều chỉnh trước đây.
1: Quy định mới giúp chuẩn hóa dữ liệu, giảm thao tác thủ công và nâng cao hiệu quả quản lý. Thay vì phải lưu nhiều hóa đơn điều chỉnh, doanh nghiệp chỉ sử dụng hóa đơn thay thế với đầy đủ thông tin chính xác để hạch toán kê khai, còn hóa đơn cũ chỉ phục vụ tra cứu. Cơ chế này giúp phần mềm kế toán tự động cập nhật dữ liệu, hạn chế nhập liệu thủ công và giảm nguy cơ sai sót. Đối với hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, việc lập hóa đơn thay thế còn rút ngắn thời gian xử lý tại quầy, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng. Theo các chuyên gia, quy định mới không phát sinh thêm thủ tục hành chính, mà góp phần đơn giản hóa quy trình, tăng tính minh bạch và hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số hiệu quả.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau nhiều kỳ điều chỉnh liên tiếp, giá xăng dầu hiện đã giảm mạnh so với mức đỉnh. Thế nhưng, theo ghi nhận tại nhiều chợ dân sinh, cửa hàng bán lẻ và cơ sở kinh doanh dịch vụ, giá của không ít mặt hàng thiết yếu vẫn chưa có sự điều chỉnh tương xứng, dù trước đó đồng loạt tăng theo đà leo thang của nhiên liệu.
1: Ghi nhận tại các chợ dân sinh cho thấy nguồn cung hàng hóa vẫn khá dồi dào. Một số loại rau xanh giảm nhẹ nhờ điều kiện sản xuất thuận lợi, trong khi các nhóm hàng thiết yếu như thịt lợn, thịt gia cầm, gạo nhìn chung vẫn giữ giá như cũ, chưa có động thái giảm dù xăng dầu đã qua nhiều lần điều chỉnh giảm. Chị Nguyễn Thị Liễu, người dân phường Thành Vinh cho biết.
2: Người tiêu dùng thì hy vọng là khi mà xăng lên hoặc là cái gì, mà khi xuống rồi thì mọi cái nó cũng phải giảm theo kiểu cái thị trường để cho người tiêu dùng được chi tiêu hơn, hợp lý hơn.
1: Trước thực tế này, chị Nguyễn Thị Thủy, tiểu thương chợ Quang Trung, phường Thành Vinh lý giải.
3: Giá hơi cao, thì mình bán giá phải cao, còn chi phí thì mình đang phải diệt mổ nữa. Tiền nhân công giá hơi mất xuống thì nha gì xuống.
1: Theo các tiểu thương, giá xăng dầu đã giúp giảm một phần chi phí vận chuyển, nhưng giá nhập hàng từ nhà phân phối và nhiều khoản chi phí khác như điện, mặt bằng, nhân công, bảo quản vẫn ở mức cao, khiến giá bán lẻ chưa có nhiều thay đổi. Khảo sát tại các cửa hàng tạp hóa cho thấy, nhiều mặt hàng thiết yếu như dầu ăn, mì ăn liền, sữa, bánh kẹo, đồ uống vẫn duy trì mức giá cũ. Chị Nguyễn Thị Hồng Nhung, tiểu thương phường Thành Vinh nói thêm.
4: Các nhà phân phối và công ty cũng không có đề xuất giảm. Thì khi chúng tôi hỏi tới thì họ cũng bảo là nhân công và tất cả mọi chi phí và nguyên liệu nhập khẩu đều đang hiện tại chưa giảm và vẫn đang rất cao. Nên tất cả mặt hàng chúng tôi nhập vào là không có hiện tượng giảm gì hết. Hiện tại đang có nhiều mặt hàng đang báo tăng giá.
1: Khi giá xăng dầu tăng, nhiều mặt hàng nhanh chóng điều chỉnh theo biến động chi phí đầu vào. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, việc giảm giá thường diễn ra chậm hơn. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Hồ Thị Hiền, Trường Đại học Nghệ An, việc thiếu cơ chế theo dõi, đánh giá giá bán dựa trên chi phí thực tế của từng ngành hàng, khiến cơ quan quản lý gặp khó khăn trong việc xác định mức giá thị trường đã phản ánh đầy đủ biến động đầu vào hay chưa.
5: Doanh nghiệp cần phải xác định được tổng chi phí và do đó định được cái lợi nhuận của mình đối với từng loại sản phẩm và trong từng thời gian nhất định. Nó sẽ là cái căn cứ để cơ quan nhà nước quản lý đối với giá cả trong từng cái giai đoạn nhất định và có sự điều chỉnh cho phép các doanh nghiệp được điều chỉnh giá căn cứ theo cái định phí và định cái mức lợi nhuận mà anh đã đặt ra trong cái đăng ký ở thời điểm với cơ quan nhà nước.
1: Ổn định giá cả hàng hóa không chỉ là câu chuyện của thị trường mà còn liên quan trực tiếp đến đời sống mỗi gia đình. Trong bối cảnh sức mua vẫn đang phục hồi, việc giá hàng hóa được điều chỉnh phù hợp với biến động của chi phí đầu vào không chỉ góp phần bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng, mà còn tạo động lực thúc đẩy tiêu dùng, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững.
0: Đến đây, bản tin Kinh tế Tài chính của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.
6: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
7: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự phát thanh thứ ba ngày 4 tháng 8 của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An.
0: Tiếp tục chương trình kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất Quốc hội khóa 16. Hôm nay, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An thảo luận nhiều dự án luật và dự thảo nghị quyết góp phần hoàn thiện cơ chế quản lý, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật.
7: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Võ Thị Minh Sinh làm việc với 7 xã khu vực quy hợp về phát triển kinh tế dược liệu nhằm tháo gỡ khó khăn, định hướng phát triển bền vững, khảo sát mô hình dược liệu tại xã Mường Ham.
0: Trước mùa mưa lũ, các dự án hạ tầng đang đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo an toàn kỹ thuật, hạn chế rủi ro và hoàn thành công trình đúng kế hoạch.
7: Mưa lớn kéo dài gây lũ lụt và hàng loạt thảm họa địa chất tại tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc. Từ đầu mùa lũ đến nay, hơn 920.000 lượt người đã được sơ tán khỏi các khu vực nguy hiểm.
0: Bây giờ là nội dung chi tiết.
7: Tiếp tục chương trình kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất Quốc hội khóa 16, hôm nay các đại biểu Quốc hội, đoàn Nghệ An tập trung thảo luận tại tổ về nhiều dự án luật và dự thảo nghị quyết nhằm hoàn thiện cơ sở, cơ chế quản lý, đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi. Phiên thảo luận do các đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An, Y Thanh Hà Nê Cơ Đâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng điều hành. Về dự thảo luật phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, các đại biểu đề nghị tiếp tục rà soát phạm vi điều chỉnh để đảm bảo tính đồng bộ của các luật chuyên ngành và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, đánh giá đầy đủ các tác động đối với quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, làm rõ nguyên tắc quản lý theo mức độ rủi ro, quy định cụ thể việc kiểm soát các đối tượng ngoài danh mục, hoàn thiện cơ chế chia sẻ dữ liệu, báo cáo, giải trình và đảm bảo thống nhất với các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước. Thảo luận về dự án luật phổ biến giáo dục pháp luật sửa đổi,

0: đại biểu đồng tình với chủ trương phân cấp, phân quyền nhưng đề nghị quy định rõ hơn trách nhiệm của các cấp chính quyền và cơ chế phối hợp trong tổ chức thực hiện. Các đại biểu thống nhất với chủ trương xây dựng cơ chế bảo vệ người dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Tuy nhiên, đề nghị làm rõ các khái niệm như vì lợi ích chung và hiệu quả kinh tế xã hội. Xây dựng tiêu chí đánh giá cụ thể hoặc giao chính phủ hướng dẫn để đảm bảo áp dụng thống nhất. Đối với dự án luật dầu khí sửa đổi, đại biểu đề nghị tiếp tục rà soát, đảm bảo thống nhất với các luật có liên quan, làm rõ ranh giới giữa chức năng quản lý nhà nước, hoạt động của doanh nghiệp, quy định cụ thể điều kiện, tiêu chí và cơ chế giám sát khi phân quyền, đánh giá kỹ tác động của các chính sách ưu đãi đầu tư đối với ngân sách nhà nước, làm rõ cơ chế quản lý, hạch toán và sử dụng tín chỉ carbon, đồng thời hoàn thiện cơ sở pháp lý về sử dụng ngân sách cho điều tra cơ bản dầu khí và rà soát các chính sách ưu đãi để tránh chồng chéo với pháp luật hiện hành.
1: Chiều nay, dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban với các cơ quan khối nội chính tháng 8 năm 2026. Trong tháng 7, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục được giữ vững. Các lực lượng chức năng duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm chắc tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp đấu tranh, trấn áp tội phạm. Lực lượng chức năng đã điều tra, khám phá 53 vụ án xâm phạm trật tự xã hội, bắt xử lý 179 đối tượng, phát hiện xử lý 83 vụ, 166 đối tượng phạm tội về ma túy và 184 vụ, 230 đối tượng vi phạm pháp luật về quản lý kinh tế, môi trường. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại tiếp tục được quan tâm thực hiện. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi các giải pháp tháo gỡ khó khăn đối với các dự án tồn đọng, đẩy nhanh thực hiện các kết luận sau thanh tra, nâng cao hiệu quả giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo và trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp dân. Các đại biểu cũng quan tâm đề xuất các giải pháp chủ động phương án ứng phó thiên tai, đảm bảo an toàn hồ đập, phòng chống cháy nổ và triển khai nghiêm các quy định mới về thực hành tiết kiệm, phòng chống lãng phí. Kết luận hội nghị, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan trong khối nội chính, các sở ngành và địa phương tập trung thực hiện 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tăng cường nắm chắc tình hình, đảm bảo an ninh trật tự, nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp, siết chặt công tác kiểm tra giám sát, thanh tra, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, đẩy nhanh xử lý các dự án chậm tiến độ, cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng, giải quyết khiếu nại tố cáo ngay từ cơ sở, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
0: Nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp trong lãnh đạo công tác biên phòng và xây dựng lực lượng bộ đội biên phòng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, chiều nay tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng phối hợp với 30 tỉnh thành ủy biên giới tổ chức hội nghị ký kết quy chế phối hợp giai đoạn mới. Dự hội nghị về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Quy chế phối hợp gồm 3 chương 6 điều quy định cụ thể nội dung, trách nhiệm, chế độ và hình thức phối hợp giữa Đảng ủy Bộ đội Biên phòng với các tỉnh ủy, thành ủy biên giới, tạo sự thống nhất trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia giai đoạn 2021-2025. Cơ chế phối hợp đã phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng quản lý bảo vệ biên giới, xây dựng khu vực phòng thủ, củng cố hệ thống chính trị cơ sở và thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Đặc biệt, Bộ đội Biên phòng và các địa phương đã triển khai hiệu quả nhiều mô hình, chương trình phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo bền vững tại khu vực biên giới, vùng biển đảo, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, củng cố thế trận biên phòng toàn dân, gắn với thế trận lòng dân vững chắc. Việc ký kết quy chế tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin, thắt chặt mối quan hệ phối hợp giữa Bộ đội Biên phòng với cấp ủy chính quyền các địa phương, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.
1: Tiếp tục chương trình làm việc, tại các huyện miền núi phía Tây Nghệ An, sáng nay đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, trưởng Ban Chỉ đạo Phát triển Dược liệu tỉnh đã chủ trì buổi làm việc với Thường trực Đảng ủy 7 xã khu vực Quỳ Hợp nhằm rà soát thực trạng, tháo gỡ khó khăn và định hình chiến lược phát triển dược liệu. Trước buổi làm việc, đoàn công tác đã trực tiếp khảo sát mô hình trồng chế biến dược liệu của xã Mường Ham. Khu vực 7 xã vùng Quỳ Hợp có trên 62.500 ha đất lâm nghiệp, tỷ lệ che phủ rừng đạt 51%, cùng hệ sinh thái đồi núi thấp, thổ nhưỡng rất thuận lợi cho các loài cây chiết xuất tinh dầu và cây dược liệu ngắn ngày phát triển. Toàn vùng hiện có hơn 100 ha dược liệu trồng tập trung. Tuy nhiên, tình hình

0: sản xuất dược liệu tại Quỳ Hợp nhìn chung còn nhỏ lẻ, phân tán, thiếu nguồn giống chuẩn, khâu sơ chế chế biến còn sơ khai, thiếu liên kết chuỗi giá trị và thị trường tiêu thụ chủ yếu phụ thuộc thương lái. Làm việc cùng lãnh đạo các địa phương, đồng chí Võ Thị Minh Sinh đánh giá vùng Quỳ Hợp sở hữu điều kiện rất lý tưởng để hình thành vùng nguyên liệu tập trung phục vụ công nghiệp chế biến tinh dầu, dược phẩm và thực phẩm chăm sóc sức khỏe. Qua đó, Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị phát triển dược liệu tại vùng Quỳ Hợp phải theo hướng tập trung chuyên nghiệp, có quy hoạch, có liên kết và có thị trường, tuyệt đối tránh phát triển tự phát, chạy theo phong trào hoặc chạy theo diện tích mà không gắn với đầu ra của sản phẩm. Mỗi xã cần chủ động lựa chọn từ 1 đến 2 loài cây chủ lực có lợi thế cạnh tranh, không phát triển gian trải. Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp rà soát, tích hợp vùng Quỳ Hợp vào đề án phát triển dược liệu chung của tỉnh. Các Sở Y tế, Khoa học và Công nghệ hỗ trợ mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc và ứng dụng công nghệ chế biến sâu. Việc định hình rõ chiến lược phát triển vùng nguyên liệu tinh dầu sẽ là chìa khóa quan trọng để Quỳ Hợp chuyển hóa lợi thế đất đai, tài nguyên rừng thành giá trị kinh tế thực chất, nâng cao đời sống cho đồng bào các dân tộc miền Tây Nghệ An.
1: Sáng nay, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện nghị quyết số 36 của Chính phủ quy định đơn giản hóa thủ tục hành chính về mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói. Tại điểm cầu tỉnh Nghệ An, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nguyễn Văn Đệ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Hoàng Quốc Việt, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì hội nghị. Nghị quyết số 36 của Chính phủ vừa ban hành không chỉ là bước cải cách hành chính thông thường, mà còn là sự thay đổi căn bản về thể chế quản lý nông sản, đánh dấu bước ngoặt lớn trong quản lý nông sản xuất khẩu. Văn bản pháp lý này chính thức loại bỏ hoàn toàn cơ chế xin cho, hướng tới mục tiêu minh bạch hóa toàn diện chuỗi giá trị xuất khẩu của Việt Nam. Điểm cốt lõi của nghị quyết là chuyển đổi toàn bộ quy trình cấp mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói sang hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên cổng dịch vụ công quốc gia, phân cấp thẩm quyền trực tiếp cho Ủy ban nhân dân cấp xã, thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết hồ sơ được phân cấp triệt để về cho Ủy ban nhân dân cấp xã. Thời gian xử lý thủ tục cấp mã số phục vụ tiêu thụ nội địa được rút ngắn, tối đa chỉ còn 3 ngày làm việc thay vì nhiều tuần như trước đây. Cơ chế mới vận hành dựa trên nguyên tắc tổ chức cá nhân tự kê khai, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật. Vị trí đất sản xuất được định vị chính xác thông qua mã định danh thuộc cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. Việc kiểm tra thực tế hay tiền kiểm chỉ còn áp dụng khi có yêu cầu bắt buộc từ các nước nhập khẩu, trong khi cơ quan quản lý trong nước sẽ tập trung nguồn lực vào hoạt động hậu kiểm định kỳ trong vòng 3 tháng sau khi cấp mã. Khuyến khích tổ chức cá nhân, hợp tác xã, tổ hợp tác liên kết sản xuất, hình thành vùng nguyên liệu tập trung quy mô lớn để cấp mã số vùng trồng. Việc thao gỡ triệt để các nút thắt về giấy tờ được kỳ vọng sẽ tiết kiệm hàng triệu giờ công và chi phí, tạo động lực mạnh mẽ, thúc đẩy xuất khẩu chính ngạch, nâng cao năng lực cạnh tranh cho các mặt hàng nông sản chủ lực trên thị trường quốc tế. Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhấn mạnh, việc đơn giản hóa thủ tục hành chính phải đi đôi với kỷ cương toàn chuỗi cung ứng. Mọi hành vi gian lận, mượn hoặc giả mạo mã số sẽ bị hệ thống tự động cảnh báo và xử lý nghiêm. Đây là nền tảng cốt lõi để xây dựng một nền nông nghiệp sản xuất có trách nhiệm, yêu cầu các địa phương gắn cải cách thủ tục với siết chặt giám sát, đảm bảo uy tín và khả năng truy xuất nguồn gốc của nông sản Việt Nam trong kỷ nguyên số.
0: Sáng nay, đồng chí Hoàng Phú Hiền, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã có buổi kiểm tra hiện trường về tình hình triển khai các dự án phòng chống ngập úng đô thị và chỉnh trang đô thị trên địa bàn các phường thuộc đô thị Vinh. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền đã kiểm tra tiến độ thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đồng bộ tuyến đường dài 7,1 km từ cổng sân bay Vinh đến quảng trường Hồ Chí Minh. Dự án này có tổng mức đầu tư hơn 560 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh và được chia làm hai giai đoạn. Theo báo cáo của chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án Dân dụng và Công nghiệp, hiện giai đoạn 1 đã bàn giao đưa vào sử dụng, trong khi tiến độ thi công giai đoạn 2 của dự án đang bị chậm, chưa đáp ứng yêu cầu đề ra. Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Hoàng Phú Hiền đánh giá nguyên nhân chậm trễ do nhà thầu chưa tổ chức thi công đồng bộ, chỉ tập trung vào các hạng mục vỉa hè, thoát nước, hào kỹ thuật mà chưa triển khai các hạng mục thuộc đường găng tiến độ như hệ thống điện trung thế 35 kV, 22 kV, trạm biến áp và đường dây hạ thế. Quá trình kiểm tra đối với các hạng mục đang thi công cũng cho thấy chưa tuân thủ nghiêm ngặt yêu cầu kỹ thuật. Theo đó, Phó Chủ tịch Hoàng Phú Hiền đề nghị chủ đầu tư tạm dừng việc thi công để chấn chỉnh. Nhấn mạnh đây là tuyến đường tạo cảnh quan của tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Hoàng Phú Hiền cho biết sẽ có biện pháp mạnh đối với nhà thầu và chủ đầu tư nếu không tập trung chấn chỉnh. Tiếp đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền đã đi kiểm tra 7 dự án phòng chống ngập úng đô thị do Sở Xây dựng làm chủ đầu tư. Tổng mức đầu tư của các dự án này là hơn 73 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh. Mục tiêu sau đầu tư nhằm đồng bộ hạ tầng tiêu thoát nước, đảm bảo vận hành liên tục của hệ thống trạm bơm kể cả khi mất điện lưới, từ đó giải quyết dứt điểm các điểm nghẽn gây ngập úng nội thành và phục vụ tốt công tác phòng chống thiên tai. Theo kế hoạch triển khai tổng thể, toàn bộ các hạng mục của 7 dự án sẽ bàn giao đưa vào sử dụng trong tháng 9 sắp tới. Qua kiểm tra, các nhà thầu đang huy động nhân lực, máy móc và tổ chức thi công đồng loạt nhiều mũi trên hiện trường. Tuy nhiên, so với yêu cầu, tiến độ vẫn còn chậm. Theo đó, Phó Chủ tịch Hoàng Phú Hiền đề nghị chủ đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ, tăng ca tăng kíp, tăng cường nhân lực cho các mũi thi công nạo vét. Đối với thi công hạng mục cống, bên cạnh tiến độ, cần tập trung giải pháp kỹ thuật đảm bảo an toàn. Đối với các trạm bơm, quá trình nâng cấp phải tháo ra, lắp ngay, phòng tình huống mưa lụt bất ngờ. Bên cạnh đó, đẩy nhanh công tác mua máy phát dự phòng phục vụ trong trường hợp mất điện lưới. Để đảm bảo chống ngập úng đô thị, Phó Chủ tịch Hoàng Phú Hiền yêu cầu chủ đầu tư hoàn thành đồng bộ 7 dự án trong tháng 8 này. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã bước vào tháng 8 và đây cũng là thời điểm mà các công tác sẵn sàng đối phó với mùa bão lũ đang được đặt ra. Và với các dự án xây dựng hạ tầng đang triển khai thì đây cũng là một cuộc chạy đua tiến độ. Đó là cuộc chạy đua tiến độ để đạt được đến ngưỡng an toàn kỹ thuật nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại cho công trình cũng như ảnh hưởng đến chất lượng và tiến độ của mỗi dự án. Phóng viên Nguyễn Toàn phản ánh.
1: Cầu Hiếu Ba với thiết kế 2 mố, 7 trụ và 8 nhịp dầm là hạng mục quan trọng thuộc dự án tuyến đường tránh quốc lộ 48 qua Thái Hòa. Theo tiến độ được giao, đúng ra đến 30 tháng 6, nhà thầu công ty cổ phần Trường Sơn đã thi công xong phần hạ bộ. Tuy nhiên, theo ông Đặng Văn Hòa, công ty cổ phần Trường Sơn, chỉ huy trưởng hạng mục cầu Hiếu Ba, do nhiều vướng mắc về mặt bằng, nhân công và biến động nhiên vật liệu nên tiến độ bị chậm. Đến cuối tháng 7, trụ T5 vẫn chưa hoàn thành phần móng.
2: Hiện tại thì công ty Trường Sơn đang tập trung cho 2 trụ ở diện sông là T4 và T5. Thì trụ T4 là cơ bản là đã lên cao rồi, còn trụ T5 thì đã đào móng, đang chờ hút nước để thi công bệ móng. Thì công ty cũng cố gắng để tập trung cái nhân lực cao nhất và nhanh nhất để đẩy nhanh vào mặt nước.
1: Ông Hồ Tấn Huy, công ty cổ phần tư vấn 6, tư vấn giám sát trưởng, để bù đắp tiến độ chung và đưa công trình an toàn vượt lũ, việc điều tiết nhân lực của cầu Hiếu Ba đang được tập trung.
3: Nhà thầu hiện tại đã huy động thành 4 tổ thi công, 1 tổ dầm và 3 tổ thi công kết cấu phần dưới. Thì cả máy móc, thiết bị, nhân lực toàn bộ khoảng 50 người. Về tư vấn thì cũng bố trí đáp ứng được tất cả các mũi thi công, không để cho công việc chậm trễ.
1: Cầu Rọi 2 bắc qua sông Con tại xã Tân Kỳ với 18 nhịp, về cơ bản 5 nhà thầu thi công đang triển khai đảm bảo tiến độ phần hạ bộ. Tuy nhiên, ở khu vực giữa dòng, trụ T4 đang là điểm găng vượt lũ của dự án. Hiện hạng mục kỹ thuật này mới chỉ thi công đến phần khoan nhồi, chưa đổ được móng trụ. Ông Lê Trung Kiên, công ty tư vấn kỹ thuật Hồng Hà, tư vấn giám sát trưởng, cho biết thêm.
4: Thì nhà thầu cũng là tập trung là phải đảm bảo trước mùa lũ thì phải xong cái phần hạ bộ. Thì đến nay thì là còn trụ T4 thì chưa đến là cuối tháng 8 là xong được trụ T4. Trong tuần này sẽ là đổ được bệ.
1: Ngoài các công trình trên sông thì các dự án hạ tầng khác cũng phải tập trung để đạt được điểm dừng kỹ thuật an toàn cho công trình trước mùa mưa lũ. Khu tái định cư Nghi Đồng 6, xã Thần Lĩnh, để phục vụ giải phóng mặt bằng, dự án đường sắt tốc độ cao đang được khởi công cuối tháng 6. Theo ông Trần Văn Hiệp, công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng Trường Lộc, hiện khối lượng công việc đạt khoảng 30%.
5: Trong 20 ngày tới thì nhà thầu sẽ tập trung phương tiện, máy móc, hoàn thiện phần lũ len đắp nền K98. Mình đắp được K98 thì mật độ nước nó không sẽ xâm nhập vào trong nền đường nên sẽ đảm bảo được về lâu về dài hơn.
1: Cuối tháng 7 vừa qua, tại một số địa phương trong tỉnh có mưa, nhiều công trình dự án theo đó đã phải tạm dừng và ảnh hưởng đến tiến độ. Bởi vậy, các chủ đầu tư và các nhà thầu thi công cần chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, tập trung đưa các dự án về đường găng kỹ thuật an toàn trước mùa mưa lũ.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các nội dung đáng chú ý khác. Chiều nay, đồng chí

0: Ý Dương Đình Chỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Phát triển Khoa học Công nghệ Đổi mới Sáng tạo và Chuyển đổi số Hội đồng Nhân dân tỉnh, chủ trì buổi làm việc với Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo để triển khai các nhiệm vụ trọng tâm. Tham dự có đồng chí Nguyễn Như Khôi, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận về việc hoàn thiện quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên tổ giúp việc, xây dựng kế hoạch triển khai các nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2026, trong đó tập trung vào việc ứng dụng công nghệ số trong công tác tham mưu điều hành, quản lý văn bản, tổ chức các kỳ họp, phiên họp của Hội đồng Nhân dân tỉnh, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ hoạt động giám sát, khảo sát và nâng cao hiệu quả trao đổi thông tin giữa các cơ quan của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Dương Đình Chỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc khẩn trương hoàn thiện các nội dung theo kế hoạch, bám sát chức năng nhiệm vụ được giao, tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để triển khai đồng bộ các nhiệm vụ về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử, đáp ứng yêu cầu đổi mới trong giai đoạn hiện nay.
1: Sáng nay, đoàn giám sát Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An do đồng chí Nguyễn Như Khôi, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã giám sát việc thực hiện các nghị quyết về cơ chế chính sách phát triển kinh tế xã hội tại xã Quỳnh Phú. Trước buổi làm việc, đoàn đã khảo sát thực tế tàu cá được hỗ trợ theo nghị quyết số 34 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Các hợp tác xã sản xuất muối, trường trung học cơ sở Sơn Hải, nhà văn hóa thôn Thuận Phú, câu lạc bộ dân ca Ví Dặm, di tích quốc gia đặc biệt Đình Tám Mái, nhằm đánh giá hiệu quả triển khai các chính sách trên địa bàn. Trong 14 nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh, xã Quỳnh Phú đang triển khai thực hiện 9 nghị quyết. Địa phương đã ban hành 60 văn bản chỉ đạo, đẩy mạnh tuyên truyền, lồng ghép các chính sách với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Tại buổi làm việc, xã Quỳnh Phú kiến nghị tỉnh tiếp tục hoàn thiện cơ chế, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, bố trí nguồn lực và nghiên cứu mở rộng đối tượng thụ hưởng. Đối với một số chính sách phù hợp thực tiễn nhằm nâng cao hiệu quả triển khai các nghị quyết. Kết luận buổi giám sát, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Như Khôi ghi nhận những kết quả địa phương đạt được, đồng thời tiếp thu các kiến nghị để nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế chính sách, góp phần đưa các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh vào cuộc sống, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.
0: Chiều nay, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Văn Thành, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp để nắm bắt tình hình tiến độ triển khai nhiệm vụ trong xây dựng và thực hiện đề án thành lập Trường Văn hóa Công an Nhân dân 6 tại Nghệ An. Ngày 28 tháng 7 năm 2026, Thường trực Tỉnh ủy thống nhất chủ trương thành lập Trường Văn hóa Công an Nhân dân 6 trên cơ sở cải tạo nâng cấp trụ sở Công an thị xã Thái Hòa cũ, giao Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai, Công an tỉnh làm cơ quan đầu mối. Đến nay, Công an tỉnh đã hoàn thiện dự thảo đề án, lấy ý kiến các cơ quan liên quan và phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo hoàn thiện các điều kiện để trình cấp có thẩm quyền cho phép hoạt động. Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Văn Thành khẳng định việc thành lập Trường Văn hóa Công an Nhân dân 6 thể hiện sự quan tâm của Bộ Công an đối với Nghệ An, tạo thêm cơ hội học tập cho học sinh miền núi, biên giới, vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, con em gia đình chính sách. Đồng thời, việc lựa chọn Nghệ An để thành lập trường là phù hợp với yêu cầu chiến lược và định hướng phát triển của tỉnh. Đồng chí Thái Văn Thành đề nghị các sở, ngành chủ động phối hợp, khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ được giao. Công an tỉnh hoàn thiện đề án, trình thành lập trường trước ngày 10 tháng 8 năm 2026. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Công an tỉnh, chuẩn bị tốt công tác tuyển sinh và khai giảng năm học mới theo kế hoạch. Tình trạng lấn chiếm kênh mương vùng đô thị Vinh đã được phản ánh nhiều lần, các cơ quan chức năng cũng đã ra quân xử lý nhiều đợt. Thế nhưng câu chuyện này thì dường như vẫn chưa có hồi kết, khi cứ sau mỗi đợt cao điểm, tình trạng tái lấn chiếm lại tiếp diễn. Đáng nói hơn là hệ lụy từ việc lấn chiếm kênh mương thì không chỉ là mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến an ninh trật tự mà còn gây bức xúc trong dư luận. Phản ánh của phóng viên về sự việc ở tuyến kênh mương số 2 trên phố Nguyễn Tài, phường Trường Vinh.
1: Sau khi đề án phố đi bộ Vinh chấm dứt tháng 1 năm 2026, Ủy ban Nhân dân phường Trường Vinh đã có văn bản yêu cầu các hộ dân ngừng các hoạt động buôn bán để trả lại mặt bằng, đặc biệt là dọc tuyến mương số 2 đường Nguyễn Tài. Tuy nhiên, ghi nhận vào ngày 1 tháng 8 năm 2026 cho thấy nhiều vi phạm nghiêm trọng vẫn tiếp diễn. Điển hình là việc một hộ tự ý xây dựng nhà vệ sinh và đục thủng mặt mương làm đường thoát nước trái phép. Ông Dương Văn Chuyên, khối trường thi 2 phường Trường Vinh cho rằng
2: nhà nước đã quy định trên bờ kênh thủy lợi bê Cánh Tiêu là không được làm các công trình trên, mà bây giờ làm công trình trên thì tại sao như vậy? Mà đến nay chúng tôi thắc mắc một chuyện nữa là sau khi tháng 12 2025 là hết hợp đồng cũ hồi xưa và hồi tuyển đi bộ đấy cả anh ạ, đến nay hết rồi vẫn cho làm nhưng không ký hợp đồng.
1: Hàng chục tờ đơn kiến nghị kêu cứu khẩn cấp của các hộ dân trên trục đường Nguyễn Tài đã được gửi tới các cơ quan chức năng, và những người dân như anh Hồ Đức Phú và ông Hồ Việt Chiến, khối Hưng Bình 1, phường Thành Vinh, có lý khi sự bức xúc của họ đã lên đến đỉnh điểm.
3: Nhà em thấy đấy giống như khu ổ chuột đó. Bao nhiêu năm nay nhà em sống trong cảnh hối hãm và tắc đường, ngay nhà bản thân mình ở nhà nếu mình không thể về được nhà, lấn chiếm lòng đê lương rồi là người ta vệ sinh tiểu tiền và ngay trước nhà mình luôn.
4: Các bác là muốn giải tỏa để có mưa lụt đến nơi, mà đơn từ các bác là gửi xuống kể cả ủy ban tỉnh và phường Trường Vinh, rồi đến nay cũng không thấy là để giải quyết, mà bác đến hỏi rất nhiều rồi.
1: Mùa mưa bão đã bắt đầu, nếu ủy ban nhân dân phường Trường Vinh không giải quyết dứt điểm tình trạng lấn chiếm kênh mương, hệ lụy kéo theo không chỉ là câu chuyện khốn khổ của người dân do ách tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, mất an ninh trật tự, mà còn làm suy giảm niềm tin của người dân về trách nhiệm thực thi công vụ của các cấp chính quyền. Ông Nguyễn Sơn Tùng, Phó trưởng phòng Kinh tế đô thị, ủy ban nhân dân phường Trường Vinh khẳng định:
5: quan điểm của phường là cũng xuyên suốt theo cái chỉ đạo của Đảng ủy, ủy ban nhân phường là kiên quyết xử lý nghiêm các cái vi phạm trên địa bàn, không để cho cái tình trạng vi phạm kéo dài và gây bức xúc trong người dân. Và nếu mà các cái vi phạm mà đủ gọi là vi phạm lớn và vi phạm mà thuộc cái đối tượng mà cái nhóm mà phường đã chỉ đạo các hộ nghiêm cấm các hộ không được thực hiện khi tiếp tục kinh doanh thì chúng tôi sẽ cho ngừng và báo cáo tỉnh luôn trong cái tháng 8 này.
1: Đô thị Vinh đã có không ít thay đổi trong nhiều năm qua, và một trong những nỗ lực đáng ghi nhận của chính quyền là việc cải tạo, che đậy nhiều hệ thống kênh mương từng gây ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, việc quản lý các công trình công cộng này vẫn là điều đáng bàn.
6: Phần tin quốc tế.
0: Tiến trình thực hiện thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza đang bước vào giai đoạn then chốt. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vừa có cuộc gặp với người đứng đầu Hội đồng Hòa bình Gaza nhằm thảo luận kế hoạch giải giáp Hamas và chuyển đổi Gaza sang chính quyền dân sự. Cuộc gặp diễn ra giữa Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và ông Nikolai Mandenov, người đứng đầu Hội đồng Hòa bình Gaza. Hai bên thống nhất mục tiêu hướng tới loại bỏ vũ khí khỏi giải Gaza và chuyển sang chính quyền dân sự. Theo Hội đồng Hòa bình, quân đội Israel chỉ rút khỏi khu vực đường vàng sau khi Hamas hoàn tất giao nộp toàn bộ vũ khí, gồm vũ khí hạng nhẹ, hạng nặng và hệ thống đường hầm. Quá trình này dự kiến được lực lượng ổn định quốc tế giám sát. Trước đó, nội các Israel đã cho phép 200 binh sĩ thuộc lực lượng quốc tế từ các quốc gia thân thiện vào Gaza, trước mắt triển khai tại khu vực Rafah. Trong khi đó, tình hình thực địa vẫn căng thẳng. Liên Hợp Quốc cho biết các cuộc tấn công cuối tuần qua khiến hàng chục người thiệt mạng và làm hư hại một kho vật tư y tế. Tháng 7 cũng là tháng có số người thiệt mạng cao nhất tại Gaza kể từ đầu năm.
1: Ukraine đang tiếp tục mở rộng năng lực tác chiến bằng máy bay không người lái với việc đưa vào sản xuất hàng loạt mẫu UAV tấn công tầm xa mới, đồng thời giới thiệu UAV đánh chặn chuyên đối phó các biến thể Shahed và sử dụng động cơ phản lực của Nga. Mẫu UAV mới tấn công một chiều có tầm hoạt động khoảng 600 km, mang đầu đạn từ 40 đến 50 kg và giá thành ước tính từ 25 đến 30 nghìn đô. Mỗi này được thiết kế nhằm tăng tốc độ đánh chặn trước những UAV có khả năng bay nhanh và cao hơn. Động thái cho thấy cuộc cạnh tranh công nghệ UAV giữa Nga và Ukraine đang tiếp tục gia tăng trên cả phương diện tấn công lẫn phòng thủ.
0: Mưa lớn kéo dài đang gây lũ lụt và nhiều thảm họa địa chất tại tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc. Kể từ đầu mùa lũ năm nay, hơn 920.000 lượt người đã được sơ tán khỏi các khu vực nguy hiểm. Trong hai ngày, mùng 2 và mùng 3 tháng 8, mưa lớn trút xuống nhiều khu vực tại Tứ Xuyên gây ra 8 thảm họa địa chất. Chỉ trong vòng 24 giờ, hơn 40.000 người tại 83 quận, huyện thuộc 20 thành phố đã phải sơ tán. Một số khu vực ghi nhận lượng mưa đặc biệt lớn, trong đó làng Nông Tân, thành phố Quảng An có lượng mưa lên tới 192 mm. Trước đó, từ ngày 29 tháng 7 đến sáng ngày 2 tháng 8, hơn 230.000 lượt người cũng đã được đưa khỏi các khu vực có nguy cơ cao.

0: Tính từ đầu mùa lũ, Tứ Xuyên đã chủ động sơ tán hơn 922.000 lượt người. Từ đầu năm đến nay, mưa lớn, lũ lụt và các thảm họa địa chất đã xảy ra tại nhiều địa phương của Trung Quốc, khiến hơn 100 người thiệt mạng. Các chuyên gia cảnh báo nguy cơ mưa lũ tại Trung Quốc có thể tiếp tục gia tăng trong thời gian tới.
1: Dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai, khu vực vùng núi có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Khu vực Trung Du có mưa rải rác, mưa vừa, có nơi mưa to và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ. Khu vực đồng bằng ven biển có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông rải rác, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư có lúc có mưa, mưa vừa đến mưa to và dông, gió nam đến tây nam cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 31 độ.
0: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An tới đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập Dương Cầm, các phát thanh viên Duy Anh, Hồng Dên cùng các kỹ thuật viên Bình Sơn, Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: chương trình ca nhạc quốc tế.
1: Xin chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình ca nhạc quốc tế. Thưa quý vị, làng nhạc thế giới mỗi năm đều chào đón những gương mặt trẻ đầy triển vọng. Có những nghệ sĩ chỉ cần một ca khúc để được khán giả biết đến, nhưng cũng có người lựa chọn một hành trình bền bỉ, từng bước khẳng định bản thân bằng chính tài năng và cá tính âm nhạc rất riêng. Olivia Dean là một trong những nghệ sĩ như thế. Sở hữu chất giọng ấm áp giàu cảm xúc cùng phong cách kết hợp giữa pop, soul và R&B hiện đại, Olivia Dean đang dần trở thành một trong những nữ nghệ sĩ trẻ nổi bật của âm nhạc Anh Quốc. Những sáng tác của cô không quá phô trương kỹ thuật mà chinh phục người nghe bằng sự chân thành gần gũi và những câu chuyện rất đời thường. Đặc biệt, việc vinh danh ở hạng mục nghệ sĩ mới xuất sắc nhất đã đánh dấu một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của Olivia Dean, đồng thời mở ra nhiều cơ hội để cô khẳng định tên tuổi trên thị trường âm nhạc quốc tế. Và trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng Duy Anh tìm hiểu hành trình của Olivia Dean qua những ca khúc đang được yêu thích nhất của nữ ca sĩ. Khởi động chương trình sẽ là Dive, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.

Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Dive được phát hành trong giai đoạn đầu sự nghiệp. Dive giống như một lời giới thiệu của Olivia Dean với công chúng, không sử dụng những bản phối quá phức tạp. Ca khúc ghi dấu bằng giai điệu nhẹ nhàng, tiếng hát đầy cảm xúc. Tiếp theo chương trình là The Hardest Pass, ca khúc được xem là bước ngoặt trong sự nghiệp của nữ ca sĩ khi nhận được nhiều lời khen từ giới chuyên môn và góp phần đưa album đầu tay của cô đến gần hơn với công chúng. Ca khúc kể về cảm giác phải học cách buông bỏ sau một cuộc tình tan vỡ. Điều khác biệt là Olivia Dean không lựa chọn sự bi lụy mà truyền tải câu chuyện bằng sự bình tĩnh và chân thành. Ngay sau đây mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc The Hardest Pass.

Không chỉ ghi dấu ấn bằng những bản ballad giàu cảm xúc, Olivia Dean còn cho thấy sự đa dạng trong phong cách âm nhạc. Điều đó được thể hiện qua ca khúc Touching Toes. Ca khúc mang màu sắc tươi sáng, trẻ trung, giàu năng lượng với tiết tấu bắt tai cùng phần phù khí hiện đại. Bài hát nhanh chóng trở thành một trong những ca khúc được yêu thích trên các nền tảng nghe nhạc trực tuyến. Ngay bây giờ chúng ta cùng đến với ca khúc này.

giúp cô xây dựng được lượng người hâm mộ ngày càng đông đảo. Một trong những ca khúc thể hiện rõ điều đó là Nice to Each Other. Bản nhạc mang thông điệp tích cực về sự thấu hiểu, sẻ chia trong các mối quan hệ.

0: Quý vị và các bạn thân mến, từ những bản ballad sâu lắng cho đến những giai điệu pop hiện đại, Olivia Dean đang từng bước khẳng định vị trí của mình trên bản đồ âm nhạc quốc tế. Danh hiệu nghệ sĩ mới xuất sắc không chỉ là sự ghi nhận cho những nỗ lực của cô, mà còn là động lực để nữ ca sĩ trẻ tiếp tục chinh phục những cột mốc mới trong tương lai. Đến đây thì chương trình nghệ nhạc quốc tế với chủ đề Olivia Dean, nghệ sĩ mới xuất sắc cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.
1: Chương trình ca nhạc quốc tế vừa kết thúc. Tiếp sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyên mục Văn hóa xã hội.

Mời quý vị nghe chuyên mục văn hóa xã hội của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, nhiệm kỳ 2020-2025 đã để lại nhiều dấu ấn trong hoạt động của Hội Nhà báo Nghệ An. Khi những người làm báo xứ Nghệ vừa phải đối mặt với khó khăn chưa từng có của đại dịch, thiên tai, vừa phải chủ động chuyển mình trong công cuộc tinh gọn bộ máy và cơn lốc công nghệ số. Vượt qua những thử thách ấy, Hội Nhà báo Nghệ An vẫn luôn khẳng định vị thế là một tổ chức hội vững mạnh, mái nhà chung tin

0: cậy và gắn kết của đội ngũ những người làm báo, ghi dấu một nhiệm kỳ bản lĩnh.
1: Nhiệm kỳ 2020-2025, Hội Nhà báo Nghệ An đối mặt với những thử thách chưa từng có tiền lệ. Đầu nhiệm kỳ, dịch COVID-19 xảy ra trên diện rộng. Còn đến cuối nhiệm kỳ, đất nước bước vào giai đoạn tinh gọn bộ máy, xây dựng chính quyền địa phương hai cấp. Hệ thống các cơ quan báo chí chịu nhiều xáo trộn khi sáp nhập hai cơ quan báo chí chủ lực, đồng thời giải thể các trung tâm văn hóa, thông tin, truyền thông cấp huyện. Từ 18 chi hội ban đầu, hệ thống tổ chức của hội giảm còn 12 chi hội. Áp lực đó đòi hỏi Hội Nhà báo Nghệ An phải không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trong suốt nhiệm kỳ. Hội đã chủ động xây dựng, củng cố tổ chức, kết nạp thêm 106 hội viên mới. Tính đến cuối nhiệm kỳ, Hội Nhà báo Nghệ An có 420 hội viên, công tác trong 79 cơ quan báo chí, trong đó 2 cơ quan báo chí của tỉnh, 34 văn phòng đại diện và 41 phóng viên thường trú.
0: Trong bối cảnh công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo phát triển thần tốc, báo chí Nghệ An đứng trước thử thách, đổi mới hay tụt hậu. Nhận thức rõ điều đó, Hội Nhà báo Nghệ An đã chủ động định hướng các cơ quan báo chí nhanh chóng bắt kịp xu thế thời đại. Cơ quan báo chí chủ lực của tỉnh là Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đã tiên phong ứng dụng AI trong sản xuất chương trình truyền hình, phát triển nội dung số trên đa nền tảng, được xếp hạng xuất sắc chuyển đổi số báo chí vào năm 2025. Nhà báo Lê Quốc Minh, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đánh giá.
2: Phải hấp dẫn, phải thú vị, phải thu hút được mọi đối tượng, kể cả người lớn tuổi lẫn người trẻ. Và phải nắm bắt được công nghệ thì những thông tin này nó mới lan tỏa đến rộng rãi, đông đảo, độc giả, khán thính giả. Chúng tôi cho rằng là báo chí Nghệ An trong thời gian qua cũng đã làm tương đối tốt cái việc này. Và nhờ đó những cái chính sách của địa phương thực sự đã lan tỏa đến mọi người dân.
0: Không chỉ định hướng, Hội Nhà báo Nghệ An đã phối hợp tổ chức hàng chục lớp tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu về nghiệp vụ báo chí trong thời đại số, ứng dụng AI trong làm báo. Hệ thống truyền thông nội bộ của hội cũng được số hóa toàn diện với việc hoàn thành trang thông tin điện tử hoinhabaonghean.vn, tối ưu hóa nhóm Zalo hội viên và trang fanpage của hội để định hướng thông tin một cách nhanh chóng, kịp thời. Song song với chuyển đổi số, hội luôn chăm lo bảo vệ quyền lợi chính đáng cho hội viên, tổ chức các chuyến tác nghiệp tại cơ sở để giúp hội viên nắm bắt tình hình thực tế. Đặc biệt, hội rất coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Trong suốt 5 năm của nhiệm kỳ đầy biến động, đội ngũ 420 hội viên không vi phạm pháp luật hay quy định về đạo đức nghề nghiệp, giữ vững phẩm chất của người làm báo cách mạng, tâm sáng, lòng trong, bút sắc.
1: Giai đoạn năm 2020 đến năm 2025 đã ghi nhận sự dấn thân mạnh mẽ của những người cầm bút xứ Nghệ vào các đề tài gai góc như phòng chống tham nhũng, lãng phí, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, hay hòa mình vào đời sống để kể những câu chuyện bình dị và xúc động trong tâm dịch giữa thiên tai. Điểm tựa cho các nhà báo chính là việc thực hiện đề án sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao. Trong 5 năm, đã có hơn 140 tác phẩm của hội viên Hội Nhà báo Nghệ An được hỗ trợ kinh phí với tổng số tiền gần 550 triệu đồng. Sự tiếp sức này đã mang lại những mùa quả ngọt. Khép lại nhiệm kỳ, các hội viên Hội Nhà báo Nghệ An đã xuất sắc mang về 12 giải báo chí quốc gia và 17 giải Búa Liềm Vàng toàn quốc, cùng hàng trăm giải thưởng uy tín từ các bộ, ngành, trung ương. Những con số biết nói này là minh chứng rõ nét nhất cho chất lượng nghiệp vụ ngày càng cao của những người làm báo trên quê hương Bác. Nhà báo Chu Khánh Ly, Phó trưởng phòng chuyên đề Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An chia sẻ.
3: Các cái giải thưởng báo chí luôn có cái ý nghĩa động viên về mặt tinh thần. Đó cũng là sự ghi nhận cho sự cái cống hiến và dấn thân của những người làm báo. Trong cái quá trình tác nghiệp thì Hội Nhà báo Nghệ An luôn là mái nhà chung, cũng như là điểm tựa, nhất là về mặt chuyên môn, cho người làm báo có cái cơ hội để giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, cũng như là bồi đắp kỹ năng. Từ đó là có những cái tác phẩm báo chí có chất lượng, vừa đáp ứng cái nhiệm vụ tuyên truyền, vừa có thể là hướng tới các cái giải báo chí cấp quốc gia.
0: Nếu nói hoạt động nghiệp vụ là xương sống, thì Hội Báo Xuân chính là gương mặt, là cầu nối gắn kết báo chí với công chúng rộng rãi. Với chủ trương đưa Hội Báo Xuân về cơ sở, để báo chí gần hơn với công chúng, bạn đọc, Hội Nhà báo Nghệ An đã phối hợp tổ chức thành công 5 kỳ Hội Báo Xuân.

0: Xuân kết hợp trao giải Búa Liềm Vàng cấp tỉnh tại Đô Lương, thành phố Vinh cũ, với hàng ngàn ấn phẩm trưng bày, thu hút hàng vạn lượt độc giả. Đặc biệt như ở Hội báo Xuân 2026, việc được trải nghiệm công việc của người làm báo tại các gian trưng bày đã giúp công chúng có cái nhìn thấu hiểu và sâu sắc hơn về nghề báo. Không chỉ trong tỉnh, tại các kỳ hội báo toàn quốc, gian trưng bày của Nghệ An luôn để lại ấn tượng sâu sắc, góp phần quảng bá hiệu quả hình ảnh đất và người Nghệ An ra khắp mọi miền. Để lại dấu ấn đậm nét là Hội báo toàn quốc năm 2024 tại thành phố Hồ Chí Minh. Nghệ An đã xuất sắc đoạt giải C gian trưng bày, giải nhất bìa báo Tết của tạp chí Sông Lam, cùng nhiều giải chuyên môn của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Trong nhiệm kỳ qua, Hội Nhà báo Nghệ An đã thể hiện trọn vẹn trách nhiệm xã hội và tinh thần nhân văn cao cả của người làm báo. Nhiều hội viên đã không quản ngại nguy hiểm, vừa xông pha nơi tuyến đầu, phản ánh tình hình dịch bệnh, thiên tai, vừa cứu trợ kịp thời lương thực, thực phẩm và các vật dụng, nhu yếu phẩm cho người dân. Đại tá Hồ Công Lĩnh, Tổng biên tập báo Quân khu 4 cho biết.
2: Dù trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, thì những người cán bộ, phóng viên, hội viên, báo Quân khu 4 luôn có mặt đầu tiên trực tiếp tại hiện trường, giúp nhân dân phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai. Trong đó có đồng chí đã bị thương, vẫn mang cái thương tật suốt cuộc đời.
1: Trong suốt 5 năm, hội đã vận động quyên góp xây dựng nhà tình nghĩa cho hộ nghèo, trao tặng hàng ngàn suất quà Tết, sách vở cho học sinh vùng sâu vùng xa với tổng kinh phí lên tới hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Những đợt kêu gọi của các nhà hảo tâm chung tay phòng chống dịch COVID-19 hay những chuyến xe chở nhu yếu phẩm cứu trợ đồng bào lũ lụt miền Trung đã tô thắm thêm tấm lòng nhân ái, sự thấu cảm sâu sắc của những người làm báo xứ Nghệ đối với cộng đồng. Ông Nguyễn Đình Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An nói.
3: Điều đáng trân trọng, trân quý đó là các nhà báo của Hội Nhà báo Nghệ An luôn đi đến tận ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vùng thiên tai dịch bệnh, đến với người dân, đến với các học sinh nghèo, mang đến những cái món quà cũng như cái mô hình sinh kế để cho nhân dân được ổn định. Các nhà báo Nghệ An đã làm nên những cái hình ảnh đẹp trong lòng xã hội và nhân dân, đó là bản lĩnh trong nghề nghiệp, trách nhiệm với xã hội và nhân ái với cộng đồng.
1: Với những thành tích xuất sắc, Hội Nhà báo Nghệ An đã vinh dự được Hội Nhà báo Việt Nam tặng cờ thi đua tập thể xuất sắc năm 2023. Ban tổ chức giải Búa Liềm Vàng Trung ương tặng thưởng bằng khen tập thể xuất sắc năm 2025. Bà Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An đánh giá.
4: Hội Nhà báo chúng ta đã khẳng định là ngôi nhà chung của những người làm báo trên mảnh đất xứ Nghệ, tập hợp, quy tụ, đoàn kết của các cái hội viên, hội nhà báo của tỉnh. Điểm thứ hai mà chúng tôi đánh giá rất cao đó là Hội Nhà báo chúng ta đã khẳng định được vai trò, vị thế của những người làm báo xứ Nghệ trên bản đồ báo chí của cả nước. Tất cả các cái giải báo chí chúng ta đã có đến trên 1.649 tác phẩm tham dự và 509 tác phẩm đạt giải. Đây là một con số rất tuyệt vời. Và cái điểm thứ ba mà chúng tôi rất ấn tượng và đánh giá cao đó là chúng ta đã khẳng định được Hội Nhà báo chúng ta là cầu nối tin cậy vững chắc giữa báo chí với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Không chỉ là chúng ta tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng mà chúng ta còn lắng nghe các cái dư luận, tâm tư, nguyện vọng của người dân và có những ý kiến tư vấn, phản biện xã hội rất chính xác và giúp cho cấp ủy chính quyền định hình được cái giải pháp cũng như chiến lược.
0: Với phương châm đoàn kết, sáng tạo, bản lĩnh, hội nhập, phát triển, nhiệm kỳ 2026-2031, Hội Nhà báo Nghệ An xác định tiếp tục xây dựng tổ chức hội vững mạnh toàn diện, thực sự là mái nhà chung của những người làm báo trên quê hương Bác Hồ, quan tâm bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của hội viên, xây dựng đội ngũ hội viên vững vàng bản lĩnh chính trị, giỏi chuyên môn, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu của nền báo chí hiện đại. Một nhiệm kỳ mới đang

0: Mở ra với nhiều thời cơ và cũng không ít thách thức. Trên nền tảng truyền thống đoàn kết, bản lĩnh và khát vọng cống hiến, đội ngũ những người làm báo xứ Nghệ sẽ tiếp tục giữ vững tâm sáng, lòng trong, bút sắc, không ngừng đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng báo chí, lan tỏa những giá trị tích cực và đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước. Để mỗi tác phẩm báo chí không chỉ phản ánh cuộc sống mà còn truyền cảm hứng, khơi dậy niềm tin và góp phần kiến tạo một Nghệ An phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới.
1: Quý vị vừa lắng nghe phóng sự Hội Nhà báo Nghệ An, một nhiệm kỳ bản lĩnh. Chuyên mục văn hóa xã hội của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cũng xin kết thúc tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Chương trình đọc truyện đêm khuya của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Thưa quý vị, may mắn là hành động dứt khoát của Chuân khi vung rìu lên chém đứt sợi dây thòng lọng đã cứu được Đăm. Nhưng Chuân vẫn không hiểu tại sao Đăm luôn muốn kết thúc cuộc đời mình ở cây xẻ ấy. Liệu có ma thật hay không? Và liệu suy nghĩ mơ hồ xưa cũ về cái chết của Lão Phúng có thực sự liên quan đến Đăm? Qua câu chuyện của Dưỡng kể với San, những chuyển biến chậm của gia đình Chuân và Đăm mang đến cho người đọc người nghe những suy đoán mới. Rõ ràng, Chuân đã thay đổi nhiều sau khi cai được rượu. Anh ta đang nhận ra những mất mát, những đau khổ, những tan nát của gia đình mình hàng chục năm qua. Không chỉ lỗi một mình của Đăm, của Lão Phúng, mà cả sự hèn nhát của anh, sự ích kỷ, độc ác và thù hận mà anh gieo xuống cho thằng Cầm, cho Đăm. Qua giọng đọc của biên tập viên Thanh Xuân, mời quý vị và các bạn cùng nghe phần 12 của tiểu thuyết Biệt cánh chim trời của nhà văn Cao Duy Sơn trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay.

đã gần đến nơi. Chân chậm bước rón rén, tiếng lá khô vỡ rốt ráp dưới chân. Chân không nhớ lúc này mình còn thở. Gã dừng lại, ngửa cổ ngước lên nhìn lo lắng. Đăm vẫn đang còn đứng trên đó, dõi nhìn phía xa, vẻ mặt có gì mãn nguyện, hoan hỷ, như gái tú sắp bước vào hội. Cái vẻ ấy đưa Chân trở về những ngày xưa, Đăm tươi trẻ, xinh đẹp, hân hoan và kiêu sa quyến rũ. Tiếc nhớ và buồn biết bao, quãng ấy ngắn và lụi tàn đã bao lâu. Lòng chợt ân hận, hình như đã không phải với mọi người, hình như mình đã đậy thị đến đây. Chân run rẩy. Đăm à, nghe tôi, đừng làm gì dại dột nhá. Xuống đây đi, xuống với tôi đi. Tôi ư, văn vị nữa. Bao năm rồi giờ mới lại rơi ra từ cái mồm chuyên tuôn những lời độc thô nháp. Không phải sao mà giết chết được người đấy. Nhưng đâu còn nghĩa lý gì. Chết từ lâu rồi, kết thúc rồi, đã quá xa vời rồi. Phía trước là mênh mông vẫy gọi, đường nào chẳng có ngày này. Nhanh hay chậm, trước hay sau, có gì khác đâu. Thì đi về đây, để lại tất cả cho mày đấy, cả thù hận và khổ đau. Thị sẽ được tẩy rửa nhẹ gánh đường dài. Tóc Đăm xõa vai, mái tóc còn đen và dài lắm. Tuổi thị mới hơn 40, nhưng đời thế thì tiếc gì đời. Thị cũng đã từng lầm lỡ gây bao chuyện, chạy trốn hay tự giải thoát cũng phải cả. Hoàng hôn nhuộm tím sắc phục trên người thị, nhuốm sẫm cả khuôn mặt, khiến nó chuyển màu như trái mận chín. Gió lạnh từ đâu lùa đến, tóc xõa bay bay, hân hoan và nhẹ nhõm quá. Đến lúc rồi, thị đặt thòng lọng vào cổ.

Mồ hôi vã ra ướt sũng mà sao giờ đã khô kiệt. Chuân nín thở hướng về phía cành ngang. Gã thầm ước có phép lạ. Đăm nghe lời mình, tỉnh ngộ và ngoan ngoãn tháo sợi dây khỏi cổ. Cái cổ trắng xanh kia sẽ không chịu nổi một cú giật bất ngờ của cơ thể xeo xuống từ trên cao. Gã muốn ngăn hay có thể làm thời gian chậm lại để có cơ hội tiếp cận. Ước gì có cánh bay, chỉ một vỗ nhẹ sẽ đậu xuống bên thị. Chỉ là ước viển vông. Lo lắng mỗi lúc càng tăng, chưa nghĩ ra cách có thể đến gần hơn nữa. Gã biết lúc này chỉ một tiếng động nhẹ, mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ tức thì. E là lần này không thể kịp can ngăn được như mọi bận. Đầu óc đang tối mù, chợt nhận ra cây búa đang trong tay. Một thoáng nghĩ lướt nhanh. Ước tầm dài cán búa cộng với chiều cao của mình, tuy hơi thấp hơn chút ít để có thể tới điểm buộc dây, nhưng nếu kiễng vẫn có thể tới. Gã hồi hộp cầu trời đất cho thêm sức mạnh, rồi bật chân nhảy khỏi mặt đất, vung búa bổ một đường chém. Thoăn thấy Chuân, Đâm vội lao xuống. Gã chỉ kịp ném cây búa, đã vội gồng mình dồn sức giang tay đón. Thân thể từ trên cao lao xuống đất khá nặng, làm gã khuỵu gối. Nhưng gã vẫn cố không buông tay. Đỡ được rồi, làm được rồi. Chỉ tưởng hú dọa, vậy mà đã chém đứt nút dây buộc. Ơn trời, nếu không một mạng người đã tiêu. Ơi điên phạ, nếu mạng người này phong, những ngày sau không biết sẽ sống thế nào với miệng lưỡi dân cô sầu. Thân thể Đâm mềm nhũn bất động, Chân lựa tay đặt Đâm nằm xuống, rồi vỗ nhẹ vào má. Tỉnh đi, tỉnh lại đi. Đâm từ từ mở mắt ngơ ngác, bất ngờ thị choàng dậy, chộp cây búa. Sao lại làm thế với tao? Muốn chết cũng không được là sao? Hả con hổ độc trên rừng, đồ thú hôi đội mặt người. Miệng chửi rủa, Đâm vừa vung cây búa nhằm đầu Chuân bổ xuống. Gã không lùi hay đỡ mà chỉ tránh, khé né người tránh nhẹ thôi là đủ. Đâm đuối sức rồi, những cú bổ trượt càng làm sức thị thêm hao tổn. Chuân dễ dàng chộp được cây búa ném ra xa. Gã lấy sợi dây thừng dưới đất đè thị xuống trói lại. Không thể cự, đôi mắt thị lóe những tia oán hờn. Chuân để thị nằm đó, đến bên gốc rẻ, nhặt cây búa lên quả quyết. Không biết chuyện gì đã khiến mày bị như ma làm, nhưng dù thế nào, tôi cũng sẽ không để chuyện này xảy ra nữa đâu. Nhất định hôm nay phải hạ nó thôi. Phải lấy khỏi đầu mày những suy nghĩ tối, để trong đầu mãi thế không tốt đâu. Hại thân lại còn làm tổn thọ người khác nữa đấy. Mệt lắm. Giờ là lúc gã lộ tâm địa thú dữ. Đâm ngước cặp mắt vô hồn nhìn bầu trời đang dần thấp, lòng tê tái. Thì cứ ra tay luôn đi, đừng mất công vờ lối lá để đây khỏi chờ đợi. Càng nhanh sẽ càng tốt hơn đấy. Thì không biết lúc này mắt mình đang mở hay nhắm. Tất cả đều mờ nhòa một màu trắng đục vô cảm. Thì thấy mình như thể chết rồi. Không, gã không có ý đó. Gã để thị nằm đó, rồi bất ngờ vung búa chém vào gốc rẻ. Những mảnh gỗ tươi ướt văng xuống đám lá khô rào rào. Búa sắc ăn gỗ hay còn gì khác khích lệ mà lòng

tràn đầy hưng phấn. Mỗi nhát chém bập thân cây, gã như thấy đang bóc mỏng dần quá khứ phiền muộn. Phải kết liễu và xóa đi mọi dấu vết. Một ngày cái cây rẻ này còn đứng đây là một ngày càng thêm ám ảnh nhức nhối. Lâm sẽ lại tìm đến nó như có ma quỷ tìm đến dụ dỗ dắt tay. Đủ rồi, đã quá nhiều những mệt mỏi, nhức nhối, dằn vặt bao năm. Mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây, chân không muốn thêm điều tiếng gì nữa. Hỡi ôi, sự thức ngộ muộn màng, suýt đã phải trả giá. Thêm lần nữa thì làm sao chịu đựng nổi. Tan nát hết mà thôi. Cái ngày đó, lão Phúng, Ba Chuân đã treo cổ trên cành ngang kia. Dĩ vãng thời mục ruỗng, nhưng sao Đâm vẫn còn như đeo đằng những ám ảnh. Ám ảnh nợ nần gì mà cứ phải tìm đến chỗ này? Chạy trốn ư, hay còn lẽ gì khác? Nghĩ đến đây, tâm trí Chuân chợt bấn loạn. Gã vung tay chém hối hả vào gốc, những muốn xua đi những hồ nghi chập chờn, những liên tưởng dù không rõ ràng về cái chết của cha. Cái chết bất thường đó thi thoảng vẫn khiến lòng ái ngại, mỗi khi lén đến mang theo chút hoài nghi. Màu gỗ trắng ngà mỗi lúc thêm toát rộng dưới gốc. Thêm ba nhát chém mạnh và dứt khoát, thân cây khổng lồ từ từ phản mình đổ xuống. Bầu trời chợt sáng rỡ, tiếng động lớn khiến lũ chim rừng hốt hoảng vỗ cánh bay lên, rồi vội vã lẩn vào đại ngàn. Lòng thanh thản nhẹ nhõm, vậy là xong. Sẽ chẳng còn gì khiến phải nặng lòng như vừa hoàn tất một công việc nặng nhọc để trở ngại. Chân thả mình ngồi phịch xuống bãi cỏ, thở hổn hển. Đâm vẫn nằm duỗi như chết, tiếng cây đổ chẳng mảnh may làm kinh động. Thị hướng cặp mắt vô hồn lên bầu trời nhòe nhoẹt sương mây, cái màu xám như lông sói lừ đừ trôi, mang theo khí lạnh đè bẹp vạn vật và nhấn thị chìm sâu tận cõi mịt mùng. Nơi ấy phả ra mùi ẩm mục và tĩnh lặng. Cõi này chẳng lạ, mà hình như cũng không mấy quen. Cảm giác không rõ, chỉ lơ mơ hình như mình cũng là một phần của thoái hóa đó. Sự thoái hóa chậm rãi dừng dưng của thời gian, của lặng lẽ lãng quên vô tình, không có gì có thể ngăn hay thương lượng nỉ non mà cả. Chỉ thấy mình được là một phần trong đó, bị nuốt chửng, tê dại và chìm hút dần vào thế giới vô thanh.

Đường lồi lõm, men theo sau phố dẫn lên rừng xẻ, rộng chỉ bằng lối trâu đi. Cắt qua ngọn đồi khỉ vải, Dưỡng hơi dừng lại, nhìn cánh rừng trước mặt, xác định hướng, rồi cắm cúi đi tiếp. Tiết trời sang đông đã gần tháng, rừng rẻ đang kỳ lá rụng, tua tủa cành nhọn như móng quỷ chĩa lên trời. Nắng chiều lụi dần sau dãy núi xa, trời bắt đầu chuyển tối. Vạch đám lau sắc cạnh, dướn người vượt qua thung nhỏ. Dưỡng dừng lại bên mé đồi, ánh mắt chợt sững. Bên cây rẻ bị hạ, nằm ngang mặt đất, Chuân ngồi lặng như tượng. Nghe có tiếng bước chân đến, gã khẽ ngẩng lên, rồi lại lặng lẽ cúi gằm như chẳng có gì đáng để đầu óc bận nghĩ. Là vẻ ngoài vậy thôi, chứ thực tình như vừa có chuyện gì đó xảy ra. Là đoán vậy, bởi cái thằng khùng này có khi nào tỏ ra bình thản như thế. Mọi sự dù chẳng có gì đáng để ý, nhưng nếu gặp phải sự cố chấp như một con bệnh của nó, nhất định sẽ

bị khuấy đục, nát bét luôn là chuyện thường tình với bản dân thiên hạ. Hôm nay rõ là có chuyện không bình thường. Nhìn xem là cây rẻ kia vừa mới bị chặt hạ. Lạ thật, sao lại nhằm hạ cây đó? Cái cây mà ngày trước Lão Phúng đã treo cổ tự vẫn. Lão Phúng chết từ tám hoánh, nhưng dân Cô Sầu mỗi khi ngang qua đây vẫn thấy lạnh xa. Dưỡng chỉ vào cây rẻ lưỡng lự. Là mày đấy à? Chân gật đầu chậm rãi. Vẻ chậm chậm tỏ thái độ thành thật của gã khiến Dưỡng băn khoăn. Hôm nay nó có vẻ thuần khác lạ. Giọng Chân khe khẽ. Giờ này định đi đâu mà qua đây? Đi tìm mày chứ còn đi đâu? Biết tao ở đây à? Thằng Lân đấy, sợ có chuyện gì đó nên nó đã đến báo cho tao biết. Tay Chân đang chảy máu, những giọt máu đang tí tách rơi xuống lá khô. Hình như nó không để ý đến vết thương, mà ý nghĩ đang hướng đến gì khác. Cây búa vẫn nằm dưới gốc cây bị chém nham nhở. Dưỡng bước đến định nhặt lên. Chân gằn giọng. Đừng động vào nó nữa. Vứt, tao sẽ vứt hết. Xóa sạch hết mọi thứ đi, để từ nay không ma quỷ nào quấy nhiêu nữa. Mày không biết đó thôi. Mấy tháng nay tối nào đâm cũng tìm cách trốn ra đây, không theo kịp đã chết treo từ lâu rồi. Mày có tin không? Là có ma quỷ thật đấy. Nhưng tao hạ được nó rồi. Thấy chưa? Từ nay nó sẽ không còn chỗ trú ngụ, cũng sẽ không còn làm ai nát phía nữa. Hỡi ôi, ma rừng, ma cây, oan nào thì cũng thôi đi được rồi mà. Buông tha cho nhau đi, đừng quấy rầy, làm khổ nhau mãi nữa. Nghe, đoán, nhưng Dưỡng vẫn chưa hiểu Chân đang hướng những lời như khấn đó vào đâu. Ma quỷ ư, Chân có bao giờ tin có giống khác ngoài con người? Toàn những lời khó hiểu mà hình như không phải để Dưỡng nghe, nhằm vào gì đó, người nào đó, đâu đó xa biệt mà cũng rất gần. Mù mờ nhưng không dám hỏi. Hay Chân muốn nói đến chuyện kia? Việc đã xa ngái, về Lão Phúng ấy, lão đã chết treo trên cây này. Hình như thế thôi, Dưỡng không dám nghĩ xa hơn. Trong bóng tối tràn lan, không nghe có tiếng nói, chỉ tiếng hức hức như khóc mà không phải khóc. Tiếng kêu hoang dại, hệt chó đánh hơi, thấy lối thú đi. Chưa kịp nhận ra đó là gì, lại nghe có tiếng rên rỉ, hình như ai bị trói nằm kia. Sực nhớ bàn tay dính máu của Chân, Dưỡng thoát lạnh người. Ai kia? Sao bị trói thế? Thằng Lân đấy, chẳng giúp được việc gì, đã để nó sống ra đây. Suýt thì chết treo. Tao phải làm thế mới hạ được cái cây này đấy. Cây rẻ ư? Sao phải hạ nó? Dưỡng ngơ ngác nhìn thân cây giả cỗi đổ dài giữa khoảng rừng trống huơ, rồi lại nhìn về phía người nằm cạnh đó. Chỉ xăm bước chân, Dưỡng đã đến gần người bị trói nằm bất động trên mặt đất. Ôi chao, cái thứ thằng Chân nói là sổng ra đây không phải con thú mà là đâm. Sao đến nông nỗi này chứ? Không còn là đâm kiêu sa rừng sưng lộng lẫy và cuốn hút dục tính lũ đàn ông một thời. Đâm tiểu tụy và mệt mỏi, thiêm thiếp như đang sắp chết, mà thị sẽ chết thật. Mày còn đứng đó á? Nghe Dưỡng nói gắt, Chân chợt bừng tỉnh. Gã vội đến cởi trói cho đâm. Hơi thở của thị đã yếu lắm. Mày đã làm gì thế, hả Chân?

Không làm gì, chỉ thế này thôi. Gã không dám nói đến từ trói hay gì khác. Gã định chối tội. Dưỡng nhìn mặt gã như soi mói. Máu trên tay mày kia. Máu ư? Gã run run đưa bàn tay lên nhìn. Là từ vết thương trên những ngón bầm dập. Bị thương từ lúc nào? Sao không cảm giác gì cả? Cái vẻ ngơ ngác của Chun khiến Dưỡng an tâm. Nó không gây tổn thương gì cho Năm, chỉ là vết thương từ tay nó. Dưỡng khẽ thở phào. Ngó quanh, trời đang đổ tối, mỗi lúc thêm quánh đặc. Dưỡng sốt ruột. Đừng có chậm thế, cởi trói cho nó rồi đưa về thôi. Lát nữa tối mịt, mò cũng không thấy đường đâu. Cõng Đâm trên lưng. Có lúc mỏi rã, Chân tưởng không thể nhấc nổi chân. Dã có cáng chắc sẽ đỡ hơn, nhưng Dưỡng bảo không được. Đường về nhà không còn xa mấy, làm cáng chỉ thêm tốn công, mất thì giờ. Giờ thì cái mệt thấm sâu làm gã khó thở. Thấy gã gập người loạn choạng lê bước, Dưỡng bảo: đặt xuống, tao đỡ một bên, mày một bên. Chân hổn hển, Đâm không thể bước được nữa. Thì mỗi thằng đỡ một bên tay, một bên chân, rồi công kênh lên. Vừa nói, Dưỡng vừa cúi đỡ Đâm lên tay. Bên kia là Chân, hai người đưa Đâm xuống núi. Phía thị trấn, điện đã bật sáng. Ánh đèn đêm như ngàn đom đóm soi mờ những mái nhà cũ kỹ bí ẩn. Những cột điện thấp thoáng trong sương mù ẩm ướt cô đơn. Con đường lấp loáng ánh đèn xe máy như vẽ vào đêm những vệt màu yếu ớt.

Tôi lơ đễnh nhìn ra con đường trước cửa nhà dưỡng, chiều vắng và yên tĩnh. Đàn chim bồ câu nhẩn nha tìm mồi trước hiên nhà đối diện. Những chiếc mỏ nâu cẩn mẫn nhặt mồi trên mặt đường hoe nắng. Lũ trẻ chơi trò đuổi bắt vụt chạy qua, khiến lũ chim vỗ cánh tao tác bay lên. Có tiếng bánh xe cải tiến lọc cọc lăn trên đường phố hẹp. Chỉ vào gã tóc trắng, râu ria lởm chởm, còng lưng kéo xe, xài từng bước lười nhác, tôi hỏi dưỡng: cái thằng ấy có phải báo không? Là nó chứ ai. Thằng này giống lão thòn bố nó như lột, mới hơn 40 mà râu tóc bạc trắng hệt lão ké. Thì ké rồi còn gì. Ừ, ngày trước ba bọn mình chỉ bằng tuổi mình bây giờ, mà sau khi ấy trông già thế. Có lẽ hồi đó khổ nên con người ta mắc chứng già nhanh. Ừ, mà mày tưởng tụi mình vẫn còn trẻ lắm à? Dưỡng nhìn tôi khẽ cười. Có lẽ là do mắt người thôi. Mỗi thời mỗi khác, giờ con cái nhìn mình chắc cũng giống như ngày xưa mình nhìn ông bà chúng vậy. Già ở trong mắt, trong đầu con người ta ấy. Có lẽ thế. Chuyện phiếm không kéo nổi ý nghĩ tôi ra khỏi những ám ảnh. Trong tưởng tượng, vẫn thấy hiện lên khu rừng rẻ rà nua với câu chuyện xảy ra với Chuân. Có gì đó rất nặng nề và tăm tối khiến chưa thôi nặng lòng. Tôi muốn dứt ra, thoát khỏi những chuyện đó cho đầu óc nhẹ nhõm. Nhưng không hiểu sao, chuyện về Chuân vẫn bám lấy. Sau cái hôm đưa cái đâm về thì mọi việc thế nào? Rót thêm chén trà, Dưỡng đưa lên tớp một ngụm nhỏ thong thả. Sau hôm được đưa về, cái đâm ốm một trận nặng lắm.

sau gần tháng nằm ẹp, nó đột nhiên ngồi dậy, miệng lảm nhảm những câu vô nghĩa, rồi chuyển sang sợ hãi. Nó bảo Chuân không được mở cửa. Chuân hỏi vì sao. Nó nói có người vác cào đòi vào nhà bắt nó đi. Rồi thì thầm, như sợ ai nghe thấy. Đấy, đấy, nó lại đến trước cửa rồi kìa, không được cho vào. Nhà này sao nhiều người lạ thế, lại toàn mặc đồ trắng, sợ lắm. Chuân ngẩn người, mắt đăm lộ vẻ thất thần, nói năng thật giống người mắc chứng điên. Nhìn thị ngày một tiều tụy mà chẳng cách nào giúp. Chuân thấy bất lực, rồi bỗng nhớ tay bác sĩ từng chữa bệnh cho nó hồi nào. Chuân liền gọi thằng Lân đến. Ở nhà, nhớ khóa cửa cẩn thận, đừng như lần trước nữa đấy. Ba đi đâu? Có việc, hỏi làm gì? Cửa trước cửa sau trông cho cẩn thận, nhớ chưa? Mấy hôm nay thấy mẹ sở chứng khác thường, thằng Lân buồn và lo lắm. Nhìn theo ba chuẩn bị ra cửa, nó dè dặt. Con nghe có người nói mẹ bị như thế là do ma làm. Họ bảo phải đón thầy Tào về làm mới đuổi nó đi được. Chuân nhìn con, lòng lắng dịu. Nó đã lớn, biết lo cho người khác rồi. Gã khẽ bảo, đừng tin, thầy Tào không chữa nổi đâu. Họ chỉ đặt chuyện, ba sẽ đón thầy thuốc về chữa cho mẹ, nhất định sẽ khỏi. Thấy thầy thuốc trẻ đeo ống nghe toàn tang trên cổ bước vào buồng, đăm nằm im thít, thị để mặc bác sĩ đặt ống nghe lên ngực, lên bụng. Nghe xong bác sĩ liền phán, không có gì đâu, chỉ vài hôm chữa trị sẽ khỏi. Đăm hé nhìn vẻ canh chừng, Chuân đợi bác sĩ ra khỏi buồng dè dặt. Bác sĩ, bệnh thế nào? Anh liều quá, khi mình cai rượu thì biết lên bệnh viện, vợ lại cho cai ở nhà. Là làm sao? Tôi chưa hiểu. Đấy là chứng bệnh loạn thần do rượu. Cai không đúng phương pháp, lộ trình là rất nguy. Tôi sẽ đến đây trực tiếp điều trị cho. Truyền vitamin C để giải độc gan và tiêm thuốc an thần cho ngủ đều. Độ một tuần thì sẽ dứt bệnh. Khỏi rồi nhớ đừng tái nghiện. Nghiện lần nữa thì sẽ rất khó chữa. Giờ tôi sẽ tiêm thuốc ngủ và truyền C. Là nhỉ, tưởng chỉ đàn ông. Phụ nữ cũng nghiện rượu, hiếm đấy. Một tuần sau, Đam đã hoàn toàn trở lại bình thường, nhưng sức còn yếu nên chưa thể mở cửa bán hàng.

0: Thưa quý vị, Chuân đã cứu được Đăm. Hình như trước ranh giới của sự sống và cái chết của vợ, Chuân bừng tỉnh ra. Dưỡng cũng vượt màn đêm tìm vào rừng rẻ cùng Chuân đưa Đăm về nhà. Có lẽ tận sâu thẳm trong lòng Dưỡng, Chuân vẫn là cậu trai làng đơn thuần của những ngày xưa cũ. Đăm vẫn là cô gái xinh đẹp thuở nào. Sự quan tâm nhỏ nhưng có tác động sâu sắc đến Chuân, cho anh ta thấy bên mình thực sự vẫn còn những người bạn, chứ không phải ai cũng chỉ nhìn ngó gia đình anh ta với sự tò mò và biến câu chuyện gia đình họ thành trò tiêu khiển. Đăm cũng đã chủ động mời bác sĩ đến nhà chữa bệnh cho vợ, niềm hy vọng cho gia đình Chuân khi bác sĩ nói bệnh Đăm là do nghiện rượu mà ra, sẽ chữa khỏi. Chúng ta sẽ cùng theo dõi diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Biệt Cánh Chim Trời của nhà văn Cao Duy Sơn vào đêm mai. Xin kính chào tạm biệt.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong những chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Thảo, biên tập chương trình Kiều Dung, các phát thanh viên Duy Anh, Đức Anh, Thu Hà, Thu Trang cùng Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh tổ chức thực hiện. Trước khi đến với phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị những nội dung sẽ phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày mai thứ Tư ngày 5 tháng 8 năm 2026. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 58, 18 giờ 58, 22 giờ 30 giới thiệu chương trình. 5 giờ, 11 giờ 15 và 21 giờ 50 chuyên mục Sức khỏe 365 ngày. 5 giờ 10, 11 giờ 05 và 13 giờ 30 trạm cảm xúc, trang dưới chân mình. 5 giờ 20 nhịp sống đô thị, lấn chiếm canh mương, cần xử lý dứt điểm. 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 30, 17 giờ 30 và 21 giờ chương trình thời sự Nghệ An. 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 7 giờ, 15 giờ và 19 giờ, câu chuyện âm nhạc, trợ lý nghệ sĩ, người đứng sau ánh hào quang. 7 giờ 30, 16 giờ 50, dòng chảy chính sách, luật bảo vệ dữ liệu cá nhân từ quy định đến cuộc sống. 7 giờ 40, văn hóa Đông Tây. 7 giờ 50, tiếng thơ, khói bụi và cỏ, thơ Đinh Nho Tuấn. 8 giờ 20, 14 giờ 20, sức khỏe của bạn, bệnh lý thần kinh cuộc sống. 9 giờ bản tin sáng điểm báo. 9 giờ 10, chương trình tiếng dân tộc Thái. 9 giờ 25, chương trình tiếng dân tộc Mông. 9 giờ 40, văn nghệ và đời sống, biển tình. 10 giờ 05, 21 giờ 35, tạp chí kinh tế cuối tuần, giải ngân đầu tư công, làm sao để không phải đợi đến cuối năm. 10 giờ 15, trực tiếp nhịp cầu nhà nông. 11 giờ 20 giờ 55 bản tin tài chính, 11 giờ 25 đi mua ăn chi, 12 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 13 giờ quán âm nhạc Quang Lê và hành trình trở thành sao Bolero, 14 giờ đảng trong cuộc sống hôm nay, đổi mới công tác đánh giá cán bộ từ thí điểm KPI, 16:05 câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi nghĩa xóm tỉnh làng, 16:35 ca nhạc thiếu nhi gọi tên Việt Nam, 17 giờ chương trình văn hóa xứ nghệ Nguyễn Xí Lão Tướng Trung Nghĩa, 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 19:30 nghìn lẻ những chuyện nhà khi vợ chồng là đồng nghiệp, 20 giờ chuyện tuổi teen nghiện game, 20:50 bản tin thể thao, 21:30 thưởng thức cuộc sống Aden Virus hiểu đúng để phòng bệnh hiệu quả, 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya Biệt Cánh Chim Trời phần 13, 22:30 đến 24 giờ tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV1.
2: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Ngay sau đây sẽ là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Quý vị thính giả thân mến, ngày 17 tháng 1 năm 2016, viên đá đầu tiên của đài tưởng niệm nghĩa sĩ Hoàng Sa được đặt xuống trên đỉnh núi Thới Lới. Trong buổi lễ hôm ấy, tiếng hát ru của bà Đỗ Thị Hảo vang lên đã khiến những người có mặt ở đó lặng đi.
1: Lệnh búa sai ở phải

0: nước bốn bề, đội quân Bắc Hải quyết thề bảo an. Gặp khi bão to.
1: Cũng ngày hôm đó, bà Đỗ Thị Hào, người cuối cùng trên đảo Lý Sơn còn giữ được trọn vẹn kho hát du Hoàng Sa cổ xưa, đã không chỉ hát cho những người có mặt ngày hôm đó nghe, mà còn hát cho hàng trăm năm lịch sử của cha ông, cho những hồn nghĩa sĩ còn nằm lại giữa biển khơi Hoàng Sa nghe. Và hôm nay, tôi muốn kể cho quý vị nghe một câu chuyện về người phụ nữ ấy, về những lời hát du mà đến nay chưa bao giờ tắt trên đảo Tiền Tiêu.

0: Quý vị thân mến, để hiểu được vì sao giọng hát của bà Hảo có thể ngọt ngào và đi vào lòng người đến vậy, chúng ta sẽ cùng quay về những năm 1950, khi bà Hảo mới là một cô bé lên 6, lên 7 tuổi, sống trên đảo Lý Sơn cùng mẹ, cùng bà, khi đảo Lý Sơn còn hoang sơ lắm. Ngày ấy, đảo không có điện, không có tivi, không có những tiếng động cơ tàu biển ồn ào, náo nhiệt như bây giờ. Buổi đêm chỉ có ánh đèn dầu leo lắt. Những người đàn ông thì quanh năm bám biển khơi, để lại trên đảo chỉ còn người già, trẻ nhỏ và những người phụ nữ ngồi vá lưới, trồng tỏi. Bà Hảo từng kể, lúc nhỏ bà hay ngồi bên bà nội nghe bà hát ru. Những câu hát không có trong sách vở, không được ghi lại bằng phổ nhạc mà được truyền từ đời này qua đời khác như một dòng nước ngầm luôn chảy dưới lòng đất đảo Lý Sơn.
1: Cái làn ru này hồi mẹ ru mình, rồi mình lớn rồi mình nghe mẹ ru em, rồi mình nhớ, rồi mình theo cái giọng đó.
2: Nhưng cô ơi, ngày xưa thì bà hát ru mình những câu hát ru đấy, thì cô có nhớ câu hát ru nào của bà ngày xưa không ạ?
1: Có hát ru của bà ngày xưa là hồi là bà hát cái vấn đề đối đó, cũng như là bà tần ăn ở Bắc Trung cho nên hạng võ với đốc cung vợ tần thạch sanh ăn gái bởi đần cho tiểu phu đốc núi Liên Sơn thành trì quan âm ngắt ngọn rau ri thầy chùa ơn Phật để thầy bọn ở loài là của mẹ hồi kia hết
2: của mẹ đấy ạ. Vâng, thế là cứ cái lời ru đấy của bà là cứ theo cô lớn lên lớn lên dần. Thế đến khi nào thì cô
1: bắt đầu là coi như 9-10 tuổi giữ em đó. Hồi đó đâu không được đi học. Cứ mẹ cứ biểu là con giữ em, chị em lớn rồi cái đã đi học. Đến đổi mà 10 tuổi bắt đầu mới vô học lớp 1. Khi học lớp 1 là không phải mà được đi học tới trường, đã học bình dân, học vụ, học mình trong đèn. Nghe tới trường mà tức mình quá học được rồi là cô cũng tự tất giả ra một bồi vấn đề học dốc nữa.
2: Bài này hát nào ạ?
1: Em ơi em ngủ đi thôi, để chị đi học kim đôi bờ vàng. Chị muốn làm bổn phận công dân mà không biết chữ muôn phần nhúc nhơ. Chữ y cho chi chữ tờ, học ba bốn lượt không ngờ mà nhớ ngay. Em ơi em ngủ cho sai, chứ chị còn tập viết bởi này cho xong ngủ ở đây. Ngủ đi cho chị viết bay vào, để mà biên chép việc trong gia đình, quán buôn sổ sách phân minh, lại còn biết rõ công trình gán thêm. Ngủ đi em, ngủ đi cho chị học thêm mấy bài thuộc lòng, học một biết hơi, vệ sinh địa lý nằm dời mà ngắm nga từ ở đây. Chị từ đây chị biết chữ nước nhà, chị không có mong tiếng mụ lòa như xưa.
0: Cứ như thế, những câu hát về biển, về những người chồng đi xa, về Hoàng Sa, Trường Sa đã dần dần ăn sâu vào trí nhớ, vào máu thịt, đến mức cả đời bà Hảo cũng không bao giờ quên được. Cũng nhiều người hỏi bà Hảo, sao bà có thể thuộc hàng trăm bài hát ru? Bà Hảo chỉ cười và bảo rằng đó là cái duyên, là những lời hát ru sống với bà từ lúc còn bé, như hơi thở, như tiếng sóng biển mà mỗi ngày bà đều nghe. Thế nhưng thật ra, không phải chỉ có cái duyên đâu, mà đó là nỗi niềm chung của bao người phụ nữ Lý Sơn, những người ngày ngày đợi chồng, đợi con đi biển trở về. Ngày ấy đi biển không có điện thoại, không có thiết bị liên lạc như bây giờ. Đi là biển biệt, có người về nhưng cũng có người vĩnh viễn nằm lại giữa khơi xa. Và nỗi nhớ, nỗi lo, niềm tin vào chủ quyền quê hương, những nỗi niềm đó họ chỉ biết gửi gắm vào những câu hát ru.
1: Bây giờ con dòng quan sát, biết đâu mà nói chung ở Trường Sa thì điện được, mở quần Sa là điện không được, không có bờ. Thì cũng ngán, cũng trong, cũng ghê gớm lắm. Rồi mà mẹ mà cũng có dân biến được, cực suy nghĩ. Mắt mẹ báo lòng phải lễ ở xa, quận trường trung dũng nhận xa nhờ. Hải đang thắp sáng hồng dân tộc, cờ đỏ tưng bừng bọn quốc ca. Hai đứa đứa nào ra thế gian, quần xa xa lắm thoát tim ta. Là cái bữa ấy là bà mẹ trong người con mà đến nỗi mà mắt bờ.

0: mẹ nấu cháo luộc rau cho cha dùng. Ốc u đã nổi lên rồi, để cha đi giữ biển trời Hoàng Sa. Hoàng Sa là của nước ta, để người ngoại quốc xâm vào chẳng yên.
1: Trong hàng trăm bài hát du mà bà Hảo từng hát thì bài Ốc U là bài hát cổ nhất và cũng là bài hát du lấy cảm xúc nhất của mọi người.

0: Ốc u, loài ốc lớn sống sâu dưới đáy biển, thân xoắn thành từng lớp. Người dân đảo đã đục thủng phần đuôi để làm tù và thổi báo hiệu. Ngày ấy, mỗi lần tiếng ốc u vang lên từ bến tàu là báo hiệu có chuyến tàu sắp ra khơi hoặc cũng có chuyến tàu sắp về. Với những người phụ nữ Lý Sơn, tiếng ốc u vừa là niềm hy vọng lại vừa là nỗi chờ đợi thắt lòng. Bởi bao người đàn ông Lý Sơn dong buồm ra khơi theo lệnh vua, canh giữ biển trời, để rồi họ hóa thân mình cùng sóng biển, vĩnh viễn không trở về, để lại vợ con trên đảo, đắp mộ gió chiêu hồn, ngày ngày ngóng biển. Tiếng ốc u ấy, những lời hát ru ấy như kể lại câu chuyện lịch sử nghìn năm sống động, ghi lại một nỗi mất mát, sự hy sinh của người dân Lý Sơn bao đời nay. Bà Hào từng kể, bài Ốc U là bài hát du cổ nhất về hùng binh Hoàng Sa. Nó có từ thời xa xưa lắm rồi, thời mà những người hùng binh theo lệnh chúa Nguyễn ra bãi cát vàng thu lượm sản vật và khẳng định chủ quyền trên quần đảo Hoàng Sa. Đó cũng là bài hát lột tả thân phận người phụ nữ miệt biển rõ nhất, bởi cả cuộc đời họ cứ như hòn vọng phu chung chinh chờ chồng, chờ con.
1: Để mẹ nấu cháo luộc rau cho cha dùng. Ốc u đã nổi lên rồi, để cha đi giữ biển trời Hoàng Sa. Hoàng Sa là của nước ta, để người ngoại quốc xâm vào chẳng yên.
0: Mỗi lần hát lên bài hát về loài ốc u, tôi lại đặt mình vào vị trí của người vợ, người mẹ, có chồng, có con, đi canh giữ Hoàng Sa. Nên mỗi lần hát là một lần những câu hát ấy lại thêm ra giết hơn, bi tráng hơn, cứ như từ trăm năm trước dội về vậy. Bà Hào xúc động khi vừa dứt câu hát ru, bởi sống mấy mươi năm trên đảo, bà hiểu rằng không có một nỗi đau nào bằng nỗi đau của những người vợ côi cút tiễn chồng đi biển giữ, những chuyến biển lành ít giữ nhiều. Bà cũng bảo rằng bà như tất cả cư dân trên đảo, Hoàng Sa, Trường Sa luôn ở trong tim, trong từng hơi thở của mọi người. Chính vì thế, hát về Hoàng Sa, Trường Sa không chỉ đơn thuần là những bài hát du, mà đó còn là hào khí lịch sử của những con người can trường lắng đọng trong đó. Khi hát, phải hát bằng niềm tự hào, phải đủ trải nghiệm để cảm nhận sự da diết trong từng câu chữ. Như thế mới có thể hát hay được.
2: Cô ơi, trong những cái bài hát du của cô ấy, thì có cái bài hát du nào về cái tâm trạng của người vợ khi mà tiễn chồng đi Hoàng Sa không ạ?
3: Đi giữ đảo, cái bài đó. Giờ có hát cái bài này cho là đi giữ đảo.
2: Dạ vâng.

làm ăn trăng thanh, đêm đêm thích trăng với anh canh ở phòng chứ ngày ngày là trong ngang biển ở đông, nhớ anh da diết trong lòng là chẳng ở khoai em ở cơ gì à, em ước gì em qua thành mai, chế anh mong mất những ngày nắng ở gai em ước cơ gì. Ừ, em qua gió bay hôn anh mà râm mà ngay ngất tình nước gì. Thì em qua biển ngư xanh sông sao tiên sắm cùng anh thì thầm giàu cho sanh gió.

0: đáo một lòng mà kiên trong ngày nào. Ngày nào nhiệm vụ anh làm xong thì gặp nhau âu yếm trong vòng tay anh. Là vợ anh tiễn chồng đi quật xa. Có nghĩa là chị vợ là coi như đưa anh chồng đi giữ quần xa. Nhưng mà ước cái gì là chỉ ước gần. Nhưng chỉ nghĩ là anh chồng hiện giờ có đứng giữa nam mà rồi mong anh là cứ cố gắng mà giữ đó. Khi quần thành sẽ trở về gặp nhau. Âu yếm còn vấn đề trong đó thì người giữ đó. Mà nói chung anh em đi biển cũng vậy thôi, cũng đáng gió vậy thôi. Đó. Người vợ phải có cái tấm lòng như vậy. Nghĩ chồng mình bây giờ ở giữa nam, giữa biển, sóng gió rất khổ lắm. Người ta để đi kinh tế kiếm tiền, còn chồng này thì đi giữ miệng.
1: Năm 97, bà Đỗ Thị Hào tham gia chương trình Lời Du của Mẹ của tỉnh Quảng Ngãi cũ. Đó cũng là lần đầu tiên mà đã đến với đông đảo người dân. Bà may mắn nhận được giải đặc biệt dành cho phần thi cá nhân. Nhưng với bà, điều quý nhất là những người trẻ ở đất liền có thể biết đến những câu hát du về Hoàng Sa, Trường Sa và cũng hiểu được sự hy sinh của cha ông Lý Sơn. Từ đó đến nay, bất cứ lễ hội nào, bất cứ sự kiện nào tưởng niệm nghĩa sĩ Hoàng Sa, người ta đều mời bà Hảo đến hát. Bà không bao giờ
0: hải đảo xa khơi, quanh năm sóng

Quý vị và các bạn thân mến, Tháng Mấy Em Nhớ Anh là một trong những bản tình ca chạm đến trái tim người nghe của ca sĩ Hà Anh Tuấn. Với ca từ sâu lắng, lời bài hát Tháng Mấy Em Nhớ Anh đã vẽ nên một bức tranh cảm xúc về nỗi nhớ trải dài theo từng tháng trong năm, mang đến một sự đồng cảm cho biết bao tâm hồn đang trải qua những cảm xúc chia xa và mong ngóng. Nét độc đáo và chạm đến cảm xúc của người nghe nhất của lời bài hát Tháng Mấy Em Nhớ Anh nằm ở cách miêu tả nỗi nhớ gắn liền với chu kỳ thời gian cụ thể trong năm. Mỗi tháng không chỉ là một mốc thời gian mà đó còn là một trạng thái cảm xúc, một hình ảnh quen thuộc được gợi lên khi nghĩ về người thương. Từ tháng riêng với sự đợi chờ đầu năm, tháng hai ngu ngơ của những kỷ niệm còn đọng lại. Mỗi tháng, mỗi hình ảnh như cánh hoa tàn hay mưa ngâu hay lá xác xơ đều là một ẩn dụ tinh tế cho trạng

Giai điệu của Tháng Mấy Em Nhớ Anh mang màu sắc acoustic nhẹ nhàng, phảng phất nét tự sự rất riêng của ca sĩ Hà Anh Tuấn. Bản phối đã sử dụng những nhạc cụ tối giản như piano, guitar, đôi khi thêm chút violon hay cello để tạo nên một không gian âm nhạc sâu lắng, rất phù hợp với chất giọng truyền cảm và cách nhả chữ đầy tự sự của anh. Giai điệu như một dòng chảy ký ức êm đềm nhưng ẩn chứa nhiều cảm xúc, đưa người nghe đi qua từng khoảnh khắc của sự lưu luyến và kỷ niệm. Và bây giờ thì đêm cũng đã về khuya rồi. Tất cùng đêm nay muốn gửi tới quý vị và các bạn giai điệu của nỗi nhớ này và mong rằng quý vị thính giả sẽ có một đêm ngon giấc. Hiền Lương xin tạm biệt quý vị và các bạn.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tiếp tục chương trình kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất Quốc hội khóa 16, sáng nay Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án luật phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt và luật sửa đổi bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự quốc phòng. Cho ý kiến về các dự thảo luật thảo luận tại tổ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, việc sửa đổi pháp luật là yêu cầu cấp thiết để đáp ứng tình hình mới, pháp luật phải bám sát thực tiễn, thậm chí đi trước để kiến tạo phát triển. Về lĩnh vực quốc phòng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước ủng hộ chủ trương chuyên nghiệp hóa chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã, đồng thời đề nghị Bí thư Đảng ủy cấp xã kiêm nhiệm chính trị viên nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ quốc phòng an ninh. Các đại biểu cũng thống nhất sự cần thiết ban hành luật phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, đồng thời đề nghị hoàn thiện cơ chế kiểm soát và giảm gánh nặng tuân thủ đối với các doanh nghiệp có mức độ rủi ro thấp. Chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh, đồng thời thông qua nghị quyết thành lập 12 phường của tỉnh Bắc Ninh. Các cơ quan đều đánh giá các đề án đáp ứng đầy đủ điều kiện tiêu chuẩn theo quy định phù hợp với quy hoạch phát triển quốc gia. Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất trình Quốc hội xem xét quyết định việc thành lập hai thành phố ngay tại kỳ họp không chính thức lần thứ nhất. Cũng chiều nay thảo luận tại tổ về dự thảo nghị quyết về cơ chế chính sách đặc thù xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh tế, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, nhiều đại biểu đề nghị làm rõ tiêu chí miễn truy cứu trách nhiệm hình sự, đảm bảo không hình sự hóa rủi ro khách quan nhưng cũng không hợp thức hóa sai phạm. Trong khi đó, cho ý kiến về dự án luật dầu khí sửa đổi, các đại biểu đề nghị mở rộng phạm vi điều chỉnh, làm rõ vai trò của Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam và tiếp tục hoàn thiện cơ chế phân cấp phân quyền, tạo thuận lợi cho phát triển ngành dầu khí. Còn đối với dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước, các đại biểu đề nghị hoàn thiện quy định về phạm vi bồi thường cho lĩnh vực thuế, đồng thời rút ngắn thời gian xác minh thiệt hại, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp. Phóng viên Đinh Tuấn, thường trú tại khu vực Tây Bắc đưa tin, chiều nay Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng dự và chỉ đạo hội nghị sơ kết thực hiện nghị quyết 57 của Bộ Chính trị tại tỉnh Phú Thọ. Phó Thủ tướng đánh giá, Phú Thọ thuộc nhóm 3 địa phương triển khai nghị quyết 57 hiệu quả nhất. Kinh tế số chiếm khoảng 22,7% GDP. 6 tháng đầu năm 2026, GDP tăng trên 10,18%. Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh đẩy mạnh xây dựng kho dữ liệu, phát triển công nghiệp công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thực chất, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Tại hội nghị, tỉnh Phú Thọ ra mắt thí điểm hệ thống quản trị điều hành phát triển kinh tế xã hội, phát động chiến dịch 90 ngày xây dựng kho dữ liệu tỉnh và ký kết hợp tác với nhiều bộ ngành, đơn vị nhằm thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai nhiều giải pháp quyết liệt nhằm đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công. Đến cuối tháng 7, thành phố đã giải ngân gần 57.000 tỷ đồng, đạt 39,2% kế hoạch năm. Mục tiêu đặt ra là giải ngân tối thiểu 70% vào cuối quý 3 và hoàn thành 100% kế hoạch vốn năm nay. Thành phố đã 3 lần điều chuyển hơn 22.000 tỷ đồng từ các dự án chậm tiến độ sang dự án có khả năng giải ngân tốt, đồng thời tăng cường kiểm tra hiện trường, tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, quy hoạch, nhà thầu và ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý tiến độ. Năm nay, thành phố Hồ Chí Minh được giao kế hoạch vốn đầu tư công gần 148.000 tỷ đồng, cao nhất cả nước. Đắk Lắk sẽ ưu tiên đầu tư hạ tầng số cho vùng sâu vùng xa, vùng biên giới, đồng thời đẩy nhanh các dự án trọng điểm nhằm tạo chuyển biến thực chất trong chuyển đổi số ngành giáo dục. Đây là yêu cầu của Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk tại buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo sáng nay. Phóng viên Nam Trang, thường trú tại Tây Nguyên, đưa tin.
3: Hiện toàn ngành giáo dục Đắk Lắk quản lý 1.378 cơ sở giáo dục với hơn 708.000 học sinh, học viên. Đến nay, 100% cơ sở giáo dục đã ứng dụng cơ sở dữ liệu ngành. Toàn bộ trường phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên triển khai học bạ điện tử. Cán bộ quản lý, giáo viên được cấp chữ ký số phục vụ công tác quản lý và giảng dạy. Để triển khai nhiệm vụ, bà Cao Thị Hòa An, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk yêu cầu
4: khẩn trương rà soát lại hiện trạng nhu cầu và danh sách dự kiến các cơ sở giáo dục là thụ hưởng này, cập nhật theo kết quả sắp xếp mạng lưới và cơ sở giáo dục này, xác định về địa điểm là quy mô nè, thứ tự ưu tiên nè, nhu cầu vốn của từng dự án và phong kỳ đầu tư phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách nè, năng lực triển khai và giải ngân nhiệm vụ thực hiện, đảm bảo là không đầu tư trùng lắp dàn trải và hoặc là đầu tư cho các đầu mối không còn có nhu cầu sử dụng độc lập sau sắp xếp.
2: Trong khuôn khổ TechFest Hải Phòng 2026, chiều nay Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng tổ chức diễn đàn thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Hải Phòng từ cơ chế đặc thù. Thanh Nga, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, thường trú tại khu vực Đông Bắc, đưa tin.
0: Diễn đàn đã thẳng thắn phân tích bức tranh chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương của Hải Phòng để tìm rõ các khoảng hẫng trong thu hút đổi mới sáng tạo. Bàn giải pháp vận dụng cơ chế đặc thù kết nối Hải Phòng và mạng lưới đổi mới sáng tạo quốc tế. Các diễn giả cũng thảo luận về phát triển hạ tầng thông minh gắn kết với cam kết Net Zero tại các khu công nghiệp của Hải Phòng, mở khung thử nghiệm quy định sandbox cho các mô hình kinh doanh mới và công nghệ cảng thông minh. Theo bà Lê Minh Anh, trưởng ban phát triển không gian đổi mới sáng tạo, Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo không chỉ dừng ở việc ban hành chính sách hay tổ chức các sự kiện, mà quan trọng hơn là tạo được những giá trị thực chất để doanh nghiệp chủ động tham gia, kết nối với các quỹ đầu tư, tập đoàn công nghệ và chuỗi giá trị toàn cầu. Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, kết nối các nguồn lực trong nước và quốc tế để đồng hành cùng Hải Phòng phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.
5: Đứng từ góc độ là Hải Phòng là trung tâm đổi mới sáng tạo, chúng ta mời được một cái tập đoàn, một cái đại bàng công nghệ khi đã về đến với chúng ta rồi thì chắc chắn rằng những con đại bàng tiếp theo cũng sẽ tham gia vào cái hệ sinh thái này. Phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo nó cần một cái sự bền bỉ, nó cần đi vào thực tế, tại vì là câu chuyện mà tham gia vào chuỗi giá trị này nó không phải là chỉ kiếm được tiền về mặt kinh tế mà nó còn nâng lên được cái vị thế của doanh nghiệp cũng như là nâng lên cái vị thế của Việt Nam.
2: Phóng viên Phương Thoa đưa tin, chương trình Tỏa sáng nghị lực Việt năm nay sẽ diễn ra đến tháng 9 với nhiều hoạt động hỗ trợ thanh niên khuyết tật, học nghề, khởi nghiệp và hòa nhập cộng đồng. Thông tin được công bố tại cuộc gặp mặt báo chí do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam và công ty TCP Việt Nam tổ chức chiều nay tại Hà Nội. Điểm mới của chương trình năm nay là ngày hội Tỏa sáng nghị lực Việt với chuỗi hoạt động như là triển lãm sản phẩm khởi nghiệp, tư vấn việc làm, khởi nghiệp, chuyển đổi số, tọa đàm hỗ trợ thanh niên khuyết tật khởi nghiệp trong kỷ nguyên số, khám chữa bệnh miễn phí và các hoạt động trải nghiệm. Anh Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam cho biết.
6: Thông qua những cái hoạt động này sẽ ngày càng thu hút là các bạn thanh niên khuyết tật tham gia vào các cái hoạt động của hội cũng như là tự tin hơn trong cái việc mà học tập cũng như là lao động trong xã hội, trải nghiệm các hoạt động. Các bạn ý thấy được là những cái gì mà mình vốn tự ti nhưng mà thực tế là xã hội đang là rất trân trọng và rất ghi nhận và sẵn sàng là hỗ trợ để các bạn thanh niên khuyết tật là tự tin vươn lên trong cuộc sống.
2: Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức sẽ hỗ trợ 4 dự án ý tưởng khởi nghiệp xuất sắc của thanh niên khuyết tật, mở các khóa đào tạo miễn phí về bán hàng trực tuyến, triển khai chương trình sắc màu nghị lực, lan tỏa những câu chuyện truyền cảm hứng qua video và postcard, tổ chức cuộc thi tìm kiếm tài năng thanh niên khuyết tật và tuyên dương 25 thanh niên khuyết tật tiêu biểu có thành tích xuất sắc, đóng góp tích cực cho cộng đồng. Tiếp theo mời quý vị và các bạn nghe tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Hồi 19 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc, 118,4 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông nam.

0: vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 15 km/h. Dự báo đến 19 giờ ngày mai, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,1 độ Vĩ Bắc, 120,2 độ Kinh Đông trên khu vực ven biển phía Tây Bắc đảo Luzon, Philippines, có khả năng mạnh lên thành bão, cường độ gió cấp 8, giật cấp 10. Đến 19 giờ ngày 6 tháng 8, vị trí tâm bão ở trên khu vực phía Bắc đảo Luzon, Philippines suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, cường độ gió cấp 6, giật cấp 8. Đến 19 giờ ngày 7 tháng 8, áp thấp nhiệt đới suy yếu dần thành vùng áp thấp, cường độ gió dưới cấp 6 ở trên vùng biển phía Đông Bắc đảo Luzon, Philippines. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Đông Nam khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm vừa nêu đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn. Dự báo áp thấp nhiệt đới sau mạnh lên thành bão không ảnh hưởng đến vùng ven biển và đất liền Việt Nam. Chuyển sang phần tin thế giới. Trong chuyến thăm Ban Thư ký ASEAN tại Jakarta, Thủ tướng Thái Lan Anutin Chavirakul khẳng định ASEAN cần tập trung vào ba ưu tiên gồm củng cố chủ nghĩa khu vực, nâng cao khả năng chống chịu và đảm bảo vai trò vị thế lâu dài của ASEAN. Nhà lãnh đạo Thái Lan nhấn mạnh ASEAN cần tăng cường hội nhập, xây dựng chuỗi cung ứng bền vững, thúc đẩy kết nối số, đa dạng hóa quan hệ đối tác và duy trì quyền tự chủ chiến lược. Tổng thư ký ASEAN Cao Kim Hun khẳng định, Ban thư ký ASEAN sẽ tiếp tục hỗ trợ các nước thành viên triển khai tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2045 hướng tới một ASEAN tự cường, thích ứng và lấy người dân làm trung tâm. Với chiến lược đầu tư hạ tầng đồng bộ, hiện đại hóa các cảng hàng không quốc tế lớn và sự hậu thuẫn tài chính quốc tế, Campuchia đang quyết tâm hiện thực hóa khát vọng trở thành trung tâm trung chuyển vận tải hàng không hàng đầu khu vực Đông Nam Á. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Campuchia đưa tin.
1: Trong nửa đầu năm 2026, Campuchia đã đón hơn 3,2 triệu lượt hành khách qua đường hàng không, giảm 7% so với cùng kỳ năm 2025. Trong khi sản lượng vận chuyển hàng hóa ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng gần 30%, đạt 47.627 tấn. Để đảm bảo nguồn lực tài chính cho các dự án trọng điểm, vào cuối tháng 6 vừa qua, Công ty Tài chính Phát triển Quốc tế Mỹ đã chính thức cam kết cấp khoản tài chính trị giá 100 triệu đô la Mỹ. Nguồn vốn này được dành riêng để hỗ trợ mở rộng, nâng cấp hạ tầng giai đoạn tiếp theo của sân bay quốc tế Decho. Khoản ngân sách này được kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá trong việc hoàn thiện cơ sở hạ tầng hàng không hiện đại, tạo thêm nhiều điều kiện thuận lợi cho hoạt động thương mại, du lịch, thu hút đầu tư nước ngoài, đồng thời đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế bền vững và dài hạn của Vương quốc Campuchia.
0: Theo Cục Năng lượng Quốc gia Trung Quốc, nước này hiện sở hữu tổng cộng 120 lò phản ứng hạt nhân với tổng công suất lắp đặt là 135 triệu kW, duy trì vị thế quốc gia có quy mô lắp đặt điện hạt nhân lớn nhất thế giới. Bích Thuận, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh đưa tin.
2: Trong số 120 lò có 62 lò phản ứng đang hoạt động với tổng công suất lắp đặt hơn 66 triệu kW, đứng thứ hai toàn cầu và chiếm 1,6% tổng công suất điện lắp đặt của Trung Quốc. 58 lò phản ứng còn lại đang xây dựng hoặc đã được phê duyệt xây dựng với tổng công suất hơn 69,5 triệu kW, đứng đầu thế giới. Theo kế hoạch hành động giảm phát thải carbon của Trung Quốc trong quy hoạch 5 năm lần thứ 15, công suất điện hạt nhân đang hoạt động của nước này dự kiến đạt khoảng 110 triệu kW vào năm 2030.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
4: Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi giới thiệu nội dung chính các chương trình sẽ phát trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Ngày mai thứ Tư, mùng 5 tháng 8 năm 2026. Giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 mùa vàng. Du lịch nông nghiệp làm gì để tháo gỡ khó khăn? 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân. 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, nhận diện sự thật, Việt Nam tăng trưởng hai con số là mệnh lệnh phát triển. 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội. 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, 56 triệu vụ án còn tồn đọng, Ấn Độ trước thách thức cải cách hệ thống tư pháp. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế, nhập siêu 7 tháng năm 2026 hơn 20 tỷ đô la, cần nâng cao hiệu quả nguồn lực nhập khẩu để giảm áp lực nhập siêu. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 quốc hội với cử tri, sửa đổi luật phổ biến giáo dục pháp luật, cuộc cách mạng về phương thức tiếp cận. 10 giờ bản tin, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, 10 giờ 30 về an ninh tổ quốc, công an Lạng Sơn dấu ấn sau hơn một năm triển khai mô hình công an địa phương hai cấp, 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 tài nguyên và môi trường, khơi thông nguồn lực đất đai từ sự đồng thuận của người dân, 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 kết nối 54, những ánh đèn thắp sáng thôn bản, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, chuyển đổi số, tăng năng lực cạnh tranh cho vận tải đa phương thức, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, phát huy truyền thống, đánh thắng trận đầu, vững vàng bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, 14 giờ bản tin thời sự, 14 giờ 5 khởi nghiệp, chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo, rút ngắn khoảng cách từ chính sách đến thực tiễn, 14 giờ 50 và 23 giờ 15 ngôi nhà ASEAN, truyền thông Malaysia tìm cách thích ứng trước sự bùng nổ của các nền tảng mạng xã hội, 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn tư vấn sức khỏe, 17 giờ cuộc sống 365 dòng chảy sự kiện, loạt biển hiệu tiếng nước ngoài đã đến lúc chấn chỉnh, 20 giờ viễn ninh tổ quốc, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyện đêm, trò chuyện với kiến trúc sư Nguyễn Nga, một Việt kiều đang sinh sống tại Pháp, người đã dành gần 20 năm trở về Việt Nam theo đuổi dự án bảo tồn và cải tạo cầu Long Biên. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình ngày hôm sau, 23 giờ 30 thưởng thức âm nhạc.

0: nhịp sống của đất nước, bước chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
1: trong các chương trình trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Hồ sơ sự kiện quốc tế.
3: Hồ sơ sự kiện quốc tế.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, chỉ trong vài ngày, hàng chục nghìn người di cư từ Maroc đã đổ về Ceuta, vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha. Những hàng rào biên giới bị xuyên thủng, các trung tâm tiếp nhận quá tải, lực lượng an ninh được triển khai khẩn cấp, trong khi số người thiệt mạng trên hành trình tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn vẫn tiếp tục tăng lên. Cuộc khủng hoảng di cư tại Ceuta không chỉ đặt Tây Ban Nha trước một thách thức nhân đạo và an ninh chưa từng có trong nhiều năm trở lại đây. Từ điểm nóng này, những bất đồng vốn âm ỉ trong Liên minh châu Âu về chính sách di cư một lần nữa bùng phát. Nhiều tranh cãi đang phủ bóng lên nỗ lực xây dựng một chính sách di cư thống nhất của châu Âu. Đây cũng là nội dung của chương trình Hồ sơ sự kiện quốc tế. Trước hết chúng ta cùng tìm hiểu xem Ceuta hiện nay ra sao và vì sao đây luôn là điểm nóng về nhập cư.
1: Ceuta đã dần trở lại nhịp sống thường nhật sau nhiều ngày hỗn loạn. Các cửa hàng đã mở cửa trở lại, người dân và du khách xuất hiện đông hơn tại các quảng trường, quán cà phê và nhà hàng. Tuy nhiên, bầu không khí yên bình bên ngoài chưa thể xóa đi cú sốc mà thành phố 84.000 dân vừa phải trải qua, khi 50-60.000 người di cư từ Maroc đồng loạt vượt biên chỉ trong 2 ngày, khiến dân số địa phương tăng hơn gấp đôi. Thị trưởng Ceuta, Juan Jesus Vivas cho rằng,
2: cuộc sống tại Ceuta đã bị đảo lộn bởi sự cố biên giới nghiêm trọng nhất trong lịch sử. Quá trình đưa người di cư trở về đã có những tiến triển tích cực, nhưng vẫn cần được hoàn tất. Thành phố hiện vẫn chưa thể trở lại trạng thái bình thường. Vì vậy, việc duy trì mức độ cảnh giác và đảm bảo an ninh công cộng ở mức cao vẫn là yêu cầu cần thiết.
1: Phần lớn người di cư đã quay trở lại Maroc, song lực lượng chức năng Tây Ban Nha vẫn tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân mất tích trên biển. Theo giới chức nước này, thì hàng chục người đã thiệt mạng trong thảm kịch chủ yếu do chết đuối hoặc bị dẫm đạp khi vượt qua các công trình chắn sóng. Việc Ceuta luôn là điểm nóng của dòng người di cư có lẽ nằm ở vị trí của vùng đất này. Ceuta là mũi đất có diện tích khoảng 18,5 km2, nằm ở bờ biển Bắc Phi, án ngữ eo biển Gibraltar, nơi giao nhau giữa Địa Trung Hải và Đại Tây Dương. Thành phố tự trị này thuộc Tây Ban Nha và cũng là nơi hiếm hoi có đường biên giới đất liền giữa Liên minh châu Âu EU với châu Phi. Ceuta chính thức được sáp nhập vào Tây Ban Nha từ năm 1668 và liên tục thuộc chủ quyền của nước này đến nay, bất chấp việc Maroc không thừa nhận Ceuta thuộc sở hữu của Tây Ban Nha. Đây là nơi sinh sống của cộng đồng dân cư đa dạng, từ người Công giáo đến tín đồ Hồi giáo, cùng với người dân Tây Ban Nha, Maroc và những người sang làm việc theo ngày.

0: Thành phố có đường biên giới trên bộ dài khoảng 6,4 km với Maroc. Tây Ban Nha là điểm đến chính tại châu Âu của những người di cư, chủ yếu tới từ châu Phi, muốn tìm kiếm cơ hội kinh tế tốt hơn hoặc chạy trốn khỏi tình trạng bạo lực ở quê nhà. Cho đến nay, nguyên nhân khiến cho làn sóng người di cư bất ngờ đổ vào Ceuta vẫn chưa được xác định rõ. Một trong những giả thuyết được nhắc đến là phán quyết của Tòa án Tối cao Tây Ban Nha ngày 8 tháng 7. Theo đó, những người di cư bị chặn trên biển sẽ không bị lập tức đưa trở lại nước xuất phát. Tuy nhiên, phán quyết này không áp dụng đối với những trường hợp vượt biên bằng đường bộ. Nhiều thông tin sai lệch lan truyền với tốc độ chóng mặt trên nhiều nền tảng mạng xã hội đã khiến không ít người tin rằng con đường tới châu Âu đã thực sự được mở. Trong các cuộc phỏng vấn, nhiều người di cư cho biết họ chỉ mong có cơ hội xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn cho bản thân và gia đình.
1: Thưa quý vị và các bạn, cuộc khủng hoảng tại Ceuta không chỉ là câu chuyện về một đường biên giới bị xuyên thủng mà còn làm bùng phát cuộc tranh cãi kéo dài nhiều năm về chính sách nhập cư của Tây Ban Nha. Trong khi chính phủ của Thủ tướng Pedro Sanchez cho rằng mở ra cơ hội hợp thức hóa cư trú là giải pháp cần thiết để giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động và già hóa dân số, nhiều quốc gia châu Âu lại coi đây là yếu tố thu hút, khuyến khích làn sóng nhập cư bất hợp pháp.
2: Trong nhiều năm qua, Tây Ban Nha được xem là một trong những quốc gia có cách tiếp cận thực dụng hơn đối với vấn đề nhập cư. Khác với nhiều nước châu Âu đang ngày càng siết chặt chính sách tiếp nhận người nhập cư, Madrid cho rằng nền kinh tế nước này đang rất cần thêm lao động để bù đắp tình trạng già hóa dân số và thiếu nhân lực trong các lĩnh vực như xây dựng, nông nghiệp, dịch vụ và chăm sóc người cao tuổi. Đầu năm nay, chính phủ Tây Ban Nha triển khai chương trình hợp thức hóa cư trú quy mô lớn, cho phép những người nhập cư không có giấy tờ nhưng đã sinh sống tại nước này trong một thời gian nhất định, không có tiền án và đáp ứng các điều kiện theo quy định được nộp đơn xin giấy phép cư trú và lao động. Đến nay, số hồ sơ đăng ký đã vượt mốc 1 triệu, cao gấp đôi so với dự báo ban đầu. Tuy nhiên, đây không phải là chương trình cấp quốc tịch hay mở cửa biên giới như nhiều thông tin lan truyền trên mạng xã hội, mà chỉ là biện pháp hành chính dành cho những người đã sinh sống tại Tây Ban Nha trước thời điểm chương trình có hiệu lực. Thế nhưng đúng vào thời điểm Tòa án Tối cao Tây Ban Nha ra phán quyết yêu cầu những người di cư bị chặn trên biển phải được tiếp cận đầy đủ quy trình pháp lý, thay vì bị lập tức đưa trở lại Maroc, hàng loạt thông tin sai lệch đã xuất hiện trên mạng xã hội với thông điệp Tây Ban Nha đã mở cửa hay chỉ cần đến được Ceuta sẽ được ở lại châu Âu. Theo Bộ trưởng Nội vụ Tây Ban Nha Fernando Grande Malasca, các đường dây đưa người vượt biên đã cố tình bóp méo phán quyết của tòa án để lôi kéo người di cư. Theo chuyên gia Nicolas Lawley thuộc Chatham House, cuộc khủng hoảng này cũng đặt Thủ tướng Pedro Sanchez trước sức ép chính trị lớn.
3: Tôi cho rằng đây là thời điểm đặc biệt khó khăn đối với Thủ tướng Pedro Sanchez. Trong nhiều năm qua, ông đã kiên trì theo đuổi quan điểm rằng di cư, nếu được quản lý hiệu quả, có thể mang lại lợi ích cho nền kinh tế và vì vậy đã thúc đẩy chính sách hợp pháp hóa khoảng nửa triệu người nhập cư. Đến nay, Tây Ban Nha đã tiếp nhận hơn 1 triệu hồ sơ xin hợp pháp hóa cư trú, khiến vấn đề di cư trở thành chủ đề gây tranh cãi, gay gắt trong chính trường.
2: 22 quốc gia thành viên EU đồng loạt ký thư kêu gọi triệu tập cuộc họp khẩn của các bộ trưởng nội vụ, đồng thời đề nghị loại bỏ mọi chính sách có thể tạo động lực cho nhập cư bất hợp pháp. Trong khi đó, Thủ tướng Pedro Sanchez bác bỏ mọi chỉ trích. Ông cho rằng nhiều nước thành viên đang lợi dụng cuộc khủng hoảng để phục vụ mục tiêu chính trị trong nước, thay vì thể hiện tinh thần đoàn kết với một quốc gia đang bảo vệ biên giới bên ngoài của Liên minh châu Âu.
1: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ tạo ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo, những diễn biến trong tuần qua ở Ceuta còn làm rung chuyển chính trường châu Âu, một lần nữa phơi bày những chia rẽ sâu sắc trong Liên minh châu Âu về vấn đề di cư, chủ đề vốn luôn nhạy cảm. Nói cách khác, từ một cuộc khủng hoảng biên giới, Ceuta nhanh chóng trở thành phép thử mới đối với sự đoàn kết của toàn khối. Phần cuối chương trình là một vài nhận định về nội dung này.
0: Chỉ vài giờ sau khi những hình ảnh hàng chục nghìn người di cư tràn qua biên giới Ceuta xuất hiện trên truyền thông quốc tế, những rạn nứt trong nội bộ Liên minh châu Âu EU cũng lập tức bộc lộ. Nhiều quốc gia thành viên đã hướng mũi nhọn chỉ trích vào chính Madrid. Italia là nước phản ứng mạnh mẽ nhất. Thủ tướng Giorgia Meloni cáo buộc chính sách nhập cư của chính phủ Tây Ban Nha đã tạo ra yếu tố thu hút, khuyến khích cho người di cư tìm đường đến châu Âu. Trong khi đó, Pháp tăng cường kiểm soát dọc biên giới với Tây Ban Nha. Bồ Đào Nha cũng siết chặt kiểm soát tại các cửa khẩu phía Nam. Không khí đoàn kết mà Bruxelles luôn nhấn mạnh trong các cuộc khủng hoảng đã nhanh chóng nhường chỗ cho tâm lý đề cao lợi ích quốc gia và những tính toán chính trị riêng. Thực tế, đây không phải là lần đầu tiên vấn đề di cư làm lộ rõ những khác biệt trong nội bộ EU. Từ cuộc khủng hoảng người tị nạn năm 2015 đến các đợt di cư qua Địa Trung Hải, các quốc gia thành viên vẫn chưa thống nhất được cách chia sẻ trách nhiệm tiếp nhận người di cư. Những nước nằm ở tuyến đầu như Tây Ban Nha, Italia hay Hy Lạp nhiều lần cho rằng họ đang phải gánh phần lớn sức ép, trong khi nhiều quốc gia khác từ chối tiếp nhận người tị nạn hoặc chỉ chấp nhận ở mức rất hạn chế. Cuộc khủng hoảng tại Ceuta vì thế đã làm sống lại cuộc tranh luận cũ, ưu tiên bảo vệ biên giới hay là bảo vệ các giá trị nhân đạo, siết chặt kiểm soát hay mở rộng các con đường nhập cư hợp pháp để đáp ứng với nhu cầu lao động của nền kinh tế châu Âu. Theo nhiều chuyên gia thì nghịch lý lớn nhất của EU hiện nay là trong khi dân số già hóa nhanh, nhiều ngành sản xuất và dịch vụ thiếu lao động trầm trọng, thì áp lực chính trị từ các đảng cánh hữu và tâm lý lo ngại nhập cư trong xã hội lại khiến các chính phủ ngày càng thận trọng với mọi chính sách mở cửa. Chính vì vậy, mỗi cuộc khủng hoảng di cư đều nhanh chóng trở thành chủ đề của các cuộc cạnh tranh chính trị trong nước. Những hình ảnh hỗn loạn ở Ceuta đã được nhiều đảng cánh hữu sử dụng để củng cố lập luận rằng châu Âu cần một chính sách nhập cư cứng rắn hơn. Trong khi đó, các chính phủ theo xu hướng trung tả thì tiếp tục nhấn mạnh rằng chỉ tăng cường hàng rào và lực lượng biên phòng sẽ không thể giải quyết tận gốc rễ vấn đề nếu không xử lý được các nguyên nhân sâu xa như xung đột, nghèo đói và hoạt động của các mạng lưới buôn người. Có thể nói, Ceuta không phải nguyên nhân tạo ra những bất đồng trong Liên minh châu Âu, mà chỉ là chất xúc tác làm lộ rõ những khác biệt vốn đã tồn tại từ nhiều năm nay. Khi lợi ích quốc gia, áp lực chính trị trong nước và các giá trị chung của châu Âu chưa tìm được điểm cân bằng, thì mỗi cuộc khủng hoảng di cư mới sẽ tiếp tục là phép thử đối với sự đoàn kết của Liên minh châu Âu. Và đó cũng là bài toán khó nhất mà EU vẫn chưa có lời giải trọn vẹn.
1: Những phân tích vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Hồ sơ sự kiện quốc tế tuần này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
4: Nhịp sống của đất nước,
5: bước chuyển mình của thế giới
6: được ghi nhận trung thực
4: và phản ánh kịp thời
5: trong các chương trình
4: trên kênh Thời sự VV1
5: của Đài Tiếng nói Việt Nam.
7: Quản trị quốc gia trong kỷ nguyên mới.
8: Thưa quý vị, trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, công tác đối ngoại đang đứng trước yêu cầu đổi mới cả về tư duy và cách thức triển khai. Những biến động của nền kinh tế thế giới, sự chuyển dịch của chuỗi cung ứng và xu hướng phát triển của khoa học công nghệ đang mở ra nhiều cơ hội mới, nhưng cũng đặt ra yêu cầu phải kết nối hiệu quả hơn giữa các hoạt động đối ngoại với các mục tiêu phát triển của đất nước. Vì vậy, việc tăng cường phối hợp giữa các cơ quan trong và ngoài nước, giữa trung ương với địa phương và cộng đồng doanh nghiệp trở thành yếu tố quan trọng để tận dụng tốt các cơ hội từ hội nhập quốc tế. Phát biểu tại hội nghị ngoại giao lần thứ 33, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh:
9: mỗi cơ quan đại diện phải hiểu nhu cầu của đất nước, thế mạnh của địa bàn, tìm túng đối tác và theo sát công việc. Các bộ ngành địa phương phải chuẩn bị các dự án, cơ chế, mặt bằng, nhân lực và điều kiện tiếp nhận. Cơ hội bên ngoài chỉ trở thành nguồn lực khi bên trong sẵn sàng. Kết quả của đối ngoại không chỉ tính bằng số chuyến thăm, số cuộc họp hay số lượng văn bản ký kết, mà phải xem môi trường hòa bình có được củng cố, lợi ích quốc gia có được bảo vệ, quan hệ với các đối tác có được sâu bền vững, những cam kết nào đã hoàn thành, những điểm nghẽn nào cần được tháo gỡ, nguồn lực nào cần được đưa về, người dân, doanh nghiệp có được phục vụ tốt hơn. Không tuyệt đối hóa cái con số nhưng cũng không đánh giá chung chung.
8: Thông điệp đặt ra yêu cầu đổi mới phương thức triển khai công tác đối ngoại trong giai đoạn mới. Muốn biến tiềm năng hợp tác thành kết quả cụ thể, cần xây dựng cơ chế phối hợp đồng bộ giữa các chủ thể, nâng cao năng lực tiếp cận các nguồn lực từ bên ngoài và tăng cường trách nhiệm trong tổ chức thực hiện. Khi các mắt xích trong hệ thống cùng vận hành hiệu quả, đối ngoại sẽ trở thành cầu nối đưa các cơ hội quốc tế vào phục vụ trực tiếp cho quá trình phát triển đất nước.
7: Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các địa phương trên cả nước đang triển khai quy trình xác minh thông tin về các mộ liệt sĩ tập thể một cách khoa học, chặt chẽ và khách quan.
10: Mọi thông tin do tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp đều được các cơ quan chức năng tiếp nhận, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lưu trữ, kết hợp khảo sát thực địa, gặp gỡ nhân chứng và đánh giá bằng nhiều nguồn thông tin trước khi tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập.
7: Quá trình xác minh được thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và hiệu quả.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân cả nước tiếp tục cung cấp những thông tin, ký ức, tư liệu còn lưu giữ về nơi chôn cất liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Mỗi thông tin được xác minh là thêm một

chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam chủ trì tổ chức lễ phát động chương trình tri ân liệt sĩ năm 2026 với chủ đề Gọi tên những vì sao đất nước. Đây là sự tri ân sâu sắc, thể hiện lòng biết ơn những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, là dịp để lan tỏa trách nhiệm, đạo lý truyền thống tốt đẹp, uống nước nhớ nguồn trong đời sống hôm nay. Mọi cá nhân tổ chức có thể ủng hộ chương trình bằng hình thức chuyển khoản qua app thiện nguyện số tài khoản 2707 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB, tên tài khoản Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam. Chương trình diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 10 tháng 9 năm 2026.

0: nhịp sống của đất nước, bước chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
1: trong các chương trình trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Biên tập viên Quỳnh Chi và Bảo Kiên xin chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Bạn Trẻ Với Dân Ca của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, từ ngày 4 đến ngày 8 tháng 7 vừa qua, tại thành phố Huế đã diễn ra hội diễn đàn hát dân ca ba miền năm 2026. Sau 5 ngày diễn ra sôi động với sự tham gia của 26 đoàn nghệ thuật quần chúng đến từ các tỉnh, thành phố trên cả nước, hội diễn đã thành công tốt đẹp.
2: Đây là dịp để các địa phương giới thiệu những giá trị đặc sắc của nghệ thuật dân gian, góp phần bảo tồn và phát huy các loại hình dân ca truyền thống trong đời sống đương đại.
3: Theo ban tổ chức, hội diễn năm nay ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị âm nhạc dân tộc. Các đoàn nghệ thuật quần chúng có sự chuẩn bị chu đáo, nhiều sáng tạo, liên kết tiết mục trong chương trình mềm mại, hợp lý, cuốn hút người xem. Các đoàn đầu tư rất nghiêm túc cho phần âm nhạc, trang phục và đạo cụ.
2: Bên cạnh đó, nhiều nhạc sĩ đã tâm huyết nghiên cứu, sáng tạo các tác phẩm mới trên nền tảng chất liệu dân ca truyền thống, kết hợp hài hòa giữa vốn văn hóa dân gian và bút pháp sáng tác chuyên nghiệp.
3: Hội diễn đàn hát dân ca ba miền năm 2026 tiếp tục khẳng định vai trò của nghệ thuật quần chúng trong việc gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời tạo diễn đàn để các địa phương giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, góp phần phát huy bản sắc văn hóa các vùng miền trong đời sống đương đại.
2: Các biên tập viên của phòng dân ca và nhạc cổ truyền, Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VV3 đã có mặt từ buổi khai mạc đến bế mạc để thu thanh, phỏng vấn và phản ánh hội diễn.
3: Và chúng tôi cũng rất vui khi nhận thấy các đoàn đến tham gia có khá nhiều các bạn trẻ. Chương trình hôm nay, mời quý thính giả cùng biên tập viên Anh Tú của phòng dân ca trò chuyện với một số bạn trẻ đến tham gia hội diễn và nghe những tiết mục do các bạn thể hiện.
2: Trước khi trò chuyện với các bạn trẻ đến tham gia hội diễn, mời quý vị và các bạn cùng nghe điệu Lê Kéo Chài, tiết mục mở đầu phần thi của đoàn An Giang, bằng âm thanh thu trực tiếp tại sân khấu biểu diễn.

0: mát mẻ quá. Làm vậy sợi hay đi câu lưới.
1: Trời dứt.
2: Đi đi.
3: Trời đất ơi, mới sáng sớm mà tụ tập ăn nhậu rồi. Mấy ông này hả? Chết với tôi.

0: chuyện làm ăn đi chân á. Rồi biết đặt cái tiền là đám cưới hả?
1: Có đâu, anh đợi gió lớn lên chút, ghe ra thiệt là xa, mới có nhiều tôm cá. Anh lo kiếm tiền để mà hỏi cưới em mà.
0: Thôi tôi không có tin cái nào kìa, gió lên rồi kìa mà giờ này em còn đứng ở đây nữa.
1: Bây giờ anh chuẩn bị đi nè, em ở nhà đợi anh về đó nghe, bà xã.
0: Thôi đi, tao mày đi đi kìa, đi cẩn thận đó.
1: Anh biết rồi, anh đi nghe. Anh em ơi, gió lên rồi, đi kéo lưới thôi. Gió lên rồi anh em ta cùng kéo, bài lưới ta chèo

0: Quý thính giả vừa nghe điệu lý kéo chài do các diễn viên quần chúng của Đoàn An Giang trình bày. Sau đây là cuộc trò chuyện của biên tập viên Anh Tú với một bạn trẻ đến tham gia hội diễn.
1: Bạn có thể giới thiệu về mình được không?
2: Dạ, em tên là Phan Lập Ngôn, thì em đến từ thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.
1: Ngôn năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
2: Dạ, năm nay em 30.
1: Bạn đến với hội diễn nhà hát dân ca Ba Miền với tiết mục gì nhỉ?
2: Dân ca Ba Miền lần này thì em đến tiết mục độc tấu bài dân ca Hà Lan.
1: Đúng, đặc sản của miền Tây Nam Bộ đúng không ạ? Bạn tập bài này lâu chưa?
2: Dưới cái sự chỉ đạo của ban giám đốc thì anh tập bài này trong khoảng nửa tháng.
1: Còn nửa tháng thôi, thì như vậy là bạn cũng là một nghệ sĩ chơi đàn nguyệt này cũng lâu rồi đúng không
2: ạ? Dạ vâng, thì em học của ta em, học từ năm hồi nhỏ là tới 9 tuổi đã học.
1: Thế như vậy là có thâm niên chơi đàn nguyệt cũng phải 20 năm rồi đó. Bạn ra với thành phố Huế thơ mộng thì cái cảm xúc của bạn như thế nào?
2: Trước tiên thì lần đầu tiên em ra tới Huế, thứ nhất là cảm nhận con người ở đây thì rất là thân thiện, cảnh này cũng đẹp, và thành phố được nhiều di tích. Lần đầu đến như thế thì em cảm thấy rất là vui.
1: Vừa rồi bạn đã giới thiệu là bạn được học đàn nguyệt 9 tuổi, tức là học từ ba của mình đúng không?
2: Dạ.
1: Vậy ba của mình cũng là một nghệ nhân và người đã truyền cảm hứng và truyền nghề lại cho bạn.
2: Cái gốc thì em học từ ba của em, thì ba em là nghệ nhân đờn nhưng mà chỉ phạm vi trong câu lạc bộ của phường xã thôi. Là em học từ nhạc lễ ra, nhạc lễ cao đài ra. Thì sau này mới có dịp mới biết thêm những thầy như là bác Năm Xuân, hoặc là sau này còn em học Cần Thơ, trung cấp ở Cần Thơ ấy, thì có biết thầy Võ Ngọc Duy Linh. Và khi em lên tới nhạc viện thì em học thầy của Huỳnh Khải, thầy Văn Môn.
1: Như vậy là bạn cũng đã học ở nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh. Bạn học đàn nguyệt này thì là chuyên về đờn ca tài tử, chuyên về cải lương hay là học chung vậy?
2: Khi em lên đậu đại học nhạc viện ấy, thì là em học guitar phím lởm. Đại học guitar phím lởm. Và chuyên ngành hai của em là chuyên ngành đờn kìm và đờn nguyệt.
1: Khi mà bạn được học, bạn được ngấm từ nhỏ như vậy thì đến bây giờ có một cái thời gian khá dài để được gắn bó với cây đờn của mình, thì bạn cảm nhận về nghệ thuật dân tộc của mình nói chung

0: và đặc biệt là với cây đờn dân tộc của mình như thế nào?
1: Nói riêng về cái cổ nhạc người miền Nam thì nó là một cái bộ môn gọi là một món ăn tinh thần, hay là một cái đặc thù, một cái đặc sản của thế hệ trước để lại. Thì đa số trong đó có em thì rất là thích bộ môn này, rất là yêu thích. Trên tinh thần là một người con của quê hương thì tụi em sẽ cố gắng hết sức để bảo tồn cái bộ môn này.
0: Câu lạc bộ hoặc là trung tâm văn hóa tỉnh An Giang ấy, thì có những nhiều cái chương trình, có nhiều cái cơ hội để cho bạn phát huy được cái tài năng của mình ở cái bộ môn nghệ thuật dân tộc này không?
1: Ở An Giang thì sẽ có những cái lớp truyền dạy của một số những nghệ nhân ở đó. Các thầy, các bác, các chú nghệ nhân ở tỉnh thì cũng có tổ chức những mối sinh hoạt thì tụi em sẽ cũng thường tham gia vào những chỗ đó.
0: Bạn mong muốn như thế nào trong thời gian tới đây thì tỉnh của mình có nhiều các cái hội diễn như thế này hoặc là có nhiều các cái hoạt động để bảo tồn, phát huy, gìn giữ các loại hình nghệ thuật dân tộc của mình hơn nữa không?
1: Thì ở góc độ là người trẻ tụi em thì mong muốn các cơ quan, các ban ngành cũng tạo điều kiện, tạo các sân chơi quảng bá sâu và rộng hơn về cái bộ môn của nhạc để nhất được bảo tồn và phát huy cái loại hình dân tộc của địa phương.
0: Cảm ơn bạn Ngôn rất là nhiều nhé.
2: Thưa quý vị và các bạn, qua cuộc trò chuyện của biên tập viên Anh Tú với bạn trẻ Phan Lộc Ngôn đến từ đoàn An Giang, chúng tôi thấy bạn đã có học những ngón đàn nguyệt đầu tiên từ chính người cha của mình khi còn rất trẻ, mới 9 tuổi. Và sau đó thì bạn mới lên học tại Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Mong muốn của bạn khi đến với hội diễn là được giao lưu học hỏi các nghệ sĩ, diễn viên của các đoàn nghệ thuật trên cả nước. Và bạn cũng mong muốn những liên hoan hội diễn như thế này sẽ được diễn ra nhiều hơn để các bạn có cơ hội thể hiện khả năng nghệ thuật của mình.
3: Xin chúc bạn Phan Lộc Ngôn ngày càng thành công hơn nữa trên con đường nghệ thuật của mình. Sau đây chúng ta cùng nghe tiết mục độc tấu đàn nguyệt bản Dạo Cổ Hoài Lang do bạn trẻ Phan Lộc Ngôn đến từ đoàn An Giang.

Tiếp theo, mời quý thính giả cùng nghe tiết mục Quê hương vang mãi khúc ca dân đảng, lời của soạn giả Hoàng Nhân do các nghệ sĩ của Đoàn nghệ thuật quần chúng thành phố Huế trình bày.

0: Và sau đây chúng ta tiếp tục cùng biên tập viên Anh Tú trò chuyện với một bạn trẻ nữa cũng đến tham gia hội diễn lần này.
1: Xin chào bạn, một bạn nữ rất là trẻ vừa mới thể hiện rất thành công tiết mục hát Hầu Văn Huế. Bạn có thể giới thiệu về mình một chút không?
2: Dạ, em là Ý Nhi ạ. Em làm ở nhà hát ca kịch Huế.
1: Ý Nhi học ca Huế lâu chưa? Và tại sao lại chọn tiết mục là hát Hầu Văn Huế để tham gia hội diễn đàn hát dân ca lần này?
2: Dạ, em cũng được bạn duyên quay ca Huế từ năm 2011. Và từ đó là cũng rất là yêu ca Huế.
1: Dạ. Bạn học ca Huế từ nghệ sĩ nào?
2: Dạ, em bắt đầu học từ người dì thân quen. Dạ, sau đó thì được vào trường. Em học học viện âm nhạc năm 2008. Thì vào trường cũng có dạy ca Huế. Dạ, thì cô đó là cô Kim Vang.
1: Dạ. Bên Kim Vang thì rất là nổi tiếng rồi.
2: Dạ.
1: Việc bạn chọn cái tiết mục là hát Hầu Văn Huế, dạ, có một cái ý nghĩa như thế nào trong cái tổng thể chương trình của mình?
2: Dạ, đó là một nét đặc trưng của Huế. Khi mà nhắc đến Huế thì ai cũng nhắc đến làng điệu Châu Văn. Làng điệu Châu Văn đó xuất phát từ tín ngưỡng nhân gian của Huế. Dạ, và mỗi năm từ tháng 3 đến tháng 7 thì người ta sẽ lên điền hoang tráng để hâu đông và cầu lộc. Dạ, thì từ đó là hình thành nên làng điệu Châu Văn.
1: Chương trình của mình hôm nay, bạn Ý Nhi được gặp các đoàn về tham dự hội diễn đàn hát dân ca ba miền mà mình lại là đơn vị chủ nhà thì cảm xúc của mình thế nào?
2: Dạ, cảm xúc của em cũng rất là hồi hộp và có một chút háo hức khi đội nhà được đăng cai và cũng chào mừng tất cả mọi người đến với Huế. Dạ, và trong không khí rất là hân hoan thì cũng muốn trải nghiệm được những cái nét đặc trưng của mỗi vùng miền.
1: Các

0: loại hình nghệ thuật dân ca khác thì ý Nhi thấy thế nào?
1: Dạ, mỗi nơi thì cũng có mỗi nét đặc sắc riêng và mỗi nơi thì cũng sẽ có một cái hay riêng của mình, và ai cũng muốn đưa đến những cái gì mà hay nhất, đặc sắc nhất của quê hương để hồi tụ lại ở trong hội diễn đang hát dân ca Ba Miền này. Dạ.
0: Cảm ơn ý Nhi rất là nhiều.
2: Thưa quý vị và các bạn, như bạn Ý Nhi vừa chia sẻ thì chúng ta thấy là bạn rất vinh dự khi được tham gia hội diễn đàn và hát dân ca Ba Miền, đặc biệt là khi Huế lại là nơi đăng cai hội diễn này. Bạn cũng rất trân trọng những đoàn nghệ thuật đến với Huế để tham gia hội diễn. Qua đây bạn được nghe và trải nghiệm nhiều những làn điệu dân ca đến từ khắp các vùng miền trên cả nước. Xin chúc bạn Ý Nhi cùng nhà hát ca kịch Huế sẽ đạt được nhiều thành công hơn nữa trên con đường nghệ thuật.
3: Kết thúc chương trình, mời quý thính giả cùng nghe tiết mục Hầu Văn Huế, nhớ ơn công đức Huyền Trân, lời của soạn giả Văn Vĩ do nghệ sĩ trẻ Ý Nhi thể hiện.

bình chẳng lòng nó về được nó nghề thường hòa vũ xuân quê hương quê thường hòa vũ xuân quê ơi giang chữa tình đa.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Tư ngày 5 tháng 8 năm 2026. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung sẽ phát trên sóng FM, tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 58, 18 giờ 58, 22 giờ 30, giới thiệu chương trình. 5 giờ, 11 giờ 15 và 21 giờ 50, chuyên mục Sức khỏe 365 ngày. 5 giờ 10, 11 giờ 05 và 13 giờ 30, trạm cảm xúc, trang dưới chân mình. 5 giờ 20 nhịp sống đô thị, lấn chiếm canh mương, cần xử lý dứt điểm. 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 30, 17 giờ 30 và 21 giờ, chương trình thời sự Nghệ An. 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 7 giờ, 15 giờ và 19 giờ, câu chuyện âm nhạc, trợ lý nghệ sĩ, người đứng sau ánh hào quang. 7 giờ 30, 16 giờ 50, dòng chảy chính sách, luật bảo vệ dữ liệu cá nhân từ quy định đến cuộc sống. 7 giờ 40, văn hóa Đông Tây. 7 giờ 50, tiếng thơ, khói bụi và cỏ, thơ Đinh Nho Tuấn. 8 giờ 20, 14 giờ 20, sức khỏe của bạn, bệnh lý thần kinh cuộc sống. 9 giờ bản tin sáng điểm báo. 9 giờ 10, chương trình tiếng dân tộc Thái. 9 giờ 25, chương trình tiếng dân tộc Mông. 9 giờ 40, văn nghệ và đời sống, biển tình. 10 giờ 05, 21 giờ 35, tạp chí kinh tế cuối tuần, giải ngân đầu tư công, làm sao để không phải đợi đến cuối năm. 10 giờ 15 trực tiếp nhịp cầu nhà nông. 11 giờ 20 giờ 55 bản tin tài chính. 11 giờ 25 đi mua ăn chi. 12 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 13 giờ quán âm nhạc Quang Lê và hành trình trở thành sao Bolero. 14 giờ đảng trong cuộc sống hôm nay, đổi mới công tác đánh giá cán bộ từ thí điểm KPI. 16 giờ 05 câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi, nghĩa xóm tỉnh làng. 16 giờ 35 ca nhạc thiếu nhi gọi tên Việt Nam. 17 giờ chương trình văn hóa xứ nghệ Nguyễn Xí, Lão Tướng Trung Nghĩa. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 19 giờ 30 nghìn lẻ những chuyện nhà khi vợ chồng là đồng nghiệp. 20 giờ chuyện tuổi teen nghiện game. 20 giờ 50 bản tin thể thao. 21 giờ 30 thưởng thức cuộc sống Aden Virus, hiểu đúng để phòng bệnh hiệu quả. 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya Biệt cánh chim trời phần 13. 22 giờ 30 đến 24 giờ tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV1.
1: Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, đôi mắt được ví như cửa sổ tâm hồn, giúp con người nhìn thấy thế giới xung quanh, duy trì công việc, sinh hoạt và tận hưởng cuộc sống. Tuy nhiên, cùng với quá trình lão hóa, nhiều người bắt đầu gặp phải tình trạng nhìn mờ, chói mắt, khó quan sát khi đi đường hoặc đọc sách báo. Một trong những nguyên nhân phổ biến nhất dẫn đến suy giảm thị lực ở người cao tuổi là bệnh đục thủy tinh thể. Vậy đục thủy tinh thể là gì? Có những phương pháp điều trị nào? Khi nào người bệnh cần phẫu thuật? Và làm thế nào để bảo vệ cho đôi mắt trước căn bệnh thường gặp này? Trong chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chủ đề các phương pháp điều trị bệnh đục thủy tinh thể. Thưa quý vị và các bạn, thủy tinh thể là một bộ phận trong suốt nằm phía sau mống mắt, có nhiệm vụ giống như một thấu kính của máy ảnh, giúp hội tụ ánh sáng lên võng mạc để tạo nên hình ảnh rõ nét. Khi còn trẻ, thủy tinh thể trong suốt và đàn hồi. Tuy nhiên, theo thời gian, dưới tác động của quá trình lão hóa, các protein trong thủy tinh thể có thể bị biến đổi, kết tụ lại khiến thủy tinh thể trở nên mờ đục. Tình trạng này được gọi là đục thủy tinh thể. Bệnh có thể xuất hiện ở nhiều vị trí khác nhau như đục nhân, đục vỏ hoặc đục vùng trung tâm thủy tinh thể. Trong đó, đục thủy tinh thể do tuổi già chiếm phần lớn các trường hợp. Ngoài nguyên nhân lão hóa, bệnh còn có thể xuất hiện do nhiều yếu tố khác như đục thủy tinh thể bẩm sinh ở trẻ em, chấn thương mắt, một số bệnh lý toàn thân như đái tháo đường, sử dụng thuốc corticoid kéo dài hoặc biến chứng sau một số bệnh lý phẫu thuật tại mắt. Ở giai đoạn đầu, các biểu hiện của bệnh thường không rõ ràng. Người bệnh có thể chỉ cảm thấy mắt hơi mờ, phải thay kính thường xuyên hơn hoặc khó nhìn rõ khi lái xe vào ban đêm. Khi bệnh tiến triển, các triệu chứng trở nên rõ hơn như nhìn hình ảnh bị mờ, như có lớp sương phủ trước mắt, dễ bị chói khi gặp ánh sáng mạnh, nhìn thấy quầng sáng quanh bóng đen, màu sắc sự vật trở nên nhạt hơn, khó đọc sách, xem TV hoặc thực hiện các công việc cần thị lực chính xác. Một điều nhiều người thường hiểu nhầm là đục thủy tinh thể có thể chữa khỏi hoàn toàn bằng thuốc nhỏ mắt hoặc thuốc uống. Tuy nhiên, hiện nay y học vẫn chưa có loại thuốc nào có thể làm thủy tinh thể đã bị đục trở lại trong suốt như ban đầu. Các loại thuốc hoặc vitamin hỗ trợ chỉ có vai trò giúp bảo vệ sức khỏe mắt, làm chậm quá trình lão hóa hoặc hỗ trợ trong những giai đoạn nhất định. Còn phương pháp điều trị hiệu quả nhất khi bệnh ảnh hưởng đến thị lực vẫn là phẫu thuật thay thủy tinh thể nhân tạo. Tuy nhiên, tùy từng mức độ bệnh, bác sĩ sẽ có hướng xử trí phù hợp. Thưa quý vị, ở giai đoạn đầu khi đục thủy tinh thể còn nhẹ, thị lực của người bệnh chưa bị ảnh hưởng nhiều, bác sĩ có thể chỉ định các biện pháp hỗ trợ nhằm giúp người bệnh sinh hoạt thuận lợi hơn. Một trong những phương pháp đơn giản là điều chỉnh kính hỗ trợ, bởi khi thủy tinh thể bắt đầu bị đục, khả năng khúc xạ của mắt có thể thay đổi, người bệnh có thể cần đo lại thị lực để thay đổi độ kính phù hợp. Trong một số trường hợp, sử dụng kính lúp khi đọc sách, làm việc thủ công hoặc các công việc cần nhìn gần cũng giúp cải thiện khả năng quan sát. Ngoài ra, với những người bị đục thủy tinh thể ở vùng trung tâm, ánh sáng mạnh có thể khiến mắt bị chói và nhìn kém hơn. Lúc này, sử dụng kính râm có khả năng chống tia cực tím, có thể giúp giảm cảm giác khó chịu khi ra ngoài trời. Tuy nhiên, người bệnh cần lưu ý không nên sử dụng kính râm kém chất lượng, không có khả năng chống tia UV. Bởi khi đeo kính màu, đồng tử có xu hướng giãn ra. Nếu kính không lọc được tia cực tím, lượng tia có hại đi vào mắt nhiều hơn, lâu dài có thể ảnh hưởng đến thủy tinh thể và võng mạc. Bên cạnh việc điều chỉnh kính, nhiều người bệnh quan tâm đến việc sử dụng uống thuốc, vitamin hay thuốc nhỏ mắt để điều trị bệnh. Hiện nay chưa có thuốc nào được chứng minh có thể làm hết đục thủy tinh thể. Tuy nhiên, do quá trình hình thành bệnh có liên quan đến sự lão hóa và tác động của các gốc tự do, một số chất chống oxy hóa có thể giúp hỗ trợ bảo vệ tế bào mắt. Trong đó có các vitamin như vitamin C, vitamin A, vitamin E thường được nhắc đến với vai trò là hỗ trợ sức khỏe thị giác. Vitamin C là chất chống oxy hóa quan trọng, có nồng độ cao trong môi trường bên trong mắt. Một số nghiên cứu cho thấy việc bổ sung đầy đủ vitamin C có thể góp phần làm chậm quá trình lão hóa của thủy tinh thể. Vitamin A giữ vai trò quan trọng trong hoạt động của võng mạc, giúp duy trì khả năng nhìn trong điều kiện ánh sáng yếu và bảo vệ bề mặt mắt. Trong khi đó, vitamin E là chất chống oxy hóa mạnh, giúp bảo vệ các tế bào mắt trước tác động của các gốc tự do. Lutein và zeaxanthin là hai dưỡng chất tập trung nhiều ở võng mạc, có khả năng hấp thụ một ánh sáng xanh và tia cực tím, có phần bảo vệ mắt trước các tác nhân gây hại. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh các loại thuốc uống bổ sung dưỡng chất, hiện nay một số loại thuốc nhỏ mắt cũng được sử dụng nhằm hỗ trợ làm chậm quá trình tiến triển của bệnh đục thủy tinh thể ở giai đoạn sớm. Một trong những hoạt chất được nhắc đến là prinosin. Hoạt chất này có khả năng hạn chế quá trình oxy hóa, giảm sự biến đổi của các protein trong thủy tinh thể. Nguyên nhân khiến thủy tinh thể mất đi độ trong suốt. Ngoài ra, một số loại thuốc nhỏ mắt chứa kali iodis và natri iodis cũng được sử dụng trong một số trường hợp bệnh lý tại mắt, trong đó có đục thủy tinh thể giai đoạn đầu. Tuy nhiên, các chuyên gia nhãn khoa khẳng định hiện nay chưa có thuốc nhỏ mắt nào có thể chữa khỏi hoàn toàn bệnh đục thủy tinh thể hoặc làm thủy tinh thể đã bị đục trở lại như ban đầu. Vì vậy, người bệnh không nên tin vào những quảng cáo về các loại thuốc có khả năng làm tan đục thủy tinh thể hoặc tự ý điều trị kéo dài mà không có sự hướng dẫn của bác sĩ. Các loại thuốc hỗ trợ chỉ có vai trò nhất định trong việc bảo vệ sức khỏe mắt, làm chậm quá trình lão hóa và giúp duy trì thị lực trong một thời gian ngắn. Khi bệnh tiến triển đến mức ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt, phương pháp điều trị hiệu quả nhất hiện nay vẫn là phẫu thuật thay đục thủy tinh thể nhân tạo. Từ những phương pháp mổ truyền thống với đường mổ lớn, thời gian phục hồi lâu, người bệnh phải sử dụng kính dày sau mổ. Ngày nay, kỹ thuật hiện đại đã giúp quá trình điều trị trở nên nhẹ nhàng và an toàn hơn rất nhiều. Phương pháp phổ biến nhất hiện nay là phẫu thuật tán nhuyễn thủy tinh thể bằng sóng siêu âm Phaco. Với kỹ thuật này, bác sĩ sẽ tạo một đường rạch nhỏ trên giác mạc, sau đó sử dụng năng lượng siêu âm để tán nhỏ thủy tinh thể đã bị đục thành dạng nhũ tương, hút ra ngoài và thay thế bằng một thủy tinh thể nhân tạo trong suốt. Một ca phẫu thuật Phaco thường diễn ra trong thời gian ngắn. Người bệnh ít đau, vết mổ nhỏ và thị lực thường được cải thiện nhanh chóng sau phẫu thuật. Người dân nên tăng cường các loại thực phẩm giàu vitamin A, C, E, kẽm như rau xanh, trái cây, trứng, cá, các loại hạt, hải sản. Đây là những dưỡng chất có vai trò chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào mắt trước các tác nhân gây hại. Ngoài chế độ dinh dưỡng, cần hạn chế những yếu tố ảnh hưởng đến mắt như là không hút thuốc lá, hạn chế sử dụng rượu bia, đeo kính bảo vệ mắt khi tiếp xúc với ánh nắng mạnh. Đặc biệt, những người có nguy cơ cao như người lớn tuổi, người mắc bệnh đái tháo đường, người sử dụng corticoid kéo dài hoặc từng bị chấn thương mắt cần khám định kỳ để phát hiện bệnh sớm. không nên tự ý sử dụng thuốc nhỏ mắt, thuốc bổ mắt hoặc các phương pháp chữa bệnh truyền miệng chưa được kiểm chứng. Bởi khi đục thủy tinh thể đã tiến triển nặng, việc điều trị có thể trở nên phức tạp hơn. Nếu để thủy tinh thể quá đục, căng phồng, bệnh có thể gây tăng nhãn áp hoặc viêm bên trong mắt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng nhìn. Thưa quý vị và các bạn, đục thủy tinh thể là căn bệnh phổ biến, đặc biệt ở người cao tuổi. Nhưng đây cũng là bệnh có thể điều trị hiệu quả nếu được phát hiện và can thiệp đúng thời điểm. Ngày nay, với sự phát triển của kỹ thuật phẫu thuật hiện đại, nhiều người bệnh đã lấy lại được thị lực, tiếp tục lao động, chăm sóc gia đình và tận hưởng cuộc sống. Bảo vệ đôi mắt không chỉ là việc điều trị khi bệnh xuất hiện mà còn bắt đầu từ những thói quen nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày. Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày xin được khép lại tại đây. Chương trình do biên tập Hiến Trương, phát thanh viên Doanh Nhi, kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Kính chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và luôn giữ được đôi mắt sáng khỏe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Trạm cảm xúc.
1: Trạm cảm xúc.
2: Thưa quý vị và các bạn, không biết từ bao giờ tình yêu đã trở thành đề tài bất hủ của các thi nhân hay nghệ sĩ. Không ai định nghĩa được tình yêu là gì, nhưng rõ ràng tình yêu được bắt đầu từ nỗi nhớ nhung vô tận.
3: Vâng, điều đó tạo nên những áng thơ, ca khúc làm say đắm lòng người. Dẫu cho cả khi không còn bên nhau nữa, tình yêu vẫn là thứ tình cảm thật khó kiểm soát. Một ca khúc mà nhiều cô gái yêu thích qua tiếng hát của ca sĩ Thu Phương là Trăng Dưới Chân Mình, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh. Mời quý vị cùng nghe trong Trạm Cảm Xúc ngày hôm nay.

Thưa quý vị, thời gian là liều thuốc sẽ làm nhiều thứ phai mờ, thời gian sẽ làm người người phương trời cách biệt, nhưng không có nghĩa bạn sẽ quên đi tất cả, nhất là tình yêu.

0: đôi lúc có thể nhớ về trong tâm trí, đôi lúc chỉ có thể tưởng nhớ ở trong lòng, rồi lại thấy trái tim mình hơi nhức nhối. Năm tháng đã rời xa rất xa, nhưng một mảnh của trái tim chúng ta năm đó sẽ mãi dừng lại ở năm tháng ấy. Nghe trăng dưới chân mình, tác giả Khánh Ngọc cảm nhận.
1: Một ngày tình cờ, tôi nghe được bài hát Trăng dưới chân mình của Thu Phương. Tôi bỗng giật thót tim và rụng rời. Tình yêu xưa tưởng đã ngủ quên, bỗng chợt thức giấc và bao cảm xúc ùa về. Người ấy giờ đã hoàn toàn bước ra khỏi cuộc đời tôi, im lặng như cách người ấy bước đến không một lời báo trước. Tôi không còn lưu giữ số điện thoại ấy nữa, cũng không còn lưu cái tên ấy trên những trang mạng xã hội nữa. Thực sự đã xóa đi, không còn một chút dấu vết. Nhưng đôi khi nhắc đến cái tên ấy, trái tim tôi vẫn nhói lên. Đôi khi vẫn mơ về người ấy, gọi cái tên ấy trăm ngàn lần, để rồi khiến tâm can tôi cồn cào nỗi nhớ. Nhưng vẫn lại chỉ là những tâm sự thầm kín nhất trong trái tim mà thôi. Bởi vì cuộc sống này mãi mãi cũng không ngừng quay vì một người.
0: Người trong biển người, rồi ai cũng sẽ phải tìm cho mình một hạnh phúc. Cho dù là tôi hay là người ấy, cho dù cả một quãng đời về sau này tôi có bên ai, có yêu ai, thì có lẽ cũng sẽ luôn có mãi một cuộc tình để tưởng nhớ trong ký ức. Nhìn vào mắt nhau, kiếm tìm lại dù chỉ một chút hơi thở quen thuộc, một chút cảm giác gần giống như là vương vấn, níu kéo, tuyệt vọng. Nhưng chỉ là hai gương mặt đang dần hóa xa lạ, dần trở thành người xưng chỉ còn biết nhớ về nhau qua câu chuyện kể lại từ một người khác.
1: Cứ ngỡ sau cơn mưa sẽ là cầu vồng, nhưng thực tế không phải cứ mưa sẽ có cầu vồng như chuyện tình của cô vậy. Cứ tưởng cuối con đường sẽ là một kết thúc hoàn mỹ, nhưng ai biết được người từng yêu nhất chỉ là một người đi ngang qua đời ta, cho ta một sự trưởng thành mà thôi.
0: Thời gian đã phủ bụi lên những ký ức tốt đẹp, biến nó trở nên cũ kỹ, không khác gì mảnh pha lê bị vùi lấp dưới đáy sông. Không chạm đến sẽ hệt như chưa từng tồn tại. Thông qua kẽ hở của thời gian, bất chợt nhìn lại, quãng đời tựa như mới bắt đầu ngày hôm qua, thực sự đã đi được rất xa rồi.

Quý vị và các bạn thân mến, ca khúc Trăng Dưới Chân Mình cùng những cảm xúc của tác giả Khanh Ngọc đã đưa đến cho người nghe những trải nghiệm trong tình yêu. Rõ ràng, chấp nhận hiện tại và sống cho thực tại luôn là điều cần thiết nhất. Dẫu quá khứ có đẹp như pha lê, thì vẫn chỉ là những giấc mơ mà thôi. Chương trình Trạm Cảm Xúc ngày hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt.

0: Kính chào quý vị thính giả. Quý vị đang theo dõi chương trình Nhịp sống đô thị của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, những năm qua, quá trình đô thị hóa nhanh chóng mang lại cho các đô thị Nghệ An một diện mạo khang trang, hiện đại hơn. Thế nhưng đi cùng với sự phát triển ấy là không ít hệ lụy. Trong đó, bài toán quản lý hạ tầng đô thị, đặc biệt là hệ thống kênh mương tiêu thoát nước, vẫn luôn là nỗi trăn trở lớn. Đó là nội dung chúng tôi sẽ phản ánh trong chương trình Nhịp sống đô thị kỳ này. Trước hết, chúng ta cùng điểm lại thông tin đô thị đáng chú ý trong thời gian qua.
1: Sáng 31 tháng 7, Nghệ An đã tổ chức hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư năm 2026. Tại hội nghị, tỉnh đã trao quyết định và thỏa thuận hợp tác cho 25 dự án tiêu biểu với tổng vốn đầu tư hơn 110.000 tỷ đồng. Đây là mốc son quan trọng đưa Nghệ An bứt phá thành cực tăng trưởng của vùng Bắc Trung Bộ.
0: Nghệ An đang đầu tư gần 5.000 tỷ đồng để nâng cấp, mở rộng quốc lộ 46C, đoạn từ cửa Hội đến cầu Bến Thủy 2, nhằm phát triển trục cảnh quan ven sông Lam. Tuyến đường dài 21,5 km đi qua các địa bàn Cửa Lò, Vinh Lộc và Trường Vinh sẽ được thiết kế rộng 45,5 m với 4 làn xe cùng hệ thống vỉa hè cảnh quan. Dự án này tạo động lực lớn thu hút đầu tư, phát triển thương mại và du lịch dọc hai bên bờ sông trong giai đoạn 2026-2030.
1: Nghệ An và Ngân hàng Thế giới đang đẩy nhanh tiến độ dự án hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu, có tổng mức đầu tư hơn 4.500 tỷ đồng. Đến nay, địa phương đã giải ngân được hơn 337 tỷ đồng. Hiện tỉnh đang tập trung đẩy nhanh giải phóng mặt bằng và triển khai các gói thầu ưu tiên trong năm 2026 như đường Cao Xuân Huy, trạm bơm Hó Chùa, nhằm sớm giải quyết triệt đề bài toán ngập úng đô thị.
0: Thưa quý vị, tình trạng lấn chiếm kênh mương đã được phản ánh trên các phương tiện thông tin đại chúng không ít lần. Các cơ quan chức năng

0: cũng đã ra quân xử lý nhiều đợt. Thế nhưng, câu chuyện dường như vẫn chưa có hồi kết, khi cứ sau mỗi đợt cao điểm, tình trạng tái lấn chiếm lại tiếp diễn. Đáng nói hơn, hệ lụy từ việc bức tử các dòng chảy không chỉ làm mất mỹ quan đô thị, mà còn trực tiếp gây ra tình trạng ngập úng cục bộ mỗi khi mùa mưa bão đến, đe dọa trực tiếp đến đời sống và tài sản của chính người dân. Vậy, nguyên nhân cốt lõi nằm ở đâu? Trách nhiệm quản lý thuộc về ai?
1: Tháng 7 năm 2025, 4 hộ dân tại khối Trung Đô 4, phường Trường Vinh có đơn kiến nghị về việc hàng xóm xây dựng lấn chiếm mương thoát nước chung. Dù đơn thư đã chuyển qua 4 cấp, Ủy ban Nhân dân phường, Đảng ủy phường, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An. Nhưng tròn một năm trôi qua, các hộ dân vẫn bặt vô âm tín. Trong lúc chờ câu trả lời, công trình sai phạm đã hoàn thiện, khiến mương thoát nước bị bóp nghẹt. Ông Phạm Đức Hiền, khối Trung Đô 4, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An, bức xúc nói.
2: Chúng tôi là dân thương, tiền kêu thì có hàn. Cán bộ khối xóm là cũng đồng ý để kêu gọi chúng tôi cùng ký vào đơn tư nhưng mà không ai trả lời cả. Thì bây giờ chúng tôi cũng mong làm sao là cả cấp, bây giờ họ nhà cửa họ đã dừng lên đó rồi. Lòng mương chỉ còn lại có hơn 15 phân thôi. Mà cả cái khu vực ở đấy đó không những là cái mương thoát nước mà là như là đó là một cái đường cứu nạn cứu hộ, nếu khi trong cả 7-8 gia đình chúng tôi ở đấy nếu có sự cố hỏa hoạn xảy ra thì chỉ có con đường thoát nạn là được học. Mà bây giờ cũng không ai là trả lời, cũng không ai là làm việc với chúng tôi cả. Chúng tôi chờ đợi đến nay có lẽ 6-7 tháng.
1: Đây chỉ là một trong rất nhiều sự việc gây bức xúc dư luận liên quan đến vấn đề kênh mương thoát nước. Điều đáng nói là các văn bản pháp luật có hẳn những quy định chế tài xử lý tình trạng lấn chiếm kênh mương, nhưng chính quyền các cấp vẫn chưa quyết liệt ngăn chặn, triệt để vì những vi phạm này, gây nên không ít xáo trộn đời sống dân sinh, ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn những nguy cơ trong mùa mưa lũ. Một trong những ví dụ điển hình là câu chuyện ngang nhiên lấn chiếm kênh mương dọc theo tuyến đường Nguyễn Sơn đã tồn tại cả hàng chục năm nay. Bà Đinh Thị Năm, khối Trung Đô 5, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An cho rằng.
3: Ách tắc vị trí là cùng gió nhà nước không quản triệt từ đâu. Chứ nếu như nhà nước làm xong mương, làm cái hành lang 2 mét bên nữa rồi thì không bao giờ là dân người ta lấn chiếm. Chứ bên đấy để rửa thì cũng không ai nữa chứ cả thì họ tận dụng thôi. Mà họ tận dụng kinh doanh thì tất nhiên là phải xe cò, thì như là ách tắc vô cùng.
1: Đô thị Vinh đã đổi thay nhiều năm qua, nổi bật là việc cải tạo và che đậy các hệ thống kênh mương ô nhiễm. Tuy nhiên, công tác quản lý các công trình công cộng này vẫn còn nhiều bất cập. Đơn cử như tuyến mương số 2 bên đường Nguyễn Tài, từ lâu đã biến thành phố ẩm thực. Trước đây, hoạt động này được cho phép khi mở phố đi bộ nhằm phục vụ du khách, kèm theo quy định rõ ràng. Chỉ kinh doanh đồ ăn nhẹ, giải khát, cà phê và phải trả lại nguyên trạng vào lúc 23 giờ đêm. Thế nhưng trên thực tế, tình trạng này vẫn kéo dài ngay cả sau khi đề án phố đi bộ đã dừng lại. Anh Hồ Đức Phú, khối Hưng Bình 1, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An cho chúng tôi biết.
4: Nhà em thấy đấy giống như khu ổ chuột đó. Bao nhiêu năm nay nhà em sống trong một cảnh hối hãm và tắc đường. Ngay nhà bản thân mình ở nhà đấy mình không thể về được nhà. Lần chiếm lòng đê lương rồi là người ta về sinh tiểu tiền và ngay trước nhà mình luôn.
1: Ông Hồ Việt Chiến, khối Hưng Bình 1, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An tiếp lời.
5: Các bác là muốn giải tỏa để có mưa lụt đến nơi. Mà đơn từ các bác là gửi xuống kể cả ủy ban tỉnh và phường Trường Vinh. Rồi đến nay cũng không thấy là để giải quyết mà bác đến hỏi đến nhiều rồi.
1: Quan sát những hình ảnh tư liệu cho chính người dân cung cấp cho chúng tôi, các video đã lưu lại cho thấy tuyến mương số 2 từng bị chính những vật dụng của các hàng quán lấp kín cửa thoát nước gây ngập úng cục bộ vào mùa mưa năm 2025. Điều này chứng minh rằng những bức xúc của họ đã được dồn đến cực điểm. Chính vì vậy, đơn kiến nghị của các hộ dân sinh sống trên trục đường Nguyễn Tài vẫn tiếp tục được gửi đến các cấp có thẩm quyền. Ông Dương Văn Chuyên, khối Trường Thi 2, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An cho rằng.
6: Nhà nước đã quy định trên bờ kênh thủy lợi, bề kênh tiêu là không được làm các công trình trên. Mà bây giờ làm công trình trên, thì tại sao như vậy? Mà đến nay chúng tôi thắc mắc một chuyện nữa là sau khi tháng 12, 2025 là hết hợp đồng cũ hồi xưa. Hồi tuyển đi bộ đấy anh ạ, vẫn cho làm nhưng không ký hợp đồng.
1: Mùa mưa bão đã bắt đầu, nếu Ủy ban Nhân dân phường Trường Vinh không giải quyết dứt điểm tình trạng lấn chiếm kênh mương, hệ lụy kéo theo không chỉ là câu chuyện khốn khổ của người dân do ách tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, ô nhiễm tiếng ồn, mà còn là

0: suy giảm niềm tin của người dân về trách nhiệm thực thi công vụ của chính quyền các cấp. Ông Nguyễn Sơn Tùng, Phó trưởng Phòng Kinh tế, Đô thị, Ủy ban Nhân dân phường Trường Vinh khẳng định.
1: Quan điểm của phường á, xuyên suốt theo cái chỉ đạo của Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân phường là kiên quyết xử lý nghiêm các cái vi phạm trên địa bàn, không để cho cái tình trạng vi phạm kéo dài và gây bức xúc trong người dân. Phường đã chỉ đạo các hộ nghiêm cấm các hộ không được thực hiện ký tiếp tục kinh doanh thì chúng tôi sẽ cho ngừng và báo cáo tỉnh luôn trong cái tháng 8 này.
0: Dù câu chuyện trật tự đô thị, lấn chiếm lòng lề đường, kênh mương là một vấn nạn nói chung không dễ giải quyết, nhưng pháp luật đã có những quy định rõ ràng. Và nếu nhà chức trách thực sự gần dân, giải quyết thấu đáo những nguyện vọng, mong muốn chính đáng của người dân, thì cái khó sẽ không còn là vấn đề. Như câu chuyện trả lại mặt bằng dọc theo tuyến kênh 129 mà xã Hưng Nguyên Nam đã quyết tâm thực hiện. Đây là nơi từng tồn tại hơn 40 ki-ốt xây dựng trái phép dọc theo bờ kênh, tồn tại dai dẳng đến gần 40 năm. Thế nhưng, khi chính quyền hai cấp đi vào vận hành, thì câu chuyện giải phóng mặt bằng dọc theo tuyến kênh cũng là việc cần làm ngay. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, ông Cao Anh Đức, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hưng Nguyên Nam, tỉnh Nghệ An, thông tin từ chúng tôi.
2: Chúng tôi thực hiện cái phương án đó là giải tỏa theo hình thức cuộn gói. Tức là sau khi tuyên truyền vận động thì hộ gia đình nào đồng thuận thì chúng tôi thực hiện giải phóng ngay và từ đó để tạo sự lan tỏa. Và một cái bài học kinh nghiệm quan trọng nữa đó là trong quá trình thực hiện kế hoạch ấy, tạo điều kiện để cho các hộ dân có thể là bán bớt hàng hóa, được huy động cán bộ, đảng viên và nhân dân là mua hàng hóa của bà con để giúp cho cái việc giải tỏa hàng hóa nhanh hơn. Cái thứ hai nữa là chúng tôi qua tuyên truyền vận động thì những hộ dân nào mà chấp hành tốt và thực hiện tháo dỡ trước thì có cái thi đua khen thưởng.
0: Từ một bài học thành công trong công tác giải phóng mặt bằng, có thể thấy rằng sự đồng thuận của nhân dân chỉ đến khi chính quyền thực sự quyết liệt, công tâm, sát dân và đặt lợi ích thiết thực của người dân lên trên hết. Ông Hồ Văn Thìn, xóm trưởng xóm Hưng Tân 1, xã Hưng Nguyên Nam, tỉnh Nghệ An phấn khởi khẳng định.
3: Cũng mong đợi rất là lâu lắm rồi mà người dân đồng tình ủng hộ toàn bộ. Mà đặc biệt ở cái Hưng Nguyên Nam này thì có cái nhà máy nước ở đấy. Mà thì nếu như mà không giải tỏa thì cái môi trường đấy ảnh hưởng rất lớn. Vì là ảnh trên cái dòng mương này, lúc sống này. Mà thì là giải tỏa được nên người dân phấn khởi vô cùng.
0: Mùa mưa bão đang đến gần, thiết nghĩ các cấp chính quyền và cơ quan chức năng cần nhanh chóng có những hành động thiết thực, xử lý dứt điểm các điểm nóng vi phạm lấn chiếm kênh mương, trả lại không gian thoát lũ an toàn, môi trường sống trong lành và củng cố niềm tin vững chắc trong nhân dân.
4: Trả lại dòng chảy cho hệ thống kênh mương, trả lại sự an toàn cho đời sống dân sinh. Câu trả lời đòi hỏi không chỉ sự quyết liệt từ các cơ quan chức năng, mà hơn hết là ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong cộng đồng. Chương trình Nhịp sống đô thị kỳ này của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin được khép lại tại đây. Cảm ơn 5G Viettel đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.
5: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
6: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
5: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự phát thanh sáng nay, thứ tư ngày 5 tháng 8 của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Chương trình có những nội dung chính.
7: Xuất khẩu Việt Nam duy trì đà tăng trưởng tích cực trong 7 tháng năm 2026, góp phần đưa tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tăng mạnh. Tuy nhiên, nhập khẩu tăng nhanh hơn khiến cán cân thương mại rơi vào tình trạng nhập siêu.
5: Hàng trăm trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới đang được gấp rút hoàn thiện. Những môi trường mới được kỳ vọng sẽ cải thiện điều kiện dạy và học, mở ra cơ hội phát triển cho học sinh vùng biên năm học 2026-2027.
7: Từ loài rau mọc hoang ở vùng đất ven biển nhiễm mặn, rau nhót này được phát triển thành mô hình nông nghiệp giá trị cao, giúp khai thác hiệu quả những vùng đất bỏ hoang và tạo sinh kế cho người dân.
5: Tối nay, thành phố Hiroshima, Nhật Bản tổ chức đêm mùa hè cầu nguyện và hòa bình, tưởng niệm các nạn nhân vụ ném bom nguyên tử năm 1945, đồng thời lan tỏa thông điệp về một thế giới hòa bình, không còn chiến tranh.

0: Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Bộ Tài chính đang hoàn thiện dự án luật trưng mua, trưng dụng tài sản sửa đổi để trình Quốc hội tại kỳ họp tháng 10 năm 2026 nhằm đảm bảo thống nhất pháp luật, hài hòa lợi ích giữa nhà nước, tổ chức, cá nhân. Tại hội nghị ngày 4 tháng 8, Cục trưởng Cục Quản lý Công sản cho biết luật hiện hành ban hành năm 2008 sau gần 20 năm áp dụng phát sinh rất ít trường hợp. Cả nước chưa có trường hợp trưng mua tài sản. Việc trưng dụng chủ yếu diễn ra trong phòng chống dịch COVID-19 với 124 quyết định tập trung vào nhà, công trình, phục vụ điều trị cách ly. Dự thảo luật hướng đến hai mục tiêu, tạo cơ sở huy động tài sản trong tình huống đặc biệt cấp bách và bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của chủ tài sản. Việc trưng mua trưng dụng chỉ áp dụng khi thực sự cần thiết. Các ý kiến góp ý đề nghị làm rõ cơ chế xử lý tài sản đặc thù như hạ tầng, phương tiện đường sắt, đồng thời tăng tính linh hoạt trong tình huống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn. Bộ Tài chính cho biết sẽ tiếp thu ý kiến để hoàn thiện quy định về thẩm quyền cưỡng chế, bảo vệ dữ liệu, bí mật kinh doanh, đảm bảo vừa ứng phó kịp thời, vừa bảo vệ quyền tài sản của người dân doanh nghiệp.
0: Xuất khẩu Việt Nam tăng 21,7% trong 7 tháng năm 2026, đưa tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt gần 659,6 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, cán cân thương mại ghi nhận nhập siêu 20,52 tỷ đô la Mỹ do nhập khẩu tăng 34,8%. Đáng chú ý, hơn 94% hàng nhập khẩu là tư liệu sản xuất, chủ yếu gồm máy móc, thiết bị và nguyên liệu phục vụ doanh nghiệp. Cơ cấu này phản ánh nhu cầu mở rộng sản xuất, đặc biệt ở các ngành chế biến, chế tạo và xuất khẩu. Chuyên gia cho rằng nhập siêu hiện nay chủ yếu đến từ việc nhập đầu vào sản xuất, góp phần nâng cao năng lực kinh tế. Dù vậy, doanh nghiệp vẫn đối mặt với thách thức từ sự phụ thuộc vào linh kiện nhập khẩu, chi phí logistics và biến động thị trường. Việt Nam cần tiếp tục phát triển công nghiệp hỗ trợ, tăng tỷ lệ nội địa hóa và nâng cao sức cạnh tranh xuất khẩu. Việc nhập khẩu máy móc, nguyên liệu phục vụ sản xuất được xem là bước chuẩn bị cho giai đoạn tăng trưởng mới. Các doanh nghiệp cũng cần đa dạng hóa thị trường, tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do. Trong dài hạn, nâng cao năng lực cung ứng trong nước sẽ giúp giảm phụ thuộc nhập khẩu và cải thiện cán cân thương mại.
1: Tháng 7 năm 2026, mặt bằng giá tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Nghệ An nhìn chung ổn định. Chỉ số giá tiêu dùng CPI tăng 0,02% so với tháng trước. Biến động giá chủ yếu chịu tác động của giá xăng dầu và nhu cầu tiêu dùng trong mùa hè. Tính chung 7 tháng đầu năm 2026, CPI tăng 4,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nhà ở, điện nước, chất đốt, vật liệu xây dựng tăng cao nhất với 6,68%. Hàng ăn, dịch vụ ăn uống tăng 5,53%, giao thông tăng 4,11%, hàng hóa, dịch vụ khác tăng 3,69%, du lịch tăng 2,52%. Ngược lại, nhóm giao thông giảm 2%, bưu chính viễn thông giảm 0,21%, may mặc mũ nón, giày dép giảm 0,09%. Hai nhóm giáo dục, thuốc, dịch vụ y tế giữ ổn định.
0: Cụm 5 xã khu vực Quế Phong gồm Quế Phong, Tiền Phong, Tri Lễ, Mường Quàng và Thông Thụ sở hữu tiềm năng dược liệu đặc biệt nổi trội, mở ra dư địa lớn để phát triển kinh tế dưới tán rừng gắn với bảo tồn đa dạng sinh học. Với tổng diện tích tự nhiên gần 189.000 ha, trong đó đất lâm nghiệp chiếm trên 173.000 ha và độ che phủ rừng trung bình đạt trên 82%. Cụm 5 xã khu vực Quế Phong có diện tích rừng tự nhiên lớn nhất tỉnh Nghệ An. Hệ sinh thái rừng nguyên sinh còn tương đối nguyên vẹn, gắn liền với hai ngân hàng gen quý là khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt và Pù Huống. Khảo sát bước đầu ghi nhận toàn vùng có tới 412 loài cây thuốc, trong đó có 10 loài quý hiếm ghi nhận trong sách đỏ Việt Nam như lan kim tuyến, đẳng sâm, hà thủ ô đỏ, ngũ gia bỉ gai. Đến nay, các xã đã hình thành vùng trồng và khai thác tập trung với trên 1.519 ha quế quỳ, 303,5 ha bon bò trồng dưới tán rừng, 24,5 ha chè hoa vàng gắn với tiêu chuẩn OCOP và hàng chục ha sa nhân tím, nhân trần. Hàng năm, nguồn thu từ khai thác tự nhiên và trồng trọt đạt hàng trăm tấn quả bon bò, hàng chục tấn vỏ quế khô và nụ chè hoa vàng, mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho đồng bào các dân tộc thiểu số ở đây.
1: Ở những vùng đất ven biển từng bị xem là khô cằn, nhiễm mặn, bỏ hoang nhiều năm, có một loài rau chỉ mọc dại ven đầm tôm, ruộng muối, từng là món ăn dân dã của người dân miền biển. Thế nhưng hôm nay, cả vùng đất và loại rau ấy đang được đánh thức, trở thành mô hình nông nghiệp mang lại giá trị kinh tế cao. Đó là mô hình trồng rau nhót của Hợp tác xã Rau Nhót Xứ Nghệ tại phường Quỳnh Mai. Bài của phóng viên Bùi Thọ.
0: Năm 2018, anh Trần Văn Quân ở phường Quỳnh Mai quyết định từ bỏ công việc

0: có thu nhập ổn định để về quê khởi nghiệp. Điều khiến nhiều người bất ngờ là anh lại chọn thuần hóa một loại rau mọc hoang trên vùng đất nhiễm mặn. Không có tài liệu hướng dẫn, không có người đi trước. Những vụ rau đầu tiên liên tiếp thất bại. Nhưng bằng sự kiên trì nghiên cứu đặc tính của cây, áp dụng quy trình canh tác hữu cơ, anh từng bước làm chủ kỹ thuật, nhân giống thành công và tạo được nguồn cung ổn định quanh năm.
1: Mô hình này thì thực chất là nó gắn bó với rất là nhiều cái thế hệ thời xưa, nhất là những cái thời đó khó khăn, từ cái lúc mà đi hái những cái cọng rau về để cải thiện cuộc sống hàng ngày.
0: Từ loại rau từng chỉ được hái ngoài tự nhiên, rau nhót nay được trồng bài bản trên diện tích hơn 1 hectare. Mỗi năm, hợp tác xã cung ứng khoảng 40 tấn rau cho thị trường trong và ngoài tỉnh, tổng doanh thu khoảng 700 đến 800 triệu đồng một năm, tạo việc làm thường xuyên cho nhiều lao động địa phương. Không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế, mô hình còn tận dụng những diện tích đất nhiễm mặn, vốn kém hiệu quả để phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững. Chị Trần Thị Dân, hợp tác xã rau nhót xứ Nghệ, phường Quỳnh Mai chia sẻ.
2: Cái nghề này thì thích hợp cho người nhàn rỗi, tức là ngoài công việc chính có thể kiếm thêm thu nhập, mà nó cũng không phải là nặng nhọc. Rất mong là sản phẩm cũng như cái thương hiệu rau nhót xứ Nghệ nó được quảng bá rộng rãi hơn.
0: Anh Trần Văn Quân, phường Quỳnh Mai cho biết.
1: Cái vùng đất bỏ hoang rất là lãng phí, chưa khai thác được cái tiềm năng của nó. Ở đây thì cũng có một số đất cũng rất là nhiều năm rồi, 10 năm, 20 năm mà người dân cũng chưa làm được. Và hai nữa là em cũng muốn khai thác vào để được phát sản xuất.
0: Hiện rau nhót đã trở thành nguyên liệu được nhiều nhà hàng lựa chọn để chế biến thành các món đặc sản. Mỗi ngày có khoảng 2 tạ rau cấp cho các nhà hàng, các khu du lịch ven biển. Hợp tác xã cũng đang từng bước giữ vững thương hiệu. Khi sản phẩm đã đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao, mở rộng diện tích trồng và nghiên cứu phát triển thêm các sản phẩm chế biến nhằm nâng cao giá trị nông sản địa phương. Ông Hồ Văn Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Quỳnh Mai nói về triển vọng.
3: Đây là một cái mô hình mới làm đa dạng hóa các cái loại mô hình trên địa bàn phường. Cái thứ hai nữa thì tăng thêm thu nhập cho người dân lao động sản xuất. Cái thứ ba nữa đó là khắc tận dụng được các cái quỹ đất đem lại hiệu quả kinh tế và sẽ nhân rộng được trên các cái vùng đất mà nhiễm mặn để hoang hóa rồi không hiệu quả về kinh tế.
0: Từ một loại rau dại mọc ven đầm tôm đến đặc sản có mặt trên nhiều thị trường, rau nhót không chỉ mang lại thu nhập tiền tỷ cho người tiên phong, mà còn mở ra hướng đi mới trong khai thác lợi thế vùng đất ven biển. Đây cũng là minh chứng cho tư duy đổi mới trong nông nghiệp, khi giá trị không nằm ở những điều sẵn có, mà ở cách con người nhìn thấy tiềm năng và kiên trì biến tiềm năng ấy thành hiện thực.
4: Dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An ngày hôm nay. Khu vực vùng núi có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Khu vực trung du có mưa rải rác, mưa vừa, có nơi mưa to và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ. Khu vực đồng bằng ven biển có mưa, có nơi mưa vừa mưa to và dông rải rác, gió nam đến tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ. Khu vực Cửa Lò và đảo Ngư có lúc có mưa, mưa vừa đến mưa to và dông, gió nam đến tây nam cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 31 độ.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý khác. Ban tổ chức cuộc thi tìm kiếm tài năng dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh năm 2026 vừa họp ra soát công tác chuẩn bị cho vòng chung khảo và chung kết. Năm nay, cuộc thi thu hút 175 hồ sơ dự thi đến từ nhiều địa phương trong cả nước. Qua vòng sơ khảo, ban giám khảo đã lựa chọn 28 thí sinh và 2 nhóm thí sinh vào vòng chung khảo. Hiện các thí sinh đang tham gia lớp bồi dưỡng chuyên môn dưới sự hướng dẫn của các nghệ sĩ chuyên gia. Công tác sân khấu, âm thanh, ánh sáng và các điều kiện kỹ thuật cũng được hoàn tất. Theo kế hoạch, vòng chung khảo diễn ra từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 8. Ban tổ chức sẽ chọn 12 thí sinh, nhóm thí sinh xuất sắc vào đêm chung kết được tổ chức vào ngày 16 tháng 8 tại Trung tâm Nghệ thuật Truyền thống tỉnh Nghệ An.
5: Sau vòng sơ khảo, những gương mặt xuất sắc nhất của cuộc thi tìm kiếm tài năng dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh năm 2026 đã được ban tổ chức tập hợp để tham gia khóa bồi dưỡng trước thềm vòng chung.

0: khảo. Đây không chỉ là nơi các em rèn luyện chuyên môn mà còn là hành trình cùng nhau trưởng thành.
1: Lần đầu tiên xa gia đình để tham gia lớp bồi dưỡng trước vòng chung khảo cuộc thi tìm kiếm tài năng dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh năm 2026, thí sinh Nguyễn Thị Thùy Dương đến từ xã Vạn An không giấu được những bỡ ngỡ. Nhưng chỉ sau vài ngày sinh hoạt học tập, cô bé đã tìm thấy một sự gắn bó nơi có những người bạn cùng chung niềm đam mê với dân ca ví dặm.
2: Trong một thời gian bọn con sinh sống với nhau thì chúng con xem nhau như là một gia đình, chị em rất là vui vẻ. Con cảm giác rất là đấy là một kỷ niệm rất là đáng quý.
1: Để các thí sinh yên tâm học tập, ban tổ chức đã chuẩn bị chu đáo nơi ăn ở với nhiều em nhỏ. Đây là lần đầu tiên xa gia đình trong nhiều ngày, từ việc sắp xếp đồ dùng cá nhân, giữ gìn vệ sinh đến cùng nhau ôn bài, luyện hát, giúp các em dần tự lập, gắn bó như anh chị em trong gia đình. Chị Lương Thị Vân, cán bộ Trung tâm Nghệ thuật Truyền thống tỉnh cho biết thêm.
3: Đối với những cái bạn ở xã thì ban tổ chức lo chỗ ăn chỗ ở cho các bạn. Nhìn chúng thì các bạn có cái ý thức tự giác và tính tự lập và chúng tôi cùng cố gắng để đảm bảo cái sức khỏe cả về vật chất đến tinh thần để cho các bạn chuẩn bị cho cái cuộc thi tốt nhất.
1: Trong 10 ngày tham gia lớp bồi dưỡng, các thí sinh được các chuyên gia, nghệ sĩ, giáo viên giàu kinh nghiệm trực tiếp hướng dẫn từ cách lấy hơi, nhả chữ, xử lý làn điệu đến phong thái biểu diễn. Không chỉ truyền dạy kỹ năng, các thầy cô còn truyền cho học viên tình yêu với dân ca ví dặm và kinh nghiệm biểu diễn trên sân khấu. Nghệ sĩ ưu tú Tạ Hồng Dương, giám đốc Trung tâm Nghệ thuật Truyền thống Nghệ An, nói.
4: Chúng tôi với cái nhiệt huyết của người nghệ sĩ, những người mà đang còn ươm mầm cho cái dân ca ví dặm thì cũng chẳng quản ngày đêm và thấy đó là cái trách nhiệm và cái niềm vui. Thì các cháu là đều rất là hào hứng và phấn khởi. Bên cạnh đó thì gia đình là ủng hộ tuyệt đối. Có những cháu ở tận bên núi xa xôi, rồi về đây thì xa gia đình trong 10 ngày, nhưng với tình cảm của thầy cô, đùm bọc, chia sẻ và đặc biệt là có cái hơi ấm và có cái nhiệt huyết và có những cái giai điệu của dân ca ví dặm đã làm cho các cháu xích lại gần nhau.
1: Sau những ngày cùng học, cùng sống và cùng lan tỏa tình yêu với dân ca ví dặm, các thí sinh sẽ tỏa sáng trên sân khấu vòng chung khảo. Theo kế hoạch, vòng chung khảo sẽ diễn ra trong 3 đêm từ mùng 8 tháng 8 đến mùng 10 tháng 8 sắp tới tại Trung tâm Nghệ thuật Truyền thống tỉnh.
5: Theo dòng thời sự.
6: Theo dòng thời sự.
1: Kế hoạch xây dựng trường học nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở giai đoạn 1 đang trong thời gian nước rút khi chỉ còn khoảng 1 tháng nữa, năm học mới 2026-2027 sẽ bắt đầu. Năm học này có một ý nghĩa đặc biệt đối với các em học sinh vùng biên giới, khi cả trăm ngôi trường liên cấp tại các xã biên giới đất liền trên cả nước dự kiến sẽ được hoàn thành. Khi đó, ước mơ được dạy và học của thầy và trò vùng biên trong ngôi trường mới khang trang vững chãi, tiện ích sẽ thành hiện thực. Bài của tác giả Xuân Phong.
0: Việc triển khai xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp được Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ cơ quan liên quan, đặc biệt là các địa phương tập trung chỉ đạo triển khai tích cực. Cuối tháng 1 năm 2026, ngôi trường đầu tiên, trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Si Pa Phìn, tỉnh Điện Biên đã khánh thành và đưa vào sử dụng, đem lại niềm vui không gì có thể kể xiết cho thầy và trò nơi đây. Đến tháng 11 năm 2025, có 100 ngôi trường của các địa phương trên cả nước đã được khởi công, với mục tiêu hoàn thành trước ngày 30 tháng 8 năm 2026. Để việc xây dựng được triển khai kịp tiến độ, ngày 23 tháng 5 năm 2026, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện số 42 yêu cầu các địa phương huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, triển khai chiến dịch 100 ngày đêm cao điểm, bám sát tiến độ từng ngày, từng tuần để đảm bảo hoàn thành kế hoạch đã đề ra. Gần đây nhất, ngày 20 tháng 7, Thủ tướng tiếp tục có công điện số 50 về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng, đảm bảo chất lượng các trường phổ thông nội trú liên cấp. Theo đó, để hoàn thành xây dựng các trường, khánh thành đồng loạt vào ngày 5 tháng 9, kịp cho năm học mới, Thủ tướng yêu cầu các tỉnh huy động tối đa các lực lượng, bám sát các công trường. Các nhà thầu tổ chức thi công liên tục 3K4 kíp, đảm bảo an toàn lao động, công trình. Đặc biệt, tập trung các nguồn lực, điều chuyển nhân lực từ các dự án không cấp bách, ưu tiên cao nhất cho thi công xây dựng, đảm bảo hoàn thành các trường đúng thời hạn, đảm bảo chất lượng theo quy định. Thủ tướng quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu, trong đó đồng chí Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm toàn diện trước Bộ Chính trị, đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ về triển khai xây dựng các trường nội trú liên cấp. Các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm về tiến độ chất lượng xây dựng các trường trên địa bàn, thực hiện quyết tâm theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng. Tại các địa phương, khí thế 100 ngày đêm cao điểm được hiện thực hóa bằng những hành động rất cụ thể. Tại Tuyên Quang cuối tháng 7, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đã trực tiếp kiểm tra tiến độ xây dựng trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Minh Tân và yêu cầu địa phương tiếp tục tập trung nhân lực, vật lực, đẩy nhanh tiến độ thi công, nhưng phải đảm bảo tuyệt đối chất lượng công trình để kịp đưa vào sử dụng ngay từ đầu năm học. Tại Thanh Hóa năm 2025, tỉnh đồng loạt khởi công 6 trường nội trú liên cấp với tổng mức đầu tư 739 tỷ đồng. Hiện Sở Xây dựng tỉnh đang tập trung đôn đốc các ban quản lý dự án, nhà thầu tăng tốc thi công, quyết tâm hoàn thành, bàn giao các công trình trước ngày 15 tháng 8. Tại Cao Bằng, các đơn vị cũng đang tăng tốc thi công hoàn thành các hạng mục còn lại. Tại các địa phương khác như Điện Biên, Lào Cai, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Gia Lai, Đắk Lắk, các tổ công tác của Chính phủ liên tục kiểm tra thực địa. Lãnh đạo tỉnh thường xuyên có mặt tại công trường để chỉ đạo, kịp thời tháo gỡ khó khăn. Tất cả đều đang nỗ lực để có thể thực hiện được mục tiêu đã đặt ra. Nỗ lực mỗi ngày hoàn thành sớm thêm một hạng mục cũng đồng nghĩa với việc rút ngắn thêm thời gian để học sinh vùng biên có thể đón năm học mới trong những lớp học mới. Học sinh sẽ được học tập, ăn ở, sinh hoạt ngay tại trường trong điều kiện tốt hơn. Các em sẽ được tiếp cận môi trường giáo dục đồng bộ từ tiểu học đến trung học cơ sở, được chăm sóc toàn diện cả về học tập, dinh dưỡng và kỹ năng sống. Xây dựng hệ thống trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới, vì thế không chỉ là chương trình đầu tư hạ tầng giáo dục thông thường, mà là một thiết kế tổng thể cho tương lai vùng biên. Phát triển giáo dục vùng biên chính là xây dựng cột mốc chủ quyền vững chắc nhất. Khi trẻ em được học tập trong điều kiện tốt, người dân yên tâm bám bản làng, sẽ tạo thế trận lòng dân vững chắc bảo vệ Tổ quốc. Khi những giải băng khánh thành được cắt đồng loạt tại 100 ngôi trường nội trú liên cấp giai đoạn 1 sẽ là một lần nữa thêm dấu ấn chính sách an sinh giàu tính nhân văn của Đảng và Nhà nước ta đối với đồng bào vùng biên giới.
1: Tối nay, thành phố Hiroshima của Nhật Bản tổ chức đêm mùa hè cầu nguyện và hòa bình, một sự kiện thường niên nhằm tưởng nhớ các nạn nhân của vụ ném bom nguyên tử năm 1945 và gửi đi thông điệp về một thế giới không chiến tranh. Từ 18h30 đến 21h, 7 ngôi đền và chùa nằm gần ga Hiroshima được bao phủ bởi ánh nến, tạo nên không gian tưởng niệm trước thềm ngày thành phố bị đánh dấu 81 năm thảm họa bom nguyên tử. Bên cạnh nghi thức thắp nến, nhiều hoạt động cầu nguyện và văn hóa truyền thống được tổ chức như gấp hạc giấy, đọc kinh, biểu diễn sáo trúc shakuhachi và nhạc cụ sô của Nhật Bản. Tại đền Hiroshima Tosogu, du khách bước qua bức rèm kết từ 1.000 con hạc giấy trước khi cầu nguyện. Đêm mùa hè cầu nguyện và hòa bình được tổ chức từ năm 2012 và năm nay là lần thứ 13. Sự kiện diễn ra một ngày trước lễ tưởng niệm hòa bình mùng 6 tháng 8, thời điểm Hiroshima tưởng nhớ các nạn nhân của quả bom nguyên tử thả xuống thành phố vào ngày mùng 6 tháng 8 năm 1945.
0: Từ chẩn đoán bệnh cây trồng, theo dõi vật nuôi đến tự động hóa tưới tiêu, trí tuệ nhân tạo đang ngày càng hiện diện sâu rộng trong nông nghiệp. Công nghệ này không chỉ giúp tăng năng suất mà còn mang kiến thức chuyên môn đến với nông dân với chi phí thấp hơn. Tại một số quốc gia như Mỹ hay Nhật Bản, nông dân sử dụng AI và robot để quản lý trang trại hàng trăm con bò. Hệ thống có thể phân tích ảnh hưởng của thời tiết đến lượng thức ăn, chất lượng sữa và tự động cung cấp báo cáo hàng ngày. AI cũng được dùng để nhận diện bệnh trên bông cải xanh, phân tích ảnh vệ tinh và xây dựng các hệ thống quản lý trang trại với chi phí thấp. Khi dân số thế giới được dự báo tiến gần 10 tỷ người vào năm 2050, ngành nông nghiệp đang chịu sức ép phải sản xuất nhiều hơn trong điều kiện đất đai, lao động và nguồn lực hạn chế. AI đang mở ra một hướng đi mới khi cảm biến, robot, hình ảnh vệ tinh và dữ liệu thời tiết cho phép nông dân theo dõi vật nuôi, cây trồng theo thời gian thực và phát hiện sớm dịch bệnh.
1: Đi sau Nhật Bản và Pháp hàng chục năm nhưng Trung Quốc hiện sở hữu mạng lưới đường sắt tốc độ cao lớn nhất thế giới. Thành công này được tạo nên từ chiến lược tiếp nhận công nghệ, phát triển năng lực sản xuất trong nước và khả năng huy động nguồn lực quy mô lớn. Trung Quốc hiện có khoảng 48.000 km đường sắt tốc độ cao, chiếm 70% tổng chiều dài toàn cầu, phục vụ trung bình 10 triệu lượt hành khách mỗi ngày. Kể từ khi khai trương tuyến đầu tiên vào năm 2008, Trung bình mỗi ngày nước này hoàn thành hơn 6,4 km đường ray. Một bước ngoặt quan trọng là việc hợp tác với các tập đoàn đường sắt hàng đầu thế giới như Siemens, Alstom, Kawasaki và Bombardier để tiếp nhận công nghệ. Trước khi từng bước

0: Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Thành Vinh phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh khẩn trương huy động lực lượng cùng các phương tiện chuyên dụng đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy. Nhờ tổ chức xử lý kịp thời, đám cháy đã được khống chế hoàn toàn vào khoảng 11 giờ cùng ngày, không để lửa lan sang các căn hộ lân cận. Theo đại diện lãnh đạo Công an phường Thành Vinh, nguyên nhân ban đầu được xác định là do chập điện từ đèn LED trong phòng ngủ của căn hộ. Thời điểm xảy ra vụ việc không có người bên trong nên không có thiệt hại về người.
1: Một vụ cháy lớn cũng xảy ra và thiêu rụi hàng chục xe máy ở phường Dĩ An, thành phố Hồ Chí Minh. Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ 30 đêm mùng 3 tháng 8, ngọn lửa xuất phát từ khu vực tập kết xe của cửa hàng xe máy phường Nam trên đường Nguyễn Tri Phương. Mặc dù người dân xung quanh đã lập tức dùng bình chữa cháy cầm tay và nước để dập lửa, nhưng ngọn lửa nhanh chóng lan rộng và bùng lên dữ dội. Nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy Công an thành phố Hồ Chí Minh đã nhanh chóng điều động nhiều xe chuyên dụng cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tiếp cứu. Chỉ sau khoảng 15 phút nỗ lực dập lửa, ngọn lửa cơ bản đã được khống chế. Rất may mắn vụ hỏa hoạn không có thương vong về người, nhưng nhiều xe máy trong bãi xe bị thiêu rụi hoàn toàn, ước tính khoảng 50 chiếc. Hiện nguyên nhân đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.
0: Công an thành phố Hải Phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 28 đối tượng, trong đó có 9 đối tượng bị khởi tố về tội rửa tiền và 17 đối tượng bị khởi tố về tội tổ chức đánh bạc. Trước đó, các trinh sát của Công an thành phố Hải Phòng đã phát hiện một nhóm đối tượng đã chia ca, hoạt động liên tục 24 giờ mỗi ngày, vận hành một nhà máy xử lý dòng tiền cho đường dây đánh bạc xuyên quốc gia. Kết quả điều tra cho thấy các đối tượng người nước ngoài đã xây dựng một hệ thống trung chuyển dòng tiền, hoạt động khép kín ngay tại Việt Nam. Nhiều công dân Việt Nam được thuê đứng tên mở tài khoản ngân hàng, mỗi tài khoản đều được trả thù lao, mọi hoạt động đều được điều hành từ xa thông qua các nhóm kín trên ứng dụng Telegram. Đến nay, ban chuyên án đã thu giữ hơn 200 điện thoại di động, phong tỏa 2.003 tài khoản tại 36 ngân hàng, với tổng số dư bị phong tỏa trên 3.000 tỷ đồng. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đang tiếp tục mở rộng chuyên án.
2: Thông tin âm nhạc.
1: Thông tin âm nhạc. Đã hơn nửa thế kỷ trôi qua kể từ ngày ca khúc Gửi gió cho mây ngàn bay ra đời, làm xốn xang bao trái tim người Việt. Cũng bằng ấy năm, khán giả yêu âm nhạc được biết tới một câu chuyện đẹp như giai thoại giữa người nhạc sĩ tài hoa Đoàn Chuẩn và ca sĩ Mộc Lan. Nhiều ý kiến cho rằng giai thoại đó có thể xem là xuất xứ của ca khúc. Sinh thời nhạc sĩ Đoàn Chuẩn sáng tác không nhiều, tất cả chưa đầy 20 bài. Trong đó hầu hết là về mùa thu. Và trong số những nhạc phẩm thuộc loại thu quyến rũ ấy, có lẽ Gửi gió cho mây ngàn bay nằm trong số những bài hát quyến rũ nhất được nhắc tới nhiều nhất của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn. Mời quý thính giả cùng nghe ca khúc qua sự thể hiện của ca sĩ Tùng Dương.

0: Chương trình thời sự phát thanh buổi sáng của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập Dương Cầm, các phát thanh viên Duy Anh, Hồng Dên cùng các kỹ thuật viên Bình Sơn, Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
1: Bệnh viện Răng Hàm Mặt Nghệ An tọa lạc tại 161 Đại lộ Lenin, phường Vinh Phú là địa chỉ uy tín trong khám điều trị và chăm sóc răng miệng, có khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định. Bệnh viện cung cấp đầy đủ các dịch vụ như điều trị răng miệng, chỉnh nha, răng sứ, implant, phẫu thuật hàm mặt. Với đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm, hệ thống trang thiết bị hiện đại cùng quy trình khám chữa bệnh chuyên nghiệp, bệnh viện luôn nỗ lực mang đến cho người dân dịch vụ y tế an toàn, chất lượng và tận tâm. Đặc biệt, từ ngày 13 tháng 7 đến ngày 31 tháng 8, bệnh viện triển khai chương trình siêu ưu đãi dành cho khách hàng, giảm đến 30% chi phí chỉnh nha, giảm 25% chi phí cắm trụ implant và làm răng sứ, giảm 15% chi phí nhổ răng phức tạp. Bệnh viện làm việc tất cả các ngày trong tuần từ 7 giờ 30 phút đến 17 giờ. Để được tư vấn và đặt lịch khám, quý khách vui lòng liên hệ hotline 0964638919 hoặc truy cập fanpage Bệnh viện Răng Hàm Mặt Nghệ An. Bệnh viện Răng Hàm Mặt Nghệ An, trao niềm tin, nhận nụ cười.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay thứ Tư, ngày 5 tháng 8, tức ngày 23 tháng 6 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau đây.

Hôm nay Quốc hội thảo luận sửa luật đầu tư tiếp tục cắt giảm ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Thanh tra Chính phủ đề nghị Bộ Dân tộc và Tôn giáo xử lý phần diện tích làm việc vượt tiêu chuẩn định mức tại các cơ sở ở Hà Nội, Đắk Lắk và Cần Thơ. Sáng nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố phương án xử lý đối với các thí sinh tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang liên quan vụ gian lận nghiêm trọng trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông vừa qua. Chỉ số sản xuất công nghiệp 7 tháng qua tăng 11,4%, mức cao nhất trong nhiều năm, nhưng nhập siêu 7 tháng cũng lên tới hơn 20 tỷ đô la Mỹ. Giải bài toán nhập siêu trong bối cảnh công nghiệp tăng trưởng cao đang trở thành yêu cầu cấp thiết. Trong phần tin thế giới, Mỹ có thể gần cạn kiệt tên lửa chính xác tầm xa do cuộc chiến với

0: Iran. AI có thể giúp các nền kinh tế đang phát triển đạt tốc độ tăng trưởng nhanh gấp 10 lần. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16. Hôm nay, Quốc hội sẽ thảo luận tại hội trường về dự án luật sửa đổi, bổ sung điều 6 và phụ lục 4 của luật đầu tư. Trước đó, trong phiên thảo luận tổ, các đại biểu đồng tình với việc tiếp tục cắt giảm ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm. Phóng viên Phương Thoa thông tin.
1: Theo tờ trình dự án luật, Chính phủ đề xuất cắt giảm thêm 58 ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và điều chỉnh phạm vi của 16 ngành nghề. Việc sửa đổi nhằm tiếp tục đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh, chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch nhưng vẫn bảo đảm hiệu lực quản lý nhà nước. Các đại biểu thống nhất chủ trương tiếp tục cắt giảm ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm. Tuy nhiên, nhiều ý kiến nhấn mạnh quá trình cải cách cần được triển khai thận trọng, bảo đảm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp nhưng không để phát sinh khoảng trống pháp lý, nhất là trong các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng, an toàn và an ninh. Đại biểu Hứa Đức Việt, đoàn Lạng Sơn cho rằng:
2: Vì theo dự thảo hiện nay thì ngành nghề kinh doanh rượu đã được đưa ra khỏi danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Tôi cơ bản đồng tình với định hướng này nhưng đề nghị xem xét bổ sung ngành nghề sản xuất rượu vào danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Việc bãi bỏ điều kiện kinh doanh ở khâu thương mại thuần túy là phù hợp với chủ trương tháo gỡ rào cản, tạo môi trường kinh doanh thông thoáng. Tuy nhiên, khâu sản xuất rượu lại có tính chất khác. Đây là khâu trực tiếp tạo ra sản phẩm có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của cộng đồng và thuộc phạm vi điều chỉnh tại khoản 1, điều 7 của luật đầu tư. Vì vậy, tôi đề nghị duy trì điều kiện kinh doanh đối với hoạt động sản xuất rượu để kiểm soát chặt chẽ chất lượng và rủi ro ngay từ nguồn.
1: Một số ý kiến đánh giá việc cắt giảm gần 30% số ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện là bước cải cách mạnh mẽ. Song cũng lưu ý cần đánh giá đầy đủ năng lực hậu kiểm. Đại biểu Nguyễn Văn Huy, đoàn Hưng Yên cho rằng nguy cơ khoảng trống pháp lý khi bãi bỏ các điều kiện kinh doanh trước khi có văn bản quy phạm pháp luật thay thế hoặc sửa đổi tương ứng.
3: Những ngành rủi ro cao, phương án hậu kiểm thì chưa đồng bộ với thực. Thì chúng ta đang chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, đa phần là như vậy. Ví dụ là ngành nước sạch gắn trực tiếp đến hàng triệu người dân thì trong tờ trình thì đang nói là đang chờ luật cấp thoát nước sẽ dự kiến trình lại kỳ họp thứ 3 của khóa 16. Khi mà chúng ta ban hành cái sửa này thì sẽ có hiệu lực luôn. Thế thì không đồng thời cái hiệu lực, thế thì quản lý như thế nào?
0: Cũng hôm nay Quốc hội sẽ thảo luận về các dự án luật gồm dự án luật hòa giải ở cơ sở sửa đổi, dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xuất bản, dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật hải quan. Thanh tra Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận thanh tra về thanh tra chuyên đề cơ sở nhà đất dôi dư sau sắp xếp tại Bộ Dân tộc và Tôn giáo.
4: Bộ Dân tộc và Tôn giáo được thành lập từ ngày 1 tháng 3 năm 2025 trên cơ sở tổ chức lại Ủy ban Dân tộc và tiếp nhận chức năng quản lý nhà nước về tôn giáo từ Bộ Nội vụ. Sau khi sắp xếp, Bộ có 22 vụ, đơn vị, gồm 8 đơn vị quản lý nhà nước, 13 đơn vị sự nghiệp công lập và một văn phòng quốc gia về dân tộc và miền núi. Tại thời điểm ngày 30 tháng 4 năm 2026, Bộ quản lý 12 cơ sở nhà đất. Kết luận thanh tra cho thấy sau sắp xếp, Bộ không có cơ sở nhà đất dôi dư. Các cơ sở được quản lý sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng, thực hiện đầy đủ việc kiểm kê, kê khai, công khai và cập nhật cơ sở dữ liệu theo quy định. Tuy nhiên, Thanh tra Chính phủ cũng chỉ rõ một số tồn tại như Bộ Dân tộc và Tôn giáo chưa ban hành hoặc phân cấp ban hành tiêu chuẩn, định mức diện tích chuyên dùng, chưa tăng cường kiểm tra, giám sát việc sử dụng trụ sở. Đáng chú ý, một số cơ sở đang sử dụng diện tích vượt định mức gồm trụ sở tại số 349 Đội Cấn Hà Nội vượt hơn 555m², cơ sở tại Buôn Ma Thuột Đắk Lắk vượt hơn 690m² và cơ sở tại Cần Thơ vượt gần 581m². Thanh tra Chính phủ xác định trách nhiệm thuộc Bộ Dân tộc và Tôn giáo cùng các đơn vị cá nhân liên quan. Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Bộ Dân tộc và Tôn giáo chỉ đạo xử lý phần diện tích làm việc vượt tiêu chuẩn định mức tại các cơ sở ở Hà Nội, Đắk Lắk và Cần Thơ, đồng thời ra soát, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân liên quan để xem xét xử lý theo quy định và báo cáo kết quả thực hiện về Thanh tra Chính phủ.
0: Trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới còn nhiều biến động, việc tăng năng lực dự trữ nguyên liệu được xem là giải pháp quan trọng nhằm đảm bảo vận hành ổn định các nhà máy lọc dầu và góp phần giữ vững an ninh năng lượng quốc gia.
4: Tổng công ty lọc hóa dầu Việt Nam hôm qua đã khánh thành dự án xây dựng bổ sung bể chứa dầu thô cho nhà máy lọc dầu Dung Quất. Bể chứa mới có diện tích 65.000 m3, nâng tổng sức chứa dầu thô của nhà máy lên 500

0: 85.000 mét khối, tăng 12,5% so với trước đó. Nhờ đó, nhà máy có thể duy trì lượng tồn kho tương đương khoảng 15 ngày vận hành và tiếp nhận thêm tàu chở dầu cỡ lớn. Theo Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam, công trình giúp nâng cao khả năng chủ động nguồn nguyên liệu, đa dạng hóa nguồn dầu thô, tối ưu hoạt động chế biến và giảm chi phí lưu tàu, lưu kho trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu còn nhiều biến động.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, chỉ số sản xuất công nghiệp 7 tháng qua tăng 11,4% so với cùng kỳ, là mức cao nhất trong nhiều năm. Trong đó, ngành chế biến chế tạo tăng 12%, đóng góp lớn vào tăng trưởng và đang tiệm cận mục tiêu tăng cả năm từ 12 đến 14%, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng GDP ở mức hai con số. Tuy nhiên, cùng với đà tăng mạnh của công nghiệp và xuất khẩu, thì nhập siêu 7 tháng đã lên tới hơn 20 tỷ 500 triệu đô la Mỹ, cũng là mức cao nhất từ trước đến nay. Vì vậy, giải bài toán nhập siêu trong bối cảnh công nghiệp tăng trưởng cao đang trở thành yêu cầu cấp thiết. Phóng viên Nguyên Long có bài phân tích, mời quý vị cùng nghe.
2: Rất nhiều điểm nghẽn được các chuyên gia kinh tế chỉ ra, đáng kể như công nghiệp phụ trợ phát triển chậm, tỷ lệ nội địa hóa thấp, còn phụ thuộc lớn vào nguyên vật liệu nhập khẩu, nguồn vốn FDI chiếm tỷ trọng lớn nhưng liên kết với doanh nghiệp trong nước còn yếu. Khu vực doanh nghiệp trong nước chủ yếu là gia công lắp ráp, công nghệ lõi, thiết kế, vật liệu cơ bản còn phụ thuộc nước ngoài, chi phí logistics còn cao và năng lực chuỗi cung ứng còn thấp. Vì thế muốn cán cân thương mại bền vững phải nâng cấp nền công nghiệp, nghĩa là phải chuyển từ nền công nghiệp gia công sang nền công nghiệp sáng tạo và tự chủ. Và bài học đầu tiên, theo chuyên gia kinh tế tiến sĩ Võ Chí Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh, chính là học các đối tác, các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
3: Khi chúng ta nhìn cái xuất khẩu này, thì rất nên nhìn cái FDI đầu tư như thế nào. Đấy, vào lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo thì nó làm thay đổi cái xuất khẩu của mình như thế nào. Cái thứ hai là của các đại gia, quyết định của những nhà đầu tư chiến lược như thế nào. Và đằng sau đấy lại là công nghệ chiến lược, phải làm nào mà vào được thì rất là nên.
2: Theo chuyên gia kinh tế Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thường Lạng, giảng viên cao cấp Viện Thương mại và Kinh tế Quốc tế thuộc Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, chủ động nguyên liệu trong nước chính là bài toán giảm nhập khẩu và tiết kiệm ngoại tệ thực tế nhất.
4: Thì ở đây một mặt ở chỗ là chúng ta là phát triển các ngành công nghiệp trong nước, tận dụng được nguyên nhiên vật liệu trong nước để phát triển các ngành công nghiệp trong nước, gọi là các công nghiệp thay thế nhập khẩu, tăng cường cái tỷ lệ nội địa hóa lên. Chúng ta mới nội địa hóa 31%, trong đó còn 69% là lại vẫn của nước ngoài. Thì cái này nếu mà mình tận dụng được dư địa nữa thì chắc chắn là cái chi phí nhập khẩu chúng ta sẽ giảm xuống và tạo được cái việc làm cho trong nước.
2: Công nghiệp chế biến chế tạo được Bộ Công Thương xác định là một trụ cột quan trọng đóng góp vào tăng trưởng GDP hai con số, đồng thời là nền tảng để nâng cao sức cạnh tranh quốc gia trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế. Với một nền sản xuất hàng hóa định hướng xuất khẩu, ngành công thương đã xây dựng chương trình vươn ra thị trường quốc tế giai đoạn 2026-2030, gọi tắt là Go Global. Chương trình hướng tới hình thành các doanh nghiệp đa quốc gia tại Việt Nam có năng lực cạnh tranh khu vực và toàn cầu, góp phần chuyển dịch từ gia công lắp ráp sang sản xuất made in Việt Nam thực thụ. Mục tiêu cụ thể đến năm 2030 sẽ tăng tỷ trọng xuất khẩu của khu vực tư nhân lên 50-60% trong tổng kim ngạch xuất khẩu quốc gia, hình thành 20 doanh nghiệp lớn dẫn dắt chuỗi giá trị toàn cầu. Một nền công nghiệp chỉ thực sự lớn mạnh khi mỗi đô la xuất khẩu không phải kéo theo gần một đô la nhập khẩu nguyên liệu. Khi phần giá trị gia tăng được tạo ra ngay trong nước ngày càng cao, thì tăng trưởng công nghiệp mới thực sự chuyển hóa thành sức mạnh của nền kinh tế. Vì thế, muốn giảm nhập siêu, tiến tới cán cân thương mại bền vững, thì không thể chỉ dùng biện pháp thương mại. Cốt lõi vẫn phải là nâng cao năng lực sản xuất trong nước, phát triển công nghiệp hỗ trợ, làm chủ công nghệ và từng bước tham gia vào các khâu có giá trị gia tăng cao trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
1: Thông tin trong lĩnh vực du lịch. Du lịch Vĩnh Long tiếp tục ghi nhận những tín hiệu khởi sắc khi lượng khách và doanh thu đều tăng trong tháng 7. Kết quả này cho thấy sức hút ngày càng lớn của địa phương trên bản đồ du lịch đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời tạo nền tảng để ngành du lịch tiếp tục phát triển các sản phẩm đặc trưng, nâng cao sức cạnh tranh trong thời gian tới. Phóng viên Thạch Trà Vinh, thường trú tại đồng bằng sông Cửu Long, thông tin.
5: Trong tháng 7, tỉnh Vĩnh Long đón hơn 531.300 lượt khách, tăng 13% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế đạt hơn 91.000 lượt, tăng 23,8%. Các sản phẩm du lịch đặc trưng như du lịch sinh thái miệt vườn, du lịch cộng đồng, trải nghiệm sông nước, làng nghề truyền thống, văn hóa Khmer và ẩm thực bản địa tiếp tục là những điểm nhấn thu hút du khách đến với địa phương. Để phát huy tiềm năng, ngành du lịch Vĩnh Long tập trung phát triển đa dạng các sản phẩm, khai thác lợi thế đặc trưng của địa phương. Ông Lâm Hữu Phúc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long cho biết.
6: Thì đối với lĩnh vực du lịch đó, chúng tôi xác định là cái du lịch biển, du lịch sông nước miệt vườn, du lịch nghỉ dưỡng.

0: du lịch văn hóa với cái nét đặc trưng của văn hóa ba dân tộc Kinh, Khmer, Hoa là những cái sản phẩm tập trung để là khai thác. Bên cạnh đó là cái du lịch biển cũng là cái điểm nhấn, là một cái điều kiện để là khai thác phục vụ cho du khách khi đến với tỉnh Vĩnh Long.
1: Cùng với việc đa dạng hóa sản phẩm, ngành du lịch Vĩnh Long đang đẩy mạnh liên kết với các doanh nghiệp lữ hành, phát triển sản phẩm mới, thúc đẩy du lịch xanh và tăng cường quảng bá trên các nền tảng số nhằm nâng cao hình ảnh, sức cạnh tranh của điểm đến.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
4: Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt và lấy mẫu xác định danh tính liệt sĩ đang được các địa phương tích cực triển khai.
5: Thông tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị, từ sau hội thảo xác minh kết luận thông tin về liệt sĩ, bộ liệt sĩ tại khu vực Công Nhi, xã Nam Hải Lăng, đến chiều qua, đội 584, đội 589 cùng các lực lượng liên quan đã tìm kiếm quy tập được 13 hài cốt liệt sĩ tại địa điểm này. Các bộ hài cốt tìm thấy còn răng và xương ống chân cùng một số di vật. Các hài cốt liệt sĩ được xác định thuộc tiểu đoàn 6, trung đoàn 88, sư đoàn 308, hy sinh trong tháng 5 năm 1972. Cơ quan chức năng sẽ tiến hành lấy mẫu sinh phẩm nếu đủ điều kiện để phục vụ giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ. Tại Đà Nẵng, đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố vừa cất bốc được 3 hài cốt liệt sĩ tại thôn Ngọc Kinh, xã Hà Nha. Đây là địa bàn từng diễn ra nhiều trận đánh ác liệt từ năm 1965 đến năm 1974. Nhiều cán bộ chiến sĩ và du kích hy sinh nhưng chưa được quy tập. Đơn vị, danh tính và thời gian hy sinh của các liệt sĩ đang tiếp tục được xác minh. Đoàn công tác Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 vừa tiến hành khảo sát xác minh thông tin phục vụ công tác tìm kiếm quy tập mộ liệt sĩ tại phường Lái Thiêu, thành phố Hồ Chí Minh. Trước đây là thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Giai đoạn từ năm 1971 đến năm 1972, xe tải của Quân đội Việt Nam Cộng Hòa thường chở thi thể các cán bộ chiến sĩ cách mạng hy sinh về chôn cất trong nhiều hố tập thể tại khu vực này. Khu vực nghi vấn có hố chôn tập thể nằm xung quanh công viên và khu vực đối diện bệnh viện quốc tế BKMX. Quân khu 7 và Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh thu thập thông tin để có thêm căn cứ phục vụ việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
4: Thông tin được dư luận đặc biệt quan tâm liên quan đến vụ gian lận nghiêm trọng tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông vừa qua. Vào sáng nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ chính thức thông tin về phương án xử lý đối với các thí sinh bị ảnh hưởng.
5: Theo dự kiến, 9 giờ sáng nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức họp báo công bố phương án xử lý đối với thí sinh tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang. Dự kiến, Bộ sẽ phản hồi đề xuất của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc tổ chức thi lại môn toán cho các thí sinh tại điểm thi này. Trước đó, toàn bộ 320 phụ huynh có ý kiến và 6 thí sinh tự do đều thống nhất đề nghị thi lại để đảm bảo công bằng, khách quan và quyền lợi của thí sinh. Vụ việc được phát hiện sau khi điểm thi môn toán của trường có kết quả bất thường với 299 trong tổng số 328 thí sinh đạt từ 9 điểm trở lên, trong đó có 147 điểm tuyệt đối. Đến nay, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã tiếp nhận điều tra vụ án và khởi tố 27 bị can. Kết quả điều tra ban đầu xác định một số cán bộ tại điểm thi đã cấu kết để giáo viên môn toán vào phòng thi, hướng dẫn thí sinh làm bài, vi phạm nghiêm trọng quy chế thi và gây bức xúc trong dư luận.
6: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
7: Thông tin nhanh,
6: bình luận sâu,
7: tương tác đa chiều.
4: Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Thái Lan Souphonrajam thăm chính thức Việt Nam từ hôm nay đến ngày 7 tháng 8. Trong bối cảnh hai nước Việt Nam và Thái Lan kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Thái Lan mang ý nghĩa đặc biệt. Đây không chỉ là dịp củng cố tình hữu nghị truyền thống mà còn mở ra hướng hợp tác nghị viện thực chất, góp phần hiện thực hóa các thỏa thuận cấp cao và tăng cường phối hợp tại các diễn đàn khu vực và quốc tế. Trước chuyến thăm, phóng viên Ngọc Diệp thường trú tại Thái Lan phỏng vấn Chủ tịch Quốc hội Thái Lan về những ưu tiên hợp tác trong giai đoạn mới.
8: Thưa ngài, chuyến thăm lần này diễn ra trong bối cảnh hai bên đang tích cực đẩy mạnh hợp tác nghị viện. Xin ngài cho biết những ưu tiên cụ thể nhằm hiện thực hóa các bản ghi nhớ hai nước đã ký kết về chia sẻ kinh nghiệm lập pháp.
9: Chuyến thăm lần này có ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra đúng dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

0: Trong chuyến thăm Việt Nam lần này, tôi sẽ cùng Chủ tịch Quốc hội Việt Nam trao đổi các giải pháp nhằm triển khai hiệu quả những nội dung đã thống nhất trong bản ghi nhớ ký năm 2023, nhất là chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan chuyên môn và tăng cường trao đổi đoàn. Trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục có nhiều biến động, sự phối hợp chặt chẽ giữa Thái Lan và Việt Nam có ý nghĩa chiến lược đối với hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực. Việt Nam có vai trò rất quan trọng trong ASEAN và tôi tin rằng sự đồng hành giữa hai nước sẽ đóng góp tích cực vào các nỗ lực chung của khu vực. Bên cạnh đó, Quốc hội hai nước cũng cần phát huy vai trò trong việc tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho thương mại và đầu tư. Chúng tôi cảm ơn Việt Nam đã luôn tạo điều kiện cho doanh nghiệp Thái Lan, đồng thời Thái Lan cũng sẵn sàng hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh hiệu quả tại Thái Lan.
1: Việt Nam mà đầu tư đi Thái có, lào có, đây đủ lẻ, thân sống có thiệt, đúng không?
2: Thưa ngài, Quốc hội hai nước cần phát huy vai trò của nhóm nghị sĩ hữu nghị và phối hợp tại các diễn đàn như IPA, IPU như thế nào để mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp, cũng như thúc đẩy các chương trình nghị sự chung của khu vực.
1: Giảng chỉ liền แล้ว นะ ครับ ว่า ใน กระบวน การ นิติ บัญญัติ ที่ เรา จะ ใช้ กลุ่ม มิตรภาพ ระหว่าง ฝ่าย นิติ บัญญัติ ที่ เรา ที่ จะ ผลักดัน
0: Nhóm nghị sĩ hữu nghị giữa Quốc hội hai nước là một cơ chế quan trọng giúp cụ thể hóa các thỏa thuận hợp tác thông qua hoạt động lập pháp và giám sát. Thông qua cơ chế này, Quốc hội hai nước có thể tăng cường trao đổi kinh nghiệm, phối hợp xây dựng chính sách và thúc đẩy các sáng kiến hợp tác trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, xã hội, an ninh cũng như các vấn đề cùng quan tâm. Đồng thời, việc phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế như IPA và IPU sẽ góp phần nâng cao tiếng nói chung của Thái Lan và Việt Nam, đóng góp tích cực vào việc xử lý những vấn đề của khu vực và thế giới.
2: Xin trân trọng cảm ơn ngài.
3: Vừa rồi là cuộc phỏng vấn của phóng viên Ngọc Diệp thường trú tại Thái Lan trước chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Thái Lan theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Tiếp theo là một số thông tin quốc tế đáng chú ý. Quân đội Mỹ được cho là đã sử dụng gần như toàn bộ kho tên lửa tầm xa chính xác cao trong cuộc xung đột kéo dài 5 tháng với Iran, làm dấy lên lo ngại về khả năng sẵn sàng chiến đấu trước các cuộc khủng hoảng trong tương lai. Tin của phóng viên Trần Phương thường trú tại Mỹ.
4: Giới quan sát cho rằng việc tiêu hao mạnh các loại tên lửa tầm xa có thể buộc chính quyền Tổng thống Donald Trump phải cân nhắc sử dụng nhiều hơn các nhiệm vụ ném bom bằng máy bay có người lái nếu mở lại các chiến dịch quy mô lớn nhằm vào Iran. Đồng thời, tình trạng này cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng răn đe của Mỹ trước các đối thủ khác nếu xung đột tiếp tục kéo dài. Báo cáo mới công bố của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ước tính, Mỹ đã sử dụng khoảng 65% số tên lửa đánh chặn Patriot và gần một nửa lượng tên lửa hành trình Tomahawk kể từ khi xung đột với Iran bùng phát, trong bối cảnh Washington đang đẩy mạnh bổ sung kho dự trữ vũ khí.
3: Các bộ trưởng nội vụ của Liên minh châu Âu vừa họp trực tuyến khẩn cấp nhằm thảo luận về cuộc khủng hoảng di cư tại thành phố Ceuta của Tây Ban Nha. Tin của phóng viên Anh Tuyển, thường trú tại Pháp.
5: Tại cuộc họp, các bộ trưởng nhất trí siết chặt quản lý biên giới, mở rộng chia sẻ thông tin, tăng cường kiểm soát các đường dây buôn người, đồng thời thắt chặt hợp tác với Maroc và các nước đối tác để kiểm soát dòng di cư ngay từ bên ngoài lãnh thổ EU. Cuộc họp cũng ghi nhận một số đề xuất mới nhằm nâng cao hiệu quả quản lý di cư. Trong đó, Italia đề xuất thành lập các trung tâm tiếp nhận và xử lý hồ sơ người di cư do EU tài trợ tại các nước thứ ba để giảm áp lực lên biên giới ngoài của Liên minh. Hy Lạp đề nghị xây dựng cơ chế khẩn cấp ứng phó đối với các cuộc khủng hoảng di cư quy mô lớn. Tuy nhiên, các đề xuất này hiện mới ở giai đoạn thảo luận và chưa được các nước thành viên thông qua. Mặc dù chưa đưa ra các quyết định pháp lý mới, cuộc họp lần này đã phát đi tín hiệu mạnh mẽ về quyết tâm của EU trong việc hỗ trợ Tây Ban Nha và siết chặt an ninh biên giới.
3: Bộ Ngoại giao Ấn Độ khẳng định chính phủ nước này không liên quan đến cuộc gặp gỡ báo chí trực tuyến của cựu Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina dự kiến diễn ra hôm nay tại New Delhi. Phóng viên Đình Nam thường trú tại Ấn Độ thông tin.
6: Theo kế hoạch, hôm nay sẽ diễn ra sự kiện họp báo trực tuyến của cựu Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina do câu lạc bộ phóng viên nước ngoài khu vực Nam Á phối hợp với một đơn vị truyền thông tư nhân tổ chức đúng dịp tròn 2 năm chính phủ của bà Hasina sụp đổ sau làn sóng biểu tình hồi tháng 8 năm 2024. Theo thư mời của ban tổ chức, bà Hasina sẽ phát biểu trực tuyến để công bố kế hoạch trở về Bangladesh và trình bày tầm nhìn về tương lai của đất nước. Bangladesh yêu cầu các cơ quan truyền thông nước này không được đăng tải hay phát sóng bài phát biểu của cựu thủ tướng. Viện dẫn lệnh của Tòa án Tội phạm Quốc tế Bangladesh ban hành hồi cuối năm 2024, cấm phát tán các bài phát biểu, tuyên bố, phỏng vấn hoặc nội dung âm thanh, hình ảnh của bà Hasina. Phản ứng về vụ việc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ, ông Jaiswal nhấn mạnh, cuộc họp báo của cựu thủ tướng Bangladesh do một tổ chức tư nhân đứng ra tổ chức và chính phủ Ấn Độ không có bất kỳ vai trò nào, cũng không tán thành bất kỳ quan điểm nào có thể được đưa ra tại sự kiện. Phát biểu của phía Ấn Độ được xem là động thái ngoại giao nhằm xoa dịu Bangladesh trong bối cảnh hai nước đang nỗ lực cải thiện quan hệ trong thời gian gần đây.
3: Trong một báo cáo công bố hôm qua, Ngân hàng Thế giới chỉ ra rằng trí tuệ nhân tạo AI có thể giúp các nước đang phát triển đạt được sự phát triển tương đương một thế kỷ chỉ trong một thập kỷ nếu nhanh chóng giải quyết các vấn đề về năng lượng, kết nối và kỹ năng. Báo cáo cũng chỉ ra trí tuệ nhân tạo có khả năng đe dọa việc làm ở các nước giàu gấp 3 lần so với các nước thu nhập thấp và trung bình, đồng thời cho rằng các nền kinh tế đang phát triển có nhiều thứ để đạt được hơn và ít vấn đề hơn, phải lo sợ hơn với các quốc gia giàu có. Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế, bây giờ là thời gian dành cho tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, Thái Lan đã trở thành đội đầu tiên giành vé vào bán kết Asian Cup 2026 sau chiến thắng tối thiểu 1-0 trước đội tuyển Philippines ở lượt trận thứ 3 bảng B diễn ra vào tối qua. Trên mặt sân ngập nước vì mưa lớn, Thái Lan kiểm soát thế trận nhưng vấp phải hàng phòng ngự kiên cường của Philippines và sự xuất sắc của thủ thành Kevin Detto. Phải đến phút thứ 85, Waris Chonthong đánh đầu ghi bàn duy nhất mang về chiến thắng quý giá cho đội bóng xứ Chùa Vàng. Với 9 điểm tuyệt đối sau 3 trận, Thái Lan chắc chắn có mặt ở bán kết và nắm lợi thế lớn trong cuộc đua ngôi đầu bảng. Chỉ cần hòa Myanmar ở lượt trận cuối, Thái Lan sẽ giữ vững vị trí nhất bảng. Nếu để thua, Thái Lan có thể rơi xuống nhì bảng và nhiều khả năng chạm trán đội tuyển Việt Nam ở bán kết. Ở trận đấu còn lại, Myanmar tạo nên màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn khi để bẹp Lào 7-2 trong trận cầu có tới 9 bàn thắng và 2 thẻ đỏ, qua đó duy trì hy vọng đi tiếp. Sau 3 lượt trận, Myanmar có cùng 6 điểm với Malaysia nhưng xếp sau do kém thành tích đối đầu. Vì vậy, Myanmar buộc phải đánh bại Thái Lan ở lượt trận cuối mới có cơ hội giành vé vào bán kết.
7: Dự báo thời tiết.
8: Trước hết là tin về áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Sáng sớm hôm nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17 độ Vĩ Bắc, 118,5 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông nam khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 9, di chuyển theo hướng nam đông nam với tốc độ khoảng 10 km/h. Dự báo đến 1 giờ ngày mai, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc, 120,4 độ Kinh Đông trên khu vực ven biển phía tây bắc đảo Luzon, Philippines, có khả năng mạnh lên thành bão, cường độ gió cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng đông, mỗi giờ đi được 5 đến 10 km, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 ở vùng biển phía đông nam khu vực Bắc Biển Đông. Đến 1 giờ ngày 7 tháng 8, vị trí tâm bão ở trên khu vực phía bắc đảo Luzon, Philippines, sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, cường độ gió cấp 6, giật cấp 8. Đến 1 giờ ngày 8 tháng 8, áp thấp nhiệt đới tiếp tục suy yếu dần thành một vùng áp thấp, cường độ gió dưới cấp 6 ở trên vùng biển phía đông bắc đảo Luzon, Philippines. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sau mạnh lên thành bão, vùng biển phía đông nam khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Và theo dự báo, áp thấp nhiệt đới sau mạnh lên thành bão này không ảnh hưởng đến vùng ven biển và đất liền nước ta. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm hôm nay.
4: Khu vực Bắc Bộ, nhiều mây có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 23 đến 32 độ, riêng khu Tây Bắc, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, phía Bắc có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 27 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi có nắng nóng, riêng phía Bắc chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Có nơi trên 35 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vừa, mưa to và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, gió Đông đến Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi và đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và rải rác có dông, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rải rác có dông, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, riêng phía Đông Nam có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh. khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa và vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, đêm mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5.
3: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Tiếp tục chương trình kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16, hôm nay Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án luật sửa đổi bổ sung điều 6 và phụ lục 4 của luật đầu tư. Việc sửa đổi nhằm tiếp tục đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh, chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch nhưng vẫn đảm bảo hiệu lực quản lý nhà nước. Chỉ số sản xuất công nghiệp 7 tháng qua tăng 11,4% so với cùng kỳ, là mức cao nhất trong nhiều năm. Tuy vậy, nhập siêu 7 tháng đã lên tới hơn 20 tỷ đô la Mỹ, cũng là mức cao nhất từ trước tới nay. Giải bài toán nhập siêu trong bối cảnh công nghiệp tăng trưởng cao đang trở thành yêu cầu cấp thiết. Quân đội Mỹ được cho là đã sử dụng gần như toàn bộ kho tên lửa tầm xa chính xác cao trong cuộc xung đột kéo dài 5 tháng qua với Iran, làm dấy lên lo ngại về khả năng sẵn sàng chiến đấu trước các cuộc khủng hoảng trong tương lai. Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu và Nguyễn Kiên thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn và kỹ thuật viên Trần Tâm. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
9: Thông tin quảng cáo.
10: À, Nguyệt Hằng. Sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế?
11: Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đấy.
12: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ý, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
11: Thế à?
12: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da. Nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình, tớ thấy khác hẳn luôn.
11: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
12: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
13: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
14: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
15: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
14: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi,
15: sữa tắm cho cả gia đình ấy.
14: Dùng cho cả gia đình á?
15: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
14: Để tôi đi mua về luôn.
15: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
16: Chị Xuân đi à, đi chợ sớm thế?
17: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
16: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
17: Sao thế?
16: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
17: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
16: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
17: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
16: Vậy hả chị?
17: Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
16: Ôi tốt quá. Em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
18: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
13: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
18: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
19: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
20: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bét.
19: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
21: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
22: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Rất vui được đồng hành cùng quý thính giả và các đồng chí trong chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình sáng nay có những nội dung chính sau.
1: Nhân kỷ niệm 62 năm chiến thắng trận đầu của Hải quân Nhân dân Việt Nam, mục vấn đề và sự kiện tuần này,

0: chúng tôi có cuộc trao đổi với chuyên gia Viện Sử học, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam để làm rõ hơn về những nhân tố làm nên chiến thắng và những bài học từ sự kiện lịch sử này.
1: Trong mục 500 ngày đêm hành trình tri ân là bài viết thứ hai trong loạt phóng sự Những cuộc đối thoại xuyên thời gian. Bài viết có nhan đề Mỗi mẫu sinh phẩm một câu chuyện lịch sử.
0: Phần cuối chương trình có phóng sự Cuộc thử lửa của những bàn tay vàng, phản ánh không khí tranh tài sôi nổi tại hội thi thợ giỏi ngành cơ khí toàn quân năm 2026.
1: Trước khi đến với những nội dung vừa nêu, mời quý thính giả và các đồng chí cùng theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Sáng ngày 4 tháng 8, kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất Quốc hội khóa 16 tiếp tục ngày làm việc thứ hai. Dự phiên họp có đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì phiên họp. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trình bày tờ trình dự án luật phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt và luật sửa đổi bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự quốc phòng.
3: Trình bày tờ trình, Đại tướng Phan Văn Giang nêu rõ, việc nghiên cứu xây dựng và ban hành luật phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt là yêu cầu cấp thiết nhằm thể chế hóa chủ trương đường lối của Đảng về bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, từ khi nước chưa nguy, bảo đảm quốc phòng an ninh, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới, sáng tạo, chủ động tích cực hội nhập quốc tế, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất trước yêu cầu phòng ngừa, kiểm soát các nguy cơ an ninh truyền thống và phi truyền thống trong tình hình mới. Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh.
4: Nội dung cơ bản của dự thảo luật được xây dựng trên cơ sở thể chế hóa 3 chính sách đã được Chính phủ thông qua, kế thừa các quy định còn phù hợp của pháp luật hiện hành, khắc phục những bất cập trong công tác phòng chống vũ khí hủy diệt hàng loạt, đồng thời bổ sung các quy định mới nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện điều ước quốc tế, nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và chuẩn mực quốc tế có liên quan. Nội dung dự thảo luật cũng được rà soát thiết kế, bảo đảm tính thống nhất đồng bộ với pháp luật về quốc phòng an ninh, phòng chống khủng bố, phòng chống rửa tiền, hóa chất, năng lượng nguyên tử, quản lý ngoại thương, hải quan, khoa học và công nghệ, cũng như các lĩnh vực pháp luật chuyên ngành khác có liên quan.
3: Dự thảo luật định hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính đã rà soát chỉnh lý cả về nội dung, kỹ thuật lập pháp và tính thống nhất của hệ thống pháp luật, bảo đảm các quy định chặt chẽ, khả thi, không làm phát sinh thủ tục hành chính và chi phí, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ quốc tế của Việt Nam trong phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Thảo luận tại tổ về dự án luật này, dự án luật sửa đổi 9 luật khác về quân sự quốc phòng, luật phổ biến giáo dục pháp luật sửa đổi, các đại biểu tán thành các nội dung sửa đổi và đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục nghiên cứu tiếp thu để luật ngắn gọn, rõ ràng, mạch lạc, không tạo ra mâu thuẫn. Nhiều ý kiến tập trung vào làm rõ hơn các nội dung liên quan đến kiện toàn cơ quan quân sự địa phương, rà soát về chức vụ sĩ quan và tuổi phục vụ của sĩ quan dự bị, quản lý chặt tàu bay không người lái, một số quy định của luật nghĩa vụ quân sự, đặc biệt là nội hàm các nội dung liên quan đến điều chỉnh nguyên tắc áp dụng, phạm vi đối tượng, bảo đảm tính thống nhất đồng bộ và khả thi để các văn bản luật chặt chẽ và sớm đi vào thực tiễn.
2: Tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và New Zealand còn rất nhiều dư địa cần tiếp tục khai phá. Đó là nội dung được trao đổi khi Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng có buổi tiếp xã giao bà Caroline Beresford, Đại sứ New Zealand tại Việt Nam vào chiều ngày 4 tháng 8 tại trụ sở Bộ Quốc phòng.
3: Phó Thủ tướng Bộ trưởng Phan Văn Giang bày tỏ mong muốn thời gian tới hai bên sẽ trao đổi để làm sâu sắc hơn nữa các hoạt động hợp tác đã có, đồng thời mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực tiềm năng, trong đó có công nghiệp quốc phòng, tiếp tục ủng hộ lẫn nhau trong các cơ chế hợp tác quốc phòng an ninh khu vực, nhất là ADMM+. Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng mời lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Doanh nghiệp Quốc phòng New Zealand tham dự triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 vào cuối năm nay. Đại sứ Caroline Bradford khẳng định sẽ nỗ lực thúc đẩy quan hệ hai nước nói chung, hợp tác quốc phòng song phương nói riêng ngày càng thực chất, hiệu quả.
2: Cũng trong chiều ngày 4 tháng 8 tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang đã tiếp Đại sứ Ả Rập Xê Út tại Việt Nam, Ngài Thamer Mohamed A. Al-Ghosaibi.
3: Đại tướng Phan Văn Giang chúc mừng Đại sứ Thamer Mohamed A. Al-Ghosaibi nhận nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Tin tưởng rằng với bề dày kinh nghiệm ngoại giao trên nhiều lĩnh vực, đại sứ sẽ phát huy hiệu quả vai trò cầu nối, thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới, trong đó có hợp tác quốc phòng song phương, tập trung vào giáo dục đào tạo gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, hậu cần quân nhu, quân y, cứu hộ, cứu nạn. Đại sứ Thamer Mohamed A. Al-Ghosaibi khẳng định sẽ nỗ lực thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước nói chung, hai bộ quốc phòng nói riêng ngày càng thực chất hiệu quả.
2: Chủ trì tiếp Đại tướng

0: P. Singh, Tham mưu trưởng Không quân Ấn Độ, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định, trên nền tảng quan hệ tốt đẹp giữa hai nước đã nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện tăng cường vào tháng 5 năm nay. Hợp tác quốc phòng ngày càng được thúc đẩy, đạt nhiều kết quả thiết thực trên các lĩnh vực như trao đổi đoàn các cấp, duy trì cơ chế đối thoại, tham vấn, hợp tác giữa các quân binh chủng, công nghiệp quốc phòng, giáo dục đào tạo, tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc và triển khai các gói tín dụng ưu đãi.
1: Đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Tư lệnh Quân chủng Phòng không Không quân Việt Nam và Tham mưu trưởng Không quân Ấn Độ, Đại tướng Nguyễn Tân Cương ghi nhận những kết quả hợp tác tích cực giữa lực lượng không quân hai nước thời gian qua, nhất là trong trao đổi đoàn, tham vấn không quân, trao đổi chuyên môn và hỗ trợ đào tạo. Trân trọng mời lãnh đạo Bộ Quốc phòng Ấn Độ và các doanh nghiệp quốc phòng tham gia triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026. Đại tướng AP Singh mong muốn thời gian tới hai bên tiếp tục phối hợp thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa lực lượng không quân hai nước nói riêng và quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam Ấn Độ nói chung ngày càng sâu sắc, thực chất, hiệu quả.
2: Vấn đề và sự kiện.
3: Thưa các đồng chí và các bạn, cách đây 62 năm, đế quốc Mỹ dựng lên sự kiện Vịnh Bắc Bộ, tạo cớ mở rộng chiến tranh, phá hoại miền Bắc nước ta. Mặc dù được trang bị những vũ khí tối tân hiện đại, nhưng tàu hải quân và máy bay chiến đấu của quân đội Mỹ đã vấp phải tinh thần chiến đấu ngoan cường của Hải quân Nhân dân Việt Nam. Chiến thắng trận đầu của bộ đội hải quân đã khẳng định ý chí chiến đấu, tinh thần không có gì quý hơn độc lập tự do của dân tộc Việt Nam. Phóng viên phát thanh Quân đội Nhân dân có cuộc phỏng vấn tiến sĩ sử học Nguyễn Thu Hạnh thuộc Viện Sử học, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam để làm rõ hơn về những nhân tố làm nên chiến thắng trận đầu và những bài học kinh nghiệm từ sự kiện lịch sử này.
4: Vâng, xin chào và cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Thu Hạnh đã nhận lời tham gia chương trình.
5: Xin chào phóng viên, chào quý thính giả đang theo dõi chương trình.
4: Vâng, thưa tiến sĩ Nguyễn Thu Hạnh, cách đây 62 năm, việc Mỹ dựng lên sự kiện Vịnh Bắc Bộ để đánh phá hậu phương miền Bắc được xem là bước ngoặt lớn trong chiến tranh Việt Nam. Theo tiến sĩ thì chính quyền Mỹ hướng tới những mục đích chiến lược nào khi mà tiến hành hành động này?
5: Đâu là nguyên nhân thúc đẩy chính quyền Mỹ trắng trợn dựng lên sự kiện Vịnh Bắc Bộ? Thì theo tôi là có 3 nguyên nhân chủ yếu sau đây. Thứ nhất, Mỹ quyết tâm dựng lên sự kiện Vịnh Bắc Bộ là để tạo ra một cái nguyên cớ hoàn hảo nhằm dễ dàng mở rộng cuộc chiến tranh, cứu nguy cho Việt Nam Cộng Hòa vốn đang trong chìm trong khủng hoảng. Và do đó, cái sự kiện Vịnh Bắc Bộ và cái cuộc chiến phá hoại miền Bắc lần thứ nhất là cái hành động nằm trong cái âm mưu, trong cái chiến lược mới của người Mỹ, còn gọi là chiến tranh cục bộ, hòng cứu vãn cái sự thất bại của cái kế hoạch chiến tranh trước đó là cái kế hoạch Staley-Taylor. Nguyên nhân thứ hai, và theo tôi đấy cũng là nguyên nhân quan trọng nhất, đó chính là đế quốc Mỹ muốn đẩy mạnh chiến tranh xâm lược miền Nam bằng một chiến lược mới và mở cuộc chiến tranh phá hoại đối với miền Bắc, nơi chúng coi đó là gốc rễ, là hậu phương, là nơi hậu thuẫn cho cách mạng miền Nam, phá hoại tiềm lực quốc phòng, kinh tế, phá hoại công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc của chúng ta. Và tôi nghĩ rằng đây chính là nguyên nhân quan trọng nhất thúc đẩy người Mỹ dựng lên sự kiện Vịnh Bắc Bộ. Ngoài ra còn có nguyên nhân thứ ba mà chúng ta cũng cần tính đến, đó là sở dĩ Mỹ phải dựng nên cái sự kiện Vịnh Bắc Bộ này, nó xuất phát từ việc là họ muốn thăm dò cái dư luận trong nước và cái phản ứng quốc tế, đặc biệt là phản ứng từ phía Liên Xô và Trung Quốc, nhằm có những cái chiến lược thích hợp sau đó trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam.
4: Sự kiện Vịnh Bắc Bộ diễn ra bất ngờ về thời điểm, liệu chúng ta có bị động trước đòn đánh phá quy mô lớn này của không quân Mỹ hay không?
5: Trên thực tế thì việc Mỹ đưa quân ra tấn công miền Bắc sớm đã được các nhà lãnh đạo của chúng ta dự liệu. Chính vì thế, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng toàn quân, toàn dân miền Bắc đã không hề bị bất ngờ trước việc Mỹ dựng lên sự kiện Vịnh Bắc Bộ và tiến hành cuộc ném bom đánh phá quy mô lớn vào miền Bắc sau đó. Chúng ta đã khẩn trương chuẩn bị mọi mặt, xây dựng mọi phương án chiến đấu để bảo vệ miền Bắc trong hoàn cảnh còn nhiều khó khăn về kinh tế, tiềm lực quốc phòng thì còn hạn chế. Và chúng ta đã kiên quyết chiến đấu đến cùng để đi đến thắng lợi. Đây chính là nhân tố quyết định làm nên chiến thắng của dân tộc ta sau này.
4: So sánh về tương quan lực lượng lúc đó thì chúng ta thua kém xa đối phương rất nhiều lần về phương tiện, về lực lượng, về vũ khí và công nghệ. Nhưng Bộ đội Hải quân Nhân dân Việt Nam thì đã kiên quyết đáp trả hành động xâm phạm chủ quyền của đế quốc Mỹ. Tiến sĩ Nguyễn Thu Hạnh có suy nghĩ như thế nào về tinh thần và ý chí chiến đấu của quân và dân ta qua sự kiện này ạ?
5: thì trong trận hải chiến ngày 2 tháng 8 năm 1964 và trong cuộc chiến chống lại cái chiến tranh phá hoại lần thứ nhất thì lực lượng của ta và địch hết sức là chênh lệch cả về khí tài và nhân lực. Tuy nhiên, Hải quân Nhân dân Việt Nam nói riêng và quân và dân miền Bắc nói chung đã kiên quyết đáp trả lại cái hành động xâm phạm chủ quyền của đế quốc Mỹ. Trong trận hải chiến ngày 2 tháng 8, Hải quân Việt Nam đã chiến đấu với tinh thần kiên cường, thà hy sinh tất cả chứ không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Chúng ta đã buộc Hải quân Mỹ phải rút khỏi vùng biển của mình. Thắng lợi này là kết tinh của phẩm chất, trí tuệ và sức mạnh truyền thống của dân tộc Việt Nam trước kẻ thù xâm lược, kết hợp với nghệ thuật tác chiến linh hoạt, tài tình của quân đội nhân dân Việt Nam.
4: Vâng, sự kiện Vịnh Bắc Bộ là minh chứng điển hình cho việc các thế lực ngoại bang luôn tìm mọi cớ để phát động chiến tranh xâm lược nước ta. Nhìn lại bài học lịch sử này thì theo tiến sĩ, đâu là những giá trị cốt lõi giúp chúng ta chủ động giữ nước từ khi nước chưa nguy, sẵn sàng ứng phó với mọi nguy cơ đe dọa chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc?
5: Sự kiện Vịnh Bắc Bộ đã gợi mở cho chúng ta rất là nhiều bài học. Mà cho đến nay thì tôi nghĩ là chúng ta vẫn cần tiếp tục phải suy ngẫm. Tôi chỉ xin gợi ý hai bài học mà tôi đúc kết được qua sự kiện này. Bài học đầu tiên là luôn phải chủ động, đề cao cảnh giác trước mọi cái đe dọa đến hòa bình và an ninh quốc gia, bởi vì kẻ địch thường tấn công vào những thời điểm mà ta không ngờ nhất. Như tôi đã chia sẻ ở trên, muốn có hòa bình, chúng ta phải chuẩn bị cho chiến tranh. Việt Nam cần phải tiếp tục tăng cường cái tiềm lực quốc phòng, xây dựng thế trận, quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững chắc. Coi đây là nhiệm vụ xuyên suốt trọng tâm trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tăng cường hiệu quả của hoạt động tình báo, khả năng dự báo tình hình, để chúng ta không rơi vào bị động trước bất cứ tình huống nào. Và bài học thứ hai, theo tôi là luôn phải ưu tiên cho các biện pháp ngoại giao, đàm phán, hòa bình để ngăn chặn xung đột và chiến tranh. Trên thực tế thì Việt Nam đã phát triển tư duy từ quân sự sang quốc phòng, từ chiến tranh sang giữ nước, mà không cần chiến tranh. Nói cách khác, chúng ta đánh thắng chiến tranh ngay khi nó chưa xảy ra. Trên thực tế thì văn kiện của Đảng đã chỉ ra các kế sách ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh xung đột từ sớm và từ xa. Và chúng ta cần phải thực hiện nghiêm túc những cái kế sách này để bảo vệ vững chắc nền hòa bình độc lập của đất nước.
4: Một lần nữa trân trọng cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Thu Hạnh đã trả lời phỏng vấn của Phát thanh Quân đội Nhân dân.
6: 500 ngày đêm hành trình tri ân.
7: 500 ngày đêm hành trình tri ân.
8: Các đồng chí và các bạn thân mến, một chiếc răng còn nguyên chân, một đoạn xương còn đủ độ chắc, thoạt nhìn chỉ là những mẫu sinh phẩm rất nhỏ bé. Nhưng ẩn phía sau đó có thể là dấu tích tuổi trẻ của một người lính, là hoàn cảnh hy sinh, cách đồng đội chôn cất và cả những điều kiện khốc liệt của chiến trường năm xưa. Từ những mẫu sinh phẩm ấy, những người làm công tác quy tập và giám định có thể đọc được phần nào hành trình của người lính sau khi hy sinh. Ở đó, chứng tích lịch sử không được ghi lại bằng câu chữ mà được lưu giữ trong chính những phần còn lại của các chiến sĩ. Mời quý thính giả và các đồng chí nghe bài 2 trong loạt phóng sự 3 bài của nhóm phóng viên Ngọc Linh, Minh Hương, Thanh Hương. Bài viết có nhan đề Mỗi mẫu sinh phẩm một câu chuyện lịch sử.
9: Đây gọi gọi cái chỗ này gọi y tế đã lấy mẫu luôn. Đây này. Đây số 63. Khi đào lên phát hiện răng, cái răng hoặc là xương có chất lượng cần lấy lên để lấy mẫu.
10: Tiếng reo khe khẽ vang lên trong căn lán tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia đường 9. Không ồn ào, không có những cái bắt tay hay lời chúc mừng. Nhưng sau 3 phần mộ liên tiếp không tìm được mẫu sinh phẩm đủ chất lượng, câu nói ấy khiến tất cả những người có mặt lúc ấy như chúng tôi cùng hướng mắt về phía trước bàn làm việc của các giám định viên. Giữa lớp đất còn bám quanh phần hài cốt, một chiếc răng vừa được tìm thấy. Anh Đinh Duy Thuận, cán bộ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Trị, cẩn trọng quan sát.
11: Dạ, bây giờ mình sẽ đi chọn những cái răng nào mà thì lấy chứ được á. Giống như cái răng này là có cái chân. Răng con có cái chân răng như thế này, nó thì dài hơn là sẽ thì chất lượng. Con có một cái thì mặt răng và cái chân răng.
10: Chiếc răng được anh Thuận nâng lên rất nhẹ. Phần thân có màu trắng đục, chân răng vẫn còn sắc ngà vàng. Bề mặt tương đối nguyên vẹn. Từ những dấu hiệu ấy, các cán bộ chuyên môn bước đầu nhận định mẫu có thể còn khả năng phục vụ giám định ADN.
11: Do cái chân trắng này là thì vàng và cái bạc này trong cái đồ thì tuổi thì chắc cũng đang còn chứ trẻ.
10: Một nhận xét rất ngắn nhưng khiến tôi không khỏi suy nghĩ về tuổi đời của người nằm dưới phần mộ kia. Vậy là năm tháng có thể làm phai mờ nhiều thông tin trong hồ sơ, xóa dấu những con đường hành quân, làm đổi thay cả địa hình chiến trường. Nhưng trên một chân răng nhỏ bé, dấu tích tuổi trẻ của người lính vẫn còn lưu lại. Trong công tác lấy mẫu hải cốt liệt sĩ, răng thường được ưu tiên lựa chọn. Nếu không còn răng đủ điều kiện, cán bộ chuyên môn mới tìm đến những đoạn xương ống hoặc xương đùi còn chắc để lấy mẫu theo đúng quy định. Nhưng bạn biết không, ẩn phía sau tình trạng của mỗi chiếc răng, mỗi đoạn xương không chỉ là chất lượng của một mẫu sinh phẩm. Đó còn là một hoàn cảnh hy sinh, một cách chôn cất, một dấu tích chiến trường rất khác nhau. Và người đã giúp tôi hiểu rõ hơn điều ấy là Thượng tá Đỗ Thanh Liêm, đội trưởng đội quy tập 584, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị.
12: Bác đã hy sinh, nhưng mà bác được đồng đội là có thời gian bác chôn cất cụ thể. Vì có tăng này, rồi có dù này, rồi được chôn lại cho nó cẩn thận. Còn những cái trường hợp mà cho chiến đấu gốc, chiến tranh ác liệt thì họ sẽ đau ở cái rệt ấy chẳng hạn, đau một cái hố chẳng hạn, bỏ xuống thôi để mà di chuyển. Nên là quá trình 40 năm, 50 năm thì rất là phân hủy. Nếu mà ở trong bao, trong tăng thì nó sẽ vẫn còn nguyên vẹn. Còn mà ở ngoài mà không được gói băng cẩn thận, trốn cất cẩn thận thì nó sẽ bị phân hủy.
10: Lời kể của anh Liêm giúp chúng tôi hiểu rằng tình trạng của mỗi mẫu sinh phẩm hôm nay không chỉ là kết quả của thời gian, trong đó còn in dấu những phút giây cuối cùng của người lính và hoàn cảnh của đồng đội ở lại. Tôi có hỏi anh Liêm về những lần đội 584 của anh trực tiếp sang nước bạn Lào tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ. Anh nói giữa các giai đoạn chiến tranh, tình trạng hải cốt được tìm thấy cũng có những khác biệt.
12: Bên kia thì có hai giai đoạn, một giai đoạn của liệt sĩ chống Pháp và một cái giai đoạn của liệt sĩ chống Mỹ. Liệt sĩ mà chống Pháp á, thì là hồi đó là không có tăng, chủ yếu là dùng vải dù để chôn cất. Nên là mà liệt sĩ chống Pháp thì là quá trình bóc lên thì là họ phân hủy rất nhiều, xương nó phân hủy mục nên là không còn nguyên vẹn. Đối với liệt sĩ chống Mỹ thì là sau này có điều kiện mà có bộ đội thì là quá trình đi là được là biên chế võng này, tăng này, rồi là cái túi cơm này, thì là có thể là quá trình hy sinh thì lấy cái vật dụng của cá nhân, đồng đội lấy cái vật dụng cá nhân thì họ gói lại xong họ trốn luôn. Nên là chất lượng của cái hài cốt của liệt sĩ chống Mỹ nó tốt hơn. Với thứ hai là có tùy theo cái điều kiện chiến trường. Khi mà chiến trường mà gốc ác liệt thì không có điều kiện chôn cất. Đạn bom cái là vui sáng là chôn quốc sẹo bộ binh đào vội.
10: Một tấm võng, một mảnh tăng hay lớp vải dù là những vật dụng cho biết người lính đã ra trận trong điều kiện nào, đồng đội khi ấy có những gì trong tay và họ đã có bao nhiêu thời gian để lo cho người vừa nằm xuống. Bởi vậy, khi cầm trên tay một mẫu sinh phẩm, những cán bộ làm công tác quy tập và giám định còn đọc được phần nào hành trình người lính đã trải qua sau khi hy sinh. Ở đây, chứng tích lịch sử không được ghi lại bằng câu chữ, mà được lưu giữ trong từng lớp đất, từng di vật đã theo người lính qua chiến tranh và trong chính những phần còn lại của anh. Bạn có hình dung được không? Ngay lúc này, tôi như thực sự bước vào một không gian rất đặc biệt, nơi anh Đinh Duy Thuận, cán bộ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Trị, cùng các cộng sự của mình tỉ mỉ, cẩn trọng, lựa chọn từng mẫu sinh phẩm nhỏ bé. Mỗi một bộ hải cốt liệt sĩ sẽ được sử dụng một chiếc bàn chải, một đôi bao tay cao su. Tất cả chỉ được dùng đúng một lần cho một hải cốt rồi được bỏ đi. Sang phần mộ khác là một bộ mới. Bởi chỉ một vệt tế bào nhỏ của người sống hay một chút phân tử ADN lạ dính vào, toàn bộ nỗ lực giải mã sẽ trở thành vô nghĩa. Sự cẩn trọng ấy cho thấy sự chính xác

0: Câu hỏi đã bò ngỏ suốt mấy chục năm. Tên anh là gì? Anh sinh ra ở đâu? Anh thuộc đơn vị nào? Anh đã đi qua những chiến trường nào? Và gia đình nào đã chờ anh suốt những năm tháng vừa qua? Khi những câu hỏi ấy được trả lời, mẫu sinh phẩm nhỏ bé sẽ hoàn thành sứ mệnh của mình và được trang trọng đưa trở về phần mộ, trở về bên những phần còn lại của các anh. Hành trình linh thiêng ấy sẽ được chúng tôi thể hiện trong bài 3, cũng là bài cuối của loạt phóng sự với nhan đề Ống sinh phẩm và lời hẹn trở về, phát sóng lúc 6 giờ 30 phút sáng mai thứ năm ngày 6 tháng 8 trong chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Kính mời các đồng chí và các bạn đón nghe.
1: Phát thanh Quân đội Nhân dân, cơ quan ngôn luận của Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng, tiếng nói của lực lượng vũ trang và nhân dân Việt Nam về quân sự quốc phòng.
2: Thưa các đồng chí và các bạn, được tổ chức định kỳ 5 năm một lần, hội thi thợ giỏi ngành cơ khí toàn quân không chỉ là dịp tôn vinh những người lính thợ có tay nghề xuất sắc, mà còn là thước đo chất lượng nguồn nhân lực kỹ thuật của quân đội trong giai đoạn mới. Hội thi năm 2026 đang được diễn ra tại nhà máy Z129, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, ghi dấu nhiều đổi mới về nội dung, hình thức đánh giá, hướng tới yêu cầu làm chủ công nghệ hiện đại và chuyển đổi số trong sản xuất quốc phòng. Đằng sau sự chuẩn bị kỹ lưỡng của mỗi thí sinh là tinh thần học hỏi, khát vọng chinh phục những đỉnh cao kỹ thuật, góp phần lan tỏa phong trào lao động sáng tạo, xây dựng đội ngũ công nhân kỹ thuật chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội hiện đại. Đề cập cụ thể nội dung này, phóng viên Nguyễn Pháp có bài Cuộc thử lửa của những bàn tay vàng. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
3: Dấu ấn của hội thi thợ giỏi ngành cơ khí toàn quân không chỉ gói gọn trong những ngày tranh tài. Đó là điểm hẹn để đánh giá chất lượng đội ngũ công nhân kỹ thuật quân đội sau một chặng đường rèn luyện, đồng thời phản ánh bước chuyển của ngành cơ khí quốc phòng trước yêu cầu làm chủ công nghệ hiện đại. Hội thi lần thứ 6 năm 2026 diễn ra trong bối cảnh toàn quân đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Vì vậy, mỗi phần thi không chỉ kiểm chứng tay nghề mà còn là phép thử về tư duy kỹ thuật, khả năng thích ứng và làm chủ các dây chuyền sản xuất tiên tiến. Chính vì vậy, nhiều tuần qua, tại các nhà máy xí nghiệp quốc phòng trên cả nước, không khí chuẩn bị cho hội thi diễn ra khẩn trương. Những người lính thợ đang bước vào cuộc thử lửa thực sự, nơi bản lĩnh, kinh nghiệm và khát vọng chinh phục công nghệ sẽ được kiểm chứng bằng từng chi tiết gia công chính xác. Năm nay, hội thi quy tụ 109 thí sinh đến từ các nhà máy xí nghiệp trong toàn quân. Mỗi người mang theo một thế mạnh nghề nghiệp khác nhau, nhưng cùng chung quyết tâm bước vào sân chơi lớn nhất của đội ngũ công nhân kỹ thuật quân đội. Sau nhiều vòng tuyển chọn ở cơ sở, những gương mặt ưu tú nhất mới có cơ hội đại diện đơn vị tham gia tranh tài. Là một trong năm nữ thí sinh của hội thi, chị Nguyễn Thị Lan Hương, công nhân nhà máy Z127, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, coi những ngày ôn luyện là khoảng thời gian quý để gặp gỡ những người thợ giỏi trong toàn quân, học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm từ thực tiễn sản xuất của mỗi đơn vị. Chính quá trình chuẩn bị ấy giúp chị tự tin hơn khi trở lại dây chuyền sản xuất, sẵn sàng tiếp cận những yêu cầu kỹ thuật ngày càng cao.
4: Hội thi thì không chỉ là dịp đánh giá tay nghề mà còn là dịp để nhìn lại năng lực bản thân và học hỏi kinh nghiệm của các đồng chí đồng đội trong toàn quân. Và tham gia hội thi thì giúp tôi trưởng thành hơn và có nhiều kinh nghiệm hơn trong công việc.
3: Không khí ấy cũng hiện hữu tại Tổng Công ty Sản xuất Thiết bị Viettel. Ở các xưởng cơ khí, những bài thi thực hành được lặp đi lặp lại nhiều lần để từng động tác đạt độ chính xác gần như tuyệt đối. Anh Lê Ngọc Khánh, công nhân xí nghiệp quốc phòng hàng không, cho biết, ngoài việc rèn luyện kỹ năng thực hành, các thí sinh còn dành nhiều thời gian bổ sung kiến thức chuyên môn, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu mới của hội thi năm nay.
5: Về phần thực hành thì anh em cũng đã rèn luyện được một số những bài thi cơ bản, thì cũng đã đạt được mức độ điểm khá giỏi của những bài thi thực hành. Và anh em cố gắng sẽ ôn luyện tiếp để mong muốn sẽ có kết quả cao hơn.
3: Điều làm nên sự khác biệt của hội thi lần thứ 6 chính là cách tiếp cận mới trong đánh giá năng lực người thợ. Nếu trước đây trọng tâm chủ yếu là kỹ năng thực hành, thì năm nay ban tổ chức xây dựng hệ thống nội dung theo hướng đánh giá toàn diện hơn, từ kiến thức chuyên môn, nhận thức chính trị, an toàn lao động, đến khả năng phân tích, lựa chọn phương án công nghệ và xử lý các tình huống trong

0: thực tiễn sản xuất. Đặc biệt, lần đầu tiên các nội dung tiện CNC và phay CNC được đưa vào thi đấu, phản ánh xu hướng phát triển của ngành cơ khí quốc phòng trong thời kỳ chuyển đổi số và tự động hóa. Thiếu tá Cù Văn Hợp, Chủ tịch Công đoàn Cơ sở nhà máy Z-119 Quân chủng Phòng không Không quân cho rằng, điều các đơn vị hướng tới sau mỗi kỳ hội thi không chỉ là thành tích, quan trọng hơn là cơ hội để những người thợ được cọ sát, cập nhật kỹ thuật mới và tiếp thu kinh nghiệm. Qua đó tiếp tục được lan tỏa trở lại các phân xưởng, góp phần nâng cao chất lượng sản xuất, sửa chữa và bảo đảm kỹ thuật cho toàn đơn vị.
1: Tôi có xác định đây là một cái cơ hội, một cái sân chơi để mà giao lưu, cọ sát đối với cả các đơn vị trong toàn quân nhằm hoàn thiện và nâng cao cái trình độ sản xuất sửa chữa trang thiết bị công nghệ để đáp ứng cái yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.
0: Theo Đại tá Nguyễn Hồng Lợi, trưởng ban công đoàn quốc phòng, điểm mới của hội thi lần này xuất phát từ yêu cầu thực tiễn khi người công nhân kỹ thuật hôm nay không chỉ cần đôi bàn tay khéo léo mà còn phải có tư duy công nghệ, khả năng lập trình, phân tích và làm chủ các dây chuyền sản xuất hiện đại. Hội thi vì thế không chỉ lựa chọn người giỏi nghề mà còn góp phần định hướng quá trình đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao cho toàn quân, đáp ứng yêu cầu xây dựng nền công nghiệp quốc phòng chủ động, tự lực tự cường, lưỡng dụng, hiện đại. Đại tá Nguyễn Hồng Lợi khẳng định.
2: Nếu như trước đây hội thi chủ yếu tập trung để kiểm tra về kỹ năng thực hành, thì năm nay nội dung được xây dựng theo hướng đánh giá toàn diện năng lực của người lĩnh thợ. Yêu cầu đối với người lĩnh thợ không chỉ cần có đôi bàn tay khéo léo, thao tác nhuần nhuyễn chính xác, mà còn phải có kiến thức tổng hợp với một tư duy kỹ thuật, khả năng phân tích sáng tạo, làm chủ công nghệ số và thích ứng với quá trình tự động hóa trong sản xuất quốc phòng. Đây cũng chính là định hướng mà hội thi cần hướng tới, lấy kết quả thi làm thước đo năng lực, đồng thời tạo động lực để đội ngũ công nhân kỹ thuật không ngừng học tập, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, góp phần xây dựng nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao.
0: Thực tế qua 5 lần tổ chức cho thấy, hội thi đã vượt ra ngoài khuôn khổ của một hoạt động chuyên môn định kỳ để trở thành động lực thúc đẩy phong trào luyện tay nghề, thi thợ giỏi, lao động giỏi, lao động sáng tạo trong toàn quân. Từ sân chơi này, nhiều bàn tay vàng đã trở thành lực lượng nòng cốt trong đào tạo, truyền nghề, nghiên cứu cải tiến kỹ thuật và chuyển giao công nghệ tại các nhà máy quốc phòng. Giá trị lớn nhất của hội thi đọng lại trong việc tạo dựng một môi trường học tập, sáng tạo và cạnh tranh lành mạnh. Để mỗi người thợ không ngừng nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu xây dựng nền công nghiệp quốc phòng tự chủ, tự lực, lưỡng dụng và hiện đại.
3: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Đoàn Hùng, Phương Hằng, kỹ thuật viên âm thanh Kiều Mai, thư ký chương trình Trần Kiên, tổ chức thực hiện Hồng Linh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Vừa rồi là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz.
5: Chương trình Câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
6: Chương trình Câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
7: Trần Đô và Lê Mai cùng ekip thực hiện chương trình xin kính chào quý vị thính giả. Chúng ta đang đến với nhau trong chương trình Câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
6: Vâng, thưa quý vị, trong đời sống âm nhạc Việt hiện nay, bên cạnh những từ khóa quen thuộc như là ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất hay là đạo diễn âm nhạc, thì có một công việc cũng được nhắc đến nhiều, đó chính là quản lý nghệ sĩ.
7: Và với ca sĩ thì phía sau hoạt động nghệ thuật của họ còn có lịch trình này, hợp đồng, các chương trình biểu diễn, truyền thông, hình ảnh, vân vân. Tất cả những công việc này thì đều cần có một người tổ chức kết nối và quản lý.
6: Người đó được gọi là quản lý ca sĩ hay là trợ lý ca sĩ. Họ là một mắt xích quan trọng trong hành trình hoạt động của người nghệ sĩ. Và một người quản lý sẽ đồng hành với ca sĩ ra sao? Họ đóng vai trò như thế nào trong việc giúp nghệ sĩ phát triển sự nghiệp? Chương trình Câu chuyện âm nhạc ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng bàn đến chủ đề này nhé.
7: Và trước hết xin mời quý vị cùng đến với ca khúc đầu tiên của ngày hôm nay, ca khúc Bật Tình Yêu Lên, một bản hit của Hòa Minzy và Tăng Duy Tân.